larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Naiz irratia.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pasaden astean irailarekin aritu ginen, ba pilpilan dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba, irailarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldean pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan, eta horretarako nola ez gurean du Ian Ruiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, onen azea, sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
4: Oso ondo.
1: Oso ondo.
4: Umore honez, zorion txu, alai.
1: Ze ongi, Ian.
4: Eguraldi ona.
1: Joe.
4: Ez zinet gehiago, eskat, zurekin.
1: Wow.
4: Zuzen mauz, ondo?
1: Ni osongi. Osongi. Osik. Betiko martxan.
4: Bueno, baina eta osongi. Señale txarra hori.
1: Bai, hori da.
4: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu de xente, karri izkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabakin ondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik.

0: Bai. Jarraituko dugula lehen gai honekin, ez da?
1: Bai, ze zindet, ez zindet. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
0: THrekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nola den. Guk Therian esango.
1: Therian esango dugu. Bueno, Therian hauen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
0: Ados.
1: Xoket, nao pixkat.
0: Xoket,
1: bai da, hola, pilpilian zaretan, no, bueno, ni gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz. Eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therians topak eta hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
0: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
1: Hernanin egingo guea, jama.
0: Uste dut baiet.
1: Zarautzen oa ingoz ez.
0: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude egia, baina ez dut uste.
1: Baina egia, kuriosua da.
0: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera bai. Iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat
1: bai.
0: Joan zen eta zeuden agian 200 pertsona Fijo. Berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten.
1: Bai, nik uste ja uste genuen baino serio dala bai. Guain egoera. Bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berriaztetu uste ze aspalitik handa.
0: Bai,
1: ze,
0: zeuden lehendik batzuk, bai. Bueno, animali gisa identifikatzen zirenak.
1: Eta asko zabaltzen zen latinoamerikan,
0: bai,
1: ustet.
0: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horrekoan iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren, bai. Bueno, hildoa jarraitu bai. Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
1: ari dela, eta nik uste ere bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen nahi zaioela, azkenean, ari da jasotzen erantzukizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak hor daka efokua, ez, topak eta hauetan daka efokua, eta ba, ez dakit, pena matit, ze aidea jartzen fokua, ba, egoera, ba, larri baten, ze azkenean ez da topaketa bat itoguela eta pakian daudela, ja, ba, bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba, ez dakit, ba, inungo permiso, edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean, zujutezea kaletikanda ez dizkizu argazkiak atakola, galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba, bueno, ba, erabaki hue hola sentitza, eta, bueno, ba, guri ez bale, inorrei ez bale molestatzen, ba, bueno.
0: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, aste malde ma oztopatzen, edo, baina egia da, bueno, bideo bat agertu zitzen, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen. Ai, edo, enuen ulertzen,
1: konektatuta,
0: baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko, konexio espiritual bat, orduan ulertzen. Bueno, ez dut ulertzen, baina
1: claro.
0: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
1: Claro, bai.
0: Baina
1: gehi olotzezu konexio hori, ez?
0: Bai, jendeak esaten duela da, nire animali espirituala da, ez dakit zer. Hori ulergarriagoa egiten zait esatea baino,
1: Noski.
0: Ni animali hau naiz.
1: Claro, zenbat aldiz jolastu gea, ba, ni ze animali
0: fitxegartzeto.
1: Total. Baino,
0: zuz animalirekin
1: jo, ba, ez dakit.
0: Identifikatzen zara.
1: Ba,
0: edo horrelakoetan,
1: nahi txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, baina ez dakit, igual hartza edo panda, ez dakit, oso cute dia.
0: Pandak iruditzen zaizkit brutalak, ze dira hartzak,
1: bai.
0: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
1: bai.
0: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
1: Bai, osea, nahi behitu, osea, parreguria matez askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz, erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zen esango zenun.
0: Puf, niri animaliak orokorrean ez zaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola ez zaizkit gustatzen animaliak. Ez zaizkit gustatzen.
1: Male, nola ez zaizkit gustatzen animaliak.
0: Ez zaizkit gustatzen, hegaztiei panikoa diet. Gorroto ditut hegaztiak. Batez ere kaioak eta usoak.
1: Uf, usoak, inezin edo.
0: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
1: Beltzak,
0: ikaragarri gustatzen zaizkit katu beltzak. Esaten dute, katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina eruditzen zaizkit, bai?
1: Baina beltzak izan berdu bai edo bai.
0: Beltzak oso polita dira.
1: Egia da beltzak oso polita dira.
0: Katuak orokorrean, gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire etxan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat edukitzekotan eukiko nuke katu beltz bat, eta ni zainekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
1: Gaina koloretsua dia,
0: claro.
1: Kolore argiak, gorria ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxiteu, eh?
0: Nahi.
1: Piskat.
0: Izan daiteke,
1: bai. Izan daiteke, bai. Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko, nahi hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
0: Baretuko dela, gian.
1: Hori da, espero deu.
0: Esaten dute batzuk, terianen gai honek hartu duela horren besteko indarra, eta eman zaiola horren besteko oi hartzuna, batzuen mesedera, eta daude teoria batzuk esan dutenak, dela Jeffrey Epsteinen
1: asunto edo, bueno.
0: Ez dakit, dokumentuak, files,
1: bai,
0: ingelesez, bai, hauek
1: eskutatzeko,
0: ze momentu honetan, ari dira, hainbeste jende atxilotzen.
1: Bai. Eta nik uste bai, hori ba, jendia azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukiun ez, ba, bueno, ba, pixkate bai irudiak garbitzeko, bai. Edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu...
0: Jazarpena edo...
1: Bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak, esango deu, ba, aidea behin eskuak garbitzen orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea, eta, ba, bueno, ba, edabideak, ba, mesedez bide honetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Nola kasetaria gehan, ez? Eta bueno, ba, alde batea utzi eta gai hau.
0: Gai hauek aldera batera utziko ditugu, baina estatu batuetan jarraituko dugu.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai.
1: Bai, zertaz nasi utzein zuk, ba?
0: Ze gai ekarri diguzu, ba?
1: Ai, ez que esan inberde, bale. Dain unola pixkat
0: interesgarri egin, bai, baina.
1: Baina ezin dut. Hannah Montana itzuliko da. Bueno. Lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat. Eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte urrena ospatuko da. Eta, bueno, bideo hori eta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu. Eta, bueno, esaten dute, Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oain gozateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo bueno, kasu honetan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, ba, bere, umetako pertsonai hori itzultzeko.
0: Nahi. Ez dakigu osongi zer izango den.
1: Ez, baina nina hoia, oza, superposik. Zuk ikuste zenun?
0: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana hasi zen arte, enuela Disney Channelik ikusten, zen ere etxean ikusten zen ETV iru, ETV bat eta ETV iru, eta gazteleraz enekien. Orduan...
1: Umedena ikertatzen zaigun berdina.
0: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Disney Channeletik ateran nuena, gero Patito Feo hori ere bazegoen... Eta gerora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, Guzti hauek Jesse. Baina Jesse adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Hannah Montanaren kolonia.
1: Barkatu.
0: Eta edukinuen urte luzez, zau paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
1: Noski.
0: Eta asinitzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du bezekin dungo, kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
1: Ta este eta este zukorde.
0: Bukatu zen.
1: Botilla edo bueno,
0: este botilla su... egin badaukat, ez dakit seguru.
1: Mesedes begiratu urrengo saiorako mesedes.
0: Baina, bai, gaina usain oso ona zeukan.
1: Ez que Hannah Montana
0: eta
1: da.
0: Nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen nik uste gure belaunaldia wow. Markatu zuen telesail bat,
1: bai.
0: Zen... Neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra. Eta, bai, bazen...
1: Nik uste Hannah Montanan bidea zebai askok amestu deula super izarrori izateko, ez?
0: Zu bazara.
1: Ai, maitia, zure bai, baitu nun gau den. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin, jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, zaskenan hogei urte, hogei urte dia, erres esatea.
0: Bai, bai. Hogei urte?
1: Hogei urte, eske hogei urte.
0: Hogei urte, guk iru urte genitonean atera zen? Ezin du izan.
1: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da, abero hain gaizki behira udeten.
0: A ber, gozen begiratzera.
1: Nik ustet hogei garren urte hurrena da. A ber, egia Hannah Montana ikustena zeginaren, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
0: Ja, izan maiteke.
1: Orduan,
0: abero hain... Ah, bai, 2006an atera zen. 2006an
1: atera zen, eta gu 2006an iru urte genitun.
0: Eta gogun noiz ikusi genuen ba Hannah Montana.
1: Hombre, gu...
0: Berando.
1: Berando. Noski guztiz berando.
0: Berando ikusi genuen, ados.
1: Baina, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin, ba, konektatu dula bere, zeukizun...
0: Bai,
1: ba, bueno,
0: bai,
1: etapa,
0: bai,
1: no...
0: bai, bai, Disney Channeletik atera zen, bai, Breaking jakin, Ball, bai. Ezakitzen...
1: Gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntzan, baina bueno, asko maite jau.
0: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela, bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak, bai. Eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
1: Eta askok nik ustet, ba bueno, egia da justo, ba 18 urtez eskainean, ba igual askok, ba Disney Channel jarraitzen zuela, ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
0: Bai, eta urrundu nahi izan zuten, bai fisikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, bai. Ba ez dakit, neska zintzoa, ilehoria, beti horrelakoak ziren.
1: Inungo akatsi gabe, beti
0: hori da,
1: formal.
0: Beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagean...
1: jakitea.
0: Hausnartu duela edo, bai. Edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nik onartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala, ez dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer. Ba, zen, biurria...
1: Bai, biurria zan eta
0: azkotan. Barregarria zen...
1: Eta, bueno, pizkate bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere... bi aurpegi horiek ez zitula oso ondo eramaten.
0: Hori da.
1: Orduan, bueno, nik uste dure bai, base hola mesu potente bat, nuen esatezula, ba, bueno, benetako tasun horren
0: alde. Bai.
1: Eta nik uste, ba, bueno.
0: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super rizar guzti horien atzean, badogela pertsona normal bat, guzti hori.
1: Emozioak dazkana, sufritu ite unare, bai. Bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mesu horietaz konturatzen, baino, eta de, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanean edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
0: bai.
1: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zula gauza txarrikin, zuk esan
0: desu,
1: zela, ze, oain hola otzian pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zu guain jutezea edo zein kaleta, da jendia erretan
0: ikustezu. Baina horregontzen sekulako polemika, edo Wrecking Ball videokliparekin agertzen zelako, ba, Wrecking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
1: Bai, obretako,
0: gauzak botatzeko erabiltzen gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, naiz eta ez zaion ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
1: Nik uste izan zela sekulako buma ze lehenengoa izan zen.
0: Claro.
1: Ze oain gaur egun ikustetuzun videoklipak edo, bueno, artistan letrak edo, bai, ba, bueno, guaindik handa okerro dira. Horro nik uste izan zala, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea, edo iritzi txarra jasotzea, ze lehenengoa izan zan, eta Miley Cyrusen bidez, ba, ba, bidia asko irekio, eta, mm-hmm, bueno, ez da eser, no? Azken, Miley Cyrusek nik usteet, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
0: Mm-hmm. Noiz aterako den...
1: Ez du ezer esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, mm-hmm, edo bueno, Hannah Montanak,
0: nahi,
1: eta ez dakit mesedez esan ja, edo
0: Miley
1: bueno.
0: Miley Stuartek.
1: Miley Stuart, ezke. Ai, benetan, gainatea, zun pelikula.
0: Bai.
1: Bueno, oza, honena da, honena da.
0: Ba, aurrera egin aurretik, bai, hau jarriko dugu.
1: A ber.

0: Ze sentsazioa beste honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen dik ustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Eta, bueno. Las divinas.
0: Hori da. Ba, Jana Mondanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez da nabilo soker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laizter gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, aidea jotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak.
0: Mm-hmm.
1: Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da, zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm. baina bueno, guazen pixkat komentatzea, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian, dazkau, bat biru lau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakitzuk zein nahezun irabaztia, baino nik usteet izendatu guzti hauen artian, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko.
0: Mm-hmm.
1: Edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela Olaiak zuzeneko oso ona dakala. Ez dakitzuk ze iritzia. Kasun honorbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO handia pasanun.
0: Azken kontzertua izan zen.
1: Primeranen dao. Nahi. Eta nik primeranen ikusinun. Zinun galdu eta primeranen ikusinun. Nahi.
0: Ni, egia da, uste nola gazte, bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Uh-huh. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko, bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki baten,
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia maitzen ari da, biharra maitzen da otxaia.
1: Nik ezin den gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoen lan bai,
1: claro,
0: baina bestela ez?
1: Bea bakarlari gisa izan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez. Eta ez dakit, inoiz ikusi dudan.
1: Beitu nik, ez dut inoiz ikusi, oza, entzun bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek ez da zuzeneko ona
0: bai,
1: kaela. Orduan, mm-hmm. gogoakin nao, sarautzaletikan, Gaina, bai, zarautza etorri zian, baino ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Ordu, gogoak ingatu nintzen. Egia da, eta Olaiare zarautzen egontzan oen dala gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ez que...
0: Eta zer iruditu?
1: Nei, behitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai.
1: Beti entzun guet. Eta
0: bai.
1: Gaina nik uste tazken urta guetan erakutsi guela ba, maia honako abeslariak diala, eta behitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea
0: bai.
1: Ingo zuela bestiat, hasieranen itula lotzen.
0: Hmm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu,
0: bai,
1: nahi duen
0: haitia,
1: mendik
0: bai.
1: Aurrea ze onena dia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaia eta ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan,
0: mm-hmm.
1: enaiz juneres, ze bueno, segituan intzun sold out.
0: Bai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Dark.studiok.
0: Hori da, eta joan zen, bera izan zen zure lehen gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zin oso posikatea zala, edo bueno, oso posikera mantzitula jantziako mm-hmm. laiak, eta bai, asko postu nitzan, bai, bai, kolabo zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: bat, hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun honenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, mm-hmm. Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, mm-hmm. Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, mm-hmm. En 0 de enero bira maieragatik izaro eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, bakizurantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia da mitoaroa jun nahi nula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunako, noski baiet, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri nula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparaldean, mm-hmm. eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka, mm-hmm. eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, zara, enaiz inez izan izaro entzutekoa, ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan, bai. Pena eman zidan jende asko ezagutu zuela Xorieria bestia izaroren gatik, eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita.
0: Bai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bai, bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piska tantzatzeko.
0: ETS, bere garaian banintzen, ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska, musika, beti, hori ez atasun bakoitzen, beti atzatikan esango, eska, musika, orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba, bueno, vale. Ba, DBH iru,
1: bai, gaina, ba, bueno, kilometroa.
0: Jurru txiki bat, hori da. Eta garai horretan asko gustatzen zitzaidan, ez dut esango oraingo musika gustatzen entzaidanik ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren eta esan zuten oso ongi.
1: Baina Beken izan zan, ez?
0: Uste dut, bai, bai, ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen eta oso ongi pasatu
1: zure
0: zuen.
1: Zure ama onena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango, eta Zetak bai.
1: Hori da. Eta Zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak zian.
0: Bai, kaskoak zian.
1: Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela Ilunben.
1: Vale.
0: Ilunbe berez zezen plaza bat da, biribila da,
1: bai.
0: Beraz hor toki biribil batean soinua oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuenagatik kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, buau, mierda bat izan da. Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela,
1: vale.
0: Eta nahiko kuriosa zen kaskoak endo, eta zure ondoko azigizki kantatzen ari zen entzutea. Baina, orokorrean ongi, aitortu behar dut lehenengo mitoaroak gehiago gustatu zitzaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa errapatu nolako, eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarrena gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: zerbait
0: hori da, lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitza zela, eta oraingoa izango da uste etorkizunean, distopia batean horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioare bai,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Bai, hor mai altua zeon,
0: bai.
1: Bueno, denian.
0: Bai, osta, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen. Emotiboagoa iruditu zitzaidan.
1: Baitu.
0: Gainera bendeta azaldu zen,
1: bai,
0: eta ni izan nintzen oso bendeta zalea,
1: bai.
0: Azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina egun bat lehenago. Egintzen Atabarrabiako karpan, Atortxuko karpan, Atortxu baldimazen 29an, ba, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunea eta espazio hori. Ba.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzka, pues ezakit, 14 urte, 15 urte.
1: Kilometroak.
0: izan zen, 2018an, uste dut, 2018an genuzkan,
1: wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Bai, 2018an ama bost urte.
1: Bai. Zer, 2008an zik.
0: 2018an izan zen, ama zazpian. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno,
0: joan ginen, eta hori da, osongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu berrakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa juni nitzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi. Nun da, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, ne, bale, maso ikusi primeranen. Baina, bai,
0: hau, ia, hau ez digute hor daintzen, primeranek. Ba, nahi balde maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Ja zenbaki, ja zan bernun altua. ez. Bueno, baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa.
0: Nahi.
1: Eta lortu zula.
0: Nahi.
1: Eta ere bai, grazia asko intzin, gero Instagramea sartzea da ikustea bai, izta historiak normalean izatea musikakin. Da, izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina, bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, bai. Ez? Baina bai, niko bai. Hemen ez dakit zen emango nien. Lehen gokuan esan dugu, Olaia edo Merina Grisei edo emango geniola. Ego, txilmafia bat eire bai ondo.
0: Bai.
1: Ola, ber animatzean da beste bat iteguen.
0: Ez dute egingo. Baina, beraientzako amaiera polit bat izango litzatik.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta, nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda, ba, saia dakat, baino, kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek mereziula.
0: Bai. Ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaze
1: bai.
0: Izango diren saridunak.
1: Noiz esan
0: ezunala? Uste dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gaztea.
1: Hori da, eta gaina esan berdakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongoian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: A, begira.
1: Janus Lester ta Nogen. Eusko Printzes. Eta, gaur igo due, ez baina okero bain dala, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen aizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jover duela. Osa, jover duela. Bueno,
0: bai, egongo direla. Bai.
1: Pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo bat. Eta nahi zinioz nekatuko entzutiaz. Eta nik uste behaik remerezi huela, nik uste, oa indikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk, baina temazo bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banita, baneskan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemendik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen gaiak mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Placer bat, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharaiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldean daizuela.
3: Orduan, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren 12 ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, 10 hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta 10 pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzeaz akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia, azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Baitzi berberdin hasteko?
4: Ba, nik uste dute bizigaren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horre implikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko ere ez.
3: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean azkenean autu batzu egiten direla, zer diozuzuk berazion?
5: Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea ez, aipatzen zen nuena nola diren elkarte bateko kideak, eriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak, alegaz azkenean legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera, legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesidoan bati laguntzea muga gainditzen adibidez elkartasunetik edo ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bere izan, ba, ez dakit, me imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, ez? Salerosketan da bilen jende izan, edo kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk, helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua, eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak hor egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez? Foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio. Eta halako ekimenekin ikuste, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko behar hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinaren Aitziberrek lehen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Aitziberrek aipatzen zen ere, eriotzaz ez dugula hitz egin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erreza agian arautzea. Jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufri ez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
3: Bai. Eta ba hori munduan estatuen arabera egoerak, legeak, arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan biskat irakurtzen egon bainaiz, batzuek zioten barbituriko txiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxean utzi soko batean noizbait behar balute, beraz hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere horzelako bizi bukaera ezin egona bilakatzaren beldurarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
5: Eske hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia zitze egiten dula zerbait aktiboa, ekintza aktibo badagoenan kanpotik, norbait eriotzara eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzateke ari ezagian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak, ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea bai hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzen da alde horretatik, bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian, ba, suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba, bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba, pentsa zuzenean suizidio lagundu izan baliete zertazariko gainak nizketan lege ikuspegitik, lege jazarpen ikuspegitik.
3: Aitziber?
4: Nire nintzen pentsatzen hoien erabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zeindua, ba, zergaitik da kako txartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke, eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo, ez? Zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familia etzen hoien alde, hor sartzen dira, iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Uhum. Berak erabaki du. Berdin du, fentzakit, argi gelditzen malin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoan undagoen, ez? Berdin zei lagun bati laguntza eskatu, eta gero edo elkarte bati, erabakia bera balin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
5: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nunden, bala neska bat, ikaragarri sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arrazoia eman diote, aitari, eta alaba, ba, ilegi nahi du, eta ezin du, auzitegietan orain goz aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demora asko pasada, ez? Eta oso, mai gainen jarri du hori, ez? Borondatearen kontua. Zegero, egon daitezke, ez? Kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez? Garbi esplizitoki zindulako esan, edo, bueno, ez? Mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez? Horren digere, oztopo horiek, eta bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak, ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu beharko genuke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, nahi duten ari erreza diezaiotela, claro, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez? Ba, izan diteke konplexua egon daitezke gora askoagian, zakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daiteke ez tabai da bat, baina uste kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta arobide hori behar dela hainbat estatutan aurrera eginda, Espainiako haren kasuan ere azken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
3: Hori da hor, beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da eztabaidatzen gaia, bizibukaerarena, eta beraz, Jon, zuk erran duzu, Espainiar lurraldean hor legea pixka bat aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen lehen, zerren eskubidea dugun, edo ez?
4: Puf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi. Ez dakit bat erez, eta bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakite nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute. Noraino prest leudeken.
5: Azken borondateak.
4: Bai, hori da. Bai.
5: Nik ere ez dut kontrolatzen, bailen aipatu duan, ez, berizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren baten, tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko, eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasu horretan hitza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gera dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, ez dakit agian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai da, etzegon horren beste, zehazki, arauaren xetasunean pixka bat abortoa eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan emantzen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik, ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik emantzen erantzun, eta eztabaida gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez dakit, nire ikuspegiko ez dago eztabaidarik hor, bai egon ditek eztabaida xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat, Arantxa Gaia mantzen igunean begiratzen arzentuzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai harreta ditu zidaten, ez? Kontrakoen, baina kontrako postura razional nola baita esagoan dituzkene hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusia ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, baina borondate hori, hiltzeko borondate hori, ba, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ezten kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zuten azen, zainketa aringarriak edo ez, izan hori diren horietan, hor aspalditik ari dira baliabidea falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik, eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta ero azken bat, aipatzen zutena, bueno, interesgarri iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten da, ia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian, zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzala, eta ondoriz ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
3: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
5: Esto zertan, hori da. Neretzako oso ezberdina da nondik abertentzaren kontra, ez, ikuspegitatik. Zure ikuspegi galen bada, beste noreten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauza noski, ez dena harinki egiten.
3: Hori da. Gaia ez da, harina? Gugoetatu
5: duzu. Ez da.
3: Ez gugoetatu duzu, ezuek noizbait gai hortaz, adio zaitzi behar?
4: Pertsonalki, hola, sakonean, ez? Iritu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
3: Bai.
4: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera aukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz, eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzia ematen du, eta berak esaten du, gainera zaharritza aldarrikatzen du, pertsonalki, esaten du ulertzen duela, beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen, ni gain naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zaigu hori, lehen berriz hartuz Jonek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere heldugarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean egoera batera, ba, zakitzen bat denbora hobean, bere, ba, hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez? Ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor, ja, ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
5: Eriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bala. Eta behira justu, kasualitatea. Gaur Zebrabidea amaitzea naiz irratean estreinatzen dugu podcast berri bat eriotzaz mintzu dena, azken kafea deituta Urtzi Ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin mona abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak eta astearte honetatik aurrera justu eta gonbidatu gehienak aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat ez eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute ba ze garrantzitsua litzateken ulertzea eriotza bizitzaren parte dela eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrean ere sortu aldiren sentimentu eta ez aipatzen ari garen kontraesan hoiek, ez? Aitonamuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok ziurraski izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izate aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez? Oso kontziente nun dagoen eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zailak eta oso gogorrak eta kasu batzutan eriotza aringarri da. Hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez duken zen pena ere sentitzea aldi berean eta bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez? Aitortu nahi izaten eta hortaz ez hitz egiteak ere batzutan eraman gaitzake zulertzeaz norbait zergetik in nahi duen. Eta, ez? Legez ziur aski objektibablea izan behar du kasu batzutan zen bizitzeko laguntza behar da, eta beste zen hiltzeko laguntza. Zer hor da beste bizitzeko laguntza ere, ze erio hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tartulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
3: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontra jarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, baina hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arten nahi luken hil behar bada ez daki, eta... Ezakit, bada hori dena ere, hor zukaitz behar zenion familian batzuek jada idatzia dutela miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoei pentsatu duzu jada zuek?
4: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat ez nuke bizi nahi. Ez?
3: Hain argi, bai.
4: Den arraia edo dilista izunean parean duzun alabastemea edo erizaina ez be.
5: Nun jartzen duzu muga? Dut,
4: nik ba nik, ja kontzientia
5: absolutuki ni ere bate egingo nuke horrekin egiten zaia da gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera ta hurrengoan baterez, ez? Ta
4: bueno, nik uste dut inguruan dituzunak aski ba ohartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazunean, ez, astapen batean, ez, baina ja agerikoa denean, ez zaudela hemen gelditzeko, baizik, eta gero beste gai bat dago, zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia, eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia... Esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, nire ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura, eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
3: Erra nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxeena, adibidez? Nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
4: Bai, nik ez dute benere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten, medikatu ezkero, izan entzela, ba, erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen, gizon hori, jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri, ba, kasik leporatzen ziguten, eriotza opa geniola. Orduan, klaro, orduan, eta suposatzen da, horretzen ez, ba, umore pixka jartzeko, barra nien, ez zuen, agusta gaztetxe bat. Fen, ez bazaudete eriotzara prestatuta zuek, ba, ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno, baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez alin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakitzertan ari diren.
3: Bueno, hola, zuk aitzi berren itzekin mistana zuzenak, zuzenki doaztela gainera, rango dugu, baina bai, badala ere hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz prez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizi bukaerarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak.

0: Nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irmoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, aitzera izaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori zehazki nola egiten den ez dakit, ez, ordan beharko honuke laguntza horretan, ez, hori mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, egun eritxita, alik eta berandu ere iritsi daia, noski, nolako goera bat, bai norbera arena, eta bai beste inoren gainanera akigarrekoa.
1: Gero, ez dakitzu gertatzen zaizu, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit. Gauza bat esan, eta nire beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze batzutan legeak, uste dut, biztanle arrun batentzat ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
2: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen edo olakoak pixkata irean usteko ez. Ba, mile esker Aitzi Berzapirain eta Jon Telleria izan untxa.
1: Erdin.
0: Ba, ondo izan, eta hil arte bizi.
2: Hori da. Hori da.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Oh boy.

0: zenbat jenderi dedikatuko geniokeen kantu hau.
1: Zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazki, gai horrek askuz gehiagorako...
1: Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke horre bai.
0: Emango liguke askorako, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira. Ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo, baina nik uste entzuleko badakila ja, ez? Bai, ja, ikasi gara luke, nina claro. Gola orduanetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai, bai? Lasai, aber, hemen. Lanean, begira. Bete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Okay. Lan.
0: Eta lan,
1: bai.
0: Eta asko hitz egin, zekara gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu sare sozialetan nahiko pilpilean egon den bai. Gai bat.
1: Horretela azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella. Oh my god.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren
0: moduan. Idiomas,
1: claro. Bai, erabaki dut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai.
1: Egunero zerbeta dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako eta zer hobeto Coachella baino sare sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere aste hauetan, ustut, orain dela aste bete hasi zen, orain dela

0: txora, bera, ez? Ez dakit zegoen izaten diren zehazki, baina bai. Eta hori, polimika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozial eta makarek hori ikusten dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak koatxelan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, Estatu Batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan koatxelara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influencerra izan da, eta... zagit, almena eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalima dago. Mm-hmm. Ta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako gehiago bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
1: Ados.
0: Zegia da, bakarrik aurten hiru izan bakarrik entzun dira. Sabrina Carpenter, Justin Bieber, eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuazioak, baina ematen du ez tala ezer resistitu gehiago.
1: Bueno, ez dakien horrentzat Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina, bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guztionek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
0: COVID garaian baita egin zan?
1: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
0: sekulako,
1: bai, talde oso famatuak.
0: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
1: Ez, egia da, agian.
0: Eurokan begira egon
1: ditzen horretik. Mitoaro alau.
0: Ba, urren urtean.
1: Peio, entzuten baldin magatzu, ideia hona mandizu gozia.
0: Ba, bueno, igual ez zetako beto Tomorrow Landen.
1: Agian, agian.
0: Peio, ez ideia bat.
1: Begira. Bueno, ba, festival hau izan da polemika askoren sortzaile, batez ere outfitengatik, ba, sortutzelako estetika bat, ba, bueno, Coachellaren arira,
0: pixkat,
1: uda,
0: hippie, indie, modu horretan.
1: Bai.
0: Baina cowboy estiloare.
1: Bai, hor, bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu norden. Ez dut horretzen bere benetazko izena.
0: Vanessa Hudgens.
1: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak, berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, ba, emakume hau atera zelako, bueno, igo zuen bideo bat, esaten, besteri gabe, ba, da COVID, ba, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez Coachella egiteko.
0: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko. Pixka.
1: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baitzen bere irudia horrek mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, Coachellareran baten diren lukek
0: aldaketa bat duk.
1: Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
0: Bai, bai, ja da luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditudan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, iruditzen zait, osea, iruditzen zait dela jaialdi bat esaten zula, a ber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
1: Bai, ados, ados.
0: Ta gero, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
1: Bai.
0: Ja sta. Hori da pixkatko atxela entzuleak ulertzeko.
1: Bai, gero gainera jartzen dituzte bapatean, bueno, cowboy botak.
0: Bai, bai, bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
1: Baina eski batzuk ez dira eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
0: Hori da, baitare.
1: Dira baina, bikiniak, baina gero cowboy botak.
0: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak, izamaru, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
1: Bai.
0: Ja sta. Hori baina, da pixka bat.
1: Bai, estiloa. Dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak ze Coachella da sekulako beroa egiten duen leku batean lurra, ondarra edo
0: aurten ustut 35 gradutan eta
1: ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da,
0: da sekulako esplanada toki batetik bestea kilometroak dauzkazu bai, asko ibili behar duzu.
1: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit
0: zenturik ez daukala.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ordan hori, niretzako fomoa ez da Coachella, fomoa da kartela. Kasunetan.
1: Bai.
0: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu, izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pila bat irabatze dituena, eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber, damakiela urteak
1: amar urte zituenetik, iaia.
0: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
1: Bai.
0: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokitara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista Coachellako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
1: Bitxota turra.
0: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
1: Agian no? Bai, agian
0: bueno,
1: bai.
0: Turrarekin zeresan handi eman duena eta artista handi bilakatuena. Mm-hmm. Ordan, bueno, aurten egia da Coachellak bazuela nundik hartu, bai. Kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igo zutelako adiez gazta irratikoek eta hor ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusita neukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. Konparatzen baditugu, betikoa eta hau entzule izango diet, entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean, bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez. Nik esan barra dukat, jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
1: Nik ez dut ikusi, baina...
0: Ba, ikusgarria...
1: bere show guztia guztela.
0: Bai, pixka bat entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
1: Ai, eta kotxak ura botatzen du, hori ikusi dut, uste dut.
0: Izan daiteke ez dakiten ez dela gauratzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa. Bai,
1: estenografia bai, ikaragarria.
0: Karelli, bai. Zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai batera iseri, ofizinan egongo balitz bezala,
1: bai.
0: Musika jarri eta kantatu.
1: Horrela, xe egin zuen?
0: Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro, eta Selena Gomez aia ma.
1: Oi, hori beste polemiga. Bai.
0: Eta Sabrina Carpenter, eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin, igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin,
1: nahi?
0: 3 milioi euro. Nun geratu dira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ez dakitzen bat ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduten, nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski Sabrina baina gutxiago kobratu duela oraindik.
1: Bai, seguraski bai.
0: Orduan, ez dakit, izan da, polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako

0: Marcus taldeak izan ditu, Sabrina Carpenterena gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bixeuak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaialako bate daukala sekulako kalitatea eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
1: Bai, ze gainera jarri ditu bere
0: abesti, bideoak,
1: bai, abesti
0: eta gainera, hau isa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan, ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da, Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela.
1: Da,
0: edo berriro grabatu zituela.
1: Taylor's version.
0: Hori da. Bai. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
1: Ez ditu eskubideak.
0: Hori da. Orduan, eskubideak ez dituen ez, gehienez, 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
1: Wow.
0: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
1: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
0: Alditu kantatu, baino ez pistak jarri.
1: Claro, eske zergatik jarri zituen.
0: Ba, inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
1: Eske...
0: Eta berak irazitu 10 milioi euro,
1: bai.
0: YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da, komentatu denetako gauza bat, eskerrak etzegoen iragarkirik, eta hori da, eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube premium pagatagatik, eta ez eukitzagatikan iragarkirik bertan.
1: Aiama.
0: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa.
1: Nei.
0: Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean, eta, ai, eske azal gehiagirak irakusten du.
1: Txe?
0: Hori da, beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
1: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk arrodik kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillante.
0: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu batik play emanda eta beste bakoitzak 60-70 segunduko iraupena euki eta 10 milioi euro. Poltsikora.
1: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber ez zaidala inoiz gustatu izan.
0: Niri
1: beti
0: bai,
1: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
0: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
1: Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
0: Bai, mila bidoa gertu direla, talare.
1: Hala ere, batera jarraitzen dute, baina tira, hori beste kontu bat da.
0: Bai.
1: Baina, beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina behir uditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, hala ere sekulako jendetza batzen duena.
0: Bai. Baina ez eta ez bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hala, orain dela gaur egun ez dauka lehen zuen fama bera.
1: Ez,
0: gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
1: Claro, nik uste dela bera delako.
0: Bai.
1: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik. Orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ezerratera, ba bueno, bera...
0: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
1: Noiz atera
0: musika
1: azkeneko zerbait.
0: Ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Yami...
1: Ez ki ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, jende asko ez daki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxira arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...

0: Disney Channel.
1: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako. Nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxeago izan zen. Baina
0: musika,
1: bere bai. Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan. Gero, denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro, ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera, delako makina bat.
0: Bai,
1: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
0: dena egiten du.
1: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da, artista bat, eta hori nik uste Coachellak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro dira, eh?
0: Ah, bai.
1: Ze, claro, hemen ari gara esaten, claro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
0: bai.
1: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez daudek jatzeko moduan. Da,
0: ez.
1: Nik uste desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik itzegin behar dela, ba, bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta
0: Sabrina
1: Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietan, Coachella berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
0: Bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin atera eta kobratzen dolako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Orduan alde horretatik ba hori darazoa ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025an atera zuen Yukona bestia. Eta gehiago ere atera ditu, uste dut diskoa atera dela. Ba, entzuten baduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez aino izgarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela.
1: Nahi.
0: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
1: Zer egin zuen?
0: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute, 30 minutuko saioak izaten dira, eta egiten dituzte beraien kantatu, bueno, Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
1: Ados.
0: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zituko da eroso eta... Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxila batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten,
1: bai. Bai,
0: hombre, egia esan 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
1: Hombre,
0: baino.
1: Hombre, 10 milioi, ze ari zara 10 milioi, nik hori egingo nuke...
0: Gutxeago gatik baino. Aski.
1: Zatitu hori,
0: ez zatituko.
1: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000, gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
0: Baino eski baiot.
1: Hombre, 1000arekin, etxe baten sarre... Bueno, etxe bat ezin duzero ze 1000arekin.
0: Ez, gaur egon ez.
1: 500.000arekin... Egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
0: A begira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
1: Bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea beste gai bat da. Bai, prekarietatea eta espekulazioa eta horrelako gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguruan. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
0: Bai, eta gaur ez genekin zertaz hitz egin, eskerrak.
1: Begira. Ba, ez dakitea honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko joan dira.
0: Ez ki, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
1: Abai?
0: Bai, hori
1: nire,
0: bakarrik.
1: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako...
0: Denak segitzen zutxitu dalako, baina...
1: Nik ez dut inoiz jarraitu inor uste dut.
0: Nik bueno. Bai, eta uff. Ematen dit, sekulako presa... Dalde batetik, Lukak ikusina ditut... Baina beste batetik eski gero zaitez bat gustatzen.
1: Eski, nik luk horiek ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Eski, dira, batek ematen du txorimalo bati jartzen zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ematen du horrelako betea dagoela. Batzuk ikusten dituz eta esaten dut, wow.
0: Bai, bai. Orokorrean dira Coachellako lukak... Espainetik joaten diren influenceren lukak, zeresan handi ematen dute. Bai. Gero kritikatuak izaten dira. Egia da hori ja sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
1: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
0: Zagunuk ez, ez?
1: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
0: Iban Garziari piat pegatzen dio, jota, ez dakit noiz baita joan den. Igual aurrek urtean,
1: Eneno que arrituko egia san, jo, Iban.
0: Uste dut aurrek urtean.
1: Xa behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
0: Zango nuke baietz, eh?
1: Jo, Iban, asko itiarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, eh? Asko itiarrak atope.
0: Atope. Nei berdin zaitek esan.
1: bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
0: Seiatzen ari naiz begiratzen.
1: Ados.
0: Baina, klaro, joan behar dut.
1: Bilatuko dut ordenaga joan.
0: Ah, begira, bai.
1: Joan zen?
0: Bai.
1: Eta zei lukin eraman zuen.
0: Hori jazin dizut esan ez dakit.
1: Ez dago argazkirik?
0: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizoronek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah,
1: bitu, hemen txe. Arrapatut. Ah, bueno, jolin, joan zen normal.
0: Bai. Eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
1: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia. Hombre, euskalduna da. Euskalduna da. Eraman zuen Burdeos kolorea da hori?
0: Granatea.
1: Ba, granatea eraman zuen en konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat eta galtzamotz batzuk. Nahiko xume.
0: Ah, bale, hemen txe, bai.
1: Nahiko xume, nahiko ongi.
0: Oso ondo, bai.
1: Oso ongi dago.
0: Urrengo guneko ere oso ondo dago.
1: Bai. Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
0: Hori da, bai. Oso ondo.
1: Oso ondo. Bueno, ba, hemen txutziko dugu bale. Gaurkoan. Zagit, nahiz arte, hemen digu jaster arte?
0: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
1: Ah!
0: Maiatzak
1: bat. Maiatzaren bata da hurrengo ostirala.
0: Jo,
1: Bueno, ba, hemen dikan, iru.
0: Irura. Bale. Ondo iruditzen zaizu.
1: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
0: maite dugula. Eta gora jarri, emakumeak.
1: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina zinema bizkat primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien bueno, streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta hain zuzen ere ba, filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta bueno, egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela ba bertan erregistratzearekin bai eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, ba gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta ba tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz ba bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Claro, multinazional handiak ez direnak, ba batzutan mugak ere badituzte eta adibidez, ba primeranen kasuan, ba ezin da jarri telebista guztietan eta nik nirean jartzen, ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz eta ez da ezin da. Eta horregatik ba batzutan kosta egiten zait, ez, akordatzea bertan ba arakatzen eta gauzak bilatzen eta bueno, ba tira. Nik primeranen ikusteko ba ordenagailuan ikusi behar dut eta ezin dute horre sofatik bertan, ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke, erran oso telebista batzutan ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai, beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitunen zatera initz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikusten nala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo olako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma
2: bai. Bai, kasu honetan ez, berriz ere ba muga gure artean jarri diguten muga faltsuta, ez? Administrazio faltsu horrek ba muga gehiago jartzen dituela kasu honetan ba horrelako plataformaetan. Ba tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean ba gaur aipatuko dizuetan pelikulak ikusteko espero dut.
1: Bai, zer ordan zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela jolotu.
2: Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan ba, lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista ba, gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet ja, Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan ba, Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da, ba, onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere, atera da, adibidez, ba, Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan, ba, bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da, ba, bueno, niri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien, gaur arte ez dudalako, berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gazteiztarra da bera, euskalduna bazela banekien, ba, Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien gazteizkoa zenik, eta bueno, 1981 garren urtean jaioa, bera publizitateak, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta, hogeita bosturte zituen, gaztea zen oraindik, baina, etzela, hola gazte-gazte txotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Tira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor, dirudienez, bere ibilbideari bultzada handia eman zion. Gero, behar bada batzuk ezagutuko duzu, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste de fama handi hartu zuela, egia da, asko lan egin duela, eta ederki gainera. Beraz, orduze Patricia López Arnaiz, eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula, 2020koa.
1: Ados, ebe bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
3: Zanare esaten ari ginen, Ane ez dela gertu.
4: Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
3: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen.
4: Ane zure etxera ere joan ez bada eta inbeste gezkatzen bazaitu, soazko mesalde gira eta ipini salak eta zen nahi duzu zapea, Fernando.
5: Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
4: Noski, errua nirea da. Eman esfrutu bat nire partez, eta izan, azken segundura nio borrokatuko garela.
6: Zertaz ari zara, Carmen?
7: La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio y tu hija cambia de instituto. Cuidado.
4: Basati bihurtu duzue, Ane.
3: Baina gurasoek ere izango duzue erantzuk zenen bat, ezta?
4: Aun orden esatea nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
3: Miren du izena.
4: Ez dugu bakarrik, gure alaba non dagoen jakine dugu besterik ez.
1: Hori ez, pixka bat giroan sartzeko irudiekin segitza behar baiketxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz, ari direla hemen, entzuten?
2: Bai, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, Patricia Arnaiz aktorea, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertu emanen ditu, eta orduan, lide eta Aneren aita kezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman hoberena, ez, momentu horretan eta beraz, ez da erraza izanen ere Ane bilatzeko elkarrekin aritzea, ez? Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez? 2020ko urteko pelikula da eta David Pérez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, ez da ere thriller bat, baina ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi Anerekin. Eta tira, aktoren artean Patricia López Arnaiz ikusi dugu, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu Forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goya sarietan, hiru sari jaso zituen, bost izendapen eta hoietatik hiru jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jone Laspiurrek aktore errebelazioaren saria eta gidoi onenaren saria ere, ba, Ane pelikularen dako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu zau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan, eta gero bi pelikula hauen ja nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
1: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie, 2023 atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oi hartzu nahi nitz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
2: Bai.
5: Ke pregunta son esas? Tu salu bien.
6: Ai gawa. Zer dezu.
5: Eta orain hiru vuelta emango dizkio guzuari, desioak bota aurretik.
8: Ixiltasunera.
9: Que ese niño está muy confundido.
10: Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
11: Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
12: Bien, la dormiña y bandera. La culpa no hay de su red, pero es de que...

0: Gai mila erle espezie beraz filma eta aur bat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzean Aitor izena jarri zioten, baina orain bere burua Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi izan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikotekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimental horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, ba, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, ba, Koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta Koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak, ba, oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez, Kokoren ama esan, ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez, eta pixka bat, ba, bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzia eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauzak aman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
0: Orduan zer dira elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
1: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta ba pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasun ezak, aurreiritziak, kasu hauetan, ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizuedanak, ba, kontratuko zineten neri hoiek interesatzen zaizkidala.
0: Bai, hori hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, ez, familiari lotua edo olako emozionala.
1: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina egia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, ba, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak, nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta ba, harremanen inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikusten ikusleak ba biatu beharko du bere barnean eta ba planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman edo ez edo beintzat horren inguruan hausnartu, ez? Aneren kasuan gainera edukian ba nabarmenduko nuke ba, gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba, HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta ba, aldi berean ikusiko dugu, ez, nola ane ba, 17 urteko gaztea da eta nola protesta horiek ba, mugiarazten dituzte, ez? Eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori eta bueno, joanen da poliki-poliki deskubritzen ba, zertan sartzen ari den bueno, sartzen, ba, nola bai institutoan eta baita institutik kanpo ere ba, ba, antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Mm-hmm. Eta hor nik nabarmenduko nuke ba, oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen ba, berez, bueno, txalotzeko alitekeen, ez? Konpromisio politiko hori eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo amata alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba, esan dugun bezala, ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba, bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba, ba, bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du, eta bueno, ba, hor gatazka sakonduko da nola baitez, eta bueno, ba, galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu ane pelikula honetan. Hori aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aliz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aitor izenarekin jaio da kasu honetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat konturatzen bat da deseroso dagoela bere Aitorren identitate horretan, ez? Eman dioten identitate horretan eta orduan ba bueno, zalantza jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba, ba jakiteko nor den bera, ez? Eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo. Eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba, amonaren aizparena, ba, Luzia txikiarekin, ze, bueno, esan dugu, Koko, Aitor izenarekin, ez, zera, jaio dela, gero Koko izendatzen du, horre, zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez? Erleen inguruan gainera eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu. Batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia ba, askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai, gomendatzen dizuet pelikula.
0: Bon, badira beraz, bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jan dezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada,
1: bai,
0: lage bietan?
1: Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hoiek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba, Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz, bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik, hori esaten.
0: Eta orain eta, agertzen da, ez? Bizka denetan ere orain agertzen dela, geroztik gehiago ere, pertsonaia nagusi.
1: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Monaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio horiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait, Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio horik onenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta aipat, esaten dituen eskerritzak ere merezidu entzutea, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez, sekulako izarra duela. Eta gainera, Bernidan aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain 12 urte dituela uste dut, baina, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
0: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondutik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin, Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
1: Bai, hori da, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez Mas Palomas, nik izugarrizko gogoak ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, nik irrikitan nago ikusteko, ze zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago ikusteko eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da. Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, errealitate paraleloa da, eta horri esker ies eginen du, eta aldi berean ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu dugu Jone Laspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa izteko 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu du labur metrai hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
0: Edo lanak ongi egin dituzularen, seinale, olako zerbait. Bai, dibazu.
1: Ez dakit, benetan agertu zaidan horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dut, ara, zuzendaria bera da. Eta ez dute ikusi oraindik, baina tera, labur metraia da, 27 minutu, beraz, bai, ikusiko dut, eta aipatuko dizuet berba da, urrengoan.
0: Ebe ongi, badugu zer ikusi, beraz, ondoko egunetan etxetik beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe untxa, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte izan ongi?
1: Mil esker zuei, agur.
0: Aio.
2: Naiz irratia.

0: Egunon, Euskal Herriako izeko seiak dira, uztaiak amasei osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ela sindikatuak erantzun irmoa eman dio peperi eta patronalari ego Euskal Herrian lan absentismoa 0% dela berretxiz. Peio Igeregi sindikatuko ordezkariako hartarazi duenez patronalak langileen osasuna hobetzea nahi badu lan prekarietateak desagertu egin behar du lantokietatik. Ela kaste azken honetan erantzun dio Confebaskek eta Pepek azken egunotan absentismoaren ideian oinarrituta langile klaseak kriminalizatzeko abian jarritako kanpaina. Nari, zentralak korren helburua langileen eskubideak murriztea eta mutuei botere handiagoa ematea dela salatu du. Peio Igeregi, elako ordezkariak, asteazken honetan egindako agerraldi batean, ego Euskal Herrian absentismoa 100%koa dela azpimarratu du, eta patronalaren eta politikarien jarrera gaitzetsi du salatuz, haiek hartutako neurriak direla langileak gaixotzen dituztenak.
1: Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik lan ezintasunen kostuei buruz hitz egitea beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak. Elak ez du onartuko eztabaida markoa hori izatea eta ela ez da sartuko lan eskubideak murriztera edo lan eskubideen murrizteak negozatzera.
0: Langileen osasunaren narriaduraren atzean patronalak prekaritatearen alde egindako apustua dagoela iritzi du sindikatuak eta hainbat neurri aurkeztu ditu egoerari aurre egiteko.
1: Gizartearen pobreziaren aurkako eta aberastasunaren aldeko, aberastasunaren banaketaren aldeko politikak hartu behar dira. Bigarrenik, lan prekaritatearekin amaitu egin behar da. Eta besteak beste, elak eskatzen du Euskal Herriko gutxieneko solta 1500 eurotara igotzea.
0: Besteak beste, osasun sistema publikoa eta lan ikuskaritza indartzea proposatu du ere, baita plantillak gaztetzeko neurriak hartzea ere. Eta beste kontu batzuekin aurrera eginez, Zarabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeetako batez besteko gastua ia 107% hazi zen 2025ean aurreko urtearen aldean eustaten datuen arabera. Eren bat baino gehiago etxe bizitzara bideratzen da. Gastu horren buruan zen garraioetara, osasunera eta hezkuntzara bideratutakoa eta etxe bizitzak guztizkoaren 134.5% hartu zuen azken urteetan ohikoa den bezala. Datuok Eustat Euskal Estatistika erakundeak egindako familia gastuaren 2025ko inkestan jasotzen dira, aste azken honetan argitaratu dena. Iaz, batez besteko gastu hori 28.825 eurokoa izan zen, hiru lurraldeetan, aurreko ekitaldian baino 106.9 eta 2522 euro handiagoa. Herrialdeka, Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiena, ondoren Bizkaian eta Araba etorri zela atzetik. Zifra horiekin pertsonako batez besteko gastuak 107.3 egin zuen gora, 16.642 eurorekin. Eta ez behar bazen berri eman behar dizuegu ere, izan ere familia bereko hiru pertsona hil dira asteazken arratsalde honetan erronkarin. Lehen informazioan arabera, ama bat eta haren bi seme alaba dira eta ezka ibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Ez beharra errigunetik gertu dagoen bainu eremu batean gertatu da, larrialdi abisua arratsaldeko 5 inguruan jaso dute Nabaskozeko parkeko suhiltzaileak helikoptero medikalizatu helikoptero medikalizatu bat, hiru ambulantzia, Foruzaingoa eta Guardia Zibila bertaratu direlarik, hala ere ezin izan dituzte hiru pertsona horiek bizirik atera. Lehen datuen arabera, biktimak Erronkaren bizi ziren eta Magrebetik iritsitako familia bateko kideak ziren. Ikerketa abiatu dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko. Azken asteetan, bainuarekin lotutako hainbat heriotza izan dira Euskal Herrian. Joan den igandean, 29 urteko gizon bat hil zen Orioko hondartzan, Gasteizko Ironman proban parte hartzen ari zen 25 urteko gazte bat ere hil zen Uribarri Ganboako urtegi.

Ian, ekainaren 24ean emakume bat itota hiltzen Donostiako ondar eta ondartzan, urrengo egunean berriz gazte bat hiltzen uarten Arga ibaira erorita. Ekainaren 24ean bertan bi urpekari hil ziren ere Biarritzen itsas labarraren zati handi bat amildu ostean, gorpuetako bat ordu batzuk geroago aurkitu zuten, bestearen bila jarraitzen dute oraindik.

0: Eta aipatuko dugu ere Artxandako zabortegiaren proiektuak geldirik jarraitzen duela Lakuako gobernuak jakinarazi duenez, berriz Recycling enpresak ez die obrak legeztatzeko bidalitako eskaerei erantzun. Bitartean kutsatutako dozenaka tona lur pilatuta daude inguruan. Mikel Jauregi, Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak emandu egoeraren berri, PPek egindako informazio eskaera bati erantzunez. Lakuako gobernuak estrategikotzat jo zuen azpiegitura eta 2023ko azaroan ingurumen baimen bateratua eman zion helburua San Bernabe mendian arriskutsuak ez diren hondakinak kudeatzeko, tratatzeko eta biltegiratzeko zentro bat eraikitzea da. Proiektuak Bilboko zabortegi zarra egonkortzea eta deskontaminatzea ere aurre ikusten du. Zabortegi hori instalazio berria eraikiko duten lursailaren ondoan dago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan uneotan honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauri isurialdean berriro ere hodei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da. Arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute. 16 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7:00etatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratxaldeon, Andoni?
5: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
4: Zer modu zabiltza?
5: Ondo, ondo. Normaltasunera bueltan, gure zulotxoan.
4: Bai, pospozik, eh? Zer dut hartzen den, kalera ateratzeat baina, gero esateko.
5: Bai, gero lurpera bueltatzeko.
4: Bai.
5: Ez da, o, kalea ondo dago, baina gero, bueno, intimo gelditzen da, goxo gelditzen da oikotasun ontan ez, zulo ontan atorri eta gustora.
4: Nire ustez, jendearen uste guztien kontra, ez garain publiko zaleak.
5: Ez,
4: ja. Hemen, txikian, egon gurean, bai.
5: Bai, gure, ontan.
4: Bunker, lurpera joan gabe, edo.
5: Bai, bueno, hori ere.
4: Lurreman gabe, gure bai. Amizio guztiai, baina.
5: Gero loratu da din, ez? Lurpean gabe, gure uin hauek loratu daitezten.
4: Azi bat gara.
5: Lurreman korro bat izan da din.
4: Zepolita.
5: Bai.
4: Korko bueno. Baia poesia ondu gantz.
5: Ez doño, poesiarekin oso lotutako gaia izan daiteke ez? Bueno, ez tegit. Lurra, bera lurrari buruz hitz egingo dugulako gaur, baina lurra, bueno, metafora askotan eta erabili izan dela esango dugu.
4: Bai, hombre, zibilizazio bate nabia puntua da nekazaritza, beraz, bueno, ba, gauza asko erreferentzia egitean, ez da gero gaur egun figuratiboki izan lurrari, baina oso, jakintza behin hor daukagula, izan tebezela ez gara, ez nahi zutazari.
5: Bai, hori, bueno, zutazi bolo, bai.
4: Ez pentsa. Bueno, lurra orduan.
5: Hori da, lurra.
4: Bai, bortxe, ba, lurri buruz egingo dugu gaurko saioa entzule, izan ere, ba, bueno, hori, nahiko kontatzeko gauza ugari baditugu, eta horretarako, aurkitzen baldin badut behintzat, lehenengo bertsoaldi entzungo dugu.
5: Hori da.
4: Sora luzera goaz, ze, bueno, ez dakit, hau gertatu zaizun inoiz, ez dakit gertatuko zaigun ere.
5: Har. Bota,
4: baina,
5: bota...
4: mobide bat izan behar du, lurz bat, ola, lurza bati handi bat, bai. Erentzian jasotzea, eh? Uf!
5: Ba,
4: nere lehenengo aldean koste egin zizaidan, bai, ja, bueno, irugarren erako.
5: Ez baina, bueno, bai, izan daiteke, bez, espero gabe gainera iristet baldin mazizu, espero baldin mazizu igual aurretik kudatu ezagetzu nola bai, baina espero gabe, bum, erentzian, lurzoru handi bat, edo, zer... Horrekin zer.
4: Ba, ezakit. Gure kasuan ez da adatokatu, baina izu Jokin Bergara eta Maia Iturriotzen kasuan bai, ba, beraiek esango digute.
5: Hori
4: da. Sora luzen, 2020ko abenduaren 27an, Maia Iturriotzen eta Jokin Bergara.
6: Bueno, Jokin, Amaia, zuek bixok familiakoak zari, eta zuen herri kanpo aldian badakazue zuen izeba baten gandik erentziaz jasotako lurrere muaundi bat, ez dau ezer, baina hor dau, zuena da. Kontua da gaur espero esen uten dei bat jaso dozuela. Amazon multinazional erraldoiak esan detzue lur eremu hori erosi nahi dutela, ba, bertan fabrika bat jartzeko, leku estrategikoa omen da. Jokin, zuretzako pentsa ezina da Amazon moduko multinazional bati, ba, lur eremu hori exaltzia, baina amaiazuk aukerak be ikusten detzazuz eskaintzari. Hogeta labor du eman dizuete erabaki bat hartzeko.
7: Espero gabe lur sail bat guri, aldatuko da kolorez, komertzial trajedun baten deia, ta milioitxo batzuk promes, Amazon edo eukaliptoak, dirua bankuan gordez, Euskal Herri berdea hori da, oroit

onik, zer den ta ez zilegian, lur sail batean bihurtua da, izebaren izerdian, ta Amazonen aurkazuk zurrun,

Banaketaren enpresa bat da, errentagarri agian, baina halako gehiegi daude, inguruan aspaldian, etxera datoz bere alata, guztia egin abian.

hori ezin aldugu omendu. Baratze edo baso bat leike gure lursailan zimendu.

0: dela, jada ahaztu ere egiten dut, zerbait egin litekela, zerbait egin litekela.
1: Ba, konbentzitu du, eh? Jokine gaztenerako amaia zerbait egin litekela eta esaltzeko Amazoni.
2: Nola baitez, hori ideale eutxi, eta tentazio hori eutxi, eta, bueno, vale, zerbait egin diteke, bueno, zer ikusiko da gube, baina?
1: Bude, ondo, ba, zegin behar luzu, ba, ofizioari eutxi bitartean pixka bat kontrapuntu egin, gero, jokine kondo sartzen ditu, ba, arrazoiak, ez, ba, Euskal Herri berlea ipatzen degula, baina
2: bai,
1: zera,
2: bai.
1: Oro itzapenetarako, edo zeren bai. Bizkarra egiten den, eta...
2: Bai, nola baita kontrasan horiek aipatzeko goia zen, ez? Aldarrikapen asko bai, baina gero garaia momentu eristen denean zer egiten duen gizakiak, eta bueno, ba, zerbait, mintzat bai.
1: Zerbait egin, dezake.
2: Dezakete, hori da.
1: Gero, arretu nagoen kontu izan da doinu hau, doinu aukeraketa.
2: Bai.
1: Beste asko erabiltzen delako plazan, baina musikatu dut
2: bai?
1: Kanpo, ez?
2: Bai, ja, musikatu dut asko, ia aldiro entzuten den, bai. Zara, musikarekin ero ondo beltzen da, gabe ere, bai?
1: Bai, gabe ere, bai, baina belarri da saltzatu egin dut, ala? Ba, no?
2: Bai, erabiltzeko doinua.
1: Aportaziak, hori da. Bueno, Amazon utzi egingo dugu, karri eratu bai. Zeigu zerbait egin daitekela, beraz, printzipioz gure aukera ez da. Amazon izango?
2: Ez.
1: Amazon egin lurra saltzea?
2: Ez, prinsipioz ez.
1: Bueno, bagoaz, gure erentzia pixka bat.
2: Lurrari galdetuko diogu, igual, zer nahi duen, minortarako, lurra pixka timarra, zekit, esnatu arazi edo, ez? Edo, nola baita, venga, lurra, eka.
1: Asiran ze poetiko geratzen dizitza izun, galdetuko diogu lurrari eta gero...
2: Venga, lurra, venga,
1: venga.
2: Venga, lurra, venga.
1: Bueno, lurra, venga, oze.
2: Motxu,
1: baina, bueno, lurraren hizkuntza guk ez dugunez kontrolatzen, ba, Joanesek egingo dizkigu, interprete lanak.
2: Hori da.
1: Iruñean, 2008 besteko otxaiaren seian. Venga, Joanes, venga.
3: Bueno, abesti honetan, lurrari esnatzeko eskatzen dio, ba, Santa Geda egunaren inguruan, eta bar. Zeri edo nori eskatuko zenioke esnatzeko, Joanes?

0: Ba, Joanes ere nahiko esna, nahiko erne.
1: Bai, bai, bai. Kantua abia puntu izan da, bueno, gerora ere aipatuko dugun gai bati sarrera egiten dio.
0: Ez? Lurrari.
1: Lurrari, eta lurra, bueno, ba, arroztegiko kasuarei erreferentzia zuzen egiten dio, gero ere entzungo dugu beste zerbait, baina, bueno, kasu honetan, lurra esnatzen gain, herria ere esnatzen da, eta kritika bat badago hor lurretik abiatuta.
0: Hori da. Gero gainera, ona da, egiten duen bilakaera, bueno, bertsoaren zailtasunen eta gero sartu gintezke, ze sei puntukoan egiten du, eta gainera neurri txikian, bakarkarako. Bueno, bada, bueno, estuasun bat edo, askotan aipatu izan dugu. Gustatzen zait, nola egiten duen bilakaera ez? Lurra zer esnatzea gustatuko litzaizuke edo nor esnatu nahiko zenuke? Eta nola egiten duen lotura jartzen dioten gaia lurra esnatzea izatetik, ba, aroztegiarekin lotu, lurraren defentsan dabilenarekin lotu, eta hortik nola gero herria esnatzea gainoko bidea egin ez? Eta egiten zait oso bilakaera garatua egin duela hiru bertxotan, eta gustu zitzaian.
1: Bai, oso ondo dago, eta doinuari referentzia egin da, neurriari, nire ustez, doinu tramposo xamarra, ez da teknikoki, baino gehiago, ematen duelako, asko zehiago esan dezakezula, edo luzeago dela, baino gero, praktikan oso leku gutxi daukazu, esateko tartea ez da oso ondia. Ez da lako, doinu luzegia, neurri txikikoa da, eta hor, bueno, esan beharrekoak zehaz esan barrituzu.
0: Bai, eta horra adibidez ondo egiten duena, askotan bukaerako bi puntuak elkartzea egokitzen bai. Zaizu, hain bai. Justu ere etzaizulako kabitzen puntu batean. Bai. Bukaera edo oso zehatza da edo etzaizu kabitzen.
1: Bai,
0: eta orduan luzatu behar duzu, orduan ja puntu bat kendu diozu zure buruari, egia motx geratu daitekela, baina, klaro, bakarkako bada, beraz.
1: Ez baina ondo, joan esek ondo beharren martxan ere, makinak eta makilak eta...
0: Bai. Batzu makilekin eta beste makinekin eta... Bai, bai, fin. Bueno, ba hortxeteagia da, bai, referentzia da, ba, aroztegian auziperatutako zuzenduta, gehiago ere izan da, nola ez, ba, bueno, zer esan ahondia, ematen aire bai. Kasua izaki. Entzungo dugu, lotutako beste bat?
1: Bai, entzungo.
0: Ze, azkeneko hau, Joanesena esan dugu aurtengo otsaileko saioa dela, ba, orain bagoa zirailako batera. Zazpila bete eta piko. Zazpila bete terlei gerandu bago.
1: Tartean aktualizazioaren bat badago eta...
0: Eta gondola aktualizazioari fingabiltzan beti, ez? Bueno, bagoaz, atabarra biara, esan bezala, irailaren 19ko saiora eta bertan kantuan, Uxue Alberdi eta Miren Artetxe, ba, aroztegiaz.
2: Ama alabak, zarete, eta oraintxe, jakin duzue, albistea. Uxuek ez du kartzelara joan beharrik izango, baina 9.000 euroko isuna ordaindu beharko du. Uxue, oso haserre dagoen baztango gazte bat zara. Miren, sekulako pakea hartuta negar batean amorruz, baina era berean pozik dagoen Uxueren ama zara. Lekaro zen egin nahi den aroztegiko proiektu urbanistiko erraldoiaren kontra egindako protestetan hartu zuen parte Uxuek. Elkar besarkatuta, pozik baina haserre, amorruz baina bakean dauden ama.

0: Bueno, hortxe Miren eta Uxue, eta gai komplikatu jarri, delikatua jarri zien, egia daurrekoan Joanesek berak aukeratzen duela usartzea, baina hemen, ez, hemen ama alabak zarete, eta hau da gaia.
1: Hori da, hori da gainera da, bueno, ez da momentuan jakin duzu hau zipetu izan zela, izi kontrakoa jakin duzu, ez duela kartzelara joan behar, orduan, bueno, auzia hor dago, baina albiste positibo bat jaso duzu, ezagit osagai kontra jarri hori dazka, doinua bera ere, ezagit, nisegula entzun gabean nintzen.
0: Honetan kantatzen.
1: Bai, horrela kantatzen.
0: Bitu bat, doinua esaten den duzula, amarreko txikia eta polita duka goiko hautsa eta beko hautsa neko egingarriak dituela. Batzutan, xilebre do behatzen dira lako doinuak, eta kasu honetan ia beti aldatzen dira momentu batean, baina Uxuek goiko tonotik egiten du hasieratik eta Miren bekotik hasten da, eta uste dut ez dakit nahita erabaki zuten tonuagatik zen edo zer, baina bat datorrela alabak izan dezaken indar horrekin eta gaztetasunari esaten zaio norlokasun irrika eta fede hori edo, eta bestea ama paperetik, ez, bigarren plano baten zauden paperetik, esan etzara zu auziperatua, zure alaba da, zure gertuko bada, eta pozi zaude, baina morruz, ez, esaten dio gaian, no, hor, ba nola, ba bera gotik, lasaia gotik, edo ez olako.
1: Bai, egia.
0: Gero, agian kasualitatez ateratakoa, baina.
1: Esan nuke kasualitatez. Izan zirekela, baina egia da.
0: Doinuari dauzkion gauza egin aguri kasualitatez ateratzen zaizkigu, baina, haizu da, kasuru bat utzita errealitatea.
1: Bai, balitekela, hori.
0: Asko maten dio.
1: Hori ziur.
0: Eta bai gero, ondo, bueno, horra arte txekere esaten dio namontatean ez, ba, ezin ditut biak babestu alaba eta lurra, eta, bueno, aukera zuhorra egin dula esan ez, eta, bueno, Uxue ere bazekien, gaian jantzita zegoen, ze,
1: bai.
0: Ekarri ditu kontuak. Oso ondo.
1: Bai, ondo, egia esan. Ez dago, gail zail bati bertsolari ona jartzea bezalako nire, gero, tak, irten bidatu batzen dute, rot, ondo, egunkaria ondo irakurrita, ondo azpimarratuta gai garrantzitsuak, itzikakoak.
0: Ondo kokatuta, zure ideiak non daude, bai.
1: Eta gainera dotore.
0: Bertsolaren egitura.
1: Gainera dotore. Ono.
0: Zene, zu, arrazo dut balin badukazu jarri bertsolari bat, zure biziltzan. Edertu egingo du, ez du konponduko, baina.
1: Saldu egingo du nola baita.
0: Baina, aurre egingo dugu.
1: Aurrera.
0: Eta utziko dugu araztegia alde batera.
1: Eta lurra iguale, bai, ez.
0: Lurra?
1: Bueno, lurra, erabaki, edo, bueno, erabaki.
0: Eske, lurra.
1: Nola guazen bidean, ja, lurrare, baina, ez dago.
0: Benga, lurra, benga, aite.
1: Gain baloratuta dago, egian lurra.
0: Bai, eta nola jun behar lezu lurra utzi eta itxasun ezin da bizi.
1: Bueno, ba, ber, beste lekuna matean goaz, zait, ertzak edo muturrak beti deskurritu daitezke pixaraka.
0: Lurrak ertza dauzka?
1: Ez, bueno, ertzak.
0: Bueno, ez dakit, eh?
1: Ez dakit,
0: galera zen, eh?
1: Bueno, ez dakit, ar.
0: Ez dakit. Igual beste batzuei galetzea, ez dago bertxulari hona jartzea bezulakorik eta beraz, kusilo ingoara. Zeba, bi esaten hasita, Julio eta Sustrai?
1: Vale, venga, a ver.
0: Venga, pues...
1: Ondo, a ver,
0: jakin gaude. Ba, nik uste baiet. Bueno, Iruñera guaz, 2020ko otsailera, eta bertxo bazkadi batean, lurroren amaierara joateko proposamena egin zieten, bi hauei.
1: Bai.
0: Ez tekitan hartuko nuken, baina bueno, ea, Sustrai eta Julio.
2: Bueno, ez dakite dakizuen, baina... Terraplanistek gure planeta laua dela sinisten dute, alegia borobil utxura duen plano mugatu bat dela eta izotzezko hesi batez inguratua dagoela. Pasaren astean batzar internazionala egin zuten Madrilen eta gurutzontzi erraldoi bat martxan jartzea erabaki zuten munduaren amaierara iristeko aitzakiarekin. Zuek gurutzontzi horretan abiatu zineten bi terraplanista izango zarete. Kontaigu zuez zein izan den zuen esperientzia, izotzezko esira llegatu zineten, eta horrela bada zer dago esi horren bestaldean.
3: Muga bat bazegola guk noizbait entzuna, Ta proba egiteko heldu zen eguna. Heldu ginen mugara hemendik urruna. Baino azaltzen zaila da ikusi genuna.
4: Naiz ez gen.

Ta sustrairize abil haudek bikingoa. Ertza begiratu nun koiskara igoa.

Mugara iristean albait arinen, dena genuen

Han zerua beltza da, ez ez da urdina. Andrea oso libre bizi da jakina. Arrazismoa ez da gauza bat gordina.

0: dela, tan ezin zenez bizi, gu hemen bezela. Jakizue etxera bueltatu ginela, esatera mundua borobila dela.
1: Bueno, txe, munduaren ertzak eta danak eta ikusi dituzte bertigo bat eman zion Julio hori, baina ez bultatu eta ez, ba, borobila.
2: Ez, azkenian, bita baina, bueno, ertzak edo, ez ertzak mundu dobe bat edo mundu okarrago bat, baina hor txe ez, bueltak abintzat.
1: Hori da, ze ikusi duten ez, hau ez dago lausongi joan, eta bueltan etorri diren erako. Ma, eta gitpa, eh?
2: Susmagarria, eh?
1: Susmagarria, igual. Munduaren ertzera ez, arago joan bertzera igual mundu bat ikustera, ez? Odo?
2: Bai, ba, ez dakit, mundu honetan egia esan gauza poli asko ikusteko ez daude. Bestere matean ez dakit, hori ere egia da, eh? Proba egitegatik ez dugu zergaltzen.
1: Hori da, eta zerbait balin badago bertsolaritzan da, estralurtarri buruzko gaiak non nahi. Gipuzkoako finalean, Bizkaiko finalean, leku guztietan,
2: bai, bai, bai.
1: Estralurtarrak. Beraz,
2: badu gantxoa, nonbait.
1: Eta batez ere, Alberi galdetzen balin badiozu, eta beren saio mundial horretan, ba, nola ez.
2: Ba, bai, bai.
1: Bueno, ba, ala jartzen dituzte ondorengo lau lagunak, Maialen, Oiana Bartra, Andonie Gaina eta Unai Mendiburu, ez estralurtarri begira, ez estralurrera begira, baizik eta handikona begira. Bueno, imaginazio pixka bat ere behar da txualdi honetan, ze kodio bat erakusten diote, beraz, bueno, ba, begiak itxita ea marrasteko gaizara.
3: Arezibo mezua. Arezibo mezua, gizakiok adimen estralutar posiblei bidali genien lehen mezua izan zen. 1974ean bidali zen, kode binarioan, eta helburua estralurtarrei lurreko bizitzaren eta gizartearen oinarrizko informazioa helaraztea zen. Hainbat zientzialari ezagunek ondu zuten mezua eta hau da bidaltzea erabaki zena. Zuek laurok lau estralurtar zarete eta mezua desifratzea lortu berri duzuen. Kontaigu zuen.
4: Ulertz

0: idatzi zuten olako mezu itzela. Esan ez jada binario, ez guztiak kuirrak direla.
1: Ta humano bat gorri-gorria, karramarro baten pare. Ta mezua da ez joan ondartza, eguzki kremari gabe. Gizakiaren alperkeria ikusten dut azkenean, edo tipo bat lokartu den.

0: Eta auzientzia baldin bada bertsoak zeote dira.
1: Beste zeo zerrere komentau gura ziguten horrela. Oso argi dago euren mundua Tetris gigante bat dela.
2: Horko urdina, horko berdea, enaiz aklaratzen, klaro. Zerua noiztik jarri liteke arbolak baino berago.

0: irunon jarri behar den horretxek txibatzen digu.
1: Baina arbolak nola litezken zerua baino berago. Igual horizontalean da eta igual alderantziz dago. Eta

Haien elagun onartzen dizut interpretazio dena. Beko morea izan liteke onintzaren diadema.

0: Kuadrotako lore basikoa goitik hasita beraino. Alere sofistikatu goa Donald Trumpen firma baino. Firma bezela ta zirriborro erdikaos erdiarrunt. Eurek ulertzen ez duten hori nola ulertuko dugu.
1: Ai humanoak gure esaldi bat ez berrita ez gaztea. Pake pakean dagoen ari pake pakean ustea. Bueno, balisto deskurritu dut, erresa.

0: Bueno, hortxe lauak ere, lau estraluaktarrak, aipatzeko jarri dizketela estraluaktarren antenak ere,
1: bai,
0: biz ziru ditu zego, baina...
1: Diadema moduan eta bere mueiet, eta, bueno...
0: Albeko jaialdian egiten den bezala.
1: Bai.
0: Ez egit zer lauen bertxe eskolatan, baina asko lantzen dituzte jaialdi honetako... Horrelako bertso trama erraldoi moduko bat egiten dute, edo ez da trama den, gaiak eta aldatzen duazelako, baina asko lantzen duten.
1: Ez, bai, landuta, eta ez era oiko eran esango dugu, ez? Gaiak bakate bigarren, hirugarren, laugarren buelta bat, ez? Edo zein ez da jarri hor marrazki bat egiten lehenengo okurrituta, horri buelta batzuk eman dizkiote.
0: Be, eta urte batzuk duazela, agortu gabe, alegia, hau egingo dugu eta eutxi horri eta...
1: Bai. No?
0: Atrebentzia daituko
1: bai, dugu. Bueno, denetik behar da.
0: Hori... Bai. Eta garbi dago, nahi mendiburu zebertxo eskolatakoa den, ez?
1: Opnintza.
0: Opnintza, eta bueno, hor saietu da, hor da.
1: Plaza lertu bera gustora, bertxo eskolakoak ere bai. Pozik.
0: Arro, bueno, hortarako zen.
1: Hori da.
0: Seguraski zaie ongo zen, ze inork ez du esan behar, eta bueno, maialen usten dizut, ez? Da, zerbait kanta dezazun da. Bueno, ba, ez pedezu bekantatuko.
1: Ba,
0: bueno, gontziko ditugu estralur tartantua.
1: Bai, buelta gaita zen bera.
0: Ze ezagin nik ere hor.
1: Ez. Ikusita.
0: Bai, ezagitu zer egin Amazonek erosin egin gure erentziazko lurrarekin, jakingo dugu estralurrarekin zer egin.
1: Hora, kasiko oberena...
0: Aktualitatera begultu putatzea.
1: Bai, aktualitatera. Nik sakon zuen matea, baina bai, aktualitatera begultatzea.
0: Ze kristo, zuen magundengo diegu da.
1: Bai, bale, ba.
0: Mega. Ba, Aitor Sarriegi eta Laia Martin 2017an Irunen, azaroan, bertsolari txapelketa nagusiko final erdian. Guk lurrari zu eman diogu, hortik aurrerako bat, ba,
1: bera konponditzen dela.
2: Aitor Sarriegi eta Laia Martin. Basozainak zarete. Zuek zaintzen dituzuen lurrere muetan, suteak izan dira berriro aurten. Nahita piztu zituztela jakin duzue.

Ez dakit banik greba eginez, zer

0: Baina esan bezala aktualitatea, ze zute jarraitzen dute, provokatuak ere badira
1: bai.
0: Asko.
1: Bai, bai.
0: Eta hor gero, ondo ekartzen ditu, sarri guztetu, sondo ditean duela diskurtsaren banaketa, ez? Ba, hasten delako, okorrezpanago lehenengoa montatzen du, do, birkalifikazioena, edo ez hori bai. Bigarrengoan izango da. Bai, bai, bigarren bertxon birkalifikazioen gaiak, eta, bueno, ekartzen du jakintza bat, egit, piromano autoen edo zer, baina,
1: ez, baina, sumaten da, behintzat, gaiak ez duela urruti harrapatzen. Ni gustatzen mendi aldetik, mendian kokatu xamar. Eta hortik, bueno, ez zaiola erabat arrotza egiten problematika.
0: Hori da. Bai, bai. Eta, bueno, ba, osongi kokatuta, suhiltzaileen paperetik.
1: Bai,
0: eta gure ez digute zera hundirik argitu gure lurrekin zer egin.
1: Ez dakit ideia honen dagoen errauts bihurtzea gero Fenix bihurtu daitezen. Ez dakit, izan daiteke, okera bat, birkalifikazioaren bitartaz igual Fenix bihurtuko dira, baina.
0: Baina orain arazo balen badugu lursail bat, gero Fenix bat izango dugu arazo. Ez dakit zein den errexago kudeatzeko, Ez dakit Amazonek erosiko libuken Fenix bat.
1: Ja.
0: Bueno, galdetzea izan daiteke, Bueno, total, ez azkagula lurra.
1: Ez, bueno, ez.
0: Eta, bertxaldi gehiago, ez?
1: Hori da, oza.
0: Bera, zemen txe, ez, edo?
1: Ez genezkan lurrak literalki, ya da, bukatu denako.
0: Hori da. Ez ere zaren gainan, ez dugu segiko. Segin,
1: ez da, zelman korrak lurra guak ez.
0: Bueno, ba, hemen txutziko dugu.
1: Hemen txutziko dugu, utziko dugu, 88 garren hau,
0: Laroita mezortzi egia da. Zerbait duzu buruan, edo...
1: Ez da, bazparea diegoteko esango diet entzulei.
0: Laroita emberetzi garren erako badi. Bueno.
1: Datorren erako.
0: Hau xia mua bota diguzuna. Osondo entzule, bueno, datorren astearte ongi izan.

0: ohartarazi du eta golkoko monarkiei Hormuzeko itsasarteaz gain beste petroleo bide batzuk mozteko mehatxua egin die. Bien bitartean Donald Trumpek iragarri du bombardaketak gogortu eta zubi eta zentral elektrikoak kolpatuko dituela. Etxe Zuriko maizterrak ultimatum berri bat igorri dio Teherani, honek bere eskakizunak bertan bera ustitzan. Horrela izan ezean, datorren astea oso txarra izango dela ziurtatu du handiki New Yorkarrak, azpiegitura elektrikoak eta zibilak jomuga izango dituztela mehatxatuz.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Mehatxuarekin bat eginez, zera solde berri bat gauzatu du Washingtonek Iranen, aste arte honetan herrialde pertsiarreko hainbat portu blokeatu ostean. Irango agintariek hainbat misil inpaktu baieztatu dituzte Hormozgan probintziako hainbat puntutan, Bandarrabas hiriburuan eta Busher portuko hirian zentral nuklear bat dagoen lekuan besteak beste. Irango gobernuak adierazi duenez, gutxienez 30 zibil hil dira Ameriketako estatu batuen erasoen ondorioz. Bestalde, guardia irautzaileak ohartarazi du Hormuzeko itsasartea itxita egongo dela Ameriketako estatu batuek bere eraso ekintzak bertan bera uzten ez dituzten bitartean eta funtsezko beste korridore energetiko batzuk blokeatu ditzakela gaineratu du. Badirudi mehatxuak Babel Mandeb itsasartea bere gain hartzen duela, itsaso gorria Adengo golkoarekin lotzen duena eta Persiar golkoko monarkiek petrolea esportatzeko erabiltzen dutena Hormuzeko itsasartearen menpe egon gabe. Operazio horretan Iranek Yemengo utien laguntza izango luke. Gurera itzuli, EAJak Eneko Anduezaren azken purrustada baretu du honek lehentasun abertzalea aipatu ostean. Santo Domingoko aldapan zezenen aurrean korrika ibili ostean, arro heldu da Eneko Andueza PSren batzorde nazionalera, bertan baieztatu du lehentasun nazionala agertzen dela euskal abertzaletasunaren hitzarterik minduenetan.
2: Que quede claro, nosotros y nosotras vamos a combatir tanto la prioridad nacional del PP y de Vox como la que quieren construir desde el nacionalismo. A las pruebas me remito. Ahí está el acuerdo en la ley de empleo público.
0: Lehentasun horren adibidetzat jarri ditu Euskal Enplegu Legearen akordioa migrazio politikak ala korrikaren bueltan izandako istilua.
3: Ha sido un discurso meeting de plena campaña electoral. No sé si Eneko tiene datos de que pueda haber ya campaña electoral este mismo año. Y ya han lanzado, digamos, no solo las primarias, sino ya discurso, me parece que ha empezado la carrera demasiado rápido.
0: Lehenbiziko txinparta horri erantzunez, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak antzerkitzat jo ditu Anduezaren adierazpenak Radio Euskadin, hauteskunde kanpaina azkarregi astea egotzi dio. Giroa baretzeko intentzioarekin irten da Joseba Díez Antxustegi, EAJaren bozeramalea Gasteizko Legebiltzarrean, esandakoak Anduezak berak ez dituela sinesten, baieztatu du.
4: Ziur nago ez duela pentsatzen esan duen. Eta zentzu honetan, akordioa lortu daitezke legebiltzarrean, egonkortasuna bermatzea da gure helburua, eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
0: Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren Kongresuko bozeramaleak Radio Euskadin adierazi du Anduezaren hitzak ez datozela bat realitatearekin dikotomia faltsua direla.
5: Kontua da hemen ez dagola dikotomia hori, planteatu nahi duen dikotomia hori, ez? Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada.
0: Aurrera eginez, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu egin du. Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
6: Nosotros miramos otros modelos, miramos otras situaciones y yo creo que estamos en una situación positiva en Euskadi. Estamos hablando que en Euskadi tenemos el 0,4 del parque de viviendas, que son viviendas de uso turístico, frente a la media nacional, que está entre el 1,3 y 1,4, y no estamos viviendo la situación que viven otras ciudades, que todos podemos tener en mente, y bueno, yo creo que es

0: es importante seguir regulando. Y nosotros lo hemos hecho.
1: Hala ere onartu du une eta toki jakin batzuetan masifikazio sentsazioa egon daitekeela, urtadoren iritziz pertzepziori gehiago sortzen dute eguneko bisitariek, hau da gaua bertan igaro gabe txangoan joaten direnek. Horien artean euskal herritarrak ere aipatu ditu. Eta beroak markatutakoak, baina elkarbizitza, giro ona, errespetua eta herritarren parte hartzea nagusi izan diren jaiak, halaxe aurkeztu du asteazken honetan Iruñeko alkateak amaitu berri diren San Ferminen bilana. Bertan izan dira ere, Endika Alonso herritarren segurtasun eta bizikidetzako zinegotzi horrezkaria, Zaloa Basabe berdintasun ekintza komunitario auzo eta kultura aniztasuneko zinegotzi horrezkaria, eta Maider Beloki kultura jai eta kiroleko zinegotzi horrezkaria. Jose Ba Asironek gogorarazi du aurten asteburu bakarra zetorrela jaiekin bat eta txupinazo astrenean izan zela, horrek eragina izan duelarek San Ferminetako jendetzan. Hala ere, 1,5 milioi pertsone inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan. Aurten muturreko temperaturak direla eta ordutegiak aldatu behar izan dituzte eta eguzkitan ziren jarduerak bertan bera utzi behar izan dituzte. Hori dela eta herritarren ulermena eskertu du.
2: Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut eta beren lana, baldintza bereziki zaietan egin dutenen lana ere aitortu nahi dut.
1: Jaietako markatu Asironek hotelen okupazio maila ere azpimarratu du, 1,89 tik gorakoa izan baita eta 1,88 milioi bidaia egin dira eskualdeko hiri garraioan jaietan zehar, aurreko urtean baino 120,75 gehiago.
2: Se han registrado 1,98 millones de desplazamientos en Villavesa. Comentaba antes el concejal, nos hemos quedado a 11.000 viajes de los 2 millones de desplazamientos.
1: Jaietako berrikuntza nagusietako bati buruz, txupinazio txikiari buruz, azpimarratu du aurrak ez direla soilik ikusleak eta festan parte hartu nahi dutela.
2: Indarrandiz sortu den ekitaldi honek udaletxe plaza bete du txikien, dantzari txikien, gaitero txikien, erraldoi eta buruhandien konparsaren eta beste hainbat aur talderekin.
1: Segurtasun gaiak ere ukitu dituen arren, San Ferminen garapena arlo honetan Alonsok zehaztu du eta nabarmendu du oro har normaltasuna eta lasaitasuna izan direla nagusi, baina eraso sexisten puntu beltza aztu gabe.
3: Batetik salaketen jeitsiera 16% izan dela, baina alatu guztiz ere atxiloketen kopurua 19% igo da. Horri eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.
1: Eraso sexistei dagokienez, 28 salaketa erregistratu direla, gogorarazi du, gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituztela delitu hori egotzita. Kopuru hori egileen 165% da, baina Asironek espero du eginbideak amaitzen direnean 180%-era iristea.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta entzuleok amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean uneotan, honen jakitu Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta naiz eta temperaturek behera ingo duten oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauri isurialdean berriro ere hodei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da. Arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da. Arratsalderditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei basuak ugaritu egingo dira eta gaualdean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute. 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Hauek izan ditugu ordu artekoak entzuleok, baina dakizuen moduan goizeko 8:00 aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai goizeko albistegi nagusian. Gero arte.
4: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
6: Naiz Irratia.

0: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, zeinak tutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
1: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom.
0: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten, eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963. Urtea zen, eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, Euskal Kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bos mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko historio bat jasotzen du. Kanta hura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak berez zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako kantak berriztatzea zela belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat, aintzinakoa izan da haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Mikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi zitzaionean, Jupankiren kanta batzu jotzen hasi zen, eta epaimaiko kideek, gehienak gizonezkoak, begiratu ere ezioten egin. Emakume bakarra zegoen aztertzaileen artean, eta soilik horrek erakutsi omen zuen interes apur bat. Edo nola ere, agiri preziatu aldean zuela atera zen handik. Udartan, Marisol Donostian zegoela, Mikelek ezkontzeko proposatu zion. Neskak erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek, bitartean, bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan, ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana, ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen, ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere andregaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen barneko mediku gisa Santa Creu ospitalean. Le n'avait jamais ôté mon chapeau.

0: Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelona. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechten obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Kanzoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Kanzo kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen. Eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin.
1: Tinc una fulla davant, blanca, neta, immaculada, pàlida com un espant. No recordo d'on l'he treta, soc poeta. L'holandès en qüestió.

badakizu gustuko dut zure herria. Zelai berde berdeak, sekula berdina ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu, gustuko dut zure jendea, haren begirada noblea, eta berbaera horren gogorra eta gozoa. Eta itxaropena oraindik bizirik, horren besteko borrokaren ostean, horren besteko minaren ostean. Badakizu, gustuko zaitut, zure itxura urduria eta zure bihotza, eskuetan urtzen zaizuna, eta gauza guztietan beti egon nahi hori, gizon handien edo umeen moduan. Badakizu, zure herriak

1964ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta, eta bertan lantzen zebilen kanta herrikoia jo zituen.

Haren kantuak betiko iltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu, eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa probintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arisko soineko zume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, traje hark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak, are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren,

eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan hiltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko Mikelek Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Estei bidaian otsagabira joan ziren Tasis. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu, Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxetako batez besteko gastua ia 107% idazken urtean. Eustaten datuen arabera, familia bakoitzak ia 40.000 euroko gastua du urtean, gastu nagusia, herena baino gehiago,

0: eta elan.
1: Familia bereko hiru pertsona hil dira, asteazken arratsaldean erronkarin, ama bat eta haren bi seme alaba, ezke ibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira.
2: Bainatzeko eremuan ez egoen beste inor eta larrialdi zerbitzuak heldu direnerako ezin izan dituzte hiru pertsonak bizirik atera, erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du.
1: Arlo politikoan berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Eneko Anduezaren azken purrusta da baretu du, honek lehentasun abertzalea aipatu ostean.
2: Santo Domingoko aldapan CSren aurrean korrika ibili ostean, arro heldu da Eneko Andueza PSren batzorde nazionalera, bertan baieztatu du lehentasun nazionala agertzen dela Euskal Abertzaletasunaren hitzarterik minduenetan.
3: Nosotros y nosotras vamos a combatir tanto la prioridad nacional del PP y de Vox como la que quieren construir desde el nacionalismo. A las pruebas me remito. Ahí está el acuerdo en la ley de empleo público.
2: Giroa baretzeko intentzioarekin irten da Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren bozeramalea Gasteizko legebiltzarrean. Esandakoak Anduezak berak ere ez dituela sinesten baieztatu du.
4: Ziur nago ez duela pentsatzen esan duen. Eta zentzu honetan akordioa lortu daitezke legebiltzarrean egonkortasuna bermatzea da gure helburua eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
1: Eta Javier Hurtado lakoako turismo sailburuak ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
5: Nosotros miramos otros modelos, miramos otras situaciones y yo creo que estamos en una situación positiva en Euskadi. Estamos hablando que en Euskadi tenemos el 0,4 del parque de viviendas, que son viviendas de uso turístico, frente a la media nacional, que está entre el 1,3 y 1,4, y no estamos viviendo la situación que viven otras ciudades, que todos podemos tener en mente.
1: Eta bian dira Baionako bestak herriko giltzak herritarrekin partekatu ditu herriko etxeak, hiriko hiru aurpegi ospetsuk gakoak jaurti ostean, agindu bakarra dute bestazale gainontzekikoekiko errespetuan jaiak gozatzea.
2: Izarrak ekarri ordez, Baionaren esku utzi du aurten Janren Etxegaraik buru duen udalak gakoak jaurtitzeko ardura, hiru jaurtitzaileak Mari Darriesek idazlea, Jean-Claude Teietxea eta Txebal Blankek osatutako sukaldaria eta Maia Lauke Franz bi telebistako kateko aurkezlea izan dira.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideak ez bada nabarmendu berreko jazorarik.
2: Uneotan ez dugu bestelako ez beharrik aipatzeko Euskal Errepidesarean.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
7: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalderditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarro erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Joarra Izpurua teknikan, uztailak 16 da osteguna, Karmengo Jaiak.
6: Informazioaren aria.

0: ha sido un discurso mitin de plena campaña electoral. No sé si Eneco tiene datos de que pueda haber ya campaña electoral este mismo año, y ya han lanzado, digamos, no solo las primarias, sino ya discurso, o me cachis, me parece que ha empezado la carrera demasiado rápido.
1: Lehendazu, erratu, lehenbiziko txinparta horri erantzunez, Aitor Esteban, Euskadi buru batzarreko presidenteak antzerkitzat jo ditu handu ezaren adirazpenak Radio Euskadin. Hauteskunde kanpaina azkarregi astea egotzi dio. Giroa baretzeko intentzioarekin irten da Joseba Díez Antxustegi EAJ-taren bozeramalea Gasteizko legebiltzarrean. Esandakoak Anduezak berak ere ez dituela sinesten baieztatu du.
2: Ziur nago ez duela pentsatzen esan duen, eta zentzu honetan akordioa lortu daitezke legebiltzarrean, egonkortasuna bermatzea da gure helburua, eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
3: Eta Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaleak Radio Euskadin azaldu du Anduezaren hitzak ez datozela bat errealitatearekin, dikotomia faltsua direla.
4: Kontua da, hemen ez dagola dikotomia hori, planteatu nahi duen dikotomia hori, ez? Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada.
3: Eta Javier Hurtado Lakuako gobernu turismo, merkataritza eta konsumo sailburuak ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoan lur turismo masifikazio arazo badagoenik.
5: Sí que se dan esa sensación, se puede dar, pero principalmente se da por excursionistas, no por turistas que vienen aquí a pernoctar, sino somos los propios vascos que a lo mejor, bueno, pues pasamos el día en una zona concreta, en un sitio concreto, y se puede dar esa sensación.
3: Hala ere, onartu du une eta toki jakin batzuetan masifikazio sentsazio egon daitekeela Hurtadoren iritziz pertzepziori gehiago sortzen dute uneko bisitariek, hau da, gaua bertan igaro gabe txangoan joaten direnak. Hoien artean, euskal herritarrak ere aipatu ditu. Eta azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko exekutibari dagokionez, esango dugu, estatuak mendekotasun gastuaren 40% onartuko duela. Euskal Autonomia Erkidegoan 407 milioi euro izango dira, Nafarroari dagokion zenbateko, oraingoz ez da jakinarazi.
1: Kontzertu ekonomikoaren bidez lortutako akordioak aurtengo ekarpena ere handituko du. Euskal Autonomia Erkidegoak 184,4 milioi euro jasoko ditu 2026an eta zenbatekoa 407,2 milioi euro igoko da 2027an. Noel Dañu, Ogasun sailburua.
6: Akordioaren arabera, estatuak urtero egin beharko du Euskadiko menpekotasun sistemaren gastu doitu eta homogenizatuaren 140%-ko finantzaketa mailara iristeko behar den ekarpena.
1: Mendekotasunaren arloko eskumena foru aldundiek dute eta haiek jasoko dute dirua.
7: Informazioaren aria.
3: Haize katxiloturiko Mahmud Khalil aktivista palestinarrak eta Kolumbiako unibertsitateko ikasleoiak Donald Trumpen gobernua auzitara eraman du eskuin muturreko taldeekin konspiratzeatik eta Palestinaren aldeko ekintzaileak jazartzeatik. Salaketak eskuin muturreko erakunde hoien eta Ameriketako Estatu Batuetako administrazioko kiden arteko lankidetza jasotzen du, besteak beste Stephen Miller Errepublika rezagunarekin edota Marco Rubio estatu idazkariarekin. Khalilek adierazi duenez patroia argia da, ekintzaileak hautatu publikoki difamatu, bisak baliogabetu eta ostera haizek atxilotzen ditu, gerora deportazioak ziurtatzeko migrazio prozesu irregularrak abian jarrita. Ekintzaile palestinarrak justizia hartu borrok jarraitu beharko duela berretsi du epaitegitik irten ostean.
8: This lawsuit is about accountability and justice, and no matter where I am, I will not stop.
3: Eta Khalilez gain gutxinez beste 8 pertsonari ere eragin diote prozesu hauek. Eta bagoaz Ekialde Hurbilera, goizonetan ere Iranek eskualdeko petrolio eta gaz esportazioak denontzako ez badira, ez direla inorentzat izango hartarazi baitu, eta golkoko monarkiei Hormuzeko itsasarteaz gain beste petrolio bide batzuk mozteko mehatxu egin die. Bien bitartean Donald Trumpek esan du bombardaketa gogortu eta zubi eta zentral elektrikoak kolpatuko dituela.
1: Etxe Zuriko maizterrak ultimatum berri bat igorri dioterani, honek bere eskakizunak bertan bera utz ditzan. Horrela izan ezean, datorren astea oso txarra izango dela ziurtatu du handiki New Yorktarrak azpiegitura elektrikoak eta zimilak jomugan izango dituztela mehatxatuz.
9: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Mehatxuarekin bat eginez, eraso holde berri bat gauzatu du Washingtonek Iranen, astearte honetan herrialde persiarreko hainbat portu blokeatu ostean. Irango agintariek, hainbat misil impactu baieztatu dituzte, Hormozgan provintziako hainbat puntutan, Bandarrabas hiriburuan eta Busher portuko hirian, zentral nuklear bat dagoen lekuan, besteak beste. Irango gobernuak adierazi duenez, gutxienez, 30 zibil hil dira Ameriketako Estatu Batuen erasoen ondorioz. Bestalde, guardia iraultzaileak ohartarazi du, Hormuzeko itsasartea itxita egongo dela Estatu Batuek bere eraso ekintzak bertan bera uzten ez dituen bitartean, eta funtsezko beste korridore energetiko batzuk blokeatu ditzakeela gaineratu du. Badirudi mehatxuak Babel Mandeb itsasartea bere gain hartzen duela, itsaso gorria Adengo golkoarekin lotzen duena, eta Persiar golkoko monarkiek petroleoa esportatzeko erabiltzen dutena Hormuzeko itsasartearen menpe egon gabe. Operazio horretan, Iranek Yemengo Hutien laguntza izan lezake.
3: Eta Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gatazkak aipatzen genuen moduan geroz eta goera arriskugarriago batean utzi ditu. Golkoko monarkiak Iranek Bahrein, Kuwait eta Jordaniaren aurkako eraso berriak aldarrikatu ditu.
1: Guardia iraultzaileak baieztatu duenez, Ameriketako Estatu Batuek Asia mendebaldean duen prestakuntza eta babes militarerako egoitza nagusiena erre eta suntxitu du Kuwaiteko hegokostan, baita ere Bahreinen erabiltzen duen kontrolerako aginte bat ere. Arrisku egoeraren adibide dira Kuwaiten zauritutako bertako lau militar, golkoko kooperazio kontseiluak ekialde erdein guztiak kaosera eramatea egotzi dio Irani, disuasio neurriak eskatu dituzte.
7: Informazioaren aria.
3: Goizeko 8:13, familia bereko hiru pertsona hil dira asteazken arratsaldean Erronkarin, ama bat eta haren bi seme-alaba Ezkaibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Bertan, ez zegoen beste inor eta larrialdi zerbitzuak heldu direnerako ezin izan dituzte hiru pertsonak bizirik atera. Erronkariko udalak hiru eguneko dolu ezarri du eta ikerketa abiatu dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko. Talaimendin legezkanpo eraikitako txaleta eraitsi egin beharko da.
1: Auzitegi gorenak ez ditu onartu jeltzaleen eskuetan Denaiako udalak eta txaletaren jabea den familiak aurkezturiko errekurtsoak. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Lursaia txaleta eraiki aurreko egoerara bueltatzea ebatzi du, berau eraistea alegia. 469 metro karratu, 11 gela eta beste hainbeste komun dituen txaletari bide judiziala agortu zaio.
3: Eta Artazarromoko hezkuntzako sindikatuek ur azpiko proiektua gelditzeko eskatu dute. Bizkaiko Foru Aldundiak Lamiako eta Portugalete arteko urpeko tunelaren obrak heldu den irailan hasiko dituela iragarri ostean, Steilas Lab, Ela, Comisiones Obreras eta UGT sindikatueko hartarazi dute lan hauek eragin oso larria izango dutela Artazarromo Institutuko irakasle eta ikaslentzat.
1: Salatu dutenez, lanetan jaurtiko diren hauts partikulak eta gas kutsagarriak mehatxu larria izango dira pertsonen osasunerako eta batez ere ikasleen osasunerako. Sindikatuen arabera, obrak iraungo duen 7 baino gehiagoan zaratak eta kutsadurak eragin larria izan dezake haien garapenean eta handitu egin dezake alergiak, aurren asma, bihotz biriketako gaixotasunak eta trastorno neurokognitiboak garatzeko arriskua bizitza osoan pairatuko lituzketenak. Agerian diotenez, eragin horiek ez dira obretan egongo diren urteetara mugatuko, amaitu ondoren ere jarraituko baitute. Foru Aldundiaren beraren txostenaren arabera, eskaera induzituaren ondorioz institutuaren inguruetan zirkulazioa 133 handituko dela kalkulatu dute.
3: Eta berriz Recycling Artxandako zabortegiko kudeatzaileak ez ditu proiektuko lanak legeztatzeko eskaerak erantzun. Lanek geldirik jarraitzen dute, lurrazpian milaka lur tona kutsatu dauden bitartean. Galdera parlamentario baten bitartez, Mikel Ajuregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak PPek eginiko galderari erantzun dio, orain artean gauzaturiko lanek ez diotela emandako ingurumen baimen integratuari erantzuten. Hau gutxi ez eta berriz Recycling enpresak ez du jakinarazi zein den lanak gainbegiratu behar dituen enpresa. Honen bestez, egindako lanen xetasun ofizialik ez dago. Jakinarazi den bakarra da, duela 43 jausitako 30.000 metro kubiko material ondeatu direla, lanek kutsaturiko 325.000 metro kubiko materialengan eragina izan berko luketela, eta galzaturiko ondeaketak baimenik gabe burutu direla.
7: Informazioaren aria.
3: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeetako batez besteko gaztua ia uneko 7 zi da. Eustaten datuen arabera, familia bakoitzak ia 40.000 euroko gastua du urtean, gastu nagusia Herena baino gehiago etxe bizitzara bideratzen da.
1: Bizitza garestitzen ari da, hori berretsi du Eustat Institutuaren azken inkestak. Etxe bakoitzeko 6,9 gehiago gastatzen da etxe bizitza ostean, gastu nagusienak garraioa, osasuna eta hezkuntza dira. Herrialdeka gastua gehien hasi den lurraldea Gipuzkoa da, 11,1%. Ondoren datoz Bizkaia eta Arabako, Arabakoa 4,8% eta 5,7% igoerekin urren ez urren. Pertsona bakarreko etxeetan gastua ia 26.000 eurokoa da, 2.000 euroko igoerarekin. Hiru senideko etxeetatik aurrera pertsonako gastua ia 15.000 eurokoa da eta ia 12.000koa laurekin.
3: Eta ekainan ere gastuek gorantz egin dute, etxe bizitza nagusitzen da inflazio gehien izan duen sektore gisa.
1: Herrialdez herrialde azken hilabetean 0,7% garestitu da bizitza Bizkaian, 0,8% Araba eta Gipuzkoan eta 0,4% Nafarroan. Pasako urteko datuekin alderatuz gero, inflazioa 3,5%koa da Bizkaian, 3,2%koa Araban, 2,8%koa Gipuzkoan eta 2,7%koa Nafarroan.
3: Ekonomia arlotik jarraitu zer esan berra dugu, elak erantzun irmo Amandiola PP eta patronalari, Ego Euskal Herrian lan absentismoa 0% dela berretxiz, Peio Igeregi, sindikatuko ordezkariak ohartarazi duenez patronalak langileen osasuna hobetzea nahi badu, lan prekarietateak desagertu egin behar du lan postuetatik.
1: Elak asteazken honetan erantzun dio, Konfebaskek eta PP azken egunotan absentismoaren ideian oinarrituta langile klasea kriminalizatzeko abian jarritako kanpainari, zentralak horren helburua langileen esku bideak murriztea eta mutuei botere handiagoa ematea dela salatu du. Peio Igeregi elako ordezkariak asteazken honetan egindako agerraldi batean Ego Euskal Herrian absentismoa 0% dela azpimarratu du eta patronalaren eta politikarien jarrera gaitzetsi du salatuz haiek hartutako neurriak direla langileak gaixotzen dituztenak.
10: Gure ustez erabat zinikoa da bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik lan ezintasunen kostu iburuz hitz egitea beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak. Elak ez du onartuko eztabaida markoa hori izatea eta ela ez da sartuko lan eskubideak murriztera edo lan eskubideen murrizteak negozatzera.
1: Langileen osasunaren narriadurrearen atzean patronalak prekarietatearen alde egindako apustua dagoela iritzi du sindikatuak eta hainbat neurri aurkeztu ditu egoerari aurre egiteko.
10: Gizartearen pobreziaren aurkako eta aberastasunaren aldeko, aberastasunaren banaketaren aldeko politikak hartu behar dira. Bigarrenik, lan prekaritatearekin amaitu egin behar da. Eta besteak beste, elak eskatzen du Euskal Herriko gutxieneko solta 1500 eurotara igotzea.
1: Besteak beste osasun sistema publikoa eta lan ikuskaritza indartzea proposatu du ere, baita plantillak gaztetzeko neurriak hartzea ere.
7: Informazioaren aria.
3: Minutua besterik ez goizeko 8:00 eta 20 izan daitezen, bagoaz berriro nazioartera izan ere Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Ameriketako Estatu Batuak uarteari ezarritako blokeoa politika genozida baten erakusle dela berretsi du aste honen hasieran herrialdean bisitan zeuden kongresista Estatu Batuarren ordezkaritza batekin bildu ostean egindako adierazpenetan.
1: Sare sozialetan zabaldutako mezu batean uarteko agintariak ordezkari Estatu Batuarren bisita eskertu du baina azpimarratuz Kuba ez dela arrisku bat Ameriketako Estatu Batuak ezarritako blokeoa kubatarrentzat mehatxu bat den bitartean. Díaz-Canelek azaldu duenez, bi aldeek informazioa trukatu dute blokeoak Kubako herriarengan eragiten duen kalte larriari eta inpaktu humanitarioari buruz eta salatu du neurri hori muturreko mailetan gogortu dela energia inguraketa batekin eta bigarren mailako zigorrekin.
3: Eta Mara Salvatrutxaren ustezko 400 buruzagi baino gehiago epaitu dituzte El Salvadorren, talde horren aurkako lehen makroepaiketa kolektiboan. Nayib Bukele apirilan hasi zen prozesu judizial hau Nurembergeko epaiketekin alderatu du.
1: San Salvadorko krimen antolatuaren aurkako 6. auzitegiak astearte honetan amaitu du Mara Salvatrutxako ustezko 400 lideren aurka irekitako lehen entzunaldi bakarra 2012 eta 2022 artean egindako 47.000 delitu egotzita. Besteak beste, 444 giza hilketa astundu, estortxio astundua, pertsonen salerosketa, legez kontrako droga trafikoa, arma trafikoa, Txina da, eta bake publikoaren kalterako legez kanpoko taldeak osatzea egozten zaie. Epaia laster iragarriko dela adierazi du zentro judizialak. Audientziak modalitate virtualean egin dira El Salvadorko hainbat kartzelatatik besteak beste Bukeleren Maren aurkako gerraren ikurra bilakatu den zekotetik. Gogoan izan behar da Amnistia Internazionalek behin baino gehiagotan salatu duela jada herrialdean ezarritako eredu errepresiboa, masiboak eta arbitrarioak diren atxiloketak salatuz.
3: Eta El Salvadorren bertan Sokorro Juridiko Humanitario gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, herrialdeko espetxetan hildako pertsonen kopurua 547 igo da gutxienez 2022ko martxoan indarren sartu zen salbuespen erregimena abian denetik.
1: Sokorro Juridiko Humanitario salbuespen erregimenaren testu inguruan sortu zen atxilotutako pertsonen senideei lege aholkularitza emateko. Erakundeak azpimarratu duenez, heriotzen benetako kopurua 1000tik gorakoa izan daiteke eta epaiketa masiboetan informazio ezkutatzeko alegin sistematikoa salatu du. Gobernuz kanpoko erakundeak isa sare sozialean azaldu duenez, are kezkagarriagoa da hildako horien 184ak ez zuela mara baten parte zen profila betetzen eta estatuaren babespean eta zigorgabetasun osoz hil zirela gaineratu du.
7: Kirol aria Naiz Irratian.
3: Turrak 11. etapa amaitu du Soren Warrenshoek norvegiarraren ezustekoarekin. Favorito nagusiei gailendu zaie norvegiarra eta Frantziako turreko lehen garaipena lortu du. Gainera, turreko historiako etaparik azkarrena izan da, bataz beste 50 km orduko abiaduran egin bai dute. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu etaparen xetasun guztiak.
11: Frantziako turrean lortu duen lehen etapa garaipena lortu du Soren Warrenshoek Uno Isa Mobility taldeko ziklista norvegiarrak turreko 11. etapan. Asteazken honetan ziklistek 161 kilometroko ibilbidea izan dute Bixi eta Neberg artean eta ibilbide lau horretan laukote bat nabarmendu da lasterketa buruan. Hainbat kilometrotan etapako lehendabiziko postu egiten ibili ostean, sprinterren taldekidek atzean erritmoa bizitzea erabaki duten unean helmugatik nahikoak gertu harrapatu dituzte artean lasterketa buruan geratzen ziren hiru ziklistak, behin eguneko bi mendatetxoak, laugarren mailako bi koskatxoak gainditu ostean eta azken kilometroetan Nebergeko kaleetan esprin handi bat espero baldin bagenuen ere, azkenerako gauzak apur bat nahastu eta Merlier bezala gautagai nagusiak esprinetik kanpora geratu dira. Esprin nahasi xamarra izan da, trenuek ez dute behar bezala lan egiterik izan eta hainbat txirrindulari metro batzuk hartutera ikusi ditugu azken kilometroaren barruan eta azkenerako Soren Warrenshoek Uno Isa Mobility taldeko ziklista norvegiarrak esan bezala lehendabiziko etapa garaipena turrean eta bere atzetik Olav Koik sailkatu da bigarren postuan, Milan Fretin hirugarren postuan, Hub Arts laugarren, Binian Girmay bosgarren, Anthony Turgis seigarren, zazpigarren postuan Clement de Russo, zortzigarren postuan markatu Fernando Gaviria, bederatzigarren Ackermann eta Mats Pedersen izan da amargarren postuan. Sailkapen nagusian aldaketarik ez, Tadej Pogacar lider, Jonas Vingegaard bigarren 3:26 Renko Evenepoel hirugarren 4:06 laugarren Juan Ayuso, bosgarren Pol Seixas, seigarren Lipovic, Isaac del Toro zazpigarren, Matias Eskelmos zortzigarren, bederatzigarren Lenny Martinez eta Tom Pidcock 10. postuan. Osteguneko etapari begira jarrita 12. laneguna izango dute txirrindulariek, hau ere esprinerako aukerako etapa, Magny-Cours-eko zirkuitotik abiatu eta Chalon-sur-Saonen izango dute helmuga 169 kilometro eta ondobidean esprinterik azkarrenek Frantziako turrean izango duten azken aukera izango da. Ostegunean arratsaldeko 4:00 aurrera Naiz Irratian etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzu.
3: Eta Atletikek eta Ibarrek denboraldi aurre hasi dute. Talde zuri-gorriak Victor Martin entrenatzaile berriaren aginduetara egindu lehenbiziko entrenamendua lezaman. Eibar berriz Iñaki Goikoetxerekin hasi da lanean Areition, Alabesek azterketa medikoak egin ditu eta Realak asteazken honetan ekin die entrenamenduei ere Zubietan bertan.
1: Víctor Martín, Xabi Arrieta kirol zuzendariarekin batera agertu da edabideen aurrean, lehen lansaioa zuzendu ostean. Arrietak emakumezkoen futbolean duen esperientzia nabarmendu du eta etapa berrirako hautagairik egokiena dela adierazi. Entrenatzaile berriak ilusio, ambizio eta lanerako gogo handia sumatu du futbolariengan. Lehen taldeko jokalari ez gain, arrobiko hainbat gazte ere izango ditu bere aginduetara denboraldi aurrean. Eibarrek ere egin du denboraldiko lehen entrenamendua Iñaki Goikoetxearen gidaritzapean. Talde armaginak bi jokalari berri fitxatu ditu, Samara Ortiz alboko atzelari madrildarra eta Estefania Botero Simona erdiko atzelari kolombiarra. Ortizek takon Real Madrid eta Deportivo taldeetan jokatu du. Simonak berriz Espainoletik egin du Ibarrerako bidea. Biek denboraldi baterako kontratua sinatu dute. Alabesek bestalde azterketa medikoak egin ditu eta asteazken honetan egin du lehen entrenamendua. Gasteizko taldeak F Ligara itzuliko dira egoera lortu ostean. Realak ere osatu ditu azterketa medikoak eta asteazken honetan itzuli dira Zubietara. Arturo Ruizen taldeak abuztuaren 26an jokatuko du txapeldunen ligarako kanporaketarako joaneko partida. Donostiarrek abuztuaren 10an ezagutuko dute aurkaria.

0: Eta abian dira Baionako bestak. Herriko giltzak herritarrekin partekatu ditu herriko etxeak hiriko hiru aurpegi ospetsuk gakoak jaurti ostean agindu bakarra dute bestazalek. Gainontzekiko errespetuan jaiak gozatzea. Askatasun plaza jendez lepo betetzen ari zelarik hiriko ereserkiak eman dituzte besaren goste ziren ehunka eta ehunka herritarren itxaronaldia eramangarriago egiteko. Eta lako batean ere hainbeste espero zuten une aldu da, bostetan txanko olertu da besta. Izarrak ekarri ordez Baionarren esku utzi du aurten Jarrene Etxegarai buru duen udala gakoak jaurtitzako ardura. Hiru jaurtitzaleak, Mari Darrisek idazlea, Jean-Claude Telletxea, Cheval Blanc ostatuko sukaldaria eta Maia Lauk France Doa telebista kateko aurkezlea izan dira. Hiriaren nortasuna adierazteko baita kulturaren aldarri egiteko ere momentu azkarra markatzen dute bestek. Eta lehen unetik bakantuak izanen duen garrantzia agerian gelditu da, plazan soilik ez baita balkoia nere, Pantxo eta Peio abeslariek Michel Ducoren gitarraren laguntzaz euskal kantu batekin agurtu dituzte plazako bestazaleak.
1: Azken dantza, Pantxo Akarrer eta Peio Hospital jenandereak txalo handi bat!

0: Eta patxan ere izan da estanda alternatiboa zeremonia ofizialaren jendetzatik urrun bestelako jaiarerua aldarrikatuz.
1: Berritasuna izan zen beste alternatiboen txupinazioa bertan egitea, orain arte Lespirines ostatuaren gaineko balkoitik jaurti izan baitute Suziria. Hala ere, gogoan izan dute ostatua duela 10 urte egin zelako bertan beste alternatiboen hasiera ekitaldia, urte hartan zabaldu zituen ateak Zizpa gaztetxeak ere. Hala, gaztetxeko kideak presidera beste behin beste eredu kontsumista eta kapitalistaren kontra dagoen eredu bat xutik ezartzeko bostegunez, urtero bezala Zizpak eragile bat aintzat hartzeko baliatu zuen irekiera, berriro sortu den Ipar Euskal Herriko Asamblada Transmari Boioari egokitu zitzaion atzo.
0: Eta beroak markatutakoak baina elkarbizitza giron arrespetu eta herritarren parte hartzen nagusi izan diren jaiak, hala, aurkeztu du asteazken honetan Iruñeko udalak bukatu berri diren Sanferminetako bilana.
1: 1,5 milioi pertsona inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan, aurten muturreko temperaturak direla eta ordutegiak aldatu behar izan dituzte eta eguzkitan ziren jarduerak bertan bera utzi behar izan dira. Hori dela eta herritarren ulermena eskertu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak.
2: Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut eta beren lana, baldintza bereziki zaietan egin dutenen lana ere aitortu nahi dut.
1: Jaietako berrikuntza nagusietako bati buruz, txupinazo txikiari buruz azpimarratu du aurrak ez direla soilik ikusleak eta festan parte hartu nahi dutela.
2: Indarrandiz sortu den ekitaldi honek udaletxe plaza bete du txikien, dantzari txikien, gaitero txikien, erraldoi eta buruen dien konparsaren eta beste hainbat aur talderekin.
1: Alkateak segurtasun gaiak ere ukitu dituen arren, Sanferminen garapena arlo honetan Endika Alonsok zehaztu du eta nabarmendu du oroar normaltasuna eta lasaitasuna izan direla nagusi, baina eraso sexisten puntu beltza aztu gabe.
3: Batetik salaketen jeitxiera 16% izan dela, baina alatu guztiz ere atxiloketen kopurua 19% igo da. Horri eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.
1: Eraso sexistei dagokienez, 28 salaketa erregistratu direla gogorarazi du gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituztela delitu hori egotzita. Kopuru hori egileen 165% da, baina udalak espero du eginbideak amaitzen direnean 180%-era iristea.
0: Eta abuztuaren 8tik 15ra bitarte Donostiako piraten aste nagusiak beste giroan murgilduko du hiria gizarte konpromisoa bidelagun, hain zuzen Donostiako Bagera Euskaltzalen elkartea omenduko dute aurtengo edizioan.
1: Egitarauari dagokionez musika izango da gaueko protagonista flamenkako eta Trinitate plazako guneetan, zehazki Janari, Altxa Lili, SSSS, Tapia eta Leturia, Xiberuz, Brava, Esbetlana, Aimar Zeta, Siguanaba, Bele, Neomak, Sua, Ezpala, Eskabidean, Mirua eta Kiliki igoko dira flamenkako holtzara, eta Zaunka, Peppermint Sextet, Lapa, Andoni Oiokiegi eta Oioki Xavier Badiola, Eira, Saioa Erreginak, King Consul, Revolutionary Brothers eta La Jodedera taldeek berriz doinuz beteko dute Trinitate plaza. Musikaz gain, jada piraten ikurden abordaiak jantziko du 7 eguneko kartela, hilaren 10ean baltsak uretara bota eta hiria hartuko dute, urrengo egunean sardinaren kofradiarekin elkarlanean kalejira transfeminista aldarrikatzailea ibiliko da hiriko kaleetan zehar.
4: Informazioaren aria.
0: Eta goizako 8:30 pasat aldu zaigu, ba gaurkoan ere Naiz eta Garako editorialaren txanda, gaurkoan hala dio, jaiak emakume guztientzako leku seguru izan arte.
1: Euskal Herriko jairik aipagarrienak zein diren eztabaidatzeko entzuetan sartu gabe erraza beharko luke adostea Sanferminek markatzen dutela norabidea. Haien tamainagatik, duten oihartzunagatik eta egutegiari lotutako oinarrizko arrazoi batengatik jaiak ospatzen dituen herrialdeko lehen hiriburua da Iruñea. Atzo Baionak hartu zion lekukoa eta abuztuan Gasteizen, Donostiaren eta Bilboren txanda iritsiko da. Udan herriko jaiak ospatzen dituzten 100 hiri eta herriak aztu gabe. Aurtengo balantzea positiboa izan da, oro har instituzioen kontroletik kanpo dauden eguraldi kontu ezarago, egitaragua arrakastatua izan da, oro har eta giro ona nagusitu da, oposizioaren kritikak Gazteluko plazako kontzertuen ustezko maila apalean eta Espainiako eta Frantziako selekzion arteko partida jarraitzeko pantailarik ez egotean zentratu aurkeztu izanak erakusten du gaiak oro har lasaiak izan direla. Lehen auziari dagokionez, gogorarazi behar da Zaragoza bezalako hiri bateko egitaragua ezin dela Iruñarentzako erreferentzia izan, errealitate kultural eta nazional erabat desberdina baitu. Bigarnari dagokionez, segurtasunari buruzko argudioek zentzuzkoak dirudite. Jendetza handia biltzen duen ekitaldi batean, izan ere finala ikusteko pantaila jarriko dute. Ziurrenik hiriari hobeto joango litzaioke oposizioak garrantzi handiagoko auziei helduko balie, esaterako jaiez gozatzeko orduan gizonen eta emakumen artean agerian geratzen den arrakalari. Narlo horretako balantze konparatiboa ez da txarra, baina ezin da garapenik aldarrikatu. Sexu erasoengatik 28 salaketa aurkeztu diren unetik, horietako batzuk larritasun handikoak. 2016ko talde eraso hartatik 10 urtera herritarren sentsibilizazioak eta konpromisoak, baita protokolok ere aurrera egin dute mugimendu feministaren lanari eta haren aldarria bere egin duten eragile eta instituzioen jardunari esker, hala ere exigentziari eustea eta politika kanpaina neurri eta protokolo berritzaileak garatzea guztion bete beharra da, jaiak emakume guztientzako espazio segurua izatea lortu arte.
5: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta zalei dagokienez, gaurkoan Gara egunkariaren lerroburu nagusiak diona da, ba etxe bizitzak hartzen duela familietako gastuen lidergoa, goranzko joeran gainera. Argazkia berriz Baionako bestentza da, eta hemen aipatzen dena da Baionarren arteko giltza trukea bestariateak irekitzeko, hamarnaka lagun, ba Baionako askatasun plazan euren zapigorriak igota ikus ditzakegularik. Albo batean berriz hainbat albiste ezberdin dauzkagu edo talkarrizketa bat bera Garazi Kastaño lankideak Javier Muguruza musikari eta idazleari egin diona. Bere lehen eleberria argitaratu du eta horren aitzakipean ba elkarrizketa horretan esan du, ba geroz eta gotortuagoak daudela, baina bera nahiago izaten duela grisak. Berriz kronika bat ere badugu, atzo aipatu genuena, Bilabesaren entzierroaren kronika sinatu du Peio Gerrak, eta hemen aipatzen da, ba Indurainek dena eman duela entzierro honetan. Bestelako kontu seriagoetan aipatu beharra dugu, ba bi aur eta hauen ama itota hil direla erronkarin ezka Ibaiko presan, edota aipatzen da ere, ba Iranek Trumpen erasoei erantzun diela, esanaz petroleoa guztiontzat ala inorentzat. Hauek gaurkoan Gara egunkariko azalean topatu daitezkenak, Berri egunkari hartzen baldin badugu, bertako lerroburu nagusian irakurri daitekena da eutanasia legeztatu dutela Frantzian, baina Konstituzio Kontseiluak duela azken hitza. Argazkian ere Baiona, eta aipatzen da hemen lehen dantza egin duela Baionak, Pantxo eta Peio kantuan jarri eta herriko etxetik giltzak botata hasi dira urtengo bestak, ikus daiteke, ba Mari Darrisek idazleak nola botatzen duen giltza horre herriko etxeko balkoitik azpian den jendetzara. Diario de Navarra egunkari hartzen baldin badugu, bertan albiste nagusiak diona da, ba 29 urteko ama bat eta bere bisem meak 7 eta 11 urtekoak ba erronkariko presa batean hilik itota hil direla, eta horren argazkia ere bada, presa horren argazkia ere bada honen goikaldean. Hartzen baldin badugu Diario de Noticias, ba beste inbeste hemen ere argazki eta lerroburu nagusia ba heriotz bortitzori eskaini diote. Hemen aipatzen dena da emakume bat eta bi aur adingabe itota hil direla erronkariko eska ibaian. Eta Noticias de Gipuzkoa hartzen baldin badugu, hemen aipatzen dena da heriotzari dagokionez ere, ba dagoeneko 23.500 bat gipuzkoarrek jada ba idatzi utzi dutela nolakoa nahi duten izatea euren bizitzaren amaiera. Argazkian berriz kirol kontuak, Realaren entrenamenduko argazki badaukagu, eta hemen aipatzen da ba Gorrotxak denbora beharko duela, Eibarko erdilaria oraindik ez da entrenamenduetara batu, ba pubisan molestiak dauzkalako. Deia egunkari hartzen baldin badugu, hemen ere argazkia futbol entrenamendu bati eskaini diote, atzokoan lehenbiziko entrenamendua izan baitzuen ba Terzikek Atletikoko entrenatzaile berria, eta honi dagokionez argazkionak diona da ba, lehenbiziko entxegua bazalegoarentzat izan dela. Eta Goikaldeko lerroburu nagusiak ba, gastua aipatzen du hemen. Irakurri dezakeguna da, etxe bizitza, energia, ura, elikadura, ba, euskal familien gastuen 150ra osatzen dutela. Elkorre egunkari hartzen badin badugu, ba, argazkian, ba, deian bezala, futbol kontuak, aipatzen da, ba, tertxik, kek ba bere lehenbiziko partida irabazi duela, ba noski, ez da lehen mailako partida izan, derio izan baitzuten aurkari Zurigorriek 3-3 irabazi zuen Bilboko taldeak, eta Goikaldean lerroburu nagusiak ba etxe bizitza aipatzen du. Honi dagokionez hemen Bilboko udaleko neurri bat irakurri dezakegu. Bilbok ba 10 euro metro kuadroko kobratuko diela etxe bizitza utzen jabei 2027. urtetik aurrera. Arabako Elkorreo hartzen baldin badugu, ba hemen Arabako Gasteizko jazaldia ikus daiteke, ba Gretxen Parlato abeslaria abesten bere taldekiden babesarekin, eta azpikaldean ba lapurketak aipatzen dira. Irakurri dezakeguna da, ba kobre lapurketa olatu baten ondorioz, ba Gasteizko hainbat eremu argiri gabe gelditu direla, eta honek ba alarma piztu duela udaletxean. El Diario Vasco egunkari hartzen baldin badugu, irakurri dezakeguna da, ba, Euskal Autonomia Erkidegoak 250 milioi € gehiago jasoko dituela estatuaren gatik, dependentzia finantzatu alizateko, eta argazkian, ba, gaurkoan omenaldia jasoko duten bigizon, Jose Antonio Galdós eta Jesús Valencia, gaurkoa Carmeneko bestak direla, ba, esparru honetako, itxaso esparruko eta arrantza esparruko, ba, erretiratu hainbat omenduko ditu Donostiako udalak gaurkoan. Hauek gaurkoan azaletan dopatu daitezkenak.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Yo, then, yo, yo, yo, then, yo, my princess girl.
10: Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta, larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik, igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da, eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzadera autobusak ere egongo dira, arratsaldeko 3:30etatik goizeko

0: zazpietara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu berezia, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria.
8: Euskal Gobernuz kanpoko erakunden lana, 4 milioi pertsona baino gehiagorengana heltzen da 69 herrialdetan, 949 lankidetza proiekturen bitartez. Honela, labur bildu du 2025. Urtea Euskadiko Gobernuz kanpoko erakunden koordinakundeak. Balantze honetan sakonduko dugu Iñigo Triozola, koordinakundearen Gipuzkoako ordezkaria eta TAU Fundazioko kidearekin. Egunon?
9: Egunon, bai.
8: 2024-2025 urten artean aldaketa nagusia izan duzu hor lankidetzarako euskal lege berria onartu zela, moldaketa ere izan zen 2025-eko abenduan. Aldaketa honek zuen jardunean nolako eraginak izan ditu?
9: Bueno, aldaketa, bueno, prinsipioz esan beharko genuke, ba hori, ilusio handiarekin sektoretikan, koordinakundetikan, landutako lege hau eta ilusiakin aprobatu zena, ez? Alderdi guztien box kenduta gehien partetikan, ba ilusia genukan, ze hor planteatzen ziren hainbat erronka erekin pues hori bideratzen zigun lana, eta ba, zeuden aurrekontu mailan ere bai kompromiso batzuk eta bar, eta gero izan zen ere aldaketa hori, ez? Ba, politikon koherentzen inguruko zati batena non ematen zen bidea ere bai, ba Europako segurtasun politikarekin bat egiten zuten sektore ekonomikoan ba, seguridadean edo armamentistikan inbertitzeko aukera egin zen aldaketa bat legearena, aukera ematen zuen horre, ba, Euskadiko enpresek, ba, hor inbertsio egiteko eta barrez, irekin zen, eta aldatu zen artikulo bat, ba, bueno, sektorerekin kontuan, sektorea kontuan izan gabe, pizkate atzeko atetikan, eta bar, orduan, alde batetikan horrek noski, gure baloreekin batez du egiten batez ere, eta bueno, horrek ez izan arren, gure eguneroko lankidetza proiektuetan eragin zuzena, bai aurrekontuen zeuden konpromisoen pixkat murrizketa hori bai izan da, eta horre bai izan du eragin zuzena, besteak noski politikoen koherentzian eragina izango du, ze bueno, gure helburua ez da bakarrik, ba izango denuke adibidez, ba gure aberastasuna partekatzea globalki dauden injustiziak begiratuz, baizik eta bai gure egunerokotasunean eta gure politikak koherenteak izatea, ba hori eredu garapen jasangarri eta humanista baten eredua begiratuz. Orduan, alde horretatikan, ba noski bere inpaktua izan du eta horrek min handia eman digu sektorean eta oraindik minduta gaude, ze bueno, guk eskatu diogu ere Eusko Jaurlaritzari, ba bueno, ba praktikan

0: jartzea, ba, hori horren ondorioz aldatu den artikulu hori, ba, bueno, zirekitzea atea, ba, bueno, ba, aukera matea, hori, ba, ba enpresei de inbertitzea, ba, Europatik handatu zen, ba, hainbat, fondo baino ikusi dugu, datorren urterako, enpresaetarako diru laguntzetan, mm-hmm. industriako diru laguntzetan, aukera hori emango dela, orduan, ba, bueno, ba, horrekin egia zen, bai, ez gaude batere aroz, eta, bueno, ba, berriz, bueno, bos, gure aurrean jarriko da, esan ez, edo salatuko dugu, pues nola inden artikuloren aldaketa, bai.
1: Horre, hain zuzen, oso kontra esangarria izan daiteke, ze gobernuzkanpoko erakunde hainbatek, beraien jarduna, ba horre, gerren eta bortizkarien ondorioetara bideratzen dute, baina aldi berean, beraien diru iturri dena, babesa dena, partekatu behar izatea horre, armak eta segurtasuna sustatzen dutenekin, ez dakit, kontraesankortasun hori Euskal Administrazioak nola justifikatu du?
0: Ez dute justifikatu, zain, ez dugu jaso justifikazio ondirik, ba nik uste justifikatu dute, esan ez, ba, beti gongo direla alienatuta Europan egingo den politika horrekin, segurtasun aldeko politika horrekin, eta nik uste badagoela ikusten dugula risku bat, eta ikusten dela Europan bertan erranketako bat hori dela, ez? Esaten, bueno, ez daukagu autonomiarik defentsa mailan, egon gera babestuta estatu batuak eta bar, eta bueno, ba, bizkat hori da saltzen edo ari diren ez dakit diskutsua, baina errealitate bat da hor dagoena, eta gizarteratzen ari dena ere bai, ikuspegi bezala, ez daukagu segurtasunik, dependentzia estatu bateko, orainotan gertatzen ari direnarekin, orduan gure Europa mantentzeko, gure eredu ekonomikoa, gure nahi baldin badugu aurrera egin, ba, gure defentsa, gure autonomia izan badugu horretan, orduan, bueno, ba, askotan ere justifikatzen da, bueno, pues ez dela zuzenean armak egitea, baizik eta badagoela, ba, zibersegurtasuna, beste segurtasuneko teknologia batzuek garatzea, bueno, badaudain bat aitzaki, baina, bueno, gure ustez, azkenean, horren atzean, realitatea egon daiteke, badakigu ez dela erresa, azkenean Europa baten etorkizuna edo gure herrietako etorkizuna kudeatzea, eta bar, baina horren atzean dagoen eredua, ba, behintzat ez da guk gure sektoritikan, lankidetza sektoritikan aldarrikatu duguna guzti hauetan, ez? Azkenean guk beste gizarte eredu baten alde lan egiten ari gara, eta sinisten dugu benetan, pues ez dugu uste pakea lortuko dugunik, ba segurtasun politikak indartuz edo hainbat hortan ejertzito eta sustatuz, edo bueno, baita ere azkenean beste gatazka ere daude, ba horre industria badagoelako atzetikan, eta bueno, pues industria ere indartu nahi delako, eta bueno, ba ez gaude horrekin noski ados, ze horrek justo, ba, esan dezuna kontra esan bada, gero aidigera horren efektuak pairatzen, gero ekintza humanitarioa, larrialdiak horren ondorioz, errefuxiatuen gorakada horri guztia erantzuna ematea, eta abar, ba, hor kontra esan bada, ez, ondila, et baino, azkenan horretzik beti bezala, ba, eredu ekonomiko badago, sistema ekonomiko bat, bultzatzen duena ere bai, ba, hori, ba, besa ematea edo behintzat atea irekitzea, orduan, bueno, guk beste gizarte eredu bat aldarrikatzen dugu, eta desde luego ez gaude ados hortik agotzearekin, ez.
1: Horre, bestalde, aipatu duzuen, balantzen aipaturiko beste elementuetako bat ere bada, ba, sektorea oso feminizatua dagoela, baina zuzendaritza eta koordinazio karguetan gizonak direla nagusi. Nola azaltzen da ezberdintasun hau?
0: Bai, hori feminizatua dago, bueno, guke egiten dugun txosten honetan, bueno, pixkate bi helburukin da, ez? Bat alde batetik gardenentasuna, ez? Ba, bueno, ba, gure sektore bezala koordinakundean gaude 83 garapenerako gobernuzerakunde lanean, eta bueno, pixka da, ba, behintzat, daitu aipagarrienak sektore bezala saltzea, bai, aurre kontuan, undikatatu zengur diruditurriak eta bar, baina baita ere gure oinarri soziala zein den momentu honetan, eta bar, eta gero, komentatu dezuna pixkat izango litzateke ba, langileak sektorean gaude lareun da, bueno, hau dira hogeita lauko datuak, ez? Hogeita lau, hogeita bost txostena lareun da 9 langile eta egia da porzentai oso handia, 60%+ emakumeak direla, baina kuriosoa da gero, eta guk hori azaltzen dugu sektorean, eta azaltzen dugu azkenean, azaleratzen dugu ere bai, ba, bueno, ba, azpimarratu nahi degulako, eta oraindikan guk izan arren, lankidetza sektore izan da, ba, gure proiektuetan, makumearen aldeko, batez ere euskal lankidetza sektoreak izan du hortan, lana handia, eta berez garritasuna, ba, feminismoa edo makumeen erakundekin, edo makumeen eskubien aldeko proiektuak eta genero ikuspegia, landu dugula aspaldidanik, baino gero ikusten da gurean ere bai, gure sektorean ere barnean, ba, zuzendaritza batzordeetan, patronatuetan eta bar, oraindik gizon gehiago dagoela emakume baino. Orduan, ba, bueno, hor ere barrera begira, gure genero koordinakunde bezala genero politika bat aprobatu genuen, eta badauzkagu hainbat tresna, pues, hau guzti hau ere bai, barnera begira aldatu nahi dugulako. Lehen esan dugu koherentzia, ez, politiken koherentzia bilatzen dugula, beste gizarte eredu baten alde, baina koherentzia hori askotan falta zigula pertsonalki, eta gure erakundetan ere ematen da azkenean gizartean ere eman daitezke desberdintasunak, edo kasu honetan ba, genero arrakalak, eta ba, orduan, ba, bueno, hori ere azaleratzen da txostenean, ba, datu hauekin ere bai.
1: Jakin nahi dugu baita ere ba, 4,2 milioi pertsonen gara heldu zarete zuen lanaren bitartez. Hau 2022. Urtean baino ia 1,000,000 gehiago da. Azkunde hau behar izanen handitzaren ondorio da ala Euskal Gobernuz kanpoko erakunden eraginkortasunaren erakusle?
0: Bueno, nik uste biak direla. Ez egia da horre, bueno, ba, gure, osea, lankidetza, osea, aurrekontuak, aurrekontuen egonkortasuna edo 2024 arte edo urte horietan oraindik, bueno, guk aldarrikatzen dugun 0,7 famatu horretatik nahiko urrun egon arren, ba bai 24an adibidez, Euskal Administrazio Publikoak 0,37ko portzentaia bideratzen zuten aurrekontuetara, eta orduan ba ba bai, horrek azkenean egiten du proiektu gehiago garatzea urtean eta pertsona gehiagorengana iristea, ez? Orduan alde batik gaur hori, eta gero igual batxostenean eraginkortasun hori igual ez da errez neurtzen, ez? Eraginkortasun hori gero gukagian ba egiten koordinakunde bezala, eta gero erakunde bakoitzak bai egiten ditu bere evaluazio o impacto evaluazioa edo bere ba, bere garapen prozesuan nola dauden edo ze emaitza egiten ematen duten horren eraginkortasuna eta bar. Baina bueno, kasu honetan bai aipatu beharko genuke aurrekontuen garrantzia eta egonkortasuna ba gure lana sostengatu eta bueno, pues proiektu gehiago garatzen badira, ba, azkenean jende gehiago iristen gara, eta bueno, ba, kasu honetan, 2022-an, ba, igoera izan da, ba, pertsona onrodunak, oparte hartzaile ikusita. Ikusiko dugu, orain datorren urteari begira eta bat, ze bai urte honetan, azkena markadako aurrekontu ehunekorik txikiena izan dugu, eta, bueno, kasu honetan 0,8 orduan horrek bere eragina izango du aurten gorrekontuetan, ba, foru aldundiak eta lurraldeko hiriburuak mantendutu pixka bat kopuru hau edo aurrekontuak baino Eusko Jaurlaritzetikan murriztu eginda justu hain esan deguna lehen, Euskal legea aprobatu barren, ba, murriztu dira aurrekontuak, eta hortan ere, pues, decepzio handi hartu dugu, eta horrek ba eragina izango du urrengo txostenen segurazki pues ere bai bagalatu ditugun proiektuen inguruan, ze bat pertsonetara iritsiko gean, eta hobar ez. Eta kurioso, oza, alde batetik esan nahi, momentu horretan jakin da, zein egoera daukagun enkonplexua, geopolitikoa, eta bueno, pues, ala eta guztiz ere, eta txostenean nik uste mazpimarratu daiteken ideietako bat hori da, ez? Tentzu inguru geopolitiko konplexu honetan, eta balen aipatu ditugu, ez? Ez da, defentsa seguritatea, horren autonomia bilatzea, eta bar Europa mailan, eta bueno, gero munduan dauden gatazkak eta bar, ba, horretan, ba, bueno, ba, horren eskubideen defentsan jarraitzen dugula lanean, sektorea hemen, gure inguruan, Euskal Herrian, Nafarroan erai, errotzuta dagoela, bere indarra daukarra, garantzia daukala, eta bueno, hori bai aldarrikatu nahi dugu, orain Euskal Gizarte, elkartasun globalaren aldekoa dala, solidarioa dala, eta bueno, pues txosten honek hori ere idatzen duz, gure oinarri soziala ere nahiko sendoa da, eta bueno, pues hori da pixka bat, errankada, pues horrekin aurrekontuak, kontuan izan da, pues, garantzia dutela hau sostengatzeko, bueno, pues, aurrera egitea, baino argazki hori hortan ere aipatzea, ba, bueno, ba, errotuta dagoela, garantzia daukala, baina baditugula gure beldurrak, eta inguruan estatuan ikusi dezakegun, ba, bueno, ba, autoritarismoan goraka eda, bueno, globalki ez, baino estatuan ere bai, ba, orain egiten ari diren hitzarmenen ondorioz, PP eta Voxek, ba, hainbat lankidetza agentzia publiko desagertzen edo aurrekonturik gabe eta teknikaririk gabe geratzen ari dira, Extremadura, orain ikusiko da Andaluzian, Aragoien, Kastilan eta bar. Bueno, ba, nik uste dut hemen gure inguruan badaukagula gizarte bezala eta pentsatzen dut instituzioek bezala beste sentsibilitatea, beste begirada bat, baina horren arriskutikan kanpo ere ez gaudela, eta orduan ba, guk horren larrikapena ba, ere egin nahi dugu, ez? Azkenean, lankidetza politikak eta elkartasun globalaren labaren aldeko politikak mantentzea eta indartzea justu beharrezkoa dela eta oso garrantzitsua momentu honetan mundua ikusita nola dagoen, ez?
1: Hain zuzen horra, adibiderik argiena badaukagu ere bai Gazako genozidioan, erakunde asko laguntzea handitzera behartu ditu afera honek, baina nola egiten zaio aurre alako larrialde bati, hor, herrialdean bertan lan egitea bizia arriskatzea den neinean?
0: Oso zail da, ez, Palestinako, Gaza, bezalako lurralde batean, claro, ba nik izango nuke lehenengo konpromiso handiarekin, baina unrarekin gertatu dena ikusita, ez? Azkenean, ba, esan dezuna, bizia arriskatzen ari dira hainbat lekutan, eta ez da bat erregeza horren atzetikan, dagoen azkenean ere bai da, ba, langileen eta erakunden konpromiso handia, eta hori, ba, azkenean ez dela bat erregeza, gero, baino, erantzuten ari gara, ere bai, ez, egin batean, eta zaitasun guztien gainetikan, nik uste, egoera horiek, ja, Gazako egoera bezala, oza, errealitatea eta horri erantzuna ematea, edo ez dakit, betortzen zizkit burura beste, igual, mediotan ez diren agertzen, ba, beste egoera gatazkazu daren adibidez, eta horien erantzuna ematea, eta horiek, hor dauden egoerak aldatzea ez dara bat erresa, baina ez dakit orain etorren lurrikara, Venezuelako lurrikararen inguruan adibidez, ez? Egonda mediatikoki oso presente, ba, hor bizitzak, haber, erreskatatzeko garaian, eta bar, baino zer gertatzen da orain, ez? Hainbat hildakoaren ondoren, 18.000 pertsonak bizitetxe bizitza galdu dute, ja foko mediatiko galdu du, baina hor lana handia dago egiteko, ekintza humanitarioaren apelazio egiten da, baina gero ez baldin horren aldeko politikak globalki eta lankidetza politikak aurrekontuan murrizten ari dira, nola emango diogu horri erantzuna, baina bueno, kasu honetan badaude adibidez koordinakundeko euskal garapenerako 16 erakunde badaude.

0: kasu honetan larrialdiei erantzuna ematen, ez? Orduan, bueno, azkenan horren antzetik bai dago nik uste dut, ba hori, sentsibilizazio handia, kompromiso handia, eta bueno, nik uste dut gure erakundetan dauden ba, talde teknikoak, eta ba hori, ba, ez, oso komprometituak direla, eta bai, nik konbentzitu daudela, ba hori, ba beste mundu eredu bat nahi dugula, askotan esaten dugu ere bai, ba, ez badugula gure sektoreak badaude beste mugimendu batzuk eta bar, baino gure sektoreak ez baduela fokoa jartzen eta ez badu salatzen oraindik globalki dauden desberdintasunak, mutureko pobrezia, eta hori askotan dela eragina gure gure ekonomiko, modelo ekonomikoaren eragina ez dela, eta guk hemen justo ditugun kontsumo, ekoizpen, ereduak eta horren ondorioz direla, espoliazioa eta bar, ba, gure sektoreak ez badu egiten, ba, segurazki ez du beste sektorerik egingo, edo badaude beste mugimendu batzuk noski ere salatu dutela, eta tambe, ba, igual, ba, ekologia mailan, edo inbat, antimilitarismoaren mailan, eta bar, badaude noski, baino, hortan ere, txosten nena, agertzen eta betik aldarrikatzen du, gure lana ere ez dela bakarrik lankidetzan, esan egiteko aldeko herrialdetan, baizik eta parte bat dagala ere bai gure inguruan, gure gizartean, ba hezkuntza mailan, ez? Hezkuntza mailan ere bai, ba hori, ba beste mundu horren alde baloreak eta osnarketak bideratzeko eta sustatzeko, ba gure gazten artean, gure gizartean eta bar, eta hori de garrantzitsua da.
1: Bauzea bekin gadituko era, Iñigo Odriozola, Gipuzkoako ordezkaria, Euskadiko Gobernuzkanpoko erakunden koordinakunden eta Tau Fundazioko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Bale, zuei, mila esker.
1: Goizeko 9ak pasa dira, Getxoko alkateak uko egin dio munduko futbol txapelketaren finalerako pantaila bat jartzeari herrian PPek eskatu moduan. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pelle eta egunon Entzuleo. Kamaia Agirre alkateak errefusatu egin du Espainiak eta Argentinak igandean jokatuko duten munduko futbol finala jarraitzeko pantaila erraldoiak jartzea. Udalean PPko bozeramale Eduardo Andradek pantaila jartzea eskatu zion udalari aurreko beste kirolekitaldi batzuetan egin izan den moduan, baina alkate pantailak Athleticek final handiak jokatu dituenean baino ez direla jarriz erantzun dio Peperi, finale ikusteko pantailak jartzeko aukera guztiz errefusatuz. Bestalde, aipatuko dugu ere UNICEFek ostegun honetan ohartarazi duenez, 23,4 milioi aur baino gehiago pobrezian eror litezke urtea amaitu baino lehen ekialde hurbileko gatazkak mundu osoan izango duen eragin ekonomikoaren ondorioz. Elikagaien eta energiaren prezioen igoerak eta itsas garraioaren etenaldiek familien erosteko almena murrizten jarraitzen dute eta ondorio bereziki larriak ditu horrek aurrentzat. Horren berri emandu UNICEFek ekialde hurbileko gerraren ondorioei buruz egin dako txosten batean 167 herrialde baino gehiagoko datuetan oinarrituta. Txosten horrek agerian uzten du ondorio ekonomiko globalek familien erosteko almena murrizten dutela eta adingabe gehiago pobrezia arriskuan jartzen dituela. Eskualdeka erakundeak ohartarazi du munduko pobrezia monetarioaren igoeraren zaterik handiena Asian eta Afrikan dagoela. Eskualde horietan ematen da guztizko txirotzearen azkundearen 180 inguru, izan ere irango gatazkaren ondorioz erregaien prezioaren edo oinarrizko elikagaien kostuaren igoeraren aurrean zonalde kalte berenak dira bi hauek.
1: Bauzi hauekin galdituko era. Eskerrik asko Lander.
2: Gero arte.
1: Eta joango gara ere bai, egunaren nondik norakoak ezagutzen, Itxaso Leon, egunon.
3: Egunon Pelle, egunon Entzuleok, gaurko aurreikuspenak hitzordu instituzionalekin abiatuko ditugu ohi dugun moduan. Asteko esango dugu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak segurtasunaren inguruko udako ikastaroa inauguratuko duela. Beste kontu bat Gasteizen Ana López de Uralde Gazteria zinegotziak eta Rocío Vitero EH Bilduko udal bozeramaileak bidegile proiektua aurkeztuko dute eta Gasteizen geratuta ere Beatriz Artola Zabalek auzoen planaren balantzea egingo du. Herri mugimenduko hainbat aipatu ditzakegu, esaterako Etxeratek eta Sarek Donostian egingo duten agerraldia, abuztuaren birako 11 hondartzatan antolatu dituzten mobilizazioen berri emateko. Denon bizitzak erdigunean ekimen
1: Ba, badirudi konexio arazoren bat edo beste badugula itxasolanekin. Itxaso, horral zaude?
3: Hainbat grebalari jasaten di.
1: Itxaso, ba, bueno, ba hemen utzi berko ditugu zoritxarrez aurreikuspenak.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokienez Lander bada nabarmentzeko jazoren bat.
2: Uneotan peiez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean Kantauri arxuri aldean berrirore odei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, egoixuri aldean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero odei batzuk garatuko dira, baina bestu ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere odei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoaki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Bauzi hauek aipatuta, salto egingo dugu ere bai, agurtzera kostala kostako kideak, Iker Gurrutxaga, Jon Garate, Janire Goiburu, egunon?
6: Venga, apa, Julene Goiburu.
7: Julene, bai.
1: Bueno, bueno, ia.
7: Ia, zatazu,
1: bai. Ia. Irutik bat, claro. Bueno.
6: Irutik bat, gaizki. Ez, egia da, claro, bulegoan azkeneko denboratan gutxi izan garela eta
1: horrek ere
6: egiten duela, ez. Bueno, babai, hemen gaude, Deban gaude dagoeneko, Debako hondartza parean, gaur estaldura erazorik ez dugu izango, hori esamera dago. Atzo gaude, zuren kargoa bete genuen, eh?
1: Zein?
6: Gazta ea nola ketzen zuen eta...
1: Bira, gazte ezea.
6: Galetu genion. Esan zigun, berak ez zuela arazorik, bere sistemak ez duela suterik sortzeko arriskurik.
1: Bira, hau no.
6: Hori da, esan zigun, eta horren inguruan, bueno, ketzearen inguruan ere, kontatu zizkigun.
7: Zalde pila bat, gauza askoren inguruan.
6: Peli, egunen batean, aukerarik baldin baduzu, elkartu zaitez, aritz gamuarekin.
1: Egun pasa, baina korrika itera ez, eh?
6: Ez.
7: Korrika boto ez.
6: Ez bai, berak ere hori asko markatu zigun, eh? Aldapatean esan zigun. Bueno, lasai hartu, eh? Ez arrotu, hemen ez erakutsi ez tekiz erzaretela.
7: Bueno, askotan joango zaizkiolako...
6: Hori da.
7: Zera, nola esaten da?
6: Bizitariak
7: eta ikustera, ez?
6: Hemen aldapandia dago eta esan zigun. Baina ez benetan, bueno, kultura...
7: Denetarik ikasik genuen.
6: Bai,
8: asko.
6: Eski, dena. Zer ez genuen.
8: Arlo guztietatik.
6: Bai. Ez sinisteko apeli. Hortaz, bueno, entzulei esango diegu, grabatu genituela zati batzuk, eta berraskuratuko dugula.
7: Eta gombita ere luzatuko diegu, bertara joan daitezen.
6: Bai, albi etxaldera, bisitak egiten ditu, eta pasioz kontatzen dugu zen.
1: Atzo arratxelen saiatu nintzen, ea entzuten podcasta hau edunera igo zenuten, baina fijatu nintzen, igo ez
6: hola. Ba, justu estaldurarekin arazoak izan genituen, hortaz, bueno, ba, grabatu behar izan genituen zati batzuk, eta, ba, izartzen
7: pixka bat. Azte bururako edo atorna asterako bintzat.
6: Ba, azte bururako, nik uste azte bururako, oida, azte bururako, datorna asterako nire gaitu zuen. Ba, azte bururako, bai, edukiko dugu. Prez, baina, bueno, gaur, hemen, ipar, surf, skate, eskolaaren parean gaude, une batetik beste erasiko gara izketan. Gaur egiari zor, ba, gaur eta azte guetan, egun komplikatu xamarrak izaten ari dira.
8: Ez dago olatu handirik.
6: Olatu handirik ez da bilelako. Gero ez da mediterraneo gadau, peli.
7: Temperaturaz ere.
6: Temperaturaz, zira. Horrik uste nire ez bat horrentxe arraunean, bat eltxo batean.
1: Eta giriak ere.
6: Ba, giriak ere, bai. Eta kostaldeko gauza, bueno, hainbat gauza. Baina, bueno, Deba pixka bat izango da beti da girilandia. Hori, galdetuko dugu lehen da biziko gombidatu ari segidan, ze bera ere, nik uste dut garaian hemen giri moduan tratatuko zutela, ezpaita berez, Debarra. Naiz eta, bueno, ba, gero izan dituen bere historiak hemen.
1: Eta nor da, hori?
6: Bai, bueno, ba,
7: surf
6: skate eskolako Ander, ba, bera delako sozietako bat, bazkietako bat, sortzailetako bat, eta nola ezten bertakoa berez, ba, horretik esan dut giriaren azioren eski, ba,

0: Bakizu, kostaldean badugu, kostaldean barruan ere bai, baina mm-hmm. nik uste kostaldean badugu loitur hori kanpotik etortzen denein ez dela herrikoa.
1: Bai, ba, adi egongo bera. Eskerrik asko?
0: Zuri, egun honetan.
1: Berdin, eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, bagoaz, biarrere bueltan izango bera, zortzitatik aurrera. Ondo segia jo?
2: Naiz irratia.

0: tira y lotzaren. Ikimilikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu Ez Dok Amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Ikimilikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
1: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Egun honen zule ongi etorri kostala kostaren saio berri batetara, gaur hemen, esan dugun bezala, Debako ondartzatik, denoko ondartzako pasealekutik. Gaur, duela bi urte ondartzan berdan izan ginelako.
1: Ni ez intzen egon.
0: Zu ez?
1: Baina bai.
0: Ondarretan sartuta izan ginen, duela bi urte, gure esperientzi religioso horren baitan, duela bi urte ondartzetan ibrik ginelako. Bueno, ba gaur, ba, etorri gara pixkat, barrurago, behemen gaudelako, ipar surf eta skate eskolan, eta, bueno, ba, bertako kontuak, ez, plan bat gehiago eskate. Claro, claro. Esan dugu gude honetan, ez? Ba, etxe honetan, ba, planak izango direla.
1: Ba, ea nola gabitzen, esan dugu, piskat itxasoa, bueno, barexan bat, esan dugu lagunotan, eta, bueno, ea, ea...
0: Be, esan dugu, fresko, fresko, eta gaur, nahikoa fresko.
1: Gaur zorionez, behintzat, baina ba, sartu zaigu, piska bat.
0: Eta izan altxako du horrega kaso, eta hor denen zorion izango da. Bueno, bari, aztera, guazela.
2: Naiz irratian, kosta ala kosta.
0: Euskat eskait doinuak eta horrelako gozak hartu ditut slide taldekoak ekarri ditugu kasu honetan, bueno, slide taldea. Akaso ez ditu ezagutuko, lehen esan dut, lehen da biziko gombidatu bat, deo arra ez dela. Tartean hemen eibartarra badaudela badak, eta ez tekit bera baute dakian, Ander Alerdi egunon.
3: Apa, egunon.
0: Ez tekit horri bazen ekian, slide talde ezagutzen ote duzen.
3: Ez.
0: Slide, gainera, zuentzako slide.
3: Bai. Egunerokuan.
0: Hori da, ez. Ikustut hortik dator lauek ere musik estilo egiten dutela piskat skate musikarekin baitan eta ibiltzen direla. Bueno, esan dugu ipar surf eskola hemen deban dauela. Ipar surf eta skate eskola, hori garbitzi behar da. Baina ez hemen bakarrik?
3: Eibarren ere, bai.
0: Hori da, zu piskat herrira tirazen bai.
3: Hori.
0: Bueno, zenbat urte dara matza, surf eskolak?
3: Surf eskolak 6 eta skate eskolak 5 ditu aurten, ekainak 6an 6 urte genitu surferekin.
0: Batzu bai da. Ideia martxan, ez tekin dondek etorri zitzaizun, ez esan dugu bezala, ez? Oztu gai, surflaria zara. Zertzen, gabezia bat ikusten zenutela deban edo utxune bat edo aukera bat, hola baitere, alako zer den montatzeko?
3: Hasiera baten, gauza da, gu hiru bazkide garela, eta beti bili garela skatean eta surfian bueltaka, gu hirurok eibartarra gera, eta hirurok bizi izan geraz, bai Australia eta Indonesialian ibili gara bueltaka, eta bertatik bueltan, ba, surf ikastaroak ematen ibili ginen pare bat urtetan edo, eta beti hor, bueltaka, eta goratzen eskepakin, hori, azkenengo urte baten, egon ginean Debako udaletxeko ba, klaseak ematen, eta elkartu ginean egun baten, eta esaten gona, zergatikan ez tegu guk surf eskola bat montatzen, eta...
0: Beste den konture bilio horrean, ez?
3: Hori da. Eta hirugarren lagun bat daukagu inakli eta bazkida dana, eta hirurok elkarrekin itzeiten, eta bueltak hasi ginean, Eibarren zena da, coworking baten horre egunero lanian, eta gure hasierako ideia bat Eibartikan barneko jendia surfian furgonetan ekartzea zan.
0: Ados. Hau da, egunero furgonetarekin atzera eta horre biltzea, eta horrekin hasi buruan, baina lokal batekin bukatu duzu eta lokal, haze lokala.
3: Bai. Eta gauz esan zan, hasi ginala ba, ideia horrekin, eta udaletxeko lizentzak eta guzti hortan gebizela, irten zitzaigun azkenengo momentuan lokal honen jabiak eskatu zigun lokala guk eramateko surf eskola bezala, baina lehenengo korte horietan egon ginen guk deitzen diogun bunker baten. Obrako kaseta baten, hasi ginen hor hotel parian, hotela utzikatzean, hori da. Eta gero ba, bertatik aldatu ginean, ba, bi urte ustot egon ginela horre bunkerakin, eta sartu ginean gero lokalian, obren genuen, eta hori, baina izan zen txiripa total. Gure plana zen furgonetan ibiltzia, eta jarri ziguten lokal bat ondartzan, lehenengoko filan.
1: Furgoneta ipatu duzula, bon, ni ez naiz itxasoan asko ibiltzen, ni mendian gehiago, baina naturan ibiltzen garen hon lagunik onena furgoneta.
3: Bai, ba. Sortzi bat auki ditu, ja.
0: Sortzi bat furgoneta esberdin. Bueno, esan duzu ez, kampoan eta ibilitakoak bazaretela, baina nondik sortzen zaizue grin hori, ez dakit, bazenuten, karo, beraneantea beranekoak izatzen zarete, eibartarrak beraneante ohikoak zarete ba, kostaldean.
3: Total, deban gainerat beraneante itzori betirako.
0: Mareante, eibarkoak ez, pixkat, bez. Baina, zuek nondik hasi zenuten, zera, grin hori surfarekiko?
3: Ba, gu txikitatik eskeitakin ibiltzen ginen, bueno, eskeita, rollerra, beti, nik horatzen ez nintzuela.
0: Hor gudarikoa zegoen? Eskeiterren eta rollerren egitez zutenen artean?
3: Ez.
0: Ez, eibarren ez?
3: Ez, ni adibidez, patinetan ibiltzen nintzen, gero eskeitean ere bai, gero zapatilla batzuk ere erosin nintzuan.
4: Zitzude,
3: plastiko batzu eta juten nintzen, eskaiera guztiak, hori,
1: lagabindatzen.
0: Eslaideatzen, bai,
3: Bai, eta bari, beti gustatu zen ibiltzea, bari, ez laidea atzen zirko esaten zuen bezala.
0: Jo, begira, begira.
3: Eta irurok ibili izan gera beti surfian, ni txikitatik bainakikin surfian ibili izan ez, eta eskaitean ere bai, eta gero kepa gu baino gaztiago dala, ba, gurekin sartu zen gure taldean edo surfeko kuadrilean, eta horregatik beti ibili izan gara surfian gora eta bera, eta hortikan guzti hau.
0: Ni egin ze pentsatzen, ze gogorra izan behar duen, Eibarren skeitan aritzeak.
1: Gogorra, zergati diozu.
0: Malkartxua delako.
1: Bueno, bai.
0: Hau da, existiten dira, hau da, surfeskeitekin edo luge luzeekin, jeitxierak egiteko goreigo eta jeitxierak egiteko toki oso ona.
3: Ona.
0: Horretarako oso ona, baina bestela, Eibarren skeita...
1: Skeit urbano pixka bat egiteko
0: ondo. Bai, Untzaga plaza ingurutik ez dago...
3: Urruti, ze bestela munipaketo.
0: Hori da kontua, ez jane dut. Non egiten da skeita esaterako Eibarren?
3: Ba, Eibarren adibidez, bueno, hasiera baten, guk skeit eskola bat daukau, indoor bat, gero skatepark bat jarri zuten ere bai. Bai, lehen ere bazen bat, baina oso txarra. Eta hori ontsi daukau, ba, kanpoko skatepark hori, ondala ez dakit ba, lau bat urte, ez dakit noiz sortu zebela. Eta gure skate eskola ere, ba, hori, negu guztian zihar, urte guztian zihar, bertan gabizela lanian.
0: Horda, zuek uda hemen pasatzen duzu eta neguan, edo bietan egoten dira.
3: Bai, bietan ebitzen gara, bai, egisa esan ez dakit leku estrategikoa dan, bai de bat bai Eibar, baino neguan tope gabiz, bai skatean eta bai surfian.
1: Bai, animatzen da neguan surf egitera.
3: Bai, surfian ez dakiten da 50 bat pertsona ditugun. Ba hori, otsail baten eta hilero etortzen dianak. Orduan, bai tope gabiz.
0: Bai, hemen ikastaroek ze formatu izaten dute?
3: Ba, adibidez, neguan ziar, etortzen dira astian behin edo birritxan, ba, asko gustatzen jakonari, ba, bi aldiz etortzen da, eta udaren ontxe bai itzen dugula formatu bat dala aste osoko...
0: Trinkoagoa
3: bai, edo... Udaleku bat izango basan bezala. Gero badakagu helduentzako talde batzuk ez dakite gimnasioetan itzen duten bezala WhatsAppeko talde bonoka eta orduan olatuak dauden egun horietan jartzen dugu WhatsAppez hasta azken ostegun ta ostirale bostetan klasea sortuko dugu olatuak badaude eta orduan taldea sortzen dugu baina berez neguko formatua izaten da bono hauek eta astero ba hori hilero datozen gaztiak eta helduak. Eta udaran bai, aste osoko klaseak izaten dira.
1: Zer da zailago, aur bat irakustea edo heldu bat irakustea?
3: Fua, ez dakit. Abile izan ezkero, heldu abile izan ezkero, ba, egor kaso gehiago bitxe dizu.
1: Hori bai,
4: eta nola da hainbeste umerekin itxasora sartu eta erakusten zailatzea?
3: Gauza da, 6 umetik gora ezin gare lauretara sartu. Bueno, 6 umet eta 6 heldu. Orduan, monitorio bako ez juten da, 6 umekin asko jota, eta txikisak badia 4. Hola, egon txaitzen dugu txiki surfa deitzen den ere bai, eta izaten dira 4 urtetik gorako akusto diala, 3-4 urtetik hori da. Orduan hauek oten dira urertzian, eta banaka juten gera beraiekin jokuak, eta pixkanaka, ba hori, surfian pixkanaka sartzen.
1: Zara, gume horientzako gaurko eguna, bueno, ez da txarra ez?
3: Gaurko eguna, ontsa, marea, ikusiko dezute, marea jesten dan enean, olatu gehiago urtengo diala, eta azte hauek, guretzako platosianak, hasiera baten gu padelari guetak ematen, egunero padela sartu beharko dugu, eta egunero gaur osteguna, azte azken arte egunero surfatu dugu ikasleak, eta ni uste gaur marea bajakin ere bai, olatu txuak urtango diala.
0: Zerreti ez, goitik bera doanean hori izaten daune politizta.
3: Bai, hemen deban adibidez, marea erdi txikan bera orduan hasten dira olatuak, marea altakin pixkat hori, ondartza txikitu eta olatuak ere bai.
0: Eta egoaiza badago, hobeto.
3: Hobeto.
0: Hori da beste gauzatako bat.
1: Surfistak ere jakin behar du, haizea, horrela kontua, orrienteak
0: eta... Bada, egoaizeak, ondartza honen orientazio ikusita pixkat olatuak altxatzen laguntzen du.
3: Hori RSE ikusten dezut, gaur adibidez, aldezko aizia daute, ikusten dezut ez da hola, lau itxasua.
0: Hori da.
3: Orduan, iparreko aizia sartzen da momentuan, itxasua mugitzen hasten da, eta gude itzen diogun korderillo edo...
0: Bai, arkumetxoak ez?
3: Hori da,
0: ikusten dituzunean, holako txuriune batzuk, arkumetxoak, horiek dira azkenen iparra izan dela. Honek badak ez zertako bat egizun baita ere, arrauna kontatzen duzunerako.
1: Bo, nik kontatu arraun asko
0: ikustu. Gogoratu, itza gogoratu, arkumetxoak ikusten dira. Esateko behira, hor daukazu tekniko berri.
1: Gurekorako izango dut, gurekorako.
0: Animaliarekin lotura izan da, zuk beti ere errazago. Hemen, karo, esan dugu ez, olatuek badutela eraginek, olatu gabeko egunetan ere, bueno, badaude gauzak egitea, esan dut. Surfa lehorrean ikasten hasten da bat.
3: Bai.
0: Hori da gauza kuriosakotako bat, eta jende asko kakaso ez dakien ez, lehorrean hasten dela surfa ikasten.
3: Hori da. Gainera guk asko erakusten dugun gauza bat surf skatea da. Dala, skate eta surfan arteko skate modalitate berri bat. Eta adibidez, olaturik ez dauzen egunetan, surf skateak inibitzen dira, edo gero padel ere bai sartzen dugu guretara, orduan beti da irten bide bat.
1: Badu teknika antzekoa? Surfe skateak eta noski aldeak markatuta, baina...
3: Surfe skateak asko laguntzen da, ose, uretan azkenian denbora oso gutxi goten zera tabla gainean. Eta hasiera baten gehiago. Bueno, zu lehen kontatu jasun bezala,
1: bi segundu baina.
0: Zutitu zinean?
1: Bai, bi segundu.
0: Eta zu Julene?
1: Gutxi gehienez.
0: Julene ez zutitu. Ni zutitu eta lago behin. Ez dugu horatzen, nola egin duen.
1: Ni hori, bi segundu egote nintzen, gero ya, bera.
3: Orduan, imagina, hori, bi segundu zabezela tablan zutik, orduan, gorputz mugimendu guzti horiek, ez dituzu pentsatzen, bez? Orduan, surf skate honek, denbora asko zabezen ez zutik skate gainean, hori, teknika eta mugimenduak bere ganatzeko,
1: entrenatzeko,
3: barneratzeko oso ondo dago.
0: Nik hortxera nintzen, hori da nire arazoa.
3: Horrek inak... Nire izan nintzen,
0: eh? Zure izan zinen. Ja gero alde zuzenera pasa zinen, ez?
3: Hori da, hori.
0: Ze beti egoten da hor beste talketako bat. Bodyguardlariak eta surflariak.
3: Ba, nik asko errespetatzen ditu.
0: Izan zinen lako, ez?
3: Bai, bueno, baina bestaldere bai, deban, adibidez, olatuak ez dira, oso aproposa, kortxoan ibiltzeko. Baina, gero ikuste dituzu, kortxeruak benetako latuetan eta bestia tela.
1: Gehienak, bueno, igual akaso orain ez, baina lemeitza gehienak paipoarekin hasten ginen.
0: Bai, barrukaldean, bai, kostan, bueno, kostan...
1: Kostan igual ez.
0: Garai batean, bai, ze inbertsioa tabla batena asko zandiagoa zen. Gaur egun asko zere eskuragarriagoak dira tablak. Hori ere aldatu da, gure garaitik ez, gu adinki da gara lagutxu gora bera, gure garaian, hori, kortxo bat pezetetan, 8000 pesta daula izate ziren. Berrogeita 8 euro, 50 euro balio zuen, eta tabla bat gutxienez, 200 euro ordaindu behartzen nuen gutxienez, ez? Eta, karo, etxe batean, uda baterak eta gero ez pasaizu gustatuko. Gaur egun hori guztia demokratizatu da nola itere, eta gero eskolek asko lagundu dute, nik uste dut hori ere badela. Nik adetu nahi nizuna da, ala ere, ea orain, Joko Olimpikoetan eta bi modalitate hauek sartu direnetik,
3: bai.
0: Ea gorakadarik edo beste entrena, eskolar etortzen denetan, baote dauen alako intentziorik duenik. Hau da, hemen hasi, baina benetan trebatzekoa. Hau da, zuek ere ez dakit eskolaz arago ja entrenatzaile ere bihurtzen zareten.
3: Gure partetik, adibidez, surfian, gure eskolan hasiera teknifikazio klaseak etxitzu ere bai.
0: Hori.
3: Baino, ja top igotzen dan ikaslia beste eskola batera.
0: Bidalia egiten zuen.
3: Skatean berdin. Gurekin hasten dira, ikasten dabe eta niveleko jendia dakau txapelketetan dabilena, baina behin Euskal Herriko Federazioan edo dana dala sartzen dian momentuan, orduan pasatzen dira Bilbon daune eskola potente baten, eta bertan entrenatzen da behia rampa ondixetan, eta...
0: Bueno, bai, behintzat, astapen hori ematen
3: bai, dira. Bai, hori da, hori da, guk entrenatzen ditugu nivel bat arte, nivel oso nadala, baina ja txapelketara begira... Beste alde batera joten dira.
0: Arrotasun puntu emango du, ez? Horrela gero ikusten dut izan txapaketetan eta arrotasun puntu bat emango du, ez? Hau egure eskudetik pasaziren, ez da?
3: Eta gaine ikusten txitsuzula ezia latente ipintzen igual. Zutik ipintzen eta horri nik erakutsi nio dut.
0: Ba, ez, ostras, bada, gero, osaterako, jende bat badago beldurra diona. Gauza hauek probatzeri, bat oso txarra izan daitekela pentsatzen duelako.
1: Itxasori errespetua ere bai.
0: Itxasori errespetua. Esketaren kasuan lurrere hori eta minartzeari bildur hori. Zer esango zenioke? Ataka horretan dagoenari, zer esango zenioke?
3: Ba, surfian adibidez, urertzen ibiltzen zara beti sei pertsona monitore bat, ez da hola arazorik. Eta beti badakigu korrontian undagoen olatuak oso ondiak badia nivel baterako edo dana dala badana kontrolpian dakagula. Eta eskeita adibidez, ba bezes bete eta...
1: Odiera, gondoan dena, ez?
3: Hori da, kaskoa, eta gainera guibiltzen garen skateparka gure skateparka egurrezkoa da.
1: Ah, bale.
3: Orduan, egurra eta babesak gainera erakusten dugu, hasieran, klase bakoitza hasi baino lehen, egiten duguna da babesak nola erabili erakutzen. Eta beroketak itzen dira babesak erabiltzen orduan, ez da barazorik.
0: Gero, hor, orekarekin arazoak dituen jendea existitzen da.
3: Bai, asko.
0: Hoientzako, zer da, evoluzionatzeko erreza den kirol bat, edo horrere beldurrak jokatzen du paper handia.
3: Bai, pixkat, ia kirol guztiak bezala, pasaiagoa esaten da, ez, nola, trebia dana, etxandor, etxe esazten da, kai hori baino. Baina pizkat zailagoa itzen dira, kirol hauek, ez? Ba, abile esan behar zera, pizkat abile esan behar zera.
0: Ni sakularen ez gai izan, skate baten gainean, metro erdi bat egiteko era.
1: Ere lehen guzua...
0: Rolertan baia, ni rolertan baia.
1: Zut ezagutuko ataz, nireneko zubiria izena du, asko ibiltzen dago txapek eta txikietan, eh?
3: Bai.
1: Eta horrek ematen dio egurra, baina nik probatu pare bat hiru aldiz, eta ostra!
0: Zer skeitaren gainean jartzea?
1: Bai, errampa txikiti botatan nago, hori bai, baina ja ertai batetik ja beti tendentzia dut atzera bai, bateko eta buf.
0: Ineza balen?
1: Baina hasi nintzen eutxita, eh?
4: Badago, jarri zirenean hola modan
0: eskuterak.
4: Ba, entzuten skateparka, eta zitzen jendea joten, ba, skaterekin, eskuterrarekin, da gero, skaterekin, baina niena ez, inez ausartu, skaterekin.
1: Horren, eskuterrarekin, anoetako bat eta beste bat egin dira famatuak, Parisera joan zirela eskuterrarekin.
4: Bai, eskuterrarekin joan ziren, Parisera.
0: Parisera joan ziren.
1: Motxila hartu
3: zegoa.
0: Hori ere, gero, ez dakit, hemen horrek ordutegi aldetik eta ze ordutegi klase izaten duzuen, egunero zaudeten, oporraldiari izango duzuen noski.
3: Bai, bera, orain udaran egun guztia zabalikoten da eskola, hemen surf eskola, eskeita itxitzen dugu ontsu usto, eta azte azkenetan bakarrikan urtetzen diala bitalde itxin ditugu azte azken arratzaldetan, baino bere surf eskola irekita dago egun guztian
0: ziak. Zerrutatik zerrutara egiten dituz,
3: eh? Bederatziretatik sortzirak arte.
0: Badira orduak.
3: Bai. Bera, berez surfik astaruak azten dira bederatzietan eta ordu batak arte. Gero badaukagu modalitate bat dala guke intentsiboa ditzen dioguna sartzen diala surfa ordu terdi, gero bokadioa jaten dabe eta eskeita beste ordu terdi. Orduan egoten diako ez guztia hemen.
0: Ostras, hori...
1: Planer.
0: Hori da udaleku bat.
3: Hori da. Hortxe ustaia, ustai guztia, bau, gaztetxoak etortzen diago izetan, orduan udaleko formatu bat izaten da.
0: Eta gero, baduzue hola kanpotik etortzen den talderik, bezero lanaiko finkorik izan daiteke eskolaren bat, izan daiteke, zekit, nondek etortzen dira urrunena, nondek etortzen dira?
3: Kataluniatik etortzen dira batzuk, talde bat Kataluniatik etortzen diana, baina normalian Euskal Herri maila tira duz, Gasteizetik urrunenak hemen Euskal Herri mailan, Gasteiztik etortzen diana ikastolak, baina hori maiatza ekaina ikastolez betetzen dugu eskola, bai hori ba, kurtso amaiera eta guzti hori, ba, etortzen dira ba, eguna pasatzen eta surfian.
0: Hori komplikatu hauk izango dira kasuaz?
3: Nola?
0: Talde horiek akaso komplikatu guak izango direla. Ba. Zer, esan nahi dut, ez da gauza bera, ume batek hori da, borondaten da, eskolatik, esan digute, gaur surfa egitera joan behar dugula, eta...
4: Batzu eta jela gustatzen...
3: Bueno, batzu posik etortzen dira, eta imaginau, gero etortzen dira ere eskola batzuk, ba, jendi ez tala ba, pixkat problematikoa dianak edo, hola, pixkat ganberro batzuk, eta imaginau.
0: Claro, horregatik esaten dut.
3: Gaina talde hondixetan etortzen dira.
0: Arrotuta.
3: Ogei bat. Eta imagina, nahiz eta lau monitore ipini, ogei.
4: Bai, o ez ez behin inoiz arazorik edo ba, agian biurriren bat etorri dela, nahi duena egitera, eta alde bat bestera joaten dela, kasurik egin gabe.
3: Ba, askotan, askotan. Gauza da hori, monitore ibili behar dela beste horren atzian, eta...
1: Bueno, kasuritan irakaslearen ardura ere izango bai, da, ez? Pixka bat.
3: Irakaslea normalian ere surfian sartzen da beraiekin. Orduan.
0: Bueno, behintzat.
3: Bai, bai.
4: Entzutxien ere. Beste bat irakasteko.
1: Da, adina gutxi gora era, gienak gazteak izaten dira, nerabeak.
3: Ontxe udaran, goiz guztetan, ba, 16 urte arte izango dituzte, baina gero neguan heldu asko.
1: Heldu gehiago.
3: Bai, neguan. Gazteak ere bai, ume gutxi, gaztetxo ba, mabi amasei bitxarteko asko eta gero elduak tal, elduen talde gero eta gehiago ditugu bai.
0: Eta gero galdetu behar nezun besta gozada, 6 urte hauetan zuk orokorrean munduan ikusiko zein, baina hemen ja, toki finkoan zaudetela bai. Errazago konturatzen gara aldaketez, ez? Toki batera aldaketez 6 urte hauetan, nik hasieran esan dut erdi txantxeta, baina erdi serio ere bai mediterranear itxura hartzen ari dela gerozetak gehiago gure ondartzetako giroa zuek nola naberi duzu hemen aldaketa azkeneko urteetan?
3: Ba, nigo horatzen ez, pasaren urtean, ez dakit pasaren urtean izan zen edo aurrekoan Uztaiak kriston txarra izan zala, hotza euria.
0: No, duela bi, duela bi, egun txartxa marrak egun, genetez, ondartzako saioa, ondarro... Iaz ez dut hori itzapen txarrik. Duela bi urte bai, ondarroan, Zumaian...
1: Bai,
0: endaian, tokatu itzaizkigu, neurizaparra deguna.
3: Nigo horatzen naiz, argazkilari bat geneukan, azten etortzen zala... Ba, umiei arraskiak ateratzen, eta gero ostiraletan, ba, umiak erosten zeben arraskiak. Eta txupo zitzuan batzuk. Euria, itzia, gainera itzia arretik jaitsi bihazan behera.
0: Ah, claro.
3: Eta bizikletan etortzen zaren askotan. Eta horatzen ez egualdi, oso txarren zabal. Aurten adibidez, bero pila bat, olatu gutxi, bueno, olatu txikiak, gutxienez olatu txikiak urten dira, baina oso olatu txikiak eta egualdi oso bero ere, bai.
0: Aldaketa bat ematen ari da tendentzia bat badago.
3: Bai, hori dirudi.
1: Eta urberoekin ohikoago dira izaten dira ere marmokak, bueno, gero Karabela Portugaldarra ufamatu egin den azken urteotan, ez dakit aurten alakorik izan duzuen,
3: asko,
1: edo,
3: asko bai? Asko, gainera eurien zune egun baten, ondartza itxita onzan lau egunetan ez dakitxe bakteria tipo bat onzalako, eta ero marmokak ere bai, ba, adibidez gaurraratza edian, ez dakit ditxuko deben, edo ez? Yeah. Segunero hortxe dabiz begira, eta egun askotan hauki ditxugu marmokak.
1: Horrek baldintzatzen dut ez duen jarduna ere bai, ez? Iztema dute.
3: Gauza da, aurten, bueno, aurten eta pasaren urtean ere bai, neoprenoluzia erabilizkero usten digutela ikastaru ematen, edo surfian ibiltzen. Orduan, gu traje luzia erabiltzen dugunez ikastaru emateko, ba, ez dago arazorik. Baina gauza da, ondartza aurten, utzik da hola. Orduan, ze jendia etortzen da Bergaratik lan egin da gero eta bapatian marmoken bandera, ez bakteria, ez dakiz, orduan jendia hasi da, ez dakit, igeri lekura juten o...
1: Beratzen dugu txea gotop.
3: Bai, arratzaldeetan nahiko flojo da bilondar. Kriston egualdixa, baina jende gutxe.
0: Istruparen hasi zara.
4: Bai, marmokak daudelako ez dakit istripuren bat izan duzuen.
3: Marmokekin ez? Marmokekin ez, haukideago istripuren bat, bauri, Ba, golperen bat hartzena nu mene bat, baino, marmoke...
0: Batek beste harrapatu duela, gila izaten doa, arriskutsua.
3: Ba, gero, adibidez, askotan urertzean ere bai, ez pozu ondo berotzen eta tabletik saltu etxerako momentuan, azkenango momentu hortan zulo bat hartzen bozu, pare bat auki ditugu...
0: Bueno. Bueno, ahora seguro bat dago, ¿no? Bai. Azkenean hor bizkarra ondo, ¿ez? Babestuta eduki behar da.
3: Bai, bai, beti.
0: Berez eduki behar da eta gainera horrako gauza batekin gehiago. Ez dakit, zuek ze bisiorekin zaudeten orain, zuen helburu eskola bezala zein duzuen?
3: Hasiera baten hola mantentzia, hasiera baten nahiko ondo gabiz, ze flipau etxen dugu neguan hainbeste jende surfian eta eskaitian aukitzia, orduan berez nahiko ondo gabiz, alde hortatik. Eta erontxe gabiz pixkate, ia, ber, kanpotarrak nola ekarri, baina ez dago lekuri kanpotar bat sartzeko. Ze hotela dakau, baina bosti zareko hotel bat.
0: Bueno, ikusi dudala ikastaro txoren bat egin duzuela hotelaren baitan.
3: Bai, bai, ite ditu.
0: Hori esan beharra dago, hori ikusi dundik, apnea ikastaroa.
3: Bai, atzo. Bueno, atzo, pasain azte azkenean txikisa junzian apnea ikastaroa egiten, eta atzo helduak.
0: Espa batean zu.
1: Bai. Apnea ere egiten zu,
3: Bai, eta urte guztian ziar, aurten astartetan izan da, arratzaldetan egiten dugu apnea kurtsoa.
0: Garrantzitsua dela.
1: Bai,
0: suferako hori.
3: Lasaitasunerako.
1: Txiguetak ematen zentzarean urrazpean, niri askotan pasu zeidan
4: txikina. Aguantutu egin, berda.
0: Begira, bintzat, bosti zarreko tela zerbait honen mandizu ez
3: zuen. Bai, eta jende asko etortzen da, adibidez alemanak eta holandez asko etortzen dira, hotelera datozenak aste bete pasatzen, eta gero gurekin zuzen ere, bai.
0: Bintzat. Bueno, ikusten dut tablaketa daerako atontzen ari direla, ez?
3: Bai, amarretan...
0: Amarretan hasten da lehen daizeko taldea. Bueno, ba, ez dakitzu ekaldera gehiago baute duzuen.
1: Galdetuko nioke, pixka bat gehiago ikastaroen ingurua baino, esan du ez, Australian eta ibiltzen
0: dela, pixka duen inguruan,
1: ez? Ez dakit non ibilizaren non gozatu duzun gehien, nora joateko itura duzun edo joango zinateken berriz.
0: Edo, zen falta zaizu.
1: Zen falta zaizu,
3: faltan asko. Baina egia da Australian egon izan West Coast. Horre, Mare Riberaldi.
1: Urte bete.
3: Ba, bertan ibili nintzen eta hango latuak kristonak. Movida da, hemen baino, inoen esara la bizi, hemen baino bete.
1: Hori askotan esaten da,
3: Bai, Indonesian ibili nintzen bizitzen, egon izan bizitzen, Australian ere bai. Baino beti etxera botatzeko gogorrekin. Beraz, ordu, ez dakit. Urte erdi,
1: hola. Hori, negozio, nahi?
0: Surfkan batzuk egin eta buelta, ez?
1: Indonesian zein irlatan?
3: Balin. Bai, bizitzen Balin, bi aldiz.
1: Egon da nago Balin, azte bete.
3: Bizitzen talanean. Kontaktu batzu nitxuanan eta...
4: Zema denbora?
3: Urte bete. Nitxuan amarille eta gero beste bi lauille. Eta Australian initxuan beste urte bete.
0: Hawaii eritxe zara?
3: Ez, oso garesti.
0: Hori, baizu, kasualitateak ematen dira batzuten, ez?
3: Bai.
0: Ja, mikronesiar ez ditu galdetu ere dingo, ze hori bai dela, ez? Beste historia bat. Ze toki izango zen zure buruan esan duzunan, esango zenukena? Nik ona iritsi nahi dut surfa egitera.
3: Taitira.
0: Ingusten.
3: Taiti, Fiji, bai.
0: Mikronesia ingurura, ez? Hainbat.
1: Eta olatu handien zalea zara, bai, olatu handien zalea, beraz, basati...
3: Bai, txikiak eta handiak ere bai, da.
1: Dena.
0: Eta hemen inguruko olatu gogokoena?
3: Ba, amentxe deban bertan, antxe ikuste zuten punta hartan, antxe neguan 4-5 metroko olatuak urtetzen dira. Orduan, etxian bertan olako olatu bat okitzia...
1: Hori askotan gertatzen da, egu ere, eskiatzen asko ibiltzen gara, eta, bueno, ba, Norvegian ez dakit non, baina gero, hemen kasualitatez elurra egiten badu, etxean eskiatzea, baina dauza kutxuna horik ez dago.
0: Egin, hortaz hementxe bertan, zer batzuk. Bakutza ere toki kutxuna du.
1: Bai.
0: Eta azken kontu bat, ezkerra edo eskuia?
3: Ezkerra edo eskuia, oina.
0: Olatua. Ezkerra edo eka eskuia?
3: Ez dakit. Tuboa, ezkerra obia.
0: Ezkerra obia.
3: Ezkerra saiagoa, baina ezkerra ez tubo bat itia...
0: Egida. Hemen ez dakit, olatua batez ere nola ateratzen den.
3: Ba. Egin dut. Baina deba ez da olak... Noizian behin urtetzen dira olatu honak, ba, batean eskoiera partian esker bat, ba, batean horre peinoi parian eskubi bat, ba, urtian
0: ziak aldatu behar, ez?
3: Hori da, aldatzen joten da.
0: Bueno, ba, ez dakit, beste zer geratzea espazaigu, bakean utziko dugu, eta eskerrak emata baina, ez? Andara berdi, horrein gainoerako ekin ere arituko gareta. Mila esker, gurekin zatearen.
3: Venga, gurekin zatearen. Aura, aura.

0: Bueno, hemen begira, begira, begira, begira. Etorri zego dagoeneko ikasle bat, baina ikaslea baino gehiago esan dugu.
1: Ikasle finegia, ze ala diru.
0: Finegia, ez da egiten ez baden bat, baina aurkaztuko dugu Ibon Baskaran, gure egunon, zer baduz?
2: Ondo.
0: Bueno, eskerrik asko, ze hau izan da, harrapatu eta etorri.
2: Ba,
0: ez, ba, ez. Bueno, esan diguten agatik eta ulertu duen agatik, ja prestatzen hasi beharko zara, oitzen honetara, ez da?
2: Bueno.
0: Hori notizia hona ditzateke, ze bueno, hemen surfarekin eta bai, baina esan dutenez, elurretan ere biltzen zarazu.
2: Bai, neguan ez nogan ibiltzen ez kompetitzen, eta...
1: Ba. Zire duzu, ez nogu borde krosa edo...
2: Bai, borde krosa.
1: Osa, Lukas Egibar eta izango dituzu pixkate referente, ez?
0: Bai. Begira, zu non ibiltzen zara, batetik bestere ibiltzen zara, edo baduzu pista bat non gehiago izaten zara?
2: Ba, txikitatik onaiz Luz Ardieneko estazioan ibiltzen, Frantzian, eta ba, hor txikitatik onaiz ez nobiten, eta zazpi urtekin edo, ba, txansiaten abernain noen hartu parte lehenengo kompetizuetan eta hola, zoan hon baietz, eta hortik aurrera ja sinitzen kompetitzen.
0: Begira, Luz Ardieneko border crossa ondo ezagutzen dut.
1: Zagutzen duzu?
0: Belaunan txikitu nahi.
1: Abai.
0: Zai. oso polita da pista hori, eh?
2: Bai,
0: no. Oso polita da, benetan, bueno, lurra gustatzen benetzat, ez? Ba, oso ondo peraltatu da, bueno, oso polita da, baina, bueno, ba, baitu bere.
1: Ez zuzara trebea, no?
0: Ez zen nire errua izan, eh? Ez zen nire errua izan, bat gurutzatu ditzen zegoen tokitik, ura ez jotzearen hasi nintzen ekin nahian, belaun, no, sartu ditzen eskia lurretan, eta agur.
1: Ea, berandu baina lehen, zure izena entzuten dugun, albizei, eta munduko koparen bat dira hasi duzun.
0: Baina, bueno, surfa ene, bai, hau da, zer da, udan, surfa, neguan, esnoua, skate ere bai?
2: Skatea negu honetan ja ez detiten egin beste, baina...
0: Bada espada.
2: Bai, ez lesionatzeko, eta horrela.
0: Pentsa,
1: bortu. Baute antzarik, ez? Esnouak eta surfak, ez bai. Asko baina, bueno.
2: Bat, ez ere diferentzia da, surfian... pixo aurrera eraman behar dezula eta ez nobean atzera.
0: Ostras, hor dago desberdintasuna.
2: Bai, uste, bai.
0: Uste, arizen da kontatko, kalkulatzen.
1: Nik esnoua behin, nik eskiatu asko egiten du, baina esnoua behin bakarri probatu dut, eta nire.
0: Nei tentatzen hauen gauzatako da, baina badak ez duzera jetik ez duen nahi ikasi. Ez duela nahiko nahi bi iru egun lurretu gueltaka pasaperriz.
1: Hori egin beharko bizu, bai ala
0: bai. Hori da bai ala bai egin beharko ez duen da bizi.
1: Erortzen ikasten da.
0: Bueno, zu hemen teknifikazioko taldean zaudela esan dugu.
2: Bai, asteren.
0: Zer egiten duzu, zertan hobetzen saiatzen zarete?
2: Ba, ite ditugu ordu eta erdiko bainoak edo, astean behin. Eta saiatzen gara nahi ten da, ba, bideo bidez, hartzitugu nolatua, ba, hobetu edo
1: aztertzen
2: teknika.
1: Eta.
2: Bai, aztertzen
1: dugu. Hori garantzitxo izaten da, ez? Grabatu, ikusi gero nola egiten ari zaren, zer hobetu behar den.
0: Eta nolako izaten da, zure burua bideoan ikustea?
2: Ba, diferentia zo, igual hartu zu olatu bat eta zate zu. Gua, eguneko olatu ikonen eta gara
1: ikusten dut.
0: Errealitate kolpeak egoten dira, ez da? Baina alderantzizkorrik ere gertatuko da.
2: Bai.
0: Hau da, zure ustetan besteri gabeko olatu bat izan denak ere ikusi, eta esatea, ostras, hau ni naiz, ez? Hori ere gongo da.
1: Bietako bat aukeratuko bat zenu, aukeratu beharko bat zenu, surfa edo esnoua?
2: Esnoua.
1: Esnoua ere ez zara.
3: Neguan ez duzu surfik egiten?
2: Bai, orain debara etorre naizela negu honetan. Ba, ja sinisiten zur neguan ere.
0: Zu izatez nondarra zara, ba?
2: Elgoibartarra
0: zara izatez. Begira. Elgoibartarrak hortxe. Arra gongo dira, gero ikusten dutenean.
1: Bai.
0: Hori elgoibartarra da, ez? Hori gertatiko da. Bueno, eta udan, joan zara inoiz negua dagoen tokiren batera esnau egitera?
2: Ez, baino junitzan lehen gurtian, nola da? Madriden ez dago, ba.
0: Bai, Xanadu.
2: Xanadu. Eta horri bil nintzen entrenamentu bat.
0: Begira, hauek, oso pozi gode. Garbitzaileak gira hauek, Soplado da, eta barredo da, eta dena tokatu zezkigu. Hala benen, bueno, gertatzen dira, Ondatzak garbi egon behar du.
1: Eta udaran esaterako, Alpetako glaziarrak eta momentu zorendik igualez.
2: Hori hondiok ez ditut.
1: Laster, akaso, bueno, ez?
2: Neguan, bai.
3: Naiko zenuke.
2: bai.
0: Hemen kontua da, xanaduko hori, kontaigo zuen, nolakoa da, zer batzuk esaten dute, dala, jarritarik entzun du, venga, kontatu duzure esperientzia nolakoa.
2: Ba, hasiera notz asko, san desberdina, elurra, zer, azkenean ez du deliratzen normala bizela. Baina gero ya tabla hoitzen danean eta elurrera da bastante realista.
0: Oso na, tabla hoitzen denean. Ez bera, eh? Tabla hoitzen da. Hori, hori ikusa ze.
3: Testura berrietara.
0: Bueno, ez, gero kontpentsatzen du materiala bera ere, ez, bueno, terreno bakoitzaren desberdin izango dela. Ez tekit, zuk tablari dagokionez, surfean ari nahiz esaten. Ze gustatzen zaizu? Motxagoa, luzeagoa?
2: Horrein ari nahiz erabiltzen tabla motxagoa.
0: Motxagoa. Hau da, urduriagoa den...
2: Bai.
1: Kontrol gehiago eskatzen duena, bai.
0: Kontrol gehiago, bai. Biratzen ere... Ez?
2: Bai, erresago.
0: Erresago, erresago edo erresegi batzuetan, ez? Hori, hori da, eta udau, nolako ari izaten zuretzat?
2: Ba, udau momentuz bastante txarra.
1: Bai. Bare xamar, ez, itxasoa?
2: Bai, oso. Baina, a ber, ateatzen dien olatuak.
0: Ze kontrara negu oso izango zenuen?
2: Bai.
1: Horten bai, horten.
0: Horregatik.
1: Horten gozatu dugu elurraz,
0: bai. Horten gozatzeko da negua izango zen, ezta?
2: Bai.
0: Txapelketetan eta zer moduz egilizara?
2: Ba, horten gelditu naiz Espainiako bigarrena, Frantziako hirugarrena eta Euskadiko lehenengoa.
1: Ba, zer bai? Zer bat urte dituzu? Zer bat urte dituzu?
2: Amalau.
1: Amalau. Ja, fitxatuko duzu izena.
0: Hombre.
1: Kiroletan ikusten ez, normalen.
0: Normalen kirolsaioak egiten ditu eta hau da gauza garrantzitsua, ez? Ibiltzen gara. Karo, zuei, ez dakit, bastin bezalakoak, ze adinekin etortzen zaizkizue?
2: Ba, ez dakit, amasei urtetik gora edo.
1: Beraz, laster seguraski hortzatzen.
0: Ze horri bili beharko duzu ez, hori izango duzu helburutako bat, ez? Hau da, ikusita ze baina ematen duzun, helburu izango da, Olimpiar Jokoetan iristen, ez?
2: Bai, oia.
0: Baina, ze Olimpiar Joko dituzu jomuan, ja dagoeneko urrengoak?
2: Zai izango abina da.
0: Zaila izango da, kontuz, eh?
1: Ambizioa beti izan behar da, ondo.
0: Begira. Eta, baduzu hola, bi gauzetan, eh? Tokiren bat, bai surferako, bai esnoberako, bisitatu nahi duzunek?
2: Ba, Italia dinet gun bisitatzera hor estazio asko daudelako eta oso handiak. Alpe, Italiar, eta bastante...
1: Dolomita inguruetara eta?
2: Bai.
1: Zora garria, eh? Aukeratzen badaki.
0: Eta surferako?
2: Dago leku bat, ez dakidan Sudafrikan edo, ditzen dala Skeleton Bay, eta ala olatu perfecto bat, esker bat, hola?
0: Eskerra, begire benesan du berak, eskerra nahiago duela. Zu, posizioz, eskerra edo eskuina?
2: Ni regular.
0: Regularra zara, egira.
1: Ez dakien haren zata zatu.
0: Ba, regular da eskuina, eta besteari gufi esaten zaio, ez? Alderantziz joaten denari gufi.
3: Agira, nikenekien hori.
0: Zu gufi akaso txakurra.
3: Bai.
1: Gufi txakurra.
0: Gufi txakurra.
1: Hori ez dut gote gehiago, susurfeko gufia.
0: Ba, menn galdera, eta zu dakizu gufi txakurra zein den?
2: Bai.
0: Ados.
3: Mickey Mouse, unibertsara.
0: Mundu guztiak ezagutzen du? Ados. Ez dakit, akaso adinaren kontuan gazteago eka kaso ez dut ezagutzen.
1: Mickey beti biziri dago.
0: Mickey bai, ingurua ez, ze gufi Plutona guztiak. Eta dagoeneko, babesletzak eta badituzu? Hau da, markak zurekin badituzu? Edo horrendik ez zara iritsi. Badituzu dagoeneko markak?
2: Vitalini dauka izena. Da marka italiar bat ere.
0: Egira.
2: Eta bai, lagundu.
3: Bagian, Alpe Italietarra iristeko, bide errazo.
0: Errazten du horrek akatzen. Izango zen hori ezuretzako lazerroi bitxia, ez? Lehen da biziko marka bat. Interesatzen da zutaz eta esaten zu baina zer egin dut, ez?
2: Bastante.
1: Lurretan txikitatik garritu zara, zain zure gurasoak eta...
2: Bai, hasi nintzen eskiekin bi urtetatik. Eta gero ja bosei urtekin hartu nahi lehenengo tabla. Eta hortik aurrera ja biak atope.
1: Eta beti gustatzen zaizu...
2: Bai. Osa, eskia ja ez detiten nahin beste, baino amar urtetara arte iten noan igual jute ginen azte buru batean larun bata eski eta igandez nogu eta...
1: Eta beti danik egin duzu pixkat border cross, pixkat eslalomak eta guztiobek edo pistatik kanpo eta freeride eta ere gustatu izan zaizu?
2: Ba, txikitan gehi gustatzen zaitena izan zen freeride ditia. Baina gero ya sinitzanean kompetizioekin eta hori guztia, bai, ya zentrao nintzen gehiago.
1: Nahi duzunean, bendik urte batzuetara, itzordu bat egin gogo.
0: Freeriderako, eh?
1: Bai. Gure asko biltzen gara, horre, zue egiten.
0: Freeriderako tokirik politena, gontzarena, gogoratzen duzuna?
2: Ba, oinala bi urte onginan Dusalpen, Dusalpen.
0: Los Dusalpen?
2: Bai. Oporretan nire familiakin, eta justo gauz ditzaigun kriston elurtia, eta, bua.
0: Zegoen zinaten, gaikaldeko horretan oinez ibili pixka bat eta jetxi zinaten, edo?
2: Zorra ez gino.
0: Ados.
2: Baina estazioan bertan.
0: Ados. Zehor goran badago, Dusalpen, toki bat, non, gorago oinez egiten duten travesia bai, moduko bat.
1: Hori askotan egiten da, toki
0: askotan. Bai, baina jen, nahiko, esango dugu, irisgarria dela, hau da, ez dela izan behar teknikoki munduko abilena, ez da zu bezala travesian hiltzen zarela zu.
1: Bai, baina, bueno, familioan eta baitu zorlakoak, eh? Eskiak hendu bizkarrean hogein bai, egin gora, eta... Bai,
0: horrelako dira, astez, desde... Horta, altzea Alpe Frantziarrak ere bisitatuko azara.
2: Bai, azkenian, nola da, Frantziako txapelketa eta korretzerakoan, ba, Alpietatik ere bizitatzen dituzu.
1: Tinez eta hori zango dituzu?
2: Tinez ez, Xerxe, Balier...
1: Juan Balier eta web.
2: Ba.
0: Eta hizkuntza aldetik?
2: Ba, ikasi lagunekin hitz egiten, nango lagunekin hitz
0: egiten. Ba, ikasi egin duzu frantzesa.
2: Bai, frantzesa.
0: Osa, hortaz, zuk lau hizkuntza jakingo dituzu.
2: Bai.
0: Egida, hori ere eman dizula, kirolak, ez? Hori askotan, ez? Kirola esaten dela, ez? Kirolan zentratzen denak ez du besterik egiten, eta egida, ez? Hizkuntzak ere, hizkuntzak, kulturak, ez? Ze, karo, han ere, frantzian ere, aniztasun handia dago, toki bakuitzeko da, desberdina da, ez? Egida.
1: Eta zure referentzia, bai surfean zein elurretan?
2: Ba, surfean, azken aldean nago ikusten YouTube-en Mason Ho, deitzen da mutil bat.
0: Nungoa da?
2: Bo, ez dakit.
0: Mason Ho?
2: Mason Ho, bai. Eta, boa, da, harri-garria nolaiten duen surf. Bai, asko gustatzen zait.
1: Eta snowboardean?
2: Travis Rice. Bai, baina horrek itegu freeride.
1: Freeride, hau.
0: Zer da, Red Bulleko botako bat?
1: Ez, Red Bulleko bat zutu uste ez.
2: Zilber errusten.
1: Bai, zautuko duzu akaso, bueno, hemen, gotzai da, zirako, bian aiak nola dira. Zitatetak orain, ba. Egan ez dira urutu.
0: Ni Mason Ho hemen topatu dut. Pupukea, Hawaikoa. Lauro gaita zortzioa jaioa, eta anaia arribetan, Koko Ho.
1: De lagu anaiak, de lagu anaiak.
2: Bai, de lagu.
1: Xavier de lagu eta
0: anaia.
2: Bai, nire entrenoria justo, entrenatzen zion
1: Xavier. Ostra, ba, euskunetan zaude orduan, eh? Bi horiek dira munduko freeridean munduko honenetakoak.
0: Eta zure entrenatzaileak entrenatu ditu
2: hain. Bai.
0: Ostras.
3: Bide honetik zaz orduan.
1: Bai, bai, bai.
0: Zenbat ordu eskatzen dizkizu, honek, elurretatik eta urretatik kanpo?
2: Ba, entrenau ez dituen asko egia zan. Zeba... Entreke surfa, iten de tisa egunero daudenian olatuak, orduan ja fizikoa iten
0: de,
2: bai. Eta snowa, ba, ez. Zeba, ja deporzi iten dute kirol asko. Nizume bat txikitati dagoela iten demora guztian kirol asko, eta...
0: Ados, ados.
1: Bueno, pixkanak hasiko da baita, seguraski.
0: Indarrariketak, eta horrelako gozak, eta horregatik galdetzen nio, akaso dagoeneko martxan gote zegoen edo, ez? Begira, ni...
1: Etorkizuneko izar bat.
0: Bai, esango genuke bai, etorkizuneko edo dagoeneko presenteko, ez, esan du, txapelketetan, begira zirkuitetan hola bilidan, errez esaten da. Jo, ba, benetan, horrein amarrak eman behar digute, hau da, informazioaren tarte izango da. Eskerrik asko, nirekin izatearen, eta jo, etorkizunerako badakizu,
1: Bai, aputa dut dut,
0: Aldabenean baduzu.
1: Garazketarako edo eskiatzeko ere bai,
0: Guztirako bale.
1: Ni eskiekin taularekin ez, eh?
0: Ba, mila esker gurekin izatearen. Egun egazan. Bueno, eta ez dakit hor dagoeneko informaziorako tarterako prestote dagoen Itxaso León.
3: Kaixo, egunon, hemen dago bai.
0: Egunon, gaur bai, gaur pasoa eta hori guztia badaukagu.
3: Gaur bai.
0: Ze gaur beste erabatera izan da gaur badugu estaldurarik eta hori guztia.
3: Bitu, gaur estaldura galdu dugunak goizan gara duela ordu bete.
0: Bai, zer gertatu zaizuea?
3: aurre ikuspenak ematen ari nintzela, ba ez dakit, batean joan izait, ba koneksioa edo, pelik esan dit, tarteka bezala entzuten nindutela, ba, telefonoa mosten zaizunen bezala. Eta batean, ez duzenekotik botan hau ordenagailoak, ez dakit oso ondo, zer datu dira. Baina, bueno, egun erogoten dira horrela kontatzekoak.
0: Ba, ez da. Nik aldatu behar nizun, zu surfean eta inez ibilia bazara?
3: Ba, ez, baina gustatuko litzaidake. Eta gainera behin oparitu zidaten olako ikastara huetako bat, probatzeko klaseren bat edo, eta beste hainbat gauzarekin bezala pasatzen utzi nuen eta kadukatu zitzaidan. Baina,
1: izan daiteke ona, ez? Goratzen duzu pilota postu egin genuen duela gutxi bazkaria.
0: Surfa apustua.
1: Surfa, ah. Ez apustua, ez apustua. Ah.
3: Bueno, apustua.
0: Surf klase bat, jaso.
3: Apustua, besterik ez nuen behar.
1: Egiten, ez esango nuke gure...
0: Ez gutako inorkestu egiten. Deno batera surfera egitera.
1: Zutik astaro bat, hori.
3: Abertzen jek lortzen duen zutik jartzea.
1: Hori da?
0: Show bat izango zen.
3: Hori da, apustua.
0: Show ikara.
1: Ona ez horregaitezke, hauekin, egitera.
0: Bai, begira, bat ari zait burure etortzen, akaso, baina ez, esaten horren, pegatzen dio pixka bat, landerri.
1: Bueno.
0: Baina, ez dut uste. Bueno, ba, itxaso, hemen ipar surf skate eskola. Bueno, ba, hemen
1: izan daiteke aukera.
0: Hemen izan daiteke aukera bat. Zua, animateko zeinatak ere esan duzu.
3: Bai, bai, bada, hor buruan neukan gauza bat.
0: Begira, bueno, ba, gu hemen.
1: Gauza hemen.

baimendu gabeko pasagune batean harrapatu duelako Adifen iturrien arabera. Alternatiba gisa, errepide bidezko garraio alternatiboa ezarri du, ondorioz zirkulazioa etenda geratu da Tolosa eta Bilabon artean, eta goizeko 8:00 eta 25:00 aldean bide bakarreko zirkulazioa berrezarri da abiadura mugatuta.

0: Eta beste ez behar bat ere aipatu behar dugu, kasu honetan hori bai zauriturik edo hilakorik utzi ez duena. Baina sute batek, ardo upelak egiten dituen enpresa bateko nabe bat suntxitu du azken orduetan Monteagudon, Nafarroan. Asteazken arratsaldean piztu zen sutea, esan bezala ez da zauriturik izan, baina kalte materialak handiak izan dira. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute sutea inguruko landare dira edatu ez dadin, bitartean Foruzaingoak sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa biatu du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta ez behar hauek aipatuta, informazio praktikoari dagokionez, esan behar alde batetik bidelanak direlata AP-626 errepidea etenda dagoela Ormaiztegin 4 eta 7 puntu kilometrikoen artean, murrizketak dituzte gainera Zabalera 3 metro terdikoa baino gehiago duten ibilgailuek, eta bidelanak ere beste puntu batean Gipuzkoa 621an kasu honetan errepide horretako 12. Kilometroan Azpeitian txandakako zirkulazioa ezarri dute bertan ere, eta murrizketak kasu honetan 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek. Eta honekin eguraldiaren informazioare entzutera goaz, ostegunak dakarrena. Iker Ibarluzea.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da. Arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da. Arratsalderditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute. 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauxe izan dugu informazioa, goizeko 10:06 ditugu eta jarraituko dute kosta ala kostako lagunek naiz erratiko uinetan surfeatzen, ezin hobeto esan gaurkoan, eta besterik gabe 11:00 itzuliko gara informazioarekin, gero arte. Naiz irratiko.

0: zarate hau bada pixkat chill egoteko.
1: Hori esan barri zuen, pixkat txek, bajatu duzu ritmoa, eh?
0: Bueno, badako beste aukera batek, eh?
1: Eta zoritxarrez,
0: hau txek, ez ez, bak ez duen aukera, hau egitea.
1: Ah, bueno, vale, vale. Esto es pixkat, eh?
0: Kantu bera.
1: Bai, bai.

0: Hore bisa roioarekin gehiago, eh?
1: Claro, hau da eskeitagoa.
0: Eskeitagoa.
1: Eta bestea zen surfagoa.
2: Bai.
1: Hau da olatu hau handien eta zera musikan gehiago kaso sartzen da. Hola,
0: bestea da, suziatu eta gero. Entzuteko ba.
1: Itxasoari begira.
0: Itxasoari begira.
1: Zerratuz.
0: Bai. Zerratzatxo bat, agarratxo bat.
1: Bueno, hori ez da plantxarra.
0: Zalea dira, surfistak eta gero, pixkat...
1: Gare batean txapelketa huedenak horrelako markeko bat ez da zituzten.
0: Ni
1: Fosters horrela ez da dut unen Australiako garagardoa.
0: Maratzi dizunak, hauek surfean eta skatean ibiltzen ziren hauek.
1: Rocket Power! Rocket Power!
0: Karagarria hori,
1: Izkira, ze hona. Ez da gidana, Julen ez da egiten zuten ari dute zaigun.
0: Handik bilgo da, ondartzan.
1: Ez dakitu da duen kobertsunari.
0: Amarretan hasi direla kursioarekin, ikastaroekin, eta bueno, azalpenak eta ematen hariko dira.
1: Bai, lehorrean. Eta teoria...
0: Hara begira ezin dugun hemen. Eta, horre, eskubita da begiratu.
1: Ah, katutxo bat. Katua gorroto ditut.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Mira, ba.
1: Gorroto ditut. Bueno, ez ditu gorroto. Gorroto naute. Hortaz, gorroto naute, nez?
0: Nola egizu gorroto izutela.
1: Eh?
0: Nola egizu gorrotoa izutela.
1: Eraso egiten didate guztiak.
0: Ez, honek ez bila.
1: Ba, begira. Bueno, men teknikarekin... Ba, zu zinen, uste nuen Julen ez da. Julen hitz egiten ari omen da, eta ez du entzuten. Eta hor
0: zer bai... ari da?
1: Bai, hor
0: zer bai... Mutean begiratu mutean dagoen.
1: Bai, berak entzuten gaitu du. Eta ez dela zer iristen dio Joarrek. Ez dakit. Kablea ondo konektatu dagoen, ez dagoen... Esaten du, ez nau muten.
0: Ez, eh?
1: Da, hor zerbait, ba, eta berak guondo entzute gaitu, marabilloso da.
0: Kurioso, aurduan, konexioa izin izan, entzute maga gaitu.
1: Ez da, mikrofono gondo daude, kablea gondo daude, ez dakit, zerbait izango da. Hor, bueno, teknikariarekin zerbait konponduko du. Hemen ikusten ari garena da, likra kolorea gustatu zait.
0: Bai, hemen bat behiroa egira dugu, hau bat, zerbretan izango
1: da. Arroxez, jazten dituzte.
0: Eta esan dizut, neoprenoarekin, neopreno luzearekin.
1: Bai, hori esan dugu, baina gainetik likra arroxa identifikatzeko ez.
0: Bai.
1: Umeak errazago identifikatzeko eta monitorearekin baldua
3: zen
1: gure guretzara. Orain bai, entzuta zaitugu.
3: Kaixo.
1: Esaten ari ginen, zut, Rocket Power ikusten zenuen?
0: Ahoni, garrapatuko zion, Rocket Powerrek.
1: Ez dakizu zer de Rocket Power?
0: Ez dut uste. Ez.
1: Ba, galdu dituzu, marrazki dizudun,
3: dibakti garrin eteko
1: batzuk. Bai, baina nik hau unirtsitate garen ikusten nuen.
0: Bai, baina nik ez dakite,
1: eh? Baina batek esango du, unirtsitate garen zer egiten duzu ikusten Rocket Power. Ba, arratsaldetan ez genuen zer egin jaundirik.
0: Baina zu
3: unibertsitate garaian zeundenean nik bi urte.
1: Zur laurte, eh? Laurte, eh?
3: Laurtekin... Ez dakit zer ikusten.
1: Zara gogoratzen. Baina artxiki seguru gogoratzen dena.
3: Artxiki bai, artxiki
1: ikusten?
3: Bai.
0: Baina artxiki demora gehiagoan izango zen.
1: Bai, artxiki hasi zen oso gu nera bezarore iristen hasi zen. Eta horrein dik ere segitzen du.
0: Ba, Rocket Power, bai, oso.
1: Rocket Power, oso.
3: Iru irukiak, bere biziko espioiak, nik horrelako ikusten ditu.
0: Hori guztia bai.
1: Ba, bere biziko espioiak eta Rocket Power.
0: Zagorte digo monstruak, ba.
1: Bueno, marrazki izunen saio, egune baten egingo du saio bat, horren inguruan. Flipatuko genuke. Bueno, Julen, konta eguzu urertze horretan zerrarien gertatzen?
3: Ba, oraindik ez dira urertzera iritsi, hemen daude, atera dituzte padelak, eta orain egon dira denak borobilean, ba, estiramentu batzuk egiten, aldakak, txorkatilak, besoak, eta horrela, eta orain ari zaie monitorea pixkat azaltzen, nola jarri zutik.
1: Euskaraz ari baldin bada sartu jozu mikrofonoa monitoreari, guk entzun dezagun. Hola, lotxari gara.
3: Piskaturrut ego nago.
1: Ba, karo, lotxati gago zu, piskaturrut nago, karo.
0: Bon, padelarekin esan duzu, ez?
1: Ba,
0: orain badoaz iruzpala uste dut surf taularekin, baina ba, esan digu...
1: Kenio egin digu esan ez, bagoaz baina.
0: Kontatu digutenaren arabera hori, ez, ba, itxasua bari dagoenetan, ba, bueno, padela egin behar, eta...
1: Hori da. Ba, egu gazkena monitoreare entzuteko aukerari baldin baduz esplikazio baten dituen, ba...
0: Bai.
3: Gerturatzen ari naiz.
1: Hori da, lotxari gabe.
0: Jendea, ere... Badago, eh? Ba,
1: toldoak zabaldu dituzte...
0: Bai.
1: Toldo bereziak dira, konturatu zara, ze toldo berezi diran?
0: Ah, bai.
1: Ez dira itxiak, dira... Ola goitik
0: sartzen. Bueno, bizkat Donostian zei ondartzetan daude.
3: Explikazioarekin bukatu du monitoreak.
0: Ara.
1: Kasualitatea.
0: Bueno.
1: Ondarretan ibiltza gehiago kostatzen da. Markatzen dizugu.
0: Egia da. Baina hona da, bihurritu entzako, eh?
3: Gainera makilla mordoa daude.
0: Hona daudela makillak?
3: Bai.
1: Palak. Edo makillak urertzen diozu.
3: Ez makillak, ba, aretan.
0: Korrientea ekarretakoak izango dira.
3: Ondarretan.
0: Itxasua ekarretakoak izango dira.
3: Bai.
1: Bai. Bueno, zikina izan da egun hauetan, eta aizea, claro, aizea pixka mugitzen den orduko, eta aizea zakarri zantzen duela biegun. Igandez, ez duela biez, gehiago lau egun. Igandez, egoaizea zakarri zantzen, eta egoaizea zakarro horrek azkenean astintzen ditu zuaitzak. Baziklo naturala.
0: Atzo arratxalde iuntzean ere aizea pixka daltza zuen, eh? Bintzat, erdin alde inguruan bintzat.
1: Eta zertan ari da horrein?
3: Orain ari da, dana jasotzen, eta badoazte itxasora.
0: Uretara.
3: Bai,
0: badoaz itxasora. Gertutik temperatura txegina, uretan ibiltzeko. Temperatura txegina egiten duela, uretan ibiltzeko.
1: Bai. Ikutel duzu urik?
3: Ez.
1: Horrenik ez, area ondarra, zer dago? Fresko hor, karo, urertza bat emazau de fresko, gongo da orain.
3: Pixka bat fresko, ez orain dik ez nago urertzean, orain noa.
1: Ez zaitu ikusi ere egiten da.
3: Ikaslekin batera, urruti nago, eh? Eskubi aldera.
1: Eskuin aldera, bai, baina ez ditu ikusi ere egiten.
0: Ados, ikusten duzu nola eroriko horik edo, no ze, eto la politia kontatzeko, edo makina bat, edo makinaren bat horre.
1: Padel surfean. Bueno.
0: Padel surfean hartu ditezke olatuak.
1: Padel surfa da oso joztaria, begira, esan duzu surfi ikastaren, padel surfa ere oso joztaria da, bate besteari botatzeko.
0: Bai, niri esan...
3: Ni ibile nintzen padel surfean, 10 pertsona taula baten gainean.
1: Non ibile zinean horrelako batean.
3: Eskolatik joan ginen, ez dakit nora, egin genuen paintball, eta gero padel surf, eta zien taula erraldoiak, 10 pertsonakoako gutxo gora bera.
0: Nik aitortu behar dut, niri padel surfa adibidez, ez nahuela batererak.
1: Pirauak eraz?
0: Piraua, bai.
1: Bantzeko nako da.
0: Bai, baina padel surfa iruditzen zait, xaxan nahi dut. Ez baduzu abidez jarrik, olatuak hartzen ibiltzeko, oza.
1: Bai, ez da olatuak hartzeko garrik, da piraua bezala ibiltzea.
0: Zutik egon.
1: Zutik.
0: Lasai, ola.
1: Eserita erosago da.
0: Iruditzen zait oso motela, oza. Motelegia. Piraguan azkenen, bueno, eserita zaude, istutu ezakezu, bestean, istutzea oso zaila.
1: Ez.
0: Zaila da.
1: Baina, gauza da, horrega mantenten ikasi hor duzula, taldakak eta indar ariketak egiten duzula.
0: Entretenimentu gisa.
1: Nearen ze pentsatzen, Julene, paintballean, ze alua izango den, baina, la. Pa! Ematen zuen horietakoa guztien espero duzunean eta horrelako izango zarela. Ez dakit itxura hori hartzen dizut.
3: Noski. Baina, horrelako jokoetan irabaztea. Jomartara, bestela, ezertarako balio.
1: Ikusten, lehiakorra, ez dakit zuzukondo. Ez dakit zuzukondo, joan, presta zaitez.
0: Zertarako.
3: Presta zaitez, saskibaloiko kaxara iristen geranean.
0: Eskubatekin iraziko zaituztet.
1: Eskubatekin ziur zaude.
0: Bai.
1: Eskubatekin bikin irazte maldin bai guzu, guretzako lotxagarriago izango da.
0: Bueno, esan nahi dute.
3: Ez tegu iraziko.
0: Hankabatekin.
1: Hankarekin nazte dut duzu, horrendiko kerrako izango da, saskio aloian, hankarekin
0: nazte dut. Hankabatekin,
1: Hankabakarrekin.
0: Apoiua hankabatekin.
1: Fua, ikusteko izango da, ikusteko izango da.
3: Hemen daude ikasleak, uretara sartzeko itxaroten. Batzuk binaka joango dira, beste batzuk banaka.
0: Hauek dira padelekoak, eh?
1: Padelean ari direnak.
3: Bai, padelean. Ez, hauek ipar surfekoak uste dut ez dutela surfe egingo.
1: Ez, iru metxo gerturatu dira,
3: txiki-txikiak.
0: Igual lehorrean.
3: Horain ikusi ditut, beste aldean daude txiki-txikiak.
0: Kamiseta arroxarekin daude, bai.
3: Bai. Batek horain txekin dudu kamiseta arroxa. Neoprenoarekin bakarri dago.
1: Molestatu egin
3: gozatzen. Diurriren bat.
0: Gaur beroa, eh.
1: Diurriren bat, bai. Hori justu hori ezengo dute kendu.
0: Ez.
1: Hori da identifikatzeko, hau du gure humea da, ez? Eta...
3: Bai,
1: ikusik. Ies
3: egindu horretxe.
1: Ies egindu!
3: Guntzaio.
0: Bildurte egin da.
3: Eta tabla hartu du, monitorea ez dio. Guanda atzetik, kamiseta arroxarekin da alde egindu.
1: Bueno.
0: Bildurte egin da. Itxasora gerturatu eta bildurte egin da.
3: Ura epele-pele-pela dago.
1: Esan dizu.
0: Jo, begira, ez nahi zela sartu orain dik ere.
1: Ni itxasoren
0: esartu. Euskal Herrian itxasora, Galizian bai, baina hemen ez.
1: Ni itxasoren esartu orain
0: dik. Zandia, te, agoela pixa bezala, baina...
3: Bai, beroa.
1: Atzoko igerilekoa baino beroago?
0: Atzoko
3: igerilekoa nahiko... Ah, bale. Uste nuen idea zabalgotaz ari zeinarra.
0: Ez.
3: Arratxaldean igerilekora joan nintzen.
0: Ah, bueno, atzo ez dutela biegun.
1: Ah, duela biegun. Duela biegun. Atzo ez ginen igerilekorren baten izanaz.
0: Arbizun izan ginen.
1: Arbizuko kanpineko baino apelago?
3: Bai.
1: Pentsa,
3: oso epela, ura.
1: Pentsa nola dagoen.
0: Piztina etzegoen epela, ondo. Osa...
1: Ba, ba, zegoen ondo. Baina normalean igerileko bateko ura, ba, epeltzen da azkarrago. Eguzki galgatan. Igerileko
3: txikiko ura zegoen oso epela. Ja, jarri dira belauneko.
1: Baina,
0: hor lasten da, Launeko, txikitan igiltzen.
3: Hora intxe sartu dira.
1: Ba, ba, ez da erreza, hor okerra izaten da, erortzen zara, zuti jarri berberiro.
0: Bai, bueno, paela pentsatzen dut pixkat establegoa izango dela, igotzeko.
1: Bai, baina igotzeko...
0: Surfean bai dela.
1: Baina igotzeko ikasi egin behar da.
0: Claro.
1: Taulara igotzeko...
0: Bueno, eta piraguan ja... Piraguan erortzen mazara, zuti berriz ere bueltatzen.
1: Urbazterrera joan, atera uretatik, eta berri sartu alba da, hori da.
0: Posibila duzu, eta itxia bada, bueno. Osean, zailagoa, baina behintzat ura ez sartuko barruan. Ze, ireki horietan sartzen zaizu erreka erdia, itxaso erdia barruan.
1: Bueno, irekitzeko ikasteko horiek gauza dute, ona? Ez da iraultzen.
0: Bueno, bueno. Tire iraultzen...
1: Vale.
0: Oso bare bali mazuaz.
1: Edo, ez bali mazaude.
0: Duela asko, ez. Duela ez asko seiako getxiera ingenuen eta
1: gure
0: barriako iruk edo lauk. Kaput egin zuten,
1: eh? Berriz amert dut, hori ba, ez pari mazaude,
0: eskon... Resaka eguna zen,
1: eh? Galdai.
3: Nire izan naiz, seian piragoan, kuadrilla handi bat joan ginen, da asko bolkatu zuten, baina...
0: Hor talentu, handu pixka, behar
3: da.
0: Horeka pixka bat, eta... Hor despistatzen bat zara, korriente pixka bat dagoen momentu batean, edo rapido...
3: Eta jende asko egoten dela.
0: Burruxt.
1: Bueno, sartu dira uretara hortaz.
3: Bai.
1: Eta ja. Zer, abileziaz nola dabiltza?
3: Ai ba, uff, gehienak ondo baina, mutiko txiki bat atzetik zegoen da ezintzuen, higo. Monitorea higo da berarekin.
1: Ba, orda, horretarako daude monitoreak, hori da garrantzitsua ez. Ezkenen hori esate genuen, ez dakienak edo abilezia gutxeago duenak, ba, monitore bat horretarako duela ez.
0: Bai, noski. Eta nik beti esango dut, nik ere egin dudalako, zerbait argi balin baduzu edo zerbait ikasi nahi baduzu edo joan zaitez profesional baten gana, kasu honetan monitoren gana.
1: Horentxe idatzi digu zerak, Gorka Santeste banak.
0: Habira.
1: Egunon Gorka, eta esan digu, nik behin egin nuen padel surfa Zumaian, eta ia barku baten kontra joan nintzen.
0: Ostra, ba, ala izan balitz, ojo,
1: Uf.
0: Barko baten kontra, bai. Espero dut barkoa txikia izatea.
1: Bai, bai, horre lizeak eta kondua, hori da beste gauzotako bat itxasuan konduan hartu behar dena, ez bakarrik ez gaudela.
0: Bai, bueno, normalean...
1: Ez da soilik itxasontziak, ez? Bezik eta bainista, eta hori dena kontua
0: izan. Normalean toki batzuetan surfeskolek eta izaten dute bere eremua, ez?
1: Hori da.
0: Kortxoekin eta balizatua. Baina bai, beti, bueno, ni surfean ez nahiz asko ibili, ez da gutxi hau ere, bi aldiz edo, baina bai ikusten dela, ez, hori bainisten eta surfisten arteko liskarra,
1: tentsioa
0: batzuetan, eta kono, kasu horretan, bazta, gitarra zoia nori eman behar zaio, ba, euskalo, hori ja beraiek kontrolatuko dute gehiago, ez
1: euskalo, direnak. Euskalo mendian, euskalo, zaten egin guk.
0: Bai.
1: Ba, bueno, egon zaitez pixka bat hor orain dik mesedez Julen, ze orain monitoreari dituko dugu, kantua sartuko dugu tartean, Idols and Dancer, asko gustatzen delako kantua.
0: Que raro, Idols,
1: eh? Bai, ba, parean tokatu delako,
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
0: Solidatea, tanzter ere ondo sartuko litzateke gaur, eh?
1: Bai, eta, ba, gero badakigu. Bueno, ba, monitore bat ere badugulako presgurekin hitz egiteko. Horren futbolan ari da, eta ez da, eski mundatzen,
0: ha? Hau ere badute monitorek, esan nahi dute, surfean jakin behar duten oski, baina umeekin trataera hori ere izan behar da,
1: Horren pazientzia eta... galdetuko diogu. Ba, esan dagoa, ari da esan kantu bat, danzer eta segituan gataz.

0: Bueno, entzun dugu kantua. Julene, ez dakit entzuten ari zaren gu entzuten ari ote zaren?
1: Bai.
0: Bai, ados. Nola doa, klasea?
1: Ba, urruti daude, ja.
0: Ez ditu zikusi ere egiten, ja.
1: Bai, bai. Pixka sakabanatuta daude, batzuk aurretik, beste batzuk atzetik, baina ondo, oraingo ez denak, belauniko, bueno, batzuk zutik jarri dira, baina gehienak belauniko.
0: Bueno, hemen gadaukagu monitore lanetan aritzen den Joseba Sánchez dere, Joseba, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, batzuk tira sanduzutik, besteak belauniko, padelarekin ari dira. Padela, bueno, jonek esaten zen, berari etzaiola intentagarria iruditzen.
3: Asko zere interesgarria biltzen, surfa, padel surfa biltzen, pixkat,
2: lasaiagoa. Lasaiagoa, bai. Azkenean nik uste surfa dela adrenalina pixka gehiotaena, eta padel surfa da azkenean, ba, bueltatxoa bezala ematia, eta plan lasaioa da.
3: Bai, no, padel surfen ere izango dira, ibiltzen diren,
2: bai, bai, bai, bai, eta... bai, hori, azkenean padel surfan barruan ebai, modalidade desberdina bezala azkau.
0: Claro.
2: Padel surfa, ba, huetxek egiten daudena, buelta bat ematen, gero, zuk esan desuna, olatuak eta dena hartzeko, eta... Bai.
0: Eta zutik jartze hori, hainbeste kostatzen da?
2: Hasieran bai, ematen du padel azkenean taula hundixa diala eta oso establiak esango dugu diala, baina hasieran bere misterioa daka eta horregatik gehienak lehengo egunetan belauniko azten dira. Baina, bueno, zuek esan desu bezala, badago jendea animatzen dana eta hasiera batetik zutikan, eta bueno.
0: Baize, Julen, zu amarreko batean ibili zinela esan duzu, hor horeka mantentzea bai. Errezaltzen?
1: Ez. Gainera nahita jendeak bota egite zizun.
3: Hor koordinazioa behar da, amarren artean.
0: Karo, karo.
1: Bai.
0: Bai, eta pixoak horrekatzen
1: da. Baina jendea jolastu egin nahi zuen.
0: Karo, jolaserako. Karo. Bueno, zuk momenturen batean ikusten bat zuela erorketa bitxiren bat, edo zerretola kontagatzeko moduko dena, hartu hitza lasai, eh?
1: Bai.
0: Zuk moztu lasai, bitartean guk Josebari egingo izkio gulako bestelako galderak. Da, lehen da biziko, Jon, zu zer horreik esan duzu ez? Futbolean ikusi nola ari zen ume batekin.
3: Bai.
0: Eta esan duzu.
3: Hori ere behar duela, monitore batek ez dela bakarrik surfean erakutsi, umeekin egon.
2: Bai, hori, harremanetan egotia, bai, etortzen dian ume guztiekin, eta dena, eskenean surfera datoz, baina, bueno, udaran gaude, bai, eta gehiena, ba, ondo pasatzera etortzen dian. Ez da neguan ziar etortzen dian ikaslia bezala, eskenean, ja, surfera zentratzen diala, orduan, udarako ikastaruetan, ikasliekin, ba, hori, jolasak eta dena, bai, priorizau iteitugu.
0: Bai. Hor, bueno, umeekin egotea bada garrantzitsua, baina balore batzuk ere badira surfarenak bere horretan, horiek transmititzea ere izango da zuen lanetako bat, ez da?
2: Bai, noski. Guk azkenean, hori esan dizuetena, jolasekin eta dena, baina gehiago zentratzea gara beti surfera, baina bueno, azkenean saiatzea gara beraie bai erakusten surfa jolas bat bezala eta disfrutatzeko tresna bat bezala. Ez da eskenean kompetentzia bat bezala, gehienak udaran, ba hori, disfrutatzea datoz eta poko maz.
3: Gero, beraien kabut lehiatu nahi baute eta beste
2: kontua, bai, hori
3: da, baina hemen prinsipioz ez ondo pasa ezatela.
0: Zuri, zerk erakarri zizun surf mundu honetara?
2: Ba, ni hasiera batean hasi nintzen surfeatzen, separe bat lagun animatu zian, ba, beraien tablekin eta dena, esan zuten, venga, guazen egon ematen ureta sartzera. Eta justo lagun bat tabla bat libre sekan, eta niri komentau ziten, eta bale, lehengo egun horretatik ja uretara sartu, eta ez dakit konexio berezi bat bezala itxasuakin, eta ba, ordu handikan, ba, tope surfakin.
0: Baina, uda guztia ondartzatik atera gabe?
2: Bai, udan hemen azkenean denboraldi altuena da, jende gehien dakauna, orduan udalanean, eta gero ja tokauko zaigu guri bai disfrutatzia.
3: Zu neguan ere ibiltzen zara?
2: Bai, ni neguan ziarre bai irakasle bezala ibiltzen naiz. Bai.
3: Eta zure kaxa ere bai?
2: Bai, nire kaxa ere.
0: Zau da zure ogibidea?
2: Bai, hori da, ni honetaz bizi naiz, kriston suertia egia esan, ze, bueno, ni disfruta biten de lanera etortzia, ikasliekin egotia eta gena, eta erakustia bai, orduan.
3: Bueno, suerte irakasle bai,
2: Bai. Ez,
0: zazpi urte serio hasi zinela honetan, hau bai etzen horiek gara inoiz espero.
2: Inoiz zenuk espero. Gainera lehenago ba hori, lan desberdinak euki ditut eta dena, eta gero onera pasatzia bai, ba, gozada bat.
0: Zer da monitore batentzako komplikatuena olako jardunaldi batean?
2: Ba, azkenean taldetan gauza asko aldituzu topa. Gu saiatzen gara talde bakoitzean zazpi pertsona eramaten gehienez, baina bueno, azkenean zazpi pertsona artietan nivel desberdina askazu, claro. Pertsona bakoitza desberdina da, beldurrak gaude, orduan gauza guzti horiek elkartzen dianean ez da errexat talde batera matia.
0: Bai. Pero tal de cohesión hortas, ¿sabes?
2: Bai, hori da.
3: Kontatu digo
0: Anderrek
3: ere, ez, pero bueno, estos tenir la batzuk ere biurri xamarrak, etrasko xamarrak, hori kontrolatzen ere nahiko lan.
2: Beti dago bat emat hortxe, ba, pixka biurritxua badana eta, baina bueno, saiatze gera beti kontrol bat eramaten taldean barruan, eta listo.
0: Eta ezkoan tematzen den hori, ze hori egongo da, ez? Uretara sartu eta ez dut egingo. Nola konbentzitzen da?
2: Gehienak esango dizut hasiera batean datozela beraien nahi dutelako. Egia da batzuk etortzen diala lagunak eta datozelako eta ez dute nahi. Aste honetan adibidez eduki dugu skatean mutiltxo bat, lagun guztiak etorri zaizkiola eta berak etzuala nahi klasian ibili. Gauza da, klasia baino lehenago beti ikusten degula hementxe skateakin eta dena ibiltzen. Bere kauz ibiltzen da, baina klaro, aurrekoan elkartu nintzen berekin eta galdetu nion aber zeba etzua nahi klasian sartu, eta bildurra zekala ze aurreko urteko guztia ja galdu intzuala, etzala gogoratzen aurreko urtean ikasi zuan atasun. Orduan, saiatze gera berriro, ba, pixkat poliki-poliki hasten beraiekin, ba, lan basikoak egiten esango dugu, eta ja hortikan ba pixka ritmoa hartzen taldiakin batera.
3: Bai. Zuen pixka bat lotxa edo igual ez, aldu izanagatik eta bai.
0: Alduntzen, pertsona alduntzen ez, gaidela gogorarazten eta
2: hori da.
0: Eta, bueno, ba, animatzen ez,
2: bai.
0: Hori da gozaiko bat. Hortaz, zuk skate klasak ere ematen dituzu?
2: Ni gehien bat surfian ibiltzen naiz, egia esan, bueno, ibili nintzen orain dela pare bat urte Ibarko skate eskolan ere, skate klaseren bat ematen, baina ni azkenean surfeko aldera botatze beti eta hemen ibiltzen naiz. Bai, hemen udaran ebai eskeiteko klasia dazkagu, orduan noizian behin laguntzera eta dena tokatzez ari jutia eskeitean, baina ni gehiema surfian ibiltzen naiz.
3: Zari zango zarete batzuk ez, pixka gehiago surfean bai, tiratzen duzuna, beste batzuk eskeitera.
0: Bai, bai, azkenean horrere desberdintasuna badaudelako.
3: Bai, zenbat bai. Zarete, zenbat erangile?
2: Ba, orain udaran egongo gara 16 bat aldean. Masei. Bai, 16 irakasle egongo
3: gara. Eibarkoa eta hau kontu.
2: Eibarren orain itxiten dugu eskeite eskola, bai, eta denak egote gara hemen txedeban, eta bai, hori xa, 16 pertsona. Bi talde banatuta, batzuk gehiago skatera eta beste batzuk surfera. Baina bai.
0: Eta zuk skatea, ze skate modalitatea?
2: Nik egin bat, surf skatea egiten dut, ze azkenian surferako ebai laguntza kristona da. Mugimenduak eta dena praktika baldituzu. Eta skatea noizian behin izan dut, baina esango dugu ez talan ere fuertia. Bai, bai.
0: Baina, eta gaina ere erortzu bat emazan desberdina dela, nire beti berdina esango dut, horre erortzu zerenean ere...
3: Hor ja, zorua.
2: Ez da uretan jauzte zeranean bezala.
0: Baina, uretan ere kolpeak uraren kontra, uraren kontra. Abiaduraren arabera, olatuaren arabera, erortzen ere ikasten da?
2: Erortzen ikasten da, baina azkenean surfean ez dakizu inoiz egertauko zaizu.
3: Nola eroriko zare,
2: ez? Ez da, nola eroriko zeran ez izer, orduan. Aldezu pixkat jakin zein biharko dezu momentu bako itzian, baina ez tezu ikasten nola jauzi biharko zeran.
3: Esperientziak berak iamango bai. Dizula, ez? Ba, bueno, ba, urteak eta urteak azkenean badakizu.
0: Eta gorputzak erreakzio batzuk ikasiko dituela. Horratik esan duen, ea ikasten den, ez ikasi, gero momentuan ez dakizulako zer gertatuko den, baina bai gorputzak erreflejo batzuk ez,
2: bai,
0: hartzen dituela ez.
2: Bai, ohitura horietxek azkenean. Skatean egia da, praktika baldezula nola erori, belaunak eta ukonduak erabiltzen, baina surfian hori, zuk esan desunen ikuste gehien, ba, gorputzak ohitura bat hartzen duela eta badaki momentu bakoitzean nola jokatu.
0: Urte hauetan guztietan, uretan sustorik izan duzu?
2: Ba, ukinuan susto haundixena izan zen, orain dela bost bat urte, olatu dexente haundietan sartu nintzala, eta ni orain digen hauan oso preparauta.
0: Hemen bertan?
2: Hemen txete ban izan zen, bai. Ta lagun batekin sartu nintzen, bere txapelketetan eta dena ibiltzen dala, eta bueno, preparauta hau. Ta berekin batera sartu nintzen, eta momentuan uretan egon arte nintzen konstiente itxasua zelako indarra zekan. Ordu momentu baten, olatu dexente haundi bat etorri izan, eta justo ni lekutxarrenian egon. Justo olatua gainean jauzi eta hor ansiedade punto bat eta dena. Orduan horretarako bai neguan ziar saiatze gera gure ikaslia prestatzen apnea klasiekin eta dena. Ba pixka beraiek bai lasaiago egoteko uretan. Bai.
0: Zenbat segundu edo izan ziren gogoratzen duzu azpian?
2: Ba segundu gutxi izango zia, baina azkenean uretan zaudenean dena boa, ematen du kriston demora pasa dezula hortxe behian, baina etzian segundu asko izango ere ez.
3: Nizi gaizki pasa dudan horrekin eta ze txorakeria, ze ni ez naiz ez da Orion beti, Orion ibiltzen ibiltzen naiz txikitan, Zego nintzen, igual lau segundu urazkera.
0: Egia da, gure herrian olatu da horre berriz ere txukundu dela urte askotan. Urte askotan ondarra ateratzen zuten ibai bukaeratik. Ondarra ona zegoelako bertan eta saltzeko behazelako. Eta horrek urertzean sekulako malda sortu zuen eta lehertzen zen urertzean eta jende askok tibiak eta, tibiak eta peroneak eta hausi ditu, apurtu ditu, horrek eraman da. Goratzen dut batean guere ibile ginen ero bezala duela zurte asko bandera gorri egun guztian denak itxaroten, holako bero 40 graduko egun bat denak urertzean itxaroten zerak sorosleak desagertu zirenean, herri guztia uretara.
2: Dena barrura.
0: Eta arazoak, eh? Eskerrak surfistei.
2: Beti gertatzen
0: eskerra, da berdin. Eskerrak surfistei, ze surfistek salbatu zituzten, ez bat eta bi, eh? Hor jende asko atera zuten ze hori, hemen ere gertatuko da, ez? Zau da, surfistari hori ere transmititzen zaio, behin ikasten duenean, haizu, sorostu zazu hor dagoena.
2: Bai, guk azkenian monitoria behintza dakagu titulo bat bezala surfeko irakasle izateko, eta asko lantzen da hori, uretan seguridade aldetikan eta denan nola jokatu biharko degun olako kasuren bat gertatzen balima da. Aurreko urtean adibidez, soros lehen egunean, zuk esan desu berdina, bandera gorria egon zan eta soroslia jundakoan mundu guztia uretara sartu zan, eta gu klase bat ematen geunden, justo ni eta Xabi nere lankide bat, eta 7 pertsona atera izan behar genitun uretatik lan. Bai. Orduan hori azkenean ebai landu egiten da, eta bueno,
3: bandera gorriarekin surfistak berak ere ezin du sartu, naiz eta bere kargu hartu bere erantzukizun.
2: Bandera gorriarekin surfistak sartu.
0: Taularekin sartu,
2: bai, hori da.
0: Taulak ematen dizu, babes hori ematen du.
2: Bai.
0: Bai, ez dakit dara, bodyguardarekin uzten duten, hori dut zalantza.
2: Esango nuke baietz.
0: Hori da, nire zalantza ze askotan ez bat, taula nola luzeagoa den, ez ere mugeago duzu babesteko. Ez dakit.
2: Eskenean bodyguardakin ere normalian aletak eramaten dira, eta uste alde horretatik anere, bai, ez tala arazorik egoten.
0: Ez da broma.
3: Gero ere garrantzitsua ez, nik uste dut, bueno, erakutsiko diazun oski surfean nola egiten den, baina bueno, gero korronteak eta ulertzen ere bai, ez? Nondik sartu behar den.
2: Hori udaran, ezin dugu gauza asko erakutsi ere, ze justo udara honetan behintzat olatu gutxi daude eukitzen, eta olatuak espalima daude ere, eskorrontiak estia egoten, ordu oso lasaia izaten da. Baina neguan ziar dazkagun ikasliekin hori asko lantzen dugu, korrontiak guretzat onuragarriak izatia.
0: Claro.
2: Bai, uretara sartzerako kasuan, nundik irten biharko ginen.
0: Ez alferrik nekatu.
2: Hori da.
3: Ez dugunok surfe egiten, tendentzia nik bialdiz egin dut, eta nik ez nekien korrontearena, ez? Eta ikusten zela, tontua ez dela, korrontearen kontraigeri, eta esaten zu, zaitez joaten korrontea dagoen toki barrura, ez?
0: Hori da, korrontak eraman gozaitu, eta ez zaitu itoko, esan edut, eraman egin gozaitu.
2: Hori da.
0: Asko jota, geroteko zara, hor erdian, baina hor beti egongo da baten bat, ikusiko zaituena eta terako zaituena.
3: Espero.
0: Ez hori.
2: Puntu bat egongo da, seguro, korrontia lagoko izuna, eta gero hor txekak imiarko desu nundik anatera biharko zeran, eta jendeak azkenean paniko aldetik eta dena. Korrontiari kontra niten dio, eta hortxe azkenean,
0: nekatu,
2: bai, hori da.
0: Eta ondora,
2: hori
0: da. Eta azkenean bai. Ondora. Ze aurten gainera, hori datua da, 16 hildako gondira dagoeneko Euskal Ondartzetan.
3: Ja, bai, eh?
0: Bai. Aurten inoz baino.
2: Azkenengoa Orion, ez da?
0: Bai, azkenengoa Orion. Bai, baina 16, eh? Ez da, bai, gero barruan ere gertatzen dira, atzo erronkarien familia bat, biume eta beren ama.
3: Kurioso, ez nola izango zen hori?
0: Ba, hieri erretzuten jakin gondoi, eta horrelako gero gertatzen dira, istripuak, edo zentokitan gertatzen direlako. Hemen, korronteak dena dela, jendea, bueno, entzuten ari dena, Debak ondartzara etorko balitz, nora du tendentzia botatzekoa?
2: Korronte printzipala Deban esango dugu dela, eskoierako aldian justo eskerrea...
0: Mutriko aldera.
2: Hori da, eskerra aldian da kagun justo arroken kontra, hortxe beti irtetzen da korronte oso fuerte bat aurrera izaten dela. Gauza izaten da, hortxe beti soroslea lagatzen dutela bainu txikitxo bat bezala, eta klaro, nola olatuak hortxe bertan ez duten lehertzen, jendia bainua lasaia ikusten du. Olatuak ez daudelako, orduan pixka da aurre eratzen dianian ja korrontia garrapatzen dira, eta ja aurrean bukatzen dute, hori da. Bai.
0: Hori da batez ere...
2: Bai, korronte printzipala hori xe izango da.
0: Bueno, hortaz nahiko ondartza segurua da.
2: Bai, ondartza lasaia da, ondartza lasaia da.
0: Begira, hori...
2: Bai.
3: Zuek sorosleekin ere, bentsatze dut, harreman bat izango duzuela, ez?
2: Bai, azkenean beti kontaktuan gaude beraiekin ere, ba, beti lanian udaran ziar batera egiten dugu lana, bai, hemen txeklasiak ematen eta beraie bere lanian ibiltzen dira, orduan, beti saiatze gara komunikazio bat eukitzen beraiekin, bai beraien aldetik gan onuragarriagoa izateko eta guretzat ere.
0: Ba, ez egongo dira egunak, zeinetan Sorosleek laguntza eskatuko duten, ez?
2: Bai, bai.
0: Berak ez dilarako iristen, denak batera gertatu delako zerbait, eta...
2: Bai. Azkenean Sorosleak ebai gehienak izaten dira, udaran ziar etortzen dira lanera, eta guneguan ziar gaudela eta dena, ba, gehiago ezagutzen dugu ondartza. Eta parte horretatik gan laguntzia errexagoa da.
3: Claro, informazioa ja duzu.
0: Bai. Bai. Hemen zeki gertatuko den, baina surf inguruetan batzuetan Soroslei begira barre pixka bat ere egin izan du da horregatik. Sare dut. Etortzen den Sorosleak ondartzaren ezagutza txikiago duelako eta surfistak aldamaretik begira esanez. Hau nora kristo doa!
2: Se kristo da, hau!
0: Nora kristo doa, hortik ez! Hortik ez!
3: Bueno, baina horrelakoetan egin behar du surfistak Soroslearen gana joan eta azaldu.
0: Bai, bai, bai.
3: Batzuk izango dira, ba, hori kritikatuko dutenak Soroslea eta parra egin beraretaz.
0: Bai, bai, bai, bai, gero azalduko dute, baina da, da edo atzo esan nion ba hortik ez ez, ja, hori, eta berriz ere hortik. Eta,
2: bai.
0: Bai, hori interpretatzen ez ikasik, emberda, eta gero baitere, Sorosle denek ez dutela zertan itxasoaren ezagutza eduki ez, hori ere badago.
2: Bai, eskenean guk hemen suertia dakau ebai pare bat Sorosle surfista diala eta ezagutzen dutela debak ondartza eta dena. Orduan hori horrek guri ebai errestu egiten digu gure lana. Ze azkenean beraien artean ebai komunikazioa dakabe eta badakibe nola funtzionatzen duan debak ondartzak.
3: Zuk identifikatzen duzu ikaslearen bat, hola... Kek, hau...
0: Fenomenoa da.
2: Bai, bai. Azkarri gartze zaie, oi, azkarri gartze zaie, bai.
3: Da horrek emango izu pixkari, ilusio puntu bat, ez ikustea. Bai. Hau, jonekin, eh?
2: Bai, bai, azkenean gu potentziala dakaben ikasliei, bai, beti pixka gehiago saiatze gara exigitzen eta dena. Ze, azkenean surfa, bai, hori da politxa beti egunero zehose berri alde zula ikasi, orduan potentziala dakana eta gehiago eskatzen dizun ikasle horreri, saiatze gara, ba, pixka gehiago exigitzen eta... Bai.
3: Eta adibidez, bere gurasoekin hitz egiten duzu, ikusten duzuena nostak. Honek igual...
2: Bai, guraso, azkenean ikasle guztiak ezaguna dira, bai, beti elkartze gera beraiekin eta bai beraien gurasoekin ere. Eta gurasoa denetari daude, batzu daude gehiago eskatzen duela bai ikasliakin, eta beste batzu ja olatu pixka daundia badaude nian, esaten dizuela, nire ikaslia horrez sartu, bale, ze, ba, espada, bai.
0: Edo ez naiz fio eta...
2: Hori da.
0: Horrelako gauzak.
2: Iritze desberdina daude azkenian.
0: Bai, normala denez.
2: Bai.
0: Hola, bitxikeriaren bat, gertatu zaizuena guretan. Gertatu zaizuen bitxikeriarek ez dakit. Bapatan izurderen bat agertu, edo...
2: Askotan hori, ikasliekin, bai. Aurreko udan adibidez, nik, ba, sei bat aldiz edo ikusiko nitun izurdia debak ondartzan. Bai. Eta jendeak ikasliak klasia ematen hortxe aleta bat ikusi bat batian, eta dena ja flipatzen, eta urertza iruntzi geri xar, eta...
0: Aztoratu eta urertzen.
2: Bai.
0: Marrazoa delakoan izurde ikusita.
2: Hori da.
3: Ez que ez da gizu zer den.
0: Bueno, izurde bat oso garbia da.
3: Baina aleta bat ikusten.
2: Baina aleta bat ikusten esunian ez zizu hori lehenago pentsatzen.
0: Ez pasara kostakoa batez ere. Kostakoa mugimendua, aletaren mugimenduak asko esan nahi du.
3: Baina, zu bari mazadu esurzeko taularekin hor, ikusten duzu aleta bat, eta
0: zara... Izurdeak boro bilagoa du, gainera mugimendu kontratu bat egiten du, normalan.
2: Desberdina da.
0: Jostaria da.
3: Baina, handia direla, esan egot
0: ez da. Ez. Aldamenean egokitze baldin bazaizu, kontuz, eta gainera bururatze baldin bazaio eraso egitea, zori
2: egiten dute. Nego ontan adibidez ere, fuka bat agertu izan zaigu, txep bi egunetan. Eta hortxe tablekin eta dena jolasian.
3: Bai,
0: jolasian zuekin.
2: Bai.
0: Egin da.
2: Tabla batera igotzen saiatu zan eta dena. Bai.
3: Situazio horietan zer egin behar da? Lasai egon
2: eta saiatu disfrutatzen momentuataz eta...
3: Nik zer egin honuken hor.
0: Egin da, foka bat ez, bapaten po. Bai. Foki? Zuga da kasu, Foki. Bizi alda Foki.
3: Bizi da, bai.
0: Bizi da. Iaz maskota lortu genuen, baina maskota sekuletzen etorri gure gana
3: gehiago. Tiro paso ian, lortu
0: genuen, bai. Lehen da biziko egunean esan genuen, ara, saiorako maskota daukagu. Eta hor dauka, bere etxean.
2: Hor txe eratu zen.
3: Hor dago, Foki.
0: Ostras, oza, izurdeak foka bat ere, bai, eh?
2: Bai.
0: Eta katuarrairik marrazorik edo?
2: Ez.
0: Ze horiek ere tarteka agertzen dira.
2: Bai, baina hemen debak ondartzan suerti auki dugu, eta orain goz ez dugu olakorik euki, eta...
3: Zure kabuz, marraz hori gertu xamar?
2: Ni Indonesiara jun nintzen orain dela bi urte, eta leku batera jun ginen, eta justu aste bete lehenago egontzian marrazuak eta, baina guri ez zitzaigun tokau.
0: Esto es antes de la pentsatzen.
3: Bai, bai, bai, bai. Ansiedadea sartzen zaio bakarrik pentsatzen, ostra, eske. Eske, nik ez dut kontrolatzen itsasoa.
0: Ez dela hola arrainak eta egokituko dira tarteka,
2: eh? Bai, bai, bai. Hori pilo bat. Hori egunero kortasunean dago.
3: Bueno, marmokak eta, eh?
2: Bai. Hori udaran gainera orain ula berotzen dala eta dena. Eskenean.
0: Baina ez horretzen dutenako egek izan duten askotan,
2: hori da okerrena, hori da okerrena.
0: Ez dakit.
3: Neoprenoekin eta ala ere ziztatzen dute urte?
2: Ba, orain, urte honetan justo soroslia protokolo berri bat sartu dute eta neoprenolusiakin sartu bihar gera beti marmokak agertzen dianean.
0: Eskularro eta eskarpinak
2: ez? Ez, neoprenolusia eta...
0: Eskuan edo oinean bat eba izu, izorrai, ez da? Horrez dago. Horrez dago, ez dago. Bueno, gero Xabiro izaten da beste...
3: Ostia, bai, bai.
0: Bai, hori...
2: Hori urtero dakau eta ez da lauko, ere ez da.
0: Eta ikasleekin gertatu zaizion ez bait, matematek, eta hor nola baretzen da ikaslea. Ze, karo, ikasleak ez dakiz zer den?
2: Bai, ikasleak azkenian mina igartzen du hortxean kan, da, bueno, lasaitzen saiatze zera, mina gehiagora balimadua uretatik ateratzen dugu, eta... Kasu horietan onena izaten da beti hanka urberotan sartzia. Hogei bat minutu ukitzia hanka urberotan, eta listo, ja mina lasaitu iten da, eta...
0: Egira.
2: Bai.
0: Zer, osoiek ere ikasi behar, dira?
2: Bai.
3: Karo, karo.
0: Ez da, soilik nola lotu, inventoa nola lotu, parafina nola eman, ez? Hori ere irakasten da?
2: Bai, bai.
0: Egira.
2: Bai. Zaiatzea gara beti hasiera denetarik ikasten, bai, surfeko tabla, baina atzian gauza asko daude. Karo. Bai, kilak eta dena, inventua...
0: Bai, nola zaindu
3: guztia. Eusitako krema
0: hemen. Hori horren dagoen moda hori, ez? Estika hartu.
2: Koloretakoak, claro. Bai, bai.
0: Koloretakoak zerbaitetan laguntzen du?
2: Ez. Estetika. Posture guai.
0: Ez, ez, hori hauzte. Ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, hor, parafinaren kontua, nik aldetu nahi, zut.
2: Bai.
0: Zenbat da kantitate egokia, ze batzuk sekulako kostra egin da egukitzen dute?
2: Jendeak hori oiturak gine bai, ba, bakoitza bere gauza dazka, ba, jendea oso gutxi botatzen diona, eta beste batzuk kriston pegotia labatzen dutela hortxe eta lanpare bat zentimetrotakoa, eta niri egia esan gutxi botatzea gustatzen zait, bai, beste lagorputza bai, igerian nuanian eta dena pegauta geratzen zait, orduan ez zaigu gustatzen asko botatzia.
0: Mm. Ba, egizu zertaz ari garen,
3: ez da? Bai, bueno, ez irresta, bueno, iztatzeko, hanka gehiago...
0: Bai, eltzeko edo, bako argizari moduko bat da, ez, parafina azkenean, ematen diozu, horraztu egin behar da.
2: Hori da.
3: Duk eskia izera ematen diogun bezala?
0: Hori, da garbitu egin behar da.
2: Bai.
0: Zori da horzatu zatu bat, gero garbitu egin behar da taula.
2: Hombre.
0: Ez, ondo mantendu behar da, horrek ere eman goitu.
2: Manteni merendu badaka hor txatzean ere.
0: Bai, bai, bai.
3: Taulak ze preziotik, ze preziotara joan daitezke.
2: Azken aldean egisa esan oso garesti hau desu.
0: Garestitu dira, eh?
2: Bai, bai.
0: Berriz ere.
2: Bai, berriz ere.
0: Zegonda, egondan momentu bat egon zen.
2: Bai.
0: Naiko errez eskuratzen
2: zidela. Bai, dexente ondo zeudela, bai, baina oraintxe bertan daude guk erabiltzen ditugun taulak adibidez, ba, berri bat nahi bali madozu bine, egongo dira 800-900 €.
0: Neurrire egiten.
3: Zuek erabiltzen dituzuenak ikastaruetarako edo...
0: Ez, berantzako, neurrire egiten dituzuenak.
2: Horentxe berda, baina ikastaruentzat ere, osea, guk kortxosko tabla guk erabiltzen dituguna, ba, 500-450 € edo izango dira.
0: Pentsa, zama garezitu dira.
2: Bai, bai, bai.
0: Pentsa, duela gutxi ez ziren garezti. Ba, horrek ez, ba... Inflazio guztiak ere, eraingo zuen. Neoprenoak ere garezitu dira?
2: Bai.
0: Bai,
2: dena ira garestitzen ebentxe, bai.
0: Zeriekire merketu ziren?
2: Bai, bai.
0: Ez que egon zen gara,
2: momentu bat egontza, egontza nortxe.
0: Momentu bat egontza, esatu zero, jo, surfeko ekipo bat ez da ingarestiaz.
2: Horain bertan, zure tabla neoprenua eta deneukin nahi bali madezu deixende garestia da.
0: Bai, eta zu...
3: Xa ditxaron beharko dut, orduan.
0: Uda neopreno fina, neguan zuk zamateko lori erako edilzen duzu esaterako?
2: Neri gehiena gustatzen zaitena ni surfeatzeko lau hiru bada. Ez da oso potolua ere ez da, baina gero klasiak ematerako orduan bai eramaten dugu azkenean neopreno pixka potolua ba.
3: Bai,
2: azkenean hortxe ez dauden mugimenduan ere ez da, eta bai, postelau bat.
3: Neguan zema demora egon zaitezke buretan?
2: Neguan, ba, igual daude una bi klase jarraian ematen dituzula, eta iru ordu eta erdi otezera hortxe klasiak ematen.
0: Horre eskarpinekin.
2: Bai, hor bai, hor eskarpinekin, hor eskarpinekin.
0: Batzuk ala ere dute zaletasuna zaitzeko, bueno, gero hor dago, gogoratu.
3: Kastaroak ematea eta ibiltzea eta bera,
0: Nei gogoratuko dut, duela bi urte, Iskandar Sagarmina gedukio nuela gurekin, eta ark, ipar itxasoa zeharkatu zuela, baino jantzi dutzen.
3: Bai, hola egiten ditu denak.
0: Horrela egiten ditu denak.
2: Gehiegi.
0: Guztiak baino gantzi hutsan egiten ditu ark.
3: Duela gutxi egin zuen beste erronka bat.
0: Hawaii egin du?
3: Ez dakit nontzen baina.
0: Alcatrazko ere egin zuen, bueno, egin ditu desente eta urri irekietan.
2: Hain valientiak orain gozik zera.
0: Bai, ze hor uretan, igorduta erdi.
2: Bai, bai. Gogorra egiten da.
0: Bai, eta zuk zure burua nola animatzen duzu hor?
2: Ezkenean ikasliak ebai momentu horietan exigiu egiten dizute eta ez zaude pentsatzen, ostia, kristo notza da nao pasatzen edo beti saiatze zera ikaslia behar duana ematen, orduan beti zaude hortxe pixka mugimenduan ikasliekin, komentatzen zea duten hobetu momentu horretan, nola jokatu behar duten bainu bakoitzian, orduan ez zaude azkenean pentsatzen kristo notza zaudela pasatzen ez izan.
3: Izan behar da pixka todo lotzekoa, pazientzia bai, izan behar da.
0: Ez da, karo, zuk teknifikazioko kere ematen dituzu ez?
2: Bai.
0: Eta aldea egongo da, karo. Astapeneko klase batean, akaso egon berko duzu oso adi, jendez da dira, ondoratu, jendez da dira, eta teknifikazioan berriz, akaso konzentrazioa jartzen duzu mugimenduan eta horreko duzetan, ez?
2: Azkenean, astapeneko taldiekin ere beti saiatze gera hasiera batean urertzian lantzen gauza gehienak, aparretan ibiltze gera, ze hortxe, gauza asko alditugu landu ere.
3: Bai,
2: nola zutitu, ze postura eramango genuen tablan gainean, baina gero etortze zaizu bat batean teknifikazioko talde bat, eta gokin ja ez da aparretan, haber ze postura ez izer, haue ja aurrera nahi dute, rock and roll, un poquito ahí de exigencia, eta bai, azkenean saiatze zera gauza desberdina zuzentzen.
3: Batzu esan martzaile...
2: Lasaitzeko,
3: lasai.
2: Bai, bai.
0: Eta, nik orain saltzeo pixka jarriko dut. Eta uretan, klaseetan ligatzen da?
2: Jendia da basku ligatzen duana,
0: ikusten,
2: eh?
0: Ikusten, bai. Bada toki bat.
2: Jendia ja ikusten du surfeko irakasle bat, eta ja ez dakit horregatik. Bai.
0: Bai. Hor egun goda, saltxa beti.
2: Bai. Beti dago zer bai.
0: Ze surfista bazarete pixkat mito.
2: Bueno, azkenean iritze ezberdina daude, badao jendia gehiago gustatzen zaiona, beste batzuk ez zaiola bat ere gustatzen, jendia daudea surfista bat ikusten duela, eta nia surfista honekin ez denai zerre, ez tal, bai.
0: Eta ikasleen artean, taulartik taulara, egoten da horla...
2: Gehiegi. Bai.
3: Bueno, bigotea bilatzeko ere, surfera.
0: Ipar surfera eskien eskolara etorri, eta...
2: Seguro zuen segertauko zala.
3: Kinderra baino, azkazerea bode hemen.
0: Claro, hori aurraz aurrakoak, ez?
2: Bai.
0: Klaseak, ez dira baldetu lan, klaseak... taldekatu egiten dituzue edo talde azuk osatu behar duzu.
2: Guzaiatze gera beti azkenean klasia personalizagoak egiten, bai adinaren eta nivelaren arabera saiatze gera sortzen talde guztiak. Bai. Azkenean altzaizu talde itxi bat etorri ja kuadrilla batekoa adibidez, baina progresiboak ez dira berdinak izaten.
0: Claro.
2: Orduan, leheno esan dizu edo bezala exigentzia aldetik saiatze gera taldiak eta dena ba, amoldatzen bezala.
0: Baina, zuk, nire kasuan, nire dut izan eman, ematen dut izena, eta talderen batean sartuko nozu.
2: Bai, arazo gabe.
0: Hori bat tindarra bezala.
3: Bai, horregatik. aukera zona.
0: Ez, gaina, uda, egore aldi hona.
2: Deno moreno, tal, neoprenuan.
3: Ni oso txurian, ez.
0: Horre aldatzen da. Julen hemen dago entzuten dena, baina Julen, zuko netazte pentsatzen duzun jakin nahi dut. Ni hori ere, jakin nahi nuke.
1: Ligatzeri buruz.
0: Toki hona ote den.
1: Zaki, nik ez du surfik egin, baina izaliteke.
3: Oso piztina ertzen
1: egin jendea zoriontxo izaten da.
2: Hori egia da.
0: Bai? Uretan ere bai?
2: Bai. Ez dakit azkenean eguzkian gatik edo dena, baina bai.
0: Eta bada, ordutegi bat jende animatu dago dagoen eta beste batean itzaliago dagoena edo goizean goizeketik jende animatu dut.
2: Guk klase gehienak goizean ziarre ukitzen ditugu. Bai, goizeko bederatziretatik eguerdi aldera arte, ordu batak aldera arte, eta arratzaldetan oaintxe bertan ez dazkagu klasiak, ordu esango nuke gehien animatzen dan ordua goizian izaten dala. Gehien bat amaiketan jendea loin alizateko eta dena, eta... Bai.
3: Zuzen ego izaten duzu, zure kabuz, esan egon ikastar hori gabe. Goizean, goiz, edo iluntzean?
2: Goizean goiz balin bada ez da jende asko egoten, eta iluntzean balin bada ere ez. Neri gehien, osea, gutxien gustatzen zaitena izaten da, egun nian ziar, osea, eskenian orain udaran turistak bai gehiago animatzen dira, uretara sartu, tablekin, eta jende gehiago aldezu aurkitu, ba, oraindik ez dutela asko kontrolatzen esango dugu, eta ondartzak gehiago betatzen dira. Orduan, goizian, goiz balimada eta iluntzian,
3: ondiak ondo.
2: Bai.
1: Egunero egiten duzu, bueno, itxasoak usten duen bitartean.
2: Olatua da denia mai, olatua da denia mai. Eta pare bat aldiz albalimada, hobe.
3: Bi aldiz, bi
2: bai.
0: Bai. Bai. Bueno, horrelako kontuak ere badira. Claro, hemen ez dakit iluna barra izango da momentu espektakularra bai. Batzuontzat. Ja, claro, Lehorretik baino asko zubetu ikusiko dugu
3: lotatik.
2: Hori plan politxa, guku gara noain asko egiten dugu padel surfak hartu eta itxasuan sartze gera ilunabarra ikustera.
3: Eta, esan duguna, ligoteoa eta ilunabarra padel surfean.
1: Klasa eta gero,
3: zita berra.
1: Lehenengo zita padel surfean.
2: Esan godet irakasle asko kera bila dutela teknika.
0: Irakasle irakasle askok bazpa irugarren pertsonan esan du, hori ere esan behar dugu, ez du esan lehendari zuko pertsonan ez du esan bazpa.
3: Hora, ez horri eta bate batek, gaur daukat iluna horren teknika gaur.
0: Bai, bueno, joe, bai, gila da, ez, hemen, justu, ez eskolierak eta pixka tapatzen duelako, gila da, han pixka bat barura osartzen bat
2: egizatete, ez? Hori da, ez da, sumaiako ondartza bezala, adibidez, ja, ondartzatik han iluna barra ondo ikusten duzula, bai. Hortxe pixka barura onda ez tezu ondo ikusten, horregatik anpagelak hartu eta itxasora.
1: Plan polita.
0: Zer polita.
3: Bai, bai, jasen, gironekin gainera, itxasua pare-bare egonda, padelarekin.
2: Bai.
3: Gozo.
0: Udan, azken galdera egin behar dut, karo, lirera akaso handerri egokitzitze, baina uda honetan oraindik ere tokirik baduzu ikastaroetan?
2: Bai, bai, bai. Egia esan jendia orain, ba, kanpotar asko ukitzen ditugu ere, bai, turistak eta Madrideko jende asko etortzen da onera, eta horiek azkenean erreserbak iterako orduan eta dena, ba, debara eltzian eta egiten dituzte, iparreti pasatzen dira, eta urtero datozen bezala, ba, lekutxo gordetzen diegu beraiei ere, ze badakigu etorri egingo diala, orduan. Baina bai, beti dago lekutxore matortxo.
3: Claro, beti dira finkoak, ez, bai. Urte baten etorri, ja, remana egin duzu eta urtero datzen direnak.
0: Eta bestela, ba, sartu webunen ere, iparsurfskate.comen, eta hortik ere, ba, arremana.
3: Edo ditu,
0: bai. Egira, joda, Joseba, guk ja bukatu dugu gaurkoz, tasta ere ja atzetik
3: gara. Hori, hori,
0: hori, hori, hori, hori, bueno, gozatu, eta ja, ez, etorkizunean, ba, ez, aurretik ere izan dugu, ez, arribitxi bat, arribitxi gehiago ere ateratzen diren eskolatik.
2: Hori,
3: bai, hori,
0: hori, hori, hori, zuentzako ere izango da,
2: bai, puntu. Bai.
0: Ba, mila esker, gurekin zaterren.
2: Akaseko zainiongo gara, hementxe surfeatzeko.
3: Zainzeko zatu dio, akaso irratikoak etorri behar du gona kursio bat egitera,
0: eh? Izango ze showa.
3: Showa, izango
0: ze. Bai, bueno, irakasle hartuko horiek ez da?
1: Bai.
0: Berako ikasle ez dela ez tekin
2: gero. Noski bai, ez.
1: Gure nivela ikusetakoa, eta mutuko
0: zea. Ahi ezta, bueno, horrako, que badira lako. Ba, izue, bueno, zuri mila esker.
3: Bai, izue, ja.
0: Eta, izue, bihar usurrilera.
3: Bihar usurrilera hori da.
0: Usurrilera, nikimilikiliklik, usurrilera hori da. Eta, mar, bueno, noza de xente kontatuko izkigute bertan, no hauako eta mar urte. Herri bizia delako gura ere.
3: Bai. Gauzak egiten dira. Bai. Herri, galdua pixka bat, era honuke?
0: Galdua?
3: Xane dut, ez?
1: Galdua?
0: Inurutik bos minutura dago.
3: Bai, ben, esan edut.
0: Esan edut, bera, nahiko lukete galdua goegon, alde horretatik.
1: Galdua bera. Ez da
3: lantza bat, esan edut, eskaba zokoratu da dago. Zer du esango?
0: Ez.
3: Ez bani bai.
0: Galdetu, bihar galdetuko dio gori. Alkaterri galdetuko dio gori.
3: Ia,
0: zer dion. Eta esango du, arre ere turistifikazio eta gentrifikazioa
3: ederkeri
0: lan horietzen, eh?
3: Bai.
0: Eta
3: etxe bizitzen prezioa ikusi usterik ez dago. Imediaziones de Donosti, esaten dute ya.
0: Ara, joango gara bihar.
3: Erki.
0: Bueno, eskerrik asko.
3: Bai.
0: Egunon izan. Aio.

Egun honen zule goizeko 11ak dira. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusiak Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du. Ostegun honetan bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Horrela Europako Justiziak erantzun egiten die auzitegiek Luxemburgora bidali zituzten epaitu aurreko lau arazoetako biri. Legea Europar Batasuneko arauekin bateragarria ote zen zalantzak zituztelako. Bi gai hoiei buruz abokatu nagusiak azaroan emandako irizpen ez loteslean baztertu egin zuen autoamnistia ez da Europar Batasunaren finantza interesei eragiten zianik ere. Zehazki Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ostegun honetan emandako bi epaiek kontu auzitegiari erantzuten diote 2016 eta 2017 artean Carles Puigdemont Generalitateko presidenteak eta beste pertsona batzuek prozesa finantzatzeko funts publikoak erabiltzean izan zuten kontabilitate erantzukizunari buruz. Eta bigarrena, Auzitegi Nazionalari terrorismo delituari buruz, zeinaren bidez Errepublikaren Defentsarako Batzordeak ikertu baitzituen.

0: Eta bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzea eman dio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundu arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testua aurrera atera da diputatuen aldeko 281 botoei esker, aurka egin duten 241 botoen parean.
2: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Asteazkenekoa behin betiko bozketa izan da hirugarren irakurraldian eta horren ondorioz Frantziako behegan berak legea onartuta utzi ahal izango du. Izan ere 2025tik aurrera testuak bi aldiz jaso zuen diputatuen abala, baina senatuak, gehiengo kontserbadorea duenak, beste bitan bota zuen. Eutanasia legeztatzen duen lege proiektua 2024aren amaieran bultzatu zuen Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak eta eskubide hori 2027ko maiatzean amaituko den bere bigarren eta azken agintaldiaren aurrerapen sozial gisa onartzea jarri zuen helburu. Halere, araua Kontseilu Konstituzionalean aztertu beharko da orain Macronek izendatutako Sebastien Lecornu lehen ministroaren ekimenez, izan ere Lecornuk zalantzak ditu testuaren zati batzuei buruz, hala nola pazientearen bi eguneko hausnarketa denborari buruz. Balegea

0: pidean Ormaiztegin 4 eta 7 kilometroen artean, eta horrek murrizketak eragingo ditu 3 metro terdi baino gehiagoko zabalera duten ibilgailuentzat. Bidelanak ere Gipuzkoa 631ko 12. Kilometroan Azpeitian Txandakako zirkulazioa dute bertan, eta murrizketak kasu honetan 3 metro baino gehiagokoentzat. Eta eguraldiaren informazioa ere entzungo dugu Iker Ibarluzaren ahotsean.
1: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta hegoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.

0: Ba, antzokiak alde batera utzi eta zientziaren leioa zabalduko dugu segidan bigarren kafean gaur, ostirala izaki, gaurko klasea gai xelebre xamar batekin amaituko dugu gainera. Baina aurrez kontu seriogoak izango ditugu izpide Izortze Santin Gomez, EHUko doktorearekin, Alzheimerra eta bularreko minbizia tratatzeko txerto pertsonalizatu bati buruz hariko gara lehenik, eta gehiago luzatu gabe edukian murgilduko gara Izortzerekin. Egunon, Izortze?
1: Kaixo, egunon dan hori.
0: Bueno, egia da esan dudan, ez da? Bukatzeko edukiko dugula horrela gai xelebreago bat.
1: Ba, gaur ostirala dela guazen far pixka bat botatzea, ez?
0: Bueno, baina hasteko Alzheimer giroan murgilduko gara.
1: Bai, hori da, bai. Orain dela gutxi, publikatu dute Science aldizkarian ikerketa baten emaitza. Esan beharra dago, emaitza hauek eredu preklinikoetan oinarrituta daudela, horrek esan nahi du ez dutela gizakietan egin, baizik eta saguetan egindako lan bat dela. Orduan, bueno, emaitzak oso interesgarria diren arren, beti ere, ba, esan beharra dago, ba, hori saguetan probatu dela, eta oraindik ere gizakietan horrela den ikusi behar da.
2: Oita marrain zin, eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, batekin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
3: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Azkenberriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean.
5: Amekak eta zazpi eskualiratietan eta ongetorri huaitan juntatzen mali magitu zie bai honako bidea hartuko du benaruari behakoat emaindako fiti-fitiaten hori untan oita iru oita lau graduin inguruko temperatura beruak pixkat jeusten dira egun bereziki barne aldean goizuntan aizea hau leta aldako ribilki deraik atxaldean ipar aldetik finkatzeko

0: temperatura beruenak 30 gradu ingurukoak dira izain, bihar temperatura beruenak bizpairu graduz jeutsiko dira, hodeiak ugarituko dira, iparaldeko haizea nausituko eta atxaldean indartuko, temperatura gorenak 23 eta 28 graduin artean dira ibiliko. Baionako bestak zuzenean bizi eskuari jatikilan, itzalean emankizuna abiatzen dugu, eta hori zikilan Elisa Gerizpurua eta Kristof Farozagena baita Aitor Perez horrein ditu. Egunon?
1: Egunon Matxin eta egunon entzule guztiei.
2: Bai, egunon guztiei eta bai hor gira Montu Plazan.

0: etorri Euskal Irratietako entzule guztiei Italean magazinera gaurkoa saio berezia izanen dugu. 11:09 ditugu gurean eta aipatu behar dugu udasasoi bete-betean gaudela. Uztailaren 16a daukagu, jada uztailaren erdialdera iritsi gara eta udarekin batera bestak ere iritsi zaizkigu. Italean magazinean jada Irunen egon ginen eta Irungo bestetako nondik norakoak ere eskaini genituen zehazki baserritar egunean eta Sanferminetan ere eskaini genuen saio berezia. Zehazki asteartean bukatu ziren Sanferminak eta Sanferminei paso eman ez edo Baionako bestak hasi dira, atzo hasi ziren eta hementxe gaude Baionako bestetako nondik norakoekin baita ere. Kaixo, zer moduz, hementxe gaude Kristof Arotzarena, Intza Arrieta eta Esteban. Zer moduz zaudete?
1: Ongi, ongi.
2: Ba, bai, musika giroa, no? Polita da.
3: Oraintxe, egun hor bai. Oraintxe etxi da txaranga bat.
1: Badu txaranga bat ordena, behara. Plazerrekin, giro horrekin hasten dugu edo ditugu Baionako pestak guk, gure saioarekin, baina, ala, hainbat likukutasun, elkarrizketa entzunen ditugu saioan zehar, gure plazan girela horretaraziko dugu, eta biartigoiti, gure irratiak animatuko duela plaza hau, eta janik giroan murgiltzeko, nahi ginoen hemendik antolatu gaurko itzalean, eta ala, nola ez animazio horrek ilan, eta zu funtsian intza, atzo, abiatu dituzu bestak, hor lehen egunetik.
3: Hori da, bai, atzo beraz lehenik herriko etxeko balkoitik hasi ziren atxaldeko bostetan, eta gero seietan beste alternatiboak beraz patxa plazatik abiatu ziren. Herriko etxan egia erran iduritu zitzaidan sekulako jendea bazela, urte horok gauza bera erraiten dugu, baina atzo ere hola izan zen.
1: Egia, aintzinatu dutela
3: bai.
1: Biagen ohtia, doiru biagen ohtia bostetan bai. Egiten dela.
3: Eta ala ere, eta gero egia da, jadani goizetik jendea bazen, baina plaza hortan gero askira argazkiak ikustea ikusteko zebetea zen. Eta beraz gu gere iago zentratu ginen beste alternatiboen idekitzean, beste euskaldunak baitira, eta gehiago aratur bildu ginen, beraz seiontan normanki egiten dute idekitzea orain arte egiten zuten Pirene ostatutik, Sina ostatutik, lehen estaiatik, eta atzo aldiz patxa plazan berean egin zuten, han muntatua baita Zizpa gaztetxeak eta gune alternatiboa eta montatua baitute, eta beraz handik egintzen. Eta hain zuzen antolatzaileetan den Eneka Barnetxi galdetu diogu, zergatik patxa plazatik egitea ekitaldi nagusia erabaki duten aurten.
4: Bai, hori da, egia da, hori, ikusi dugu, konturatu gira duela guti, amar urte beteko zirela irekidura alternatiboa egiten denetik, 2006an egintzen lehen irekidura alternatiboa, eta horren atzean badela pixkat historio bat ez, azkenean 2005an Gilen Iribarren bertsolariak bota zuen bertso bat erriko etxetik, sinari referentzia eginez, eta bon, tentsio batzuk egon ziren, eta azkenean orduz geroztik etzen bertsolik egine, orduz geroztik eza bertsolik egin irekidura ofizialean, eta hortik abiatu da irekidura alternatiboaren ideia. Eta hori azk, amargarren urte urrenaren zat, erabaki dugu aldatzea formatoa eta patxatik egitea, baina ala ere egitea keinu bat sinari eta ostatu guziei.
3: Egia da, ostatuen artean eta badirela ala ere denetan ezak giro bera, eta badira batzuk indar gehiago egiten dutenak beste herriko jagoak izan daitezen.
4: Bai, hori da, bai, azkenean behar haipatu ditugu Sina Bar de Pirene, Zamai ostatua ere bai, Soinua, Kalostrape, hainbat ostatuk ala ere giro egiko jagoa, Euskalduna sustatzen dute, eta gurekin haiekin bizikia jeman hona dugu guk, eta horregatik importantak gire atximaiten ginoen azpimarratzea hori ere.
3: Beste herrikoiak eta alternatiboak hainbat aldarrikapen dituzte haien baitan, eta urten gomita berezia egin duzue, beraz transboiera taldeari, zergaitik begi kliska hori?
4: Bo, egia da, azken urteetan fasismoaren gorakada bereziki handia ikusi dugula, eta horrek kolektibo batzuk kaltetzen ditu, besteak beste kolektibo Transmari Biboioa, eta hori, eta gero Baionan sortu da duela gutxi Ipar Euskal Herriko talde Transmari Biboioa, eta hor duan pentsatu dugu haiei ustea lekutxiki bat importantea iduritzen zaigulako, eta bon, gure balorekin bat egiten duelako ere bai.
3: Besta pixka bat egin duzu ezuek ere edo lana bakarrik?
4: Biak, lana eta besta posible dira.
3: Gure ja hori.
2: Intza badut, galdera bat beraz, Patxa Plazan izan zira, Patxokia bota dute, eraikina, baina horrein txibertan zer da, nola da plaza hori?
3: Plaza handiagoa da, egia erran, bota dute beraz hor bazen Patxokia, bazen gero apartamentuak baziren, eta bazen garaje bat ere, dena bota dute, eta egia da izan da sekulako santierra, baina dena garbitu dute, beraz plaza orain handiagoa da, ala ere, handiagoa da, baina nik uste nuen handiagoa izanen zela, eta hor ikusten da apartamentuak zer txiak diren ala ere Baiona txikian zen, eta bai da handiagoa, baina ez da ala ere hainbeste aldatzen. Eta bestela, jaz bezala, edo aintzineko urteetan bezala, emana dute beraz txosna handi bat, sapito handi bat, eta gero parean beraz estrada, aski handia ere, eta musikariak batzutan ari dira gainean, beste batzutan azpian, egia da adibidez urtez urte ere gero eta gehiago betetzen dela plaza hori, eta atzo adibidez etzen tokirik deusetarako gero patxondo bada peina ondoan ere, eta egia da gune gozoa sortzen dela, eta gainera kontzertuak dira zuzenean, eta beraz jendeak hori ere apreziatzen du, eta atzo gainera bero zen, eta ezintzen ibili lehen egunetik atzo Patxa Plaza bete-betea zen.
1: Ikusiko horzegun eta ostiraletan egiten dut horzegun eta merenturaz, bon, aurren eguna da, familien eguna, beste giro bat ere lasaiakoa, giro gaua da, batigu, entzunen dugu zerbitzari bat emazte bat, egaren daukuna ere emazteak gehiago zerbitzuan nahi direla egunaz, olakoetan, eta behintzazuk baituzu beste likukotasun batzu bilduak?
3: Bai, NK Barnetxekin batera hitzartzea egin zuen ere bai, oian Buzigek, beraz beste alternatiboen antolatzaileen izenean, eta gero arekin ere mintzatu ginen, eta aipatu zizkigun behin eta berriz hainbat balorerekin bat egiten duela Patxa Plazako beste ereduak, eta galdegin diogu beraz balore horiek zeintzuk diren.
5: Bai, baloreekin batera, baloreak aipatzen da lira, behirikoia, transfeministak eta euskaldunak bereziki, errango nuke ere gure publikoa dela gure aberastasuna. Ez gira baizik gu, gaztetxetik, gazteak edo euskaldunak, baina bai aekatzik heldu diren laguntzaileak, bai familiak, bai nire amatxi, bai nire ama, horiek dira gure publikoan etortzen direnak eta gure aberastasuna.
3: Ez dizuet galdegin, baina olako besta adibidez plaza hontan zenbat pertsonak lan egiten dute?
5: Joanen urten kondatu genuen urten ez, baina 100 laguntzaile genituen, eta ez kondatuz Patxoki egiten duen lana ondoan, eta Patxondo ere gurekin Patxan praktikatzen duenarekin.
3: Egia da urten badela ere zabaldu dela pixkat euskal giroa eta beste eredu baten aldeko gune desberdinak badira, eta eremua zabaldu da.
5: Bai, aurten bai elkarte, bai ostatu eta bai mugimenduek leku hartzen dute, bai honatzi bian bereziki, baina bai honandia ipatu behar da ere, gune urririk diren guneetan ere, txosnak badira eta bisitatu behar dira.
3: Bilesker.
5: Zuri.
0: Ba, intza, nabaritzen da bestak eta borrokak bat egiten dutela baita ere Baionan, eta Elena, aipatu duzu, ba, testu ingurua ere izan dutela kontutan, ez, bestak antolatzeko garaian, aipatute fasismoaren gorakada ere sumatzen dela, eta bestetan, ba, hainbat aldarri ere sustatu dituzte, adibidez, borroka Transmari Biboioa erdigunean jarri nahi dutela, ez, aipatu duzu, ez dakit horren inguruan ere xetasun gehiago bildu dituzun?
3: Bai, hori da, beraz, gomitatzen dute urtero elkarte bat edo Baionakoa, Baionan lan berezia eramaten duena, eta urten beraz erabaki dute kolektibori gomitatzea, trans, maribi, boliof, denak hor txartzen zituzten, lodifobiaren kontra, diskriminazioaren kontra, imigrazioaren kontra, pixka bat minorizatuen alde edo egiten dutenak, eta erdigunean ezartzeko, eta haiek hartu zuten hitza gure webgunean, ikusten aldituzu argazki ezberdinak ere, Euskal Irratian webgunean, baina hitz egin genuen gero ondotik Maili eta Maianarekin, eta galdegin genien zer den zuzen haien kolektiboa.
6: Ipar Euskal Herriko Asamblea Transmaribi Boioa gara. Ba, Baionan sortu, bueno, Baionan eta Iparsaldeko jendea badago ere bai, eta sortu gara, ba, elkarrekin ardotasun radikal bat antolatzeko irailaren 19an.
3: Zer erran nahi du ardotasun radikalak? Zer erran nahi du ardotasun radikalak?
7: Ba, ardotasuna ez delako soilik purpulinarekin definitzen al, edo itxura polite batekin gaur egun gizarte oso problematika baten barnean gira, eta gure aldagiak gure gorputzetik at pentsatu behar ditugu, eta beraz behar ditugu berreskuratu espazio publikoak eta aldarrikapen oroko joagoak aipatu.
3: Pentsatzen dut ez dela beti erresa edo zein ere mutan aldarrikapen hori aintzina eramatea, badakigu Baionako festak nola iragaiten diren askotan. Zaila egiten zaizue eremu hauetatik kanpo babestuak diren eremu batzuetatik, ezakit babestuak diren, baina babestuagoak diren eremu batzuetatik kanpo aldarrikapen horiek eramatea?
6: Bueno, bada, toki asko egiteko, enikantzun ditugu iruzkinak, bueno, homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, toki guztietan, lodifobia, bueno, arrazakeria, fobia guztioiek, enikant bade presente kaleetan, baina, bueno, ukuste dute, ari garela, plazaratzen diskurtsoiek erdigunean, eta hortik aratago ere bagoazela, ez gubut, nahi duguna da, beste sistema baten aldarri bat egin, eta bizitugun etero arau, zurruntxuri, kapitalista guztiarekin ba beste eredu bat aukeran eman ere, edo
7: bai, gehitu nahiko nuke azkenean sistema bortitz hortan haunditu gira, eta berak denak baditugu gure barnean bile gaiten den bezala, bile rasista, lodifobiakoak edo zein, eta galdera da ez da egaitea garbia garen edo ez, baizik eta zer egiten dugu honekin, nola elkar lanean eraikitzen aldugun beste izateko manera batzu, eta onartuz akatsak egiten alditugula, eta horretarako kolektibo hori hortan behintzat lan saiakera bat egiten du hor.
3: Aipatu duzu irailaren 19a, zer izanen da?
6: Ba, bueno, informazio gehiago emango dizuegu aurrerago ere bai, baina horre gorde data, atxik data izanen da lehenengo hartasun erradikala Baionan, beraz, eta gauza gehiago ere, beraz, iraia gorde ezazue, eta badare momentu hon bat ere, beste gauza batzuk irplanteatzeko, eta ikusteko beste mundu ikuskera batzuk.
3: Mila esker eta gozatu bestetaz.
6: Mila esker zuei.
1: Hala, zuzeneko giroa horat izultzeko, hori zen atzoko elkarrizketa, ogoitarazteko noren zuten ginoen, intzao?
3: Bai, Maili eta Maiana ziren, beraz, Baionako kolektibo trans, boiera, feminista guzi hori irudikatzen duena edo biltzen duena, eta erranduten bezala, irailaren 19an antolatuko dute egun berezi bat, beraz, kanen dugu parada mendikarat aipatzeko. Ara, beraz, hori pixkat patxaplazan ikusi ginoena atzo arratxean.
1: Hala, eta zuta hilanda gure biherren gomita zuzenean hor dugula Jean-Marc Landaritxe. Egunon, Jean-Marc?
8: Egunon, zuri.
1: Hala, zure botza ezautzen dugu. Mitzatzen zirelaik Euskal Irratietan, Ibai aldea aipatzeko da, edo karrikaldi. Zenta karrikaldin, badira, boste elkarte, elkarla lanian ari direnak horretarazteko. Eta, zakin, noiz hasi zen, ez dut gogoan, karrikaldi?
8: Ebe, bon, karikaldi haintzin sortu zen dantzazpi, eta bereziki hemen giren plaza untan, duela hogeita amabost urte, onto plazan sortu ginen gure lehen dantzazpia, iruñatik pasatuz gehoz, pentsatu ginen han bailables itzordua dute Castillo plazan, eta dantzariak biltzen ziren, afen, biltzen dira, eta pentsatu ginen bai honan ere berzela zerbait antolatu edo sortarazi, eta pentsatu ginen plaza untan zerbait egitez, eta orduan, pestak Baiona txikien pasatzen ziren. Eta Baiona ondian, baziren bi karrikamentoaz girotxoak, benan bestenaz, arrunt, basterak arrunt isilak ziren. Eta hemen sartu ginen, eta askifite plaza hau tipixai bilakatu zen. Eta, bon, bost urteren burian, bon, dantzarekin egiten ginen itzordua zazpitan. Gero sortzitan, dantzariak hasi ziren, ostatu izkin batean, kantuz, eta hola sortu zen, bai, Baiona kantuz uste dut horako zerbaitetan sortu zera ere, hemen, plaza untan, eta horren Baionako zera, Baionan kantuz sortu zituen ere rotak, urtero Guillaume Iruienek sortzen zuen, urtero sortzen zuen rota berezi bat, eta horrikin hasi ginen, eta bilakatu zen, sortzietan, dantzaren ondotik, sortzietan egitea itzordu berezi bat kantuaren inguruan. Eta emeki programa edo itaragua aberastu dugu, eta bost elkarte gira horren inguruan, gero ikastola sartu zen ere ostatu baten muntatzeko, ostatu txipi bat, gero ahondiago bat, eta gero eta ahondiago, eta dena onditu da, eh? Eta duela ogoi urte deliberatu ginoen, bost elkarteak, ordan, elkarte horiek gira bon, Baionako ikastola nola ez, Baionan kantuz, edo tuntuna, horai bat dantzataldea, leinua dantzataldea, hiriburu aldekoak, eta gui bai alde angirukoa beriziki, benen, bon, hemengoak ere pixka bat. Eta, ara, bosten elkartze horrek gitaragua zabaldu dugu, aberastu, eta orain, bada, ogoi urte karrikaldi hori plaza hortan dela, eta ikastolak lortu du animaliko xapito bat izatea, eta xapito horren pean betaloak saltzen dituzte, edo edariak eta janari ona saltzen dute, eguerditik gau erdi arte. Ordan eiek deliberatu dute ere animazioak sortzea, eguerditik lauak eterdiak arte, eta guk lauak eterditik gau erdi arte, guk hartzen dugu segida.
1: Urteko lanan da, zenbat hilabete pasatzen duzu bosten artean hor programa finkatzeko?
8: Bo, bai, bakizu, bikote zahar batzu bezala gira, ez du bario sobera mintzatzea, bestea begiratuz, badakigu zer erren duen, eta hola gure...
0: Eta maburtz urtetan ikasi duzu,
8: eh? Bai, gure itzorduak laburtzen ditu gora.
1: Ez izte xamurtzen bikote
8: zahar. Batzutan biztan dena, bai, ez, biztan dena. Ez usu ez.
1: Bo, eta hor nola biatu dituzu epestak atzo?
8: Ebe atzo, zera karikaldiren idekitzea egin dugu, zazpitan, eta jodan pastoraren moduan egiten dugu hori, zera talo botatze batekin. Hala, taloa botzatzen ditugu publikoari, eta jende bizki begi honez ikusten du hori, eta gure elkarteak presentatzen ditugu fite-fite, eta aurten azpimarratu dugu zera itzordu bereziak ginituela, zera bai, zera ogoita ama bost urte, ogoita amar urte, ogoi urte, eta Baionako ikastolak begoita amar urte ospatzen ditu aurten. Hala, ospakizun asko, mende bat eterri orotarat, urte ospatzeko, ordan ala, hori manera berizi batez aipatu dugu, eta atzo ginoen bilabal edo bilaka taldea, eta horrek eramaten du dantzari publiko bat, dantzariz betea zen plaza, eta kasu ebaziren dantzari finak. Bai.
1: Intzak egiten zaukun hor estrenaldi ofizialean zer nahi jende bazela egin duzu bilakaera. Piskat, sikulako jende zioa, bada, ez dakit nola zen Jacques Porte plaza,
8: bada? Bai, Jacques Porte plaza, badu berezitasun bat, bada plaza bat, bena idekia, eta ondoan dugu autobusen elzea, eta hortik jendea pasatzen da. Ordan, eien lehen ikuspegia dute Baionan sartu aintzin, karrikaldetik pasatzen, eta batzu, ez dakit zer susen pasatzen den, eta ez zuten, hola ikusten, Baionako pestak ez zituten, hola ikusten, bena beden, horti pasatzen dira, gelitzen ere, hortako berezia da, zenta pasai leku bada. Bete-betea zen, bai.
1: Eta beraz hor, eguerditik gauerdira arte, errandu zu? Egun ere, zoin dira hor zigunundako itzordu nagusiak?
8: Susen, egerteko...
1: Liburuzka ekerri duzu?
8: Bai, liburuzka.
1: Hala, zei eganen dugu gaurek.
8: Bai, bai, bai, zuek ere eganen duzu, laguntuko nahuzu. Hemen dute, beste naze, baina da. Aurkantu txapelketako finalistak ditugu hor.
1: Horen batean.
8: Horen batean. Gero, kukuber kantaldi bat, hiruetan. Lauak eterdietan lehinua eskola zera ikusgai bat, kantaldi bat kreselak taldearekin, seiak lauden gutitan, gero zazpitan nola ez dantzazpia, lehinua txarrangarekin, gero sortzitan baionan kantuz, tuntuna zera elkartearekin, gero karrika dantza, kiun taldea tortzen da gaur, eta ala nola bukatuko den gaur erdi hirian.
1: Bon, zu sortzez Baiona jazira?
8: Bai, bai.
1: Bez tipitik egiten dituzu zuk Baionako pestak?
8: Bai, tipitik, bai.
1: Ba, zer da, nostalgia bat dauzu, bilakaera atzu dugu?
8: Ba, nostalgia ez du bario izatea, ez du gauza honik ekartzen.
0: Momentuan bizitzea.
8: Ba, momentuan bizitzea, beldur tipi batekin, nahi bat zu, pestak ari dira ahonditzen, eta beldurra da, egun aur asko, izanen dira hemen Baiona, ma agian segituko dute aurrek unat biltzea eta jende adineko jendeak ere horbilduko dira. Bestena, sekuran publiko horiek ez balima dira agertzen, festa galduko du bere arima, zera enter generazio hori galtzen balima du, pestak, pesta lanjerian da nire ustez, afean. Hori da, beldurra,
1: pesta bat. Bada kontutan hartzen dituzte gauza batzu, horzegunarekin hasteko, ahatzeko zazpiak arte ez da,
8: bai.
1: Boz gora gailutik ateratzen musikaik dena karrikako giro, eta
8: bai.
1: Gauza batzu egiten dira, ala ere...
8: Bai, berri bat dira olako zerak, zenta, importante da hori musika bizia azpimarratzea eta sustengatzea, hori beden, bai, eta itzordu desberdin eta berezi izatea lerokatzea, oda publiko guzientzat zerbait izatea, jendea ez dadin beldur izan, Baionatik urbiltzea, zenta hemengo jendea beldurtzen malimada etortzeko eta kanpoko jendea sartzen malimada gehiota gehiago biztan dena, Baionako pestak galduko du, bere
0: bere
8: nortasuna hori da, bon hortan gira
1: geodatak aldatu dira
8: bai. Jendea sartzen da
1: hasteko plazen horatzen eta horretaraztia bedula zenbat urte amarkada hemen bazera dantzazpi Monto plazan eta funtsian lotura iren dugor Monto plazatik olatz idote jarri baita gure ondora gure jatiako koordinatzailea Jean-Marc Landaretxe pesta hon
8: bai miresker eta segiza zu eta etorik gura zuen ikustera eta aste honda kontantzen eta hemen ere bada zerbait egiteko.
1: Bai, eipatuko dugu.
8: Miresker.
1: Segitzen dugu Lizar Berdina olatzo baitugu.
0: Amaikatetak jada, ordu erdi egin dugu, eta bu, pasazait, egiarran. Ongi etorri olatz, eta, bueno, aipatuko diguzu ez, hortziraletik igandera, ze rantolatu zue gure plazan, aipatuko diguzu pixka bat aurten ze berrikuntza izanen den, eta nola lortu duen gure irratiak hemen xoko bat.
9: Egunon, berrikuntza, dena da berrikuntza, zenta lehen aldia da antolatzen dugu olako ekimen bat, beraz, dena berria izanen da guretako, ari gira gainera gauzak ikasten, egunero, orduro, kasik errangen ezake. Nola lortu dugun, egiarateko errikotxetik heldu zaigu proposamena, duela ezein aspaldi, badakizue aurten hauteskundeak izan direla Ipar Euskal Herrian, eta beraz Baionako errikotxean ere, auzapez berdina da, baina bere taldea pixka bat aldatu da, eta beste izenak emateko hautetxi batek luzatu digu proposamena, Pantxo Etxegarai hautetxiak luzatu digu proposamena, erran digu nahi zuela Monto plazan Euskal gune bat sortu eta gure gana jo du, eta erantzuna eman behar genuen biharko. Beraz, hiru eguneko programazioa zen, jadanik jaz egin genuen saiakera bat Baionako bestetan Patxondo Peinak bere peina utzi zigun larun batean, eta baliatu ginuen, eta ongi pasa zen, eta beraz, nahi ginuen ere parte hartu, badaki zue orain denek, badaki gudenek guri irratia ekonomikoki ez dela momentu oberenean, zailtasunean dela, eta beraz, aukera hori baginuen. Eta beraz, egia erran ez dugu aniz pentsatu, aipatu dugu pixka bat lankidekin, eta zarra bagoaz, bai, badakigu kristonana izanen dela, baina aukera paregabea da, arriskutik aukera ikusi dugu, eta hola sartu gira, ze, duela hilabete bat, guti gura bera.
0: Duela hilabete, hasi zineten beraz antolatzen eta egitaragua prestatzen?
9: Ba, egitaragua, bada gauza asko antolatzeko. Duela hilabete bat, baiezkoa eman ginion herriko txari, eta eran ginen ados gira. Monto plazan guk zerbait proposatuko dugu, oiek ere baliabideak eman zizkiguten, adibidez horrez ari duten xapitoa, beraz oiek eman ziguten, zonoa ere oiek ematen digute, karaokea egiteko baldintzak, baldintza batzu bat ziren ala ere egokiak, baina gero gauza asko bada egiteko hortik, administratibuki gauza eniz bada, sekuritatea, badakitzer, lekua, nun ezarri xapitoa, nun ezarri gure material guzia, beste gara bat behar izan dugu. Badira ez idurian, badira gauza hainitz egiteko, beraz pixka bat lanak banatu ditugu, programaziorerako ere egin ditugu lan batzu, baina egiaran dula hilabete bat, baionako bestak prestatzen dira garroa da urte bat lehenago, edo amar hilabete lehenago, eta beraz jende gehiena ja hartua da, badakizue gainera orain festa eremura sartzeko ez dela hain simplea, izten dute dena, aste buruz behar da ordaindu, beraz joan gira pixka bat simpleenera, eta zerbait lotu dugu, ideia batzu lotu ditugu, eta nire ustez oraindik egunero joan dira gauzak gehitzen, hor goizean izan gira pixka bat ematen gure kartoinak, eta gurutzatu ditugu musikariak, eta arrandi gute, bai, pasako gira larun batean, pasako gira igandean, beraz, hola ari gira, ari gira pixka bat presaka eta albezala.
0: Ongi da, ala ere, helburuetako bat bada euskarari espazio bat bermatzea ez, Baionako bestetan, zeleku behar du hemen euskarak, eta ze borroka egin behar da oraindik badago zer egin ez da?
9: Bai, bada zer egin, biztan dena, Baionako herri batean, hiriburu batean, Euskal Herriko hiriburu batean, badakigu euskarak berez karrikan ez duela ere lekua initzik, oso guti entzuten da, edo nahi dugun askoz gutiago entzuten da. Eta beraz, bai, helburu batzu finkatu ditugu, hau plaza, hau gure plaza, hau plantan ezarri dugularik, eta horietariko bat da, Baionako bestei arnazgune bat emaitea, euskarari arnazgune bat emaitea, eta beraz, hemen dena izanen da euskara hutsean, nahi duaran, ara, hemen euskaltzalek izanen dute beren lekua hemen, nahi duaran, hemen festa egiten alko da euskaraz, nahi bezala, ez bakarrik hori, ez bakarrik euskaraz, baina bai euskaraz egiten alko dela, eta ideia hori da, ez gira bakarrak Baionan, badakigu Karrikaldin ere euskaraz egiten aldera besta, badakigu Patxaplazan euskaraz egiten aldera besta, badakigu Biltxoko, beste elkarte batzu, badira gune desberdinak dira, baina argiki errangi digotelarik plaza bat animatzeko proposamena euskararen dako arnazkune berri bat izanen da, eta hori izanen da ideietariko bat, zaren gizaz hemen ez da azteko frantsesa edo espainola edo beste hizkuntzarik entzunen gure animazioetan, entran, ez ostatuan, ez karaokean, ez karaokean merbada pixka bat aintzinatzen aiz, zente barra badirak kantuak inglesez, espainolez eta frantsesez, hori
0: parentesi bat eginen da?
9: Bai, karaokerako parentesi bat, baina gero ez gira ere obligatuak edo behartuak euskara utz edo euskara bakarrik edo soilik baliatzea, baina izanen da euskarazko gune bat dudarik gabe bestazalek hemen euskaraz egiten dute festa.
0: Bikain, baduzu aipatzerik zerrekin eginen dugun topo urtziralean, adibidez?
9: Beraz, baditugu gauza seur batzu. Adibidez, badakigu egunero, ostirala, beraz bihar goizean, larunbata eta igandea, goizetik hasi, eta irekiko dugu behatziterritan, izanen dira hemen gosariak. Bi gosari mota izango dira. Gose haundia eta gose txipia.
0: Horrela deitu dituzue?
9: Horrela deitu ditugu. Gose txipia. Ez duera nahi gose txipia txipien dako dela,
0: Bai,
9: da, gose txipia da.
0: Sentimendua, sentxastioa.
9: Gosea txipia duenaren dako. Adibidez, nik badin badut gose txipia hartuko dut kafetxo bat, ez dakit txokolatina bat, zer den, eta ez dakit zer baden gehiago. Eta gero,
1: badu
9: zuzena?
1: Gosi txipia da, bipejo meleta pintxoa, baso batagno, kafea, edu dutia, eta bai. Gusuki zerbait.
9: Hori egin ginen jaz, eta bizkiongi bilizan. Beraz, kafea, pintxo bat, kafea dutea, pintxo bat, eta arno baso bat, eta honi. Eta ia nahi baduzu pixka bat, egunari pixka bat indarrez hasi nahi baduzu. Baduzu gozea handia baduzu.
0: Edo arratxeko besta hori gainditu, ez?
9: Edo hori ere, arratxeko besta gainditu ere nahi baduzu. Izan nahi duzu gozari handia. Nahi doran goze handia. Eta hori ja, arraultze, xingar, patata fritak, eta bo, amaiketakoa egiten duguna, edo gozari handia. Eta hori behatziterritatik eguerdi arte izango da, eguerdi arte izango da egunero. Eguerdi terretan, egunero, etorriko dira gaiteroak eta lehen jamakek aipatzen baitzuen duela 20 urte beraz hemen lehen ez duela 25 bat urte lehen dantzazpi egin zela Iruñakoari kopiatuz edo badakit Iruñan 8tan ustu dela egunero
0: lanean
9: ez, aratxean, gauean, gaueko 8tan. Larrain dantza ustu dutela Gaztelu plazan, ba guk eginen dugu eguerdi terretan egunero hemen larrain dantza. Gaiteroak etorriko dira, eta bihar, ostirala, lehen egunaren dako, etorriko dira 50 bat gaitero. Beraz, izanen da mugimendu. Beraz, gozaria, larrain dantza, egorriterritan, eta gero, atxaldean, karaokea dugu, beraz, hemen izango ditugu bi pantail erraldoi kantatzeko, eta hori eginen dugu, ostirala eta larunbata, 5tik 7etara. Eta hor beraz bakoitzak kantatzeko aukera izanen du biztan dena. Bihar ere itzordu importantea, 7etan disko bolo. Ordan disko bolo da talde famatua da, ez da erresa ukateko, gaina guk azken mementuan galetu diogu biztan dena, zeren azken mementuan jakin dugu, baina hala ere egin dute indar txiki bat, eta etorriko dira, plazerrez etorriko dira, eta espero dugu horrek animazioa sortuko digula, 7etan, eta gero egiarrateko...
1: Entzulen orena?
9: Entzulen orena, ez dut aipatu. Entzulen orena, izanen da, ba, deitu diogu entzularen orena, inglesek deitzen diote api hauek. Nahi duaran, 5tik 7etara, edo 4tik 6etara.
1: 5tik 6etara.
9: Bostetatik seietara, ordu batez, garagardoa izango da 2 €.
0: Aukera ona, errepikatu berri.
9: Gaizuk entzun duzu, garagardoa 2 €. Hori entzun duzu. Garagardoa 2 €, ostiralean, larun batean, eta igandean, 5tik 6etara.
1: Eta besteraz 3.
9: Eta besteraz 3. Bestela...
0: Naiko originalak izan zarete ez.
9: Ba, egiarrateko ez ginuen erez denbora hainitzik eta leku hainitzik eta atera diren dira, pa, hola atera dira, eta
0: horiek
9: dira.
0: Batzutan obek izaten da ez?
9: Errango izut, elduden astean errango izut, ea ideiak onaz ziren edo zain onak.
0: Ba, bilanean hori zuek sorastu beharko duzue, eta horrengo urterako ere ideiak
1: du. Aipatu diren gauza guztiak Instagramen, sare sozialetan badira, eta la, hiru egunez bai, bertik goiti izanen da mugimendu hemen, Ponto Plaza.
9: Eta aipatzen baituzu Lizar helduen urtea, gure ideia da, aurten ezartzea oinarriak, leku hau eta gune hau iraundezan heldu den urteetan ere. Horran, aurten seguraski engoitugu akatsak, baina konpontzen saiatuko gira ondoko urten dako, eta guri idea da hemen zinez hemen instalatzea, guri erratia eta baita ere Euskararen dako arnazgunea, ez dugu aipatu, baina festa eredu ere merezia, herrikoia, parte hartzailea, parekotasuna.
0: Hori ere sustatu behar da.
9: Bai, parekotasuna respetatuko duena, beraz, horren guziaren gibeletik ari gira, beraz, espero dugu dena ongi pasako dela.
0: Hori xe da, eta seguro ongi pasako dela?
9: Segur.
0: Eta ongi pasatu? Hori ere egin behar dela,
9: eta gozatu. Eta zatozte, pasa montu plazatik, hemen beti izanen da zerbait.
1: Bai, eta biak ere aratxarikin, beste lankide batekin bai. Dugu, lehen goizaren milduma hor, saioaren bukaeran hor, horren bat laudengu tirian. Bai da, preseskia ipatzeko olatz, bukatzeko ekitaldi bat
9: ere? Bai, ez dut aipatu bat ere. Hasiko dugu ostiralgo izan, behatziterritan, lehen gozariekin, baina ara ere eginen dugu ekitaldi ofizialtxo bat, ez dena bezik ofiziala, baina ofizialtxo bat, amaiketan eginen dugu plazaren, estreinua, edo irekitzea, edo lako zerbait, eta hor...
1: Gehi lagunak,
9: hor gomitatu ditugu beraz irratziaren sortzaileak, gure partaideak, gure lagunak... prentsako lagunak ere bai, bertsolari bat izanen da, normalki, eta ez da izanen luzea, izanen da laburra, diskurtso txiki bat egiten dugu, jendea eskartzeko, eta gero denago saltzera.
0: Ba, urbildu, bihar, goizeko bederatzietan, gure plazera.
9: Bederatzit erditan, bai.
0: Itzordua, bai edo bai.
9: Bai, bai, hori da.
0: Denak etorri.
1: Eta lastea jukanen dugu Asier Altuna gurekin, hiriko langilea naski, izpikatuko dugu pixka bat nola pasatu den, eta lehenbiziko ahasaldia, gaua, bazterrak nola apairatu dituzten, eta nortian, ustu Jean-Marc Landaritzek aipatu daukula Kuku Berdek kantatuko duela, Karrikaldin, Jacques Porte plazan Arratsaldean, eta Prisezki, unen kantu baten entzutia proposatzen izuego.

0: Euskalitzatien webgunea. Eta zuzenean gira montu plazatik, gure plazatik, olatzek esplikatzen zaukun, bihartik iganderat hiru egunez, gure irratiak animatuko duela plaza hau, eta guk segituko dugu gure gitarauarekin, Baionako pestak aipatzen ditugula, bihar ere tenore hauetan hori zenen gira, ameketatik oren bat arte, itzalean saioan eskaintzeko, zurekin beraz Lizar Elesburu, eta aipatuko dugu Baionako pestetan eraso matxisten kontrako babes gunea txikiko duela Itaiak kafeak elaren. Baiona txipian, pontrik karrikandago kafeak elaren, ordute permanentzia txikiko eta txikitzen laguntzaileek Itaiakoek, berrogoi bat dira eta goizeko lauak arte atxikiko dute gune segurua, Baionako pesten denboran erasoa initz gertatzen direnez, gune horren presentzia hor izaitia importanta zaie, eta diaz nola pasatzen egiten dugu Itaiako kide den Elisabet Etxandik.
1: Bai, ebe xaz, justuki ez ginen babesgunerik egin, baginen erasuen kontrako protokolo bat, eta baginetien hola salaketa gune batzu publiko eginak eta izendatuak, eta jendea joiten altzen arat ikusi edo bizitako erasua salatzeko, baina ez ginen babesgune finko bat guka txikia txandak eginez goizeko lauak arte. Beste protokolo bat entxatu ginen, eta ortaik atera ginen bilana zen, ahas erasu gutxi edo jakin ginetuela, eta hobezela babesgune bat egitea, leku finko batekin eta lan gehiagorekin, baina merba emaitza gehiagorekin.
2: Zendako babesgune batek zer ekartzen du gehiagokoik?
1: Deia jende gehiago edo ajarazten dugu lanean ere gurekin, behala badira berritugu behogei bat laguntzaile gure inguruan, beraz horrek ere egiten du sare gotor bat badela babesgunearen inguruan, komunikatiboki ere zabalpen handiago hartzen du, eta Baiona txipiaren bihotzean gira usaian, aurten ere, beraz ala, badu faktorain intzek iten dute zabalpen handiago hartzen dira babesguneak eta indak gehiago, eta orain badu lau urte ere, ari girela lan hori intzinera eramaiten, beraz horrek ere iten du jendearen baitan badera referentzia hori ere, eta babesguneak bai indak hartu duela urteetan zehar.
2: Egan duzu jaz eraso batzuen behi etzinotela ukan, bat ere alta izan dira beti badera Baionan.
1: Bai, beti badira hori badakigu eta kontzienten gira nahiz eta kopuruak ditugun ere, seuko biziki kopuru txipiak direla eta egealitatea hori baino ahundiagoa eta koordinagoa dela. Saz gainera ez ginen batezen baki ikukantzen eta erriko etxak ere egin zin azken momentuko protokolo iduriko bat eta pixkat guk plantaren baiten ginen beh dispositiboa gainera plantaren manez, hau da baziren hola leku jakin batzu, peina, komerzio eta historio, izendatuak eta jendea arat joiten altzen salatzeko bere eraso edo ikusitako edo bizitako erasoa. Ze gertatzen da, besten ondotik ez zela erasoen zenbakirik atera publiko, dena entzatatxik zuten, eta beti bezala balorazio biziki positiboa egin zuten, hala. Beraz, bai protokolo bat egin zen behingoan, baina bazen horren gibeleko hipokrisia bat azkenean, zenta helburua zen jendearen kexu sozial hori edo pixkat kalmatzea, eta besten eredua den bezala atxikitza.
2: Prezeski, Baionako pesten eredua alde hortaik problematikoa da?
1: Bai, problematikoa da, masifikazio bat emaiten da azken urteetan, eta kontsumoan eraginez, azkenean guk Itaiatik egiten dugun irakurketa da, egunerokoan emazte gisa bizitugun indarkera matxista, azkartzen dela eta emendatzen dela horako espazioetan, eta mota guziatako indarkeriak bezala izaiten alda eraso arrazisten kasoa, transfobo, homofobo, eta baina negia da, hori zuzenean lotzen dugu gula besta ere du hori edo sortzen diren kontestu berezi horiek bai.
2: Egan duzu beraz ere, jaz Erikotxeak bere protokoloa plantan ezagit zuela. Azkenean ziek nahi duzies egitu zien aldetik lanian orten ere, ez da aski poderi publikoak egite dutena?
1: Ez da aski eta hori baino gehiago guk uste dugu arazoaren parte ere badirela. Instituzio batzu diren einean, nahiz eta eskala lokalean den eta biztadena Erikotxea instituzio txipiagoa dela beste batzuk baino. Baina nala ere ororen buru instituzio ororen funtzioa da betikotza existitzen den botere hori eta biziker giki ikusten dugu aipatutako protokolo horrekin. Ez da bate dudan emana indarkeria matxista bera bojokatza egotik, behiziketan nahi da kudeak eta superfizial bat egin eta horrengatik egiten dugu indarkeria matxistaren be konplize ere direla, eta ez dela nahi bada ere, ez dela gaitasuna egealik indarkeria matxistare bojokatzeko zentarazoren parte dira. Beraz, horrentzat guk beti aldarrik atzu dugu eta urten ere horten segituko dugu, be instituzioretatik at antolatu nahi dugula, independenteki eta sustot manera kolektiboan behiz indarkeria matxistaren gai hori politizatuz ere eta albezaimat jende kontzientizatuz be gai horren inguruan.
2: Zienba bezgunean, eraz nolako lana eramanen duzie, ze ajera ukanen dute urbilko diren jendek?
1: Beraz, babesgunea urten, leku zaldatu dugu, leku anitzukan gintin, eta urten izanen gira be Baiona txipiaren bihotzean, kafeak elage parean, Pontrik kajika da, eta zenbaki ez dut buruan, baina Pontrik kajika. Eta beraz, babesgunea plantan da, eranen dugu gaueko ordu kritikoenetan, gaueko amajetatik goizeko lauak arte. Beraz, bi orduko txandak egiten dituzte beti laguntzaileak eta itaiako kideak denak elgarrekin, eta hori bestetako beraz egun guzietan, astezkenetik iganderat, eta hori da babesgunea, beraz, bada protokolo bat plantan, eta be jasotzen dugun erasoaren arabera edo emaiten dugu erantzuna. Eta hortaz aparte, zabakarrik ajeragune soil bat, lan politiko bat egiten dugu ondoan karrikan ere indarkeria matxistaren eta matxismoaren gaiaz kontzientizatzeko, eta goiz guziz ameketan berdin badira afitxak eta publiko batzu eginak, jendeari deia itentzako ere afitxazera diteko, eta beraz aktualizatzen da erasoen zenbakia egun guziz, eta hortaz aparte beste motatako aldarri batzuk ere kolatzen dira, be justuki indarkeria matxistaren kontra, edo azken urtetan ere poliziaren kontrako aldarriak ere kolatu ditugu, zenta justuki indarkeria matxistari loturik oso erten zauku joa eta poliziaren gana, erasoa salatzera eta hola, eta be atera dira frantziak mailako inkesta batzu azken urteetan, egan ez poliziaren aldetik ere baitugu zenbaki batzu orain, badakigo hainitz erasotzaileak direla edo erasoak salatzean ere ez dituztela kontuan hartzen, beraz pixkat erraiteko polizia ere horren konplize dela eta beste bide bat behar dela. Eta mota hortako aldajiak kolatzen ditugu, egun guziz ere, eta igandean untxalaz, aurten ere erasoinitz balitz, elgarretaratze bat eginen ginuke goizan, merkatuan edo egiko etxan.
2: Ebe, Elisabet Etxandi, milesker?
1: Milesker zuri.
3: Lasai, itzalean gira goxoki.
0: Eta atzo ibili nintzen nire Lizar Baionako karriketan, atzo goizian. Hala, arsten ziren prestatzen, entzun duzu irekiera ofiziala zela arratsaleko bostetan, baina bon, goizitik hasten da, egia egiteko astezkenarekin.
3: Zekit, desakaren edo... Besta bat egin zenuan goizian?
0: Nik ez, nahi, bai, baina ez naiz menturatu, eta behar nituen, eta bai, bakizu zer den gure lana, elkerrezketa batzu egin, nora aritziren mutatzen, prestatzen, ostalariak, nola aritziren, lasterketa bat ere segitu dut, 16.000 korrikalarik partartu dute Baionako prestetako lasterketan, joan naiz, ara ere, goizbuka eran, eta pasatu naiz ostatu batetik. Hemen baduzu Baiona txikian San Andres plaza, bazen moleta lehiak eta bat antolatzen zera. Eta baduzu hor Moka kafea, bada Xina, Pirine ostatua, Moka kafea, eta Moka kafean bazen zerbitzian ari prestatzen ari hasteko Magali eta Magalirekin mintzatu gira. Eta hemen gira Baiona txipian, San Andres plazan, Moka ostatuan Magalirekin eguna?
4: Egonan?
0: Magali, bo, ez da hasi hau ino, existe prestatzen, noiz hasiko existe egiazki guerditan, edo noiz da zientzat abiatze egiazkoa?
4: Hor hasten da emekimeki lehen kafeekin, batzuak diten dira ere omeletaren jatera, eta geho hasiko da bai egiazkiz amekak eterditan. Hor lasterkalia bukatuko dutenek, dinen dira lehen garagardoen ere edatera eta regusia.
0: Irekitzu ofiziala zazpiontan da, baina nigu arditik hasten da.
4: Hori da.
0: Bo, eta nola pentsate duzuzuk, bost egunez hariko zira?
4: Bai, egunean bost egunez harinez. Voilà. Goizitik atxeko zortziak arte.
0: Behar bada hor goxoago da gauaz baino, ez?
4: Nik nahiago dut, ez da bat ere behar publikoa eta goxoago da. Goizean fisikoa da, eta bezperan pasatu diren fuguziak eta reguziak ateratu behar dira eta berriz kargatu behar da, baina gau jendea lasaiago da, kalmeago da, eta denbora gehiago bat dugu mintzatzeko eta ezaguzak egiteko.
0: Upelak edo fiuak egutsak dira ez goizean?
4: Bai, eta be, eta berriak berriz kargatu behar.
0: Eta oroak nola da emazte baten dako zerbitzuan delarik? Lehen esperientzia duzu edo ez?
4: Ni egiten du amak bat urtea, ari naizela. Geo hemen emazteak usu egunean ari gehira. Atxean gehiago mutxikoak izaiteko, gizonak, hor plazaderakoz, konzertuak atxetan, behaz borrokak eta izaiten alia, ez da ber publikoa, behaz erretxako da gizonak hor direlarik atxetan. Eta geho ez egunean emazteentzat biziki ongi pasazen da, lasaia da, behaz, ala, gizakoak.
0: Bai, giro ona ez egunaz?
4: Bai, bai.
0: Ikuko jendeak egio edo denetai?
4: Denetaik, hor kampingaren urbilak gira behaz batzutan ikusten ditugu batzuak gaua bukatzen dutenak edo hori guztiak, giro hona bai. Zala, lekukoak dependitzen du animazioetaz, hor adibidez omeleta bada, behaz jendea izan den da eta gero mesa ere igandetan, ala.
0: Prestatu zira fisikoki, boste unez, entrenatu zira hor. Zeta, ala ere, esutik ziste egun guztian, hor gusuki hartzen duzu, ala ere baikorki edo ala ere prest mentalki, dola...
4: Ni giro hori gero maite dut fisikoa maite dut, behaz hor badakit ez nahizela pausatuko, beste pausatuko, antolatu niz, ala ere Baionan loiteko, ez etxera sartzeko, joan din horiak ez egiteko.
0: Boste gune zemean ez?
4: Bai, hori eta bera.
0: Bo, mi desker?
4: Zuri?
0: Eta pesta hon.
4: Pesta hon.
3: Itzalean! Minutu gutxi falta zaizkigu eguerdietara heltzeko eta Kristoforo itaraziko dugu Zizpa Gaztetxeak antolaturiko egitaraua Patxa plazan ordu bat aterrietan hasiko dira ekintzak zehazki aurrentzat bideratuta. Oro itaraziko dugu gaur aurren eguna dela eta horregatik ordu bat aterrietan antolatu dituzte aurrentzako jokoak. Ondoren lauetan errikirolak izanen ditugu plazan, Patxa plazan, aizkolariak eta harri jasotzaileak etorri dira Baionara eta seietan hasiko dira kontzertuak. Arratsaldeko seietan Hirukotek eskainiko du zuzenekoa eta gerora zazpiak Bortz gutxietan Eraldatzenek. Ondoren bederatziak laurden gutxietan Boazan Vigilant, ez dakit horrela erraten den,
0: kristalzitzen
3: du mesedez. Eta amarrak amar gutxietan Bisaiakek eskainiko du kontzertua. Ondoren amabiak hogeita Bortz gutxietan Miseliumek elektronika edo egiten dute uste dut. Eta ordu batetan zezek.
0: Miseliumek ez zuzen ez dakitzer egiten, ondakit Marilu da peijat dela kide, entzun duguna kuku berda taldearekin.
3: Aitor Perezek badaki, baina...
0: Ze musika da, Aitor?
3: Pop elektronikoa, dio.
0: Hala ufatzen digu, miresker, Aitor. Eta, be, ostegunari dago kionez, hor, jakin, danbujada eta...
5: Kaixo eguerdion entzule, amabiak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu dituzten ondartzetako mobilizazioaren xehetasunak eman dituzte gaurkoan etxeratek eta sarek Donostiako ondarretako loretopen eskaini duten agerraldian. Itzordua heldu den abuztuaren bian izango da Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan honako aldarriarekin konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Zehazki Bizkaiko Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muskizierbena eta Ondarroa eta Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak kislatuko dituzte egun horretan ondarreta olatu artean. Etxerat eta sareko ordezkariek nabarmendu dutenez, ez da nahia soilik Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea. Lan horretan jardun dute azken urteetan eta konpromiso horretan berretsi dira. Hala, iragarri dutenez, urteetan zehar ondartzetan antolatu duten ekimenak bere azken edizioa ezagutu beharko luke aurtengoan. Izan ere, azaldu dute agertoki horrek erakutsiko luke espetxe politika arrunt aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presidenta presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Nola nahi ere argi utzi nahi izan dute ezin dela konponbide integrala zitzegin erbesteko auziaren konponbiderik gabe. Sarek eta etxeratek azpimarratu dutenez, abuztuaren biko mobilizazioak elkarbizitza justu eta iraunkor baten eraikuntzaren aldeko konpromisoaren isla argia izango dira. Lanean jarraituko dutela esan dute helmuga eskuratu arte Euskal preso ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.

Eta beste kontu bat, urriaren 8-rako grebarako deia egingo dute ELA eta LAB sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausorik eman ez delako. Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lan baldintzak hobetuko dituen akordio integralik gabe eta ondorioz etengabe okerrera egiten ari direla. ELAk eta LABek adierazi dute duela urte terdi baino gehiago eratu zela udalitzen maila 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa berritzeko bitarte udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera berdina da eta udal batzuetan gai zehatzen inguruan lortutako akordio partzialez gain ez da aukerarik izan akordio integral bat lortzeko eta lan hitzarmena osorik berritzeko salatu dutenez. Gogorarazi dutenez apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan udal sektorearentzat apirilean eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta ekainean bi greba egun osorekin. ELAk eta LABek greba dinamika horren balorazio oso positibo egin dute udal langileek beren lanbaldintzak hobetzeko eta hemen erabakitzeko jarrera argia dutelako.

0: horiek moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaleko 3:30etatik goizeko 7:00etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Irurogeita iru alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat eta 6 pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa ere egin dituzte, gauero 200 sokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, lehen gauean 146 esku hartze egin dituzte, bestalde prefetak arduraz jokatzeko deia egin die bestazaleei.
3: Baionako bestak alternatiboki bizitzeko toki berri bat.
2: Baionako poterne gunean mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du, txosna gorria deitu dute, lehen aldia izanen da horiendako Antxon Kastoreo.
3: Katedrala eta polmi etorbidearen artean da poterne gunean Baionan. Hor, ostiraletik igandera, iparaldeko mugimendu sozialistak txosna gorria atxikiko du, errikotxeaikin negoziaketetan aizan ondotik toki baten ukaiten erdi etxi dute, baina pestaren gunetik kanpo, erran ebaitu txosna gorrian egoiteko ez dela sartzea pag gatu beharko, eta mugimendu sozialistakoak horrekilan kontent agertu dira, erran behar da Baionako pesten eredua kritikatzen dutela, makropestak zapalkuntza eta erasoain itz sortzen dituzten jende metaketak edota presio gorak, galegindako goe Andrea Pebeti olakotan estenez obe pesten boikotatzia.
4: Galdera pausatzen alda, ulertzen dut, eta initzek autu hori egiten dute, ara hori gero autu pertsonal bat da, gero mugimendu politiko ere gisa eta militante gisa, uste dugu, ara, espazio hausten balimada ere bestei, ez dela gehiago deus antolatzen edo deus kontra egiteko. Guretzat presentzia hori bai karriketan, bai antolakuntzan ere be protokoloak antolatuz, eta gure ustez importanta da ala ere atxikitzea presentzia bat.
3: Ostiraletik igandera programa osatu dute, kontzertu baskari, palestinaren sustenguz argazkiedota, euskarari inizazioa eta mintza praktika adibidez.
2: Ostirale guerditan idekiko dute gunea eta jatsaldeko bostetan izanen da lehen kontzertua papa kumbiarekin.
3: Azken asteetako temperatura handien ondorio zidortean lehen ondorioak esenditzen hasi dira.
2: Horregatik prefeturak alerta egoeran ezagri ditu azparne eta urtzaize ur edangarriaren baliabideak zaintzeko, bestalde eskualirigune elkargoak urbiletik segitzen ditu errobi, uabia eta ioldiko errekak urmailak asterone urtzen dituzte eta egoeraren arabera egokitzen dituzte neurriak, elkargoko uraren zerbitzuaren arabera epe laburrean murrizketak ezarri behar badira ere epe luzeko helburua lurraldeko ursarea indartzea da, horretarako interkonexioak garatu nahi dituzte, izan ere gaur egun azparne eta urtzaize ez daude gainerako sareari lotuta eta horrek ez du usten ura eremu batetik bestera bideratzen, eneko aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeak eta saneamenduaren arduradunak azaldu digunez, horrez gain, iparraldeko ursarea ez da horretarako antolatua gaur egun.
5: Euskal Herrian badakegu eurian itzaiten dola, eta berezki eurian itzaiten dola urte osoan, urte osokoan, amabila betetan beti badela euria gehio dugu txago, baina eurite regularra ditugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxio egiten dola urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta ez eurik hainzaz gutxio egiten dola. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da erregularki euri egiten baitzu. Euririk ez denez, ebe azken batean biziki fiteten

0: funtzionatzen gira, izaiten algira, de azken batean, hilabete batean egoera biziko nahi zenten aldugu, eta hor, bukuan ezagutu ditugun, hor azken hilabeteetan hiru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua uriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egoerarat iristen gira Ipar Euskal Herrian.
1: Elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzuten alduzue. Kirol atalean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren lehen final erdian ospital eta iparek irabazidute Lafit eta Duk zuren aurka 40 eta 30 egun bigarren final erdia jatxeko 7 iraganenda Etxeberri eta Orategarai hariko dira Lajalde eta Eskurdiaren aurka finala igandean goizeko Ameketan izanen da, zesta puntan udako Summers Ligaren karietara, atzo lehen Masterzaren finala miarritzen iraganda, Garzia eta Gorka garaile izan dira bi partidetan, Liboa eta Oienarten aurka, amabost eta amabi eginute, bigarren Masterzaren lehen finalerdia Donibane Loitzunen izanen da, gaueko 9 laurden gutxitan egun, Olaran eta Lekerika hariko dira Ladus eta Porteren aurka. Urrengo berriak arratsaldeko 5 izanen dira, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.
2: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask .fr. Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
3: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen 12 bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
4: Naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
6: Eta eskuali jatietan itzalean segituko du, tenore untan 25 ditu laika, itxasun 26, endaian baiunan 27 maulen eta donene garazin atxalde untan haizeak ipagaldetik berluke finkatu temperatura beruenak 30 ingurukoak dira izain bihar ostiralaikin beruenak 23 deutsiko dira, hodeiak ugarituko dira, ipagaldeko haizean hausituko da eta atxaldean indartuko temperatura beruenak 23 eta 28 gradoine ingurukoak dira izain. Eguerdita 13 Baionako bestetaik zuzenean segidezaun ba itzalean Zekilan, Lizar, Kristof, Esteban, Intza eta Aitor. Eguerdi hona?

0: Kristofe, hementxe jarraitzen dugu Monto plazan, orain gure plaza bilakatu denean, Baionako besten berri ematen, eta 12 eta 14 minutu ditugu justu gurean.
1: Aiek hartuko ditugu gure entzuleak, eta naiz, irratiako entzuleak.
0: Horixe da.
1: Hala entzuna gira egun,
0: Hori da. Agian Bilbon ere entzuten gaituzte gau.
1: Agian denetan.
0: Ba, ikusten dugu zerua oraindik lainotua dagoela, baina eskertzen dugu, ez? Freskura pixka bat,
1: ba, pixka bat. Haize guso batek ufatzen du, ez zain pizua hor.
0: Hori da.
1: Ezken, goizuntan haizan gira pixka bat indahka goiziko sortzietan, xapa gehiago bazen, bero gehiago. Enostez,
0: bai, nikaren nahiago dut horrelako, ez freskua pasadugun bero bolada horren ondotik. Ramezala jarraitzen dugu hemen, elkarrizketa gehiagorekin, erreportai gehiagorekin, Esteban ibili zaigu, Baionako karriketan zehar, zehazki laborarien xokora hurbildu zaigu, eta gerora entzungo dugu bere elkarrizketa, bere erreportaia, eta bertze berririk ere badugu. Zizulu guneko elkarrizketa lortu zenuen, zuk ezta?
1: Bai, geiten nauzun ostion ala magalirikin mintzatu nintzela atzogo izian, eta Zizulu Baiona ezagutzen duten entzat, Baiona txikian da, Kordeliek harrikan, eta Nikolak Mendariz da arduraduna, txibrotara, eta Zizulu Zizulu urtean zehar baditu Tyler Zizuluk, Tyler desberdinak artistak biltzen ditu, da gune zinez politia bisitatzekoa, aio alukatzen dizut, eta pesten garaian ustatua zabaltzen dute, eta bespikatuko dauku, gosariak eta zer egiten duten Zizulu gunean, boste gunez. Baionako pestetan muntaketa lanetan, astezken goiza da, eta lasaitasuna tempesta intzin, ez dakite jaiten alderez, gurekin Niko Armendariz, Zizuluko, nagusia eganen dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Bo, nola prestatzen da, hor, zer da, stres pixka bat bat astezken goizarekin?
2: Bo, zakitu, orain duela, kasik, aste bat eta erdi, aste girela, benen hor dira azken prestaketak, muntaketak, eta bai, hor adibidez, gara gartu tresna ez da ungi ibiltzen, Moroko gauzak, mena ari gira prestatzen.
1: Bo, Kordelik harrikantzizte, hemen bada pasaia. Bo, urte guziz, zoin dira egun beruenak.
2: Bo, egia erran bada jendea unitz, hemen, afen karrika untan, behinan beti gira bi ostatuen erdian hor, gauza desberniak entxatzen, hemen biziaraztea. Eta egun beruetan ez dakit guk beti aurten ere gau erditan izten dugu. Beraz, bai, bat dirai kontzertuak hemen, bada giro bizikipoit bat, bada jendea unitz. Eta errandezagun, be kontzertuak dira hostiral eta nesken egunean, lagun batean, eta igandean egiten dugu egunean zehar. Errandezagun goizetik egiten dugu gosaria egunero, eta gero kontzertuak hasten direlaik, bai, hau bada giro bizikipoit bat. Guk egunero egiten dugu gosaria, goizeko ameketatik arratsaldeko hiruak arte, da plater kombinatu bat arrotz eta xingar. Eta gero kontzertuak hasten dira erran bezala ostiralean, ostiraletik igandera. Eta ara, eta bestean guk izten dugu ostiral eta lagun batean gau erditan, eta igandean gaueko sortzietan. Hala, entzatzen dugu urtez urte tipitzea egutegia, eta justu atxemaiteko eta senditzeko besta giro polit bat edo goxo bat guk maite biziarazi nahi duguna hemen Zizulun, eta ez sobera debordatu gizu gero besta egiteko ez dugun nahi.
1: Zenbat laguntzaile, langile, badituzu hor bostegunez?
2: Gira uste dut denetan amairu, Bo zentaren balakizu nola den, batzuk dira muskariak, batzuk pilotariak, batzuk estei bat ez dakitze, eta behar ditugu jendea honitz pixkat ordezkatzeko bostegunez.
1: Bai, programazioa ipatu duzu, buguan duzu dena edo emitekola?
2: Bai, pentsatzen jat, erresaduk zenta hostilaretik esten behita. Hostilaren badugu pusimiel, dira rock talde bat, neska rock talde bat, landesekoak dira, gero bada zetkin, punk talea, eta bukatzen dugu DJ Uskuluzekin, eta larun batean badugu Bosler and Fortson dira bikote bat, egiten dute rock kontrabasu batekin, hemen aski zakunak dira, Baionan, gero badugu Xilitia, eta bukatzen dugu Kalumerekin, txarangarekin, eta igandean patxaranga urtero bezala, eta kalabazal, dantzaldia. Nahi ginuen hemen finitu dantzaldi batekin.
1: Urtean zehar nola ibiltzen iz hemen bakit, makile gile bat bazela, edo badela beti, Michel. Zer da, nola definitu, gunea berriz, Zuzulu?
2: Urtean zehar gira kulturgune bat eran ezake amairu gira, hemen partekatzen dugu lokal hori, nik serigrafia, badira bizeramista, Michel Arrizpuru makiletan. Hor izanen da, irailetik oiti, labo foto bat argentikaren zat, eta badira sortzi bulego, non badira ni idazleak, margulariak. Eta egia erran, hor bainoko besten zat, dena aldatzen da, dena usten dugu egiteko antolatzeko hola bestak. Eta justu antzi gabe zenta hori bizki importanta atxemaiten jat holako Baionako giro batean aurten deitu jat Maiana Agorori eta apaindudik Zuzulu osoa bere badu bere mundu bat eta sortu du harima mundu bat nun harimak galduak diren eta babesten diren hemen Zuzulun Baionako besten zat. Eta ostiralean beste lagun batekin eginen du, ez dakit, sartuko alko gira kutsa batean, beltza iluna, eta makiaja pixkat eginen du, eta gu ere bilakatuko gira, ez dakit, zuzuko harimak edo olako zait. Mena, gogoan nuen, artista bat txarraztea ere, bere mundua erakusteko, eta hortan txartzeko ere. Dira, beti, ideia hortan, Baionako besteak pixkat bortitza gira, ala ere, gauza poitak egitenako ditugu, pixitzen.
1: T-shirtak ere badirela, Zuzulu, zapiak, ez gorriak.
2: Ez. Bai,
1: desberdin tasuna pixkat, ez?
2: Bai, nik sortzen ditiat urtero t-shirtak gure taldearen zat, eta usu emaiten dut programazioa gibilian, eta musika taldeek ikusten dutelaik haien izena bizkajean erretu, nik ere nahi nuke bat, beraz, sortzen ditiat, imprimatzen ditiat, bo, ni erresago duken ditzat, imprimatzen dian nik, mena egiten ditiat egun bat. Eta urten, harin zen pentsatzen, bo, ale, jendek nahi dute, beraz, hartu jat, kalitatezko t-shirt hon bat programarik gabe hola denek erosan alko dute eta me bon, erraiten du denek uste jat egin ditu dara hogei edo itamar bat beraz biziki gotxi mainan badira bai salgai.
1: Emi esker, aipamena egina justu urtean zer aipatu ditu bulegoak eta hainbat artista eta airizi iztela eta ostatua bada.
2: Ez, sekulan.
1: Sekulan. Hori da pestendako?
2: Bai, pestendako, ostatu bat elkarte gixan irekitzen dugu noiz kontzertuak egiten ditugun, eta badira laupasei kontzertu urtean zer, baina elkarte gixan erran nahi du golik azkarrik gabe eta elkarte gixan.
1: Zer bat kontzertu urtean?
2: Bos pasei, erran nahi nuke.
1: Bila betetari. Bilesker?
2: Bilesker zuri.
3: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira gozoki.
1: nola ez goxoki gauden hemen, Monto plazan, gure plaza izanen dena biartigoiti janen dugu hiru egunez, gure erratiak antolaturik, eta laster laborarien sokorat besteak beste eramanen gaitu Estebanek, gure lankideak, beren bon, giroan murgiltzeko, jakimaer da ostiral unta dedo, larun batean, Orkonpon peinan, ez hori da Espainiako atean, Orkonponek azken urteetan kontzertuak antolatzen ditu, kanpokaldean, eta bada egitarago politia antolatua, eta bihar Orkonponetik patxiamile gurekin izanen da saioan zuzenean. Buaminak hariko da lehenik koroa oren batean, soinusare iru orenetan, eta gero, ez dakit, jada fama baduen ego eskolegian indigok.
0: Nik ezagutzen dut eta unit guztaren zait.
1: Senpertarra dela gide eta gidik bat badakit. Eta bostetan da, eta bada kuartzere bukatzeko, eta bien artean, zakit ezautzen duzunez.
0: Zakit nik, eh?
1: Ez hauna da, bai, Niko Etxart, bere talde famatuarekin, eta japa, eta ale, giruan murgila gaitezela horiekin. Eskuan!

0: Amabiak eta hogeita zazpi minutu ditugu Euskal Irratietan, eta ona, Monto plazara, gure plazara, hurbildu zaigu Esteban Bastie lankidea, egon zara ez da laborarien xokoan?
1: Hori da, bo, egia ezan, ez naiz bakarrik laborarien xokoan egon, Baionako itzuli handi bat egin dut, ez kereskuin pastu naiz karikatipietan, eta egia ezan, asia da, betetzen ongi, zaztu behar da, ere, Baiona txikia eta beste alternatiboak saiestu ditu da lapiskat gaurko saioan, egian bihar ara joanen naiz ez dakit, jende gehiagia zautzen baitutan, ez da, agian biziki ideia ona momentuz joatea, ala ere, beraz, erran bezala, Baionako handi, itzuli handi bat egin dut, eta, ba, laborarien xokotik abiatu naiz.

0: Bo, hemen gira laborarien txokoan beraz, nork zaitu hemen egunon?
1: Egunon hemen Xabi, pagolako, eta laguntzaile egun laborarien txokoan.
0: Laborari ere edo bat ere?
1: Laborari seme, eta hori dian naturalki laguntzat etortzen.
0: Ongi, ikusten da hemen, bo momentuz lasaia da, baina ikusten da jende hasten da urbiltzen eta goxe izaiten, hor ikusten zaituztegu atzean, aliziste dena prestatzen, zer bada gaur menuan, zer jaten alda hemen?
1: Gaur auto hainitz bada, baina jakimerda lehenik lekuko mozkinak direla, denak soramarkapian eta ara, lekuko azleak eta baratze egin...
0: Eba duzu begiratzen alduzu atzean, bada dena idatzia, trisatzen alduzu biskat.
1: Bai, hori da, bada, bian, kintoa serrikia dibidez, gero bada muleta, biperreta gantxika jaikin, bada asoa, bergerra iniz abian da dibidez, erriko bergerra, ara, bolako gauzak.
0: Eta bergerra ekan behar da biziki ona dela gomidatuko ditu entzule guztiak emendik pasten baldin badira. Zenbat eurotan da bergerra zut ikusten emendik?
1: Bergerra zazpi eurotan da, eta ba, gerran azta batek ario ikusi zeba den barnean.
0: Bo, bestalde ere, hainitz izte hor, ez? Laguntzailetan, zenbat izte hor, ba, akizu?
1: Ez dakit txusen erraiten zomat girean, egan ez dakit berraita amak bat edo hola, me, bo, denen behar gara da, ez? Eta sukaldean, platerien prestatzeko eta gero serbitzatzeko, bada lan hainitz.
0: Eta ostatuan ere ikusten dira, imeste tigaz eta beste, ba, edateko tresna ez?
1: Bai hori da, urtero hainitz abian da, eta pentsut, aurtengo beruekin, oino, erreskiago joan dela.
0: Zure lehen urtea da hemen edo urtero hemen egiten duzu?
1: Bai, badu lauzpabost urte etortzen izala. Hor dian, piskat usati eta piskat berri ekipada urtero, amiko zeikin.
0: Bo, momentu zara ere egin dugu lehenu, baina lasaia da, baina gaur suposatzen dut jendea itxuiten dela, zer dutako egisten da jendea guti gora bera?
1: Egan behar da, eguerdi eta biak artean hain itxaltzen dugula, edo eguerdi eta iruak artean, gero kalmeago da eta berriz sortzietan edo hola atxean hain izmugitzen da berriz.
0: Noiz arte irekiak ziste?
1: Amarrak edo amekak, ez dakit txusen, nizu egoit, me horrein di.
0: Zuk, noiz arte duzu txanda?
1: Ebe, txanda egun oso onda denentzat,
0: Uf, zaila ez? Eta egunero edo bakarrik gaur duzu?
1: Egunero bada lugalde ezberdin bat, eta egun amikuse da, ordean normalki bakotsak egiten du egun bat, eta gero bukatua da guretzate.
0: Noiz izaten da egun lodiena, suposatzen larun bata izaiten dela egun potoloena ez?
1: Bai, usu haste burutan da, larun bata, eta gero igandean ere lanian egira, bai, haste burua gehiago, eta hastezkena kalmeago.
0: Bikain, ba, horxe, bilesker demorartu izan agatik, jaten nizun edo pausa bat egiten ari zinela, horrentxe, pausa egiten du, biskat, hon egiten du hor pausa egitea, noiztik zizut galdetu, noiztik ari ziren hor.
1: Ebe, hasi gira goizuntan, ez dakit, autobusu hartu dugu Dona Paulen zazpeak eternita, eta gero etorri honat eta hasi, beraz, ala, hon egiten du pausa tipi baten itea, eta bai berriz joan laneat.
0: Bikain, ba, bilesker eta kura joan, egun lodia izan den da.
1: Hai, bilesker zuri, adio.
0: Eta segitzen dugu gure Baionako itzulia, gehan jendea iristen hasia da, hor horretxo bertan merkatu plazan daiz, eta ba ikusten da, jendea iristen ari dela, batez ere hemen ditugu familiak, aur eta gazteekin, adineko jendea ere bada, baina momentuz naiz eta aski lasai izan, plazak beteak hasten hasi edo hasi dira, ikusten dugu ere jendea initz gosaltzen, edo bazkaltzen agian goiz, edo gosaltzen berant, dependen edo zuen bezala, baina bai, betetzen hasia da, eta segituko dugu Baionako itzulia.

musikariak entzun dituzue hor fondoan, egia erran gaur zehaztu behar da, musika edo zuzenezko musikaren eguna dela, beraz ez dute musikarik emanen bozgora gaioetan, eta ba, musikariak ibiliko dira Baionan ezker eskuin, horregatik gaur egun askil lasaia da eta familiara hori nahi zuten. Hor, horrentxe bertan Baiona handian naiz, badira aurrak eseritak, eta bada gizon bat burbuila erraldoiak egiten, aski iringarria da ikusteko, merezidu hortik pasten baldin bazizte.

0: Beraz, nire Baionako itzulia segitzen dut, hemen Jacquesport plazan gira. Nor zaitu hemen, egunon?
1: Ni Lucille, Oiana ikastolako burraso. Jakin behar duzu hemen dela Baionan baditugu bi ikastola, beraz hor da Baionako ikastolen txosna, hor bada bai edateko, bai diateko, tokiko produktuekin, prezio egokian, jakin behar da ere eusko zordaintzen badira edariak Arno eta Garagarno. Piskat merkeago dela, Garagarnoa bi eusko terditan iten dugu, eta eurotan iru euro delarik, beraz interesgarri da.
0: Bikain, ba, jendeari urbiltzekotan erjaden diogu, beraz, agian eusko gunetik pastalenik euskoak hartzeko, eta gero onat etortzeko. Aipatu dituzu edariak biskat, baina zer bada zehazki hor, begiratzen dugu, ea, bada Garagarnoa, Garagardo Pitxeja, zer bada gehiago?
1: Bai, hori betikoak, eh? Baina diakin merda Garagarno ona dugula, akerbeltz.
0: Zer da akerbeltz?
1: Bai, hori da, diatekoa ere montoz eri hartzen dugu, beraz, zinez tokiko ekoizpenak, sehiatzen gira zirkuito laburean, hemen goxo dena, bo, biztan dena hor dela euskara arnaz gune bat, beraz, giro ona, baina itzala bada, diartzeko tokiak badira, bruminizator bat pizten dugu bero delaik, beraz, hori izigarriko soda freskatzeko, belaunaldi guziak nahasten dira, zinez, etorri behar da ikustera.
0: Bada, estena handi bat ere, musika izan duzu, beraz, zuzenean egun osoan ez?
1: Hori da, beraz, gero karrikaldi, eguerdi, gauerdi karrikaldi pestak euskaraz bizi. Gaur aurren eguna baita, izanen da hasiko gira aurrentzako programazio batekin. Beraz, lehenik izanen da aur kantu txapelketan parte hartu eta sari bat ukantzuten lapurtaren hor kantaldiak izanen dira. Ondotik, sorpresa, hori, ez da idatzia programan, baina piso dinen da kantatzera. Beraz, hori ere bikaina izanen da. Hora, eta gero hasten da egiazko karrikaldia programak badira denetan.
0: Hor, horrentxe bertan, ostatua etxea da, baina fite irekiko duzu, suposatzeu denak arizite ikusten zaituztegu lanean atope, noiz irekitzen duzu hor ostatua?
1: Hora, hor, laizte irekiko dugu, hor prestaketan gira oino, sisto horrak erretzen denbora emaiten baitu, artekia, eta baina hor, hamar minuturen burian idekia da.
0: Lana da beraz egun guziz irekia izaitea, noiz arte irekia da gau ez?
1: Gau erdi.
0: Bikain, ba, gomita luzatzen duguen zule guztei,
1: mileskar zuri.
0: Eta segitzen dugu gure itzulia, beraz, urguntzen ari gira hor peskat bestagirotik, baina Poterne plazara goaz, ean zerbait baden handik. Beraz, segitzen du nire Baionako besten itzulia, hemen txekira, beraz, Miami Doki gunean zurekin, nor zaitu egunon?
2: Egunon, edo eguerdion. Ni pantxika naiz, eta iduki etxeko izpen labelaren arduraduna komunikazioan eta gertakarien antolaketan.
0: Bikain, beraz, hemen ungira Poterne plazan, hori da ez?
2: Hori da, hemen iragaiten da aspalditik aurren eguna, ostegunarekin bakarrik da, beraz zer nahi elkarte heldu dira animazioak proposatzeko aurrer, eta guk janari xokoa egiten dugu beraz, amargarren urtea dela uste dut, eta bekalitatezko janaria presio zuzenean familieri eskainiz, ara, begiratuko dituzue Baionako presioak, hemen merke, ez dut eranen merke, zinezko prezioan egiten dira eta etxe ekoizpenak idoki labelizatuak edo biologikoak.
0: Hori da, Baionako inflaziorik gabe edo erraiten albada, justuki zer saltzen duzu hemen beraz?
2: Hauan baditugu, ogi osatuak, kintoa xerikiarekin, oilaskoarekin, vegetarien formula bat ere badugu falafel delakoekin, entxalada pastak ahuntz gaznarekin, ala, zinez gustu guzietarik, aurrentako ere baitugu itarteko txikiak patearekin, eta gero edarietan, Garagarnoa salbu, sagar dius, gurean ziropak, ara, denetarik ahnoa, gure etxaldetarik heldu direnak.
0: Lehen urtea da, ipatu zu amak urte badu hemen heldu ziztela, baina lehen urtea da hemen egiten dela edo beti hemen eginda?
2: Beti danik hemen eginda urren eguna. Uste dut garaian piknika moduan zela, baina azken urteetan ara garatu dugu gure eskaintza otordu kalitatezkoak proposatuz familier. Eta, bara, mila diendetiko iti gurikatzen ditugu egun osoan.
0: ikusten zaituztet hor atope ere prestakuntzan, nola bastudan goizean goize iritsizite hori da guztia prestatzeko?
2: Goizeko zazpietan heldu gira, ogitarteko guztiak prestatzen ditugu, pasta entxaladak, freskoan emaiten, eta hor eguerditan beraz Leon erregea iratzartu eta gero familiak heldu dira numre handian, eguna pasatzerat sokontan, beraz presgira dena serbitzatzeko.
0: Bikaino, ba mila esker.
2: Mil esker zueri, eskertu nahi nituzke ala ere gure laborariak, iduki etxeko izpela bereko laborariak, behogoi bat ginen gaur goizean goizik lan egiten, eta ara, umure bizike honean, eta konten gira Baionako bestetan hoien mozkinak eta kalitatea proposatzea jendeari. Ez baita beti ala Baionan, barkatu baina egia da.
0: Bai, eskertzen ditugu eta gomitatuko ditugu, ere entzule guztiak onatu gubiltzera, mil esker Pantxika.
2: Mil esker zuri.
0: Eta beraz, berriz monto plazara goaz, edo gure plazara, gure irratiko kideek han instalatu baitute haien ostatu eta hainbat ekitaldi zaren dira beste kontzertuak. Beraz ez du da hurbiltzea, ni berriz bano harat eta handik ere zuzenean gira Euskal Irratietan gaur eta bihar, beraz ez du da hurbiltzea edo guri entzutea Baionako besten giroaz segitzeko.
3: Plasa, itzalean gira, goxoki.
4: Ba, Esteban, egin duzu itzulia eta eman zaude, berriz hueltan.
0: Bai, berriz itzuli naiz eta egia jan entzuten zen pixkat, baina korrika egin dut, tenore ziristeko, beraz, entzuko zen pixkat bai.
4: Nabari dugu bai. Gaur aurren eguna da, egon lasaia, ala ere gero badaude kontzertuak, arratsa animatuagoa edo izanen da gazteentzat, ala ere zuk nola bizi dituzu Baionako bestak?
0: Ni pertsonalki?
4: Bai, pertsonalki, ah. Bai.
0: Egia ezan, ez duen sobera hori ikusia etortzea, baina hor laneko naiz, eta egia ezan, egunez, hola, bedaren gaur, haugen eta familien eguna baita, giro aski lasai eta goxoa da, ez duen espero hain lasai eta hain goxoa izaitea, hola, Baionatik ibiltzea, kajikak asiak dira betetzen pixkanaka, jendez, hor, oraindik zirkulatzen alda, jendea urbitzen ari baldin bada Baionako bestetara, oraindik pasten alda kajiketan, akien ez dala izanen atxalde bukaeran edo gauean, baina momentuz, ez, zinez, atxegina.
4: Eta bertze urteetan ere hurbildu izara. Bestetara, kontzertuetara, bai. Zizpagaztetxera.
0: Hori da, usaian patxaplazan egoiten naiz. Bai,
5: Patxondon, jaz.
0: Bai, hori da, karaoke gaualdian. Horten ez azteko da behiz izanen dela ere, beraz agian hurbilduko naiz hortik kantu bat kantatzeko. Ez baldin badut, sobera beste egin oraindik. Baina bai, normalki patxa plaza inguruan, eta aldiuntan beraz, gure plazan seguraski.
4: Horixe da, ba, oroitaraziko dugu patxa plazako egitaragua, segituan, ordu bat aterdietan izanen dira horrentzako jokoak, eta lauetan, arratsaldeko lauetan, aizkolariak eta harri jasotzaileak izanen ditugu, eta gerora kontzertuak. Hala ere, aipatu behar dago patxoki gunea ere badagoela, zuek azaldu hobeki, zer den patxoki, zer den patxa, ze desberdintasun dagoen, ez? Nik ez dakitxo erongi?
5: Ondo nira, desberdintasuna, bo, patxoki lotua zaio ere bizi mugimenduari, eta beste gune bada, baina bo, filosofia berarekin ibiltzen dira, zizpa gaztetxeak duk kudeatzen gehien bat patxa plaza.
0: Bai, eta kontzertuak gehien bat.
5: Kontzertu gehiago, gaztek, Baionako gaztetxea da. Eta bo, patxokin badira... Jende helduagoak ere adinean, dugu, gazteak eta helduak.
4: Media igotzen
0: da. Patxoki zehazteko da peina bat dela, ez? Edo hola definitu behar da, edo ez dakit. Peina bat bezala, ez ikusten dugu olatzi idoate gure ondoan ez etze jaten, ados, ez da peina bat.
5: Ostatu bat?
0: Elkarte.
5: Elkarte ostatu atxikitzen dute eta zabaltzen dute Baionako pestetan. Hor, eta urtean zehar ere, hor... Nola? Ostatu handi bat, barreatua izan baita egoitza, ipatu dugun bezala intzarekin, ala, ostatu handi bat badutela aurten. Istantian, kantu bat entzun ondotik Lizar, kirolarekin bukatuko dugu, eranen dugu, lesterka izan baina izni pixka bat, ez biziki, ez Esteban bezain bat, eta lesterkari batekin bemintzatuko gira kantu baten ondotik, eta pilota solas ere, Baionako pestetan, baita Masters lehiaketa eskuskan, edo eskupilotan, eta bezitistak beste gaugariko diren Joseba Eskurdia, Nafarra, Peio Lagalde Lapurtaga, eta eian de horate garai, basen afartaga, ala, entzunen ditugu gaur hariko baitira.
4: Aipatuko dugu bisaiaken kanto bat entzungo dugula, gerora eskaineko dutelako kontzertua, 10:30 gutxitan, Patxa Plazan.

0: goxoki.
1: Eta kirolek lotzeko pixka bat, baianako pestak kirolak dira, eh?
2: Bai, ez da bakarrik pesta egia, egia. Bai, zaztiko da.
1: Pesta kirola
0: da. Ikustea, ba, ah.
1: Pesta kirola da. Kirola ere bai, pesta bai, kirola ere bai, ufatzen dugu olatzek, eta bai, kirolzale da. Eta kirolari ez dakit? Kirolzale, garen dugu, berezitua. Eta atzo, bazela baianako pestetako lasterketa eta usu baianako pestako horrekine. Idekitzen dira, naiz eta ez ofiziala izan, goizarekin, Miarritzetik abiatzen da lasterketa hori, eskualdunen kostatik, eta gero itxas bazterra segitzen du gutxi gora behera, gelutik pasatzen da, eta gero Baionara heltzeko, 16.000 parte hartzaile, 16.000 korrikalari izan dira atzo, eta ibili naiz pixkat helmugan, eskualdunen bila, eta bat atxeman dutan. Gilbert, entzuten dugu.
3: Izan da, pesta zalen lasterketa, eta badugu Gilbert hemen, egunon?
4: Hai, egunon.
3: Bo, zua izira zure enpresarekin, aurkeztu zure enpresa?
4: Ba, gure enpresarekin indugu lauginen, partizian, baino aldia da, beste bat ere, baino bai, talagoa genar mila gadauk da goi.
3: Bo, beruki, enpresa.
4: De bizeko aldia egiten dugula, aldiona.
3: Kirolaria zira, bestenaz? Kirolaria?
4: Ba, ahungute. Igandetan, somai da diz, ahalduta lai behinan, bo. Ba, hori bileite, eskoltra egitekun dut ez dut lastu eginik, aldiona.
3: Da, 10 kilometra horiek, Miarritzetik, bo, nola bizizan dituzu?
4: Bizikin zu, 14 baitira. Nik ez da benti inen joan aniz.
3: Ez zira, laugarinean hasi?
4: Ez eta eldure.
3: Da, hori bez, lauzizte berukitik, zure enpresatik, eta, bo, zer da programa egon?
4: Ba, programa, bagizu, ikarriko berua dela, aldion, ez dugu programa... Eta txingazta galtzen ubitatxe maiten du badu jateko, eta gero asaldean laneat, behitu diteko, beste bi egun horiek zailak izan maitirak urtako.
3: Ostiralian egiten da entrepresen eguna dela, berukik ere parte hartuko du ostiralian hemen?
4: Ba, guk egiten du, amostu urte honetan egiten dugu bazkaria denen artean, eta gure kupa, gu kupa, behira, akizen eta boden eta behira gu, eta dena geldu dira, bestara.
3: Miresker, Gilbert eta Peston?
4: Bai, miresker zuri.
1: Eta baziren bai, lasterkari hainitz, kuruzatu ditut ere gure ezagun batzu, salatu gabe Pako eta David, ondartz eta Pako Etxeber, haizan direla lasterka atzo, besteak beste, eta lasterketa utzirik, pilotari lotzeko, Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdia, irabazi zuten Marta Ospital eta Iparrek, Berrogoi eta Ogoi eta Amar, Lafit eta Dukazuren kontra, eta gaur da pixka bat, aurtengo pindarra, entolatzailek beti biper zerbait ezagin nahi dute afitxarita, Aspe enpresatik, egoaldetik, Joseba Ezkurdiariko da, Joseba Ezkurdia ezaguna, ezkerparetan beriziki profesionala eta trinketean ariko da beste joka leku batean, Peio Lagalderekin eta Etxeberrita Orate Garairen kontra entzunen ditugu protagonistak, eta Joseba Ezkurdiak lehen aldia duela trinketean aitortu dauku eta nola senditzen den entzun ezagun.
5: Bueno, gustoa ez, ni beti izan dugu goa. Masterrau jokatzeko beti izan dut gogoi eta ilusioi, eta bueno, pozik ez, aukera dauketelako, bakit partia zaila dakoela, baina, bueno, ilusioekin, gogo askokin, eta erba zehatatzen den. Hola entrenatu pare bat inditutu hain, pixkat probatzeko eta pixkat ikusteko, baina lehen aldia. Ege izan ba, bai txikitan jokatu nula txapelketa bat elizon duen, baina zer, hiru partidu eta zer gutxi, ege izan ba, bueno. Bizi guzi ezker paretan, oain modalidade berri bat, azkenen ba, ikeragarri aldatzea, nahiz da dena eskupilu eta izin kriston aldea da, eta bueno, pixkat oitzen ez, laber ba, urrungo esteko partidoi ba, ongi prestatzen den. Bueno, dena aldatzen da, azkenen ba, pilota ezberdina da, pilota honek ez daukeen beste tiro, gutxio pixatzen du, azken hemen teiatu eskubin pareta, eta asko aldatzea zen gu ezkerrakin gaude asko ituta jokatzen, ezkergantxoa eta mina egiten da, eta hemen dena eskubia ez, ezkerra oso oso gutxi behar da, eta eskubia manejatu behar da ongi, eta eskubikin, ba, bueno, azkenen teiatu gutxi behar da, eta bueno, gu erabat ezberdin jokatzen da, ez, ezkerpareta dena ezkerrakin, zabalea aukitzen da, eta hemen dena txokoa ez da, bueno, haber ba, alik eta bekin egiten den.
0: Zer espero duzu Peio Lagalderekin?
5: Bueno, gustoa, Peioekin jokatzea egin, ba, bueno, ja urte batzuk relazio daukuela de bai, izautzen gehala, eta bueno, beti izan dut gogoa jokatzeko, masterrau, egizan ba, beti txikitan ikusten nuen 2006an da irujoko nola jokatuzun, geho peiokin berriz beste urte batazi irujoko bai, eta beti izan dut gogoa, ez, masterro jokatzeko, eta bueno, berri peiokin jokatzea, ba, zer esan ez, gustoa, ikeragarri pozik, nire idolo bezala beti Juan nola izan den irujo, eta hemen jokatu izan duen masterrau, eta bi urte zirabazi de bai, eta beti izan dio, izan dut gogo hoi ez, jokatzeko beti nahi nuen probatzea, trinketea de bai, haber ze sensazio eta ze nola moldatzen nintzen, eta ez zait, beti izan dut kutxuna, beti izan dut gogoa probatzeko trinketea, eta bat izbat masterrau ez, bai honakoa, azkenen ba, YouTubeen da bideok eta ikusita eta kriston ambiente politia, kriston giroa eta hoi bizitzeko asko dauket.
6: Eskodiarekin paria usatuko du beraz Pello Lagaldek, ala ere azpandagak ere aitortu du Luis Sánchezen faltak kirol maila eragiten duela.
7: Bai, noski, kirol mailan olako pilotari baten ez gait bai honan, kirol mailan gauzak aldatzen dira, baina egiteko Luis Sánchez pilotari indartsu da, beti lehiaketa batean sartzen delarik favoritoetan sartzen da, baina horrek ere jan nahi du, edo zein pilotarik, bai ni, bai Luis, bai Batitia, bai edo zein pilotarik gauza importantena duguna guri pentsatzea, guri indartsu izaitea, pilot, bai, trinketean egiten dutan bezala, arlo guzietan hori izaitea, eta erran nahi du, ez dela pilotari bat, nola erran, ezinbesteko, eta denek behar dugula euneko euna eman, eta oberenak izan arlo guzietan. Ba, eusot, ba, Lionelek komentatu duela Luis Sánchez ez baita hemen Baionako masterzetan. Arrazoiak badira hortako komentatuak izan dira, eta guk azkenean hori baizik badakigu, eta ala, behar dugu gurean zentratu, egiten duten bezala badugu askilan Josebarekin gure buruaren okupatzeko, beraz, bai, bigarren urtea berrikuntzaren aldetik hartzen dutala xaria, jaz gibeletik eta urten Joseba Eskordiarekin. Zuterra nahi oitua nahizela, baina baitut orain urteak olako desafioak hartzen dituztala, 2015an jokatu nuen irujorekin, emezortzian Aimar Olaizolarekin, jaz gibelean, urtean Joseba Eskordiarekin, beraz maite ditut olako desafioak, gero batzutan ongi pasten da, beste batzutan ezain ongi, baina gogo initzekin prestatzen ditut eta gogo initzekin etoriko naiz aurten ere bai. Beraz ala, hola entrenatu gira, lehen entrenamendua tekniko biskaten dugu gubiok bakarrik, eta gero bigarren entrenamendutik hartu ditugu beste bi pilotari partida normal baten egiteko, hirugarrena eta laugarrena ere beste bi berezkoen kontra entrenatu gira, beraz badalan, benen uste dut behorren behar badugula egun amaseian ongi arribatzeko.
6: Lagalde eta Eskurdiaren parian Pierre Etxeberri eta Eiande Ogategarai ikausi daitezke, lehen aldiz hariko da Masterzen karietara eta Eiande Ogategarai.
8: Lehen biziko aldi hariko nizala Masterretan Pierrekin deitut zenbait partida, baina ez horako maila batean edo horako lehiak eta batean. Nola ikusten dut, bai ilusio handiekin, hori da egiten den lehiaketarik edegena, horretan parte hartzea amez bat zen, egiteko, txipitarik, horien kontent eta gogoarekin.
9: Eskordia parean, kontent, nola?
8: Eskordia da, mutko bat ezagutzen horrena telebistatik, eta ezker paretan ikusi dut aritzen, horrean horrek bai, gauza bat gehitzen du, eta horrez gain peiorekin nahi da, horren bi pilotako izaga hondiko nahi dituko parean, eta horrek ere motibatzen du, eta hor ez da izanen estako lurik zinez ametsetako partida bat da, baina giren izan motibaturik bai.
9: Beraz, zer espero, ala, ametsetako partida, alere irabazteko gogoa?
8: Ba, biztan da, ez hartzen ditugu lehek pantalon txuriak, eta beti irabazteko, baina, ala, lehenik plazera hartu hori zaitea, eta bai, partida hona eman, eta Pirekin borrokatu ekipan, ala, gure bururik oberena erakusteko.

0: den saioa bururatzen ari zaugu kuliza.
1: Horixe da, eta ego deus falta egordeko ordu batetara heltzeko, neri abudo pasazdait, saioa bi ordu tita.
0: Pasada, pasada. Eta biharkoa iragartzen aldugu pixka bat, egiteko, bo, aldatuko da formatoa, eta beste saio mota bat izanen da, zuzenezko gomita initz izanen dira. Olatzek egiten zaukun, guri jatiak einen duela ekitalditxo bat, ofiziala ala ere eskertzeko sortzaileak, lagunak, laguntzaileak, bihar ameketan izanen da, bairan gunea, egun ez dena zabalik, bihar zabalik izanen da, bederatzi terretatik goiti, gosariak eskainiko baititugu, gosikipi, gose haundi aipatu dugu hor zer eskainiko den, programazioa ere aipatuko dugu, ez dut errepikatuko bena arantxa, kere partertuko du biharko saioan bukaeran bihar, eta egenen dauku, ba, algoiza, lehenbiziko goiza nola pasaden, eta aitzordu nagusiak ere horretaraziko dauzkigu bihar. Eta ukanen dugu alako solasaldi bat Baionako pestazaren artean, hiru ukanen ditugu, Baionako pestak ongi ezagutzen dituztenak, Pantxika Egiapal, Garbine Eraso eta Ibai Agirre barena, Pantxo Etxegarai ere autetxia hori zanen da, bera din baitzitzaukun proposamen horrekin Monto Plaza animatzeko hiru egunez, Patxia Muli errandut hor komponetik, eta plazerrekin entzuren dugu lagain dantza zuzenean, Lizar Biar hemen...
1: Agian dantzatuko dugu, baita ere,
0: bai, agian, bai, agian zu, nigonen naiz bikoan, zerbait gertatzen bali bat hau be.
1: Estebanekin dantzatuko dute, zuizan entzaren ere bikotia.
2: Ah, ez dut uste, ez. Aldiz, agian entzungo dute, bai, badira, joaldunak heldu dira.
0: Ah, joareak hor dira.
2: Bai, eta intzar seguraski haiekin ere, hortiko ditugu intzar gieta.
0: Hala, entzun, hobitzen ari zauzkigu, eta bai, zuzeneko giroa nagusi, arbiatu dugu gure saioa, zuzeneko txaranga bat bagin nuen, bat da bat.
1: Inbidea pixkat ere eman dugu, ez, balekoan.
0: Entzun, joareak, ala, espiritu txarrak, ala, usatzeko, yes egiteko, eta hor ditugu gure Monto Plazan, gure plazan, haur joaldunak dira egin behar eta haur joaldunak, eta sare sozialetan ere irudiak ikusten alko dituzu esarri. Joaldunak, helduak eta aurrak, eta bai.
1: Jara nahiko luzea osatu dute, erramarra dago.
0: Eta jendea artetik ere animatzen dago. Bakitua direla tenore untan, nunbait, Baiona txikian aur joaldunak. Karrikaldin dira aur joaldunak. Eskertuko ditugu gure gaurko gomitak ere, karrikalditik Jean-Marc Larretxe hor baitzen.
1: Horixe da.
0: Baita ere Olatz, gure jatziatik Esteban, zen Iintza, eta hala gure laguntzaileak Aitor teknikan. Eta be, nik zu, oskertuko zaitu Lizar, egan ez behar arte.
1: Ba, behar arte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ordu bat adugu puntu-puntuan eta naiz irratia entzuten ari zara. Informazioaren ariaren bigarren edizioan albistegi abiatuko dugu.

0: Eta eguneko albisteetako bat dugu, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusiak Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu duela gaurkoan. Bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Europar Batasunak amnistia legea babestostean erreakzio andana etorri da. Oriol Junqueras RZ-ko buruzagia izan da iritzia manduen lehenetarikoa.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
0: Salvador Illa Generalitateko presidenteare pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina Junquerasek bezala lehenbailen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.

0: Eta bestalde Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzea eman dio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testua aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoei esker, aurka egin duten 241 botoen parean. Eta gurera itzulita hondartzetako ekimenaren azken edizioa izan beharko lukeena, Kego Euskal Herriko 11 hondartzatan jarri du itzordua helduden abuztuaren birako etxeratek eta sarek gaurkoan iragarri dutenez. Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu dituzten hondartzetako mobilizazioaren xehetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostiako hondarretako loretopen eskaini duten agerraldian. Itzordua helduden abuztuaren bian izango da esan bezala Ego Euskal Herriko 11 hondartzatan honako aldarriarekin, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Hondartzak ere zehaztu dituzte.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Hondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan Euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, duela 3 ordutik bidelanak abiatu dira gure errepide sarearen hainbat puntutan, lehen ere aipatu izkizuegu hoietako batzuk AP-636an ari dira Ormaiztegin alegia eta bertako 4 eta 7 kilometroen artean. Murrizketak dituzte beraz 3 metro terdi baino gehiagoko zabalera duten ibilgailuek eta bidelanak bestalde ere Gipuzkoa 631 errepideko 12. Kilometroan Azpeitian txandakako zirkulazioa ezarri dutelarik eta murrizketak kasu honetan 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek. Eta honekin batera, ostegun honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko

0: Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen egoixurian, baina bereziki Nafarro erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, eguerdiko ordu bat eta bost, asteragoaz.
2: Informazioaren aria.
3: Yo, then, yo, yo, yo, then, yo, my princess girl.
2: Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zazpi minutu eta sarreran aurreratu dizuegunez, eguneko albistea edo albisteetako bat behintzat dugu Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusiak Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu duela. Ostegun honetan, bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Horrela, Europako Justiziak erantzun egiten die auzitegiek Luxemburgora bidali zituzten epaitu aurreko lau arazoetako biri, lege Europar Batasuneko arauekin bateragarria ote zen zalantzak zituztelako, bi gai hoiei buruz abokatu nagusiak azaroan emandako irizpen ez loteslean baztertu egin zuen autoamnistia, ez da Europar Batasunaren finantza interesei eragiten zienik ere. Zehazki Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ostegun honetan emandako bi epaiek kontu auzitegiari erantzuten diote 2016 eta 2017 artean Carles Puigdemont Generalitateko presidenteak eta beste pertsona batzuek prozesa finantzatzeko funts publikoak erabiltzean izan zuten kontabilitate erantzukizunari buruz, eta bigarrena Auzitegi Nazionalari terrorismo delituari buruz zeinaren bidez Errepublikaren Defentsarako Batzordeak ikertu baitzituen. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren arabera amnistiari buruzko legeak ez dio kalterik egiten Europako terrorismoaren aurkako zuzentarauari, izan ere barkamen horrek baztertu egiten ditu Kataluniako prozesu independentistaren testu inguruan kaltelarriak eragiten dituzten terrorismo delituak. Eta hain zuzen, Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzioa andana etorri da. Uriol Junqueras, Eskerra Republikanako buruzagia izan da iritzia manduen lehenetarikoa, alderdiko zuzendaritzako kideekin batera errezeren egoitzan egindako ageraldi batean adierazi duenez, amnistiak garaipen osatu gabea izaten jarraitzen du. Eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaionek eztabaida amnistiari buruz ez ezik, estatuaren kalitate demokratikoari buruz ere badela agerian uzten duela esan du.
1: Però avui

0: l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
1: Ala, kargu hartzeko eskatu die dagokien organoei, baita legearen bere alako aplikazioa ere.
0: Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions.
1: Alaber erbesteratuen itzulera eskatu du.
0: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiaren ustez, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren abala Kataluniaren garaipen handia da, bereziki independentismoarentzat, eta udako oporrak baino lehen jarrera hartzeko eskatu dio Auzitegi Konstituzionalari.
2: Valoració molt positiva en tots els termes, victòria rotunda de nou a la justícia europea, hem persistit i hem guanyat, i això és el que seguirem fent, persistir fins a guanyar.
1: Miriam Nogueras, Juntzek Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak ere epaia ospatu du eta auzitegiaren erabakia irmoa dela esan du. Salvador Illa, Generalitateko presidenteare pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehen bailen aplikatzeko eskatu du.
3: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.
4: Que sigui èpic, que sigui pel, fem-ho sense saber si ho tornarem a fer.
1: Eta aipatu dugu ere, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia mandiola asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
5: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
1: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundu arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten paziententzat. Batestu hau aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoei esker, aurka egin duten 241 botoen parean.
6: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Asteazken honetakoa behin betiko bozketa izan da, hirugarren irakurraldian eta horren ondorioz Frantziako behegan berak legea onartuta utzi ahal izango du. Izan ere, 2025-tik aurrera testuak bi aldiz jaso zuen diputatuen abala, baina senatuak gehiengo kontserbadorea duenak beste bitan bota zuen. Eutanasia legeztatzen duen lege proiektua 2024-aren amaieran bultzatu zuen Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak eta eskubide hori 2027-ko maiatzean amaituko den bere bigarren eta azken agintaldiaren aurrerapen sozial gisa onartzea jarri zuen helburu. Halere, araua kontseilu konstituzionalean aztertu beharko da orain, Macronek izendatutako Sebastien Lecornu lehen ministroaren ekimenez, izan ere, Lecornuk zalantzak ditu testuaren zati batzuei buruz, hala nola pazientearen bi eguneko hausnarketa denborari buruz. Eta legea onartu bezain laster, isan idatzitako mezu batean Macronek eskerrak eman dizkie eztabaida eraikitzailea eta errespetuzkoa ahalbidetu duten parlamentu tari guztiei. Frantziako Eliza Katolikoak ere berehala erreakzionatu du komunikatu baten bidez kasu honetan, esanez legea austura larria dela herrialdearen historian.
7: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta amalau eta esan dugu hondartzetako ekimenaren azken edizioa izan beharko lukeen honek, Ego Euskal Herriko 11 hondartzatan jarri duela itzordua heldu den abuztuaren birako etxeratek eta sarek iragarri dutenez. Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu dituzten hondartzetako mobilizazioen xehetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostiako hondarretako loretopen eskaini duten agerraldian. Itzordua heldu den abuztuaren bian izango da Ego Euskal Herriko 11 hondartzatan honako aldarriarekin, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Hondartzak ere zehaztu dituzte.
1: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muskiz Ziarbena eta Hondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan Euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Etxerat eta sareko ordezkariek nabarmendu dutenez, ez da nahia soilik Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea. Lan horretan jardun dute azken urteetan eta konpromiso horretan berretsi dira. Hala, iragarri dutenez urteetan zehar hondartzetan antolatu duten hondartzetako ekimenak bere azken edizioa ezagutu beharko luke aurtengoan.
1: Justuki, agertoki horrek erakutsiko lukeelako espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak.
0: Nola nahi ere argi utzi nahi izan dute ezin dela konponbide integrala hitz egin erbesteko auziaren konponbiderik gabe. Sarek eta etxeratek azpimarratu dutenez, abuztuaren biko mobilizazioak elkarbizitza justu eta iraunkor baten eraikuntzaren aldeko konpromisoaren isla argia izango dira.
1: Lanean jarraituko dugu helmuga eskuratu arte. Lanean jarraituko dugu Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte. Abuztuaren bian hondartzetara.

0: aldatu.
1: Eta hainbat gertakari, hainbat ez behar utzi dizkigute azken orduek Euskal Herrian, alde batetik familia bereko hiru pertsona hil direla asteazken arratsaldean Erronkarin. Ama bat eta haren bi seme alaba Ezkaibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Bainatzeko eremuan etzegoen beste inor eta larrialdi zerbitzuak heldu direnerako ezin izan dituzte hiru pertsonak bizirik atera. Erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du honen ostean. Ikerketa bia dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko.
2: Gurasoen ariak alabe arrarenak.
1: Hori atzoko arratsaldean izan zen eta gaur goizean pertsona bat hilda Anoetako geltokian trenak harrapatuta. Ondorioz zeten egin behar izan dute Tolosa eta Bilabon arteko tren zirkulazioa distantzia hartainekoa zein luzekoa Renfek jakinarazi duenez. Ez beharra goizeko 7:10 gertatu da Renfe Merkantzia enpresaren tren batek martxa geldiarazi behar izan du esan bezala Anoetako geralekuan pertsona bat baimendu gabeko pasagune batean harrapatu duelako Adifen iturrien arabera. Alternatiba gisa errepide bidezko garraio alternatiboa ezarri du. Ondorioz zirkulazioa etenda geratu da Tolosa eta Bilabon artean eta 8:25 bide bakarreko zirkulazioa berrezarri dute abiadura mugatuta.

0: Eta beste kontu bat, sute batek ardo upelak egiten dituen enpresa bateko nabe bat suntxitu du Monteagudon, Nafarroan. Asteazken arratsaldean piztu zen sutea, ez da zauriturik izan, baina kalte materialak hori bai handiak izan dira. Suhiltzaileek goizaldean kontrolpean hartu duten arren, lanean jarraitzen dute sutea inguruko landare dira edatu ez dadin. Bitartean, foruzaingoak sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa abiatu du. Eta ez da izan Nafarroan temperatura altuko arratsalde horretan, atzoko arratsalean piztutako sute bakarra, izan ere A68 errepidean Tutera parean izandako beste sute baten ondorioz errepidea itxi behar izan zuten asteazken honetan. Hain zuzen arratsaldeko 6:40 eta 7:13 artean SOS Nafarroak jakitera eman duenez. Suteak ez du kalteturik utzi eta dagoeneko itzalita dago.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: eta aurrera egingo dugu informazioaren ariaren bigarren edizio honetan, eguerdiko ordu bata eta hogei dugunean, ekonomia aipagaietan sartuko gara. Urriaren zortzirako grebarako deia egingo dute ELA eta LAB sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausurik eman ez delako. Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lanbaldintzak hobetuko dituen akordio integralik gabe eta ondorioz zetengabe okerrera egiten ari direla. ELAk eta LABek adierazi dute duela urte terdi baino gehiago eratu zela udalitzen maila 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa berritzeko. Bitartean udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera berdina da eta udal batzuetan gai zehatzen inguruan lortutako akordio partzialez gain ez da aukerarik izan akordio integral bat lortzeko eta lan hitzarmena osorik berritzeko salatu dutenez. Gogorarazi dutenez apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan udal sektorearentzat apirilean eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta ekainean bi greba egun osorekin. ELAk eta LABek greba dinamika horren balorazio oso positiboa egin dute udal langileek beren lanbaldintzak hobetzeko eta hemen erabakitzeko jarrera argia dutelako. Eta estatuak mendekotasun gastuaren 150%-a ordainduko du. Euskal Autonomia Erkidegoan 407 milioi euro izango dira. Nafarroari dagokion zenbatekoa oraingoz ez dute jakinarazi. Kontzertu ekonomikoaren bidez lortutako akordioak aurtengo ekarpena ere handituko du. Euskal Autonomia Erkidegoak 280,4 milioi euro jasoko dituzte azki 2026an eta zenbatekoa 407,2 milioira igoko da datorren urtean 2027an. Noel Danju Ogasun sailburua.
1: Akordioaren arabera, estatuak urtero egin beharko du Euskadiko menpekotasun sistemaren gastu doitu eta homogenizatuaren 150%-eko finantzaketa mailara iristeko behar den ekarpena.
0: Mendekotasunaren arloko eskumena foru aldundiek dute eta haiek jasoko dute dirua. Bestalde, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu egin du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik. Iraia Cambrak kontatuko digu.
2: Bueno, nosotros no hacemos proyecciones de cómo van a ser los resultados, sino que nosotros ceñimos a los datos concretos y ahora es verdad que tenemos una evaluación de lo que son los datos de enero a mayo y han sido positivos. Yo creo que estamos en una senda de crecimiento moderado y sobre todo cumpliendo nuestros objetivos de desestacionalización y movimiento de flujos por todo el territorio.
3: Hala ere onartu du une eta doki jakin batzuetan masifikazio sentsazioa egon daitekeela. Hurtadoren iritziz pertzeptzio hori gehiago sortzen dute eguneko bisitariek, hau da gaua bertan igaro gabe txangoan joaten direnek, horien artean Euskal Herritarrak ere aipatu ditu. Onda Baskari eskainitako elkarrizketan sailburuak maiatzera arteko turismo datuak positibotzat jo ditu. Bisitarien sarrerak 1,2% egin dugura iazko datuekin alderatuta.
2: Enero a mayo hemos tenido un crecimiento del 1,2%, un 3% en las pernoctaciones. Y yo creo que esa es la senda positiva, porque como estamos viendo, vienen los turistas durante todo el año, uh-huh. Algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos subido en el turismo internacional, de hecho llevamos ya varios años que teníamos 5 meses con más turistas internacionales que nacionales, de mayo a septiembre. Bueno, pues este año también en abril ha habido más turistas internacionales que nacionales y creo que estamos en una senda positiva.
3: Sailburuak turismo arautuaren alde egin du desarautzearen aldeko ereduen eta turismoa gaitzesten duten jarreren aurrean. Horren arira hainbat neurri aipatu ditu. Turismo legearen aurreproiektua, datorren urtean indarrean sartuko den egonaldi turistikoen gaineko zerga eta hiru foru aldundiekin sinatutako turismo jasangarriaren aldeko ituna.
2: Pues con tres elementos. El primero, con un anteproyecto que ya hemos presentado, que de una nueva ley de turismo. Tenemos una ley de turismo que no es muy longeva, del 2016, pero es un sector muy cambiante que ha evolucionado mucho en los últimos años. En segundo lugar, por el impuesto a las estancias turísticas, hemos conseguido un impuesto progresivo que sea homogéneo, que respete la armonización en los tres territorios y que va a ser una realidad el 1 de enero de 2027. Y que tiene un fin muy sencillo, que es quien venga a disfrutar de Euskadi también contribuya a su mejora. Y el tercero es un acuerdo que hemos realizado con las diputaciones forales para coordinar todo lo que es la acción turística de promoción, para evitar duplicidades, para mejorar la gestión. Es lo que veníamos haciendo, pero lo hemos plasmado en ese trabajo con una comisión de seguimiento, con medidas concretas.
3: Etxe bizitza turistikoi dagokionez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan etxe bizitzen 0,4 direla azaldu du. Espainiako estatuko bataz bestekoa berriz 1,3 da. Dena den etxe bizitza turistikoen arautzea eta kontrola indartzen jarraitzaren alde egin du.
2: Nosotros miramos otros modelos, miramos otras situaciones y yo creo que estamos en una situación positiva en Euskadi. Estamos hablando que en Euskadi tenemos el 0,4 del parque de viviendas, que son viviendas de uso turístico, frente a la media nacional, que está entre el 1,3 y 1,4, y no estamos viviendo la situación que viven otras ciudades, que todos podemos tener en mente, y bueno, yo creo que es importante seguir regulando, y nosotros lo hemos hecho.
0: Eguerdiko ordu bata eta 25 minutu entzule eta naiz irratiko uinetara ekarriko dugu beste behin gaur goizean ere aipatutako gai bat, izan ere Euskal Gobernuz kanpoko erakundeen lana 4 milioi pertsona baino gehiagoren gana iristen da 69 herrialdetan 949 lankidetza proiekturen bidez. Hala, laburbildu du 2025. Urtea Euskadiko Gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak. Iñigo Odriozola koordinakundearen Gipuzkoako ordezkaria eta TAU Fundazioko kidea naiz irratean izan da besteak beste honen berri emateko. Lander Martinez.
4: Odriozolak azaldu duenez, 2024 eta 2025 urteen bitartean lankidetzarako euskal lege berria onartu zen, zeinak eragile guztien oniritzia jaso zuen.
5: Aldaketa, printzipioz esan beharko genuke, hori, ilusio handiarekin sektoretikan, koordinakundetikan, landutako lege hau eta ilusiakin aprobatu zena, ez? Alderdi guztien box kenduta gehienen partetik, ilusia genukan, ze hor planteatzen ziren hainbat erronka berekin hori bideratzen zigun lana, eta zeuden aurrekontu mailan ere bai kompromiso batzuk eta bar.
4: Dena den, koordinakundeko ordezkariak 2025 abenduan egin zen moldaketak gobernuz kanpoko erakundeen haserrea eragin zuela nabarmendu du, izan ere Europako segurtasun estrategiaren argudiopean lankidetzarako funtsak enpresa armamentistikoetara heldu ziren.
5: Bere inpaktua izan du eta horrek min handia eman digu sektorean eta oraindik minduta gaude, ze bueno, guk eskatu diogu ere Eusko Jaurlaritzari, praktikan ez jartzea, hori horren ondorioz aldatu den artikulu hori, zirekitzeatea, aukera matea, hori enpresei de inbertitzea, Europatik handatu zen, hainbat fondo, baino ikusi dugu, datorren urterako enpresaetarako diru laguntzetan, industriako diru laguntzetan, aukera hori emango dela, orduan, horrekin egia zan, ez gaude bateria ados eta berriz gure aurrean jarriko da esanez edo salatuko dugu nola egin den artikuluaren aldaketa hau bai.
4: Finean, legearen moldaketak laguntza humanitarioa gauzatzen duten erakundeak finantzatzen dituzten instituzio berdinek enpresa armamentistikoei dirua ematen die ere, eta horri justifikazio faltsu bat ematen zaiola deitoratu du, politikarien koherentzia falta salatuz.
5: Askotan ere justifikatzen da, ez dela zuzenean armak egitea, baizik eta badagoela zibersegurtasuna, beste segurtasuneko teknologia batzuek garatzea, badaude bat aitzaki.
4: Odriozolak, segurtasunaren aitzakiarekin hartzen diren neurriak gobernuz kanpoko erakundeen jardunaren kontrakoak direla salatu du.
5: Beste gizarte du baten alde lan egiten ari gara, eta sinisten dugu benetan, ez dugu uste pakea lortuko dugunik, segurtasun politikak indartuz, edo hainbat hortan ejerzito eta sustatuz, edo baita ere, azkenean hainbeste gatazka ere daude, horre industria badagoelako atzetikan, industria hori ere indartu nahi delako, eta ez gaude horrekin noski ados, ze horrek justo esan dezuna kontraesan bada, gero edigera horren efektuak pairatzen, gero ekintza humanitarioa, larrialdiak.
4: Bestalde, 2025 urteko datuek beste kezka bat planteatzen dute, datuen arabera emakumeak dira voluntarioen gehiengoa, baina zuzendaritza eta koordinazio karguetan gizonak dira nagusi, genero arrakala argi bat agerian utziz.
5: Gure proiektuetan emakumearen aldeko batez ere Euskal Lankidetza sektoreak izan du hortan, lan handia eta bere zegarritasuna feminismoa edo edo emakumeen erakundeekin, edo emakumeen eskubinaldeko proiektuak eta genero ikuspegia landu dugula aspaldidanik, baina gero ikusten da gurean ere bai, gure sektorean ere barnean, ba, zuzendaritza batzordeetan, patronatuetan eta bar, oraindik gizon gehiago dagoela emakume, baina orduan, ba, bueno, horre ere barrera begira, gukere genero koordinakunde bezala genero politika bat aprobatu genuen, eta badauzkagu hainbat tresna, pues, hau dena augusti hau ere bai, barnera begira aldatu nahi dugulako, lehen esan dugu koherentzia, ez, politiken koherentzia bilatzen dugula, beste gizarte erdu baten alde, baina koherentzia hori askotan falta zigula pertsonalki, eta gure erakundetan ere ematen da azkenean gizartean ere eman daitezke desberdintasunak, edo kasu honetan ba genero arrakalak.
6: Informazioaren aria.

0: Gainditu ditugu ordu baterdiak entzule eta nazioarteragoaz. Haize katxilotu zuen Mahmud Khalil, aktivista palestinarrak eta Kolumbiako unibertsitateko ikasleoiak Donald Trumpen gobernua auzitara eramandu aste arte honetan eskuin muturreko taldeekin konspiratzeagatik eta palestinaren aldeko ekintzaileak jazartzeagatik. Salaketak eskuin muturreko erakunde hoien eta Ameriketako Estatu Batuetako administrazioko kideen arteko lankidetza jasotzen du, besteak beste Stephen Miller errepublikar ezagunarekin edota Marco Rubio estatu idazkariarekin. Khalilek adierazi duenez patroia argia da. Ekintzaileak hautatu, publikoki difamatu, bisak baliogabetu eta ondoren haize katxilotzen zituen. Ostean deportazioak ziurtatzeko migrazio prozesu irregularrak abian jarriz. Ekintzaile palestinarrak justizia lortzeko borrokan jarraituko duela berretsi du epaitegitik irten ostean.
1: This lawsuit is about accountability and justice, and no matter where I am, I will not stop.
0: Khalilez gain gutxienez beste 8 pertsonari eragin diete prozesu hauek.

0: Eta Iranek eskualdeko petrolio eta gaz esportazioak denontzako ezpadira ez direla inorentzako izango ohartarazi du. Eta golkoko monarkiei Hormuzeko itsasarteaz gain beste petrolio bide batzuk mozteko mehatxua egin die. Bien bitartean Donald Trumpek iragarri du bombardaketak gogortu eta zubi eta zentral elektrikoak kolpatuko dituela. Pegi Lekuona.
1: Etxe Zuriko maizterrak ultimatum berri bat igorri dio Terani, honek bere eskakizunak bertan bera utz dizan. Horrela izan ezean, datorren astean oso txarra izango dela ziurtatu du handiki New Yorkarrak azpiegitura elektrikoak eta zibilak jomugan izango dituztela mehatxatuz.
2: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
1: Mehatxuarekin bat eginez, zera solde berri bat gauzatu du Washingtonek Iranen, aste arte honetan herrialde pertsiarreko hainbat portu blokatu ostean. Irango agintariek hainbat misil inpaktu baiestatu dituzte, Hormuzgan provintziako hainbat puntutan, Bandar Abbas hiriburuan eta Bushehr portuko irian, zentral nuklear bat dagoen lekuan besteak beste. Irango gobernuak azaldu duenez, gutxinez 30 zibil hil dira Ameriketako Estatu Batuen erasoen ondorioz. Bestalde, Guardia Iraultzaileak ohartarazi du, Hormuzeko itsasartea itxi egongo dela, Ameriketako Estatu Batuek bere erasoekintzak bertan bera uzten ez dituen bitartean eta funtsezko beste korridore energetiko batzuk blokatu ditzaketela gaineratu du. Badirudi, mehatxuak Bab el Mandeb itsasartea bere gain hartzen duela, itsaso gorria Adengo golkoarekin lotzen duena eta Persiar golkoko monarkiek petrolio esportatzeko erabiltzen dutena, Hormuzeko itsasartearen menpe egon gabe. Operazio horretan, Irakek Yemengo utien laguntza izango luke.
0: Bain zuzen, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gatazkak gero eta egoera arriskugarriago batean utzi ditu golkoko monarkiak. Iranek Bahrein, Kuwait eta Jordaniaren aurkako eraso berriak aldarrikatu ditu. Guardia Iraultzaileak baieztatu duenez, Estatu Batuek Asia mendebaldean duten prestakuntza eta base militarrerako egoitzari nagusiena erre eta suntxitu du Kuwaiteko ego kostan, baita ere Bahreinen erabiltzen duen kontrolerako aginte bat. Arrisku egoera honen adibide dira Kuwaiten zaurituriko bertako 4 militar golkoko kooperazio kontseiluak egialde ertain guztiak kaosera eramatea egotzi dio Irani. Disuasio neurriak eskatu dituzte.

Eta bestalde Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak Ameriketako Estatu Batuek uarteari ezarritako blokeoa politika genozida baten erakusle dela berretsi du. Aste honen hasieran herrialdean bizitan zeuden kongresista Estatu Batuarren ordezkaritza batekin bildu ondoren egindako adierazpenetan. Sare sozialetan zabaldutako mezu batean uarteko agintariak ordezkari Estatu Batuarren bizita eskertu du, baina azpimarratuz Kuba ez dela arrisku bat Ameriketako Estatu Batuek ezarritako blokeoa kubatarrentzat mehatxu bat den bitartean. Díaz-Canelek azaldu duenez, bi aldeek informazioa trukatu dute blokeoak Kubako herriaren gan eragiten duen kalte larriari eta inpaktu humanitarioari buruz eta salatu du neurri hori muturreko mailetan gogortu dela energia inguraketa batekin eta bigarren mailako zigorrekin. Beste kontu bat, Mara Salvatrucharen ustezko 400 buruzagi baino gehiago epaitu dituzte El Salvadorren talde horren aurkako lehen makroepaiketa kolektiboan. Nayib Bukelek apirilean hasi zen prozesu judizial hau Nurembergeko epaiketekin alderatu du. San Salvadorko krimen antolatuaren aurkako 6. auzitegiak astearte honetan amaitu du Mara Salvatruchako ustezko 400 liderren aurka irekitako lehen entzunaldi bakarra 2012 eta 2022 artean egindako 47.000 delitu egotzita, besteak beste 444 giza hilketa astundu, pertsonen salerosketa, legez kontrako droga trafikoa, arma trafikoa, matxinada eta bake publikoaren kalterako legez kanpoko taldeak osatzea egozte zaie. Epaia laster iragarriko dela adierazitu zentro judizialak. Audientziak modalitate virtualean egin dira El Salvadorko hainbat kartzelatatik, besteak beste Bukeleren Maren aurkako gerraren ikurra bilakatu den zekotetik. Gogoan izan behar da Amnistia Internazionalak behin baino gehiagotan salatu duela herrialdean ezarritako eredu errepresiboa, masiboak eta arbitrarioak diren atxiloketak salatuz. Eta Sokorro Juridiko Humanitario Gobernuz Kanpoko Erakundeak salatu duenez El Salvadorreko espetxeetan hildako pertsonen kopurua 547 igo da gutxienez 2022ko martxoan indarrean sartu zen salbuespen erregimena abian denetik. Sokorro Juridiko Humanitario salbuespen erregimenaren testuinguruan sortu zen atxilotutako pertsonen senideei lege aholkularitza emateko hain zuzen. Erakundeak azpimarratu duenez heriotzen benetako kopurua 1000tik gorakoa izan daiteke eta epaiketa masiboetan informazioa eskutatzeko ahalegin sistematikoa salatu du. Gobernuz kanpoko erakundeak isa sare sozialean azaldu duenez, are kezkagarriagoa da hildako hoien 184ak ez zuela mara baten parte zen profila betetzen eta estatuaren babespean eta zigorgabetasun osoz hil zirela gaineratu du.

0: 22 minutu ditugu aurretik arratsaldeko ordubiak arte eta kirola ipagaiak ere ekarri behar ditugu. Frantziako turrak 11. etapa amaitu du Soren Uaren Eskolt norvegiarraren ezustekoarekin, favorito nagusiei gailendu zaile norvegiarra eta Frantziako turreko lehen garaipena lortu du horrela. Gainera, turreko historiako etaparik azkarrena izan da, bataz beste 50 kilometro orduko abiaduran egin dutena. Julen Goikoetxeak utzi dizkigu etaparen xehetasun guztiak.
1: Frantziako turrean lortu duen lehen etapa garaipena lortu du Soren Warrenshall Unoisha Mobility taldeko ziklista norvegiarrak turreko 11. Etapan. Asteazken honetan ziklistek 161 kilometroko ibilbidea izan dute Bixi eta Neberg artean eta ibilbide lau horretan laukote bat nabarmendu da lasterketa buruan. Hainbat kilometrotan etapako lehendabiziko postu eta ibili ostean, ba sprinterren taldekidek atzean erritmoa bizitzea erabaki duten unean helmugatik nahikoak gertu harrapatu dituzte artean lasterketa buruan geratzen ziren hiru ziklistak, behin eguneko bi mendatetxoak, laugarren mailako bi koskatxoak gainditu ostean eta azken kilometroetan Nebergeko ba kaleetan sprint handi bat espero baldin bagenuen ere, azkenerako gauzak apur bat nahastu eta ba Merlier bezala gautagai nagusiak sprintetik kanpora geratu dira. Sprint nahasi xamarra izan da, trenuek ez dute behar bezala lan egiterik izan eta hainbat txirrindulari metro batzuk hartutera ikusi ditugu azken kilometroaren barruan eta azkenerako Soren Warrenshall Unoisha Mobility taldeko ziklista norvegiarrak esan bezala lehendabiziko etapa garaipena turrean eta bere atzetik Olav Koik sailkatu da bigarren postuan, Milan Fretin hirugarren postuan, Hub Arts laugarren, Binian Girmay bosgarren, Anthony Turgis seigarren, zazpigarren postuan Clement de Russo, zortzigarren postuan markatu Fernando Gaviria, bederatzigarren Ackermann eta Mats Pedersen izan da 10. Postuan. Sailkapen nagusian aldaketarik ez, Tadej Pogacar lider, Jonas Vingegaard bigarren 3:36 Renko Evenepoel hirugarren 4:06 5. Juan Ayuso 5. Paul Seixas 6. Lipovic, Isaac del Toro 7. Matias Eskelmose 8. 9. Lenny Martinez eta Tom Pidcock 10. Postuan. Osteguneko etapari begira jarrita 12. Laneguna izango dute txirrindulariek, hau ere esprinerako aukerako etapa, Magni Kurseko zirkuitotik abiatu eta Chalon-sur-Saonen izango dute helmuga 169 kilometro eta ondo bidean esprinterik azkarrenek Frantziako turrean izango duten azken aukera izango da. Ostegunean arratsaldeko 4:00 aurrera naiz irratian etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzu.
2: Informazioaren aria naiz irratian.
0: Ordu bat eta 41:19 ordubietarako eta aipatuko dugu ere abian direla Baionako bestak. Herriko giltzak herritarrekin partekatu ditu herriko etxeak. Hiriko hiru aurpegi ospetsuk gakoak jaurti ostean agindu bakarra dute bestazaleek. Gainerakoekiko errespetuan jaiak gozatzea. Askatasun plaza jendez betetzen ari zelarik hiriko ereserkiak eman dituzte bestaren goze ziren 100 eta 100 herritarren itxaronaldia eramangarriagoa egiteko.

0: Eta alako batean, hainbeste espero zuten unea, heldu da arratsaldeko bostetan txanko lehertu zen besta. Izarrak ekarri ordez, Baionarren esku utzi da urten Janrene Etxegarai buruduen udalak gakoak jaurtitzeko ardura. Hiru jaurtitzaileak, Mari Darriesek idazlea, Jean-Claude Teletxeja Cheval Blanc ostatuko sukaldaria eta Maia Luc Frantzbi telebista kateko aurkezlea izan dira. Hiriaren nortasuna adierazteko baita kulturaren aldarri egiteko ere, momentu azkarra markatzen dute bestek, lehen unaltik kantuak izaten duen garrantzia agerian gelditu da plazan soilik ez, baita balkoian ere, Pantxo eta Peio abeslariek Michel Ducauren gitarraren laguntzaz euskal kantu batekin agurtu zituzen plazako bestazaleak.
1: Azken dantza, Pantxo Akarrer eta Peio Hospital Jan Andereak txalo handi bat!

0: Eta bestalde patxan izan da estanda alternatiboa zeremonia ofizialaren jendetzatik urrun bestelako jai eredua aldarrikatuz. Berritasuna izan zen beste alternatiboen txupinazoa bertan egitea, orain arte Les Pirenes ostatuaren gaineko balkoitik jaurti izan baitute suziria. Alere gogoan izan dute ostatua duela 10 urte egintzelako bertan beste alternatiboen hasiera ekitaldia, urte hartan zabaldu zituen ateak Zizpa gaztetxeak ere. Hala gaztetxeko kideak pres dira beste behin beste eredu kontsumista eta kapitalistaren kontra dagoen eredu bat zutik ezartzeko 5 egunez. Urtero bezala, Zizpak eragile bat aintzat hartzeko baliatu zuen irekiera. Berriki sortu den Ipar Euskal Herriko asamblada Transmari biboioari egokitu zitzaion atzo.
1: Informazioaren aria.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Ordubiak dira Arratsaldeon. Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak uztailaren 9an egin zuen kirurgia robotikoz egindako emaile bizi baten lehen giltzurrun transplantea. Osakidetzako arduradunen esanetan, teknika horrek konplexutasun kirurgiko handiko kasuei zehaztasun handiago zeltzeko duen ahalmena erakutsi du. Transplantea arrakastatsua joan den astean egin zioten 50 urteko gazteizko gizon bati, amak emandako giltzurrun bat jaso zuen kirurgia robotikoaren bitartez, konplexutasun handiko kasua zen. Gainera, pazientearen aurrekari kirurgikoengatik eta ezaugarri baskularrengatik ebakuntza kirurgia irekiaren bidez egitea zailtzen baitzuten ezaugarri horiek. Ba, pazienteak errekuperazio ona izan du Osakidetzaren jarduera mugarri honen ostean. Orain arte duela 30 urteko kirurgia irekiarekin egiten zen ebakuntza bakanetakoa zen giltzurrun transplantearena, baina orain robotari esker interbentzio erraz izango da eta ez inbaditzailea. Robotak aukera ematen du lehen hautagaiak ez ziren pazienteak transplantatzeko hainbat arrazoirengatik, bereziki konplexuak diren paziente hoiek datorren hilabetetik aurrera hasiko dira Osakidetzaren hitzorduak jasotzen robot hori erabiliz ebakuntza egin diezaieten. Gainera, kirurgia robotikoa ez da hain erasokorra esan bezala, pazienteak min gutxiago du eta hobeto sendatzen da eta gainera askoz ere egun gutxiago eman behar ditu ospitalean.

Ela, Lab, Esteila, Etxalde eta Hiruk greba orokorra deitu zuten joan den martxoaren 17an Euskal Herrian gutxieneko soldata propio eta duinaren defentsan. Ba horren ondorioz Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri die. Sindikatuek greba eskubidea eta soldata duina aldarrikatu dituzte. Eta oroitu dutenez greba deialdi horretarako ahalegin militante handia egin zuten Gasteizen eta inguruan langilei grebaren testu ingurua, arrazoiak eta helburuak azaltzeko hainbat euskarri informatibo batzar eta bileren bitartez. Horri esker milaka pertsonak baliatu zuten grebarako eskubidea eta mobilizazio jendetsu antolatu zuten irian deialdiaren aldarrikapenekin bat eginez. Grebaren arrakastaren ondoren Gasteizko udalak zigor espedientea ireki zien sindikatu deitzaileei arau hauste oso larri bat leporatuta. Kartel eta pankarten bidez herritarrei grebaren berri ematea. Hain zuzen ere udalak 1500 euroko isuna jarri die zigor erabat eskandalagarria deritzotena. Izan ere ez dute uste kasualitatea denik isunaren ezarpena eta bere zenbatekoa, baizik eta euskal langileriarentzat eta Gasteizko langileentzat simbolismo argia duen kopurua eredugarri bihurtzeko interesari erantzuten dio sindikatuen ustez. Honen aurrean Ela, Lab, Esteila, Etxalde eta Hiruk Gasteizko udalari eta berau gobernatzen duten EAJ eta PSE alderdiei eskatu diete mobilizatzeko helburu antolatzea erabakitzen duten langileen aurkako jarrera hau bertan bera uzteko eta 1500 euroko gutxieneko soldataren aldarrikapena errealitate izan dadin inplikatzeko. Beren aldetik langileria antolatzen jarraituko dute informazioa zabaltzen eta aktibatzen lanbaldintzak hobetzeko.

Eta lan munduan ere, Metropolitan Donostia gimnasioko langilek greba mugagabean hiru hilabete bete duten honetan kaleratera dira berriro enpresari negoziatzera esertzeko eskatzeko. Manifestazioa egin dute gaur Bulebarretik euren aldarrikapenak ezagutarazteko. Ela sindikatuak salatu du zuzendaritzak negoziazioaren erabateko blokeoa duela, zentralak ziurtatu du ez diela erantzun langileen ordezkariek egindako proposamenei, ez da batzordeak gatazka desblokeatzeko jarrera malgutu ondoren ere. Elak ohartarazi du enpresa greba eskubidea urratzen ari dela, orain arte 6 salak eta aurkeztu ditu lan ikuskaritzan greban dauden langileak legez kanpo ordezkatzeagatik, besteak beste garbiketako kanpoko enpresak kontratatzea, grebalariak ez diren langilei funtzioak berresleitzea, klaseetako bideo zarrak ematea eta erabiltzaileek jarduerak ematea. Gainera sindikatuak kritikatu du Metropolitanek kuoten 100%-ko kobratzen jarraitzea 5.000 abonatu ingururi.

0: Guardi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isuri aldan aldizko izango izetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko orduri gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero odei batzuk garatuko dira, baina bestu ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere odei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
2: Itxusiak baitira ilotzaren...
3: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
4: Ez zaitez konformatu ala nolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Eta Jonas Binego borroka hemen dago ebenepo
8: atala segurtulatzen ari da
7: atala setik ez da gizon bat goitizikoazen
9: eske Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona klasiko manua
7: estia persona ezberdinak izango da
10: txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin
7: lortu zuen garaipena giroan lortu zuen garaipena turrean lortu zuen garaipena bueltan baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du ormai segi errarentzat
10: blizituraren emozioa naiz irratian
11: amigo creo que necesita una silla ekatzo alki bat eseri ingo naiz bestela hemen azken metroetan ez zitar nasak
10: turra naiz irratian
6: Mikel eta Laboa. Hirugarren atala. 1964.

lotxagabian egun ederrak bizi izan zituzten. Eguzki distiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen. Eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Bajere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat, Mozart zegoen Bajen atzean, eta hirugarren tokian, Mikel.

antza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen, itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garaia atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alandaze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldiaz berbetan.

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raimon kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raimon erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel aho zabalik geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raimon kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo.

hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeudenez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Alabada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol aurdun geratu zen.

Mikelek afari bat antolatu zuen kide batzuekin. Tartean, berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen tasi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahastu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera. Berak ez ziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore xorta bat jaso zuen etxean bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen diskoa egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria astean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela, eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestia kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22 urte zituen eta erlojugilea zen. Benito parte hartua zen zortzikote batean, baina ordurako bakarrik kantatzen zuen, gitarra lagun. Garaiko kanta arrakastatxuen bertsioak egiten zituen euskaraz. Benito Lertxundik izugarrizko jartzuna lortu zuen lehiaketan, eta bigarren geratu zen kanta modernoen atalean. Elkarrizketa batean, nahiko etxita agertu zen alere. Berak uste baitzuen, aski merituak egin zituela irabazle suertatzeko. Zer abestu zuen Benito? Badakigu kanta batek izugarrizko harrera topatu zuela publikoarengan. Cliff Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok, Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltze zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bera egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Lertxundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentsaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaiak, orduko hartan, Espainiako kanten atalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: no te da na.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean bertsolariak aritu ziren, eta gero Lurde Siriondoren txanda izango zen. Kantariark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lurdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

0: 1965 1965 uda hartako egun batean, Sistiaga pintoreak Mikel eta Lourdes bere etxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera. Ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez Ipar Amerikarra. Sistiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, banan ondoz betea, non txorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ezela izango erditze gelan. Behin neskatoa zerditurik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek Apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bipa berango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zen haren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen non txundituta uzten zituen Mikel eta enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen. Ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen, haren aburuz gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Irurogeta zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol, tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairu

Taldearen buruan alderdi artistikoan Josean hartze aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia txalapartari. Ez do kamairuko partaideak Irunen aritu ziren aurrenekoz izen horrekin. 1976ko udazkenean. Bene-benetan ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Anaiak txalapartarekin praktikatzen hasi ziren, eta releboa eman zieten Suaz Navarra nahiei.

Beste taldekide batekin, Luis Mari Vandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun da irurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basevillen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Hark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza komposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

ama. Aldez aurretiko zentsura, gerra zibilian bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letra konestea. Gero, diskoak inprimatuta baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen alebi zentsuratzaileei ematea haiek ikuskasitzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortua hala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantaren bat.

Mikelek baimena eskatu zuen Xoriñoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bati buruz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen janedana duen arren, askatasuna amesten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere ez zutelako jakiten euskaraz.

Kulturako arduradunek, gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua, galarazi zuten. Zeren eta espedienteak zioenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen. Amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzuratzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joatea.

0: eta gorputzaren zilborresteak. Bikate, biak ebaki beharrezkoak. Bat, gorputzaren bizitzeko. Bestea, gogoaren askatzeko.
1: Poeten artean, Arestik, Gandiagak eta Hartzek topatu zuten traba gehien. Ekitaldi bakoitzeko gainera, nahita eskoa zen gobernuaren baimena eskuratzea eta agintariek ukasezaketen egoki zeritzotenean. Hortaz, honelako edo alako arrazoiengatik, ezen arraroa taldeko kideek eta antolatzaileek poliziatxean agertu behar izatea. Hala eta guztiz ere, ura lan zirraragarria zen. Behin, jaialdia zuten Bermeon, eta Josean Hartze araiegatu zen txalapartaren oholak zeramatzala zehat 600 batean. Beroki ezin modernoagoa soinean eta oinetan alpargatak. Mikelek esaten zion, uretara botako gaituzte zuzenean. Baina tira, jendea normalean jator portatzen zen. Artistek ez zuten kobratzen, batzuetan zenbait botila ardo ematen zieten opari. Zuberoara joaten zirenean ez zuten hango euskara ulertzen eta hangoek ere ez zieten entelegatzen haiei. Ederki pasatze zuten eta posgarria zitzaien zerbait berria sortzea. Dena intentsitate handiz bizi zuten. Aresti debekatuta zegoenez Espainian, ezinezkoa zen Mikelen bigarren diskoko kantek Galbaia ofiziala pasatzea. Hortaz, berriro grabatu beharko zuen Baionan, eta horrek, nola ez, ondorio larriak ekarriko zituen banaketa egiterako orduan.

Bartzelonan egin zuen grabazioa. Estudio bat alokatu zuen bere kabuz, eta Marisolek beste inork ez zuen lagundu. Ordu biren buruan, kalean zeuden, Bobina aldean. Irurogeta zazpiko azaroan, ez dokamairuk bere aurkezpena egin zuen Bartzelonan. Kontzertu horretan, Benitok Lurdesek eta Mikelek hartu zuten parte. Palau de la musikan.

ez baitzitzaidan limosna bezala instantaren aberastasuna baizik eman. Iraun zezakeen, ordea, argi geldituak altzifreen, mahastien, soroen ordena zehatzak. Gure hizkuntzak maite izan ditudan gauzei buruzko begirada mantxoak.

Kanta hau munduaren eskerrona da. Aurrerago ez zuen gehiagotan kantatu zuzenekoetan, uste zuelako oso iluna argi motelekoa geratzen zitzaiola.

0: els castells del meu somni s'esberlen d'un cop de mà si la soca és arrencada a l'arbre, potser es morirà, si no es mor em farà un altre més difícil d'arrencar.
1: Laboa bastida tarren etxean elebitasuna zen nagusi, artean Marisolek euskara gutxi zekielako. 1967ko udan Euskadira bueltatu ziren behin betiko. Behin Donostian, Mikel osagileen neuropsikiatra gisa hasi zen lanean San Miguel patronatuan, non desgaitasuna zuten umeak zaintzen zituzten. Goizeko lanaldia zuen, bi orduko kontsulta. Aurroiekin lan egiteak poz handiak ematen zizkion, eta gainera beta nahikoa zuen musikari emateko. Marisolek plaza lortu zuen unibertsitatean, teoria ekonomikoaren irakasle gisa. Gauzak horrela, bikoteak diru sarrera finkoak lortu zituen, ez gainontzeko artista gehienak bezala. Bien lan eskakizunek behartu zituzten ama eta aitarrolak bestelako erabatean betetzera, eta ez garai hartan 60ko hamarkadan ohikoa zen moduan.
2: Palabras para Julia.
1: 1968ko otzailean, Mikel eta Xavier Lete Manresako jaialdi batean aritu ziren Pako Ibañezekin batera. Jaialdiaren izateko arrazoi nagusia testigantza kantua zen. Pako Ibañezek Espainiako estatuan jotze zuen lehen aldia zen.

Mikelentzat zoragarria zen Pakok poeta espainiarren inguruan egin zuen lana. Eta miresgarria zitzaion agertoki gainean erakuste zuen energia.

Maria del Mar Bonetek ere parte hartu zuen jaialdi hartan, eta zur eta lur utzi zituen bertaratuak bere kantuarekin. Abestiak urtebete lehenago jaso zen Rafael Guijarro Moreno ikasle madrildarraren heriotzaren salaketa jasotze zuen. Poliziaren arabera, bere buruaz beste egin zuen bere etxeko leihotik salto eginda, atxilotuta zuten bitartean.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxanez.

Irurak puntu puntuan arratsaldeon entzule, Gasteizko aldezarrean zegoen korda espazioa babestu zutenek elegiteak aurkeztu dituzte mozal legean oinarritzen diren isunen aurka. Ostegun honetan iritsi dira, hasi dira barkatu elegite horiek ebazteko epaiketak, diotenez isunak guztira 7.000 euro baino gehiagokoak protesta eskubidearen kontrakoak dira. 2025-ko ekainean Gasteizko aldezarrean zegoen korda espazioa indarkeriaz desalojatu zuen ertzaintzak eta 2026-ko martxoan korda defendatu zutenen kontrako isunak iritsi ziren mozalegean oinarrituta eta desobedientziaz akusatuta. Guztira esan bezala 7.000 euro baino gehiagokoak. Isunen kontrako elegiteak jarri zituzten eta ostegun honetan hoiek ebazteko epaiketak hasi dira. 11 lagunek, kordako 10 kidek eta erizain batek jasotako isunak protesta eskubidearen kontrakoak direla salatu dute. Orain epaileak erabaki beharko du egindakoa delitua ote den edo protesta eskubide legitimo eta demokratikoa gauzatu omen zuten. Hala adierazi dute Herrizoma, Elikadura Sarea, Zaharra Zarro eta Auzoan Bizi Etxe Bizitza sindikatuko kidek epaitegian aurrean egindako elkarretaratze batean hiru eragile hauek ireki zuten korda espazioa 2022an 21 Zabalgunearen Gasteizko udalaren hirigintza sozietatearen jabetzakoa den lokal batean. Iaz ertzaintzak ustu egin zuen egun horretan jasandako errepresioa salatu dute hiru kolektiboetako kideek, izan ere kontatu dutenez ertzainek auzoa militarizatu zuten, barruan zeuden 11 kideen kontra oldartu zen polizia eta guztiak identifikatu zituen. Baesan dutenez, errepresioa etzen egun horretara mugatu, atxilotutako kidearen kontrako prozesu judiziala hasi zen eta baita mozalegean oinarritutako isunen tramitea ere. Eragile guztiek argi utzi dute mozalegea askatasun politiko eta zibilen kontrakoa dela eta poliziaren impunitatea handitzen duela. Horregatik aldarrikatuko dute horren indargabetzea. Nabarmendu dute errepresioak antolakuntza eta borroka desaktibatzea duela xede, baina argi dutela ez dutela lortu.

Eta beste kontu bat, Lakuako gobernuak oniritzea eman dio Orioko udalerria bizitegi merkatu tentsionatu izendatzeko eta alokairuko prezioak topatzeko prozedurari, Gipuzkoako udalerri horretako udalak eskatu bezala. Hala, dagoeneko, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dauden 17 udalerriei gehitu zaie. Nafarroan, 21 dira herriak. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak ostegun honetan argitaratu du etxebizitza eta hiri agenda sailaren ebazpena Orioko udalak martxoan egindako eskaerari erantzuteko. Prozesuaren hasiera zehazteko Lakuak dagokion memoria hartu du kontuan, udalak aurkeztu dion adierazpena justifikatuko lukeena, baita biztanleriaren etxebizitza merkatuaren egoerari buruz egin duen diagnostikoa eta jarduera plan bat ere. Orioko prozesuaren hasierari argi berdea emateaz gain etxebizitza sailak jendarteari informazioa emateko 20 eguneko epea ireki du eta epe horretan alegazioak aurkez daitezke orain. Horrela, Oriok bat egingo du prozedura oso amaitu ondoren alokairuen prezioak topatzeko aukera izango duten udalerri tentsionatuekin.

Eta amaitzeko aipatuko dugu ere Frantziako diputatuek urrats berri bat eman dutela ostegun honetan adingabeen aurkako delituek sexu indarkeriarenak kasu preskribatu ezin dezaten. Neurri hori parlamentuaren txosten batek eta Frantziako gobernuak babestu dute, baina konstituzioaren aurkakoa izan daiteke. Batzar Nazionalak diputatu ekologista batek aurkeztutako zuzenketa bat bozkatu du, 83 diputatuk babestu dutena eta 51 kontra agertu dira. Orain arte Frantziako legediak gizateriaren aurkako krimenak baino ez ditu salbuesten preskripziotik. Onartutako zuzenketa urren babesari buruzko lege proiektuaren barruan dago eta batzarra aztertzen ari da lehen irakurraldian. Onartu ondoren Frantziako Konstituzio Auzitegiak aztertu beharko du testu hori. Gerald Darmanin justizia ministroa preskribatzeko ezintasunaren bultzatzaileetako bat da, baina Auzitegi Gorenak neurria zentsuratu dezakela onartu du. Frantziako Asamblea Nazionalak aurtengo apirilean argitaratutako txosten batek gomendatzen zuen adingabeen aurka egindako delitu guztiak preskribaezinak izatea eta duela 3 urte aurren aurkako intzestuari eta sexu indarkeriari buruzko batzorde independenteak gomendatzen zuen adingabeen aurkako bortxaketak eta sexu erasoak preskriba ezin deklaratzea lege esparruak babes nahikorik eskaintzen ez zuela iritzita. 2018an ere, adingabeen aurkako sexu delituen preskriptzio epeak 30 urtera igo ziren biktimaren adin nagusitasunetik aurrera.

Eta arratsaldeko 3:05 ditugun honetan, aipatu behar dugu matxura bat dela eta 2 kilometrotako autopilaketak sortu direla Bizkaia 10 errepideko 121 kilometroan Kantabriako noranzkoan, errei bat itxita dagoela eta. Hementxe utziko dugu oraingoz informazioa.

0: Gaurkoan, esrintzedo bihurri itzei buruz hitz egingo dugu, ezagunena agian edo kirolarien artean ohikoena orkatilekoa, baina bueno, orokorrean antzekoak direnez gehienak, bihurri itzei buruz hitz egingo dugu.
1: Ados, ba, bihurrituak, esango nuke behintzat, ia denok izan dugu, la bihurrituren bat noizbait, oso okerrezko bai. Nago, zergatik dira hain tipikoak, hain normalak?
0: Orokorrean eta batez ere esandakoa, orkatilekoak edo belaunean ere ematen dira nahikotxo, inestabilitateagatik sortzen dira. Zenean gure artikulazioak behar dute mugikortasuna, ordan mugikortasun izan alitzateko ez dugu ez da bloke batez, dira ez urde ezberdinak, horiek elkarrekin mantentzeko badaude lotaioak, eta lotaioekin batera giharrak, baina hori, normalean gertatzen da mugikortasun nahiko txo duten artikulazioetan, eta mugimendu zusteko baten ondoren edota nekezia dagoenean, pues gerta daiteke artikulazio horrek eustea behar duen moduan eta bihurritua sortatzen da.
1: Bihurritua zer da zehazki, zer gertatzen da gorputzean hau sortzeko?
0: Artikulazioa iristen da puntu bateraino non ez den bere limitea guztiz, ze hortik pixka bat gehiago mugitu daiteke, baina giharrek eta lotaiuek ezin dute eutxi.
1: Vale.
0: Orduan, limite horretan sortzen da mugimendu handiago bat guk kontrolatu ezin dezakeguna, eta hor pues, lotaiuak askotan esaten da distensioan edo luzatu daitezkela, inkluso hautsi, eta giharrekin antzeko zerbait gertatzen da, baina giharrek malgutasun handiagoa dutenez, aguantatzen dute hori eta ez dira normalean hausten.
1: Aipatu duzu ohikoenak eta nik ere, bueno, ala esango nuke, ohikoenak horre izaten direla, ez? Orkatilean, belaunean ere aipatu duzu, zergatik orkatila dira inzaurgarriak bihurrituetara?
0: Batez ere, gure zama gehiena mantentzen dutelako, ez? Biltzen dugunean, korrika egiten dugunean, edo zen momentutan, gure zama osoa orkatilean mantentzen da, eta orkatila belaunak baino estabilidade txikiagoa dauka.
1: Vale.
0: Orduan, finagoa da, giharrak ez dira horren potenteak, orduan, bihurritu bat suertatzeko aukera gehiago daude, hori, daukan mugikortasuna eta estabilidade gutxiago batik.
1: Hor, gero, bihurrituetan ere beti aipatzen da, ez? Lehen gradukoa, bigarren gradukoa, hirugarren gradukoa, hau zer da? Noiz da lehen graduko bihurritua, noiz da bigarrenekoa, noiz da hirugarrenekoa?
0: Sailkapen desberdin daude, hitz egiten duzun jendearen arabera edo egin diren ikerketen arabera, baina batez ere orkatilan dela nik gehien ikusi dudana eta gehien landu dudana, nik ikusi dudan sailkapenik zehatzena edo niri gehien gustatzen zaidana, lehendabiziko gradukoa, hausten denean orkatilean dugun ligamentu baten zati bat. Orkatilean
1: vale.
0: Lotaiu desberdinak ditugu, ez batez ere ematen da, bihurritua ematen da gehien bat kanpoko partean, ez? Eta hor badaukagu peroneoastragalino lotaiua, aurreko peroneoastragalino lotaiua, eta peroneokalkaneo lotaiua. Aurreko peroneo astragalino honek baditu bi parte. Orduan, lehendabiziko graduan apurtzen da goiko partea. Bigarren graduan apurtuko lirateke goikoa eta behekoa, eta haien artean dagoen konexioa, hor dagoen zuntza, eta hirugarrenean apurtuko lirateke bai peroneo astragalino eta bai peroneo kalkaneo.
1: Ados, hiru daude, ezta? Ogerezpanago.
0: Badira gradu diozu zailkapenean?
1: Bai,
0: hori da, hiru gradu daude, bai.
1: Ados. Eta kanpotik begira, ez, jakin gabe noski zer hautsu dugun, kanpotik begira nola jakin dezakegu gutxi gora bera, lehenengoa, bigarna, hirugarna izan daiteke, pentsatzen dut, bueno, puztuta ikusteak seinale ona ez duela esan nahi, ez? Baina...
0: Bai, normalean lehendabiziko graduko ketute horren, ez dira horren beste puzten, zeo zer min ematen du.

0: dute eta pixkat buztuko da eta soma, egun batzuk emango dituzu pues ibiltzerakoan, oina lurrean apoiatzerakoan mina, baina ez min jasangarri bat da normalean. Mm-hmm. Bigarren graduan asko puzten da eta mina nabariagoa da, baina ez da horren beste inestabilitate sortzen, oza, mm-hmm. Batzuk ibiltzerakoan somatzen duzu oina zeo zer erantzuten duela eta, bueno, ibili dezakezula, mm-hmm. Eta hirugarrenean bai mina handia da, asko puzten da, baina batez ere gero egunetan zehar somatzen dena, minaz gain, da inestabilitate hori. Ibiltzerakoan somatzen duzula oina orkatila desberdin, ezin duzula ongi ibili ze edozein pausutan uste duzu berriro bihurritu bar zaizula eta sentsazioa hori da, berriro bihurritu bar zaizuna dena, ze lotailu, zan, parte hori eutsi behar duten lotailu guztiak hautsi dira. Orduan, mm-hmm. Batez ere desberdintasuna horretan datza. Minaren intentsitatean eta inestabilitatean.
1: Ados.
2: Bai, Mikel, galdetu nizun, Mikel, behin diagnostikoa egin dugula, nola tratatzen da orkatiloko esgintze bihurritze bat, zeintzuk diren faseak, zein teknikak erabiltzen dituzun zuk, errekuperazio epeak ere zeintzuk diren, ea konte guzu?
0: Ba, graduaren arabera, noski, egin beharko dugu gauza bat edo beste, mm-hmm. Lehendabiziko graduan, ba, pare bat egun atxeden hartu, saiatu oina apoiatzen baina alduzun gutxien, ba, berez lotailuak baduelako bere, behar duelako bere denbora, berriro sendatzeko, ez? Ba hori orbana sortzeko eta gero horren arabera ba, beste modu batez landu alizateko, orduan lehendabiziko graduan pare bat egun atxeden. Bigarren eta hirugarren gradukoek behar dute atxeden gehiago, eta hor bai beharko genukela behin orbana sortu denean lotailuaren barnean karga progresiboa. Ba, gutxinaka, gutxinaka hasi, ba, makuluak behar badira erabili, zaiatu lehendabizi biltzen lurzoru planotik eta inolako esfortzurik egin gabe, ez, ba, hori, esan bezala makuluekin, alba duzu ezkargatzeko pixu ozama osoa oinorren gainean, mm-hmm. Eta, ba, pixka bat, inflamazioa, ez, kontrolatu. Inflamazioa beharrezkoa da sendatzeko, ba, azken finean, da sendatzearen prozesuaren hasiera, horri ditxu behar direlako produktuak, ba, bai lotailua sendatzeko, inflamazio prozesuan baita ere garbitzen dira sortzen diren produktu, oza, metabolismoaren produktu batzuk eta garbitzen da ere hautsitako zelulak eta garbitzen dira beste batzuk etortzeko eta hori konpontzeko. Orduan, inflamazioa bai kontrolatu, baina ez guztiz kendu. Eta horren ondoren ja hasiko ginateke ba mina tratatzen edo zein teknikaria dela eta ba masajea, mugikortasuna landu, batzutan gerta daiteke ba giharren bat batez ere peroneoak espasmatu egiten direla eta kasu hoietan ba tratamendu zehatzagoa haientzat, ez da punzion seka komentatu genuela pasaiena elkarrizketan eta holakoak. Eta behin mina murriztu dela ikusten dugula oinorrek erantzuten duela, ba hasiko ginateke ariketekin, hasiratik mugikortasun ariketak egingo genituzke eta pixka bat indartu, baina orain ja behin lortuta aurrekoa, ba hasiko ginateke indarrariketa zehatzekin, karga gero eta gehiago eman, mm-hmm. Propiozepzio ariketak deitzen direna, horrek alantzeko eta hobetzeko berriro orkatil horrek duen, ematen duen sentsazioa, ez, esan dizuen bezala, grado, hirugarren gradu batean, ba, oinak ez du berdin erantzuten, edo zein momentutan sentsazioa duzu bihurritu hartzaizula, ba, hori landu daiteke propiozepzio ariketa hauekin.
1: Aurrekoan ere aipatu genuen pixka bat bihurritua, Mikel, eta bueno, nire adibidea komentatu nizunez, badela Akaso gauza guztietan ala da, eh? Lesio guztietan gauza bere izango da, baina bada bihurritua gauza bat, non, bueno, behin gertatzen zaizula, zuk esan duzuna, oso oso ahul sentitzen duzun lesio bat, eta ez dakit, hau berezkoa duen bihurrituak, edo, bueno, lesio guztietan orokorrean ala izaten den.
0: Lesio askotan gertatzen da, baina bihurrituak bereziki sentsazio hori ematen du, guk artikulazioetan propriozeptore deitzen diren sentsore batzuk ditugulako, hauek adierazten digute artikulazio hori ze posiziotan dagoen edozein momentutan. Orain egin genezake proba, ez, begiak itxi eta galdetu alko nizueke nola dituzuen eskuetako atzak. Luzatuta, tolestuta, zerbait eusten edo, eta zuek ikusi gabe esan alko zenuketa hori propriozeptzio ni esker ematen da.
1: Ados, ados.
0: Ba, orkatilean baditugu baitare propriozeptore horiek, eta horregatik alde batetik, ez, pixka bat bihurritzen zaigunean orkatilean jarraian bere tokira eramaten dugu, ez dugu uzten orkatila bihurritzen jarraitzea. Orduan, propriozeptore horiek lesionatzen dira ere, prozesu honetan. Bai lesioagatik, bai inflamazioagatik eta propriozeptore hauek bere gaitasuna galtzen dute. Orduan, gero hori ez bada ongi lantzen, ba kostata lortuko zu orkatila normal sentitzea, eta normala da sentsazio hori izatea, bihurritzearena berriz edo aulegoa izatearena.
1: Hori da, beraz, aipatzen genuen ez, bueno, pentsatzen dut lesio guztietan, esan duzu modua, baina oso garrantzitsua dela guztiz errekuperatu arte gauzak ondo egitea, bestela pixka kroniko ere geratu egitekelako.
0: Bai, eta oso ohikoa da gainera orkatilean izan baduzu noizbait olako bihurritu handia ez baduzu ongi landu, ba, gero ia konturatu gabe bihurritze gehiago suertatzen dira, baina suabeagoak, agian zure lehendabiziko bihurritua hirugarren graduko bat izan da, eta hortik aurrera izan ditzakezu lehendabiziko graduko pila bihurritu. Ba, hori ez baduzu lantzen, azkenean sortzen dena da inestabilitate kroniko hori, eta batzutan eskailera batzuk jeisten edota galetik ibiltzen, ba, zerbait zapaldu, baita ere, hori da, dozein gauza zapaldu eta somatu orkatila bihurritu zaizura, bez, hori gertatzen da ongi landu ez izanagatik.
1: Eta hau ondo lantzeko, bueno, aipatu dugu pixka fisioterapia, baina ez dakit esaterako, ba, bueno, gimnasioan edo bestelako ariketa batzuekin landu genezaken pixka bat bihurritu saihesteko, ba, ez dakit orkatilaren indar hori edo estabilitate ariketa batzuk edo.
0: Bai, hori komentatu izan bezala, ez, propriozeptzio ariketa hauek, ez da, osea, ez dira ariketa zehatz bat, osea, badaude ariketa zehatzak horretarako, baina adibidez, gimnasioan edo zein direkzio aldaketa egin, ez, korrikan landuko genituzkenak, edo ta bosuarekin, ezakit ezagutzen duzuen zer den, erdi baloi hauek, hori, alde bat laua den eta bestea baloi erdia, ba, hoiekin ere, ba, igual mindutako hankarekin, gainean jarri, ororeka mantendu, edo ta gainetik pasa trotean edo saltoka, ba, pixka bat lantzeko ez, momentu guzti horiek non orkatila bihurritu dezakezun, beti ere progresio batekin, ez gainetik hasiko boz horren gainean salto egiten, baina ariketa desberdin hauek, ba, norabide aldaketak, saltoak, ba, hori ibili edo korrikagin eremu desberdinetatik, ba, kontuan izanik, pues, izan daiteke lurzorua inestable edo estableagoa. Duan, olako ariketak oso aproposak dira, eta batez ere hori hasiera batean kontrolpean izanik nola egiten duzun, pues, inkluso hankabakarrean jarri eta lagun batekin pilota bat pasa, ba, zure burua zentratzeko beste estorretan pilotarenean, ez, eta ba, gorputzak automatizatzeko orkatila bere horretan egon behar dela.
1: Bai,
2: justo hain zuzen ere irakurri izatuko gaur goizean, orekak ezinbesteko garrantzia duela rekuperazio fase horretan, ezta?
0: Bai, ze Komentatzen ari ginen bezala, behin orkatila bihurritu dela, orkatila ahulduko da. Ahultze prozesu horretan gehien galtzen dena oreka da. Orduan, nahi badugu berriro gure bizitza normala egin edo gure kirola edena delakoa, pues beharko dugu oreka hori berreskuratu, eta bada baita ere giharrak indartzeko modu nahiko ona.
2: Ez, bestere gabe, aipatu behar izun, Mikel, akaso lehenengo fase horretan, rekuperazioko lehenengo fase horretan, gimnasioko areketak egin baino lehen, Raiz protokolo ere oso garrantzitsua dela diote, atxedena, izotza, orkatila bera komprimitza eta oina altuan ipintza ezakitzea deritzuzunan enboltan.
0: Bai, lehendabiziko momentuetan, batez ere lehen hiru egun horietan non inflamazioak bere pikoa lortzen duen, eta hor esan dizudan bezala lehen inflamazio hori kontrolatzea ongi dago. Batez ere mina murrizteko eta ez izateko ez da ere hanka guztiz geldirik hiru egunez. Orduan, atxeden hori hartzea, lotaioari usteko gutxinaka sendatzen joatea, izotza, inflamazioa pixka kontrolatzeko, eta batez ere, kasu honetan, mina murrizteko, ez du inork minarekin egon nahi, kompresioak egiten du izotzaren antzekoa, baina ni horretan batzutan nahiago dut esatea pazientei edo eskatzen bidanari laguntza egiteko bere sentsazioen arabe. Berak min handia badu eta daukan inflamazioak eragiten badio egunerokotasunean, erabilitzazu bai izotza bai konpresioa. Bestela, nik uste dut orianka gora jartzearekin laguntzeko odolaren odolemarian edota, uste dut ongi dagoelaren eta nahikoa dela.
1: Aipatzen ari gara, ez, oso ohikoa direla bihurrikoak, nik esan nuke kirola egiten duen pertsonen arte, baina baita, bere horretan edozein gerta dakioken zerbait dela. Ez dakit, ze kiroletan esango zenuken gehien gertatzen dela, kaso, ez dakit, aipatu duguna, ez, desplazamendu lateralak eta horrelako mugimendu bruskoa dituztenak akaso gehiago.
0: Bai, oso ohikoa da saskibaloian adibidez. Uh-huh. Saskibaloian ere faktore desberdin bat sartzen da, dela salto egiten duzunean, erortzerakoan zapaldu ezaketula bai taldekide, bai aurkari baten oina, eta hor bihurritua sortu. Futbolean ere oso ohikoa da, baita ere energia askoko momentuak sortzen delako, ez? Aurkari baten kontra talka egin, futbol baloiaren leian egon, hokeian ere gertatzen da, baina batez ere hokei yerba, belarrean jolasten denean, eta hola, batez ere hori leia dakartzaten kiroletan edo eta mendilasterketetan edo...
1: Hori esan barren zu, mendilasterketan ez, pixkat, ja, nekatuta zuazenean eta harriekin eta ez, pixkat, lurra badela...
0: Hori da faktore garrantzitsuenetariko bat, fatiga edo nekezia. Normalean, lotaiuek parte hartzen dute estabilidadean, iristen garenean momentu horretara, ez? Eta gu egun horrekotasunean ez dugu nekezi hori somatzen, orduan gure lotaiuak ongi daude, ongi funtzionatzen dute, eta ez da ezer gertatzen. Baina behin iristen garela momentu horretara, non nekeziak gainditzen gaituen, gure giharrek ez duten berdin funtzionatzen, karga edo zama guzti hori lotaioen gainera iristen da, eta hor errezagoa da bihurritu bat izatea.
1: Lehen aipatu dugula, ez, bihurritu izaten dugunean izaten dugun ahultasun hori, ez, askotan beldurra ematen duela ere, akaso medikoak esaten zu behia, ibili pixka bat eta zu oraindik ere akaso etzala guztiz eroso sentitzen, ez dakit kasu honetan alor psikologikoa burua baden, akaso esan dudana, ez, fisioterapeutak edo medikoak esan bazaude pixka bat hiltzeko moduan, baina zuk zure buruari ez diozu ikusten eta pixka bat zure buruari nolabait oztopoi hartzeko jobera izaten duen lesio baden.
0: Bai, baita ere aurreko aurrekoan aurreko karrizketan esan zen idaten

0: nire tratamenduaren parte hon garrantzitsua hezkuntza dela eta kasu hontan berdin esango dizuet, ba bakoitzak jaso duen hezkuntzaren arabera eta bakoitzak dituen esperientzia eta espero duenaren arabera ez, berak uste badu mina duenean ezin duela ezer egin, pues zailagoa da izango da eta ba normala da beldur hori izatea eta jo, nik oraindik mina dukat, nola esan aldi dazu oina ez, apoiatzeko, berriro zama kargatzeko, nik mina somatzen badut hori egiten duan bakoitzean. Horban, bai, alor psikologikoak garrantzi handia dauka bakoitzak duen esperientziaren arabera, batez ere, eta gero, ba hori, jakin behar dugu transmititzen mure pazientei, bez, normala dela mina somatzea, baina min hori joango dela eta orain garrantzitsuago dela lotailua ongi sendatzea eta berriro aktibitate normalera gutxinaka gueltatzea min hori baino.
1: Nik horrekin lotuta Jon eta Mikel zuk diozu akaso gure burua pixkat galga dela rekuperazio garaio horretan, baina niri behintzat niri kasuan pasa zait justo kontrakoa. Esgintze txiki bat izatea, lehenengo graduko esgintze txiki bat izatea, eta alik eta azkarren bueltatu nahi izate horrek azkenean kalte izan da, aipatu dugun berriz ere ba, lesionatu nahi zelako. Beraz, bada, ostras, lesio oso kuriosa, eta nik ez nekien lotaioekin zer ikusia zuela, beraz, beste kontutxo bat ikasi dut gaurkoan ere bai.
0: Bai, kasu hortan gerta daiteke lehenago graduko bihurritu hauetan esan dizuetan bezala hausten da lotailu baten zati txiki bat, baina hautsi da dena den. Orduan hor ja propiozepzio gaitasun hori pixka bat galdu dugu. Orduan ez badugu hori sendatzen uzten, ez duela denbora luze behar, ze gainera lotailu hauek badute beste zaugarri bat, adiren intraartikulares, extraartikulares edo intrasinoviales edola, eta kasu honetan, ba, hau guztiz berreskuratzea zaila da, eta horregatik normala da ere gero inestabilitatea somatzea denboran zehar edo berriro izatea bihurrituak, baina ez baduzu bat ere sendatzen uzten, are errazago izango da beste bihurrituren bat izatea, eta normalean ez duen ez horren beste minik ematen, ba, gure buruak esaten digu ez dut minik, ongi nago, ba noa berriro kirola egitera, eta hor sorta daiteke ba, lesio garrantzitsuago bat, edo bai, kasu honetan hori da ohikoa.
2: Kaso horretan, bi muturra dira, ez? Aipatu duguna, ba, lekradoko balimada kaso, ba, zu janai duzu zure jarduerara itzuli, eta kaso behartu egingo duzu zure gorputza, baina seguraski, aritz, hirugarren graduko bat egingo bat zenu, etzenuela nahiko.
0: Bai, eta hor ere kirolariok badugu arazo pixka bat, baina gure buruan. Beti nahi dugu lageio egin, eta behin lesionatu eta lehen bailen nahi dugu gurera bueltatu, eta bat dan pues, galga hori jarri bar digute kanpotik arazo larriagorik ez izateko.
2: Lehenengo mailako edo lehenengo graduko bihurritu bat balin bada, ez dakit, bueno, zezu esan duzuna, ez? Egun gutxiren barruan berez osatu du daiteke, ez dakit, karo, gauza da zuk ez dakizula zenbaterainoko duzun, baina etxean bertan osatu daiteken zerbait dela, aparteko tratamendurik egin gabe, oso txikia balin bada, eh?
0: Bai. Hori lehen graduko bihurritu batek ez du tratamendu oso zehatzik behar, baina bueno, beti ere ongi dago bada ezpada ziurtatzea soilik hori dela eta behintzat laguntza eskatzea ba, ariketa zehatzagoak egiteko, edota begira egin dut hau eta nahiko nuke hemendik hilabete batera korrikan egon bueltan, bale, pues, jarraituko ditugu pausu hau egiten mozua zen, eta nik uste dut aholkuak beti ere ongi etorriak direla edozein kasutan.
2: Eta askotan aipatzen duguna, ez, beti ere prebentziolako lan hori ere, ez, ja behin min hartuta joan beharrean, aurretik prebentziolan hori egitea ere, ba, joatea ez dagoela sobera beti, fisioterapeutela edozein dogira. Ba, ezagir, egizu beste galderari baduzun, edo Mikel zuk zer horrek zerbait aipatuko nahiko zenuke nola aipatuz duguna, edo?

0: Ba, hola, bihurrituekin batera baita ere batzutan batez ere hirugarren gradukoekin kontu handia izan behar dugu, ze badago tibia eta peronea elkartzen duen sindesmosi izeneko zuntz bat, eta hirugarren gradukoetan batzutan sindesmosi hori apurtzen da. Hori gertatzekotan, are atxeden gehiago hartu beharko genuke, ze horrek bai behar du denbora sendatzeko, eta hori oso garrantzitsua da gure hankako estabilidadea eta normaltasuna lortu alizateko.
1: Horrek zenbat mora eraman lezake, gutxi gora bera?
0: Horrek hilabete bat baino gehiago.
2: Bai, behitu nik izan nuen irugarren graduko eskintze bat Italian nengonean ikasten, eta karo, nire italiera maila ezen egokiena, eta medikoarekin ba elkarulertzeko bada zaitasunak izan genituen, eta onatorri nintzenan bueltan esan ziaten banuela ba pentsatzen nuena baino lesio sakonagoa, eta egon nintzen bai ilabete eta erdiz kirolarik egin gabe.
1: Ira, ira. Bada, bihurritua, bueno, aipatu duan, ia denok izan dugun zerbait, akaso hirugarren mailak, hirugarren gradukoak ez, baina mundu guztiak izan duen zerbait esango nuke. Ez badu izan, da, akaso
0: gutxi
1: mugitu dela. Oso ondo, ba, Mikel de mi esker, asko kasi du gaur ere, gainera, bueno, oso ikua dena gure bizitzan lesio hau, eta bueno, beti ere interesgarria. Datorren hilabetean gehiago?
0: Vale, mi esker.
1: Hori da, gero arte, ari, zuri ere bai. Gero arte.
0: Bai, agur, agur. Bueno, agur bikote.
3: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: amar minutu gutxiek dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira Naiz irratian zaude. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusiak Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan, bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzio andana etorri da. Oriol Junquera, CRS-eko buruzagia izan da, iritzi eman duen lehenetarikoa.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
0: Salvador Illa Generalitateko presidentea ere pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehenbailehen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.
0: Bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko niritzia mandio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
3: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testu aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoi esker aurka egin duten 141 botoen paren.

0: Eta gurera itzulita hondartzetako ekimenaren azken edizioa izan beharko lukeenak Euskal Herriko 11 hondartzatan jarri du itzordua heldu den abuztuaren birako etxeratek eta sarek iragarri dutenez. Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu dituzten hondartzetako mobilizazioaren xetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostia hondarretako loretopeen eskaini duten ageraldian. Itzordua heldu den abuztuaren bian izango da Euskal Herriko 11 hondartzetan honako aldarriarekin: konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Hondartzak ere zehaztu dituzte.
1: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina hau esan da, gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da. Arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea, bereziki Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute. 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta atzoko 11. etapa interesgarriaren ostean gaur ere bueltan dira Turreko gure esatariak, 64 kilometro falta da helmugarako, eta gaurkoan berriro dauzkagu gure bigarren kafeko bi esatariak, Iñigo Asens eta Julen Goikoetxea, Turreko 12. etaparen xetasun guztiak kontatzeko. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Iraia.
0: Zer moduz zaudete?
4: Bueno, ondo, gogorarazi duzu bigarren kafeko esatariak bagarela. Gaur egia esan kafearia hartzeko aukerarik ez dugu izan, baina tira, atxeden hartuko dugu bigarren kafean abuztuaren azken egunera arte, baina egia da gure entzulek ere pentsatuko dutela. Julen eta Inigok txaketa bat jantzi eta bestea
0: du.
4: Erraz moldatzen dira bateri bestera, hori xe dugu, lotxa gutxi Julen.
5: Ba, bateres aspaldi galdu genuen, gero napur aspaldi galdu genuen, beraz.
4: Eta ondo esan duzu, iraia, 64 kilometro elmuga marrarako, iesaldi erosamar bat, egia esan gaur egungo ziklismoan ez dira albidetzen, ba, horrelako saiakerak, ausardi erakustaldi hauek, eta 42 segundu besterik ez, ba, lasterketa buruan diren lau gizonentzat, Caruso, Kostiu, Berxer eta Beistroferrentzat, gaur esprinean nahi du amaitu tropelak, baina oraindik ere koskatxoren bat eta zailtasunen bat ziur, topatuko dutela eta hori kontatzen ariko gara.
0: Ba, perfektu, ni saiatu nahi nuen xetasun gehiago ematen, hemen telebistan jarrita daukadalako, baina naiz atrebitu nahiago dut zuei utzi, gehiago dakizuela. Beraz, bueno, ni behar bada bost eta honen itzuleko naiz, etaparen arabera, eta bitartean zuekin utziko dituten zuleak.
4: Eskerrik asko, Ireia.
0: Gero arte.
4: Bantzuleok, 12. etapa du Frantziako Turrak esan da bezala, arratsaldeko bostak barkatu lauak eta 6 minutu oraintxe segituan, 2 segundu barru, eta gu Frantziako Turra zuei kontatzeko prest.

0: gero abiadura puntuari behar bezala heldu zion, eta gaur ere gidoi antzekoa aipatu dio goren Txireia Kamra lankideari, ba Damiano Caruso, Iwen Kostiu, Mateo Berger eta turronetako ba ziklistarik saiatuena. Kaso Baptiste Beistrofer frantziarra eurak direla lastraketa buruan, Carusok etapa garaipena nahi du. Italiarrak azken turra izango du datorren urtetik aurrera Bahrain taldeko, bueno, ba zuzendari lanetan ariko den txirrindularia, baina turronetan etapa garaipen hori nahi du, hiru handietan garaipenak eskuratzeko, baditu dagoeneko Italiako giroan. Eta Espainiako bueltan, abantaia berriz, eskasa 36 kilometro, turronetan ez da baimenik, soilik indartsuenaren legeak eman dieza joke, garaipena ziklistari. Baina tira, guk ikuskizunaren esperantzari heldu egingo diogu, besterik ezpaitago, eta esperantza horretan ere ari dira gaur lasterketa buruko lau ziklistak, naiz eta Julen Goikoetxea arratsaldeon zailtasunari ikusten ari garen, hemen baimenik ez da, turrean orokorrean baimen gutxi.
1: Baimen gutxi, arratsaldeon Inigo, eta zuk esan duzun, erabili duzun izjokoarekin ba, berriz ere helduz, esperantzara kondenatuak, ez? Lasterketa buruan doazen laukote esatera ninduan, orain ba, mugimenduak ere badira, laukote horretan ba, adostasun hori edo apurtu nahi dutenak, badakizu, iesaldiaren amaieran, ba, nola baitere etaparen bukaeran, iesaldian izan den lehiakorrenari edo, sari moduko bat ematen zaio, eta laukotea ba, horren peskisan edo horren bila ibiliko da, ikusten ari gara, loto taldeko ziklista dela orain, ba, talde hori gidatzen ari dena, berete gurpilan grupamakoak eta Kostiu eta Caruso ba, apur bat atzeratuta. Ez dago iesaldiaren txako aukerarik, 60 kilometroren faltan 40 segundurekin ez doaz inora, eta gero ikusi beharko duguna da, ba, esprinteren zatera azken aukera izan daiteke, aurtengo turronetan horrela garbia behintzat izan daitekena, eta ikusiko duguna da, ba, atzo bezalako esprinero kaotiko bat ikusten ote dugun, eta gaurkoan trenoek hobeto funtzionatzen ote duten.
0: Ba, ikusi beharko dugu, baina pentsatzen ari naiz Damiano Caruso bezalako veterano baten buruan zer pasatzen ariko den momentu hauetan, 38 urte badira, 13 urte Kopi Bartali astean etapa garaipena lortu zuela, Getxon ere aspaldi garaipena lortutakoa da, eta batez ere baselkapen nagusi oso garrantzitsuak egin dituen ziklista, Italiako giroan 4 biderez 5 bider izan da lehen 10ren artean, baita Frantziako turrean ere toptena osatutakoa, Espainiako bueltan ere bai aipatu dut, ba etapa garaipenak nahi dituela, ba nolabait turrean hiruko zoragarri hori osatzeko, giroa, buelta eta turra nolabait garaipenez josteko, baina batez ere ari nintzen pentsatzen duela 13 urte Caruso ziklismoan aritu zen edo bere lehenengo Frantziako turra 2015ean, duela 11 urte egin zuenean, ba giroa bestelakoa zela, Julen, gaurkoa bestelako etapa batean minuturen azpidik etzen mantentzen iesaldia etengabe, eta hori, ba kaso Beistroferrek horrelaxe bizi du dagoeneko normaltzat, baina Carusoren buruan beste ziklismo bat eta beste baimen batzuk, beste jolasteko katuaren eta arratoiaren jolas horretan aritzeko modu batzuk bizi izan dituela.
1: Ba, lehen mikroskampore aritu gara ez, emanaldiarekin hasi aurretik komentatzen, ba, garai batean izaten zela, taldetxo bat, iesaldian elkartzen zena, eta gero atzean tropelak ba, taldearen, ba, talde hori osatzen zuten ziklista kopuruaren arabera, horren baitan, ba, kilometro, hainbat kilometro lehenago jartzen zutela beraien makinaria martxan, jazarpen makinaria hori martxan, baina diferentzia handiagoekin ibiltzen zen iesaldia, kasik ere ba, etaparen hasieran iesaldiak nahi gabe hartzen zuen diferentzia, eta gero, ba, askotan esaten dena ez, tropelak ba, bere kalkulagai hori martxan jartzen duenean, hainbeste denbora behar dugu ba, talde txori harrapatzeko, orduan abiadura bizitu, eta ia beti harrapatu egiten zituzten, eta esprinen erabakitzen zen etapa, egia da, baldian behin, edo noizean noiz gertatu izan direla, ba, tropela kalkuluetan okerribili, batez ere akaso ba, irugarren astean gertatu izan du da hori, indarrak ere ba, justuago daudenean, eta aldian behin iritsi izan dira, iesaldiak, eta hori beti izan dugu ez, guk ausardia hori beti txalotzen dugula, baina azken aldian zuk esan duzuna, Carusok bilakaera hori ezagutu du, eta tartean ba, maillot berderako puntuen esprinaren aitzakian, eta bestetik, ba, gero akaso kalkuluetan akatsik ez egiteko, ba, esprinteren taldekidek hasiera-hasieratik jartzen dute, tropel buruan erritmo bizia, eta horrek ikusten ari gare moduan, ba, diferentziak atzo ere minutu terdiren bueltatik etziren pasa, eta gaur ere ikusten ari gara, ba, une honetan, helmugarako 48 kilometro geratzen direnean, 53 segundo bakarrik dituztela, lasterketa buruan doazen txirrindulariek tropelarekiko.
0: Ba, hortxe ikusten ari gara, Mats Pedersen oraintxe tropelarekin bat egiten, epaiaren, ibilgailuaren atzean, baina aurretik oraindik karabana guztia nolabait duelarik, eta gaur Mats Pedersenek ere, bueno, ba, hortxe lortu ditu, 20 puntuak tarteko pasaera horretan, naiz eta Binian Girmay eta Jasper Philipsen oso gertu dituen, Julen, ze garestia den maillot berdearen...

0: daniarraren lan hau, azken finean, egunero tarteko espin horietan borrokan iesaldiak hartu eta bestelakoetan aritu, eta oraintxe, 45 puntuko aldea izateko. 45 puntuko aldea izateko.
1: Bai, baina Pedersenek egin beharra dauka, ez, den eman beharra dauka batez ere, ba, horrelako etapetan ibilbide hasieran edo etaparen erdi pare horretan dagoen esprin berezian puntuak hartzeko, ze badakigu, atzo ere aipatu genuen eta aurreko egunetan ere aipatu dugulako, ba, turrak aurten egin duela aldaketa hori, ez, nolabait ere, esprinter azkarren hoiek maillot berdearen lehi horretan sartu alizateko araudi aldaketa hori egin dute, horrelako etapetan, esprinan amaitu baitezken etapa horietan, helmugan 70 puntu jasotzen ditu lehendabiziko postuan iristen den ziklistak, horrek albidetzen dira, aipatu genuen aurreko batean, Tim Merlier, ba, ibili da aurreko egunetan, ba, kontrolez kanpo sartzeko kontrol lan hori egiten nolabait ere, ba, mugaren barruan sartu alizateko, eta gero bi esprinetan, bi etapa garaipen lortuta, ba, kasik ere Mats Pedersenen oso gertu jarri izan da, beraz, Pedersenek aurten badaki, ba, gogotik egin beharko duela lan, etorriko zaizkio, bestelako etapak ere, laiesaldian sartu eta puntuak pilatzea zaparte, elmugan ere puntu gutxiago banatzeak, mesede egingo dion egunak ere iritsiko zaizkio, baina bai, sentsazio hori da, Pedersen ari dela eman eta eman, aldik eta puntu gehiena pilatu nahia, baina gero, ba, esprineko etapa hauetan, azkar edo asko hurbiltzen zaizkio aurkariak.
0: Mazalantzari gabe eta atzean etapak ere aurrera igarotzen doazen bezala xeaz, hainbat talderentzat azken aukerak ere gertatzen ari dira eta aukera horiek barkatzeko asmorik ez dauka inorrek. Atzu ere, ba, espero ez zuten amaiera batekin, batek baino gehiagok, ba, bueno, alako frustrazioa ere eraman borkazu beharko zuen hotelera bueltan, eta gaur saiakera berri bat, ikusi dugu momentu askotan George Bennett bera, Zeelanda berriko ziklista, ba, Binian Girmayren taldeko NSN Cycling Teameko ziklista, ba, hortxe lanean, nolabait kontrol lan hori egiten, gaur talde guzti aurrean, Girmayeke hankaunak sentitzen ditu, eta gehiago esango dizuet, gaur Girmayeke etapa garaipen eskuratuko balu, maillot berdea jazteko aukera luke.
1: Bai, hori da.
0: Baldin eta Pedersen lehenengo postuetan egongo ezbalitz, beraz, hori ere uste dut badela, ez, nolabait taldea bururatzen ari den, edo bilatzen ari den zerbait, zertardeko esprin horietan Pedersen ikusi dugu oso indartsu, eta horrek ere, nolabait erakusten du, ez, estrategia ezberdina jokatuta maillot berdea lortu daitekeela, baina tira, ba, pisua ondia dutela elmugaratzeek esprintek aurten, legedi aldaketa horrekin, eta horren bestez, ba, bain bate txirrindulari ari direla borroka horretan estrategia ezberdinekin. Esan da bezala, ba, iruditan dugun Mats Pedersen horietako bat da, oraintxe izotzko ezkorrak eta bere kolkoan jarrita, ez dakit zenbat kilo izotze sortuko diren Frantziako tur honetan, ziklisten gorputzetan ur daitezen, baina tonaka neurtu beharko ditugu. Xabi Arrieta lankideare gurekin daukagu gaurkoan, arratsaldeon, Xabi Arrieta.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, atzo ez ustean harrapatu zuen Werenskolek tropeleko hainbat eta hainbat sprinter, baina batzutan gehiago ezin denean, hain indartsu etzarenean, ba, beste estrategia batzuk bilatu behar dira, eta uste dut atzo estrategia borobila osatu zuela.
2: Bai, orokorrean esprineko etapa horiek direnean, ba, trenoei atentzio gehiegi jartzen zaie, eta uno isa bezalako talde batean, txirrindulari guztiak edo zein ibilbidetan, ba, beldur hori edo behintzat etapa garaipen hori usaintzen dutenean, aprobetxatzen saiatzen dira, eta atzo Dekaltoneko gurpilan sartu, bakarrik erasotu esprinterra baino lehago, eta ozta, baina Philipsen eta beste esprinterren aurretik iritsi zen.
0: Zalantzari gabe, pixe egiten ikusi dugu, Jonas Binego, maillote motaduna jantzita, eta oraintxe ikusten ari gara bizileta aldatu duela.
1: Zulatua.
0: Zulatua izan du. Bai. Eskerrik asko, Julen. Bueno, ba, hementxe ikusten dugu Binego, eta orain ez dakit, bere garmina konfiguratu, dena ondo jarri, egia esan horrelako eta pekezka gutxi sortzen dute, eta Jonas Binego urduri egi ez dugu ikusten. Itzegin barko dugu gor Jonas Binegoren inguruan, berak dio hanka onak dituela, hemen Victor Campenas berez ari geratu da, eta tira, hortxe haren gurpilari helduta erres iritsiko dira tropelera berriro, baina niri ere zalantzak sortzen dizkit azken egunetako bere errendimenduak, helengoan ere ikusi genuen, ba, talde hautagai nagusien taldetik metrotxo batzuk atzeratuta, ez dakit, berak gehiagora doala, errendimendu honenean dagoela, horrelakoak kontatzen ditu, baina jakin behar, egia den, ez den, zenbat dagoen hemen, zelengoan segundu baliotsu batzuk utzi zituen enmugalerroan, eta uste dut ahal izan da bintzat. Horrelako segunduak ez direla oparitzen, are gutxiago Barrenko Ebenepoelek lortu zituen gainsariak eurak, baina turra ederra dago batez ere bigarren eta hirugarren tokiaren borroka horretan, eta horrexegatik ba, gaur ere kilometrotxo batzuk izango ditugu lasaitasunez hau ba, guztia aztertzeko. Eduardo Afini ere geratu da, kanpen hartzekin batera, ba, Jonas Binego tropelera eramateko, ez tutukatuko Afini lanen bat egiten ariko denik turrean, Julen? Baina ikusi ez dugu ikusi.
1: Bater ez dugu.
0: Zedora intxari dela justifikatzen bere presentzia.
1: Bai, eta hau da ez, egin behar duen lanetako bat, hau da, horrelako ba, talde lanak liderrei lagundu, egia da, bater ez dugula ikusi Eduardo Afini, zalantzak izan ziren, bere parte hartzearen inguruan, Italiako erlojuaren aurkako txapelketan, ba, eroriko bat izan zuelako, justu turra baino, ba, hortxe, aste bete 10 egun lehenago, azken ordura arte zalantza izan zen, azkenean taldeak ba, zortzikotean sartzeko autua egin zuen, beraz, ba, pentsatu nahi dugu, eroriko arketziola aparteko ondori hori gutzi, baino egia da, ba, gutxi ikusi dugula ez, azteko, ba, kaso, lehen egunean bertan, taldekak orlojupeko hartan, ba, egin zuen lanik onena, zikusi genuen, Bisma Elizabeik taldeak sekulako lana egin zuela, garaipena lortu zuten, baina handik aurrera, ba, egia da ordekan gutxi ikusi ditugula horrela ba, babesean eta eramaten, gehiago ikusi ditugu ba, igoeretan eta horrela, eta han behintzat ez da agertu, egia da, epatu dugu, bere lana ere ez dela kaso hori, baina bai, oraingoz behintzat, bistarako behintzat gutxi ari da agertzen Afini, horrek ez du esan, ba, bere lana egiten ari ez denik.
0: Nordak irugarren asterako ere osatuago, suspertuago egongote den, baina egia da, Xabi, irugarren asteak ibilbidari dagokionez ere ez duela Afini dentzat kilometro mordoa proposatzen, kilometro, ez da egit, aproposegiak eskaintzen.
2: Ez, agian eta pasiran iesaldiarekiko kontrol lanetan, baina behin mendateak iritsiko direnan, edurizten direnan, ez dut uste lan onik egin dezakeen, Afini txirrindulari, ba, esaten da ez, rodatzaia da, pelotearen aurrean ikusten zaiona kilometro luzez, Polit eta Wellens eta kompainia hauen antzekoa, baina hauek ez dakit zein dituzten, eta goraka ere beraka egiten duten velozia iguala eman, eta Pogatxarri hor garaipena bandejan uzten die.
0: Ba, ikusi beharko dugu, azken egun hauetan ere zer gertatzen den, esan da bezala turra nolabait bere erdigunean murgiltzen ari da, eta gaurko etaparen lasaitasuna ere baliatu ahal izango dugu, gure gaurko gonbidatuarekin, lasai eta sakon aritu ahal izateko, Ayala Serrano, Cantabria Deporte, Rio Miera taldeko ziklista gurekin dugu, arratsaldeon eta ongietorri, nahi zirratiaren kontakizun hauetara.
3: Eskerrik asko, arratsaldeon.
0: Bueno, lehendik da bain zorionak, Espainiako txapelketak gertatu berri, bertan emaitza ona lortuta, esango nuke, bueno, izan direla, aste batzuk horrela gustora aritzeko.
3: Bai, azkenen, ba, gure urteko helburua zan, egia da, ba, azkene egun astetan, ba, ez genitula igual, ba, sentsazio benak aurkitu, baina, bueno, hoi lortuta gero, ba, egia da, hurrengo egunetan, ba, asimilatzeko denbora de eskaisa izan nula, eta, bueno, hain dikan ja asimilatzen nago, eta nik uste ja, bai.
0: Pozak jota, bueno, ba, Espainiko gite irurteazpiko txapeldun izendatu berri, eta tira, bemeretzi urterekin ere azkunde prozesu sakonean murgilduta, ez dakit denboraldiak ere, eman du ez, bigarren tagit urte honetan, pixkanaka ere oitzeko, toki hartzeko, eta ba, azkunde horretan jarraitzeko, joan den urtean iritsi zinen Cantabria, bueno, Rio Miera taldera, Ayala, eta orduzkeroztik emaitzak ere joan den urtean onak izan ziren, baina urtean nolabait nabari da, urte betean kolpe bat egin duzuela gora, eta badagoela ez, hor garapen prozesu bat.
3: Bai, lehen urtean adibidez, ba, helburua Kopa Espainia irabaztea zen, o, bueno, behintzat lehenengo postuan egotea, eta azkenen ba, lortu genuen garaipena, eta horten ba, beste aurrera pausoa deman nahi genuen, Espainiko lehenengo urtean orgatu zitzaizkigun, pintxazo bat eukio genuen La Pazeko gueltatan, eta bueno, ba, aurten ja lortu deu, eta ba, bai, gero baita taldekidekin baita, gure taldekide batean gela baita, Frantzin eukio genuen karrera baten baita bigarren intzun, esprinea, eta ba, horrek baita ba, taldekiden lan guztia baita suposatzeu, eta ba, nazioarteko karrera oik, ba, azkenen baita puntu ematei gue, eta bai, ba, esperientzia pixkanak hartzen egia, eta aurrera pausoiek notatzen esteia.
0: Aiala, hemen mundu guztiari galdetzen gabiltza, etorkizunagatik, zure kasuan etorkizun oso luzea aurretik, sana bezala baurindik oso gaztea zarelako, Kantabriarekin bi urtetarako fitxatu zenuen, okerez palimanaiz, ez dakite datorren urterako dagoeneko gauzak lotuta ere badauden, aldaketari datorren?
3: Aldaketa daude, bai.
0: Eta kontatu daitezke edo ez? Ez ditugu kompromiso baten jarri nahi,
3: Ez dakit, baino aldaketak egongo ja.
0: Euskal Herritik gertuago egongo zara?
3: Bai.
0: Hor ba, utziko dugu, bien bitartean manaiarra idatzi, konta daiteke nau irratian, ez dizugu hemen zera kompromisotan sartu naiz. Bueno, ba, aldaketak badatoz, aldaketa asko izaten ari dira, Euskal ziklismoari dagokionez, eta era berean aldaketa asko bereziki emakumezko ziklismoan nolabait kokatuta, ez da bai ez datu soa ostolazaren mugimendu balizko hori, baina badirudin mugimenduak egongo direla, Maite Urtiaga lehengoan gurean izan genuen, eta kontatu zigun, ba nola datorren urtean Laboral Kutxa taldean ariko den, Maier Olanore gurean izan genuen, eta tira Tolosarrak ere aitortu ezbarkatu, Tolosarraren inguran ere badakigu mugimenduak datozela, beraz, bueno, hortxe da bil, merkatua dantzan, eta nolabait ere euskal ziklismoa berregituratzen, berrosatzen, batez ere emakumezkoi dagokionez, gizonez eskoetan, bueno, batez ere den-dena ere pixka bat esperoan, Mikel Landaren Euskaltel Euskadi Fundazioaren bueno, fitxaje horrek ere nolabait baduelako baldintza bat, eta da lehenengo 30 postuetan amaitzea, UCI ranking horretan denboraldia, horrek emango liokelako taldeari datorren urtean itzuli handietan, UCI mailako itzulietan gonbidapena jasotzeko aukera, baina Julengo Iketxea, atzo Jon Agirrek zigorra jaso zuen Txinan, gainera bitartean Txinan Euskaltel Euskadiren arerio zuzenak direnak ere puntuak batzen ari dira UCI selkapen horietan, eta honek guztiak zailu egiten du proiektua eta pauso hori.
1: Bai, horrelaxe da, Jon Agirreri atzo, horrekin goai leikeko itzuli horretan, antzuleik akaso batzu jakingo dute, baina lasterketatik kanporatu zuten une batean kotxeari helduta joan zela santzuten epailek, gero berak ere adierazpen batzuk egin ditu, eta azaldu du, bueno, Kingai Lakeko itzuli hori baldintza oso gogorretan ari dira jokatzen, altura handian jokatzen da 3500 metro inguruan dabiltza, atzo 6 graduko temperaturarekin eta euriarekin ari ziren etapa egiten, eta Jon Agirrek esan du, une batean autora jetxi zela, taldeko ibilgailura jetxi zela, euritakoa hartzera, eta euritakoa jazterako garaian, une batean heldu ziola autoari, baina berak argudiatu duena izan da, oso erabaki zorrotza izan dela, nahi kritikatu du antolakuntzaren jarrera hori, antolakuntzak berez epaile getzutela une hori ikusi, baina esan dietenaren arabera epaitu zutela gertatu zen hori. Eta zuk esan duzu nahi nigo, puntuak galdu egin ditu gainera, 50 puntu kendu dizkiote Jon Agirreri, zigor horri jarri diote, eta Euskaltel Euskadi taldeak datorren urterako helburu nagusi duen lehendabiziko 50 postu hoietan sartzeko bide hori, bazailtzen ari zaio, alde batetik beraiek Txinara joan ziren puntuak batzeko helburuarekin, oraingoz behintzat, puntu gutxirekin, eta gaineraz beste batzuk kenduta itzuliko dira, oraindik ere etapa batzuk geratzen diren arren, eta panorama okertzen ari zaiez, gainerazuk aipatu duzu, aurkari dituzten taldeak puntuak batzen ari direla, eta kontua hori da, datorren urterako mugimenduak aipatzen ari dira, atzo Felipe Hortzen fitxaketaren berri eman zuten, Mikel Landaren kontua ere hor dago, Odi Muñoz eta Abuztuaren batetik aurrera Odi Muñoz bera lasterketan ikusiko dugu Euskaltel Euskadi taldearekin, baina etorriko den hori guztia lotuta dago aurten 30 barruan amaitzearekin, eta hori da, oraintxe bertan Euskaltel Euskadiri mazailtzen ari zaiona, beraz ikusiko dugu, ez? Urrengo urterako proiektuaren oinarria hori baldin bada, balenik eta behin hori lotu beharko da, eta oraintxe behintzat buruhauste nagusia hori du taldeak.
0: Bueno, ikusi beharko dugu nola doan evoluzio hori bera ere, bien bitartean, tira, Axel Van der Tukek eta Iker Mintegik lehen eta bigarren postoiek ere erdietsi dituzte, Primavera on Tour, Albaceteko Foru Aldundiak babesten duen lasterketan, eta horrek ere eman dizkio 25 puntu taldeari, beraz, Txinara puntu bila joan, eta azkenean etxetik gertuago Julen, ari da pilatzen Euskaltel Euskadi taldea puntu horiek. Gerora ere aztertu behar dugu, ze Piknik taldea selkapen horretan puntuak galtzen ari da. Eta horrez gain, ba, nolabait Euskaltel Euskadiren arerio nagusi izan zitekeena bera, zera MBH Bank Ungariarrak ere, ba, puntu batzuk galdu ditu. Eta, bueno, hortxe da biltza, dantzan, Bardiani taldeak berak ere posizio bat galdu du, mugimendu asko gertatzen ari dira, zergatik eta, ba, hogeita amargarren postu hori, hogeita zortzi bederatzi, hogeita amargarren postu hori, egun punturen bueltan ari direlako erabakitzen, eta egun batetik besterako lasterketetan, ba, dantza horiek ere sortzen direlako, beraz, ikusi beharko dugu, eta batez ere Txinan taldeak nolabait julen, ba, berregitea lortzen ote duen, eta bestelako helburuekin, ba, puntu horiek batzea, oraintxe Caja Rural taldea hogeita hirugarrena da, egia da, Mikel Landaren ekuazio buruan, barruan sartu den arte, talden uzi selkapen hauetan ezkarela kaso hainbeste jardun, baina Ken Farma hogeita bosgarren dugu, hogeita irugarren Caja Rural, Movistar taldea ama irugarren, nolabait, referentzia gisa, eta nahi baduzue, ba, Euskal Ordezkari begiratu honetan, ba, Kofidi taldea bera ere kokatuko dizuegu, bueno, Pinaren Loku hogeita amasi puntu bo, Xavier Mikel Azparrenen taldea amasi garren tokian da, ba, oraintxe puntuak batzen Frantziako tur honetan bertan, eta Kofidi taldea berdin, Frantziako turrean ere, ba, lortzen ari den puntuekin, amala hogarren da, sailkapen horretan, sailkapeneko liderra UAE, Red Bull bigarren, irugarren, Bisma, Liz, Abaik taldea, baina mugimendu hau bigarrenetik irugarren gora eta, ba, tur honetan gertatu da, hain zuzen ere, joan den eguneko etapan, Renko Ebenepoelek eskuratu zen bigarren toki hori, Lipovitz ere ordi izan zen talde nagusian, eta honek guztiak, ba, etengabeko aldaketak sortzen ditu. Maia ikusi beharko dugu, oraintxe Euskaltel Euskadi hogeita zortzigarren puntue posizioan da, puntuak galtzen, puntuak irabazten, beste talde gehiago galtzen dituztela ikusi eta beste batzuk irabazi, egia esan oso ezegonkorra da, sailkapen hori, eta beraz, ba, denboraldi bukara arteko borrokari izan beharko da, baina bien bitartean, ba, Euskaltel Euskadik jarraitzen duen zuleok, nolabait, bueno, ba, bere taldea osatzen, eta aipatu bezala, Julenek aipatu bezala, ba, Felipe Hortz, ziklokorseko espezialista hutsa, ba, fitxatu du, datozen bi denboraldietarako, eta horrelako mugimenduak ere, ba, ikusten ari gara.
1: Bai, eta txirrindularitza oraintxe bertan horrela jarrita dago, ez, ikusi ditugu, ba, Euskaltel Euskadi bera, emakumezkoetan Laboral Kutxa taldeak ere, azken urteetan, ba, denboraldi hasieran El Salvador aldera jotzeko autua egin du, han, ba, bueno, ez dugu modu txarren esan, baina puntuak batzea kaso, ba, Europako egutegian baino, ba, errazagoa edo bideragarria izan daitekeelako, talde askok egin duten autua izan da, eta orain ere, ba, ikusten ari gara, ez, guztiek ere puntuei begira jarrita, eta Felipe Hortzen fitxaketa hori aipatu dugu, ba, datorren urtetik aurrera, ziklokroseko puntuak ere, ba, sailkapen honetarako baliagarriak izango direlako, 2027 urtetik aurrera, eta Felipe Hortz badakigu, ba, nazioartean eta azken urteetan, maila oso honean aritu dela, munduko kopako probetan ere ohorezko postuak egin dituelako, podiumen ere ikusi izan dugulako, eta zentzu horretan, ba, Euskaltel Euskadi taldeak mugimendu hori egin du, Felipe Hortzen fitxaketa hori bi urterako atzo iragarri zuten, eta, ba, Felipe Hortzek eskuratu ditzakeen puntuekin batera, ba, uste dut, ba, Europa mailako ziklokrosean ere Euskaltel Euskadiren presentzia, ba, areagotu esatera ningoen, baina baitzat presentzia hori izango dela.
0: Eta bestaldere aztertu beharko dugu, ez dakit zein den asmoa eta akordio, baina Felipe Hortzek ziklokorsetik aratago errepidean ere lasterketak egingo ditu, pentsatzen dute ariko dela. Ba, normalean oso ba, egutegi gutxi egiten duelako horrelako lasterketetan, baina, ba, Euskaltel Euskadi taldean egin ahal izango ditu. Hogeita hamaika urte, eta oraindik, ba, urterik onenak emateko moduan den, ziklista bera Euskaltel Euskadiren azken fitxaketak. Gaurko lasterketan kokatuko gara berriro entzuleok, eta noski, ba, bertan, Beistrofer bera, loto taldeko frantziarra ikusten ari gara, hainbat edabidetan dagoeneko basurdearen, bueno, ba, ez izen hori ere kokatzen ari zaizkio, ba borrokalari sutsua delako eta biziletan, nolabait oso trinkotuta, oso barneratuta doalako, baina oraintxe ikusten ari gara, orbea bizileta eder hori gidatuz, bai, Juleni asko gustatu zai orbea hori, Xabi Arrieta, zuri ere gustatzen zaizu?
2: Bai, gustatzen, baina nik nahiago ditut kolore askorekin.
0: Bai, Lidl Trekena gustatzen ari zaizu?
2: Bai.
0: Ba, Lidl Treken bizileta...
1: Nola pegatzen dion, Xabi Arrietari horrelako bizileta batekin ibiltzea hemen tontodromoan globeroaren egiten.
2: Ea orbea horren antzekoa da, eh? Gorriak endu eta marka aldatu.
0: Ez kara gaiztak egiten hasiko, baina aiala kurren urtean ze biziletara mango duen badaki?
3: Goindik anez, baina orbea baita asko gurtatzen zaiz. Baina nire bizikleta guztik izan di orbea, baina...
0: Orain ere orbearekin ari zara?
3: Bai.
0: Beraz, bueno, datorren urtean bizileta taldeak emango dizu, uste duzu baietz.
3: Bai.
0: Zuk esan oraino galdetu ezak egun nahi, ala? Hemen txegabiltza entzuleok, ba, batetik zintzoaren egiten da bestetik gaiztuak izaten, ba, Ez dugulako konpromiso batean jarri nahi Aiala Serrano, baina berak ere esan digu datorren urtean. Bueno, bat talde aldaketa bat datorrela eta horrek ere mamaten digu. Halako poxa.
1: Bai, noski, berreza daukagu. Emakumezko enturrerako gonbidapena botako diogu, eta ea orduan, ba, ordurako baiestatu ez, baina esan edo zehaztuko dugu, zenbateraino hitz egin daiteken, eta orduan gauzak beste modu batera ingo ditugu.
0: Hori da, Frantziako turra kontatzen ari gara, eta guk Frantziako turra kontatzen dugu lasaten dizuegunean entzuleok, turra oso osorik kontatzen dizuegu, gizonezkoena amaituko dauztaiaren azken aste horretan, eta abuztuaren batetik bederatzira, izango da emakumezkoa Lausanatik abiatu, eta Nizan amaituko dena, baina tartean, ba, oso etapa bereziak izango dituena, eta hoien artean Mont Ventoux amaituko dena, Julen, 146 kilometroko etapa puxka esango dugu, ba, ziurren ikturreko etapa, ez da egite erregina, baina erabaki horietako bat, bai, aurretik mendate gogorreak ez dituelako, baina ba, Kolombier eta Zuzet igar ondoren damba, Mont Ventourako igoera horretan, nor baino nor ikusi beharko ditugulako izar asko, eta batzuk izar berriak ere, ikusiko ditugu leian turrean, ba, ez dakit, Blasi eta bestelakoak, ez, eta uste duturrek ere maten digula bisigarri bat, emakumezko entur horretara begira.
1: Bai, noski, aritu nahi zibiluidea begiratzen, eta etapa polita daude, etapa gorrela, zuk esan duzuna, Mont Ventouxko mendate txar horrekin dauden etapa daude, erlojoaren aurkako etapa bat ere badago, amaiera Nizan izango da, eta han, ba, koldez, inguruan egingo dute azken etapa, nola moduzko zirkuito batean, gero, ba, klasika itxurako etapak ere badira, muñoak, mendate labur pikoekin, beraz, uste dut, ibilbide aldetik behintzat, ba, asmatu dutela, ibilbide erakargarria, entretenitua izan daiteken ibilbidea egin dutela, gero betikoa da, ba, txirrindulariek egiten dute, ez, ibilbide bat ikusgarri edo ez ikusgarri, baina uste dut osagaiak alde horretatik badaudela, osagai onak jarri dituztela turro horretarako, eta bederatzi egunetan, ba, uste dut, kasik ere egunero ikuskizunaz gozatzeko moduan izango garela.
0: Ba, tira, abuztuaren lehenengo aste horretan Euskal Herritik ibiliko bada Aiala Serran hori botako diogu berriro gonbidapena eta ordurako akaso konta ditzake, ba, gaur kontatzeko beldur den bestelako mugimenduak, baina jakin badakigu, bueno, datorren urtean Euskal Herrian ariko dela, eta oraintxe, ez zeik garri geratu zer esan didan Julen, ez ziot berriro galdetuko, taldeak bizireta jarriko diola, bai, ez esan du?
1: Bai.
0: Ados. Eta horbeak gustoko ditu, Aiala Serranok. Bueno, bagoaz pixkanaka.
1: Gaiztoa zara.
0: Osatzen. Gaiztoa horbea ikusten dionik Aiala Serran hori. Etorri hamen lotxatuaren plantak egiten, baino dagoeneko Xabi Arrietan ikusten neurri hartzen ari dela, eh?
2: Ba, etapak goz asko ez du, orduan. Horretara, Joan Markora.
0: Hori da, behar du pixka bat xaxatu giroa, ze hemen, ba, ikusten ari garena da, ba, berriz ere Sudal Quick Step, Alpezin eta NSN bereziki, ba, lehenengo postuetan daudela, Alpezinek ere badu, badu barne indarra, Jasper Philipsenen errendimendua ikusita jarraitzen dutelako, borrokan,
1: Bai, ez da git, Jasper Philipsenek Esprinetan, bueno, zertxo edo betzen ari dela dirudi, baina ez da, aurreko urte batzuetan.
0: Binego bezala, obera doan ziklista, ez da?
1: Urtero, zenbaki guek ematen, baina urtero beste batzun gandik egero eta urrutiago. Hori ere, bakaso horri ere bulta bat emamarko diogu noizbait edo aztertu beharko dugu, adierazpen horien atzean, bazer dagoen. Philipsen ikusi izan dugu, turrean etapa asko irabazten, 10 etapa garaipen baditu. Azken urteak ba, kamutxantxean daramatza eta urten, ba, eta nik uste dut, duela egun batzuk Matie van der Poel bera iesaldian sartu nahian ikusi genuen horretan ez irabazi zuen etapan, atzoko etapa bertan zela uste dut, hasieran iesaldian sartu nahian ibilitzen, horrek berak erakusten duela taldean ere, bueno, ba, Philipsenen aukera horrez gain beste batzuk ere jokatu nahi dituztela, eta ikusiko dugu, hemen jarraitzen du Beistroferrek, ba, bakar-bakarrik 30 segundurekin, harrapatzen baldin badute, taldea hor nola dagoen ikusita, pentsatu nahi dut gaurkoan ba, Philipsenen aldeko apustu egingo dutela, baina ez dakit nik ere, ba, Philipsenek berak bere buruarekin zenbaterainoko konfidantza duen, eta taldeak ere naiz eta erakusten duen ba, baduela berarekiko fede hori, ba, benetan zenbaterainoko hau den fede hori.
0: Guk ere ez daukagu garbi fede hori norainokoa duten, baina tira horrelako egunetan behintzat mantentzen ari dira, ez, esprinarekiko ardura hori, eta hori, ba, iruditan dugun ziklista, besteak beste, iruditan dugun ziklistaren sentimendu gogaikarri horiek sortzeko ere, ez da, Beistrofer borrokan, 27 segunduko tartearekin, zentzugabea dirudien borroka batean ari da, eta zoritxarrez, ba, honek ez dauka aldatzeko itxurarik, ez, mendiko etapetan ua eta aldearen lan horrek norri batean, eta beste autagai batzuenak, esprintean, ba, Alpezinek, eta gaur, ba, NSN, Birmairen taldeak berak ere, eta egiten duten lanak, ba, ez da bakarrik lasterketa nolabait iristen uzten ez dutela, edo iesaldia isten, iristen markatu uzten ez dutela, baizik eta, bueno, ba, amesten ere ez dietela uzten, ez da? Uste dut diferentzia hor dagoela, lehen ere, duela mar urteko turretan iesaldi gutxi iristen ziren, baina iesaldiak horrelako etapetan Xabi Arrieta hartzen zituen, ba, bizpairu minutu, eta gero, ba, jazarpen lan hori hasten zen. Orain ez, ez dago minututik gora ibiltzeko baimenik.
2: Ez, aldaketa hau azkeneko bost urtetan ere eman dela esango nuke, nigo garaten naiz ikusitudan turretan bintzat zortzi pertsonako, zortzi txirrindulariko iesaldia egin, eta bintzat emozio horia minuturen inguruan 41 kilometro eginda, azken unera, ba, bintzat esprin hori, edo bintzat esprinterrak larri edukitzeko, baina aurtengo turrean ari gara ikusten, minutu terdiko abantaia lortzea, baina zorionekoa dela, ez? Bintzat lasaiago ibiliko direla. UAE-rekin ikusi genuen minutuko aldea ez dutela handiagotu, eta gaur, ba hor, Girmaeren taldea, Philipsenen taldea eta Merrien taldea kontrolarentan dabiltza hasiratik, eta 25 segundurekin, ba, lan gutxi ditu elmugara izteko Bestroferrek.
0: Lan ikaragarri egin beharko du, eta gaur ere egoera beroan, egoera lehorrean, eta haizeak ere Julen sortzezaken alako, bueno, ba, ez dakit emoziorako espazioa, haize babesak sortu, eta hortxe ba inor moztuta geratuko balitz, baina balitz eta bazanen festa hori ez dugu martxan jarriko, haizeak berak ez duelako gorputz egiteko intentzio handirik.
1: Ez atzo ere zuen izan, eta gaurkoan ere ba begiratzen ari gara, ez horre zuaitza da roietara, eta ez dira askorik mugitzen ari, lekua bada berez, aberiak egiteko modukoa horre, ba, herri eta herri artean ibili diren horretan, ba, eremu oso oso zabalak, eta haizeak atzo gune batean, ba, esaten den haize arriskutsu hori ez, atzekaldetik eta saietxaldetik jotzen duen haize hori izan zuten, baina oso intentsitate edo abiadura baxuan, ana etzegoen aberiarik egiterik inork ere etzuen jarrera hori hartu, bimitartan ikusten ari gara Philipsenek zulatua izan duela, gurpila aldatu eta badoa berriz ere tropelera, baina bai, berez aberi egiteko lekua bai, baina aberi egiteko ziklisten gogoa edo jarreraz aparte, ba, haizeak ere behar du, norabide zehatz hori eta intentsitate hori, eta gaurkoan behintzat eta atzokoan, uste dut, ba, gogoekin geratu beharko dugula, ez dirudi behintzat, eta irakurtzen ari garen erengandik, aurrera begira ere, eta autoetatik ere zaizki emezu irik ematen ari, beraz, ez dirudi, ba, haizeak zalapartareik sortuko derik.
0: Ez, haizea, ba, aurpegian sentitzen ari dira txirrindulariak, baina ez da haize gogorregia, eta pentsa haize horrek ere, ba, ze puntutarainoko eragin gutxi sortzen dien txirrindulariei, bataz besteko abiadura 48 kilometro ordukoan dutela oraintxe. Aurretik urrengo kilometroetan Maldangoran izango dira, nolabait, goarantzko joeran esango dugu Julen sasi ordekan, eta gero, ba, laugarren mailako mendate hori, helmuga marratik urruti 19 kilometrotara, ez dut uste, karrera lasterketa eramaten ari den dinamika ikusita, inorre estu hartzeko asmorik izango dutenik, edo esprinterrak atzean geratzeko aukerarik badagoenik.
1: Nik ez dut uste.
0: Bazpare Queen Simonsen maillota vigilatu beharko da, ez da?
1: Bazpare horrelako ba, iztarien maillotak kontrolatu beharko dira, ez dut uste, inondik inora mendate horrek aberiarik egin dezakenik zentzu horretan, Merlier ikusi dugu, ba, aurreko egunetan, ba, etapa menditxuak izan direnean, asir-asiratik atzera geratzen, baina uste dut gaurkoan esfortzu hori eginda, taldearekin pasa dezakeela mendate hori inolako arazori gabe, are gehiago aipatu dugulako, ez? Ondo bidean sprint azkar baten azken aukera izan daitekelako gaurkoa, gaurko 12. etapa da, beraz hemendik aurrera sprinterrek jai izan dezakete, eta zentzu horretan ba uste dut Merlierri eskatu hartzaiola gaurrez, alegin hori, ba mendatea taldearekin batera pasa, eta gero ba bueno, ikusiko dugu, sprintean zer gertatzen den, baina jarrera aldetik beintzat uste dut Merlierre gaur hor berlukela.
0: Ba, alaxe uste dugu, bai, Jasper Philipsen oraintxe metro batzuk galduta, zulatu horren ondorioz, baina ikusten ari gara, ba, abantaia hori ere hortxe mantentzen ari direla, eta Bestroferrek gaur, ba, podiumen igo beharko duela, egia da, Frantzian ikaragarrizko estima hartzen ari zaizkio, Bestroferri, ba, kilometro hauek guztiek horre lastrak eta buruan egiten dituelako, eta ba, nolabait ausardia hori ere, ba, txalotu egiten dutelako, eta aizu, ba, hori ere ez da gutxi, nolabait taldeare ariko da, neurtzen, ba, bere, ez da egite, itzulera publizitario hori, eta telebista minutuen presentzia, podiumean egotea, lehiakorraren sari egunero, ez, baina dozen herri bat aliz jasoko du martxa honetan, eta horrek berak ere, ba, inpaktu badu, beste hau zer esango dizuet, lasterketa buruan gaur 40 segunduko abantaiarekin tropelari hor bakar bakarrik aritzeko indarra ere behar da, eta uste dut Bestrofer ikusten ari garela eta nolabait entzulea igual ari dela bizitzen, ba lasterketa hauetan zoro xamar jokatzen ari den ziklista bezala, baina esango nuke datozen hilabete eta urteetan bistrofer gehiago ikusiko ditugula, eh?
1: Bai, noski, eta horri zuketan esandako guztiarekin bat nator, eta erantziko nioke kontratu amaitzen duela. 2026 amaiera horretan, beraz, ba, hortik ere, bere burua erakusteko, bueno, beharra esatera nindua, baina ez beharra baino gehiago gaitasuna dela uste dut, ze jipoia hondiak hartzen ari da, bera bakar-bakarrik, eta zuk esan duzuna, ba, Frantzian ziklista kutxun bihurtze hori badute, turrean horrela egiten direnak ero kutxun izaten dituzte, aurten naiz eta behi guztia ba, seixasen inguruan jarrita dauzkaten, baina, bai, bistroferren kasuan, ba, izango dute, Frantzian ziklista kutxun egiten ari den guztiarekin, eta hortaz aparte, ba, urte amaieran amaitzen du kontratu,
0: egin goa,
1: Lideleko kotxean naiz irratien entzuten dute.
0: Esaten dizuet manik entzuten gaituztela. Quinn Simonsen erasoa badator! Lidl Trek taldea bestelako gidoi batzuk marraztu eta definitu nahiean, eta gia esan honek posta ere, ematen digu, hortxe ikusten ari gare, atzetik jazarpen lan hori ere nola osatzen ari diren, ez da gitorre estuiben bera, ariote den talde hori izten, edo ban barle...
1: Zorri, estuiben izango da.
0: Estuiben izango da, bai.
1: Ban barle ez da bintzat.
0: Ez, eta tira, ba, hankazgora jarri du lastreketa, NSN talde guztia, hor dator Matias Basetxere, eskopeta karga ginda, gaur Lidl Trek taldeak astintzekotan berak astindu hartzuen, eta uste dut honek ere baduela beste helburu bat, Julen. Hemen etapa garaipena joka dezakete, baina iesalditxo bat sortuko balitz, esprinterrek orpuntuak ez batzeak, Mats Pedersenen maillot berdeari ikaragarrizko eragina sortzen dio, baina hortik aratago, nik Basetxe eta Quinn Simonsen maila ikusita, enuke baztertuko gaur, hor, zera Wellens da, UAE taldekoa sartu dena, ez da?
2: Bermes
0: bera, barkatu, Bermes, hortxe Basetxe ikusten ari gara.
1: Hauek ados jartzen baldin badira, zan edut hemen, ulermena baldin badago, sekulako ziklista dira, ibilbide honetan bidea egin dezaketen ziklistak, eta esprinterren taldeek kideek ba zerbait egin beharko dute.
0: Ez da gita, Alexaran buruzote datorren hortik bat egin nahian, orain Matias Basetx da, nolabait talde honi jarraipena ematen saiatzen ari dena, Bismak ere gizon bat kokatu nahi du hemen aurrean, eta hemen kilometroak daude goraka, ez hasi ordekan kilometro mordoa dago, ez dutzen balin badute esprinterrek akaso sufri dezakete.
2: Eta atzean ez du ematen...
0: Erreakzio bizi-bizirik dagoenik, esango nuke Xabia gien, batek baino gehiagok metroak galdu dituztelako.
2: Bai, eta Mentrek sartu da, Jeiko sartu da, igual baliozko tate ematen dute.
0: Jeiko taldea oso aktibo ikusi dugu azken egune hauetan, O'Connor ere hain bati esalditan, Cofidi taldea kokatu duer gizon bat, ez dakit Alexaran buruten. Momentu batean iruditu zait, orain zalantza gehiago egiten dute helikopteroko irudi honetan, eta badatoz, hemen bat egin nahi duten ziklista gehiago, adila, esterketa oso hankazora jartzen ari direlako, eta hainbeste kilometro ez dira izango, elmuga amarrarak ero jazarpen horiek egiteko. Uno isa taldeara ari da ber kokape, barkatu iesaldi honetan kokatu nahiean, orain txin liderra bera, Tadej Pogacar ikusten ari gara tropel buruan.
1: Bai, eta horre Lideleko pare bat ziklista, pelotiaren erdi erdian jarrita, horrela bai. Enbarazo apur bat egiten.
0: Tudor bat ere agertu da.
1: Ez dakit Bismako hori afini bera edo armirail edo hobetakon bate...
0: Armirailen gorpuzkera gehiago iruditu zaitez, haundi xamarra da afini, bai. Eta bien bitartean hemen bistroferrek esango du, bueno, baina hemen jarriko naiz, zuen gurpilean.
2: Ez da plantxarra, eh?
1: Bueno. Gaitasun izan ezkero gurpilari usteko.
0: Eta banit belt izango alda hortxe iesaldi horretan kokatu zeiguna. Quimons berbakeri ikusi dugu, sudal taldekoa, Jeiko taldekoa Mauro Smith, esango nuke Cofidi taldekoa Kirsch dela, Filippo Ganna taldean omen da, nik ez dut ikusi, baina omen hori ematen ari zaizkigu. Beistrofer berrarekin, Astana taldeak Balerin ikokatu du bertan, gizon azkar xamarra, oraintxe bai, Filippo Ganna hortxe daukagu, eta hortxe daukagu Balerin irreleboa uzten, bueno, batzekaldean, hori da Hagensa, Bisma taldekoa, Marsman Alpecin taldeko txirrindularia, hortxe daukagu, Lewis Aski Britaniarra, NSN taldeko ziklista, Dan Howell Decathlon taldearen zat, Fred Wright ere, hemen da Pinareloku 36.5 taldeko txapeldun Britaniarra, Eisenhauser Education First entzat, Barin taldeko Robert Stannard, Alex Kirsch Cofidi taldearen zat, eta loto taldekoa Bermoez da, Geno Bermoez, hain zuzen ere, eta orain berriz ere, Mauro Smith Jeiko taldeko ziklista, jarraipena ematen saiatzen ari dena. Bueno, hemen bigarren talde bat ere sortu da. Tropelean lanean ari direnak oraintxe esango nuke sudalak berak direla, bai?
1: Bai, zerretik merko dute, bestela. Baina... Zulu horrein izez badute, gero komeriak, eh?
0: Bai, eta ikusi beharko dena da, esprinterrek heltzen ote dioten, oraindik kilometro terri do izango dute. Sasi ordeka luze honetan, esan da bezala, nahiko etzan aden, baina, goruzko joera duen ibilbide honetan, gerora jaitsiera izango da, eta berriz ere laugarren mailako mendatea. 4,3 pendizarekin, 2 kilometro zazpireun. Ez da gogorregia, baina horrelako jarrerak baldin badaude, lastrek eta usteko lain izan daitezke. Gero 19 kilometro elmuga marrara, bueno, ikusi behar, orain goze quick stepek ez du lortzen tal tarte hori istea, eta adi hemen maila hondiko jendea dago, eta tartean dagoeneko erakustaldiak egin dituzten Bassett eta Quinn Simons berak, Hagens ere Bisma taldearen zate ipatu dugu, Filippo Ganna hor balin badago, lanerako gogoz egon badago, esan nahi dut, lanerako gogoz balin badago ere, erreleboan jarri ezkero atzean lan nekeza izango dute, tarte hori murrizteko. Berriz ere Bassett da, hortxe ari gara ikusten, eta Filippo...
2: Hemen Filippo Ganna nahi badu, espinan iritsita ere, erakutsi izan du.
0: Talde honetan.
2: Bai,
0: talde hau mantenduzkero. Bueno, Valerini hor da, gizon azkarrak egon daitezke, baina bai, Filippo Ganna erakutsi izan du, oso gizon azkarra izan daitekela. Jarraipena, bere erreleboari, Filippo Gannaren erreleboari, Bassettek berak, aipatu dizuegu, NSN taldeak ere bere ordezkaritza kokatu duela, hortxe Lewis Askirekin, eta 21 segundu tropelarekiko, eh? Adi, mugimendu honek, eman dizagukelako bestelako girorik, eh? Bueno, Basirrane badara joko dugu, Granada inguruan, konzentrazioan, lanean, Ken Farma taldeko txirrindularia, Unai Iribar gurekin dugu gaur ere, Unai Iribar, arratsaldeon. Ba, Unai Iribar entzuteko aukerarik baote dugun, segituan saiatuko gara, honekin berriz ere bat egiten, baina tira, segituan arekin ere aztertu alizango dugu, lasterketaren egoera bera. Eta hemen ikusten ari gara, atzeko talde honetan, dagoeneko Quinn Simons atzean da, Mats Pedersen animatu ere egin da, esan du, bueno, hemen sprinter batzuk sufritzen ariko dira, eta nik akaso sprint txikiago honetan, pixkat baea pasata duen sprint honetan, 70 puntu jokatzeare ez dut aukera txarra ikusten, eh? Hortxe Philipsen ikusten dugu, Girmay ikusten dugu, Jon Izagirre eskuinaldetik aurrera egiten ari den txirrindularia. Oraindik sprinterrek heltzen diote, baina hemen zuloa dago, eta zulo honetan odola ere ikus dezakegu, eh? Beraz, enuke baztertuko, ba, iesaldi honek, edo iesaldi honen zati batek, ba, aukerarik izatea. Segituan segatuko gara, Unai Iribarrekin berriro bat egiten, baina hemen maila hondiko ziklistak daude eta postua egiten hasi beharko dugu. Lehenik eta behin Julen soilik galdetuko dugu mailean. Ea, iesaldi honek iristeko aukerak ote dituen, Xabi?
2: Aukerak baditu. Iritsiko den, ez dakit.
1: San bai edo, Xabi? Bai ez, nik ez dakit, baina postu egin behar da. Hemen postu egin behar da. Dagoen beruarekin?
2: Nik ez ez.
1: Aiala?
3: Ez.
1: Nigo?
0: Ai, naia baietz, nahiko nuke baietz, baina galdera ez da hori ez da, Rita. Venga, baietz esango dut, kafea merke dagota.
1: Nik ere baietzeko esango dut. Nik nahi dut gainera, iristea, horrela saltxa izango dugu. Orain ikusi beharko dena da, Batxeken jarrera zein den, esan egot, atzean ikusi dugu Lidl taldea jarri dela Batropele buruan, Pedersenekin ardura hartuta, orain goz badirudi, Matias Batxek pasatzen ari dela, errelebora pasatzen behintzate ari dela, beraz, ba, ikusiko dugu, ez, hemen ere, ba, horrentxe 20 segunduren buelta horretan daukate diferentzia, gero beste kontua da, hemen ere, ba, atzean taldeek ematen dituzten aginduen arabera, ba, ulermenik egongo ote den, ba, jarraituko ote duten guztiek ere errebora ondo pasatzen, beraz, uste dut, istekotan, laster itxibar lukeela, tropelak zulo hori, ze bestela, komplikatu egingo zaila.
2: Mendatea pasatzerako agian, bestela, ez du ematen abiadura, abiadura bizian bai doaz, baina ez du ematen orden zehatz bat dutenik, trek ere pelotoi burura ari da pasan ahian bintzat, ez da egite, ez torbo egiteko, edo kontrol lan hori xautzeko, baina trenoak orainik ez dira zaldu, eta...
0: Taldea luzatuta dago, tropel horretan, oraintxe lana gogor egiteko unea ez da nik uste dut, eta horrexegatik ere neurtzen ari dira, izango dira orain kilometrotxo batzuk, bueno, aldeko sasi ordekan, edo mesedegarria den ibilbide horretan, horra kaso bai, baina uste dut, hainbat momentutan esprinterren taldeek ere neurtu egin bari izan dutela indarra, ba, inoratzean ez usteko, edo posizio gehiegi ez galtzeko, eta tropela txigitu eginda, eh? Jon Izagirre ikusten ari gara, berriz ere lehenengo posizio horietan, nik uste dut gaur iesaldi horretan kokatzeko ba, aukerare izan zezakela Aleix Aramburu bezalako ziklista batek, baina bere taldekide Kirche kokatu da, eta ikusi behar hemendik aurrerako estrategiak nolakoak diren. Orain bai, Sierra Nevadarako daz, esan da bezala Unai Iribarken farmataldeko ziklista Antxe daukagu eta, Unai Iribar, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, hemen txigabiltza, bai ala ez ala bai, orain txerrexa guadakaso erantzuna 16 segundutara jeitsi da bantaia, baina zerbait garbi geratu bazaigu da hemen odolgosea badutela batzuk, eta oraindik koska hori badugula, laugarren mailako koska hori, saiakera gehiago, oraindik bizirauteko aukera, ez dakit, nola ikusten duzun orain txela astraketaren egoera?
4: Bueno, ba, azkeneko espreinak ikusita, azkenen ikusi da Pedersen, ba, bueno, esprein haunditan, eo pelotoi haundiko esprein horietan ez dala gai aurrez aurreiteko, ba, bueno, esprinterro benei, ez, Merlier eta kompainia, ez, eta orduan, ba, urrutitiken karrera gogortzen ari bia, eta oin ikusi duko deu, datorren portu honetan, ez izan oso luze, eta ez oso gorra, ba, jakarra pixoa perotuta takarkizunen, ba, ea Merlier bezalako txerrindularik eliminatzeaz gezun edo beste korte batzuk edo sortu, eta zergatik ez Pedersen beha sartuko tedan, ez, ikusita. Baina, bueno, azkenen olako egunetan tropelak ere indarra handia du, eta segurazki espreina ikusiko dobla elmugan.
0: Ba, hausena Iribarren iritzia, Aiala Serranok ere iritzi berbera baldin badauka, Julen Goikoetxea, zer esango dugu guk, mene ari direnek, dakitenek, eurek esaten dutenari, ba guk kaso egiten diogula, baina kontra egiteko eta ados ez egoteko eskubidere badugu, Arrieta, Goikoetxea, horretan arazorik edo kezkarik etzazue izan, ze azken finean, saltxa honek ere ematen digu, bizi pozpuntxu bat, eta hori gauza ederra da. Baina egia da, lehen ere aipatu dugula guk ez, Pedersen atzean ondo kokatuta zegoela, eta esprin laburrago baino. Talde txikiagoak dituzten esprinetan, dagoeneko hain jaurtiak, hain trenoen esprin ez diren horietan, asko zerrexago moldatzen dela. Eta biedura punta hainen altuak harrapatzen ez dituzten ailegaeretan, trenoen ausentziak hori dakarrelako, izan daitekela gaur 70 puntuko sari hori ere berarentzako, oso egokia, eta era berean horrelako aukera asko ez dituztela izango. Mendateak dauden momentuetan, lasterketak berak puntu gutxiago banatzen dituelako, eta gaur 70 puntuko sariarekin helmugan, mendatetxo hori kokatu dute, eta agian horre, Pedersenek berak ere, sari hori usain dezake, beste mendate badaukago aurretik, eta oraindik igual Arrieta, hor Lidl Trek taldearen mugimenduak biziko ikusiko ditugu.
2: Pedersen beraren erasoa, Quinn Simonsekin, batxekekin juntatu, eta aurrera.
0: Hori epikoa litzateke, eh?
2: Bueno. Gauza raroak egin dituzte, treken, eh?
0: Bai, egin dituzte, eta
2: uno isa saiatu zen, oain dela etapa batzuk, hor txerrindularekin aurreak egiten.
0: Bai.
2: Han ez egon mendaterik.
0: Nik uno isaren gaurko horrelako estrategiarik ere nuke baztertuko, eh? Atzo, Guerin Skolekin lortu zuten, baina baina gaur beste dozein, Abrahamsen eta Eskarsete Norbeiako txapelduna bera adibidez mugituko balira, horrer ikusiko genukeela ziurre emozio puntu bat. Bueno, tropelak irentxe egingo du iesaldi hau, oraintxe ikusten ari gara, azken errelebo horietan Sudal Quick Step taldea, Merlierrek ez du oparirik egin nahi, baina adi, berriz ere iritsiko dira eta kontraerasoak.
1: Hori izaten nahi duan.
0: Eta taldea oso murriztuta dago, eh?
1: Bai, eta Sudalek zuloa itxi du, lehendabizikoa itxi du, baina beste batzuk egon dira, oraindik ere tropel horretan, beste saiakeraren bat egin dezaketenak, eta ikusi beharko dena da, Sudalek bigarren balizko saiakera hori, isteko gaitasunik izango ote duen, horrelakoetan badakigu zer izaten den soluziorik egokena, tropelan erritmo bizi-bizia mantentzea, baina ziklista batzuk erreko zituzten, zuloa isteko ibilbidea ere dena esaten hasita, orain gustatzen ari zait horrelako
0: orabetsua. Bai, eta asfaltu horrek ondo eustearen, ondo itxastearen itxura osoa dauka, eh?
1: Bai, itxura hori dauka, eta ikusiko dugu, orain badirudi lasaitasun une bat dutela, baina uste dut aurreko saiakeraren ostean besteren bat ikusiko dugula, eta netzako orain galdera ikurra hori da, Sudalek izango te duen gaitasunik, balizko bigarren mugimendu hori lotzeko.
0: Ikusi beharko dugu, oraintxe tropelaren irudi ederra ikusten ari gara Lidl Trek taldeak aurrean, Jonas Binegore lehenengo posizioetan da, eta badator erasoa, eta esango nuke hori eskelmose bera zela. Bueno, bakaso Lidl Trek taldeak bestelako estrategiak ere jokatu nahi ditu, eta tira, beste gizon batzuk ere lanean jarri, lehenuan aipatu nuenik, ez da? Bueno, ba, Filippo Ganak akaso Egan Bernal bezalako ziklista baten, edo Arensmanen lana izan balu, ba, elmugara bidean, Mathieu Van Der Poel garaipena eskuratu zuen hartan, ba, bestelako kontu eta zariko ginatekela, eta zergatik ez, lehen mailako lider hoiek edo bigarren mailako eskelmose nahiko lehen mailan oraindik oka dezakegu oso rendimendu onarekin ari baita, ba horrelako lanak egin eta berriro Lidl Trek taldea, eh? Hau ikusgarri izaten ari da, aizue, zer esango dizuegu, ezken uen hainbeste espero, baina ederra izaten ari da Lidl Trek taldearen etengabeko jo hori, esan Julen?
1: Ez, Jonas Binego horre irratitik hitz egiten ari zen, hortaldekideak aurrean jarri ditu, eta ez dakit,
0: aizea albotik izan ote dute, laizter?
1: Aizea arriskuren bat edo somatu ote duten, ze bestela hor hain aurrean joatea Binego,
0: ba, hemen 80 graduko bihurgunea, eh?
1: Bai.
0: Orain arte aizea aurpegian zuten, orain eskuineti joko die. Akaso horrelako arriskuren bati iragartzen ariko dira? Unai Iribar, ez dakitzuke nola interpretatzen duzun lasterketa egoera hau?
4: Ez, aizea ez dut uste, zuaitza guintzat asko ezkien nik ez du itxura hori ematen, ez? Baina igual itzeiten gehiago, ba, aurretik anoi eskelmuz beak jodula eta ba bueno kotxeko zuzendarekin ba komunikazio zuzen hori egiten ba bisuali delen jarrera hori komentatuz eta eskelmuz bezalako txerrendularik aidiela erasoka, ez?
0: Hala eta guztiz ere lehen eskelmuz aipatu dugun tokian akaso Derek Gibera izan da lehenengo mugitu dena eta eskelmuz atzetik aurrera nik oraintxe zalantza dituk eskuin zere hor daukagu. Eta orain bai, Cofidi talde atzetik aurrera, hemen berriz ere saltza, eta esango nuke, garrantzitsua litzatekeela esprinterren posizioak ikustea. Nik ez dut Merlier ikusten momentu honetan tropel buruan usten, eh?
2: Tropel buruan del toro dago, ez dakit, sentsazio ona den hori Merlierrentzat.
0: Hori ba, orain Alpezin ere mugitzen ari da. Eta esango nuke, bada ezpada bestelako estrategiak ere bilatzen ari direla, hainbat txirrindulari. Ba, lasterketa buruan deregi, Tuom Eskujins eta Marco Frigo da, NSN taldeko ziklista, bien bitartean Filippo Ganak zulatu izan du, honek ere zailtzen dio, nolabaite etapan izaten ari zen protagonismo hori mantentzea, eta atzetik jazarpena ez dira, esprinterren taldeak egiten ari, eh? Horein, bora ikusten ari gara.
1: Bai, eta hor, bueno, esan dugu ez, guztia Merlierren gainari ginen uzten, Alpezinek ez du, horrela hor jazarpenerako inor jarri, aurreko kilometroetan ba, ordekan tiratzen ikusi ditugu, baina orain badirudi, ba hori ez, esprinterren taldeek behintzat, sudali utzi diotela zuloiek isteko ardura guztia, sudali ez da ageri, orain, bakaso, iesaldi saiakera honetan inor sartu ez duten taldeak ziren, zulo hori isten ari zirenak, eta itxi dute, mendatean gora dira, mendatea igotzen ari dira, eta berriz ere denak bat eginda.
0: Denak bat eginda. Hortxe agertu da Isaac del Toro bera, behar izan den momentuetan bada ezpada aurrera egiten Bisma taldea ere bai. Eta orain berriz ere Lidl Trek taldearen gaurko etapa benetan kuadro batean jartzeko moduko, eh? Ederra izaten ari da. Baboa Quinn Simons, hortxe ikusten ari gara Cofidi taldeko bigizon ari direla mugitzen. Eta oraintxe erreleboa ere Total Energy taldeko gizon batek eman beharko dio.
4: Alex
0: Aramburu ere bertan da, hori da.
2: Eta Abrahamsen, eh?
0: Eta ez dakit, llegat bera ez ote den, hor mugitu dena. Total Energy taldean, Jordan, llegat edo Nicolas Brugiar, de hau ere oso adizaten ari da. Azken egunetan, hortxe taldea berriz ere hausten, haze lan egiten ari dena estatu batuetako txapelduna, eh? Bere agerraldi eta bere posizionamendu politikoak oso maite ezpaditugu ere, ziklista bezala egia esan, txapela kendu beharreko ziklista dela ere aitortu behar dizuegu, eta gaur egur batean ari da lasterketa usten, eta oraintxe, ua eta alde ari zen hau izten.
1: Ai,
2: ez du iraziko, ez?
0: Nork, Pogatxarrek? Ez dut uste. Gaurko aiega era berarentzako modukoa oterenik. Bueno, kuogeita masei talde oraintxe, boskote bat ari dosatzen, ez da gita Abrahamsen den, horre bosgarren txirrindulari hori. Llegat, Quinn Simons, eta Education First bat ere hortxe daukagu, Alex Aramburuekin batera. Ea ba, Euskal Garaipenik ere kontatzeko aukera, itzakia, edo behintzate, amesteko aukerarik izango dugun, Basetxere talde horretan da, Grupama eta Tudor banare badatoz.
1: Erne, atzean ez da gitegu, zenbateraino gogoa izango duen zuru hau isteko, aurrean badaude, baina, Erne.
0: Eta Pedersen lehenengo posizio horietan kokatuta, 19 kilometro falta dira, horixe pena horrek ere dena lokartzeko aukera emango duelako, baina hemen Basech eta Quinn Simons kokatu dira eta honek iesaldi honi aukerak behintzat bermatuko dizkio. Atzetik Ineos taldea da oraintxe, jazarpenean Tudor hori Hirschi da eta Afonso Grupama taldekoa, Valgren da Education Firsta, Michael Valgren, Abrahamsen aipatu dugu, Aleix Aranburu ere bai, Bauexek, Big Gizon, Lidl Trekek, Basech eta Simons, Hirschi, Tobias Foss Ineos taldeko oraintxe sartu dena, Afonso, Valgren, Roman Greguare hor da, maia undiko ziklismoa, lehenengo talde horretan, eta Aleix Aranburu Cofidi taldeko txirrindularia, esan Xabi?
2: Gaviria hor dago,
0: Gaviriak eusten dio, bueno,
2: Pogatxaren aluan.
0: Gaviriak horrelako esprinetan ere, pixka bate, ea pasatago duten horietan ere, errendimendu hobea ematen du. Aleix Aranburu bera orain txemaldan bera, jaitxilari trebea delare badakigu, Izagirretarren gandik oso gertu hazi eta eziden ziklista da eta ezinbestean ere maldan bera, ondo moldatzen dena Ezki Itxasoko txirrindularia. Roman Gregua, Afonso, talde honetan eta hemen txikusten ari gara, nola Estatu Batuetako bandera bat hartzera joan den Quinn Simons, eta zaleak, eskukoak endo ere gindio, ez?
4: Txalde. Ez bereita zan.
0: Aitaltzena.
4: Ez gona bereita zan.
0: Ados.
2: Bizarra bintzat, berdina.
0: Aurpegi arraroekin behiatu dio. Aitak semeari, ez dakit keinu arraro xamarra izan da, baina ados horrela balin bada, aitari, akaso bosteko matera joan da, baina eskuarekin du dio aitak, ez dakit xelebre xamarra izan da egoera, eta ez dute zagutu. Tira, hemen txin jarraipen amaten saiatzen ari diren ziklistak, iru segundu besterik ez, tropelan baimenik ez, baina garrantzitsuena entzuleok, ez da soilik iesaldia sortuko den, baizik eta iesaldia sortzeko prozesu horretan zer gertatzen den. Orain Bisma ari da atzean tiraka. Ez dut ulertzen bereziki hau ere. Bisma ari da atzean tiraka.
1: Ue, baina gutxiago ez direla erakutsi nahien ari dire.
0: Palet Pentrere agertzen ari da horrenengo postu horietan. Eta ikusi beharko du, hemen nork heldu dion, Mats Pedersen oso ondo kokatuta dago lehenengo postu horietan. Tropela handia da, Luzatuta dago, orain helikopteroan irudian ikusten ari gara. Luzatuta dago tropela. Eta hortxe, loto taldean ere, kilometro hauetan, lehortzen lan horiek egiteko moduko ziklista Nor eta Valentin Paret Pentre. Lan ederra egiten ari dena.
1: Horrek esan nahi du, edo ulertarazten digu Merlier hor dagoela. Ez dela etzen horre gongo.
0: Hori da, baiet esango nuke. Eta Paret Pentre horrein astintzen ari da,
1: Horri nahiko dute bizi-bizi eraman, bai. Jendeak ez dezan eraso jo.
0: Izan daiteke. Eta berriro, esango nuke, Deregi, lehenengo postu horretan kokatuta Lidl Trek taldeko presentzia etengabekoa, Bora taldeare oso adilenengo postu horietan. Eta lasterketa 16 kilometroko pankartaren bila. 73 kilometro orduko abiaduran zeharkatuko dute.
1: Zuguztiak itzali dira.
0: Frantziako Chalon-sur inguruko.
1: Edo izango da orain dizalapata.
0: Erritxoa eta orain aurrean kokatu duena Pedersen bera, ez alda?
1: Jakingo zuten, akaso errigunea ondan badituela, bihurgune pare bat horrela kontu zartu beharrekoak, eta akaso beste estutu bat eman nahi dio, ze... Gero ez da igauza noraterako diren, baina Lidl Treken jarrera txalotzekoa.
0: Txalotzekoa, zalantzari gabe, eta tur honetan ikuskizun bia. Berriz ere, sortu du hortxe taldetxoa, Gaviria badago, talde horretan.
1: Baita.
0: Bueno, maia hondiko ziklismoa, bizitzen ari gara. Eta ederra.
1: Lauko eskanaikoa dira askotan, Ez da, sekulako mendetari.
0: Hau, arbiral izango da, orain txerre leburan sartzen ari dena.
2: Philipsen bera.
0: Jasper Philipsen bera, arrazoi.
1: Gide batez, Merli errez, baina Mateo Jorgensen, bai, tropeletik atzeratu da, minututik gorako atzerapenarekin egin doa. Aurreko egunetan ere larri, kusi dugu.
0: Asta nahu Max Kanter bera zute den.
4: Balerini igual, ez?
0: Lehen ere izan da Balerini, bai.
4: Balerini igual.
2: Kanter zabalegi, ez?
4: Kanter bukarako itxengo, itxetuketan izango haulako Kasper Asgrinen gurpien sarteko modun ez zait iritzu, baina hain atzerik Gaviria lehenengo pertsonan beha gaira erreakzionatzen ikusten duten.
0: Terkieta ikusten ari garen,
1: Bai, bai.
0: 15 kilometroko pankarta Kasper Asgrin, Education First taldeko gizonaren gurpilean astana bat, Balerin izan daiteke, hortxe horren gurpilea heltzen saiatzen ari dena Fernando Gaviria, horrelako errelebo luzean eta horrelako lan luzean aspaldi ez dugu Gaviria ikusi, esprinean, bai, baino etaparen horrelako momentuetan. Binean Girmai hementxe daukagu.
1: Aspaldi, esan duzu.
0: Philipsen, sekula ere ez da. Philipsen ere, talde honetan da, akaso Merlier da atzeratuago dagoena, Loto taldeko ziklistak ere ez ditugu lehenengo posizioetan ikusten, akaso horti dator ere aurreko jarrera hori ez, goazen hau mantentzera, Merlier sufritzen ari delako, bueno, hori interpreta nahi dugu, eta Mats Pedersen berriro, eh? Erasoa jotzen ari dena.
2: Hala, eh?
0: Hautsi egin nahi du era, bat lasterketa Total Energiz taldea berriz ere kontra eraso horretan. Ez dakit hortxe Ineos taldean ikusten ari ginena ere.
1: Godon, ez.
0: Ez ote den Bakelon, bera?
1: Movistar bat ere bai, orain.
0: Bai.
1: Ez kompanikoen gurpilean, Caja Ruralek ere beste bate sartu du, Gabiriarekin batera aurreko taldetxo horretan, eta etengabe ari dira, mugimenduak izaten, ba, aur, Merlier erakusten ari zizkigu, tropelaren erdi inguru horretan, Sudal Quick Step taldeko sprinterra, beraz badakigu multzo nagusi horretan dagoela, baina aurrean etengabe ari dira saiatzen.
2: Sprinterrek berotu egarra.
0: Bai, bai, bai, indarrak ere ondo xehetuta utziko dituzte, aipatu dugu, Movistar taldea ere, Bakelon aipatu dugu lehenengo posizioritan dagoen txirrindularia, eta Movistar taldeko Michel Hesman alemaniarra, bere gurpilan dagoena, hauek ere tarte pixka bat zabaldu dute, oraintxe haizea albotik dute, baina indar oso gutxiko haizea da. Ezkerretik ari zaie jotzen, baina ikusten dugu, ba, hortxe banderetan eta zuhaizketan, haizeak indartxuegi ez duela jotzen, 13 kilometro, piknik taldeko ziklista batek ere bat egin nahi du,

0: talde zerrenda bat emandu turreko webguneak eta hor sprinterrik ez da ageri. Hor dauden izenak behintzat ez dira sprinterrenak, beraz ondo bidean, Decathlonekoak ere hor lehendabiziko postuetatik nahiko gertu ikusten ditugunez, pentsa dezakegu Olav Koik bera ere, ba taldean izango dela eta hemen taldean joateko ez dagoena Mats Pedersen, berriz ere, ba erasoa jotzen eta
1: Pare Pendre.
0: Zulua itxinaian. Atzeko poltsikon sartzeko moduan da Pare Pendre, Pedersenen mailotean.
2: Atzo Van Der Poelekin pasatzen iguala. Van Der Poel erasoa eta atzetik anbera.
3: Ez da ikusten.
1: Ez da git Pedersenen konbikzio hau elkarbanatzen dudan. Ja, enago ondo edo gaizki ari den epaitzen, nahi baduzu hau ere egin dezakegu, baina Pedersenen saiakera etengabeko hau, ez dut nahi nuke pentsatu, benetan, egiten ari diren lan guztionek saria izango duela, ez daukat alako konbikziorik, ez dut hain garbi guzten Pedersenen
0: akaso,
1: jarrera honek alako saria emango dienik.
0: Akaso uneren batean pentsatuko du dan zulo guztiak iztera ez direla aterako eta kaso batean baimena izango duela edo sprinterrak erabate bero eginda helarazi nahi ditu.
1: Horen bai, hau izan daiteke momentu ona.
3: Zakur zarra da Asgreen,
0: Asgreen bai, lehen erikusi du horrelakoak egiten.
1: Eta horen bai, da Eskelmos bere gurpilean, ez da?
3: Eta Tobias Haaland ez da, hirugarrena.
1: Izan daiteke, bai. Maia undiko ziklismo azari gara, Kasper Asgreeneke errelego askatu du, atzera begiratu du Eskelmosek. Baina azelako mugimendua eta Eskelmos elkapen nagusirako ere kezkagarria den ziklista bada, esan nahi dut honek bestelako mugimendu batzuk ere akaso eten ditzakeela, beraz baloratu beharko dugu eta aztertu beharko dugu noraino gara matzan honek.
0: Bueno, lehengo apustua ez dugu asmatu. Bueno, batzuk esan duzu hori, etzela, batzuk asmatu
3: dugu,
0: besteok ez dugu asmatu. Bigarren egin beharko dugu, etapa garaipenaren apustua ere egin beharko dugu, ez? Ez asmatzeko, baina egin beharko dugu.
1: Ba, garaipen nekeza da, nik zulatu horrekin uste dut bat egitea lortu duela, Filippo gana esango dut. Pixka bat eskema guztiak auste aldera, ba, bueno, sprinterren aurkako eguna iruditzen zaidalako gaurkoa, eta nahi nuke beste gidoi bat ikusi.
0: Osondo, Aiala?
4: Nik uste eta ez Pedersenek indar asko gastatu itula, eta Merlier bai ikuste dula ba, pelotoien hor...
1: Gozo, eserlekuan, sofan eserita,
4: Eta ez dakit. Egi esan, ba, Pedersenen, ba, Lidl Trekek aida, ba, erasokiten, baino indarraskoa, nik uste indarraskoa aida lagaltzen.
1: Xabi?
3: Gaur izango da Philipsenen eguna.
0: Xabiri pegatzen dio Philipsenen...
3: Ez.
0: Ondo, Xabi. Ondo.
3: Philipsenen alde o kontra?
0: Aldekoa izatea.
3: Ez.
0: Vale. Ondo. Unai?
5: Bueno, azkenen sprinter guztik bertan dihoazte, esan duzuen bezala inorreza atzen gehatu, karrera bai azkeneko ordu erdiontan baineiko gorra jundala, baina, bueno, sprinter illa guztik, ba, oixe, Pedersen izan ezik, eta, bueno, Philipsen momentun baten nola ikusi dula atentogo, besteko oso gorden jundieta, azkenen nahiz eta oso azkar jun, irutu zait terrenoa beha ere gurpilen juteko egokia zela, eta eta, bueno, beste egunetako antzeko sprint bat ikusiko dut, eta ez zait iruditzen asko eraingo dienik sprintar, ibain momentu azkeneko 10 minutu hauetan ja nahiko arnaz, aidelako hartzen azkeneko repetxo hartatik enonea.
1: Eta NSN taldea gertu dagoeneko aurreko posizio horietara, Binian Girmai eurekin daramatela, Astana ere badator, Lidl Trek taldea ere agertu da, Julenek apostu egin aldu?
0: Ez, unai ikere prailaren egin digu, sekulak zer moia bota eta izenik ez du esan.
5: Ah, bota emartan izena.
1: Bota, unai.
5: Olav Koik, eta gaur, oen dikeren aze dozerrei ezkutu nikusi dut, eta gaur Olav Koik, berriz ez, bigarrena.
1: Bueno, eta hemen azkeneko kilometro hauetan agertu zalea dena Xabier Mikel Azparren, atzo aritu nintzen arekin tartetxo batean Julen, gure mikrofonoetan ere tarte hartuko du datozen orduetan, eta biharko etapan arekin aritzeko aukera izango dugu, baina hainbat gizon ditu kokatuta, Q26.5 taldeak, Pinarello taldeak, akaso sprinterik errematerako gizonik, ez? Baina hortxe dabiltza, beti ere kilometro hauetan lehenengo postu horietan, adi-adi kokatuta. Hemen ikusten ari gara, tropelaren isatxea, baina isatxe honetan sprinterrik ez dago. Hemen Education First taldeko gizonak dagoeneko akaso amore emanaren sentsazioarekin hori ikusten genituen isatxean, Alex Aranburu oso adibilida inbat momentutan aurreko posizio horietan. Oraindik ere nik uste dut, eraso saiakerak izango direla, eta uno isa taldeak ere horrelako ba, horren bate gordeta izango duela

0: pase txeri lehenengo mome posizio betan. Astana taldeak nahi du eraman, nahi du berarekin ondo kokatu Max Kanter alemaniarra. Ezkerra leti dator Kofidis.
1: Fretinekin nahiko dute?
0: Fretinekin egin marko dute saiakera eta sentsazio guztia. Lastraketak sentsazio hartzen du. Ba, kamustu direla, borroka saiakerak, borroka etengabeko horiek, oraindik erasoren bat geratuko zaio lastraketari.
1: Bai, baten batek balaren bat izango du gordeta, asko eman dute, dena esaten hasita, ba, etapa iztari izan zitezken horiek asko eman dute, Lidl Trekekoek iatena eman dute ikusi ditugu. Ba, Pedersen beragor jarraitzen bai. Du, ba, ezpada ere, lehen da biziko bosei postuetan jarrita jarraitzen du, baina ikusi ditugu ez horrelako etapa iztariak ba, asko ematen, ez dakit bakarren batek oraindik balaren bat izango duen gordeta, edo oraindik agertu ez den norbait ere agertuko ote den, baina ikusten ari gara ez, Astana taldeari da orain tropela gidatzen, 6 kilometro terdi geratzen dira, azkar daramate taldea, bizi-bizi daramate eta ritmo honekin, ba ez dakit, norbaiti interesatu ez, norbaitek gaitasunik izango ote duen ba, saiakera hori egiteko erasoa jotzeko eta tropelari tartea zabaltzeko, orain hortxe, ba erdibitzailearen gainetik ere bai, ikusi dugu ziklista bat, azken kilometroi begira jarrita azken zuzenguneak nahikoa ba, garbia dirudi, azken kilometrorre nahikoa garbia dirudi, iriaren sarreran izango dute horrela une batean bihurgune txarren bat, baina gero erdibitzaileren bat ere bai, baina ondo bidean ez dirudi aparteko zailtasuna izan dezakeen amaiera izango denik, eta esan dutenen arabera azken metroek apurtxo bat gora ere, gorantzko joera ere ba omen dute, beraz ba, osagaiak hoiek esprinerako.
0: Baboixek osagaiak Nicolas Binokurov, Binokurov ziklistaren semea berari gara ikusten lehenengo pozizio horietan ere agertuta, hortxe Decathlon taldea Olaf Koil kokatu nahiean, Cofidis ere agertzen da, den denek ez dute tokirik errepide honetan eta oraindik ere, ba, nabari zaio lasterketari azken kilometroetan eraman duen jo eta eutxi eta jo eta lotu eta tarte horiek istearen nekea bera, honek ere sprinter batzuen taldeetan eragin izango du noski, baina batzuk indar gutxiago gastatuta aritu direla, hori garbi dago.
1: Bai, noski, eta gaur ere bada espada, 48,8 kilometro orduko bataz besteko abiaduran ari dira. Atzo 50ak gainditu zituzten, beraz gaur ere bizi ez oso azkar dabiltza.
0: Oso azkar lasterketa, NSN taldeko ziklista Kortxe Binean Girmairen zatak ertzen Lidl Trek taldeare aurrean da. Egia da gorko esprinak ez duela, esango nuke, etapa lau-lauen trenoen jarrera berbera izango, indar batzuk, treno batzuk kamustuta daudelako, eta horrek Pedersen aukerarik emango lioke, ba, horregatik enuen hainbeste ulertzen, etengabe jo eta jo ibili hori, eta etapa garaipena zena izari, baina maiot berdearen borroko horretan, gaurbekoa bezalako etapa batean, Pedersen entzat laugarren edo bosgarren izate utxak, pausu ikaragarri ematen dio, batez ere, tartea murriztu egiten duelako, ba, beste bere aurkari nagusi diren horiekin, eta gaur helmugan 70 puntu izango dira jokoan, baina bosgarrenak 30 jasoko lituzke, alegia, tarteko esprinean lortzen diren 25, baina bos gehiago. Eta horrexegatik, ba, uste dut oraindik ere Pedersen bera ari dela mantentzen, ez lehenengo posizio horietan oso adi Astana taldearen gurpilean, eta 4 kilometro faltan besterik ez direlarik, eh? Astana taldeak saiakera egin nahi du noski, Max Kanter oso indartxu ikusi dugulako turrean, baita Decathlon taldeak ere, hortxe Olaf Koig bezalako ziklista batekin, ari gara ikusten Jasper Philipsenen taldea, Alpezin taldea ere lehenengo posizio horietan, Horentxe atzeratzen ari dena Kajarrura taldeko Sebastian Berguikera ikusi beharko dugu. Gaur Fernando Gaviria ere esprin horretan kokatzeko moduan ikusten dugun. Basetxere hor mantentzen da.
1: Hor Kajarruraleko bat agertu da. Ez dakit hori bera otezen, etzen bera ez. Nire eretzea itiru ditu, baina ez da parte ibiliko.
0: Ez da horreti ibiliko, eh?
2: Azbia batera. Erdi-erdian.
1: Bai, hortxe doaz.
0: Eta atzekalderago, ba, uno isa taldeko ziklistak ere hortxe kokatuta. Uste dute orain eskubialdetik joango dena Magnus Kornilsen, txapeldun daniarra bera dela. Erdibitzailearen eskuin aldetik. Lasterketa ondo bizituta, ondo borrokatuta.
1: Orain eskuinera egingo dute, bihurgune bat, gero berriz ere ezkerrera, eta jada nola baitere, pixkanaka, amaiera ibaiaren paraleloan izango dute, eta bide horretara gerturatuko dira, jada azken kilometroak egiteko.
0: Eta altimetriari dagokionez, Julen, esprina lau, ez dute bestelako bestelako penditzik edo izango.
1: Ez, ondo bidean, goranzko zertxo bai gora egiten duena kontua ipatu dute, ikusiko dugu, ze lehen ere ipatu dugu, ez, aurroko egunetan ere, ba, liburuak esan izan duena ere beti ere ez da bete, etzeigu iruditu bete denik, beraz, ba, onena gure begiekin ikuste eta kontatzea izango da.
0: Bai, egia da, liburuak azken 200 metro horietan zertxo bai duoruntza egiten duela, hori hori hor dago.
2: Iruro bai kilometro hor dukon, eguneko laua segituan.
0: Bai, bai, kontua da, bueno, ba, oso zestu behirizten balin badira, ba, indarrak ere pisu gehiago izango duela sprint horretan, ez? Baina bai, edo nola ere sprinterren arteko doaien dantza horretan hariko ginateke, eta bihurgune honetan ezkerretara, ba, beste errepide, ba, ez dakit, garbiago edo... Bai,
1: hau zen aipatzen nuen bihurgune hori, behin hemendik aurrera, nahiko bide garbia dute, Lasterri baiaren paraleloan jarriko dira, eta bide horretatik bertatik elmugaraino.
0: Basets, gidatzen ari edo frenatzen ari da, zalantza. 2 kilometroko pankarta, hemen txeda Lidl Trek taldeko. Txekiar txapelduna, ezkerraldetik agertzen ari direako Fidi taldekoak, NSN ere hor da baino nekean abaritu egiten da, eh? Hemen Basets ari baldin bada taldea gidatzen, honek esan nahi du, honek erakusten du, zalantzarik gabe, ba, badagoela hemen gabezia bat, falta bat, eh? Hor Harperi ikusten ari gara, Pinarero taldeko ziklistak ere lehenengo posizio horietara heltzen. Bueno, ba, ikusi beharko dugu, kilometro 6 metro, Basets da, taldeak idatzen ari dena, Mats Pedersenen taldekidea orain Basets kendu egingo da, errelebuluzio egin du, kilometro 500 metro, eta orain jaurtitzeko abiadura irabazteko momentua, eh? Barin taldea ere, lehenengo posizio horretan kokatu da, ikusi beharko dugu, ba, nola antolatzen duen, NSN taldeak hartuko du ardura, hortxe da, Kajarroal taldea bera, Alpezin ezkerretik dator, hori da, ona Iribarrek aipatu bezala,
1: eta Merlier Alpezinekoen gurpilean, ez?
0: Hori da, eta Alpezin izango da. Hortxe, Mats Pedersenek ikusiko ditu Alpezinak, saiatuko da gurpilen bati eisten, kontuz mugimendu horietan, joan zeizkio, Mats Pederseni. Joan zeizkio, metro batzuk, Jasper Philipsen da, laugarren tokian, Merlier atzean, Binian Girmaiere kokatu da, hortxe da, torko Fidi taldeko. Txirrindulari bat esango genuke Milan Fretin bera dela, eta badator azken hiru erreleboak, baina to Merlierrek bakarri jaurtiko du. Merlier badoa ezkerraldetik, beste inorren zai egon gabe, orain Van der Poel izango da, Jasper Philipsen gidatzen saiatuko dena erorikoa, Fernando Gaviria hortxe lurrean ikusi duguna eroriko gogorra, uno isataldeko ziklistekin, Fretinek borroka, Fretinek aukerak, Mats Pedersen ere izango da, Philipsenekin borrokan esprina, Cofidi taldeko Milan Fretin, hortxe da dator Binian Girmai ezkerretik herrialdetik dator indartsuena Sudal Quick zeptaldeko Tim Merlier etapa garaia ze esprina, baina batez ere aze eroriko itxusia, ea ba, ufa, hemen min hartuta ziklista bat, baina gehiago ikusten dugu Tadej Pogačar osorik, ikusten dugu Quinn Simons bera, ziklista asko bertan, baina eroriko oso gogorra.
2: Uste dut Ineosekoak buelta osoa mandula, eh? Airetan. Ez da egitu.
3: Gaviria beha izan da, ez? Lehenengo bai, eroitzen edo.
0: Eroritzen ikuste Gaviria izan dela lehena, bai. Ez da egin norekin katiatutan, norekin pilatu den. Baina azelako eroriko itxusia ikusi duguna. Tira bat, Tim Merlier izan da etapa irabazle. Olaf Koil eta Jasper Philipsenen aurretik. Hortxe ikusten dugu Gaviria lurrean. Bueno, ba... Pogačar, Nils Polit, hemen hainbat ziklista ere. Jonas Vingegaard. Seixasen taldekideak ere bertan. Badirudi hautagai nagusien artean ez dela horrelakorik izan. Ez dakit Jalan Johannesen nahiko aurrean kokatuta zegoen, baina...
1: Hau jada, segurtasun ere moan sartu direnean, bai. 5 kilometron barruan sartu direnean, atzera
0: bai, metro txo batzuk eutzita zeuden,
1: bai. Bai.
2: Egia esan, pelotaien nahiko aurrikaldean izan da, bai. Gaviria eta erortzerako.
0: Ja, bai, errepikapen hori ikusten dugun.
3: Warren Spall beha, unek izeko Warren Spall, eta gero... Torian Godon izango zen Ineosekoa, eta gero lotoko Art Hube, aurreko egunetan handienak.
2: Warren's Hall.
0: Bai, Warren's Hall izan da bat, zelantzari gabe.
1: Godon izango da. Ez kompanikoa, eta lotoko biak atzetik, ba...
2: Eta hor bi uno isako erori da, bai. Eskubi aldetik.
0: Bai, eta Astana taldeak salbatu egin du, ez dakit hor...
1: Hor, Gabiriak, bai, Decathloneko ziklista bai. Batekin... Ukitu bezala eginda hor erori da, eta atzetiz edo zenek, baizin izan dute ekin.
3: ADSM-eko Pavel Bindner, izan daiteke, ez?
0: Izan daiteke Bindner, bai.
1: Hor behar luke, bai.
0: Bai, ikusiko dugu, ez, zer dioten, bueno, bai, informe medikuek, bai, uno isa taldeko iru ziklista hor, baino erori.
1: eta beste erori dira. Gabiriaren ondoan zegoen, beraz lau erori dira. Uno isako lau erori dira. Godon behintzat.
3: Agian itxoiten, erori gabere itxoiten. Eritu zaitu nuen egiseko bakarra erori gala, eta gero loto gauzila beste hori biak erori dienak.
0: Gueren stolberi izan dela, ez, erori dena, eta...
1: Godon behintzat, ari ginen ikusten, bizileta gaina jartzera ziola, elmugara behintzat iritsiko da, eta gero ikusi beharko da, bat zertuen.
0: Bai, hemen da Anders Skarset, Norbeiar txapelduna.
1: Goerenz jolekin.
0: Goerenz jole bultzatzen, urradurak, odol arrastoak eta bestelakoak baditu. Espero dugun min berezirik hartu gabe egotea. Da. Eta...
2: Erres,
3: Azeiru egun damakizkinak, ze atzo ba irabazi, baina aurreko egunen ere eroriko mate eukizun, eta oixe, erorikoa irabazi, eta gaur berriz txirrindularintzan parte txarra ikusi du. Asi que...
0: Eta alde ona, alde gozoa ikusi duena, Bati Merlier, hirugarrena turronetan, seigarrena bere ibilbidean, gaur Olaf Koig eta Jasper Philipsen azpiratuta, Binean Girmai laugarren, ondo kokatuta egonda, baina... Zango genuke Eritrearari puntxu ba falta zaiola indartsuenekin aritzeko. Milan Fretinko fiditaldeko gizona izan da bosgarren, Anthony Turgi seigarren, Max Kanter zazpigarren, zortzigarren grupa mataldeko Kleme Guzo. Uf, lepa ustaia hori.
2: Gaur gabiriak agur.
1: Ziklista batek eskua postura horretan jartzen duenean.
0: Esango nuke Fernando Gaviriaren lepa ustaia hautsita dagoela. Irudi hori zoritxarrez gehiagotan
3: ikusi dugu.
1: Kolpea ere lamuduzko abiadura horretan, eta benari gara ikusten.
0: Eta topten horretan amargarrena jab hartz izan da, beraz loto taldeko beste ziklistaren bat izan da erori dena, ez? Horain ikusten ari ginen.
2: Eta beste taldekide bat ere bat zeukan hor.
0: Bueno, eta piknik taldeko ziklistaren keinu hori ere, ba, Kajarurale taldea, Fernando Gaviria bere taldekide bateke monesku batekin bultzatzen zuen bezalaxe, ba, arke besteare bultza duelako eta kiroltasun keinu hori ere bizi izan dugulako. Ba, eroriko itxusia, eroriko gogorra, baina espero dezagun, alik eta ondorio gutxinekin, ondorioetan lehena, ba, ikusten ari garena. Ba, Fernando Gaviriak nekez egingo diola aurre gaurko etaparen bihar amunari, biharko etapan ura errepiden ikustea zaila izango dela. Ja, bai, errepikapena ikusten ari gara. Hor, Bahrein taldeko ziklista bat gurutzatu zaio.
2: Ateratzen saiatu azkerretik gen, eta Bahreineko ari atzeko gurpilan eman, eta...
0: Bai, Van Mechelen uste dut izan dela.
2: Bilotokoak, lurrera. Bahreinekoak ere... Osta.
3: Zalotokonek ere itxura txarra, eh? Horrein datorrena...
0: Blat Van Mechelen, belgiarra izan da, erorikoan hola baite...
1: Buturrez aurrera bat bai,
0: sortu duena.
2: Eta hemen atzeko peloto itxoa dena gelditzeko esan ez, eh? Ben eroriko ikusita gero.
0: Bai. Bai, keinua garbia, frenatu denak.
2: Bat bi, laguno isako. Biloto, Gaviria.
0: Gaviria gozu ibilidazken egunetan, jendea frenorik gabe, jendea konturik gabe da biela esprinetan, eta gaur uste dut errepikapena ikusita garbi dagoela, eh? Blat Van Mechelenen Blat Van Mechelenen mugimendu hori, ba ez dela garbiegia eta zuhurregia izan, eta batez ere uste dut askotan hori eskatzen dela, zuhurtzia horrelako etapetan, baina tira, gaur ere ikusi dugu Indartsuenak lortu duela garaipena helmugan, ez dakite Aiala Serranoren apostoa izan den, Tim Merlier?
4: Bai,
0: hori da, aritu gara, sofan zijoala eta egia da indarrak ordeta, eta azken kilometroetan bat aldekiden lana baino, ba, Alpezin taldearen jaurtik eta hori baliatu duela Aiala, ze ondo heldu dion gurpilari, eta momentu batean bakar-bakarrik egin da horrela.
4: Egia da, gero momentu batean pentsatu dela igual Philipsen aurratuko zala, baina bai gero ja metro batzuk hartitu eta gurpila bai.
5: I think maybe he's still young, but maybe he's gonna remember this one.
0: Tim Merlier bere semearekin dago entrevistan, eta bai, ba, motivazio ekstra bat, eta begiratzen dion behari esan ez bezala. Bueno, espero dut, akaso gogoratuko dela ontaz. Bueno, gogoratzen ez palimada ere, ba, Frantziako turreko garaipen honen etapa hau jarriko diote, semeari eta esango du, aiba, hortxe nintzen, aita txoren ondoan, sudalen maiota, txapela, eta den dena jarrita, ez dakite ume horrek, ba, iru urte txo, izango ditu, lau asko jota.
1: Itxura dauka horrela, gertatzen ari dena, etzai, hola gehi asola, horrela esaten duen, arpegioa dauka esan ez dela, aldegin egitu mentik.
0: Bai, aia pentsa, a ber, aita txo liberatzen dira zuen, gutxi ikusten dut aita txo turrean zehar, eta nahi dut, tarte bat arekin gozatu, eta hemen kazetari pixu hauek, bada doz entrevista egitera.
6: For no reason I was busy with the radio and there was an attack with 27 riders or something, so I didn't know, but then we passed like a little climb and then I saw it was only one to go anymore there, so I'm suffer not so hard like the other days, gonna pass the other one also, and once I pass in a good position the last one, I got extra motivation. And then Jasper Steven got a little flat tire. All the rest I didn't see definitely, I didn't know the radio also. But
0: bueno, ari da kontatzen, ez fixa lastreketaren azken kilometro horietako egoerak, laugarren mendate horretan, ba, bera atzera gozegoela, hortze bilela, baina ez zuela jakin duela, hogeita zazpi ziklistako iesaldi bat edo sortu dela, gero Jasper Stuyvenek ere arazo bat izan duela gurpilarekin. Bueno, ba, nola baite horrelakoetan uste dut esprintarrei egokitzen zaien paper hori lehiatzea, ez? Egon, eutxi eta behin hau pasata, ba, ea nola kokatzen garen berriz ere, eta gaur ere, ba, Unai Iribar Alpezin taldearen trenoa baliatu egin du Tim Merlierrek, eta momentu batean ikusi du jotzea zela honena. Pentsa, Merlierrek jo duenan oraindik Van der Poelen erreleboa emateko zen.
3: Ne iritu zait Alpezinek oso ondo indula, ez? Azkeneko momentu arte lau txirrindulari uste ziela oso bigarrengo plano batean, baino lauak batera mantendu die eta 800 metro faltan edo lauak batera aurrera pasadia azkeneko kilometron barrun. Eta gero urrutitiken kontra indienan ikustet Stuyven beste bat zala eta Merlier atzetiken azkeneko momentun aprobetsatu dela hoi guztia. Jundana Stuyven bestean, zera, Alpezinen trenoa austea edo pixua saltza hoi, pixua asaldatzea ez, eta gero Merlier hoi guztitiken, ba, askotan ikusi duen bezala, ba, olako situazioetan eta esprinazitan oso ondo manejatzean txerrindularia dela, eta hirugarren etapa turronetan, eta aurtengo turreko esprinter nagusia edo dominatzailea izango deu.
0: Bai, zalantza izpirik gabe, eta poliki ere, ba, bueno, maiot berde horren borrokan, oso garbi borrokatu ez duen arren, ba, etapa garaipen hauekin, ba, oso sarikapen honako katzen edo lortzen ari dena, Julen, irurionda zazpi puntu ditu, Mats Pedersen gandik 50 segundutara, Girmay eta Philipsen bigarren eta hirugarren dira, baina hori ere, ba, pixkana begiz jotari izango dute, naiz eta denok badaukagun buruan, ba, azken asteko mendate mordoa igaro beharko dituela maiot berde hori eskuratzeko.
1: Bai, kostako zaie berriz ere, 70 puntu ba, lortu alizatea maiot berdeerako leia horretan, zesan dugu, sprint azkarretarako, bakasik ere azken aukeretako bat zelako gaurkoa, aipatu dugu, ba, aurten araudia dagoen modura, ba, nola baitere puntuen banak eta sistema horrek albidetzen duela, ez? Ba, iru esprinetan iru kolpejo eta 70 puntuko iru ba, sarioiek lortu ezkero, ba, sailkapen horretan oso goran egotea, Pedersen ikusten ari gara, egunez egun, ba, aharra puskatzen hortxe batera bestera esprin guztietara agertzen, eta zer da, eta orain, ba, hortxe 70 punturen barruan daude, lehendabiziko laurak, 70 ditu Pedersenek, 70 Girmayk, 71 Philipsenek, eta 70 puntu ditu Tim Merlierrek, beraz irekita dago, ikusi beharko dena da, ba, behin horrelako puntu zaku hori rapatzeko aukerak murrizten zaizkinan esprinterrek, ba, ze joera hartzen duen honek.
0: Ba, ikusi beharko du, gaur Pedersen bestalde 9. izan da helmugan, horrere puntutxo batzuk batu ditu, eta badoa txapa bere salikapen hori osatuz, eta erakutsiz, ba, bera ez dela errez nekatuko. Azken unera arte borroka hori nolabait gauzatu nahi duela, eta hor mantenduko da, Xabi, nik uste dut oraindik azkeneko aste horretan ere, ba, Pedersenen aldeko egoerak sortuko direla.
2: Bai, nik esamurken nahiko bideratuta duela, ez, berdea.
1: Nik gara uste dut, eh?
2: Nik uste dut, baietz. Ondo bidean, ja, berea duela. Girmay Philipsen hau ez dira sartuko mendiko etapetan, alpetan, iesaldian eta puntuak jaso. Pedersenek badu baliabide hori, ez? Mendate gogorrak bai pasatzen ditu. Bukaerak, espina bukaeran edukiz gero, ez? Baina lehen mendate ondoren baldin badu,
1: Gako hori da esprinan ondagoen, eta poietan ikusi beharko litzateke, baina nik ere Xabirekin bat egiten dut uste dut zentzu horretan, alde horretati behintzat ondo bideratuta izan dezakela, Pedersenek.
0: Kontua da esaterako, zera, Lemarzein Felerinen amaituko den etapa horretan, inorki ez duela aukerarik izango, baina esprina, ba, lautadako agi kilometroren ostean dagoela, ez, Botwillerren. Hor, ikusi beharko da. Egia da bera oso ondo moldatzen ari dela lastreketa barruko esprine horietan, esaterako bihar Belforten amaituko den etapan ere Meliseigo esprina ordekako ba, 140 kilometroren ostean izango da, gero balonda alzaz gehiagitxo izango da Pedersen entzat, bueno, norbaitek borrokatu nahiko balio aukera horiek izango dituela, ez daudela tarteko esprin horrek akaso boaranen amaituko den ba, ustaiaren 22ko etapan bai, hemen ikusten dugu aurretik lau mendat izango direla eta hor iesaldi batean Pedersen kokatu eta Kolombeko esprin berezi hori leia lezakela, baina esprin berezi hori eta elmuga berare oso gertu daude. 18. etapan Korpseko esprin horren ere aukerak Pedersenen aldekoak lirateke, lehenengo mailako mendate bat igaro beharko luke, baina gero ba, bigarren eta hirugarren mailako mendate bana dituzte, hor aukerak izango dira, bai, egia da badirela, ez, badirela egoerak azken etapa gogor horietan, ba, nolabait esprinterren aukerak usatuko dituztenak, eta batez ere, ba, esprinterrek ere badakitela Parisko etapan bertan ezingo dutela, ez, esprin, bueno, ezingo dutela. Bestelako gidoi bat izango duela, Montmartreko gaineko pasaera horrekin etapak, beraz, esprinterren txandak nolabait oso azkar amaitzen dira turre honetan, eta horren bestean ba zaila izango dela hortik aurrerako borrokak ikustea. Badago 17. etapa hori, Boarongoa, lau mendate lehenengo kilometroetan, laugarren mailako bi, hirugarren mailako bat eta laugarren mailako beste bat, nahiko lan hor Lidl Trek taldea gogor jartzen bada, ba, aukerak mantentzeko eta hortik aurrerakoak mendiko etapak dauzkagu, beraz, ez dakit, neurri batean ezin ote dezakegun esan azken esprina gaurkoa izan bai. Ote eztenik, eh?
1: Bai, berez, baina, gero ikustu esan duzuna, bilakaerak ikusi behar dira, ibilbideak ikusita pentsa dezakegu baietz, gero Pedersen egia da, ba, ipatu dutugun etapa horietan, beste iesaldi bat joateak ere balio diola, kontua azkenean bai. Berak, abantaila berak dauka, berari balio dio, iesaldi bat joateak eta puntu kopura hondiena behintzat beste batzuk hartzeak, beraz alde horretatik ba ikusiko du. Naiz eta Pedersenen izaera ezagututa uste dut bera izango dela izaldi egiten sartzen saiatuko dena puntuak batual izateko, baina egia da abantaila haundia ez, baina izatekotan bera daukala.
0: Ba, bai, egia esan lan haundia egin du, baina ondo bideratu du eta egia esan ba, hau dena aztertzen ari ginen bezala xe nire konturatu naiz, esprinterako etapa bat geratzen dela, erlojupekoaren biharamungoa eta oso etapa gogorra dela lehenengo kilometroetan, ba, lau mendate izango dituztelako, etengabeko igoera, Kolombeko esprin bereziraino uste dut bestelako gidoia izango duen etapa dela, beraz, bai, esprinter askorentzat aukerak ere amaituta daudela esango nuke eta tira, bazkeneko aste horretan beste protagonista batzuk izango direla, honek ere pista bat eman barko digu, ea zenbat esprinterrek jarraitu nahiko duten gaurko eta gero lastreketan Xabi Arrieta, ze badira mendia hobetoxeago igarotzen dutenak, baina aurretik duten gogortasun festa ez dakit asko bizitzeko prest dauden.
2: Ni gaur favorito garbi daukat, etxera joango dena, eh? Belgikarra, ez du etaparik irabazi, zeakoa, Alpezinekoa, Van der Poelek bat irabazi du, berak ez, esprinik ez dauka, berdea irazteko aukera urriak, eta ez dakit, gogo asko duk egiten Alpeta joteko eta mendia igotzen egoteko.
0: Nik ere esango nuke gaurko eta gero bestelako gidoiak, bestelako sentsazioak ikusiko ditugula Julen, baina tira, hori ere nahi dugu, eta esango nuke esprinterren etxerako bide hartze horrek beste aukera batzuk ere emango dizkiela, hainbat ziklistei, batez ere, ba orain arte esan dugu, ez, iesaldiak eta peiztarientzako etapak gertatzea oso nekeza izan dela, egia da gero UAE dagoela eta Pogacar dagoela eta amendiko etapetan ere baimen hori ez dela topatzen ari iesaldia, baina nordaki urrengo egunetan bestelakoak bizitzeko aukerarik izango ote dugun. Biharko etapa ederra da, Araro xamarra, etapa oso kolpetik bizi beharko dutena, azken kilometrotara arte, ba, ez delako nolabait mendaterik egongo, baina ba, batean, ba, hortxe topatuko dituzte, ez, bueno, ba, oso gogorrak diren maldak, eta nik enuke baztertuko, ba, bestelako saiakerak eta bestelako borrokak ikustea, ba, Dolen Amaia abiatu, eta Belforten 205 kilometroko etapa izango da Julen, Koldekoa eta Balon de Alsaz bata bestearen atzetik kateatuko dituzte. Balon de Alsazek 9 kilometro ditu. 107 bataz besteko penditzarekin handik helmugara jaitsieran egingo dituzte, ba 20-30 kilometro.
1: Hori da, hirugarren mailako mendate bat lehendabizi eta ondoren lehendabiziko mailako hori aipatu duzun hori. Ez da git, iesaldia sortzeko eta aurreko kilometro guztiak, lehendabiziko 150 kilometro horiek, ez dirudite horrela gaur ikusi ditugune gora beherak eta horrelako aldapatxoak eta dituzteni, nahiko lauak dirudite. Ikusiko dugu alde batetik ze iesaldi sortzen den, zenbaterainoko baimena duen iesaldi horrek, eta berehala jakingo dugun bestea izango da, iesaldia sortzen denean atzean UAE kontrolanean jartzen baldin bada, ba, badakigula biharko etapa horri ere nork irabazi nahi duen.
0: Bihar borrokak iesaldia sortzen balin bada ere asko jakingo dutelako, ba, eskalatzaileren bat etartean egonda aukera gehiago izango dituela azken kilometro horietan, baina tira, ikusi beharko dugu segido jartzen duen lasterketak, eta hori bizitzeko moduan ere hementsi izango gara arratsaldeko 4-6 Aiala Serrano, mila esker gaur gurekin lehen etapa begiteagatik, ez dizugu gaur kaina gehiegi eman, ez dizugu galdera gogorregirik egin, baina esan da bezala gonbidapen gehiago ere botako dizkizugu eta kasu hurrengoan baiestatuko dizugu guzu, datorren urtean ze biziletarekin hariko zaren.
4: Bai, gero ja nesken durren ja gozak argi dutu.
0: Eskerrik asko Aiala eta laizter arte, Xabi Arrieta zuri ere mila esker, atozen egunetan oraindik izango dugu zure berri hemen gure mikrofonoetan, beraz atxeden hartu eta laizter arte.
2: Hartuko dut, bai.
0: Julen Goikoetxeak atxeden hartuko du bihar.
1: Bihar bai.
0: Baina larun batean hemen txikusiko duzu elkaren zuleok eta zuk.
1: Hori da. Bihar jai manden gidazu, baina gero nik geratuko nahi zemen, zu lanera zua, ez dugu esan.
0: Bai, alare estatu batuetatik eta munduko piragüismo mundialaren atarietan eta...
1: Zuri gaina gozari bueltan harrapatuko.
0: Gozari bueltan egoera ezin bestekoa.
1: Zora garri, ba gusture, astuko zaitugu.
0: Entzuleok, bihar Belforten izango den etapa hori kontatzeko hementxe izango gara 4-6, oraintxe, ba, informazioaren txanda arratsaleko 6-etan Ideia Cambraren eskutik, eta gu, bagoaz, bihar bueltan izango gara, zaindu asko, eskerrik asko, Unai Iribar agurtu gabe utzi zaitugu, mila esker zuri ere, eta datozen egunetan berriz ere harremanetan izango gara, Unai.
3: Bai, hoi da, urren arte, agur.
0: Eskerrik asko, horren bai, Unai Iribar agurtuta, ba, bagoaz, entzuleok, bihar gehiago, turra hemen, naiz irratian, 4-6.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 6ak dira, Naiz Irratian zaude. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko sala nagusia Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan, bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzio handana etorri da. Oriol Junquera, CRC-ko buruzagia izan da iritzi eman duen lehenetarikoa.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
0: Salvador Illa Generalitateko presidentea ere pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehenbailehen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.
0: Bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia mandi asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
3: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan eutanasia eta suizidio lagundu arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testu aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoei esker eta aurka egin dute 141 botok. Eta gurera itzulita hondartzetako ekimenaren azken edizio izan beharko lukenak Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan jarri du itzordua heldu den abuztuaren birako etxeratek eta sarek iragarri duten moduan. Urte luzez eta modu iraunkorren antolatu dituzten hondartzetako mobilizazioen xetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostiako hondarretako loretopen eskaini duten agraldian. Hondartzak ere bertan zehaztu dituzte.
4: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
0: Eta 2026ko Sanferminetan batez besteko ur kontsumoa iazkoa baina 24% handiagoa izan da Iruñean. Azken hamarkadako kontsumorik handiena da Iruñerriko mankomunitatearen arabera. Gorakadaren arrazoi nagusia 9 egun eta 8 gauetan etenik eman ez duen bero bolada izan da. Iruñean batez besteko maria 675 litro segundukoa izan da. Kontsumorik handiena Aldezarrean izan zen festen lehen egunean.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere. Eta baina hau esan da, biharko gaurko eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu Iker Ibarruzteren eskutik.
6: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean kantauri arxurialdean berriro ere hodei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina bestu ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilan gartiska bat egitea, bereziki Gipuzkoaki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
5: Naiz Irratia. Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira, arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7:00etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larunbat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.

0: dira hilotzaren.
1: Iki mili kili klik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu Ez Dok Amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki mili kili klik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Naiz Irratia.
5: Etzo...
6: Nik ere ez dut arrabatu.
5: Ikarzei ditu zaizu zurien, komo dintzen?
7: Ni ez, jo.
5: Zizanet, zintzen zure proposamena? Zizanet, nobite itiana eta ideia eta Iruñan topeando funtzionauzu? Kolaboratzaien lanak, eske, a ber, kurru hori daka.
6: Baina, eske ni naiz, ez naiz nobita. Ez naiz nobita, naiz Antonio, pues...
5: Ba, etxe gustau.
6: Joder, nahi da tanto que no me ha gustado, mai. Hori ez zateko, ez gustatu.
7: Eske, hola, hostia. Ekuntua, haidez, azpimarra.
5: Eske, igual egin beste konfiantzestako pentsatzen dunez

0: sare sozialak, sintonia hoenik falta zaigu, euskitzaren markoa ez dakit zeinek ekarri behar duen, baina paperean
1: dago. Ekarriko ez, barkau.
0: Ah, nik gaur ekarri ditut, zeak.
1: Tazak, ah, bale.
0: A ver, eh?
1: Bale, guai.
0: Etxeko kolekziotik.
2: Ah, bale.
1: Bale. Ala, guai. Bale.
0: Erredo, edo? Ah, erredo. Nola zen hau.
1: Bale.
2: Bai.
0: Maria?
1: Maria de la O.
0: Daukete...
1: Ala!
0: Bumba?
1: Bale, bai, gusat zait.
0: Venga, nik argazi kamera.
1: Bale, bai.
0: Venga, hori bai.
2: Hau zer da, de las guerras de las galaxias?
1: Bai.
0: Bai. Star Wars?
1: Wow.
2: Ah, bueno, hori.
1: Bale, tau, venga, jo.
0: Hola, bet, bai. Ekarri gautzak uzuele bai, ez? Bestela nik etxe ustuko dut, eta klaro, ez da plana.
1: Bale, horrengoako dekorazio gehiago. Ba hori, pumpairez, nader azkenean, olako proiektu bat martxan jarri berdanean, importantia da, zare, sozialak, oza, azkenean guke, ba, gure gauzak, bakarrizketak, edo gure mobidetakore, importantia da, bueno, zuek musika taldean, eskabidean neke, ukiko dezu ez, zari sozial neiko aktibo bat, edo importantia da hor pixka bat aktibo egotia.
0: Tamo aktibo, papi, baina nik ez dauketo sarreman ona, oza, nik ezakit ze esan, honen inguron.
1: Zerati.
0: Hombre, badakitelako importantea da, labetizete digutelako, oso gure laneako, publikoan aurrean lanean ari balimagara, erraminta oso nadala, tabar. Ba, ez dakit. O, ez dakiten erabiltzen erraminta?
1: A ber, ezke...
0: Ez da erresa, eh?
1: Ez da erresa. Eta guia zarrak geha, gu irurok janik usteet, zartxua gehala jakiteko...
0: Gu iruak oso zarrak geha.
1: Bai, zare sozialak ondo erabiltzako, bai. Osa,
0: a ber, ni fotologekin hasi nintzen, osa nahi zuen.
1: Fotolog.
0: Ni beste...
1: Bai, nire bai.
0: Ni urte batekoa naiz.
1: Metroflog, fotolog.
0: Baina, aldi berean, esan goizuet, Pumpairezen Instagrama zeinek egin du.
1: Bueno, a ber, uki ditugu bi. Lehenko nintzun Antoniok eta kontraseinakin arazo uki ditugu.
0: Bueno, arazo da kontraseina ez gara gogatzen.
1: Hori da, baina bueno, hola ondo gatzen.
2: Kontraseina ezin zen berreskuratu ez da ere, eh?
1: Bai, ez uki du, bueno, arazo.
0: Hombre, nik uste tobea dela, hobeto gelituko geha, esaten mali madeu hacker batek erasotu dula kontua, edo?
2: Gurik hakeatu zigun eskabianeko kontua hacker batek.
1: Zerio?
2: Bai, alfa blondi. Deitzen zen tipua.
0: Ze interestukan.
2: Hori ezagit, Imanolek izan zen obra horren...
1: Wow!
0: Hombre, kontuz ibili behar da, ez? Gaur egun, nire ditxitzaian link bat eta...
1: A ber, nahi hau zitzaiten, gainea, Dinamo dala Azpeitiko Sormen gune batetik, Azpeitiar bat, batuan itzaiten, esan nahet, obviamente ze hacker bat, ze hackerak gauzasko dazki, baina Azpeitiar zitzaiten ez daki, eh? Orduan. Eta gero, idatzi ziren, ai, Maria, barkau, Dinamokuak, Maria, barkau, ez gehiago izan dani, jaia, eske, idatzi desu mesela Azpeitiar bateko lestu itzaiten, ja, baina ber, segun hondik edazteiz, eske, zanet, Azpeitiar bat, zanet...
2: Guk egin genuen, eh?
1: Zuek entzen nuen?
2: Bai, ezen izan mezu bat jasotzea eta link bat, baizik eta...
1: Zue, erazotu zizuen, pst!
2: Ez, guk bilatu genuen erasoa.
1: Buah,
0: guau. Eta zuena...
1: Dau jende...
2: Noa esaten da, tik urdina ateatzen dena kontuetan hori zer da?
1: Bai.
0: Oficiala edo?
2: Bueno, oficial hori, taleko batek, bueno...
0: Baina hortarako ordein din behar da, eh?
2: Imanolek, ja, ez dakit. Berak ikusi zuen interneten oso erraza zela, edo sartzen ez dakit non, eman zituen datuak, sarearen datuak, oza, korreo, usuario eta kontrasein guztia.
1: Bere txeko elbidea, denei ja...
2: Eta galdu genuen dena.
1: Kontuko zenbaki ja...
2: Eta alfa blondi, indiako tipo bat, jarri zen gure sare sozial kudeatzen.
1: Wow.
2: Oza, guk bilatu genuen estafa. Ez estafa, ezen gure.
0: Alfa blondi hau entzuten ari honi mazara.
1: Zare sozialetan eda, hola jende bat igual...
0: Identifikatuta zara.
1: Igual, etzatela.
2: Bueno, ni ez, harremana ez dut. Osa, badut, baina ez dut.
1: Zuek zuen kontu pertsonalakien zemauz?
0: Ba hori, nik, eski ez dakit. Eneiz ausartzen gauzak igotzera, ze jendea joan iten da. Bai, nahi ospeite jate jarraitzakiek.
1: Bale.
0: Bai.
1: Bale.
2: Hoi, berria da.
0: Berria?
2: Nik uste behiz.
0: Osa, etzaio inorri gertatzen hau?
2: Nik ez dut entzun.
1: Zdakit.
0: Ez dut entzun hau, benetan.
2: Bai.
0: Ba, niri askotan gertatzen zait, bai. Nik uste hor dauketela jendea, urtetan da hona hor, ez dakitena zein nahi zen, eta gero ikuste utenean benetan zein nahi zen, egunen baten, zetau, nizeit eta jarraitzen. Gero baita ere esan izan diate, nahiko eduki tristeak igotzeitu dara.
1: Zu bezala, zu tristeaz.
0: Ni tristea nahi. Urduan, ba, horregatik nahi hemen, Pumpairezen, haber honek ematean beste auspo bat,
1: zure izena nola?
0: Nere izena?
1: Zeakoa, instakoa.
0: Xabini.
1: Ah, Xabini, egia.
0: Xabini. Oso, bida, horrekin eukin nuen, ze, irekin nuen Xabini, nik uste fotologaia Xabini bezala izango zela, gero 20 izango zen, gero Facebooka eta bar, eta dago aktore bat, Xabiani.
1: Xabiani.
0: Wow. Da, ez dakit da, mexikarra edo, eta, bueno, horre jarraitze asko ditu. Eta askotan, jarraitu izan diaten niri,

0: Pentsatuz, bestean aizela. Orduan, haren jarraitzaile batzuk uste dut guaini baditu dala.
1: Vale.
0: Ni Xabini.
1: Da gero jarraitzen...
0: Xabini, Xabini. Eta Pumpa irezena, berkatu, apuntatuta daukatze, oso erresa da, ez? Pumpa, puntu, airez, azpimarra, ikuskizuna.
2: Para todos los públicos.
0: Joder. Zer, hau zeinik, hau, hau...
1: Bueno, a ver, Xabin, oza, aldan egin da, eta ya está.
2: Ez que aurreko hazen, Pumpaires, punto ikuskizuna, erraza, baina karo.
0: Hombre, erraza, erraza, ez
1: dakit. Kontrasenak egin arazubak tal. Nik esan berrakat, ni nire...
0: Zema jarraitze ditugu, a ver.
1: Ni zare sozialetan berandu hasi nintzen, ni zare sozialetan hasi nintzen COVID garaia, ni nahiko, bueno, eukinu Metroflow, Fotolog, 20, baina gero ja hor emantzi neura bat danak Insta itan hasi zianean, ba, Kriston Perez amatezin, ze Kriston Perez amatei posture oie, jeji, ze guztu bizigean, ze tal, baina ni amargatu bizin izela, ba, ez como, ez nun nahi. Horren parte izan, baino, COVID-ian, COVID-ian geundenian, COVID-gadaian, La Farándula Tabernak inbertzun monologo la lehiaketa bat, eta euki bertzen un Instagrama hortako. Eta esan un, venga ba, zeo zein goet, eta, venga, inin goet Insta, eta, klaro, nere movida zer da, nahizela, Maria Blanco, osea, kiston zaia, izena bilatzeko, osea, honintzen, aukerat hartuta, nahi, bueno, gaina dakaten pazientzi, ezkestaga pazientzi, eta orduan, nire Instagrama da, Maria Korobi, COVID garaikua dalako, Korobi eta ZV, engaña, osea,
2: zena. Ni uste nuen zela, en plan, koroia, en plan de txoni.
0: Ba, nik asieran, nik ezagutu nuenean, uste nuen bera bizena zela, eta nik jende izaten dira, Maria, ze Maria, eta Korobi.
1: Corona de chon. Oh, ya es que gendia María Corobi batzuk.
0: Ni Corobi bezala, ni María zen María eta María Corobi.
1: Ya, ni gendia da. Laguna que se taia María, aldauza su izena, ridícula.
0: Ni izen artístico bezala gustatzen zait. María Corobi.
1: A ver, nei ez asko, baina txen besteik eta eneiz aziko probatzen. Es que flipaus ez aien zitzaiten. Eta gehiago da nik zareta igotzetela, dantza tope. Osa, gero, de hecho, dantza asko igotzen, ze dantza asko ite, tal. Eta azkat, blokeuta, 116 pertsona. O sea, suyo teko alma sea, sin más bai blokeuta zaude. Ya está. O sea, pelao ya.
0: Se arrazo bien a ti.
1: Deo ser, ni hola naiz berua, sea persona po po po, baten batola fitxa sartzen, no. Es que gaina, gendik egite uligau, o sea, Tinder hortako dao. Ulertzet Instagram, gaina gaur egun gaztiak eta, o sea, bain bat goratzen naiz tipo bat, hola idatzi zila, que pasa tal, la, no le intentes, ta, bueno, pues te voy a dejar de seguir, no se queda. Es que blokeau, tío, o sea, agur, o sea,
0: Es que niri ez da hoy, niri, ya me dejan de seguir. Gutxinez galdetu, ez, te boia, o, ez dakit, mehatxatu, ez,
1: ez dakit, o fuegitu baina bialtzen, roion plan, ze fuegitu, i ondala, lazu, zabaleia, nere benetako jarretzaiak, eta jo, nola izan obetzen, hau elain berko zenun, ez dakitze, oza, nere, gila da,
2: bialtzi zute, oza, horrelako,
1: dantzako, bai, dantzako jendiak, eta zaretzetenak, eta bai, hola, bak, neko jende guaia.
0: Bueno, ba,
1: Antonio, bazkez uzariak?
2: Bai, nik egin nuen lehenengo aldiz Facebooka, Fermin Irizarriren izenpean.
0: Fermin Irizarri?
2: Bai, pues 2018an gauden nahiko enparanoiatuak taldean, pues internetarekin, oza, gukein ditugu, pues, ez dakit, bost sei bilera bi ordukoak erabaki hartzeko Instagrama ireki edo ez, nola politikoki, zakit, bera, komo ira. Eta orduan, egin nuen nik bat Fermin Irizarri eta baita deprobestu genuen egiteko bozkaketa bat jotzeko festival batetan. Ez duela, ez entrako balio. Eta gero bai, egin nuela nire Instagrama. Hasi eran Global Music, zela nahi zendeukan musika programa eta daukadana, baina orain dik ez duena berria bidali joan egingo dudala.
1: Global Music, wow.
0: Global Music.
1: Wow, wow, wow.
2: Musika globala, eta...
1: Ezkerrak asko. Berrengon, bai, berrengon.
2: Eta gero inuen ja, hori hasi nintzenean bakarrizketak egiten, pues ez dakitze gatik, horregatik, posare sozialak, eta orduan jarri nuen ja, nire izena taldatu duen. Eta gainera jendea bufatu zidan, en plan, kepringa, horrena dutu zuzuri izenarekin Global Music ordez, como ez inen alternatibo, eta nahi jartzen zu, Antonio.Iriarte.
1: Eta
2: ez dut asko igotzen, oza, ez nahizelako maneiatzen, hasieran ez neukan mugikorrean, ez neukalako WhatsAppik, orduan egiten nuen ordena gaiutik igoketak, eta gero ja orain bai badut duela denbora baldetat, bueno, pues duela bi urtetatik telefono normal bat, oza, gaur egunekoa, eta bai egitu dela telefonotik eta arrazagoa da. Baina hasieran egiten nuen ordena gaiutik, eta esate bazen propiedadesetan, eta orduan egiten duen nola mugikor pantalla, eta igotzen duzu hortik, bai, bai.
1: Ez que, bai, pertsonak jose, Antonio, bai, bai, bai. Ez tebut, zarantzera.
0: Zer sozialan movida,
1: bai. Xai horre uskitze bazka zare sozialak?
0: Bai, noski. Bai, bai, bai, bai, a ber. Bai, a ber, Pumpairez puntu, ez pumpa, puntu aires, azpimarra ikuskizuna dauzka, 184 jarraitzaile.
1: 184, uei!
0: Eta Xabier Euskitzek momentu honetan bertsolaria eta komunikatzaia bera, 7,210 jarraitzaile ditu.
1: Ba, gizu zemadazkan jarraitzaile gehiago, hori baino, ba, gaur datorren gonbidatuak.
0: Bai. Ekarri garri izan dugu gonbidatu bat, gubaino jarraitzaile gehiago dituna, ez da?
1: Bai, dakina, aditu bat ekarri dago.
0: Zuzen ma dituzu, Maria?
1: Bimila eta...
0: Bale, lasaiago geratzen naiz.
1: 2,480. Ah, 86.
0: Bueno, irabazten naiz, eh?
1: Irabazten,
0: bale, barkada. Baina, urte gehiago ditut. 2,762, oain, aipatzen dudanean hau, eta ikusten dutenean, jetxiko dira, ba, ez dakit, ospasei jetxiko dira. Claro. Hor nabil, hor nabil.
1: Ondo, bai, ondo.
0: Olatuan.
1: Bueno, ba, nik uste dut, ba, la momentu ez, gonbidatu ahi pasu emateko.
2: Bueno, eta ni baitare paso egiteko, ez?
1: Eta zuk paso egiteko, Antonio, bai.
2: Vale.
1: Joan ingozea, bai.
2: Venga, bai, bai.
1: Bai, ondo gero usan aurrekoan hola bai. Zugabe, eta falta...
0: Bia, igual indiazak ez du bitartan prestatu TikToken bat edo gero grabatzeko edo.
1: Hori da.
2: Vale.
1: Hori da, ni proposo mein bat bialdu, non? Esan berra da,
0: bai,
1: da, pu, pu, oza, guai zeon.
0: Hor, bai, bueno.
2: Enseñatuko dut.
0: Vale.
1: Vale, bai. Venga, Antonio.
2: Venga,
1: venga.
0: Tikitoki.
1: Bueno, eta guainardun, pasua manberdio, gure gaurko gonbidatu, bai.
0: Bai.
1: Dala, pertsona bat, aidala hilotzen, osea, nei...
0: Bai, azema jarraitzea ditu, a ber.
1: Ez dakit, baina nei beti azaltzeit, osea...
0: Bai, niri ere bai, egia da, 8,385 momentu honetan.
1: Eta da, pertsona bat, aidala igotzen, osea, nei pila bat atetzeizkit bere bideoak
0: bai,
1: nire Instagrama dao, eta egia da, azkala, vizualizazioak, pasa, osea, 182,000, 140,000, mendizalian horrek hainbeste azkaik, ostras, gau nada, ikusi nun. Eta bueno, nik uste momentu dela, pasu emateko, txalo bero goxo batekin, Iker Iribarren Lupetegi, gau na, hop, Iker. Hemen txezuzen zuzanean, antibotika.
3: Jau bai, kaixo.
0: Kaixo, Iker.
3: Ongi etorri.
0: Eskerrik asko. Bueno, etzinan urruti, eh?
3: Ez, ez, ez. Etxo non.
0: Etxo non jarri zuz.
3: Bai, bai.
1: Wow. Iker, Iker, Iker. Iba, tope zaude, eh?
3: Bai,
1: Iker.
3: Bai, azken aldin, bai. Oso, oso.
0: Bueno, azken aldin, baina ez da inbeste demora, hasi zinela, pixkatola serio, sare sozialetan.
3: Egin lehen bideoa egin, zantzen, otxaila maieran, edo martxoa ziren gure urtan.
0: 2008-an.
3: Ontan, ontan, ontan.
1: Eta zerren, zerren zeintzen nun? Zerren bideua igozen nun? Ah, jatekua, Casa Julián?
3: Lehenko egiten Casa Julián egoan nintzena.
1: Ah, bale, ikusen.
0: Ah, bera, eh?
1: Jatekua, guau. Wow.
0: Ezkitxo.
3: Ojo, Eargi.
1: Ez que guai indituzu, bai.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Nolako perfila esango zenuke dela zurea?
3: Uf, hoi garatu izan diat, eta ez dakit.
0: Asi zinen pixkat janariarekin edo.
3: Bai.
0: Ez hor bazien leheno, foodieak edo.
3: Bai, baina nik enun nahi foodie bat izan.
0: Foodie, foodie.
3: Upoko rollo, ez dakit, lifestyle pixkat, pero lifestyle de ke? Osea,
0: lifestyle. Lifestyle entzun dut askota, baina...
3: Jendeak, jendeak, jendeak izan dit, plan, zutela upoko rollo, lifestyle, ez? Plan, un poco de todo, zitezun bizitzan, supongo, baietz, ez dakit.
1: Baina,
0: ze, uau, ni, bale. Lifestyle.
3: Osea, biz bai, pixkat. Bueno, es que beres ez da, hori, pues lo que se me ocurra, grabatu eta jazta. Ez da,
1: hi. A ver, grabatu eta bideoak en plan onde edita, o
3: bai,
1: sea, edita, se hori ere, a ver,
3: edita, edita,
1: txorakei bat emateula, baina nik apreziat.
3: Juston denbora emateu horrek, joe.
1: Bai, ez?
3: Ah, ba.
0: Nola egiten dezuzuk, Antonio bezala ordena gaiutik edo...
3: Dena mobilan.
0: Dena mobilan.
3: Atzo galdu nun mobilan eta lehen dago sin mi herramienta de trabajo, basi.
0: Gabe, zaude?
3: Claro, galdu, bai. Galdu, galdu. Bai,
1: bai galdu entzun. Parranda eukizun.
0: A ver, a ver, eta zu bezalako influencer bat nola moldatzen da, nola esnatzen da gaur, eta
3: ba...
0: nola bizirauten du?
3: Mobil gabe, basikamente, pues, ezerrez, ez dakit, ez dakit zer egin, gaina aste honetan, pues, ez dakit bideo igualko eten, ez ezerrez, berez. Arrebari lapurtu mobila.
1: Pero zenezkan bideoak egotzeko?
3: Inoiz.
1: Ah, plan, igual, zeunden, ze pentsadet, igual zaina o momentu ona izateko eta zauri gandiak esateu daudela momentuak,
0: bai, bai.
1: Momentu onak, txarrak, hori egia gezurra?
3: Egia, omen da, bai.
0: Omen da, bai. Ordua, adibidez, ze orduan igotzen dituzu.
3: Nik uste eguerdi aldera.
0: Eguerdi,
3: bai, ordua eta kaldera igotzen den. Nik
1: uste hartu zanekan gaua.
3: Hori izaten zuten batzuke, bai. A ber, berez, ez du asko importa, osea...
1: Ezan, ni gauian, seksua bezala gauian, seksua ez totxoakeia gauian, berez un lo.
3: Ados, bai.
1: Amo bilane ibiltzako, ezan, gauian, ez?
3: Dena baito guberi aldean, atxale partean.
1: Hori da, dana.
3: Dana.
1: Zorro korria.
3: Bai, bai.
1: Zorro korria. Gua, baino...
0: Nei gertatzen zei dana, ez dakit, igual nere... Ez dakit, nire algoritmoa erotuta dago, baina ni ateratzen dizkit Instagramen azken aldean oso aspaldiko edukiak, osea, igual ateratzen argazki bat eta hiru egun damazki hor zintzilik, osea, ez dauka gaurko, ez dakit, ez dizkit azkenekoa gaiatzen.
3: Bai, oso, ez dakit zegatik gaztan hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, como perfil, o sea, nagusian hor aizelata zure lagun baten argazkia gatzen du hace una semana.
0: Ori.
1: Ja.
0: Vale, vale, ez da, nire kontua. Da, bera hori gaizki egitor dut duan.
3: Bero dago bixiat.
1: Zta, genien izfijatzen, egia esan ustez, nire algoritmoan, oza, ia dana dantzak zea, bai, uf, bituain, bitu mingaina garbitzen.
0: Bai, hori ere arriskutsua da, sartzea lupa horretan, bai. Eta... Bueno,
1: nire dantzako dana hola. Bai. Zaiatzen naiz.
0: Ez que bakizu ikarrebe, tuerkin biltzen da, Maria.
3: Bai, bai, bai, bai, git.
1: Bai, da jelta, bakizu, bai.
0: Bai. Lifestyle.
1: Lifestyle.
0: Lifestyle. Eta kutsi nahi digu egun baten egin bardau, hemen?
1: Egun baten egin bardau, Pompaire zen. Bai. Omarra egin bardaula. Jelta, Pompaire, zbeiak. Eta, osa, tuerk. Eta iker, a ber, zuze, gomendillo... Ze gomendio ematei guzu, guri, guezelako, a ber, zeik asamat urte dazkazu?
3: Niko gita zei.
1: Claro, gita zei urtekin ja badakizu, eh? Bai. Erabiltzen, guk bai. Ja...
3: Baina ni, baina, oza, ni ja ere nahi zain gaztea. Osea,
1: etzea, baina
3: bai. Baita ez. Baina, sare sozialak, oza, ja, mezortzita, oza, beste estilo batean erabiltzen dituzte, mezortzitu jendeak. Adibidez, gehienek dago, como bastante modan, argazkirik ez.
1: Ez igotzea, ja.
3: Konturatu. Takarrikan, historiak, eta gero, dena ukitza, como destakadas. Baina, gero, zero publikazionez.
1: Ja, hori zeatik anitu, eh?
3: Modan jarritan, nik uste, ez dakiz egatik. Modak,
1: esken,
3: modak.
1: Ja.
3: Esken,
1: jende,
3: hain gaztiak
1: igual gutxi,
3: ez dakit. Ni bai, puntu adela, bai, jana, bai, desfasauta pero, jai, gomendio bezala.
1: Gomendio bai.
3: Adibidez, dakazu izen bezala, izen kurioso bat, ez, hori izan dezu.
1: Bai, Pompaire.
0: Pompaire, bueno, pumpa, puntu, airez, azpimarra, bai. Ikuskizuna. Almohadilla hiru lau, asterisko.
3: Hori aldatu daiteke.
0: Emotikono.
1: Aldatu daiteke.
0: Aldatu daiteke izena behin eginda gero. Bai. Venga,
3: hau. Adira, arreba, karrikar, ez dakit, igual bakazu beste bat petxauta, baina hori da pixat, porque pillatzen dezunean,
1: ez da bai. Komodua, bai, bale, ondo aida, bale, hori aldau.
3: Pumpairez bakarrik edo...
0: Pumpairez bakarrik,
1: hori da, nik esaten, no? Ja, hori etzen
0: nahiko zaila daia, pumpairez bera.
1: Ja, topo, ja,
0: pumpairez.
1: Ja, kiston, ez zeigu ekorri pumpairez bakarrik etia, ez?
3: Erresi da ez.
0: Igual hartuta dago, baina...
1: Igual hartuta dago.
0: Igual euskitzen hartuta dago. Euskitze!
1: Azkarri bini
0: Nik pumpairezen alde, apostua.
1: Vale, venga, alda ingo dugu. Beste gomendio gehiago, osea, historialak, jendiak kiston, nahi amorro emateite, jendia oso txaposua da, de, ah, funtzioa dakau bihar, da bideo, bideo, bideo, osea, historia lepo, bombardea, horre funtzionatzeu? Bai, ez?
3: Bai, nik uste... ba, gehiagia, oza, pixia bai, baino gehiagia ere ez.
1: Ez que tamain hartu imartza, jo.
3: Bai, ez que da, en plan, oza, nik ebai, nire kasuan ebai, nik gotzet astean bi bideo, adibidez. Zai, gotzen bari maite gurean bat.
1: Estan bide.
3: Ja, baina, beazte, agurtzen zu.
0: Bai, bai, zur,
3: zei. Egunean bat da gehiagita, jendak gai zango du, jai, que pesa.
0: Bai, bai.
3: Baina, astean birekin, ba, bueno, oza, zade hor demora guztian erdi konstante, orduan, egunera historiak egotzea, pues ez, porque jendak gai zir, que pesa, baina, bi hiru egunean behin, historiak igotzea eta gauza gotea, presente got, astero gotea hor.
1: Historiak igonero igotze dituzu ez?
3: Inoz, nik ez dut igotze historiak.
0: Zuzara historiak.
3: Vale. Zagarrikan bideoak igo eta bideoak historiak jarri, eta jazta. Bai, baina, bueno, zuen estiloa igual, pues hori ez.
1: Ja, gu,
3: bia ez ditu erdi, egiten ez duena, ja, no?
1: Fri, bai, gu, fri,
0: neko. Ez estilo doko, ba.
1: Rostaket, aldaten daite. Zen nigi nahi zain enkarga, ni, tz, ni.
0: Maria da gure komuniti mara jarra, bai.
1: Ara laguna txixen gogo horren, bueno, ni, en fin, ni.
0: Instagrama orduan, gomendatzen duzu, gehien bat, Instagram.
3: Bai, nire kasuan hobeto zebaki hobeak ditu Instagramek.
1: Zeatik, ja, normalean egituta daga TikTok gehiago funtzionatzeula, zure Instagrame gehiago funtzionatzeula.
3: Bai, niri bai, eta gorintzen hitz egiten, honi buruz beste batekin biltzen dara bai, mundion tan, ta horrela, eta gontzela horlako txarla moduko batean, eta berak eta inguruko bat zutela Euskal Herrian, ez dakit, Euskal Herrian, nazio bezala, baina juste Euskal Herrian ez dula funtzionatzen igual hainbeste TikTok, Instagramek beste tokita baino indar gehiago eukitzen jarraitzen dula.
0: TikTok fuera.
1: TikTok fuera.
3: Bai, bai, bai, hemen Instagram bastante...
0: Baita ere, nik uste dut dela CPC publikoren ganajo nahi duzun, ez? Esan nahi...
3: 30 añeros Instagram, 20 urte, pues TikTok.
0: Ni igual Facebooken. Nik igual, marco nuke kontu, igual berreskuratu behar dugu Pumpairez Facebooken.
1: Vale.
0: Bai, ez, gure claro. Publikoan ere, claro. Claro. Iruñan zegoen jendea, publikoan. Iruñako, azestoa ezagutzen zuen emakume hura. Horatzen zea?
1: Bai, bai.
0: Horret Facebooka izango du, Facebook.
1: Bai. Gero, hain, zare sozialak, pipi, papa, hor, alde, ilunak eta pixka talde zeak dira, haterrak, ez?
3: Bai,
1: tope.
3: Bai, bueno, tope. Ez baino badaude. Bideo guztetan egon oida beti komentario bat, minimo.
1: Baina, idazte izue pertsonalea, komentarioa jartzeue bideoan.
3: Komentario beti.
1: Bideoan?
3: Bideoan komentarioa.
1: jendeak bai. Ikusteko da jendeak.
3: Bai, bai, hori bateko hori jatzi zian, bas de flipao por hablar euskera, te quitaba el móvil y te metía dos hostias.
1: Wow.
3: Eta hurrengo, bos bide beranduago, tipo berdinak, jajaja, que buena, tío. Wow. Bueno, vale, eskerrik asko makina.
1: Wow.
3: Bai, eta lakoak, eta beste makun batek, bai. Oso, pues, que pringao, que puto feo.
1: Que pringao, que puto feo. Bueno,
3: bai, holako komentariak bada, orain ja, bueno, lehenengo izan zela hola, de repente.
1: Gaina azten aizea, da esatez, ostra laga ingo ez, gaina jendia aiza.
3: Emakun bat jartzen eri, puto feo, una señora de 40 y pico años, joder,
0: una señora de 40 y pico años. Una señora de 40 y pico años.
1: Jo, descojonada.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez baino gogorra, zatarra, tu, bain, azti berri.
0: Eta gero nola eramaten duzun hori, eh? Ez dakit, zuparra egiten duzu.
3: Bai, lehenengo bat ditan pixak aixi sentitu zidan, baina hori uruz pixak bai, pentsau eta puntua de arte lan duet, eta jazta. Eta kitxo, baina lehenengoak bai, nik uste, nire molesta guzian.
1: Lehenengoak beti hemen geratzea, ja.
3: Bai, bai, bai, bai, hauza guzitan. Hauza guzitan.
0: Baina hori ere influentzerran parte bat izango da, esan nahi, ez? Heiterrak izatea.
3: Bai, bai, gajes del oficio. Bai. Nire uste, beste da, imposibla da.
0: Hori ere ezpadaukagu.
3: Bai, baina, eske, show munduan, edo zintu egiten, bai, abeslari hori mazera eta mundu guzti guztatzen zaio, eske aburrido, ez?
1: Bai.
0: Ba, heiterra behar ditugu
3: baita. Bai, behar dira.
1: Xabiarra euskitze eukiko ditu heiterrak?
3: Seguro. Xa, nizalea naiz, baina seguro.
1: Horren agalduko jo. Xabiarra.
0: Etortzen denen galdetuko jo.
1: Zuk ze galderen gozan nion, Xabiarra euskitze?
3: Uf, joder. Zagit, zagit. Galdera zaila, xa, hostia.
1: Bueno, horren agalduko lagako izugu. Zau da, horren agalduko jo.
3: Ai, ai.
1: Eta hola, ber, zariakin, gora bera. Zuk gure zariak ikusi dituzu?
3: Bai.
0: Jarraitze gaituzu?
3: Bai.
1: Ze puntua zile matikos?
0: Puntu?
1: Pila bat kostau zitzen.
3: Ota, diri...
1: Pila bat kostau zitzen.
0: Bota, bota,
3: ikan. Baina, nire guztau zitzen bastante kolaxa.
1: Bai. Ba, ni gero gauze bat igobernun,
3: baina, mobila da kolaxa mugitzen zizula. Igotzen ez unen urrengo publikazioa, ja...
1: Ez que bera jetxiet kolaxa. Ez que indetu hain bera jeizteitut publikazioak eta kolaxa goian lagatzen egin naiz.
3: Ah, bale, bale.
0: Hori ere egin daiteke, eh?
1: Bai.
0: Orden aldatu?
3: Buah. Serio?
1: Ikasiet, publikaziotan, claro, ezke ni hain naiz, ezke, tetzi bat gustatzen gaina mundu. Bai, ikasiet, zuk, publikazio bat igotzezu, eta gero, hiru puntito daude, ez dakize, ose, hau igonun, gero beranduo.
3: Ah, beranduo, eta...
1: Hemen, bai, ni serio, zure erakustan nahi naiz,
3: bai.
1: nola inon, ez dakit, ez dakit, doblen zartu.
3: Abira, hori degien. Ez, baina ondo.
1: Figarren la kuadrikula. Ai, ez, igual hori ez.
3: Vale, vale.
0: Sartu gure sare sozialeta eta ikutsiko duzu ez
1: zerri buruz hitze egiten ari dira. Maria, jali haudet. Vale.
0: Puntu, airez, azpimarra, ikuskizuna.
1: Wow, baina liain.
3: Rexia.
1: Desfijar, ya está.
3: Ez, ba, ondo, hau, perfila.
0: Bai, ez da?
3: Alberria da, ez?
0: Oso berria.
1: Oso berria, berri berria.
0: Oso denbora gutxi, ez? Zu baino gutxiago dara magu.
1: Nuelo jarriko
3: gondi. Noiztikan?
0: Noiztikan, ba, guk ere martxoan ingenu, lehenengo punpaire zemanaldia, ez? 2025-teko martxoan, zurekin batera, gutxi gora bera. Baina, gu, guaino, zehunda largo gita marre jarraitze ditu.
3: Baina, ez da zuen tarjeta justo, sare sozialak, ez?
0: Gure tarjeta?
3: Ba, nik guaten naiz toki batera eta ez diatorriko, zue nik usteaz egizan pertsona ere, zara, bakoitza bere...
0: Ja.
1: A ber, segure publiko handikan, klaro, ez que jendeak ez dakiz zerran punpaire.
0: Klaro.
1: Ordu norrez...
0: Zuk badak izuz esan nahi duen punpaire zer?
3: Punpairez... Perotako zer zer, no? Airez? Airez? Punpalasterrean, tal?
0: Punpalasterrean, ostia, tipo hau...
1: Tipo hau ez da edo zein, eh?
3: Bai, horrega zozei?
1: Liker, bueno...
0: Ondo zoaz, ondo zoaz. Ez dugu hemen podcastean azaldu nahi, jendea ikuskizun ere atortzeko, zean bai azaldu dugu, ondo... Baina bai, bai, bai, ondo, ondo.
3: Hortikan.
0: Ondo, ondo, ondo.
1: Erun espero...
0: Pelota zalea zea, Iker?
3: Bai, ez, tamoratua, baina bai, bai, pixa bai, bai.
0: Denetik, eh, motionek, aizu.
1: Zema demora dut eza bideoak editatzen, bideoak iten, pentsatzen, edukila...
3: Ez dakit bideoan arabera. Normalean, zapade batzuk, igual gehiago nintzen izan da, batean behiago nintzen igual, lau ordu bideo bat editatzen, horrela. Baina normalean, bideo normalenak dia ordu erdi bat editatzen.
1: Ordu erdi editatzen?
3: Grabatzen bost minutu da editatzen ordu erdi, ordu bete, maso menos, de media.
1: Pila bada hori.
0: Baina, klaro, hemen beti esaten dugu, ez Euskal Herrian honek dirurik ematen du?
3: Ez.
0: Ez.
3: Zero. Zuzenean ez, bizkanaka, pues igual, hori da, ba, erdi kolaborazionen bat, orako zehaz der, pues, hola, ateatzen egia bizkanaka gauzak, baina...
0: Baina saretatik dirua ez da iristen, Euskal Herrian.
3: Imposible, imposible.
0: Imposible.
3: Ai. Euskadi rock and roll like ez du, ez eso, ez TikTok ez. Ez da ez dirurik ebanen.
1: Vale. Wow. Baina, egu zaizkizu lanak?
3: Bai, bai, bai. Zeo zer bai, bideo batzuk egin, eta hori, eta...
0: Pumpaire zera, etorri.
3: Bai, ez.
0: Zer gutxien, pa.
1: Bueno, bai, ez da, bai, bai, ondo, ondo.
3: Bai, bai.
0: Eta etorriko direnak. Bueno, bai, Iker, ikusten ari zara hor beste norbait?
1: Beste aditu bat, ze bueno, gauza da, Iruñan egon ginala Pumpairez iten, eta uke genitxun bi konbidatu, bat Tatxerseko Martin, eta bezaldetik uke genuen Japoniatik zuzen zuzenean, bai. Etorri zitzaigun Nobita. Bai? Ze Nobita antzadanez, bueno, da... Da, a ber, Euskal Herria utzizun, ze ETV, ba, bueno, bota intzun, tal, kual, bakizu plantilla pixkatin bertzen arrea justau, eta Nobitantzat etzen lekuik, ze eskazko zian, gaina. Eta, ze pasatzea, oain Nobita berriz bueltatu nahi dula. Pixat, Euskal Herriko arrakasta hori, a ber, normala.
0: Bai.
1: Ze Euskal Herria oso, bai.
0: Ingenion zelteip bat, bideokastina ingenion, bidali dugu, orain goz ez dago emaitzarik, baina, ba, tipo orain sare sozialetan ere sartu da.
1: Orduan ze, gombiatzen
0: gara. Ez, ba, paso, no, Marcos,
1: Baina, tia jugada jarrita azka, ja presaude dana, bale, ok.
0: Baina, aurrez aurre hongo zei, ikerrekin, eh?
1: Aurrez aurre, bale, TikTok...
0: Zagu hemen, bai. Moderadores, Maria.
1: Bale, así que, bueno, aurrera, ai, sartu ba, Nobita jaune. Ze Nobi. Kaixo Nobita.
3: Aupi.
1: Poltza listatu lasta. Poltzat, dakazu.
0: Poltzat ez duzu nolertan.
2: Promokoa da. Promokoa.
1: Promokoa.
0: Ze promo?
2: Ventas pello.
0: Iker, Nobita, Nobita Iker.
3: Eixo.
0: Apa. Zakit jarraitzen duzun saretatik, ezagutzen duzun?
2: Nik ez.
0: Zuk Iker, ezagutzen duzun Nobita?
3: Ez da.
0: Ez.
3: Ja, aspaldi, pista galdua.
1: Bueno. Ja, bai. Dana albera jo, pista. Oi, bueno, Euskal Herrira etorri zen, Nobita, eta ze? Zartzatu, ziker bezalako jende gaztia itokia kentzea?
2: Bueno, nik uste dut kendu dio dela pizka bat, ja,
1: Bueno, bueno. Bueno, zuke zeite zu lifestyle, o ze bideo mota lifestyle ena ezke izan da?
2: Bai.
1: Bai, baina tope zau da, ja.
2: Topera, freelance egin naiz.
0: Freelance?
2: Bai, aurrekoan ez nuen ezer lortu.
0: Claro, a ver, hasi gaitzen, bueno, bideoa grabatu genuen, eta bera bidali dugu, ezakit erantzunik jaso duzun.
2: Baterez.
0: Baterez.
1: Baterez.
0: Bueno, igual lan petuta daude.
1: Bueno.
2: Zaitik.
0: Bueno, guk esan genuen, nahizeko ekineta hitz egingo genuela, eta bueno, hor gauzak irekita daude, Nobita, lasai. Aldiz, sare sozialetan sartu zara, freelance bezala, ze esan edo horrek, nola funtzionatzen du horrek?
2: Bueno, ma ikusita rakastan nuela, jendeak ez takilako zeintzuk diren nire balioak, esan nuen, ba, nire kontuz egingo dut, eta seguro ongi joan basa idala.
1: Bai.
0: Igual txiklak kendu.
2: Ba, eskaltu ditut bi.
0: Ja, eta gino bota.
1: Bueno, ba, ez da, itragau.
2: Listo.
1: Vale.
2: Ez que bidira, tragatzeko.
1: Vale.
0: Iker Iribarrenek aditu moduan esan digu, bueno, guretzat agian egokiagoa dela Instagramen zentratzea. Ez dakit zuk zeiritzi duzun honen inguruan, TikTok zaleagoa zaren, asiatik datorlako agian, ez dakit.
2: Bueno, ez nekien TikTok asiatik zetorrela.
0: Joder.
2: Nik denbora asko gonaiz Euskal Herrian.
0: Bai.
2: Orduan nik asiatkoa baitare pixka galdu dut. Orduan esan bezala informatiko bezala ibili nintzen. Orduan espazio denbora hori ez dut oso argi. Baina bai nik Instagramen egiten dut lan.
0: Instagram.
2: Bai. Bideoak, kolaborazio bideoak, sukaldaritza bideoak, sukaldarien balorazioen bideoak.
1: O sea, Ikerren bideoak ikusi dituzu?
2: Bai.
1: Iker gaine ontzan oso guai, Iker ez dela komenta, Zumaia nintzun bideoa telmotrenadokin nintzen nuela.
3: Bai.
1: Hor, telmotrenado idatzi zen nioen etorria ital, o bertan topa usen nuen.
3: Ez, hombre.
1: Bai, gehi ba. Hombre, etorria.
0: Hombre, telmo botarteka, bai, arrapatzen dugu, Zumaia.
3: Ez, idatzi nion, bai. Noski.
1: Eta kontzeinaten, Zumaiko nire toki favoritoa.
3: Bai, zara izela batzen izena. Ta...
1: Jo, nire ez.
3: Zure leku
0: favoritoa.
1: Ai, ardantza biden da, baino...
3: Hor, bai, hor.
1: Bai,
3: etxe jo, berria bai. Huetan, hori ala kolorines.
1: Bai. Eta oso nada bide guaze. Ola garru sopa, zu janta zauden hobita, ola garru sopa? Zagutza zu. Ikustea, Iker, ola garru sopa probatzen, jartzeu aurpegi bat, haintxe, joe.
0: Nik ez dut inoiz probatu baina, bueno.
1: Ependienteak aprobatzeko da. Uztuko zeitela.
3: Da como arraiz bat erdi ustela pixiat. O sea, punto
1: hortan. Bai, eske usai, bai, bai.
3: Bai.
1: Ja, ni erdi kostako naiz.
0: No, bita, hemen denetik hitz egiten dugu, orduan.
2: Bai, bai.
0: Lifestyle da hori, da nahi zut.
1: Zu kolaboratzai, o sea, kolaborazio lanak ite dituzu, norbaiteken? Igual ikerra izan barko jozu?
2: Egin ditut, baten bat.
0: Hombre, ventas pollo, ze esan dezulen?
2: Ventas pello.
0: Ventas pello.
2: Ni pollo, ni...
0: Ventas pello, erizer. Zer da,
2: hau. Kolaborazio bat egin du, nik parraldeen maitale handia naiz, eta orduan, askotan erosten dutan ardo botillak 5 litrotakoak, orduan, pues promo bat egin nion. Horrelakoak.
1: Oso ondo, eta, oza, ezkenean, uste behin ezan ikusten egin galderak egin behar ditugunak, Iker, nahi badazu ikusi elkarrizketa bizarduna, bi puntu, zare sozialetako pertsonaia bat, 15 minutu jartzeu, bale? Eta hortik aurrea galderak dia, 3 puntito, eta agurra. Zer nintzako iztua, berze, zer galetu behar dio?
0: Niko horren ingurun ez daukat informatzea askori.
2: Noren inguruan.
0: Ez, zure inguruan, zure... Ja, a ber, ez dakit ze kontatu nahi diguzun, eski ez dakit ze kontatu
2: nahi diguzun. A ber, ez azte bat pasada.
0: Bai.
2: Ni zaiatu nahi azte batetan, baina azte bat da.
0: Baina azte beten, ja. Zubak izu zen bat urte dara matzagun hemen batzuk. Eta guri jarraitzai jetxita. Ze uste zu?
2: No, baina...
0: Dena Iker Iribarren dala?
1: Ja. Eh? Ezke Iker Iribarren, baina... Ain, goizo, osea, a ber, zan, eta nilo bete gutxitan zu bezala zenbat, zen, nilo da, o...
2: Nik egin dut azte batetan, pero bueno.
1: Bueno, zenbat. Zenbat.
2: Ez dut begiratu azken denboraldian.
1: Euskal Tegiko lagunak eta hola, arreio.
2: Sí. A ber, miratuko sareetan.
0: Nik uste dut, Ikerrek baduela irudi bat baita ere, ez? Eta sare sozialetan irudi hori ere zaintzen duzu, eta...
1: Bai, zaintzazu.
3: Bueno, a ber, bai.
0: Bai, ja.
3: Puntu bat erde, bai. Bai, bai. Ahí va ahí.
0: Va, que canallita puntu bat.
3: Bai, ese rollo un poco, ¿eh?
0: Ese rollito de
1: mí. Ese también un guapo, tal, hola, pixka, torrek laguntzaula.
3: Hau, se ligas gojo, ¿eh? Por eso que usted.
0: Bueno, guapo ni que sana.
1: Ya. Ya,
0: que
1: sana, su papi, beti laguntzeu, bai.
0: Bueno, ahorita.
3: Estética uki, ¿verdad?
1: Televisión.
0: Beti, estética beti zaindu izan duzu, beti.
2: Hombre, pues claro.
0: Gertxori hori, eta, ¿eh?
2: Eta beira, no sé, tu botak.
0: Mira, mira, mira, mira, mira, mira,
2: Bai, ni beti.
0: Bai, bai.
2: Nire estetika da.
0: Bai, bai, bai. Aestetik.
2: Asko zaintzen dut.
1: Baina ikusten zare sozialetik dena nahiko argi gara zaigula, ez? Nobita?
2: Bueno, ez tiazue galdera askorik egin.
0: Ez ki ez dakitzen, ez ki pixka galduta nagoz, ez dakitzen nahi duzun galdetzea. Iker, baduzu galderaren bat Nobitaren zat?
2: Venga, lagunduko zaitut.
1: Nik pentsatzen...
3: Zuneri? Venga, hau guren badak azun ertzako.
2: Jode, baina hori ez da galdera bat, hori da galdera orokor bat.
3: Zer hobetu ezaket nik?
1: Zer hobetu dezake, venga ba, izen adibidez, izen ez zaizu iruditzen...
3: Bai, deneiko izen ez pixiat...
1: Ja, Iker, bai, ez dakit.
3: Artistikoa jarri igual.
1: Ja, igual bai, ez, ez dakit.
2: Iker, bueno...
0: Iker, punt, Iribarren.
3: Iribarren.
1: Bai, bai, bai, ez daka...
2: Iker, punto, Iribarren.
3: Sin punto. Iker, Iribarren.
2: Pues agian puntua, nik jarriko nio.
0: Bai.
2: Nik puntua, bai.
0: Puntu zalea. Puntu zalea.
2: Puntu zalea.
0: Ja, bai, bai, badago hor jendea, bai, bai, egia da. Nik ez nio izin pentsatuko puntu bat jartzen ere perfilaren izenean. Bustakit, bai. Baina ikusten dut,
2: bestatu. Oso beharrezkoa da.
0: Ja, ja, ja.
2: Zareetan.
0: Ez que igual horre, igual imarko nuke...
2: Apuntatu, bai.
0: Xabi puntu ni.
2: Xabi... Bienerekin punto i, adibide.
0: Bienerekin.
2: Venga, opari bezala.
0: Joan italian.
3: Eso.
2: Xabin biene punto i. Jarriko nuke nik.
1: Es que resto me... O sea, rollo...
0: Ba, es que ez dakit zergatik dauzkan betaurreko. Ie, ez dut zer ulertzen gaur.
1: Es...
2: Hombre, baldatu ditut estetikoki. Bestela bestean jatzen baditut.
1: Ah, vale.
2: Estitu da orain gainean. Pues, banaiz Nobita, baina lehengo Nobita. Eitebeko Nobita. Pues Nobita hori.
1: Vale,
2: eta beste Nobita bat izan nahi du.
0: Osa, zu beste irudi bat eman nahi duzu orain.
2: Claro, N. Obita, adibide.
0: N. Obita ondo dago. Baina, igual, ordun igual, estetikare aldatu imarko zenuke, ez dakit behira Iker, ez dakit igual pixkat.
1: Batu gajen bat obeste egin, tal. Zu bastante azke zu, ez?
2: Bai, nik bat daukat, bakari.
1: Bai, nuen.
2: Ipur nian.
1: Vale. Tik, del matro nado que saltzu nien, tika verifika usibene, bai, anipur de llanos.
3: Ipur dian, dagal.
1: Ez que esto es normal. Eina.
3: Ipur dian hori.
1: Bai.
2: Jarri dezake, oh, bueno, no. Lehen esan duzuen tipo horren Antonioren taldekoak, jarri dezake Alfa Blondi.
0: Alfa Blondi, beste
2: indi. Tik urdina, Alfa Blondi.
1: Vale.
0: Aizu, tik urdina lortzearen agaur egon nola da, Oikar?
1: Jazuk ez dakazu?
3: Twitteren erosi aiteke.
0: Erosi.
3: Twitteren erosi.
0: Horre...
3: Bose gero erosi.
0: Bai, ez, Elon Muskek hartu zuenean eta Isa bihurtu zuenean, hor aldatu ziren, gauza.
3: Ja, jazta.
0: Lehen etzen, hola? Baina hor, ja.
3: Si te quieres sentir importante,
0: dirua.
3: Paga, hasta jazta.
0: Vale.
1: Laguntzeu, tik urrin horrek?
3: Ni guztien baiet, porque batez ere jendeak igual zu jarrizen zuenan perfil bat o lo que sea, ikustia zu tik urdina, esplate, dikartzen zera gaiago, izan horrekin. Osa, tik urdina, pues, filatzen zera, ui, mea dau like, tik urdina kanbe pertsona batek, ba, irakurtzen zen, en cambio beste guztitan, ba...
0: Cuidado.
3: Pixka, pues, bai, diferentzia markatzeko eta...
1: Ba, zordun erostia da.
3: Nik, bai. Ezak, Instagramen ez dakit.
0: Ixan, bai, bai, bai. No, igu ixan ez dugu ezer moitu behar, ez? Baina. Ixan ere bagaude?
1: Ez, obviously. Baina, Instanen ikustet erostia da, hola?
3: Bueno. O... Bai, lehen bai, bai, pues, bai, egon izan da, lehen montotean batzen naiz demosatu garzala, igual referentzia batzuekin, en plan, arretu zala albiste batzutan eta arrela.
1: Wow.
3: Para que te dizen, plan, pixet importantea, zera, gaur egun ez dakit, ja, nola,
1: bueno.
3: Dura urte batzuk horrela zan.
1: Ojo.
0: Bueno, nik bidaltu den linket zegoen, bat, kantu girokoa edo.
1: Kantu girokoa, wow. Kantu giro. Ostras.
0: Ez da, pixkat inkomoda izaten nahi dago, ja?
1: A ver, ez que Nobita, etorri zea, pixkat, bueno, eosin motilo ezela, arro arreita, eta gero iseli gultauko, ozea, oixe, oixe itezu.
2: Oixe da, bertatu zaidana gaur.
1: Etorri puztuta, jo geho, txa. Ja, bueno, ondo, Nobita. Ba, plazarot izan da, hemen zuri aukitzia. Egile esan, Iker, ba, kaso ingo izugu, esan izkigu zuen konsejo, oza, neko, ez? Kasi marko gini joke. Permiso biz, bueno, hor ez da gizu pasatza, jo? Bueno, kancelau. Kancelau, ba, nik uste tonean izan dala gaurko punpaire, zare sozialak, Nobita ekarri dugu gonbidatu ok, Iker oso ondo, interesante.
0: Oso ondo, oso ondo, eskerrik asko.
1: Iker bai. Gello, bai, Iker ezko aporto bai. Diguzu, egin esan.
3: Zagetu
1: bai. Bai, bai, eta bueno, dozein gauza, dozein gomendazio, dozer gauza dakazula, ba, abisatu.
3: Idazen dizuet, ez?
1: Badakizu nun gauden, badakizu zein dan gure
0: sardia. Pumpa, sardian. Puntu, airez,
3: azpimarra,
0: ikuskizuna.
3: Bai.
1: Eta hori. Eta entzuli aire, ba hori, zoz esateko alde magazula, gomendi joik, tal. Ezin dezu, bueno, Xabini, lasai. Ez, preocupatu, jazta. Ya está. Ba, honeaño, gaurko, a ver, es que bigarrena da, ikasten egea.
0: Maria, irugarrena, irugarrena.
1: Irugarrena barkau.
0: Claro, lengua estan Iruña ikusi zuten.
1: Egia. Eta azkenean gure irugarren podcasta, egea ikasten eta aldo nahiten. Zure hasi zinanean...
3: Beti...
1: Bueno, hasi zinanean nahiko exitu ikizan, un.
3: Lehenengo gara, baino...
1: Ja, orduan. Gero... Vale, dan egitza ikubo.
2: Jango nahi,
0: segun. Bai, denagoaz, bai,
1: denagoaz, denagoaz.
0: Bai, esan bat, momentu bat, euskitzaren mezua etorriko zela eta etzela etorriko eta entzun zuela eta...
1: Ah, a ber.
4: Izaten ari dela jakiteaz.
0: Gara, ne?
4: Zuena asteburuetan izango ditu gehienetan, eta nik asteburuak erabat beteta, baina joango ningun duke gustora, eh? Ikustera, emanaldi hori ikustera.
0: Orduan, nik uste dut emanaldiak, kanpoko emanaldiak asteburutan egiten ditugu, baina nik uste dut astean zehar grabatzen badugu podcasta, euskitzea izan
2: jauz. Bi aldez izaten du ikustera.
0: Ikustera.
2: Ez parte atzera, eh?
1: Ikustera, bueno.
2: Nabalmentzen du ikustera, ikustera.
0: Yeah. Bueno, a ver.
1: Gustatza zaio itzaiti hor dian.
0: Oh, keja destik ez dagoen, eke?
1: Ja, ba guai, ba hoxe, entzuliak leizte.
0: Euskitzen leizte erremen. Iker, zuere, eh? Bez nahi duzunean, etorri.
3: Esan, etorri, bonaiz, muskik, gero dan bizitaiz.
1: Vamos. Rakitiko.
3: Bai, bai.
1: Ba, eskerrik asko entzuliai. Urreguan, behiraz gehiago. Ale, ondo zei. Eka, ostia gero.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7ak dira, ongi etorri naiz irratira. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusia Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan. Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzio handan etorri da. Oriol Junqueras ERC-ko buruzagi izan da iritzi emanduen lehenetarikoa.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta.
0: Bestalde, Salvador Illa, Generalitateko presidentea ere, pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehenbailehen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña.
0: Kontrako erreakzioak ere etorri dira nola ez Jose Maria Aznar Peperen gobernuko presidente hoiak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legeari eman dion abalaren inguruan hitz egin du eta zalantzan jarri du.
3: En España sabemos bien que ciertas pretensiones nacionalistas albergan la esperanza de agitar los sillares de la Unión, los Estados europeos.
0: Eta Arartekoak azalpenak eskatu dizkio Osakidetzari Aiaraldeko osasun zerbitzu publikoen egoraren inguruan, Sosa Aiaraldea plataformak egindako eskaerari erantzunez hartu du erabakia. Plataformak elkarretaratze eta geraldi egin ditu Laudioko osasun zentro berria izango den eraikinaren aurrean. Sosa Aiaraldeak positibotat jo du norbaitek azkenean bere eskaerei erantzun izana, baina hala ere Arartekoaren urratsa ez dela nahikoa adierazi du.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko horik ez eta eguraldian biharko guraldiaren xetasunak aipatzeko esango dugu bihar ostirala uztailak 17, goizean odei baxu asko agertuko direla zeruan eta hemen kaurei txiki pixkara bat ere izango dugula. Arratsaldean zehar iparixurian zerua zertxo bait irekiko da eta ateri eutxiko dio naiz eta gauen berriro ere odeiak ugarituko diren. Haizeak iparaldetik joko du bolada zakarrekin arratsaldean eta baita ego isurian ere. Hau izan da, hemen txamaitzen da boletina eta orain OTA Lilirekin utziko zaituzteet.
4: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 18. emankizunerako Janire Aranzabe kantaria gonbidatu dugu eta edo bere esan ezin proiektua. Otea Lili irratzaioan Janire Aranzabek proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan izango du oinarria solasaldi honek. Kantu hitzen sustraietara joko dugu Janire Aranzaberen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko gogo eta kritikoak eta baita pentsamenduaren alderik muturrekoenak ere, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Janire Aranzabe altzagaratekoa da eta 1989an jaio zen. Oriol Floresekin eman zion hasiera ibilbide musikalari Esbanagoker eta esan ezin proiektuak 2021an aireratzen proiektu EPA argitaratu zuen. Plegu Esti Márquez eta Postal Koleksionistekin kolaboratu izan du eta 2023an bigarren diskoa kaleratu ere bai, erretratu bat. Gizarte hezkuntza ikasketak ditu eta umeen jangela batean egiten du lan. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, solasaldiari Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Janire Aranzabe, edo esan ezin, eskerrik asko Otea Lili da etortzeatik. Zenbun zabiltza?
2: Hau parretxi eta Larraitzu, ahi esan, lasai azken aldian udazkenak bereziki gara digu lasaitasuna proiektuari, eta honekin batera uste dut pertsonalki ere bai, eta egin uste dut izan dula alako poso bat proiektuak azkeneko hilabetean atzera begira jarrita ere, eta ematet dut alako pozatze uste dut banaizela pertsonaneko, patxara hondiko pertsona, eta ez duena berezik eskertzen alako ritmo bizietan erortzea, eta egin azken aldean oso guztola.
1: Talde asko, gero eta gehiago, esango dut, euskal talde asko daude gaztelera ere erabiltzen kantuetan. Zuk ze uste duzu? Kantzuk autu bat egin duzu, ez da, zure autua da euskaraz egitea. Ze pentsatzen duzu horretaz? Hori ekintza politiko bada?
2: Nik uste talde batetik baiet guztiz politikoa gara, bueno, egiten dugun denak dauka politikotik, nahiz eta askotan igual, ez gian igual oso kontziente. Gero egia da nik uste tere hemen, batetik badagola, ez dakit galdera da, baina nik nire buruari ez diotora sekula galdetu, ea euskeraz kantatu behar nun, zen niri hola atera izan zait, oso modu naturalean, bueno, nire jaioterriak aso oso txiki bat alako ere Gipuzkoa barnealdean, beti nik egunerokoan euskera egin ezen detelako nire familiarekin momentu guztietan, nire ingurua beti oso euskalduna izan dalako, eta nik naiz eta honez gain, hau da, autu natural batez gain, politikoki ere egiten deten, ze niri etzait ateratzen nirea ez dan hizkuntza batean sortzea.
1: Hori autu politikoa baldin bada, gaztelera sartzen dutenean, hori zer da, beste talde horiek egiten dutena zer da?
2: Nik uste bakoitzak izango ditula bere arrazoiak eta bere perspektibak, eta egesan, ez dakit nik beste nean ze puntuteraino sartu naiteken, ze uste dut akaso erderaz idaztea edo kantatzea erabakidun pertsona batek akaso ez duela bizi nere egoera berdina, eta akaso bueno, bere zirkunstantziak ere ez direla igualak, ez? Akaso eku dezakela bizien lekuagatik, bere inguruan izan dezaken jendeagatik, edo musikalki ere izan ditzaken eragin musikalengatik, akaso gaso dituela beste hizkuntza batzuk ni baino neurri handiagoan, eta akaso izan daiteke hori, edo akaso izan daiteke musikalki ere jarri nahi izan dutela ez dakit nora begira, eta ikusi dutela erderaz kantatzeak hor lagundu zezakela. Egon daitezke milaka arrazoi, nik ez dut txekula erderaz kantu bat nik sortuko desde luego. Erderazko kantu asko entzuten ditut, erderazko musika asko entzuten dut, eta erderazko kantuak abestuko ditut, akaso cover modura edo kontzertuetan entzule modura, baina ni ez naiz irudikatzen erderaz sortzen, ez zaitelako ateratzen, eta uste dutelako musikak benetan behar duela atera barrutik, eta niri ez zaite inundik inora ateratzen erderaz idaztea.
1: Altzagaratera goaz, esan ezin, eta Janire Aranzabe, kantua Altzagarate.

0: Altzagarate kantuaren letran herria aldago edo gurasoak daude.
1: Bueno, biak daude, auzoa Altzagarate herria Altzaga da eta gurasoak badaude ere, baina guraso ez gain badago, bueno, Altzagaraten kasu hontan nere amaren partetik familia ia dena han bizigea, aita ere bai noski. Eta azkenean badago 30 pertsonako auzo bat eta bueno, auzo hortan jaio eta esteak eta bertan bizitzeak oraindik ere markatu do nolabait nere bizitza, nere kasuan sentitzen dute onerako izan dela guztiz eta bada beti zaten dut ez dala beste munduko ezer, besterik gabe bueno, leku bat dala eta auzo bat dala, baino eta ez daukala akaso tamainuz txikia eta ez dauk egual ola unditasunik, baina uste dut hemen badagola ere akatsu bat asko egiten duguna eta da tamainu txikia izan dezaketen gauzei balio txikia ere ematea.
0: Ados, ba nik ez dute orain zure auzoa herri bilakatuko, baina zer da zure ez dut herria?
1: Nik uste dut nire sustraietara jotzea dela nire herria, ez? Ez dugu aukeratzen nun jaio eta bizian askotan, eta uste dut, bueno, zerritakoa zean markatzen dula zure nortasuna, zure esperientziak markatzen ditu, bertan gauza asko bizi dituzu, eta nolabait ezinbestean horrek eraikitzen du etorkizunean, bueno, orain naizena eta etorkizun batean izango naizena, eta uste dut ezin dela ulertu, ezin naizela ulertu nire burua herririk gabe.
0: Pasatuko dugu auzotik herrira eta Euskal Herrira, ez? Eskualdeak hor kontuan hartu gabe, bueno. Ze herri mota, ze Euskal Herri mota gustatuko litzaizuke edukitzea?
1: Bueno, gustatuko litzaizuke denok modu berdinean eta aukera berdinetan bizial izatea eta hori izatea gure herria. Uste dut historikoki Euskal Herria jaso duela zapalkuntza garbi bat, eta ez nuke nahi gure herriaren barruan, Euskal Herriaren barruan gure artean ere zapalketa horiek ematea, eta ezin dugu gure buruen gainetu, eta badaude, ez? Bueno, leku guztietan daude zapalkuntzak, eta ez dakit oso, bada oso utopiko imaginatzea zapalkuntzarik gabeko herri bat, baina, bueno, justuagoa izan badaiteke desde luego, ni beti horren alde denok daukagu horre egiteko, denok daukagu hausnartzeko, denok erortzen gara zapalkuntza egiten, eta denok izan gara zapalduak eta gara zapaltzaileak momenturen batean edo bestean bizitzan. Eta uste dut falta zaigula, bueno, empatiatik asko denoi, eta irudikatzen dut edo gustatuko litzaileak behintzat, herri justuago batean bizitzea.
0: Bakarrik justuago batean. Orduan ez dugu bizi demokrazia bat, ez da, Euskal Herrian?
1: Ez dut uste, beste lekuetan ere, zaino gurean ere ustetez gehala, ez gehala liberatzen demokrazian ezakit, eske demokrazia ustez badago, edo ala esaten dute batzuk, baina uste dut demokrazia berak ere galdu duela balioa, eta naiz eta esan alden estatu demokratiko batean, eta baten menpe bizi gehala, justiziak ez dago edo ostetik ikusten dik bat ere gure inguruan eta honen bestez demokrazia ere gutxi ikusten dut.
0: Zuk almena izango bazenu, zer eraikiko zenuke, ze Euskal Herri mota eraikiko zenuke?
1: Ba, denok, azteko ustet, abia puntu bat izan barko lukela, denok aukera berdinak izatea, izan, ba, bueno, eta bizkat berdin izatea nun edo ze lekutan jaio zaren, zenbat diru izan dezakezun, honek ere noski markatzen ditula gauzak, baina uste dut oinarrizko eskubide batzuk denok izan behar ditugula, ba, etxe bizitza bat, jatekoa, zergatik ez kulturarako eskubide bat, ze uste tarte askotan eskubideetatik kanpo uzten degula beti, eta
0: buru jabetza?
1: Nik gustatuko litzaiak.
0: Euskal Herri independiente bat nahi duzu?
1: Hori ez dakit esaten neuneko egon garbi, ze uste dut independentziak hartzeak, bueno, bakartzala gauza asko. Eta hori esan, enaiz jarri honetan pentsatzen gehiagi, ez da kaso prioridade handia eman dioten zerbait. Baina uste dut eskubidea bintzatera bakitzeko bai izan beharko genukela. Gero bakoitzak hemen izango du bere iritzia zeon

eta ze, ba, bueno, ze komplikazio karritzaken independentziak, baina erabakitzeko eskubidea izan beharko genuke, eta nik niri gustatuko litzaiak herritar bezala, nire herrian etorkizunaz erabakitzeko autu hori eukitzea.

0: Hemen ere kantonetan, entzun dugun kantonetan ezin ikusiak Janire Aranzabe edo esan ezin. Hemen ere bizitzaren inguruan ba, ari zara. Lehen ez dizu galdetu, baina zein da zuretzat bizitzaren oinarria?
1: Bat gauza bat nioa jau izan daitezke, baina nire kasuan nik benetan txinisten dut eta bizitako esperientziak esan edo barrasten dute hori niretzako nire jendartea eta nire ingurua beti izan da oinarri oso sendo bat egunerokoan eta bizitzaren esparru askotan eta uste dut ezer gutxi gehala inguruko jendea gabe eta niretzako izan da babesleku importante bat beti bizitzan edo zer egitera edo zer egin behar nuenean nire familia eta niretzako laguna dan jendea.
0: Aipatu duzu ere bizitza magia izan daitekela?
1: Bai, ez nahiz ari igual magia truku ez eta olako gauzatzen niretzako magia da, ez dakit, metaforikoagoa izan daiteke, eta niretzako bizitzaren magia egon daiteke leku baten, egon daiteke pertsona baten, eta egon daiteke inkluso kantu edo kontzerturen batean bizi ezakezu magia hori, gehiago metaforaz ari nahiz. Esan, bestelako magiaz eta truku ez eta olako gauzatzen ez nahiz bereziki olakoen gatikan gertu egon sekula eta ez bereziki hola sinisten olako gauzatzen.
0: Magia utziko dugu, baina nik uste dut gauza batzuk errealak ere badirela, ez da?
1: Noski, gertatzen zaizkigun gauza asko ikutu eta sentitu daitezke, eta hor gure parean daude egunero, eta hauei, bueno, batzutan aurre egitea tokatzen da, beste batzutan hauekin gozatzea tokatzen da, baina bai, errealetikan asko du bizitzak.
0: Sentitu alduzu inoiz bizitzak ies egiten dizula, edo ies doala?
1: Homen, uste etengabe doala, gero eta ritmo azkarragoan bizigea, askotan ez daukagu denbora gertatzen zaigun hortaz hausnartzeko edo gertatzen zaigun hori nolabait automateko eta askotan jakiteko ere zertan gabiltzen eta nun gabiltzen. Horregatik lehen esan dut azken hau bereziki eskertu betera nolabait izan detelako denbora, bueno, besterik gabe gertatzen zitzaidan hortaz jabetzeko, ez? Eta uste dut gero eta azkarrago doala dena eta zaila dala honi ere nolabait pausa bat ematea eta, bueno, saiatu nahi nukela bertan, baina uste bakarrik ere gutxi egin daitekela, baina bai, ezakitzergatik gero eta azkarrago doa dena, eta gero eta azkarrago egin nahi dugu askotan ere, bai, ezakit bultatzen gaituelako gizarteak akaso, edo denak gaudelako sartuta errueda horretan, baina jo, oso zaila da hortikan ateratzea.
0: Ez dute eskortasunean erori nahi, baina noiz ikusiko duzu bizitza erdia joan zaizula edo noiz osoa?
1: Jo, da, galdera komplikatu bat, ez dakigu lagun noiz bukatuko dan gure bizitza. Orduan zaila zaite kalkulatzea esaten dut oraindikan, egia esan gustatuko litzaidak esatea oraindikan biziaren erdia ez zaitela pasa, eta gelditzen zaitela hemen, ze oraintxe egon nahi nuke, naiz eta bizitza horrek badituen zoritxarrez, ba, bueno, miseria asko eta gauza txarra asko, gauza hon batzuk ere baditugu eta azken aldian edo azken boladan saiatu nahi zauei leku egiten da importantzia ematen nire bizitzan. Eta egon nahi nuke egia esan gauza hon hauei eta gauza hon hauekin edo gauza hon hauei tiraka luzaroan hemen egia esan.
0: Gustoko gauzak gauza honei buruz hitz egin duzu edo horiek bizi nahi dituzula, baina zerbaitik gorrotoa diozu?
1: Ba, egia esan mina egiten duen jende hori eta bereziki mina esan nahi dut denok egin dezakegu mina momenturen batean nahi gabe, baina batzutan badago jende bat mina egiten duela kontziente izan da min hori sortzen ari dela eta nahita. Ez, nahita ez. Uste nahi gabe denok egin dezakegula eta gero tokatzen dela mina egin batean dugunean edo horrekin kontziente izatea eta konsekuente eta barkamena eskatzea tokatzen denean. Baina badago, momentu batuetan, mina ematen dute nik sentitu betelako horrela, nahi eta jakinda min hori sortzen ari zirela, eta inkluso behin konturatuta ere min horretan gehiago zapalduz oraindik, eta hori horreke amurra hundia ematen dit.
0: Eta gorrotoa diozu zerbaiti, ez da? Oda, min hori ematen dizun horrek ze eskainiko zenioke, ze desioko zenioke?
1: Ba, jo, gorrotu bat jende hori, baino ez dakit benetan mereziote duen hortan nire denbora jartzeak. oraintxe ez dut sentitzen alako mendeku nahi bat daukatela jende horrekiko. Ez dut nahi bereziki nere gandik edo nigandik gertu, baino euki izan dut, mendeku sen hori akaso oraindik momentu horretatik gertuago egon nahi zenean. Baina orain egia esan pixkatola urrutiago dagola, ustet lasaitzen naularen nolabait hortikan urrun egoteak.
0: Eta bizitza luzatzea zer da zure iritziz?
1: Nik ustet esaldi hori gehiago lotzen dudala ez hainbesten irekin, baizik eta kantu honetan nik irudikatu nituen, itxasoa zeharkatu behar duen jende horrekin, ez? Kaso jende horrentzako bizitza luzatzen ari da, gehiagi bizitzen ari diren guzti hori kontuan hartuta. Eta bada, askotan, guretzako hartu gabeko kafeak eta aspaldikusi gabeko lagunak badira nola baita itzakia edo bizitza honen tristura hitz egiteko, eta jende horrek sufritzen dituen gauzen alboan dira txikikeriak, ez? Eta askotan badaukat sensazioa, jende horrentzako akaso bizitza gehiagi luzatzen ari dela.
0: Bizitza luzatzea izan daiteke beste metafora bat, esateko eutanasia nahi dut. Zer ikusten duzu zuk eutanasia?
1: Hombre, nik uste momentu batzuetan beharrezkoa dela. Ikusita egia ez daukatela honen inguruko informazio asko, eta ez dakitela iritzi oso landu bat eman dezaketen honen inguruan, baina eta baditu erakonek bere arantzak, eta baina momentu konkretu batzuetan nik uste dut eutanasia eskubide bat izan behar dela. Jende konkretu eta momentu konkretu batzuetan, uste dut hemen egotea egoera jakin batzuetan sufritzen, kaso ez dela hemen egotea ere, ez.
0: Gaztaroan errezago hitz egiten dugu eutanasiaz, baina sartzen garen einean bizitza pixkat gehiago luzatu nahi dugu, eta ez dugu pentsatu ere egiten ez bada zerbait okerra eutanasia horretaz.
1: Baina, kaso, ikusten duzunean, bukaera ere gertuago dagoela, kaso zailago egiten da, hori ere egia da, nik orain kaso beste begirada batetik anitz egiten dut buruz, eta kaso nire inguruko norbait edo maite dudan norbait egoera hortan egonda ere, eta igual momenturen batean, egoismoan erorita ere nik akaso beste zerbait pentsatuko dut, eta hori ere igual horrela da, egia da gauza guztiak gertu tokatzen direnean beste modu batera bizitzen ditugula, eta akaso aldatzen dela gure pentsamendu ere.
0: Galdera arantzatsua egingo dizut, ezin ikusiak, migranteak ezin ikusiak ditugu Euskal Herrian?
1: Bai, Euskal Herriaren denok ez dut esango, baina Euskal Herrian ere denetik dago, esan nahi dut, egongo da jende bate badaukana kontzientzia bate migrantek bizi duten egoerari buruz, saiatzen dena egoera hauek ulertzen eta saiatzen dena beste guztiek bezala haiek ez dutela aukeratu nun jaio diren eta guk bezain beste eskubide eduki beharko lituzketela, eta beste batzuk ez dut horrela pentsatuko, eta tristea da partekatzea herria pentsamendu hori duen jendearekin, baina tamalez jende hori gurean ere badago eta horrek ere sortzen dit amorrua.
0: Herriak boterea izan beharko luke?
1: Bazakit boterea den mundu honetan gauzak konpontzeko arma baino erramienta bat egia esan. Orain txe momentuetan ikusita boterean daudenak zer egiten ari diren, ba igual boterea ez da soluziorik onena gauzak justuak izan daitezen.

0: esan ezin Yanire Aranzabe It's Bad kantua entzun dugu. Zuzen, bortxaketa aldu letra honek bere aipamenean.
1: Ez da bortxaketa kasu hontan. Gero, hemen dago kontu bat, eta nik ez dudala idatzi hitz horretatik, baina azkenean bakoitzak izan dezake kantu hau entzutean bere buruan beste hitz bat piztu daiteke ez, eta kaso norbaiten hitz hori bada bortxaketa. Egeran nire kasuan kantu hau etzala hitz honetatik jaio, baina bai egon daiteke beste norbaiten buruan bortxaketaren hitza.
0: Feminismoak askatuko algaitu zapalketatik, osa, bai?
1: Feminismoak bakarrik ez dakit, baina feminismoa behar dugu, inungo zalantzari gabe gizarte hau berdina izango balin bada, feminismoa behar da, bai edo, bai.
0: Eta zer gehiago, feminismoa eta beste zerbait aipatu duzu?
1: Feminismo bakarrikan akaso ez gaitula zapalkuntza guztietatikan askatuko, baina ez arrazakeriare suntxitu behar dugu, baina feminismoak ere ustez arrazakeria suntxitzearen nahia ere badula, eta feminismo horrek ere, feminismo horren alde nagola ni behintzat.
0: Boterea eta alduntzea gauza berbera alda?
1: Ezakit. Alduntzeak suposa dezake nola baiteko boterea, den usteet feminismoak ez duela boterea bilatzen. Feminismoak besteri gabe berdintasuna bilatzen du. Eta lehen aipatu egun botereari tiraga, ez dakitela. Gero ere, boterea segunetan nola ulertzen degun, ez? Baina gaur egun boterea erabiltzen den modu hori, ni ez nago horrekin oso ados, baina feminismoak alduntzen du, eta alduntze hori oso importantea da berdintasun hori lortzeko.
0: Feminismo bakarra aldago?
1: Ez, teoria asko daude, eta nik uste dut importantea dela feminismoaren barruan ere, elgarrizketak egotea, ez? Eta gure artean hitz egitea, ze uste dut elkarren gandik ikasi ezakegula, eta feminismoak guztientzat, emakumea guztientzat, eta perspektiba, eta nolabait emakumeak ere leku askotan gaudela, eta denontzako izan behar dela berdintasuna, gartun, zingarela bidez, feministak izan, baina razistak izan, ez? Orduan, uste dut hor feminismo interseksionala oso garrantzitsua dela. Eta kontuetan hartzea, bai guri gertatzen zaizkigun gauzak, baina bai munduaren beste lekuetan emakumeak izan ditzakeen egoerak, eta feminismo bat izatea denona, hau ez da erresa. Eta uste dut feminismoaren barruan horregatik ere elkarrizketak eduki behar ditugula, eta horretan ere bagabiltzela.
0: Eta zein da zure bidea, feminismorako edo zein, bai? Bidea, ze bidea aukeratuko zenukezuk?
1: Nik egia esan beti eman dio garrantzia handia divulgazioari, eta nire inguruan gertu sentitzen duten kolektibo eta emakumeen ahotsak entzuteari. Nik nire etxetikan, nire jatetxetikan asko ikasi, nire jatetxe, nire familiak bazeukan jatetxe bat, nire amonak sortua, nire amonak badaki zer dan emakume izatea, bere garaian gauzak diferenteak ziren, badaki emakume zapaldu bat izatea zer dan, berak sortuzun jatetxe hori berak bakarrik, eta nik adiez asko ikasi dut nire amonaren gandik, nahiz eta berak kaso igual ez zuen, ez da noren kontziente.
0: Ez dakit lehen erantzun duzun, baina iraultzarik balego feminismotik etorriko litzateke?
1: Bai, nik uste dut feminismotik ja badatorrela iraultza, gauzak asko aldatu direla emakume askoren lanari esker, eta oraindik iraultza martxan dagoela eta bidean dagoela.
0: Zuk lehen esan diazu ez duzula inor mindu, nahita. Seguru zaude?
1: Kontziente izan da momentu horretan, eta nahita minori ere egiten ari nahizela sentituz, benetan esaten dut, ezetz, ekibokatu nahiteke noski, baina uste dut, gero badagoela, momenturen batean egoztean, konturatzen zarela gauza hauetaz, eta buelta ematen diozula edo egiten dezula behar den hori, akaso egin dezuna katxori nolabait onartzeko. Eta uste dut jende batek ez zula onartu nahi ere egiten hau. Eta benetan badagola jende hori, ze gero egiten dituzten gozoiek errepikatzen dira, ez?
0: Zorin min eman dizute?
1: Nori bai.
0: Diskriminazioa zari zara?
1: Ba ez, kantu honetan lodifobia zari naiz. Eta nik hori jasan dut nire bizitzako nera bezaroan bereziki. Eta bai, badago jende bat, gizarteak orokorrean dakar lodifobia oraindik ere oso sustraitua dago, naiz eta gauzak aldatzen duazen gizarte honetan, baina baina nik jasan eta urte askotan.
0: Eta kulturan?
1: Diskriminazioa.
0: Bai.
1: Badago, nik ez dakit egia da autogestio aukeratu nuela eta nola ez daukaten igual ez dara espektatiba gehiegi nire proiektuan ez dakit nora iristearekin. Akaso igual ez nahi zelain kontziente izan edo ez dietelain errex hauteman. Ze, akaso beste bide batzutatik anjodet, baina kulturan diskriminazioa egon badago eta horregatik ere ez da errex askotan talde txiki bate izan, entzule gutxi izan, eta hemen egotea, zure lanak nolabait jende aurrera eramatea, plazaratzea, komplikatua da bai.
0: Zuk nor diskriminatuko zenuke? Gai politikogatik edo denalakoagatik?
1: Hombre, nik arrazista jendea diskriminatuko nuke.
0: Bakarrik arrazistak?
1: Oso asko arrazista, matxista. Egia da ez nagoela horokoran diskriminazioaren alde ez. Uste eta haiek egiten dutena eta ezakit guk hortan erori beharrote dugu, baina, klaro, eske zer gelitzen zaigu bestela.
0: Zut denei emango zineke itz, baita matxista petoa den horri?
1: Ez.
0: Beraz, diskriminatzen ari zara?
1: Bai, horregatik. Ez nago berez horren alde, baina kaso seguntze kasutan, ba, igual merezi dute, seguro. Usteet, muga batzuk egon behar direla, oinatezko eskubideak ezin direla zapalduak izan, eta emakume bat bortxatzea ondo ikusten duen pertsona batek, ba, niretzako ez du itzik merezi.
0: Horako jende asko aldago?
1: Egon badago, gure gizartean egunero erailtzen dira emakumeak, egunero bortxatzen dira emakumeak, eta badago oraindik feminismoa beharraz degula esaten duen jendea. Eta, bai, dudari gabe badago jende hori gure gizartean.
0: Hori mapatik enduko zenituzke?
1: Ba, igual jartzen ari nez oso, oso estremista, baina, sinceramente, bai.

0: Oraindik du izena esan ezin taldearen kantuonek edo Janire Aranzaberen kantuonek, bai. Elkarrizketa honetan hainbat gauza ezin izango dituzu esan.
1: Baina guztet, harin nahizela bastante, erantzuten eta saiatzen monere burua ere eramaten alik eta mugaraino. Mendingin erunek ere baditut mugak seguraski eta bueno, ikusiko da ber, den-dena erantzuteko gai nahizen edo hausten nahizen kantuanak esaten duen bezala. Baina, bueno, baina guztet, proiektuaren izenak ere bizkatori esaten dula, ez? Esan ezin, ba, bueno, nola baite itzez askotan neri kostatu izan zait beti komunikazio, ahozko komunikazioa, eta musikan nola baita topatu nun, ba, bueno, espresatzeko akaso, ba, bueno, modu hori, eta kantuetan akaso, ba, bueno, itzez, baina horretxago esaten ditut, gauzak, nahiz eta kantuan asteak ere eman didan, gero, ahozkotasun horretan ere, ba, bueno, askatzeko bidea.
0: Gauza asko aldaude isildu beharrekoak?
1: Ba, nik uste, askotan, akaso ez guna edegulako, baina jendeak ere isilarazten gaitula haien jokabideekin, eta nik isiltasuna ere maite dut esan behar dizut, nik asko baloratzen dut isiltasuna, batzutan uste beti dagola zakit zarata edo itzegitearen...
0: Beste isiltasun baten inguruan ari naiz, Isiltasuna esaten duenean, xo, itza mostea eta bar.
1: Hori ez dago, ondonei, ez zaiton dugu, bueno, gertatu zegu denoi usteet, eta zapalkuntzak asko du askaso beste bat isiltzetik, eta hau egiteko modu asko dauden ikustet, eta beste behin erakusten dugu, ba, bueno, zapalketa ugari daudela mundu honetan, eta... Uztet, askotan egiten degula nahi gabe ere, besteak isiltzearena, ez? Eta ez gara konturatzen. Eta hau igual bai denok egiten degula eta zein du behar egun zerbait dela.
0: Goze taldeak bere kantu batean dio sartu mingaina txuloan. Zer diozu? Askotan sartzen duzu?
1: Gero eta gutxiago, esango nizuke. Eta demorarekin bilatu eteren ere nolabait nire hotxa, bueno, nire hotxak leku bate edukitzeko... Ez da gaitasuna, baina bai, bueno, saiatu naiz eta usteet, ba, bueno, askotan, bari, aipatu ditudan gauzen gatik gane bai, ez, bai, ez, lodifobia jasateak ere eragiten ditut nola baitzure nortasunean, zure nibet izan ez nahiko lotxatia, eta gauzalok eragiten dute nola bait, baina usteet, denborarekin ere, ba, bueno, ikasi detela, ba, bueno, nire haotxak ere entzutea merezi duela, ez?
0: Oraindik lotxatia altzera.
1: Bai.
0: Kantuaren, klaro, ari da,
1: bai, oraindik lotxatia zara? Oraindik bai.
0: Bai.
1: Eta ez da uko egin nahi diodan zerbait,
0: Eta zerk lotzatzen zaitu?
1: Hain guztetu dela izateko modu bat da, eta nera bezaroan ere jasaten dituzun gauzak, bueno, ja berez pixkaz lotxatia balin ban nintzen, eta, ba, bueno, zapalketa horiek jasaten dituzunean, ba, nola baitu horrein digan, koibitzen, ezakit nola da nuskera zitzori, bazoaz horrein digan akaso barrurago egiten, ez? Eta, ba, bueno, jende batek zurekiko jarrera horiek dituenean ulertzen dezu akaso, eta iristen da puntu bat, inkluso sentitzen dezula hori normala dala, eta onartzen dezula zuk zer horrek ere ez. Eta uste dut horrek, ba, nola bait, esperientziek ere gure nortasuna ere ikitzen dutela, eta nahiz eta banoan pixkan akaso eltatzen, ba, bueno, badan nola bitera izateko modu bat lotxatea izatearena, eta nik ez diot ez dara euku egin nahi guztiz.
0: Ez nuen aipatu nahi loditasuna, baina loditasunatik aldatorkizu hauskortasuna.
1: Asko bai. Hautsi zaitezke modu askotara, gero erare hautsi naiz beste gauza askoren gatik, baina bai sentitzen dut askotan, nolabait lodifobia hori jasateak eraginduran ere bizitzan asko, eta badala zauri bat nolabait sustrai batez, eta nire jarrera eta jokabide asko hortik handatu zela. Eta uste hori demorarekin ere, ba, bueno, ulertzen zua zela hobeto, eta bizitzan izan ditzakezun jokabide asko horre lotuta daudela. Eta uste horrek ere badakarrela nola baite hauskortasuna.
0: Eta hauskortasun horretan horrek eramantzaitu gezurrak esatera? Zeure buruari gezurrak esatera?
1: Bai, ze uste arazo hori daukazula onartzea askotan ez dala erresa, eta bueno, ezakit gezurrak uneko unean, baino bai jaiatzen zara kaso zure burua pixkat bueno, engainatzen edo ez dezulako ikusi nahi gertatzen ari den hori edo ez dakitan nahi beste ez ikusi edo momentuan ez daudelako prest horri aurre egiteko.
0: Horri bultak ematen dizkiozu ohean edo kalean bertan baten batek egin dizunean, ireindu zaintuenean?
1: Gehiago izan naiz etxean bueltak emateko, kalean baino. Zigual kalean ere badezu beldurreri. Baino, bai, kalean askotan jasan bat izan dezu, eta nik zortia izan dut, nire inguru gertukoan, ba, besori jaso detela. Eta ez nizela zapaldo izan.
0: Gezurrak egiak ez, isiltzeko aldira, edo tapatzeko?
1: Gezurrak tapatzen dituzte gauza... Gezurrak tapatzen dituzte egiak, normalean. Eta egia oso importantea da, baina batzutan ere igual izan behar gara empatikoak emozionalki, eta autatu behar dugu ere egia horiek esateko momentuak. Ze askotan igual, bueno, momentu batzuetan egia...
0: Egia esateko momentuak. Egia ez da esan behar beti?
1: Bai, esan behar da, baina uste eta askotan... bai, eski beti egia esan behar da, eta gizel ados nago horrekin, baina esan behar da baita ere, edo batzutan igual ni banago alde egia horiek pixkat atzeratzearenak, aukeratzearenak momentuak egia horiek noiz bota eta noiz esan behar diren.
0: Edo erdiegi bihurtu egia, beraz gezurra?
1: Ez, erdiegi ez, esan behar da egia, baina igual aukeratu behar dira ondo ere momentuak. Otea Lili.

0: Lain irudiak, hori da Janirek aukeratutako lau, beriak ez diren lau abestetako bat. Ze irudi duzu, Janire, zeure buruaz?
1: Ba, egia ipatu betela lehen sufritutako izan nahi zela nire irudiarekin, baino zorionez denbora pasada eta asko gauzak asko aldatu dira. Eta orain nire buruaz ondo ikusten dut. Eta bada musikak eman didan beste gauza bat. Nire ba, orain izpibira begiratu eta maite deten norbait horrik ustea parean.
0: Orain zertara superwoman, horre from woman zarelako?
1: Ez, superwoman inundik inora, baino bai da zure burua nolabait reflejatuta ikustea hor, eta benetan, bueno, ezagutzea zure burua eta ikustea eta sentitzea, benetan horregon nahi dezula.
0: Kantu honek dio arma Carmen kontra, zer esan nahi du esaldi horrek?
1: Bueno, ezakite haiek idatzi zutenean, zer esan nahiko zuten egia esan. Eta egia esan, ez negoen konturatuta hori esaten dula hitzetan hori dagola. Entzitan bueno, gaur artean ez fijatu egia esan. Ezakit zer esan nahiko zuten. Armake badagai komplikatu bat, eta bueno, usteet armak ere jende konkretu batek erabiltzen ditula beti. Eta kaso haiek elgarren erotka jarri barko genituzkela, ez dakit armak armen kontra horiekin lotura bat izan daiteken, ez dakit egia esan, nahi sekula fijatu esaldi honetan. Zer kantuari nolabait beste begirada bat eman diot.
0: Euskal Herrian ere armak armen kontra ibili dira?
1: Ez dakit, egia da neri akaso adinagatik urruti harrapatzen didala eta bai sentitzen detela, bueno, akaso ez degula ezagutzen ez da gure herriaren, edo nik ez detela ezagutzen benetan guztiz gure herriaren historiaz, usteet gauzak askotan ez direla kontatzen, eta baino egon ziren. Baino,
0: presoak ezagutuko dituzu, presoak.
1: Bai. Zai, egon da evidentemente, eta hor dago gure herriaren usteet min eta zauri handi bat, eta gero era usteet ez dela kontatu, baino, gurera ez da iritsi, akaso iritsi behar luken bezala, dugu nomintzat ez dela kontatu usteet, orokorrean, eta akaso ez da zaizu gertutikan tokatu, bueno, ez dakigula gauza gehiagi honen inguruan ere, evidentemente badakigu ze gertatu den, eta gauza orokorrak ezagutzen ditugu eta udena, baino bai, historikoak usteet ez dela beretan kontatu, eta akaso bueno, gauza bek gure herria ezagutzeko ere kontatu behar direla, eta gero beti dago hemen komplikatu dela ere, bueno, nor kontatzen duen eta zen modutera egiten diren gero kontakizunak, ez?
0: Gatazka?
1: Bai, azkenean uste dut erabilizan dela gai hau asko, edo erabilizan dula jende konkretu batek nola baite besteen mina ja denbora pasa denean eta bukatu denean ere bai nola baita konflikto hori gero honek ekartzen du beste, ekarri ditu beste gauza asko, ez? Baina konflikto hori bukatuta egonda ere eta urteak pasata ere, uste dut egon dela jende bat besteen mina erabili duena nola baita, ba, bueno, konflikto horretatik garenetekin politikoak edo interes politikoak ateratzeko eta hau irutu zaiteko itxusia.
0: Eta nork galdu du?
1: Uste dut herri oso batek galdu duela, Euskal Herriak galdu duela, eta jo, izan dela gai oso komplikatu bate jende askorentzat, alde guztietatik.
0: Eta zer galdu du, zer lehen pixkate esan duzu, baina zer galdu du? Euskal Herria galdu badu, zer galdu du Euskal Herriak?
1: Hombre, galdu zuen jende asko, azteko. Eta segurazki nik ez dakit hau, eta ezin dizut, eta uste dut ez naizela gai hitz egiteko gai honetaz modu sakon batean, baina uste dut harreman asko galduko zirela seguruenik, ono hor badago lan nola baite ez dakit dan pareta bat, baina bai dago hor austura bat seguramente herri hau usatzen dugun edo herri gozatzen duten pertsona batzuen artean, eta egonda jende bat saiatu dena erreparaziotik nolabait zubiak ere egitzen, eta hau pozgarria da benetan, eta badago, bueno, egongo da seguruenik, ba, minori zapaldu besterik egin nahi, edo minori zapaltzea besterik egin duena.
0: Eta norre zenuke zure alboan edukiko?
1: Hombre, ba, aipatu dut, baina ja da mina sortu didan jendea ez detela alboan nahi.
0: Eta baldago diferentziarik esker eskuinaren artean, esker eskubi?
1: Noski dagoela, bai, diferentzia badago guztiz. gero ia da gaur egun, ba bueno, eske politika instituzionalari begira jartzen zea eta ba eske da pixkat, bueno, pixkat ez, da zirko handi bat.
0: Zer da?
1: Zirko handi bat. Eta ba esker segun eta ze eskerra ja ere ba ezakizu askotan zertan nabilen. Orokorrean ni ez naiz segula pertsona oso politizatu bat izan eta ez naiz politika instituzionaletik angertu aritu eta ez naiz eta egomar ginatekia kaso gertuago. Ez uste eta askotan politika hori edo zirko hori ez ote dan, ma bueno, nola baita herritarrak hortikan aldentzeko beste metodo bat ere.
0: Zu autogestioaren aldez zabiltza o zaude, ez da?
1: Bai.
0: Zagatik?
1: Alde batetik antokatu zaidalako autogestioaz, ez dakit musikaz ari garen.
0: La politika zere bai, eh?
1: Ja, bai, egia da. Nik bueno, musikatik anabiatuta bintzat, egia da hasiera batean, ma bueno, izan zela nolabait autu, ez dakit autu bat izan zen, naturalki atera zen, Uriolekin hasi nintzanean proiektua kudeatzen, ba bueno, bezeriga bikantu sortu genitun, bera ere egia da musikan aritutako azala, eta bueno, bizkat lagundu zidala, eta bintzat bakar-bakarrik ere ez nebiera, zeberak ezagutzen zu bizkat mundua, eta baina bueno, nik nola, ez neukan ez dara espektatiba garbirik, hau da, etzen izan gauza bat, jo, proiektu bat egin nahi dut, ez dakit nun egon nahi dut, kantu batzuk egiteko aukera sortu zen, aukera hori baliatu nun eta ba bueno erabaki nuen kantu horiek ateratzea eta autogestioaren autu hori naturala izan zen.

0: Olaia Inziarte da kantari zure mina abestia. Zeintzu dira zure minak? Benire.
1: Izan daitezke asko. Eta daude oso min diferenteak. Izan daiteke fizikoan nik akaso, fizikoa akaso gehiago ikusten da. Eta nik izan ditudan minak beti izan dira gehiago emozionalak. Eta ustez batzutan, min emozional hauek beti ba, bueno, barrurago daudela, zailagoa dela hauek ikustea eta kaso dut ematea, eta hor, ba, bueno, azken urtetan igual hitz egiten degula gehiago gure emozioez, daino oraindik ere kostea egiten dela. Eta uste dut oraindik ere gure gizartean, orokorran etzaiola garrantzia bere ematen min emozionalari eta min fisikoari, eta hor badegula oraindik arazo bat.
0: Maitasuna zari altzera? Min emozionala esan duzunean.
1: Bueno, egia da, ez nahizari berezik, maitasun ezakit, romantikoa ez nahizari, baino emozionalki mina sentitzen dezunean eta gaizki zaudenean, akaso maitasunarekin lotura ere izan dezake. Nik egia da, maitasuna besteen gandik eta nire ingurukoen gandik beti jaso detela. Akaso zurekiko maitasuna edo norberekiko maitasuna gaizki zaudenean, ma bueno, hor falta zaigu ez, eta zalantza jaten du gauz asko gure buruarenak ere bai. Eta norbere maitasun falta bada min emozional handi bat, nik uste.
0: Eta jende asko maite duzunean hori polimaitasuna alda.
1: Ja, nik jende asko maite dut, egia da polimaitasuna gehiago ulertzen dutela, ez dakit, harreman, claro, eske bikote harreman jaza polimaitasuna, baina bueno, beste harreman estuago batean ja ari garenean, edo nik ala ulertuta neukan behintzat polimaitasuna, ez dut praktikatu oraingoz, baina uretzen dut harreman estuago batez ari garela.
0: Ondo, eta zuk desordu batean, gau batean, telefonoak joko balu, ze pentsatuko zenuke? Mina da zure lehenbiziko, burura etortzen zaizun lehenbiziko hitza?
1: Ez dakit, mina da akaso estresa edo agobioa, ze normalean mauno. Ez normalean nik bintzat, nire egunerokoan ez ditute deiak jasotzen alako desorduetan, eta gira da nik alako orduetan dei bat jasotzen dudanean, ba bueno, normalean gaizki pentsatzen detela. Eta ere uste dut, ez dakit denok, ze hau bakitzak denon pentsamendu jakitea ez derresa. Baina uste dut, denok badegula eman komunean hau ez. Espero ez degun orduetan dei bat jasotzen degunean, ba, norbait familiko norbaitena edo, ba, bueno, beti espero degula nolabait zerbait txarra, nik uste dut.
0: Maitasuna egiteko maite behar duzu bat?
1: Nik uste dut baiet.
0: Maitasunik gabe ezin da maitasunik egin?
1: Bueno, egin daiteke, baino, bueno, egin daiteke berez bai, egin daiteke. Gero da bakoitzak ere hemen nola bizi duen hau. Nik nahiago maitasuna egiteko maitasuna egotea.

0: Olat Salvador Idoiarekin batera eta hemen gelditu hor abestia. Baldakizu zeri buruz ari den kantu hau, Janire?
1: Ba, berez, ez dut uste, moen zalantza daukat, Olatzek idatzi dut ezun, uste beste norbaitek idatzi itakoa dela, berez, moen zalantza daukat, eh?
0: Bai, harrapatu nozu.
1: Baina, egedanik, berez, idatzi zuenak Olat balin bada edo beste norbait balin bada. Ez dakit berak zeri buruz, bueno, ez dakit exaktamente jakingo nukeen, mezu konkretu hori esplikatzen, niretzako kantu honek badaukan mezu honik jasotzen dut behintzat. Mezu oso simple bat, baina askotan, gure bizitzetan aplikatzea asko gustatzen zaigun mezu bat. Eta dela, berez oso simplea ez, ba hori, hone egiten badizu gelditu hor, eta minimata badizu ba ez egon hor. Eta da berez oso simplea, baina gero ez eguna praktikan jartzen.
0: Ez errepikatu altzagarate, ezin da zure txokorik kutxunena.
1: Gehar, horra bat nazio gara.
0: Txoko politikoa, txoko filosofikoa, txoko...
1: Ba, gira, niretzako txoko zakitze deitura eman, baino orduizirrok kultur elkartea eta kulturera gile, orduizian dagoen kulturera gile bat, azkeneko irurteetan bertako kide eta lantaldean nago, eta niretzako bada bereziki kulturatik eta musikatik eta orokorren bizitzaz hausnartzeko hori, gune eta asamblea benetan eder bat, eta da akaso leku imaginario bat, ze bueno, programatzen ditugu kontzertuak leku ordiziko leku diferenteetan, eta elkartzen gera, bueno, leku diferentetan ere bai, baino bai, bada benetan elkargune bat nire bizitzan azkenek urteetan importantea izan dana.
0: Pasen egunean aierkanteriak komentatu zidan familia bai, baina kaleak ere egin duela, zure kaleak egin zaitu?
1: Bai, nik uste nahi gabero, bai, nire oso lotuta nagoela nire familiari, eta agia da eta onartu behar daukat oso etxean egotekoa naizela eta zalea naizela etxean egotekoa. Baina, bai, kalean gauza asko daude, kalera kaso askotan gehiago atera behar gara, eta literalmente kalean dago gure bizitza, eta uste dut, kalean dago nori gero gure etxeetara eramaten degula modu batera da bestea, eta kanpoko eta barruko askotan, askotan ez, oso lotuta daudela.
0: Ordiziako kultur gune hori gotorleku alda?
1: Niretzako, bai, ze kultura programazioa gaur egun gero eta zailago jartzen ari da, gero eta leku gutxiago daude jotzeko artista txikia izan da, eta uste dut kulturak izan behar duela denona eta denontzat. Eta askotan hau bermatzea aldera, ba, voluntariok lan egiten degun kulturera gehiak uste dut, bagehala horren oso kontziente eta benetan lan egiten degula, bueno, helburu edo honetan saiatuz behintzat.
0: Kuotaren aldeko altzara, eragilea aipatu duzunez, kultura eragilea, euskal kantuen kuotaren aldeko altzara?
1: Zat nahi ezu, orokorrean euskal kulturan edo...
0: Irratietan. Irratietako zera, kuota, ez? Jarri beharrean 110 jartzea 140. Demagun.
1: Baina euskera zari zara?
0: Bai.
1: Ba, nik uste, diskriminazio positiboa egin batean behar degula. Zuzet, irratietan gero eta gehiago jotzen dela ere globalizaziora eta, bueno, komertzialtasun horretara alde batetik analogikoa da, ze, bueno, entzuleak ere entzuten deguna, gero uste, badagoela ardura denon gain, ez? Oso, irratietan, entzule bezala ere zentzutote degun, baina nik diskriminazio positiboak uste txegoen eta zekasutan egon behar dela, eta euskara bizkuntza gutxitua degun einean, irrati publikoetan behintzat, bueno, eta privatuetan ere gustatuko litzaidake, baina hor igual ezin nahi sartu. Eta bueno, publikoetan ere ezakitzen puntutara sartu nahiteken, baina uste dute gutxieneko euskara euskarazko musika bati leku egin behar zaiola.
0: Matxista alda esatea inoiz baino ederrago zaude, hau da letra horretan esaten duena Olaiak.
1: Ez dut uste, inoizu daino derrago zaude uste dut hori esan aldiozula edo zeini eta etxera lari bera zagitza paltzen.
0: Itzigiten alduzu seksuaz?
1: Bai, gero usteet, gero eta gaiago hitz egiten dela sexuaz, usteet sexu eziketa jasa, bueno, sexu eziketari buruz gauza gaiago jaso barko genituzkela, eta ez dela egiten. Gero eta dibulgazio gehiago dagoela sexuari buruz eta du importantea dela, eta gero nik ere esan behar da gauza bat, oso ondo dagoela gauza gai buruz hitz egitea, eta ni beti honen alde, baino askotan ez dugu bultzatu behar jendea ere, ba, bueno, eroso ez dagoen lekuetan hitz egitera.
0: Orduan, zu eta ke sexuaren alde?
1: Hori da, bai, bai.
0: Ba, Janire Arantzabe, mil esker hor kantu bat utzi dugu poltsikoan gaur, berdin dio. Gau utzi dugu, baina hor zerbait entzuten ari da azpian, beraz, musu handi bat eta niko oso ondo pasatu duzurekin.
1: Mila esker, beretan plazera izan da.

0: Irratia, Naiz Irratia, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz Irratian zaude. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusia Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan, bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzio handana etorri da, Oriol Junqueras ERC-ko buruzagia izan da iritzia manduen lehenetarikoa.
2: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
1: Salvador Illa Generalitateko presidentea ere pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehenbailehen aplikatzeko eskatu du.
3: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.

0: Bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia mandio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten paziententzat. Testu aurrera atera da diputatuen aldeko 281 botoi esker aurke egin duten 241 botoen parean. Eta Arartekoak azalpenak eskatu dizkio Osakidetzari Aiaraldeko osasun zerbitzu publikoen egoeraren inguruan, Sosarai Aiaraldea plataformak egindako eskaerari erantzunez hartu du erabakia. Plataformak elkarretaratze eta agerraldia egin ditu Laudioko osasun zentro berria izango den eraikinaren aurrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela gauean zehar ere, eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauriar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiek nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean, ipar isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euritxiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria. My princess girl. Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzadera autobusak ere egongo dira, arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da, eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

0: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusia Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan bi epailotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Horrela Europako Justiziak erantzun egiten dira auzitegiek Luxemburgora bidali zituzten epaitu horreko lau arazoetako biri legea Europar Batasuneko oroekin bateragarria ote zen zalantzak zituztelako. Bi gai horiei buruz abokatu nagusiak azaron emandako irizpen ez loteslean baztertu egin zuten autoamnistia ez da Europar Batasunaren finantza interesei eragiten zienik ere. Zehazki Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ostegun honetan emandako bi epaiek kontu auzitegiari erantzuten diote 2016 eta 2017 artean Carles Puigdemont Generalitateko presidenteak eta beste pertsona batzuek prozesa finantzatzeko funtse publikoa erabiltzen izan zuten kontabilitate erantzukizunari buruz eta bigarrena auzitegi nazionalari terrorismo delitua buruz zeinaren bidez Errepublikaren defentsarako batzordeak ikertu baitzituzten. Eta Europar Batasunak amnistia legea babestustean erreakzio andana etorri da noski. Oriol Junquera, CRS-eko buruzagia izan da iritzia eman duen lehenetarikoa. Alderdiko zuzendaritzako kideekin batera CRS-ren egoitzan egindako agerraldi batean adierazi duenez, amnistia garaipen osatu gabe izaten jarraitzen du eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epai honek eztabaida amnistiari buruz ez ezik, estatuaren kalitate demokratikoari buruz ere badela agerian utzi duela esan du.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
0: Ala, kargu hartzeko eskatu dire dagokien organoei baita legaren beharalako aplikazioari ere.
1: Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions.
0: Alaber, erbesteratuen itzulera eskatu du.
1: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: Jordi Turull, Junts-eko idazkari nagusiaren ustez, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren abala

0: La ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.
1: ERC-ko bozeramaile Javier Rufianek itsasare sozialeko mezu batean adierazi du momentuz bigako daudela. Lehena bere esanetan Augustia gobernuaren aurkako gerra judizial batean gertatzen dela da eta bigarrena PP-ek eta Juntsek inoiz ez bezala hitz egiten hitzartzen eta bozkatzen dutela. Bestalde EH Bildu kongresuan duen bozeramaile Mertxe Aizpuruak ere adierazi du Abalak Espainiako botere judizialetik demokratikoki onartutako lege baten aurrean errebeldian kokatu direnak berriro ere zuzentzen dituela. Europar Batasuneko Justizia Auzitegi epaiak amnistia legea bermatu izana baloratu du berriz Felix Bolainosek. Azpimarratu du neurria konstituzioarekin bat datorrela eta egiaztatua geratu dela kongreson sartu eta bertatik atera zela 2024ko ekainean onartu zenean.
2: Queda acreditado, por tanto, que lo que el gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo.
1: Baina kontrako erreakzioak ere etorri dira. Jose Mari Aznar, PP-ren gobernuko presidente ohiak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legeari emandiona badaren inguruan hitz egin du eta zalantzan jarri du.
3: En España sabemos bien que ciertas pretensiones nacionalistas albergan la esperanza de agitar los sillares de la Unión, los Estados europeos. Para recomponer el edificio, aparte de unos fragmentos empequeñecidos, empobrecidos y enfrentados. Constituciones y tratados van de la mano y corren los mismos peligros. Siendo las primeras los fundamentos de los segundos, no podía ser de otra manera.
1: Bestalde, Alderdi Popularrak komunikatu labur bat zabaldu du Europar Batasuneko Auzitegiak amnistiaren legea babesteko hartutako erabakiaren ondoren eta bertan adierazi du erabat errespetatzen duela auzitegiaren epaia, baina hala eta guztiz ere berretsi du Pedro Sánchezen aurka egin behar duela arau hori onartzeagatik. Eta Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia mandio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
4: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
1: Bertan eutanasia eta suizidio lagundu arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten paziententzat Itxaso León.
5: Testua aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoei esker aurka egin duten 241 botoen parean.
6: Pour 291 contre 241 l'Assemblée nationale a adopté.
5: Aste azkenekoa behin betiko bozketa izan da hirugarren irakurraldian eta horren ondorioz Frantziako behegan berak legea onartuta utzial izango du. Izan ere 2025tik aurrera testuak bi aldiz jaso zuen diputatuen abala, baina senatuak, gehiengo kontserbadorea duenak, beste bitan bota zuen. Eutanasia legeztatzen duen lege proiektua 2024ren amaieran bultzatu zuen Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak eta eskubide hori 2027ko maiatzean amaituko den bere bigarren eta azken agintaldiaren aurrerapen sozial gisa onartzea jarri zuen helburu. Halere, araua kontseilu konstituzionalean aztertu beharko da orain Macronek izendatutako Sebastien Lecornu lehen ministroaren ekimenez, izan ere Lecornuk zalantzak ditu testuaren zati batzuei buruz, hala nola pazientearen bi eguneko hausnarketa denborari buruz.

Eta gurera etorrita Gasteizko lan arloko lehen epaitegiak Sidenor eta Confibacas zigortu ditu amiantoaren eraginpean lan egin zuen behargin baten heriotzagatik. Bi enpresek 1,185 euroko kalte ordainaman beharko diete haren alargunari eta seme alabei. Langilea 2019ko urrian hiltzen biriketako minbizi baten ondorioz. Vicente izeneko beharginak Aceros de Llodio Azenor enpresan egin zuen lan 1973-1987. Galdakako ospitalearen txosten batek adierazi zuen gaixoak pleura plaka bilateralarekin edo abstosiarekin lotutako zantzu erradiologikoak zituela. Sidenorrek eta Confibacasak antzeko hainbat zigor jaso dituzte azken urtetan, duela hilabete baina gutxiago, 216.000 euroko kalte ordaina ematera kondenatu zituzten, amiantoak eragindako biriketako minbiziaren ondorioz hildako beste langile baten familiari. Osalanen 2024ko txosten baten arabera, enpresek ez zuten ingurumen neurketa egiteko bete beharra bete. Osasunaren mundu erakunde

Eta Arartekoak azalpenak eskatu dizkio Osakidetzari Aiaraldeko osasun zerbitzu publikoen egoeraren inguruan. SOS Aiaraldea plataformak egindako eskaerari erantzunez hartu du erabakia. Plataformak elkarretaratza eta agerraldia egin ditu Laudioko osasun zentro berria izango den eraikinaren aurrean, eskualdeko osasun zerbitzu publikoen okertzea salatu duelako beste behin. SOS Aiaraldeak positibotzat jo du norbaitek azkenean bere eskaere erantzun izana, baina hala ere Arartekoaren urratsa ez dela nahikoa adierazi du. Plataformak Osakidetzari eta Lakoako osasun sailari eskatu die Aiaraldeko herritarrei zuzenean azalpenak emateko, halaber helarazitako arazoak eta eskaria kontuan hartzeko galdegin die. Horietako asko konpondu gabe jarraitzen baitute. Egoerarik larriena bi pertsonen heriotzarekin gertatu zela nabarmendu dute, beharrezko arretarik edo arreta egokirik jaso gabe hil baitziren plataformaren arabera.

0: Eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunek 8.666 milioi euro bildu dituzte urtarrietik ekainera. Iazko epe berean baina 331 milioi gehiago dira, hau da, zerga bilketa 104,2 handitu da. Aurtengo diru sarreretan eragina izan dute Irango gerrak eragindako krisiari aurre egiteko neurriek. Besteak beste ordainketak atzeratu eta itzulketak bizkortu dituzte eta elektrizitateari, gasari eta erregaiei lotutako zerga berapenak ezarri dituzte. Lurraldeka Bizkaiak 4.547 milioi euro bildu ditu, iaz baina 1% gehiago. Gipuzkoak izan du azkunderik handiena, zerga bilketa 106% igo da, 2.285 milioi eurora iritsi arte. Arabak berriz 1.244 milioi bildu ditu, iaz baina 146 milioi gehiago dira, baina datuak ezin dira zuzenen alderatu, diru sarrerak zenbatzeko metodologia aldatu delako. Urte amaierako datuak konparagarriak izango direla azaldu dute. Bizkaiari dagokionez, zuzeneko zergen bidez, 2.189 milioi euro bildu dituzte, 103,8% gehiago. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak 1.682 milioi euro utzi ditu, 102,2% gehiago. Lan etekinen atxikipenak eure 5,5% handitu dira lan merkatuaren bilakaera positiboaren ondorioz. Sozietateen gaineko zergaren bilketa berriz, 121,1% igo da, 328 milioi euroraino. Zeharkako zergen bilketa 1,1% jetxi da Bizkaian, bezaren bidez bildutakoa 3,7% murriztu da, hidrokarburoen zergaren bilketa 3,5% eta elektrizitatearen gainekoa 30,4%. Gipuzkoan zuzeneko zergek 1,135 milioi euro ekarri dituzte, iaz baina 7,6% gehiago. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bilketa 6,3% ego da eta sozietateen gaineko zergarena 9,1%. Zeharkako zergen bidez berriz, ia 975 milioi euro bildu dituzte Gipuzkoan, 6,5% gehiago. Bezak 679 milioi euro ekarri ditu aurreko urtean baina 8,3% gehiago. Araban zuzeneko zergen bilketa 742 milioi eurokoa izan da. Dena den aurtengo kontabilitate aurrerapena kenduta, 489 milioikoa izango litzateke, iaz baina 1,186 gehiago. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren bidez, 530 milioi euro bildu dituzte Araban. Aurrerapena kenduta, 404 milioi izango lirateke, 0,75% gehiago. Sozietaten gaineko zergak berriz, ia 75 milioi euro ekarri ditu. Azkenik, Arabako zeharkako zergek 506 milioi euro utzi dituzte, horietatik 330 milioi bezari dagozkio, eta 104 milioi hidrokarburoen gaineko zergari.
1: Informazioaren aria.

0: Izek atxilotu zuen Mahmoud Khalil aktivista palestinarrak eta Kolumbiako unibertsitateko ikasleoiak Donald Trumpen gobernu auzitara eramandu aste arte honetan eskuin muturreko taldeekin konspiratzeagatik eta palestinaren aldeko ekintzaileak jatzartzeagatik. Salaketak eskuin muturreko erakunde hoien eta estatu batuetako administrazioko kideen arteko lankidetza jasotzen du besteak beste Stephen Miller errepublikar ezagunarekin eta Marco Rubio estatu idazkariarekin. Khalilek adierazi duenez patroi argia da. Ekintzaileak hautatu publikoki difamatu, bisak baliogabetu eta ondoren izek atxiloten zituen, ostean deportazioak ziurtatzeko migrazio prozesu irregularrak abian jarriz. Egintzaile palestinarra justizia lortu arte borrokan jarrituko duela berretsi du epaitegitik irten ostean.
1: This lawsuit is about accountability and justice, and no matter where I am, I will not stop.
0: Khalil ez gain gutxienez beste 8 pertsonari eragin diete prozesu hauek. Eta Iranek eskualdeko petroleo eta gas esportazioak denontzako ez badira ez direla inorentzako izango hartarazi du eta golkoko monarkiei Hormuzeko itsasarteaz gain beste petroleo bide batzuk mozteko mehatxua egin die. Bien bitartean Donald Trumpek iragarri du bombardaketak gogortu eta zubi eta zentral elektrikoak kolpatuko dituela pegileku ona.
2: Etxe zuriko maizterrak ultimatum berri bat igorri dio Terani honek bere eskakizunak bertan bera utz dizan. Horrela izan ezean datorren astean oso txarra izango dela ziurtatu du handiki New Yorkarrak azpiegitura elektrikoak eta zibilak jomugan izango dituztela mehatxatuz.
3: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Mehatxuarekin bat eginez, zera solde berri bat gauzatu du Washingtonek Iranen, aste arte honetan herrialde pertsiarreko hainbat portu blokatu ostean. Irango agintariak hainbat misil inpaktu baiestatu dituzte, Hormuzgan, provintziako hainbat puntutan, Bandar Abbas hiriburuan eta Bushehr portuko hirian, zentral nuklear bat dagoen lekuan besteak beste. Irango gobernuak azaldu duenez, gutxinez 30 zibil hil dira Ameriketako Estatu Batuen erasoen ondorioz. Bestalde, Guardia Iraultzaileak ohartarazi du, Hormuzeko itsasartea itxi egongo dela, Ameriketako Estatu Batuek bere erasoekintzak bertan bera uzten ez dituen bitartean eta funtsezko beste korridore energetiko batzuk blokatu ditzaketela gaineratu du. Badirudi, mehatxuak Bab el Mandeb itsasartea bere gain hartzen duela, itsaso gorria Adengo golkoarekin lotzen duena eta Persiar golkoko monarkiek petrolio esportatzeko erabiltzen dutena, Hormuzeko itsasartearen menpe egon gabe. Operazio horretan, Irakek Yemengo utien laguntza izango luke.
0: Eta Iran eta Estatu Batuaken arteko gatazkak geroz eta egoera arriskua garriago batean utzi ditu golkoko monarkiak. Iranek Bahrain, Kuwait eta Jordaniaren aurkako eraso berriak aldarrikatu ditu. Guardia Iraultzaileak baieztatu duenez, Estatu Batuak Asia mendebaldean duen prestakuntza eta babes militarerako egoitzarik nagusiena erreta suntzitu du Kuwaiteko hego kostan, baita ere Bahrainen erabiltzen duen kontrolerako aginte bat. Arrisku egoera honen adibide dira Kuwaiten zaurituriko bertako lau militar. Golkoko kooperazio kontseiluak ekialdertain guztiak kaosera eramatea gutzi dio Irani, disuasio neurriak eskatu dituzte. Eta egoera kritikoan dauden 18.500 pertsona baina gehiago gazatik ateratzeko zain daude, horietatik 4.000 aurrak dira. Mugari gabeko medikueko hartarazi dute, ebakuazio medikuen premia gero eta handiagoa dela pilatutako osasun beharren eta genozidioak eragindakoen ondorioz. Gazako osasun ministerioaren arabera 1.400 paziente baina gehiago hil dira ebakuatuak izateko zain. Ebakuazioa behar dutenen artean daude Israelen erasoetan zauritutakoak eta arreta medikori gabe geratu diren gaixo kronikoak. Mugari gabeko medikuen esanetan, gazatik ateratzea lortzen duten pertsonen kopurua oso txikia da, dauden beharrekin alderatuta. Egungo erritmoari eutsiz gero, hamarkada bat beharko litzateke ebakuazioa behar duten guztiak ateratzeko. Erakundeek paziente gehiago hartzeko eta tratamendu espezializatua eskaintzeko eskatu die Europar Batasunari eta baliabide medikoak dituzten beste estatuei. 2026 urtearen hasieratik gazatik arrazoi medikoengatik ebakuatutako pazienteen 2% baina ez dute hartu Europar Batasuneko estatuek. Mugari gabeko medikuek salatu dute Israelgo estatuak administrazio topoak jartzen dituela eta Rafako pasabidea aldi baterako itxi duela. Korridore mediko hori ezinbestekoa da Israelgo erasoaldien aurretik ere. Osasunaren mundu erakundearen arabera Gazako 36 ospitaletatik 34 kalteak izan dituzte. 2025 abuztuan 18 baina ez zeuden partzialki martxan. Lehen mailako arretako 163 zentroetatik 129 soile oraindik jarraitzen dute lanean. Nazio Batuen arabera 1700 osasun langile baina gehiago hil dituzte genozidio hasi zenetik. Gainera 2026ko urtarriletik Israelgo gobernuak mugari gabeko medikuei eta beste 30 gobernuz kanpoko erakundei baina gehiagori hornigaiak eta nazioarteko langileak Palestinan sartzea eragozten die. Nazio Batuaken arabera 2025ko urrian suetena ezarri zenetik 1000 palestinar baina gehiago hil dituzte Gazan. Horietatik laurden bat aurrak dira. Kalkuluen arabera 100.000 aurrek eta 37.000 emakume haurdun edo edoskitze aroan daudenek desnutrizio akutua izango dute aurten Gazan.

0: Urriaren 8erako grebarako deia egin dute ELA eta LAB sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausorik eman ez delako. Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lan baldintzak hobetuko dituen akordio integrali gabe eta ondorioz etengabe okerrera egiten ari direla. ELAk eta LABek adierazi dute duela urte eta erdi baina gehiago eratu zela udalitzen maila 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa berritzeko. Bitartean udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera berdina da eta udal batzuetan gai zehatzen inguruan lortutako akordio partzialez gain ez da aukerarik izan akordio integral bat lortzeko eta lan hitzarmenak osorik berritzeko. Gogorarazi dutenez, apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan udal sektorearentzat apirilan eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta gainean bi greba egun osorekin. Eta estatuak mendekotasun gastuaren 40%-a ordainduko du Euskal Autonomia Erkidegoan 407 milioi euro izango dira. Nafarroari dagokion zenbateko oraingoz ez dute jakinarazi. Kontzertu ekonomikoaren bidez lortutako akordioak aurtengo ekarpenarean dituko du Euskal Autonomia Erkidegoak 280.000 euro lau milioi euro barkatu jasoko ditu 2026an, eta zenbatekoa 407,2 milioira igoko da 2027an. Noel Danju, Ogasun sailburua.
1: Akordioaren arabera, estatuak urtero egin beharko du Euskadiko menpekotasun sistemaren gastu doitu eta homogenizatuaren 140%-ko finantzaketa mailera iristeko behar den ekarpena.
0: Eta bestalde, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak uztailaren 9 egin zuen kirurgia robotikoz egindako emaile bizi baten lehen giltzurrun trasplantea. Osakidetzako arduradunen esanetan, teknika horrek konplexutasun kirurgiko handiko kasuei zehaztasun handiago zeltzeko duen almenera kutsi du Itxaso León.
2: Trasplantea arrakastatsua joan den astean egin zioten 50 urteko Gasteizko gizon bati. Amak emandako giltzurrun bat jaso zuen kirurgia robotikoaren bitartez. Konplexutasun handiko kasua zen, pazientearen aurrekari kirurgikoengatik eta ezaugarri baskularrengatik, ebakuntza kirurgia irekiaren bidez egitea zailtzen zutenak. Ba, pazienteak errekuperazio ona izan du Osakidetzaren jarduera mugarri honen ostean.
3: No solo es un hito tecnológico, es una nueva oportunidad para pacientes que necesitan intervenciones de alta complejidad con las máximas garantías de seguridad.
2: Izan ere, orain arte duela 30 urteko kirurgia irekiarekin egiten zen ebakuntza bakanetakoa zen giltzurrun trasplantea, baina orain robotari esker interbentzio erraza izango da, ezain erasokorra. Gorka Garzia Gurutzetako nefrologoak azaldu dizkio xehetasunak EITB-ri.
4: Kirurgia klasikoan egiten dena da zulo bat egitea pazientearen sabelean kasu honetan, eta zirujanoak sartzen ditu eskuak, orain sartzen duguna ez dira eskuak, baizik eta hodi batzuk, eta hodi horiek egiten dute kirurgia.
2: Robotak aukera ematen du lehen hautagai ez ziren pazienteak trasplantatzeko hainbat arrazoirengatik, bereziki konplexuak diren paziente horiek datorren hilabetetik aurrera hasiko dira Osakidetzaren hitzorduak jasotzen robot hori erabiliz ebakuntza egin diezaieten. Kirurgia robotikoarekin pazienteak min gutxiago du eta hobeto sendatzen da eta askoz ere egun gutxiago eman behar ditu ospitalean.
0: Bestalde, Gasteizko aldizarrean zegoen korda espazioa babestu zutenek elegiteak aurkeztu dituzte mozal legean oinarritzen diren isunen aurka. Ostegun honetan hasi dira elegite horiek ebazteko epaiketak eta diotenez isunak guztira 7.000 euro baina gehiagokoak protesta eskubidearen kontrakoak dira. Eta ELA beste ilas etxalde eta hiru greba orokorra deitu zuten joan den martxoaren 17an Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propio eta duinaren defentsan. Horren ondorioz Gasteizko udalak 1.500 euroko isuna jarri die sindikatuek greba eskubide eta soldata duina aldarrikatu dituzte. Sindikatuek oroitu dutenez greba deialdi horretako alegin militante handia egin zuten Gasteizen eta inguruan langileei grebaren trestu inguruan. Arrazoiak eta helburuak azaltzeko izan zen hau hainbat euskarri informatibo batzar eta bileren bitartez. Ba, grebaren arrakastaren ondorioz Oren Gasteizko udalak zigor espedientea irekitzen sindikatu deitzaileei arau aste oso larri bat leporatuta, kartel bat eta pankarten bidez herritarrei grebaren berri ematea. Eta Euskal Herriko mugimendu feministak elkarretaratzea egin du Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean 2023ko greba feministan Zumaian atxilotutako hiru kideren aurkako prozesu judiziala salatuz. Mugimenduak azaldu denez hiru emakumei 6 hilabeteko espetxe zigorra ezar diezaiekete ustezko desordena publikoen delitu batengatik. Akordio batera iritsiz gero berriz 1.000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko lituzkete.

0: Eta 2026ko Sanferminetan bataz besteko ur kontsumoa iazkoa baina 24 handiagoa izan da Iruñean, azken hamarkadako kontsumorik handiena da Iruñerriko mankomunitatearen arabera. Gorakadaren arrazoi nagusia 9 egun eta 8 gauetan etenik eman ez duen bero bolada izan da noski. Temperatura altuek ureztatzeko uraren eskaera eta etxetako kontsumo handitu dituztelako. Iruñean batez besteko emaria 675 litro segundokoa izan da, Iruñerri osoan berriz 1502 litro segundora iritsi da, kontsumorik handiena Aldezarrean izan zen festen lehen egunean.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta ez beharrak ere aipatu behar ditugu izan ere pertsona bat hilda ostegun goizonetan Ainetako geltokian trenak harrapatuta. Ondorioz eten egin behar izan dute Tolosa eta Bilbon arteko tren zirkulazioa distantzia ertaineko zein luzeko Renfe jakinarazi duenez. Ez beharra goizeko 7:10 gertatu da Renfe merkantzias enpresaren tren batek martxa geldiarazi behar izan du Ainetako geralekuan pertsona bat baimendu gabeko pasagune batean harrapatu duelako Adifen iturrien arabera. Alternatiba gisa errepide bidezko garraio alternatiboa ezarri du. Ondorioz zirkulazioa etenda geratu da Tolosa eta Bilbon artean. 8:25 bide bakarreko zirkulazioa berrezarri da biadura mugatuan.

0: Eta kirol kontuetan noski Frantziako turra aipatu behar dugu, izan ere 12. Etapa amaitu da gaurkoan, Merlierrek soudaleko abiadura txirrindulariak 3. Garaipena lortu du turr honetan, azkarrena izan baita 12. Etapako esprintean. Bestalde Caja Ruraleko Fernando Gaviriaren eroriko batek azken metroetan etena eragin du. Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak utzi dizkigute etaparen xetasun guztiak.
1: Tim Merlier izan da azkarrena osteguneko etapan Salon-sur Saonen turreko 12. Amaitu eta esprint nahasian erorikoare protagonista izan duenean. Tim Merlierrek ez du barkatu, behera da turreko gizonik azkarrena eta ziurnik turronek esprint soilean, esprint utxean izan duen azken aukeran, ba osteguneko garaipena Sudal Quick Step taldeko ziklistaren zat izan da. Olaf Koi eta Jasper Philipsen aspiratuta, Alpezin taldeko ziklista belgiarra garaipenik gabe joango ote den etxera, Julen Goikoetxea, turraren edizio honetan aukera gutxi aurretik bera bezalako ziklista batentzat.
2: Arrisku galanta duka Philipsenek aurtengoan eskutsik joateko, eskutsik joango ez dena Tim Merlier aurtengo ekitaldiko 3. Etapa garaipena lortu duelako osteguneko etapan eta ba bere ibilbideko 6. Ere bai turrean. Esprinerako etapa genuen ostegunekoa, baina azken kilometroetan behin eguneko iesaldi nagusi hori harrapatuta, ba ibilbideak bazituen, gorabera batzuk, aldapatxoak, bihurguneak, saiatu dira, etapa polita ikusi dugu, saiakera asko izan dira, Quinn Simons Lidl Trek taldea oso aktibo ikusi dugu azken kilometroetan, baina azkenerako, ba esprinterren lege hori gailendu da eta ba osteguneko etapa azken metroetan izan duen erorikoak ere ba gorputza apur bat ileak etente utzi dizkigu, Gaviria eta beste ziklista lurrean ikusi ditugulako, baina ba ezpairako aukerari gutxi ez duena Tim Merlierren garaipena izan da, gaur ere osteguneko etapan ere nagusi izan delako.
1: Maiot berdearen borrokan gaur 9. izan da Mats Pedersen Lidl Trek taldearen azken kilometro horietako saiakera ikaragarriei, ba ezin nolabait saria jarri, baina bai puntu horiek batuta eta sailkapen nagusiko lidertza hori berretsi eta mantentzen du Girmay, Philipsen eta Merlierren aurretik. Mats Pedersenek esan da bezala esprint soil-soilerako aukera bakarra eta etapa hasieran mendateak izango dituen atur honetan eta maillot berde hori gero eta bideratuago Lidl Trek taldeko daniarrarentzat. Osteunean esprintan amaitutako etapa, baina ostiralerekoari dagokionez, ba oso bestelako gidoia, etapa 4 kilometro mordoan Meliseigo esprint berezi horretara iritsi bitarte kilometro guztiak ordekan izango dituzte Julen, baina hortik aurrerakoak Col de Coa eta Ballon de Alsace, 3. eta lehen mailako mendateak Ballon de Alsacetik elmuga marrara 30 kilometro eta ia 9 kilometro 107 penditzarekin, uste dute oso bestelakoa etapa amaiera.
2: Bai, eta akaso Tadej Pogačarrek begizkota baldin badauka, ba bera izan daiteke hautagai nagusia, ikusiko da ostiraleko etapan, ba ze bilakaera hartzen duen egunak, iesaldi handiren bat sortzen ote den, atzean nork hartzen ote duen ardura, baina azken kilometro hoietan badago min egiteko ibilbidea 3. mailako mendatearen ostean, ba sasi ordekak orazko joerarekin eta Ballon de Alsaceko lehendabiziko mailako mendate gogor hori, hor diferentziak egin daitezke eta ondoren ba ibilbide interesgarria jaitsiraren ostean oraindik ere ordekarako kilometroak izango dituztelako, beraz ba ikusiko dugu oilar nagusiak iesaldi handiren bat zer gertatzen den.
1: Entzuleo, Karratsaleko 4-6 ostiraleko etapa, ba Doldi Gabiatu eta Belforten amaituko dena hementxe, Naiz Irratian.

0: Eta Euskal Gobernuz kanpoko erakundeen lana 4.000.000 pertsona baina gehiagoren gana iristen da 69 herrialdetan 949 lankidetza proiekturen bidez. Hala laburbildu du 2025. Urtea Euskadiko Gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak. Inigo Driozola koordinakundaren Gipuzkako ordezkaria eta Tau Fundazioko kidea Naiz Irratian izan da besteak beste honen berri emateko.
1: Euskal Gobernuz kanpoko erakundeen lana, 4.000.000 pertsona baino gehiagoren gana heltzen da 69 herrialdetan, 949 lankidetza proiekturen bitartez. Honela, labur bildu du 2025. Urtea Euskadiko Gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak. Balantze honetan sakonduko dugu Inigo Driozola koordinakundearen Gipuzkoako ordezkaria eta Tau Fundazioko kidearekin. Egunon?
2: Egunon, bai.
1: 2024-2025 urten artean aldaketa nagusia izan duzu hor lankidetzarako euskal lege berria onartu zela, moldaketa ere izan zen 2025-eko abenduan. Aldaketa honek zuen jardunean nolako eraginak izan ditu?
2: Bueno, aldaketa, bueno, prinsipioz esan beharko genuke, ba hori, ilusio handiarekin sektoretikan, koordinakundetikan, landutako lege hau eta ilusiakin aprobatu zena, ez? Alderdi guztien box kenduta gehienen partetikan, ba ilusia genukan, zehor planteatzen ziren hainbat erronka erekin pues hori bideratzen zigun lana, eta ba, zeuden aurrekontu mailan ere bai kompromiso batzuk eta bar, eta gero izan zen ere aldaketa hori, ez? Ba, politikon koherentzien inguruko zati batena non ematen zen bidea ere bai, ba Europako segurtasun politikarekin bat egiten zuten sektore ekonomikoan seguridadean edo armamentistikan inbertitzeko aukera egin zen aldaketa bat legearena aukera ematen zuen horre, ba, Euskadiko enpresek, ba, hor inbertsio egiteko eta barrez, irekin zen, eta aldatu zen artikulo bat, ba, bueno, sektorerekin kontuan, sektorea kontuan izan gabe, pizkate atzeko atetikan, eta bar, orduan, alde batetikan horrek noski, gure baloreekin batez du egiten batez ere, eta bueno, horrek ez izan arren, gure eguneroko lankidetza proiektuetan eragin zuzena, bai aurrekontuen zeuden konpromisoen pixkat murrizketa hori bai izan da, eta horre bai izan du eragin zuzena, besteak noski politikoen koherentzian eragina izango du, ze bueno, gure helburua ez da bakarrik, ba izango denuke adibidez, ba gure aberastasuna partekatzea globalki dauden injustiziak begiratuz, baizik eta bai gure egunerokotasunean eta gure politikak koherenteak izatea, ba hori eredu garapen jasangarri eta humanista baten eredua begiratu. Orduan, alde horretatikan, ba noski bere inpaktua izan du eta horrek min handia eman digu sektorean eta oraindik minduta gaude, ze bueno, guk eskatu diogu ere Eusko Jaurlaritzari, ba bueno, ba praktikan ez jartzea, ba hori horren ondorioz aldatu den artikulu hori, ba bueno, zirekitzea atea, ba bueno, ba aukera matea hori, ba enpresei de inbertitzea, ba Europatik aldatu zen, ba hainbat fondo, baino ikusi dugu datorren urterako enpresetarako diru laguntzetan, industriako diru laguntzetan aukera hori emango dela. Orduan, ba bueno, ba horrekin egia esan, bai, ez gaude bateriaroz, eta, bueno, ba, berriz, bueno, pues, gure aurrean jarriko da, esanez, edo salatuko dugu, pues, nola inden artikuloren aldaketa, bai.
1: Horre, hain zuzen, oso kontra esangarria izan daiteke, ze gobernuz kanpoko erakunde hainbatek beraien jarduna, ba horre, gerren eta bortizkarien ondorioetara bideratzen dute, baina aldi berean, beraien diru iturri dena, babesa dena, partekatu behar izatea horre, armak eta segurtasuna sustatzen dutenekin, ez dakit, kontraesankortasun hori Euskal Administrazioak nola justifikatu du?
2: Ez dute justifikatu, zain, ez dugu jaso justifikazio ondirik, ba, Ba, nik uste justifikatu dute esanez, ba bueno, ba beti egongo direla alienatuta ba Europan egingo den politika horrekin, segurtasun aldeko politika horrekin, eta nik uste badagoela, ikusten dugula arrisku bat, eta ikusten dela Europan bertan ba erranketako bat hori dela, ez? Esaten du, bueno, ez daukagu autonomiarik defentsa mailan, egon gera babestuta estatu batuak eta bar, eta bueno, ba bizkat hori da saltzen edo ari diren ez dakit diskutsoa, baina errealitate bat da hor dagoena, eta gizarteratzen ari dena ere bai, ikuspegi bezala, ez daukagu segurtasunik, dependentzia ba estatu bateko, orainotan gertatzen ari direnarekin, orduan gure Europa mantentzeko, gure eredu ekonomikoa, gure nahi baldin badugu aurrera egin, ba gure defentsa, gure autonomia izan badugu horretan, orduan, bueno, ba askotan ere justifikatzen da, bueno, pues ez dela zuzenean armak egitea, baizik eta badagoela ba zibersegurtasuna, beste segurtasuneko teknologia batzuek garatzea, bueno, badaudain bat aitzaki, baina bueno, gure ustez azkenean horren atzean errealitate bat egon daiteke, badakigu ez dela erresa, azkenean Europa baten etorkizuna edo gure herrietako etorkizuna kudeatzea, eta bar, baina horren atzean dagoen eredua, ba, behintzat ez da guk gure sektoritikan, lankidetza sektoritikan aldarrikatu duguna urte guzti hauetan, ez? Azkenean guk beste gizarte eredu baten alde lan egiten ari gara, eta sinisten dugu benetan, pues, ez dugu uste pakea lortuko dugunik, ba segurtasun politikak indartuz, edo hainbat hortan ejerzito eta sustatuz, edo, bueno, baita ere, azkenean, enbeste gatazka ere daude, ba, horre industria badagoelako atzetikan, eta, bueno, pues, industria ere indartu nahi delako, eta, bueno, ba, ez gaude horrekin noski ados, ze horrek, justo, ba, esan dezuna kontra esan bada, gero, ari gera, horre efektuak pairatzen, gero, ekintza humanitarioa, larrialdiak, horren ondorioz errefuxiatuen gorakada horri guztia erantzuna ematea eta abar ba hor kontra esan badago, ez? Handia, et baino azkenan horretik beti bezala ba eredu ekonomiko badago, sistema ekonomiko bat bultzatzen duena ere bai, ba hori, ba gauza hauei ba besa ematea da beintzat atea irekitzea. Orduan, bueno, ba guk beste gizarte eredu bat aldarrikatzen dugu, eta desde luego ez gaude ados pues hortik jotzearekin, ez.
1: Horre, bestalde, aipatu duzuen, balantzen aipaturiko beste elementuetako bat ere bada, ba sektorea oso feminizatua dagoela, baina zuzendaritza eta koordinazio karguetan gizonak direla nagusi. Nola azaltzen da ezberdintasun hau?
2: Bai, hori feminizatua dago, bueno, guke egiten dugun txosten honetan, bueno, pixkate bi helburukin da, ez? Bat alde batetik gardentasuna, ez? Ba, bueno, ba, gure sektore bezala koordinakundean gaude 83 garapenerako gobernuzerakunde lanean, eta, bueno, pixkat, ba, behintzat, daitu aipagarrienak sektore bezala saltzea, bai, aurre kontuan, hundik adatu zen gure diruriturriak eta bar, baina baita ere gure oinarri soziala zein den momentu honetan, eta bar, eta gero, komentatu dezuna pixkat izango litzateke, ba, langileak sektorean gaude lareun da, bueno, hau dira 24ko datuak, ez? 24-25 txostena lareun da 9 langile, eta egia da portzentai oso handia, 60+ emakumeak direla, baina kuriosoa da gero, eta guk hori asaltzen dugu sektorean, eta asaltzen dugu azkenean, asaleratzen dugu ere bai, ba bueno, ba azpimarratu nahi degulako, eta oraindik guk izan arren lankidetza sektorea izan da, ba gure proiektuetan emakumearen aldeko, batez ere euskal lankidetza sektoreak izan du hortan lana handia, eta bereizgarritasuna, ba feminismoa edo emakumeen erakundeekin edo emakumeen eskubideen aldeko proiektuak eta genero ikuspegia landu dugula aspaldidanik, baina gero ikusten da gurean ere bai, gure sektorean ere barnean, ba zuzendaritza batzordeetan, patronatuetan eta bar, oraindik gizon gehiago dagoela emakume baino. Orduan, ba bueno, hor ere barrera begira, guk ere genero koordinakunde bezala genero politika bat aprobatu genuen, eta badauzkagu hainbat tresna, pues hau dena hau guzti hau ere bai, barnera begira aldatu nahi dugulako. Lehen esan dugu koherentzia, ez politiken koherentzia bilatzen dugula, beste gizarte eredu baten alde, baina koherentzia hori askotan falta zaigula pertsonalki, eta gure erakundetan ere ematen da azkenean gizartean ere eman daitezke desberdintasunak, edo kasu honetan ba genero arrakalak eta barroduan, ba bueno, hori ere azaleratzen da txostenean, ba datu hauekin ere bai.
1: Jakin nahi dugu baita ere, ba, 4,2 milioi pertsonen gara heldu zarete zuen lanaren bitartez, hau 2022. Urtean baino ia milioi bat gehiago da, azkunde hau behar izanen handitzaren ondorio da, ala Euskal Gobernuz kanpoko erakunden eraginkortasunaren erakusle?
2: Bueno, nik uste biak direla, ez egia da, horre, bueno, ba, gure, osea, lankidetza, osea, aurrekontuak, aurrekontuen egonkortasuna edo 2024 arte edo urte horietan oraindik, bueno, guk aldarrikatzen dugun 0,7 famatu horretatik nahiko urrun egon arren, ba bai 2024an adibidez, Euskal Administrazio Publikoak 0,37ko portzentaia bideratzen zuten aurrekontuetara eta orduan ba bai horrek azkenean egiten du proiektu gehiago garatzea urtean eta pertsona gehiagorengana iristea, ez? Orduan alde batik gaur hori eta gero igual batxostenean eraginkortasun hori igual ez da errez neurtzen, ez? Eraginkortasun hori gero gukagian ba egiten koordinakunde bezala eta gero erakunde bakoitzak bai egiten ditu bere evaluazio o impacto evaluazioa edo bere ba bere garapen prozesuak nola dauden edo ze emaitza egiten ematen duten horren eraginkortasuna eta ba. Baina bueno, kasu honetan bai aipatu beharko genuke aurrekontuen garrantzia eta egonkortasuna ba gure lana sostengatu eta bueno, pues proiektu gehiago garatzen badira, ba azkenean jende gehiago iristenga eta bueno, ba kasu honetan 2022-an ba igoera izan da, ba pertsona onrodunak o parte hartzaile ikusita ikusiko dugu orain datorren urteari begira eta bar ze bai urte honetan azkena markadako aurrekontu ehunekorik txikiena izan dugu eta bueno, ba kasu honetan 0,35, orduan horrek bere eragina izango du aurten aurrekontuetan, ba Foru Aldundiak eta lurraldeko hiriburuak mantendutu pixka bat kopuru hau edo aurrekontuak baino Eusko Jaurlaritzetikan murriztu egin da justu hain esan deguna lehen Euskal legea aprobatu barren, ba murriztu dira aurrekontuak eta hortan ere pues decepzio handi hartu dugu eta horrek ba eragina izango du urrengo txostenen segurazki pues ere bai bagalatu ditugun proiektuen inguruan, ze bat pertsonetara iritsiko gean eta abar, ez. Eta kurioso, osea, alde batetik esan nahi momentu honetan jakin da, zein egoera daukagun hain konplexua, geopolitikoa, eta bueno, pues, ala eta guztiz ere, eta txostenean ikuste, azpimarratu daiteken ideietako bat hori da, ez? Tentzu inguru geopolitiko konplexu honetan, eta bale nahi patu ditugu, ez? Ba ez da, defentsa seguritatea, horren autonomia bilatzea, eta barra Europa mailan, eta, bueno, gero munduan dauden gatazkak eta bar, ba, horretan, ba, bueno, ba, horren eskubideen defentsan jarraitzen dugula lanean, sektorea hemen, gure inguruan, Euskadin, behintzen Euskadi, Euskal Herrian, Nafarroan erai, errotuta dagoela, bere indarra daukarra, garantzia daukala, eta bueno, hori bai aldarrikatu nahi dugu, orain Euskal Gizarte, uste dugu, elkartasun globalaren aldekoa dala, solidarioa dala, eta bueno, pues txosten honek hori ere idatzen duzu, gure oinarri soziala ere nahiko sendoa da, eta eta bueno, pues hori da pixka bat erronka da, pues horrekin aurrekontuak kontuan izan da, pues garrantzia dutela hau sostengatzeko, bueno, pues aurrera egitea, baino argazki hori hortan ere aipatzea, ba bueno, bai errotuta dagoela, garrantzia daukala, baina baditugula gure beldurrak eta inguruan estatuan ikusi dezakegun, autoritarismoan goraka da, bueno, globalki ez, baino estatuan ere bai, orain egiten ari diren hitzarmenen ondorioz PP eta Voxek, hainbat lankidetza agentzia publiko desabertzen edo aurrekonturik gabe eta teknikaririk gabe geratzen ari dira, Extremadura, orain ikusiko da Andaluzian, Aragoien, Kastilan eta bar. Bueno, nik uste dut hemen gure inguruan badaukagula gizarte bezala eta pentsatzen dut instituzioek bezala beste sentsibilitatea, beste begirada bat, baina horren arriskutikan kanpo ez gaudela eta orduan guk horren larrikapena ere egin nahi dugu, ez? Azkenean lankidetza politikak eta elkartasun globalaren laboren aldeko politikak mantentzea eta indartzea justu beharrezkoa dela eta oso garrantzitsua momentu honetan mundua ikusita nola dagoen, ez?
1: Hain zuzen horra, adibiderik argiena badaukagu ere bai Gazako genozidioan, erakunde asko laguntzea handitzera behartu ditu afera honek, baina nola egiten zaio aurre alako larrialde bati, hor, herrialdean bertan lan egitea bizia arriskatzea den neinean?
2: Oso zail da, ez, Palestinako, Gaza, bezalako lurralde batean, claro, nik izango nuke lehenengo kompromiso handiarekin, baina UNRWA-rekin gertatu dena ikusita, ez? Azkenean, esan dezuna, bizia arriskatzen ari dira hainbat lekutan, eta ez da bat erreza. Horren atzetikan, dagoen azkenean ere bai da, langileen eta erakunden kompromiso handia, eta hori azkenean ez dela bat erreza. Gero, baino erantzuten ari gara ere bai, ez, egin batean eta zaitasun guztien gainetikan nik uste badaude egoera horiek ja Gazako egoera bezala, osea errealitatea eta horri erantzuna ematea edo ez dakit betortzen zizkit burura beste igual mediotan ez diren agertzen beste egoera gatazka sudaren adibidez, eta hoien erantzuna ematea eta horiek hor dauden egoerak aldatzea ez dara bat erresa, baina ez dakit orain etorri lurrikara, Venezuelako lurrikararen inguruan adibidez, ez? Egon da mediatikoki oso presente, hor bizitzak, erreskatatzeko garaian, eta bar, baino zer gertatzen da orain, ez? Hainbat hildakoaren ondoren, 18.000 pertsonak etxe bizitza galdu dute, foko mediatiko galdu du, baina hor lana handia dago egiteko, ekintza humanitarioaren apelazio egiten da, baina gero ez baldin horren aldeko politikak globalki eta lankidetza politikak aurrekontuan murrizten ari dira, nola emango diogu horri erantzuna, baina bueno, kasu honetan badaude adibidez koordinakundeko euskal garapenerako 16 erakunde, badaude Venezuelan adibidez danean, bere karpena egiten badaukatelako aurretikan lana bertan eta bar, eta bueno, bere zailtasun guztiekin, ari dira, eta badago aukera erakunde hauekin kontaktatzeko nahi duenak, elkartasuna bideratzeko, Venezuelara kasu honetan lurrikaran inguruan. Noski hor, erantzun gero, nazioarteko erantzun antolatu bat, larrialdiaren aurrean, eta barri, egon bar duta, eta egongo da, baina, bueno, Euskal Lankidetzak ere bai, bere ekarpentsoa egiten du, ze azkenean, gaude erakunde dexente, hainbat, esan dugu, 69 herrialdetan lankidetza egiten, eta garapen prozesua sustatzen, edo ekintza humanitarien lan egiten, edo kasu honetan, larrialdiei erantzuna ematen, ez? Orduan, azkenean horren atzetik, bai dago nik uste dut, hori, sentsibilizazio handia, kompromiso handia, eta nik uste dut gure erakundetan dauden talde teknikoak eta ez, oso konprometituak direla eta ni konbentzitu daudela beste mundu eredu bat nahi dugula askotan esaten dugu ere bai, ba, ez badugula gure sektoreak badaude beste mugimenduetzuk eta bar, baino gure sektoreak ez baduela fokoa jartzen eta ez badu salatzen oraindik globalki dauden desberdintasunak, mutureko pobrezia, eta hori askotan dela eragina gure, osa gure ekonomiko, modelo ekonomikoaren eragina ez dela, eta guk hemen justo ditugun kontsumo, ekoizpen, ereduak eta horren ondorioz direla, espoliazioa eta bar, ba, gure sektoreak ez badu egiten, ba, segurazki ez du beste sektorerik egingo, edo badaude beste mugimendu batzuk noski ere salatu dutela, eta ba, igual, ba, ekologia mailan edo inbat antimilitarismoaren mailan eta bar, badaude noski, baino hortan ere txostenena agertzen eta betik aldarrikatzen du gure lana ere ez dela bakarrik lankidetzan, esan ere, goaldeko herrialdetan, baizik eta parte bat, dagala ere bai, gure inguruan, gure gizartean, ba, ba, eskuntza mailan, ez? Eskuntza mailan ere bai, ba, ba hori, ba, beste mundu eredu horren alde, baloreak eta osnarketak bideratzeko eta sustatzeko, ba, gure gazten artean, gure gizartean, eta bar, eta hori de garrantzitsua da.
1: Hauzea bekin gadituko era, Iñigo Odriozola, Gipuzkoako ordezkaria, Euskadiko Gobernuzkanpoko erakunden koordinakunden eta Tau Fundazioko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Bale, zuei, mila esker.

0: Arratsaldeon, gaueko 9ak dira, naiz irratian zaude. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusia Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan. Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzio handan etorri da noski. Oriol Junqueras, CRS-eko buruzagia izan da, iritzia manduen lehenetarikoa.
1: Però avui, l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
0: Salvador Illa Generalitateko presidente ere pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehenbailehen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.
0: Kontrako erreakzioak ere etorri dira noski, Jose Maria Aznar, BP-ren gobernuko presidentoiak Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legeari eman dio Navalaren inguruan hitz egin du eta zalantzan jarri du.
3: En España sabemos bien que ciertas pretensiones nacionalistas albergan la esperanza de agitar los sillares de la Unión, los Estados europeos, para recomponer el edificio aparte de unos fragmentos empequeñecidos, empobrecidos y enfrentados. Constituciones y tratados van de la mano y corren los mismos peligros.
0: Bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzea eman dio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubidearen buruzko legeari.
4: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan eutanasia eta suizidio lagundu arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testu aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoi esker, aurka egin duten 141 botoen parean. Eta gurera itzulita, Arartekoak azalpenak eskatu dizkio Osakidetzari aiaraldeko osasun zerbitzu publikoen egoeraren inguruan. Sosa Aiaraldea plataformak egindako eskarari erantzunez hartu du erabakia. Plataformak elkarretaratze eta agerraldia egin ditu Laudioko osasun zentro berria izango den eraikinaren aurrean, eskualdeko osasun zerbitzu publikoen okertzea salatu du beste behin.

0: Eta baso zute handi batek 6.500 hektarea inguru erreditu Zaragozako 5 bilas eskualdean, Nafarroko mugatik oso gertu. Nafarroko suhiltzaileak itzaltze lanetan parte hartzen ari dira, bereziki un kastillo inguruan. Zutea horrez udalerrian piztu zen eta aktibo jarraitzen du, 5 herri ustu dituzte oraingoz. Un kastillo horrez Asin, Luesia eta Malpika de Arba. Guztira 700 bizilagun inguruk beren etxeak utzi behar izan dituzte.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere eta kontuz hemendik errepideetan. Eta baina esan da, biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
2: Ostiral honetan eta aspaldiko parte, eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita, Kantauri isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan, Kantauri isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz, arratsaldean zer eguraldi eguzkitxo nagusituko da. Gauean, ipar isurian, hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da, eta litekena da hemenka berriro ere euritxiki pixka bat izatea. Haizeak ipar aldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimo eta freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Eskerrik asko, Iker niri heldu zait, joateko tenorea, baina orain konpainia honean utziko dizuet Mikel eta Laboaren podcastarekin. Bihar arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
3: Mikel eta Laboa. 9. atala. 1976. Donibane Loizunen, Raimonekin batera kontzertu bat eman eta gero, Marisolen aspaldiko ikasle bat, Mikelekin gitarra ikasitakoa soriontzera aurreratu zitzaien. Eduardo Moreno Bergaretxe zen, Pertur, eta politiko militarreko burua. Pertur oso maiteko raritu zitzaien, baina haiek ez. Berazadi, erail berria zen. Handi gutxira, Pertur desagertu egin zen, eta norbaitek esan zien, erailketaren kontra agertu zela erabat.

0: urratu.
1: Mikelek beldurrik aragarria zion ez egazkinari emanaldi bat baino gehiagori uko egin zion. Halako batean, kontzertu bat atera zitzaion Mallorcan, Pide Lazerrarekin, eta begiak iztea erabaki zuen. Bidaia hartatik pozarren itzuli zen, eta ezen sekula santan berriro egazkinaren beldurri zan.
0: Gorririk ikustezagun egia.
1: 1976. Bere etxe bizitzan burdinazko zubitik gertu Zarata ikaragarria entzuten zen, eta ez zegoen zuhaitzik. Hartara, giro aldatzearen, aiete auzora joan ziren. Etxeko bi mutilak atera ziren garaie. Mikel, Etxeberriko trastelekua estudio bilakatu zuelako. Barne eskailera batek etxearekin lotzen zuen gainera. Izaro txikia ere, irabazle. Garai hartan, aieten txabolak egin al zirelako, eta pentsa dezakegun edozein xomorrorekin gozazezakeelako. Agurtzane aldiz, galtzaile atera zen. Nerabezaroan sartzen hasi berri, ia-ia baiturik sentitzen zen, lagunengandik urrun. Franco 1977 Franco ilosteko lehen hauteskundeak egin behar ziren. Zergatik ez egin gizakion arteko elkartasuna eta herrien arteko komunitatea bilduko dituen melodia, haiekiko guztiekiko respetua eta haien guztien aitorpena oinarri? Mikelek Gaia Joxani proposatu eta hark idatzi zituen hitzak.

0: Giro politikoa gero eta nahasiago zegoen, eta Mikelek Bertolt Brecht-en Denak ala inorrez abestia kantatzeari ustea erabaki zuen. Testu inguru hartan, Fusilak ala kateak bertsoa hitzez hitz interpretatuko ote zen beldur zen, indarkeriaren aldeko aldarrikapen gisa edo.
1: With the bare feet of a sumptuary lover, the queen have a soul. You chase and treat the prettiest and pave the campaign. Or rather, to have a beauty chance me.
0: Marisolek bi urte zeramatzan Mikelen estudiotik soinu eta mugimendu bitxiak entzuten tarteka. Lan esperimental berria zen, Lekeitio bosgarrena. Mikelek komunikazio inkomunikazioa izendatu zuen esketxori.
1: Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. Which as a smidgen free the table, left the country heart worried in me. You saw time regaining ambra us. Pretty ginger, and the ridic pavot moin, and sat you, some dream I'm free, which also scourish house, and lay this throwing hair, now the rain in its head of and die. My darling is sea with crying, and sir.
0: Agertoki argiztatzean bi mikrofono ikus daitezke, bata bestetik nahiko bereizirik eta fokusuri indartxu banak argiztaturik. Horietako batean, ingelesez ari dela dirudien islari batek hainbat artista aurkeztuko dizkigu. Urren ez urren, beste mikrofonoan ariko direnak.

0: mugimenduak eta keinuak zuzeneko musikarekin eta aurretiaz grabatutako Bachen musikarekin nahasten zituen. Hainbat hizkuntza erabiltzen zituen, batzuetan, hitz zehatzak esan gabe, haien fonetika baliatuz baino ez.
1: Nortzuk? Bai.
0: Esketxak egoera harrigarriak taularatzen zituen, galderak egiten zituen, batzuetan komikoak, bestetan erabat dramatikoak. 1967ko udazkenean estreinatu zen, Bilboko La Casilla pabiloian. Luis Jack berarekin aritu zena eta Marisol txundituta geratu ziren. Kritikak oso onak izan ziren oro har, naiz eta baten batek gehiegizko askatasuna zuela salatu. Urrengo egunean ere elkarrekin zuten emanaldia, Iruñean. Mikelek ez zuen bat bera ere asmatu. Antza, publikoaren aldetik gaitzespena edo onarpenik eza sentitu zuen nolabait eta pot egin zuen.

Jak oholtzara atera zenean, jendea guzti zunkitu zuen. Gasteizko erailketen ostean idatzi zuen Campanades a Mort kantarekin.

Hori izan zen Euskal Herrian jotzeko baimena lortu zuen lehen aldia. Agintariek, publikoarekin ez solastatzeko eta bestiak aurkestean iruzkinik ez egiteko agindu bazioten ere. Jakek, ez zien jaramonik egin, are gehiago, hitzen bat euskaraz ere bota zuen. Frankismoak exekutatutako Salvador Puig Antichen omenezko kantu honekin agurtu zuen jendea.

Herrixka batera kantatzera joateko eskatzen zietenean, Mikelek pozarren egin ohi zuen, oso esperientzia onak zituen. Amaiurren, kasurako, oso ikimiliklik polita atera zitzaien. Zizurkien, bajen musika jarri zuten entxeguan aire zabaleko agertokian. Orduan, harri eta zur geratu ziren, bazkatzen ari ziren behiak bosgorailuetara aurreratu zirenean. Musika modernoa sartzean ordea, behiek ziztu bizian egin zuten ospa. Baina, ikimiliklik taularatu zuen aldietako bat Donostiako Trinitate plazan izan zen. Mikelek sekula astuko ez zuena. Bere aita ere joan zen, semea holtzan ikusi gabe zegoena. Eta Gernika eta Bagabigaiga abesten entzun eta gero, zera esan zion, arro baino arroago. Mutil, hola jarraitzen badezu, lertu egingo zara.

Hiru urte luze zeramatzaten ikimilikiliklikekin. Mikelek zuzenekoak denbora batez bazter guztea zerabilen buruan, eta emanaldiei amaiera ematea erabaki zuten. Halere, lehenik Parisa eraman zuten.

Mikelek lotura berezia zuen Josianekin. Guztira, 10 kanta egin zituen haren hitzekin, eta 1968 urtean, nork bere bidea urratzea erabaki zuten.

0: Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi.
1: Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Naiz Irratia.

2013 barrun montatu genuen sentikari, lehenengo sentikaria bagabigaiga. Bueno, saliteke eta nun arten egin genuela. Baina nik uste dut hemen ikusten zela, ja Jose Anton nazen eskuare sentikari honetan. Lehenengo aldiz, denon arten osatzen dugu gauza bat elkarrekin, sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestiak, instrumentuak, txalaparte bezala.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: amesteaz, asieraz, horrelako kontu ez itzaien ziguten ja Tanora diskonetako, ba, izan bera daraman, kantuan Delirium Tremensekoek iaz etorri zen disko hori, eta bueno, ba, bigarren itzulera honetan, agurra, ba, badator, eta ja, emango jote, larun batean bertan emango jote, hilaren 29an, Santan Aretoan, Delirium Tremensekoek, eta gurekin, ba, horri buruz hitz egiteko hemen daukagu, Andoni Basterretxe, Andoni, kaixo, zer moduz?
1: Txalde, honos, ondo.
0: Bueno, esan duguna, ez? Asierak, eta ez hemen esaten dituzue, ja, errazak zirela, bueno, asierak errazak ziren, baina garaia eta musikan aste eretzen errez izango.
1: Ez, musikan astia eta gozo batzuk eskuratzia oso zailago gorrun, baina hau da lokal bat, gitarra bat, amplifikador bat, etolako mi historia. Baina ordu bat zaban komplizidadia ere, jendien artien eta gauak gozak etxeko eta mobidak, ordu bat ezin azten gozo batzuk ez da bai datzen, zanen gore gau bai, aurrea. Eta gero gero kubak.
0: Eta gero gero kubak. Ibilbide laburra izan zen garai hartakoa, ez? Zagit zuentzako laburra izan zen.
1: No, 6 urte ez dazko bai.
0: Akaso 6 urte ondo bizitakoak, ez?
1: Hori ere bai.
0: 6 urte ondo bizitakoak akaso ez dira laburri geratzen. Eta, ez, gero, bueno, ba, bueltatu zineten, 21an nola baitere elkartu Inigo Muguruzaren omenaldi jai hartarako. Eta beste 4 urte izango ditu taldeak. Bigarren etapa eta aurrenekoaren artean desberdintasun dexente, ezta?
1: Ba, asko. Asko, bat kalian ikusten dana. Bueno, lehenko eta bat, norpeak pasatu da, goetan mozut urte, aurrea. Orduan, ba, ja horrek asko esaten du. Norberan lana, familiak, historiak, edo lo que sea. Eta gero, karo, kalian ere guzia asko aldatu da. Eta ez da berdina lehen adin bateko jendiako edo gaztiako edo guztak, zauan, orduan roka eta beti dizen un rock radical basko talako guztak eta mobidak asko zauan, eta gaur egun asko aldatu da musika, eta gaztia beste alde bat egin guaz, normala da, gugun ginen bezala bere unian. Baina bai, gartzen dela, pasada bat.
0: Bueno, hogeita bateko horretan, bueno, Fermin ere agertu zen holtzara berriz, izatzen hola bitere premonitore xamara baziru dien, ez? Aurten arek ere jira luzea egin du, zuok ere bai, paralelismo batzuk ere eman dira, hogeita bateko zuen agerpen horren ostean, Inigoren festa horren ostean, paralelismo batzuk ere egon dira. Bueltan etortze hori, nola duzu gogoan esan zizuetenean? Eta zerratik ez zarete itzultu?
1: Barkatuko dizu gauza bat.
0: Bai.
1: Kontzertu hori izan zen 19, ez hogeita bat.
0: Ah, ni nago nastuta.
1: Bai, Inigo zendu zen 2019 iraiak 4 edo bostenea gartzen ondo. Eta gero bere urte bete zeuna zen abenduak 17. Eta orde montau zen kontzertu bat, ba, beraen talde edo taldekideak izan ziren guztiakin. Kafe Antzokien Bilbon, tartian gu. Eta orduan batu ginen, eta hortik aurrea, ba, pixka berotu ginen, eta zegin, zer, rengo dugu aurrea, bai, erabakinun, bai, aurre egitea, hogei, 2020 hasieran, eta orduan sartu zen pandemia. Eta prestatu ginen, guretzat, entre comillas, ondo, denbora euk egin diskua prestatzeko, eta 2022 ja, aurkitzu ginen gukalea eta diskarakin.
0: Bai, eta bidean, ez, taldekideak ere batu dira. Ez, nola itere, batzuk guioan, besteak etorri, Aritzarri eta Mikel Kazaliz.
1: Bai.
0: Haze bitxaje.
1: Bai, eta bitxan nahi jodekoak, aber. Bere gunean ni beti berdin esatetere. Bere gunean Inigo Muguruza fitxatu gendu nian, esan, ez da gizel, esan. Konparatzeko futboleko ekipuak ineta, ba, beti otena segimiento bat, tipo bat enna, eta rollua, eta bio postu duntako, eta besterako, eta bentsauko du, ez, Inigo nazan, bueno, izan zen, gu bete pezeko, esan gendun, bale, egunen baten beste gitarrista bat, ondo etorko zen taldeako, ba, soinua zabaltzeko, eta gauzak, eta ni ez nahi ningun virtuoso dela gitarra, orduan, ba, bueno, eta lako gauzak. Eta gertzen zen, ba, kortatu bukatu zuela, eta guk barzeko honen harreman pizkat, kortatu gin, eta ni bat azedek editzu nintzen, azkeneko kolpe-azkolpe diskoko aekako veterano kantuakin, atera zuten nien kalea, lehenengo aldiz entzunan eta bang-bang, bang-bang, bang-bang, bang, ostia gitarrak. Hau ez da Fermin, tio. Eta koño, zein jote Inigo. Koño, bale, zin maz. Eta gero, joven duen eurakin, bider batzuk eta hola, eta gombideatu zigun eurakin ere azkeneko kontzertua, anaitasun izan zena, Iruñan. Eta ia harreman pizkazak, eta egun baten topen genuen gabe baten deparranda Inigo Kinorziar, eta esan zen nola, naturalki ertetzia, Inigo, zer bat dakazu, batez, nezu gurekin jo? Eta esan zen, bueno, asmua batez, oantxe bertan kampuaniko izegia beteako, baina gero ez dakat asmua musikalik ez daukan batere. Ba, bueno, eta izuzugun horrengo unian edo bestien, eta esan zen, bale, niretzio bai abante, jomonez kampuan izegia beterako, eta gero etortzen izanen bultan, ba. Eta hori, Inigo gokin, eta bain guan ere batu ginean, talde lengu asmua zen, irukote moduan ertezia, taldeak. Eta zeginan kanta prestatzen eta ezautu ginen, azeginan prestatzen nun grabatu, eta ordean, ba, aritzarrekin ez du dixuan.
0: Claro.
1: Ezautu ginen bera, azeginan harremanetan berakin, bizaltzen gure golozetukak, azan ideak ematen, azan eskua sartzen, eta azkenean zeginan ariz, tio, bartu gitarri eta zegoen joten. Eta apunta.
0: Eta gero aldaketa, Mikel Kazalizena izan.
1: Bai, ba, Patxiri Sarri pizkate zabela nekauta gustura guztia eta beste gabe. Eta bueno, ba, derrepentian zein, eta Mikel bizida, eta bueno, ematen da, bai, zai, lokalizazioan, eta bai, eta venga. Sin castings, ni sabes, atrena, gara.
0: Bale, horrela.
1: Batzak bitzen egolako, ozak, castiñak eta movidak eta...
0: Que va, eso por la coriques. Eta no la diren kontuak ez azkena neu gorriak taldeko bi pasairela, ez? Del intermensio.
1: Bai, bai, bai, curioso da hori.
0: Hori ere gauza curiosoa da. Errez moldatu da, bueno, Aritz esan duzu bezala estudioan zegoen, prozesuan zegoen, ez? Horrek ba identitate zituen hola itere kantuak. Mikel erraz moldatu da taldera.
1: Bai. Bai, a ver, bai, oso erraz, eta gainera ez da egitze. Baxu esetakoen beti daka bere bentaja pixka, digamos, ez dola horren esatik kante ematen beste instrumentu batzu bezala, ez? Eta bai, kentzen duzu baxu eta gizien igartzetan da batzutan.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina beste alde batea da guz hori. Eta Mikelik, bai, beratakan gauzia eta guk ere pixkaten nahi gendun da pixka kaineru jotea baxu eta ez da egitze, eskuzo abel, ezagin joan Mikel, zukein amen, karo, segitzu gure baxu linea batzuk, gero proposatu beste kanta batzutan, tarte batzutan, ba, bale, zure historia batzu, pim-pim-pum, hamen gora eta bera, bale, baina, baita, bai, laren gotek ondo sortu zen, eta arazu buak, zero.
0: Begira. Bueno, zue biok veteranoenak, ez dakit, veteraniaren zama edo esperientzia zer izan den azken urte hauetan. Gehiago sentitu duzen hau da, esperientziatik tira duzun veteraniarena edo veterania zama bat izan den.
1: Zentzok, jontxotanik?
0: Bai.
1: Boa, ez bat ez bestia. A ber, veteran nuena bai, baina ez que musika mundutei kanpoko abiltzen nago eta margurtien, ere?
0: Horregatik diot.
1: Orduan, ez que, ez da, ja, pizkate... Bedo, lehen gau gara izan galdera batzuk etxe ziren musikaldetikan, kezi taldia, kezi goera, kezi tendentzia, kezi ez dakiz zer, beti ez atera, behati, ni murriku bizi nahi, feliz, feliz, mendira jute nahi, goza batzuk etxet, baina ez daiz bizi... Beste bizi musika, beste muro batea, taldea segitzu, ez da izan, entero danakin, 7.000 disko, 8.000 maketa, bez? Eta musika hau ezin izbizi ere. Baina, bueno, beste modu batea. Eta gogeta marru urte pasauta gero, ba, hori, gitarria obe azpizan ukitxea gutxi gora bera, como quien dice, ba, imagina, ez? Eta berriz azteakon, ez da, nire entzat oso naturala ere. Ez que, hazi berriz zaiatzen eta ematen da azkenuken zaiua hain dela iabeteko egin dula. Ja,
0: no.
1: Bai? Ez daulako, oi, bela hosti, edun gabiltza. Ez?
0: Begira, hortaz, esperientziak bali esan duela, ez? Ez feri gabe.
1: Bai, baina sakon esperientziak, hori? Zei urte bakarrik bile ginean, eta gaztetxo ginean. Baina, bueno. Bai, zorionez, ba, gertarorek olako zapolitza dia. Ez da, junen zaiatzea eta sentitzea ze hostia dau, nun nabil, txela etxen dau, pedala zer da.
0: Ez egin behitzak gogoratzen zinen, ez gazetaz, eta horrek bali izan du. Eta, bueno, izan da nola bitere, eta ez dakit horrek ere zer guzikiko bat duen, eta horrein teknikaria adia rapatzen dudan, apustu bat nola bitere izan delako itzulerari izan da hor dago bat.

0: Bueno, esan dut, ez, hor dago bat ere izan dela nola baita itzulera, ez, hor dago bat, apustu bat, lehen da biziko, ez, hor dagorekin zapaldu zen dituzten Oker Espanaiz Bek eta IHZ.
1: Bai.
0: Ez, karo, gauza horiek esan izan balizu dut hori hasi zinetenean, asmatuko zenuten horrelako ere muetan izango zinetenik. Ze jaialdiak eta egin dituzu, nahitasuna egin duzu, Karo, horrelako espazioak egin zen dituzten. Baina gero industria eta nondik eta joan den ikusita aldaketa bat hori ere bada ez da.
1: Bai. A ber, hasi gina zenean, a ber, eske, izelako asmori gabe hasi ginean, ez? Ba, berri zerten, jo, disko berri batekin hori bai. Baina, zer gabe eta gero erten zegoen nolako guztak, ba, festivalak eta gozatxo batzuk. Bueno, esperientzia berrixak, lehen ez genuen goza batzuk. Eta, politxa, ez da egitz. Baina, dia festivalak, kedo zondo eta dake bere alde olako gozatxo batzuk, ez? Baina, bai, politxa dia, azkeneko zadibidez egon ginen aurten Santo Domingo de la Calzada dala festivalo, baina neko pizkate alternatibu ostai zelesan, hango jendia esan montatzen eta bost zeigarren urtea dihuaz, eta ez da olako enpresa bat montatzen dela diru eta atzeko eta historia bat, esan jende baten eskutekan eta hor jarritzen dute, eta, jode, segon deputatu narra antolauta, eta olako patatalzeko hundi baten, baina, guai zauan, zen aixo politxak, dara ondo antolauta, eta deputatu narrero dolako lekutak jotia eta milaka jende aurrian eta gozak. Eta gero zuko bukatu jotia eta hip-hop ikusi.
0: Adibidez, hori da, horregatik esaten, bale, hip-hop bezalako artista handiak gertu, ez?
1: Bai.
0: Hori eman dizue, itzulera honek, adibidez.
1: Bai, okero horrek, bera, kartelia, nire bizaldu zinean kartela festival hortako da, bedatzen eta bizaltzen gure sare sozialak eramaten duten personak eta bedatzen kartela eta halako eta hip-hop, Sex Pistols, ez da, koño, Sex Pistols, non joten dute, baniko ikuste, alba dut, no me lo pierdo, eta segitzen irakurtzen beruza, delirin remenza.
0: Claro,
1: eh? Habe, da, zeinak esango, baina lurte pilo bat, edo baina lurte bete, sartuko ginoela kartel baten Sex Pistolsekin, ez?
0: Edo eta aurreko zuen etapan, ez? Aurreko zuen etapan ere...
1: Aurrekoan jagaitzo, eta baina nire pizkate surrealista, ez da gizu, esan? Errazo gai baina, ez da gizu, burutu paso berzolako guztak.
0: Claro. Euskal Herritik kanpora, zer nolako harrera izan du taldeak?
1: A ber, gu, Euskal Herritik kanpora ebilikea... 0,5, ez da gizu, esan?
0: Horregatik.
1: Oso, gutxi. Baina beti egiatu zantzako olako mesu batzuk eta historio batzuk badon jendia segitzen hona, zeizu esan. Oantxe bertan gabizor mesu batzuk jasotzen, marritxik eta lirionatik eta leku batzetikan jende bat urreatuko dela bilua. Eta ez dakit, ez du, lehen gozi urtetan, behin erten gindun ez bi, bat Almeria eta beste bat Marrira Baiekaz. Ke bueno, dakia manera bukatu zuen Baiekazkua.
0: Zer hartatu zen ba?
1: Ginean zei talde, parke baten joten, eta azkenek buak ginean gu, tartenoan kantatzea eta hirugarren kantan uste zela, kantiak horretzen egin deputatu narren batzuetan. Eta lehenko argitxeak egoten ziren olako parra batzukin, ez?
0: Bai.
1: Horrek eskineetan,
0: krik,
1: eta geratu ziren, zei eta lau, edo lau, eta bi, olako montajia. Ba, joan nintzen kantatzea erdira, eta parra batekin zuen hola, eta nik esan ikusi, eta entzien, bum.
0: Oiua. Hami
1: esaten, bete-beti engainea eta konzertua bukatu zuen, karo. Nik asa sokorron, eta jendia kojona duta, eta...
0: Claro.
1: Movida, odola, gitarria hostia, movidon.
0: Joder.
1: Baina, bueno, ondo, mozkortza matxo ginen gabaz, ondo pasa ginen marreren.
0: Bueno, madre lugo esperientzia, ez?
1: Baina, kuriosu da, gero, hortikane urte batzu eta adibidez junitzen oporretan, Kantabri aldea, eta gozen olako playan udizta baten, eta bikotia, eta alako batien etxendu garremana beste bikote batekin aldamenekoak inpala zibiltze ziren,

0: Eurakera erretzen eta gure bai, eta pin ban bun. Eta bigarren, hirugarren honian bateago zela, juten nigan eska bainatzea, eta gelditzeko mutila eta ni. Eta ateatzen eur berak, baketak. Sako baterian, baketak, bateria joteko palue.
1: Ai, ba, lehi.
0: Tan azten da, perri, pipi, eta bueno, gantzen, gure erretzen, eta kalimozio bat hartzen, eta eska bainatzen, eta lagatzeo baketak, eta hartzen nik, eta etxetere, perri, pipi. Eta zede, koño, ke, tokaz la bateria tamien, o ke? No. No, la batería no, pero bueno, no, toca la guitarra en un grupillo, pero...
1: ¡En un grupillo! ¡Ondo, en un grupillo!
0: Sin más. Eta esaten ditipuak, marrileñua, de Alcalá de Henares, tipua. Eta esaten ditipuak, ¿y qué grupillo era puestas? Veía teniendo todo lado, Delirium Tremens, o sea, tenía como que... Veía teniendo todo lado, pira, Delirium Tremens da, sí. Jonten el chistúan, es que baina zen, ¡Fii! ¡Mari! ¡Ven pa aquí! Eta esaten ditipia... Antxe, pelotetan buzti-buztin ja, nudizte esan playa. Eta dio, dila este que te regalago este año el Día de Reyes, en Navidades. Un disco, ¿qué disco? El ikusite casi de Delirium Tremens. Ni flipatzen, claro. En calores. Ni tabea. Claro. ¿Qué pasa, hombre? Kurizuga, marrileño, Alcalá de Henares, da miedo. Eta sakan taberna bat, son, esa tesión, todo heavy, muy heavy, música muy heavy. Pero ese disco está de puta madre, tío.
1: Ez, ba, begira, ez kanporere iritsi dela, ez, zuen musika, eta bideak eman dizkizuen gauzak, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta asko, ez dakit, orain itzulizareten honetan gauza horiek gehiago jakin dituzuen orduan baino. Hau da, jende askok egiten duelako gero, ez, itzuli eta gerturatze hori, eta, oh, ba, ni gogoratzen dut hau, eta gogoratzen dut beste, eta bizipen horiek gehiago jaso dituzue orain, edo ja aurretik ere asko jasotakoak zinetan?
0: Ez orain, ezke lehen ez ginen biltzen kalian, eta guzai, baina bai, oain bai. Ezke bedo, oain jaukero surtia, ondo izan esan da, kontzertu pilo batetan, jode, guztia jende bat, moru bat esateko emozionota, eta esatia, jode, ezke, ez non, ez da gitzuko zikozen nuenek, eta batzuk hori lenguak, baina beste batzuk, pizka gaztiagoak, esatia, jode, nik ez autor zuz, nire anaxatzio, nire gurasoetzio, nire estaizarretzio, eta jode, ez da gustoko taldea Delirium Tremens, eta pesatzen noan, sekulez nola ikusiko. Eta lako batian, azte zaten joten, eta horri nahi, eta hori adibes, gertatzen zakon, berdina bide, guen dela bi urte marriren, joinun sala el sol.
1: Aze sala.
0: Bai, jode, polita.
1: Ze polita, eh?
0: Bai, pasada bat. Eta joden duen bukatu gineo konzertu ba, eta dana jaso zen eta guzi eta ia jendik ez alan, eta gu bakarrik antxet hartian, eta zauan bikote bat gaztiak, neska mutilik gazte bat, barralde aminen eta nik uste nintzuen gure lepeiak inbezo azpixan, eta niri bida segitzen, ez zena, honez zehozen idebe, eta borreatu nintzen, eta kepa gabon eta ribio eta hola, buenas noches, da tal, eta zer, eta no, estamos esperando aquí, a ver si nos firmas el disco, por favor, da guzi, eta bai, eta ez zena, y vosotros, de Delirium Tremens, de que segiz? De nuestros padres.
1: Pencha.
0: Vale. Saqué no beta que sirte. Que toda la vida hemos oído en casa y nos ha gustado siempre mucho y joder, cuando vimos Delirium Tremens en Madrid, ahí va. Que tansos en Bisac.
1: Etziren izango alkalo de la Arense con Xamela Lokes.
0: Eso.
1: Ori ya pichia güey, izango zen, ¿eh?
0: Vale, tú ni siguen.
1: Ori ya pichia izango zen. Bueno, itzulerak zetakit, zuek bueno, tanora grabatu zen duten, ¿ez? Iaz. Tanora grabatzerakoan ja agurra buruan zenuten?
0: Bai. Bai, ja grabatzen gozela ziren eta ja, ziren pizka komentatzen zuntu da, eta ja, eske kantuak ja esaten du, ja...
1: Horregatik.
0: Ja, bai.
1: Kantuak esaten du, ez? Baina, bueno, batzutan fiktizio izaten da, ez kaso honetan.
0: Bai, hortxe gueltan zeuan guzi giltzen eta bai, horten zin honek, tanorak.
1: Eta itzuleraren baitan horren, atzera begira, batez ere zuk eta Juan Joke egiten duzen balantzea, ez dakit, alde honak eta alde txarrak jarrita, zer ikusten dio, zer ikusi duzu azken etapa honi honetik, eta zer akaso ez dizuen emeste konbentzitu?
0: Honak guztasko, eta txarrak ez dizuet ezango batez. bai, ondia, baina nahi zain ez duzutan kontorko. Honako guztak trapo zekinak etxian garbitzen dira. Baina batez ere honak eta balantzan nahi pinezko jo, karo, honak ingelitzen geha asko zetxi jo.
1: Claro.
0: Ez da gitz, gure gozatxoak gure, noski, normala da bezala, harreman guztietan dozen bezala, baina gugazek bukatzea taldiarekin lagun bezala, tondo pasatuko leu, eta meneko aurrera zeurutikan urtero gelitzeko geha bazkai bat etxeko. Eta izela esan ez da, kete den, eta ez da nunca, ez.
1: Ez, ez.
0: Bai, suertia, bai, dugu esautu leu Mikel, esautu leu Aritz, esautu leu Junki, Peio, Richard, Lorentza, beste jendia ekipuan atzetik handa biena, azken finean familitzikoa bezala, Gida, orzian joten gazinean beti berdina mobitzen, gida.
1: Gida.
0: Eta hori la hostia da, nire zato.
1: Gida. Eta, gero, ez da gidana da, publikoarekin sortuen harreman horretan, gaur egungo kantak bai, baina oraindik ere lenguek pixua izan dute, oraindik ere...
0: Bai.
1: Bai, ez da.
0: Bai, izan dute lenguek ere, normalian gehizu, hori normalare bada, zu jotez ikuste talde bat bizu guztiku ba, berriz bat urana, hogeita marrurtetak gero, eta zuk esatzen zuen lendikan, orduan zene esuen zuen betiko kantak. Bai, eske daude kanta batzuk, espaide zu joten, konzertu ez da maitzen.
1: Claro.
0: Orduan ba, da bai edo bai, eta normala da, eta karo, gustatzen hori izkintzia, eta eske gustatzen dere kanta horre jotea, nik ere ondo pasatzet.
1: Noski. Noski.
0: Zait, ez noi nazkauta kanta horre joten, ez da gutxi gore.
1: Claro. Bueno, nik bat nahi dut entzutea, zen ustez izango ziren momentu bereziren bat bira honetan, eta hori kaixo kantua da.

0: Bueno, esaten ari nintzen, ez? Momentu berezi izan bertzola, bai ala bai, claro, ze hau, kantorek bide bat izan du, ez? Sortu zuek, zuek desagertu, eta negu gorriakek jo zuen. Eta negu gorriakek Mikel Casalisek jo zuen, inigorekin, eta orain zuekin.
1: Bai, bai.
0: Nolako izan da esperientzia hori? Bo, lehen da biziko, magia momentua lehen da bizikoa, entsegu lokalean izango zen, ez?
1: Bai, bai, kurioso da, momentu hori da, kurioso. A ber, ni Mikel ezagutzen nore lehen dikan, behin joina konzertu batera, eta harreman gehiagik gabe, baina bueno. Hola, como que nos caímos majos, bata bestia. Eta, karo, beha, neu gorriak neon da, eta inigokin ere kompartitxuta esperientzia asko eta guztak, ba, ba, bateo tia berriz goza berdina etzen, behak zatezuan bezala orkestezuan kantak askotan kasioa jatzen, eta zatezuan joder, segun za, lehen joten nola kantu hau inigokin, neu gorriekin, eta baitu katzat jotia delirunekin, inigo gabe. Baina kantu berdina eta neko berezia dana, ez? Gaina kantu nitza eta hori, eta...
0: Bai, bai, pixua du kantuaren nitzak.
1: Bai.
0: Pixua du kantuaren hitzak. Pero gainera kantu hau plazetan entzun da. Bueno, zuenak asko entzun dira plazetan. Zuk zure kantuak 30 urtez entzun dituzu bestean ahotan?
1: Bai.
0: Eta nola sentitzen zinen?
1: Ez da hitzen etzat. A ber, iruzat oso ondo jendiak etxia berzio bat edo lokezea eta guzak, joder, rork asko nahi dugu esan. Kantuak egiatzei joan dio, sartzari interneta eta zenien, noen dala urte batzuk ibiltzen nintzen nola behita, ez? Hene, ez da gizet, aber, berzioak eta delirin remez eta gozat sartu, ikustezu gozak eta ez dut, ai, bala, poia, tio, jendio bandio, ikustezu, tipo, gitarregiakin gaztio joten eta gure berzioa tantxe zaiatzen ondo joten, ez joder, ba, asko, hori niretzat, da, ez da gizet, ez gano, espero guba zegin anean, des?
0: Kano, hainbesterako emango zuenik, ez?
1: Bai.
0: Begira, esaten hasi zara kantu hau ere bere historia berezia duen kantu bat dela.
1: Vale, hombre, zildik izi esan amen.
0: Vale,
1: fuera de mikro. Ez daka, bezu nien komentatu noan zaldek diren artian, aritze komentatu nion zoe, ba, ezak izan noan historia. Da, da, izez, beste li gabe. Nien ez pizkat, desastrillo, ba, kantu nitzak nik etxet, ez? Baina kostau etxezat. Eta hor dut, normalien ibiltzen nahi, edo berandu, edo justo, edo ustak izan, eta jendia ipitzena pixka nervioso nerekin.
0: Bueno, esango dugu gaur, eta horrezarela, ordua baino lehen.
1: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ez dagoen kantau bihar. Orduan, ba, baina kantau bihar dimazu, itza indioik bihar dezu.
0: Ados, ados.
1: Ba, gertu zan kantonekin, zan ikusi dizkuan, ez?
0: Bai.
1: Eta kantau, bueno, grabatu gendun dana, instrumentu guztiak, eta grabatu gendun ahotza danak, eta gertzen zan, gelditzen zan bakarrik kantua grabatzeko. Eta Ian Fokasak esaten du, ostiral batean. Bueno, Andoni, grabatuko dugu kaixo, eta esaten dut, ez. Zeba, ez daukatu handio letra seguru, ez daukat, behatzen diola, entreke Beak eta Taldekidiak eta Angeli Jonere lehen guzu manaierrak eta hola, eta zeixo, lazai, eta torren aztelenian. Bale, eta bale, eskatu nino zinta bat, zinta kaset, grabatu zidan musikia, eta laman honetxea, jarri nintzen larun bat eta igandia gitarra espainolakin etxian, eta goza zen lehen zakan beste letra bat eta beste melodei bat ere. Guztiz ez berdina, guztiz, guztiz.
0: Hau da, kanto guti bera aldatu zen hola aztegur.
1: Baina, guti bera, bai letra eta bai melodia eta dana. Eta esan zen, bauri, momentu baten jarri espainoak eta matxaka, eta gaudian, pink, ezatea gau, bumbio biztu eta hartu pare bat hitz, hartu melodi bat, segi aria, eta, ezak, koño. Koño, aurrea, koño, koño, eta nina hauan domekan ja, bete-beten ja, joder, koño, zelako guapu egiltzat. Ezatela mezela, no maiz falta abuela. Gauza batekin guztela baldin manoi, nik esaten, hau do, puta honarre, eta zuke zein zuzan ez ez. Eta listo. Ez da bestu moro batea, da neko etxeten mezela, punto.
0: Ados.
1: Eta hor da honu ginen, azte lehenian karabatzea. Eta esatzen dian, ze, listo? Eta ni bai, seguro, maz txulo, kela hostia, bai. Sartu barrura kabina grabatzea. Ipire martxan, bota lehenengo parrafadia, garrabau, lehenengo tomia, jun barrura, eta goratze, tenikoak janak esat bedazien barpirat, zuten, bai ez gora eta bera esaten bezala, koño, politxat ez da gizeta, txufuk ere esaten nola, entzen eta ondo, eta lehenengo zo manaierrak, angelio, kabarriak, bedazien entzela, esaten, eta defuntu aixilik ez note jode.
0: Begira.
1: Baina, bueno, danok adoz, que mila bide Roberto Zabala nengua baino, ta, eta bai, bai, ez que osondo belizan.
0: Begira. Eta gero esan dugunaz, historia egin duen kantu bat izan dela, ez da zalantzarek ze honek bide oso oso luzea izan du, eta transmisio egon da oholtza gainean ere, ze esan dugunez negu horriak, gero negu horriak ek, bueno, hau, Solanok mila aldiz kantatu du baita ere, entzun dugu batean eta bestean, eta transmisio bat egon da kantu horrekin. Claro, orain bazoazte, nola baita ere, bazoazte, baina ez dakidana da, musikarekin loturarik edukitzeko asmotan geratzen den Delirium Tremens, edo edera bat bazoazten.
1: Delirium Tremens ala Delirium Tremensko bakoitzak.
0: Delirium Tremensko bak. Ba, Aritz eta Mikel ulertzen dut baiet musika estudioak dituztelako besteak beste, ez, ala beharrez musikatik bizi beharko dutela edo.
1: Bai, aparte Aritz, Aritz, bueno, ez dakit lehen ezabien izetan, gurekin hasi arte ezabien izetan, Mikel beti bilidan, ez desakien edo proiektu bat edo beste beti edo kaburuan. Eta pensatzeko bai ez egitxo gala. Juan Txokitanik, hombre, goguak bai, zeho zerritzeko, bai, baina baina dela eta meiru urtere berdin, goguak, bai, eta beti esaten datorren urtean beste disko bat engore, eta, bale, talde bat, abi urte barru disko bat. Eta hori esaten pasatu nahan 6-8 urte, eta azken nian, bada. Bat ez, osake, ba, espanea hobeto bitxilik egotia.
0: Bueno, joko gua bintzat, badala, ez dela...
1: Bai, bai, ez da, nahi detela gitarria parka beta amplixatzen eta benga, listo, naskatu nahi eta hau ez daneria. Ke, ba, ez, bai, bai, gogo batxe jota guzia, bai.
0: Begira.
1: Bai, usten zat, holtza gainean altzatzea eta kantatzea, bueno, holtza baten gainean edo berdin da, taberna baten eskinean. Claro. Atu, gitarria ipini mikrofono bat, eke bai, ba, usten zat mikrofono bat, entzutzea somazien era holtza kantatzen. Eta jendea guztu baldin moro, ba, ara gehiago.
0: Ba, hori garrantzitsua da. Ze, bueno, esan duzu ez, holtza. Azken biran, holtza partekatu zuen talde askorekin. Sorpresarik eraman duzu, talderen baterekin esan ez, ostras, nik hau ez duen zautzen eta ze talde serioa edo ze talde interesgarria edo horrelako sorpresarik eraman duzu?
1: Ez. Nenok ez, ez da gizu esan. Gaino eputatua da, jute zenian orzien joten beste taldiak inazkoten ez duzu astirik ematen taldi ikusteko.
0: Hori bai.
1: Bi bakarren joten badese, hori jendiak ez dugu lertzeko asko. Eta askotan hori izaten da, ez da kaso astirik beste talde ikusteko.
0: Zuk egin behar duzu probatu, afaldu, bai. Beste jotzen ari den bitartean, eta itzuli,
1: bai, beste joten dago bitartean zu kamerinan zuz berotzen, eta holako usak. Baina, baina, bai, adibidez, irulo bider jogin nun laskabadola taldiak ina, adibidez.
0: Egira.
1: Baita, nire pio guztu zaten, eta batez jendiare taldeku da unos katxondos deputatu narri, oso ondo eurekin. Bilegina marriren eta benzierre eta bultaka. Gero bileginan... Horzirre beste batzukin, baina, bueno. Eta ez da, taldia sorpresak... Homer, nire beti guztu zantzat, do talde bat ondarrutarra dena izenekua gaztetxo batzuk. Keraman genuen gurekin Jimmy Jazzea, jotea. Eta esan esan ere sorpresia, zaba, ezagutzen nuen, baina iruditzat talde oso interesgarri bat.
0: Egira.
1: Bakarrik ez gaur egun nolako taldiak artetzia gaitza da. Jendia beste gozaba nahi deu. Eta batez ere bere adineko gaztiak.
0: Bai,
1: bai, bai. Da, baina ez luke hai.
0: Bai, bai, ze bada talde oso oso potentea.
1: Bai.
0: Gogoratzen ez gainera. Haiek, bakizu zerrekin aserretzen ziren hasieran.
1: Zerrekin.
0: Esaten zio zitzaielako gazteak zirela, oso gazteak zirela, kara, amasi urterekin atera zuten batzuk izan da biziko
1: diskura. Baina, baina bateria umen moko puta bat zan, nire erdisa zan, eta baina hasi da nire zati bak entzun deitz.
0: Eta esaten zenien, eta esaten, bai, zergatik esaten guzti hori da, jo, bai, egiten duzuen musika oso
1: bai,
0: galatua
1: da,
0: delako
1: bai,
0: eta oso
1: bai,
0: endua delako, ez da. Horrein dik ere, esan dut, horrein dik ere, hogeita iru urte bueltan ibiliko dira, eta hogeita iru urterekin horrako diskoak egitea, ez gaude oituta, akaso, ez da.
1: Yes.
0: Baina, akaso, estenaren argazki asko aldatu delako da hori, esan dut, laurogeita amabian, amaikan, agurra santzen dutenean.
1: Asko, asko aldatu.
0: Edo gaur egun 2008an.
1: Asko. Asko, eski ikusten da.
0: Askotan loratze baten inguruan hitz egiten ari dela ere gaur egun, ez? Beste belaunaldi bat, beste loratze bat, beste kontu bat, baina zuk biak ikusita, desberdintasun handiak badaudela esango zenuke.
1: Bai, noski. Bai, jendien jarrere, a ber, eski, normala da, dana aldatzen da, bat ez ze aldatu da egoera soziala, politikua, dana, ez? Lehen zauan, kalian zauan bronkia, zozen gozazko, bueno, gaur egun ere gizkiro, baina lehen beste modu batea, esan, jendeak alegi sortetzoan, amorro goizu zauan, jendia gutxi dozakan galtzeko. Orduan, zenbat gutxi duki galtzeko, kale arte gotzu amarro gaixokin, eta ostexan gutxi importadia, ez? Eta gaur egun jendia, gero eta hobeto bizi da. Oso eroso, daukagu de todo, telefonituak, ordenadorak, azten da, gaur egun gazte batzuk azten dira talde bat etxen, eta zeitzuen dakia gitarrian pilkadura eta lokala. Modu bat ez atiarren, ez? Dai. Eta horrekin batea beste guzasko. Orduan ez dake beharrik ertetzeko horre gozak aldarrikatzen eta bronkia montatzen. Zeba, bizidea de puta, marri.
0: Hor bertan dago aldaketaz, soziala. Bai, gizarteko aldaketak eragin du estenako aldaketaz.
1: Nik uste baiz.
0: Bueno, eta gero azken galdera bat egin nahi nizuna zen, azkenekoa, gauek gai hauen inguruan. Industria bera, estena barrutik, horre ere aldaketa handiak somatu dituzue?
1: Ez, nik ez, eta pesatzen dugu moderi zela, baina nik ez desomatu, zo, ez, lehen eta ez, orain ez nahi zartzen hor, paso de todo.
0: Ados.
1: Bai, ezko, gozabatzutan, paso, ez da, sekulari nahi zan. Bele gara esan ere taldi ondo zikuan, eta basoan hor, pizkate burutikan pasatzen zazula, joder, deputa barrerikoa taldia, eta bide, azken finean, kontura gabe, iubukaeran dirutxo pizka gozatzen. Eta kontura gatu gabe, altzeazi, profesionalizatzen, ez, modu bat esatiarren. Berta dedikau, eta ia estezeak eskatzen, horren beste bolo baketela urtian, edo ia betian, eta ia hori do, beste guza askoren gainetikan, ez? Horin arte ez direnak egon, ez? Zane, ondo pasau, ba ondo kobrau, duintu zion batekin ibili, eta gure ekipua ondo egotia, ondo ipintzia, baina ez, eta ia, gero sartzen basea, ia mundu hortan, ja profesionalitzen basea, moro bat esateko, ia, karo, hasi beharko zeak eskatzen da nazio, roi altizazen bako pratzen ezun, deskografizazela dikuban, salmentak, ez da gizer, barak izer, eta gaur egun baitzen da bezala, bideoklipak egin behar dezula, zare sozialitan hartu behartzea bai edo bai, eta da nolaxe ez, ezin ez egin talde bat, ba, nik edin nahi den talde bat, eta paso, egotea hor gozak altzatzen zare eta jendi zautzere mateko eta horre goko kontzertu eta etortzeko, karo, nahi dela etortzia. Baina joder, ez dibiliko horre tontu moruan danen atzetikan izaten, etorri, etorri.
0: Claro.
1: Eta ez gainean nahiz asko zaigatu, nik uste eta azken finia gatzea laukatura, lau lagun eta aldameneku behiz, zeba, eskintza dan hain hundia, akazu sartzen zean un batxen eta un bombardeo eto,
0: horre ere aldatu da, ez komunikatzeko moduan aldatu da, kaso ez, esan edo, lehen ere, kontzertu aretoak aztetxeak bat besteak baziren, baina zuk esan duzunak gaur egun dena eskure edukitzak horri ere dena aldatu du, ezta?
1: Bai. Bai, dena eskura, baina ezke zen bat, zenbat guza, zenbat aukera. Lehen azte burutatu zen honen beste kontzertu, amenean eta bestean, hartzen zuen bat biru, irakurri eta benka dago da zona. Eta bueno, bat biru hartuta, zua okartuko za, bat biru ekin, ez?
0: Bai, nik gazte guan naiz. Ni lauro gaita seikoa naiz.
1: Baina bat biru bai zertzen.
0: Bai, zer da, bai, eta bat biru egiten.
1: Eta bat biru egiten.
0: Egintzen guztia ere, bai, noski, bai, ez gogoratu. Bale,
1: esan, edo, horra behi dau, dira ego asko zegoan degurame, baina bat biru hobeto zegoan, eta ez da pelotetxi garren. Baina behatzen horra eta aukeratzen horra jun, edo, askotan, zan, nondo konzertu egor, elgoi barren, guazen, zene joten du, berdin da, berdin da, konzertu bado, gaztetxien edo plazan, edo merkatu plazan edo lako txiringitotan, ez gizien bat, ez gozizketan konzertu bade makrokonzertos edo superkonzertu, ni plazan ekestuan ekipuak inez, konzertu txugak, baina joan eta ikusi taldea, eta olesi esertuzun talde asko ere, eta sorpresak ere ban, eta batzutan esan sekaka, eta beste batzutan jode ze deputa marre. Baina berdin, nahi, ja sekaka esan, ba, baintxo ikustero erakin, eta kantia matxuta animatzen, joder.
0: Bai, ez.
1: Bai.
0: Bai, taldeak ba beste zirela bestera
1: bat. Bai, bai, eske talde bat zuzi ez da, kaka esatia da, moru bat esatiaren ba.
0: Bai, bai.
1: Ba, gaztiak ni puta idea, gu bezala zira, baina intenzio asko. Eta, ba, ez da gitzu den programa pizkata horrea, ba, batzuk, batzuntzat, barkatu ditzorretzio, baina kakori da, jo, puta, marri, eta beste batzuk, kakori, zelako izke joten nuite, bai. Baina eske batzuten ez da, jo, biar ondo, ere, ondo pasatzeko eta jendia disfrutatzeko zure aburrian dagorak. Zun transmititzen bat ezu, freskotatzen bat, kanta batzuk, mezu bat eta bihar dana. Eta zu joten, eta aurrian amarro goi amagoz tipo, eta uno berreun baldin mario gabe. Zurekin batea botia joten, zerbeza bat hartzen eta gustora pasatzen, ba, listo.
0: Horra lo bertan duzazuko musika?
1: Ez, bizitza. Musika bakarrik ez.
0: Badago aldea, eh?
1: Berdina da.
0: Zuretzako berdina da.
1: Bai.
0: Gagira.
1: Pero bien. Bizizan ez tezu bihar laun pila bat eta ez da izen bat dana pelotik izen eta guzia da benetakuek. Ba, talde batekin bezala, zu joten eta aburrian jendia benetan zuretik konektatzen ona, gustoa pasatzen ona, ba, bizitzan zure historia hortan, ba, ba, etxekuak eta lagunak, batzuetan etxekuak eta danak ez dira lagunak edo ez da izela. Zoritxarrez, familia askotan ez, zorionez nire bai. Ondo, baina, venga, ya estamos filosofando, que se
0: Bueno, azken kontzertua, esan da bezala, zanara horita bedatzean, Santanan, Bilbon, hori izan da, hola, gauza kuriosoetako bat, zertzen gehiago, espazioaren egokitasuna bilatzen izan da Santana aukeratzearena, neurrian eta hori guztia, edo beste zerbait dago Bilbon egitearen arrazoiaren atzetik?
1: Ez, bisek, alde batetik hori, alde batik eta batez ere, eta bestetik gari nire deputa marretortzako Bilbon dala, ze Bilbo eta Bizkaia guretzat, bai, beti jorzen dugu iso Bizkaia aldean, bestaitz.
0: Kuriosoa.
1: Besterik gabe.
0: Bueno, zerbait berezirik espero behar da, kontzertu horretan, ze horrendik sarrerak badaude.
1: Bai, bestetik.
0: Baten bat edo beste geratzen dela uste dut. Zerbait berezirik espero behar da, kontzertu
1: horretan? Ez, egon gorena, egon gorena, anunziuta dekau, hau da, konbidatu batzuk. Dakar Roberto Mosso Saramakua, gu joko dugu Saraban kanta bat, Roberto eta gitarristakin. Dakau Katu Baldin Bada, gu joko dugu kantak, beti gu joko dugu kanta, eta eurak gurekin kantau. Baina Baldin Badan kantia, kasu honetan pixka berezia da niretzat uste, normalin esaten dela, konbidatu bat zure kanta kantatzen dutela, ez? Eta gukin nio gona aldirantziz. Karriko konbidatu bat, baina guk euran kanta joteko.
0: Bai.
1: Eta eurak kantau eta gujo. Eta gero dakau lortza jotaki, eh? Que mendikan ere beti zatezen bezala, eskerrik asko! Zena esan ziren talde bat gure, hasieran asko joteko mindun eurakin eta ezakalun ez amplirik eta ez batririk eta ez guzaik eta butzezizun beti dana eta izelako arazo gabe eta beti portauzian dela hostia gurekin, gure hasiera baten.
0: Pentsa.
1: Eta hortzikan harremaga sortzen, eta bizu guztirako, noski. Eta bai musikaldetik eta bai horretxio ere, ba, elortza dugu da. Eta gero aiora, Kafe Usain Uran kantau zona, azkeneko diskontan, taloran. Eta besterik, ez? Eta rock and rolla gure aldetikan, eta zu artifizial gau eta guza, rock and roll, kalor, eta venga, ondo pasau gaba, eta gero mozkortu.
0: Eta nahi duena gainera, ez, talde berri bati aukera emateko modu ere, bai? Ze Roberto bai. Mosoren talde berria aurkeztuko da bertan.
1: Eta hori ere, gombidatu moruan eta guri sarrera emateko, ba, bedo, otro puto lujo, ba, Roberto Mosoren talde berria, Jan, izeneko da, Jan edo Jan, galdetu behar diotu handi, oso ez entenuten. Eta bai, ba, bedo, badak hau ikusteko, eta lehen komentatzen egon gehiazena. Bueno, gutxienez probatzen ikusiko dizuet, baina penaz, konzertuan ezingo dut ikusi behar da mazela.
0: Bueno.
1: Horreko baten.
0: Etorreko dira.
1: Bai,
0: etorreko
1: bai.
0: Dira. Eta zuek, ba, bueno, izan dezazuela bukera goxoa.
1: Ezkerrik asko.
0: Eta musikan, bueno, berriz ere elkartu behitzela motoki baten espada bestean handen.
1: Ba, bale.
0: Ezkerrik asko, eta kantuak esaten duen bezala.
1: Zuei.
0: Aio.
1: Aio.

0: Naiz Irratia.
1: Thank you.

0: No, no, utzi du tarte luze bat, ba, lako intro bat badelako. Intronen erdia utzi dizuet, eh? Hori ere esan beharra dago. Muturra zerura, Beleren disko berria kalean da, atzo matematia kaso izango zen, entzuleren bat taba kaleran. Edo, bueno, espaldi mazine zen, ba, gaur, hemen aurkezteko modua izango dugu, eta gurekin dago, Bele bera, lider nando, kaixo, zer noduz?
1: Kaixo, Iker.
0: Zer noduz?
1: Ondo?
0: Ondo?
1: Pozik? Aste guztia pasadet urduri, gaizkiloite, betiko antxitatea, ezakit, ez ikasten, edo?
0: Eta hori zure buruari esaten diozu, la kantuan bertan ja aurrenekotik.
1: Tia, relax, bai. Pues, obviamente, da, esan behar diodan zerbait nire buruari egunero, ez ikasten.
0: Bueno, baina hori ere bada ona, esan nahi dut. A ber, gehiagizko presioa eta autoexigentzia ez da ona, baina ez pasen nuke hori sentituko, akaso...
1: Claro, bai, de hecho, hau izan da nere urteko lanketa garrantzitsunetariko bat, espektatibak nola saiatu jeisten, baino motivazioa jetxi gabe eta errendimendua jetxi gabe. Nik uste hor dagoela oreka bat bilatu beharra, nere kasuan nahiko zaila dena, ze motivazioa areagotzen bada, espektatibak ere areagotzen zaizkit, eta inevitablea da. Horrekin ibili naiz.
0: Oh, hori ez da erreza,
1: eh? Keta iten, bai.
0: Ulertzen dute, eh? Kano, motivazio zu lan ondo egin duzunaren sentsazio hori, eta horre sortzu behar du, gara, ni lan ondo egin dut, orta zenbaitzak ere alako izan behar du, ez? Ulertzen dute, eh? Horrek ustean da gizartea bizitza, ez dela, justua, etxen. Justua ere akaso ez da hitza.
1: Ez, baino, bueno, korrelazio bat dago motivazioaren da espektatiben artean, eta gero, ba, bueno, lan gogorra ez da beti, ez da, beti errekompentsatzen, ez? Modu berean, baten gandik edo besten gandik, eta bueno, pues horrek ero eragin ditzake, ez dakit, tristurak, frustrazioak, baina bueno, ondona abil, egia esan, lanketa handia indetonekin, con lo cual, zehozen abaritu behar da.
0: Bai, ziur baiet. Eta bueno, azten duzu, erdi festa moduan gainera kantiskoa, esan edut, bueno, izan zara zu kantuen sortzaile, itzen sortzaile, bidean, bueno, Iñigo Etxarriak ezle moduan aritu dena, beste musikariren bat edo beste, bai, hemen entzuten dugun saxofoi jotzailea bai. Kasu. Ni gainera izan dela kantuen sorpresetako bat.
1: Abitu?
0: Disko ere eta guai, saxo bat.
1: Ah.
0: Hau da, urteak horretarako ere eman dizu ez harremanak egin eta...
1: Claro.
0: Bai, ze, bueno, fino dago, ez?
1: Hori da, fino.
0: Bai, fino, hemendik, fino, zuzara, bai.
1: Fino izan da kolaboratzaile bakarra orain gontan, eta esango nuke, Etxarritan nitaz gain musikari bakarra, ere, bai?
0: Hori da.
1: Bai.
0: Bueno, gero, MDJ taldea gertzen da.
1: Bai. Bueno, hori, bueno, sorpresa esan ahet. Utziko dugu, beraien identitatea, utziko dugu misterio baten. MDJ taldea, hortxe utziko dugu.
0: Bueno, sartzen da, lako filtratu azten da, ez guztia, akopleren bateren zuten da, baina, bueno, ja basua sartzen denean, 70-etako disko, Motown, soinu horretaragoaz. Hala ere, hau... bueno, belarrian entzuten eta esan nion gainera, bueno, Etxarrirekin eta ez behi alinat, zo! Nire etorrez eta burura, baina ez erantzun, hau lidek erantzun behar dituta.
1: Vale.
0: Hor sartzen diren timaloiak hasieran, I Follow Riversen zerbait badago edo ez?
1: Ostras, ba ez. Ba, abesti hori asko uzen zaite, baina oke ba, ke ba.
0: Tututun.
1: Bai, hola zan, bueno, ba, hola da, bestia, ez dakit, ba, ez dut inondo momentutan.
0: Omenaldirik ez dago.
1: Ez dut eukin inongo momentutan abesti hori referentzia moduan, baina egia dago gogoko dudala, eta hortxe subkonsientean egongo zen nun bait.
0: Baina ze, tun, sartzen ja. Da. Hori, lehen da bizikoan eritzen konturatu, eh? Zekaro, ja basuak harrapatzen duenan, ja beste.
1: Beste mobila bat.
0: Mota hon soinu horretara, ez dakit horrela zegoen pentsatu da zure buruan?
1: Bueno, banuen gogoa funkera gerturatzeko gehiago, funk eta disko musikara, ez? Zer, badago, ez? Bueno, oso antzeka otasun handia dakate funkak eta diskoak, funkean hasi zen da gero diskora eraldatu zen musika mota hori. Eta niko gandia nuen, 70 eta batez ere 80 hamarkadako musika omentzeko, baina gaur egungo klabe batzuekin, ez? Pues hor bade, esan nahi, midi asko dago diskoan eta dansera ere gerturatzen diren abestiak badaude. Orduan bai, bai, gogoanekan biraje hori egiteko, eta batez ere disko beginen nun jendeak ondo pasatzeko. Osa, eta nike bai.
0: Hori garri zen neukan ez da.
1: Bai.
0: Bueno, eta Super Mario eren zer eren zuten dar. Hori
1: Etxarri den gauza dira.
0: Gainera, esan behar dizut, zerbait esan zidal. Aizu, Super Mario eren ez dakiz erretanik. Oso, no, ze, nik esanio, nire kanta favoritoa Super Marion hau da, erantzun nio. Eta, karo, ez nekien zergatik ariote zen, harik eta entzuten den arte desa
1: zen. Bai, bai, bueno, azken bian...
0: Arzinetela zerbait horbentzat.
1: Hor da, Inigo Etxarrieko izlea da, baino, eina undi baten sortzaileare bada. Abestien autore ere bai, eta uzten diot askatasuna undia baita ere, bere nahi dituen gauzak sartzeko, ze gehienetan asko gustatzen zaizkit.
0: Asmatzen du.
1: Hor da, bai.
0: Bueno, izango ditu, ze talkak normala denez.
1: Karo.
0: Mugak zuk jarri barko izkiozu.
1: Hori da.
0: Zure proiektua da. Hori
1: claro, claro.
0: Oso argi eduki behar da, ez? Eta hori ez da erreza izango, ez? Elkarrekin talde batean, kantak sortzetik, hau nire proiektua da izatera.
1: Bai.
0: Bueno, bera, egia da, ba, estudio batean lan egiten duen aldetik, ez, oituta egongo dela, baina.
1: Bai. Jarraitzen dugu ja beti modus operandi berdinarekin dela, abestiaren sustraia edo erroa nik eraman behar dut estudiora. Osa, ez dago ez da abesti bat, bueno, gian badai bat, badago bat, baina gehienak dira nik abiatutako abestiak. Eta gero berak jarri dizkio geruzak, ideiak, norabideren bat edo erakutsi dit, mendik eramango dugu. Baina hasierako ideia neria izaten da.
0: Bueno, hemen, intro, Di Josef Alail, deitzen den kantuan. Estenako zure txokoa topatu eta elkar laguntzea. Nik uste bi gauza, bi kontzeptu horiek direla, ez? Eta hor dagoela lanketaren zati bat, ez? Hau da, nire txokoa hau da, hortik gora egiten badut oso ondo, hortik bera geratzen baldin banaiz. Ba hori izango da nire txokoa, baina elkar lagundu estenan, eta hori... Bai. Hai,
1: hai. Bai.
0: Ez, egoeraren argazki bat, ez? Nola bitere.
1: Hori da. Oso modu laburrean esaten eta bestian, baino bada hori, ez? Ideia elkarrekin, ez? Osea, DIY baino elkarrekin. Hau da, bakoitza berea... Neri gustatzen zait filosofia hori asko, do it yourself filosofia, ze egite zaitu zure gauzen erantzule, zure gauzen kontrolazuk daramazu. Eta gaur egun... Eske, azkenean baitare, ba, bueno, gero itzingo dugu fanzinaz, baina fanzinean momentuaten esaten dut, eske kontua ez da DIY ala hil gustatzen zaidala. Osa, do it yourself filosofia gustatzen zaidala. Eske momentu ondan da edo hori edo ez dago besterik. Batzu ontzat, ez esan nahi dut. Itxoite malin badezu, disketxe batek, agente batek, ez dakizerk, zure karrera derrepente gailurrera eramatera, ba, ez zoa zinora, hartu zuk, riendak ez, aho ualak, eskerrek asko La Salvador, hartu aho ualak, eske joi asko guztien zetitzori, eta ez eraman zuk, ez, zure bizitzaren aho ualak.
0: Bai, bai, ez da, egia da, desango dugu, ez, gaur egun, ez da gintik bintzatorela ikusten dut, izan diskoetxe, izan agente, izan promotora izan dena delako, erremintak direla gehiago,
1: bai.
0: Baina zuk mugitu behar duzula, bai. Ez baduzuzuk mugitzen, bueno, ma batikoa, bai. Denentzako ere ez dituzte begiak izango.
1: Claro, claro, asko gera, putzu hontan asko gera. Eta gero ere beste ideia hori elkarrekin, ez? Elkar laguntzearen kontuan, ikuste badagoela defizit bat horretan, ez gezurrik esango, eta neri behintzat, jo, igual momentoren baten faiatu konun, o norbaiti utxe ingo nion, nik kontuatu gabe, baina normalean beti saiatu izan naiz, ez, elkarri laguntzen, nik laguntza eskatzen, baina baita ere laguntza hori ematen behar duela usten dudan horri, ez? Eta garantzitsua da.
0: Bai, garantzitsua da. Garantzitsua da, ze bidean ikasi egin behar da, eta zuk zerretik ikasten duzu, beste zerretik ikasten du, eta partekatua denean kontua, beti ere, ez, errazago, eta garbiago geratzen da, eta errazago ulertzen dira gauza asko. Ahotsak, den-denak zureak dira diskoan?
1: Haber, utzi pentsatzen, bueno, MDJ
0: bai, bueno.
1: Koruak enduten. esango nuke, kasu honetan, baietz. Igual gero entzungo dugu zehose, eta esango dut, ostras ez. Esango nuke, baietz.
0: Ez, hori...
1: Bueno, Txarrik ere kororen bat egin du. Beti ere, behar izaten egunetan, koro espektro handi bat, eta hotx grabetan ere gotea indarra, Txarrik sartzen ditu.
0: Bai. Ez da gela zure hotxa filtratuta, edo zure hotxa pitxaldatuta, edo lako hausak ez dago.
1: Saiatzen geha koroak nahiko
0: organikoak izaten.
1: Saiatzen, bueno, batzutan ez, Batzutan efektua azpimarratu nahi izan dugu, eta jarri.
0: Hori, entzuleari introatik garbi usteko, entzuten duen horretan, bueno, zerbait agertu edo desagertu edo egingo delako. Eta bapatean, bueno, introko ahots sampler bat entzungo dugu, hemen, zefinin.

0: Gracias, egiten dizu.
1: Ja bakizkizu kortean, eh?
0: Batzuk bai. Gainera, joe, bada, niri eramaten hau 2000-etara kantunak era bat, MTV.
1: Piskat?
0: Eramaten hau.
1: Ba, litek, eh?
0: Ni eramaten hau.
1: Aha, bale.
0: Eta besta gozatzu, non kokatzen zaren.
1: Bai.
0: Bomba beltzetan.
1: Hori da,
0: disko honetan desente ikusiko dugun gauzetako bat.
1: Bai, beti ere musika beltzak dituen sinkopata aurrera eta pixkat jugete hori kenduta, baina esango nuke saiatu gerala abesti askotan mantentzen bombo beltzetara.
0: Bai, eta bueno, esan dut hasieran bazegoela holako sampler bat, horra hotz batzuk, jakineko nuke zer den, ze hasieran esango ez zer uste nuentzela.
1: Zer?
0: Inork ez du beharren zati bat hartu, efektuak eta eman, eta erdi reverse batean jarri, eta baina zaten erreversan ez zen horrela entzungo.
1: Diozu hasieran bele erraria hori?
0: Hasieran entzuten den ahots hori.
1: Bele erraria.
0: Hori esaten du?
1: Bele erraria erori zen muturre zerura.
0: Hasieran hori esaten du?
1: Hori esaten du.
0: Ba, ez nez konturatu ere egin.
1: Ba hori da... Kapa pilo bat egin genituen, baina ez da sampler bat, da momentu horretarako egin genuen, sortu genuen zatia, eta da talkboxa.
0: Talkboxa hor zegoen.
1: Hor dago. Eta hor bakarrik, nik leku gehiagotan sartu nahi nuen egia esateko, baina zaila egin zaigu instrumentu hori dominatzea. Bai, ze oso zaila da ahoskatzea eta ulertzea zer esaten duzun, orduan.
0: Edo Ritxi Zamora Sanbora zara, edo...
1: Hori da.
0: Ba, garek ere kontuz.
1: Oso pendienteak, ze asko gustatzen zait talkboxa, asko gustatzen zait, asko. Zani... Momentu ondan, da, dakadan gauza pendiente ineetako bat. Baino oso zaila da oskatzea, dakazutu ahoan, babak erortzezik usada, oso ortopediko eta pixat zikina. Eta hori, tardun etxarrik azkenen ikusten, ez genula lortzen, ulergarri itea, eta betxo hain ikere, kustetzuk ez duzula. Ulertu,
0: ez dut ulertu, ez.
1: Bueno, etzan asmoa ere super ulergarri izatea, eda mensaje kriptiko bat.
0: Ados.
1: Ta listo. Baina jarri zitun kapa gehion, nere ahots normala, gero beste ahots filtratu batzuk ere bai, orduan dira hainbat kapa.
0: Baina horrein jabadak egu zer esaten duen, hortaz urren horrako ez dago itzakirik. Bi kantuetan, baxuak, ze desberdin dauden, soinu desberdina dute, baina ze presentzia duten.
1: Bai, baxuak aurten, bueno, aurten diskonetan, kriston presentzia eta kriston kaina daka, eta bestela galdetu jozu Maria Antune taldeko baxu joleari, ari dela izerdia botatzen.
0: Sufritzen.
1: Baina superando pasatzen, hori esan dit behintzat.
0: Begira.
1: Bai.
0: Ba, ez gainera, ikasi beharko da, horrein efektu desberdina ditu basuak, kantu bakoitzean bere gauzak ditu,
1: bai.
0: Sonoritate desberdina du.
1: Bai, bueno, hori diskoan, zuzenekorako ikusiko dugu ea dena soinu berarekin mantendu, garbi eta distor bakarrik jarri edo, bueno, jugo bai ikusten, hori orain digaratzen.
0: Claro, ze batzuetan ez, egiten duelako filtrazio moduko bai. Batzuk eta baude, eta soinu oso espezifikoak dira, ez?
1: Bai, baina hori gusten zaigu banantzea, hori da, diskotik zuzenekora nahi dugu, behintzat, zehose...
0: Bai, ez da.
1: Ez dorrintzea.
0: Gero, egin du, zuk esan zu, korteak eta hori dena, baina oso oso kurioso da nola egiten den zabaldu kantu erabat, berez ere itxi erabat.
1: Ja, bai.
0: Wow, efektu sorpresibo egiten du, gainera, ez dakit tendentzia azkeneko urtetan hori ere bada ez. Norbait ere klimaxera eramatena guazela ematen duena, klimaxa pum.
1: Hori da. Nik, hau, talkoal, ni nahi nuen abesti bat, eta bat, pare bat abesti daude diskonetan, baina honekin nahi nuen egin abesti bat, bueno, bere mezuarekin eta hori dena, baina baita ere ekoizpen aldetik nahi nuen eukitzea estribillo lehor bat. Gogoa nuen hori egiteko. Ze popare munduan, bueno, egin izan den zerbait da, estribillo antiklimatiko bat, ez? Osa, dela hori, pre-estribilloan zoa zera ikitzen, gora, eta erbende, xup, eta estribilloa da, bateria, eta bajua, lehor, eta ahotsa. Eta hori nahi nuen egin.
0: Egin duzu. Baina, hiru estribilloak desberdin daude, ez da?
1: Hori da, gero, graduazioa aldatzen, pixkati igotzen doa intentsitate.
0: Elementuak gaitu, agertu, desagertu.
1: Hori da, bigarren estribilloan gitarra sartzen da, gitarra funkia sartzen da... Koro gehiago, zait.
0: Ba dago, bera da.
1: Azkenekoan sinteak ere, bai.
0: Xehetasunak, ez? Azkenean, bueno, hori ere, ba zegoen simplifikatzea, baina ez.
1: Ez, zergatik. Bueno, hori ere etxarri galdetu. Nik ere askotan, ni izaten naiz berari izaten diona xinpera jotzeko, eta beak ez du nahi.
0: Ados.
1: Hori pixka bere tokea da ere bai, eh? Ados. Kapa asko sartzea eta asko elaboratzea bestia. Ados. Bueno, kriston langile da bakizu.
0: Bai,
1: eta gusten zaio dana nikelatuta uste.
0: Bueno, eta gero, ipatu behar, saksoaren soloa.
1: Bai.
0: Nik hasieran, Claro, nik entzun nuen da bizikoan, ez nekien fino hortzegoen nik.
1: Claro.
0: Eta esaten nuen, joder, pentsatu nuen txarri eta bion artean egin gozatzen dut, esaten nuen, joder, teklatuaren sintearekin, ba, liburtegi ona, baina, ze solo komplikatu sartu dute hor, hori, yeah. Ez da sinisgarria, eta ikusten dut, fino dela eta esaten dut, wow. Nola?
1: Bai.
0: Ostras.
1: Fino, ez que krak bat da.
0: Esto solo da.
1: Bai, jo, eskerrik asko.
0: Bai, esan dut.
1: Bai. Ni oso pozik gelitu nintzen, etorri zan egun baten estudiora, eta saxo, a ver, ondo esaten dudan, Saxo alto. Altoa, bai. Altoa ekarri zuen, txikiagoa dena. Bai. Eta ze bestea bera jotzen du tenorea berez Ferminekin, baino entzun zuen abestia eta esan zuen, ai, nik uste honek eskatzen duela agudo puntu bat hor pinoi pixkat, pina pixka botatzea, eta karri zuen altua, eta hor.
0: Hori intzun,
1: zatika, baina oso. Hori improvisazio izan zan. Eta de hecho, beratzean komentzituta, eta etxarreta biok, besedez, hori barruna.
0: Baiz, improvisanagatik ere, konstantzia aizearen indarra, ez? Ze hori da askotan, ez? Aizazko instrumentu da, birik ekin egin behar da indarra.
1: Hori da.
0: Eta indarra mantentzen du, eta ostras, nahiz da improbat izan, eskala... Nahi esu mazela, baina...
1: Oina bertu zeneko orako zengo deun, saxo horrekin.
0: Kapa.
1: Ja, ikusiko deun.
0: Izan daiteke. Bueno, Sefini, hemen letran, ja, saldi bat, oso nahi dut zen, bolok ikuste espiritu industriala bihurtu da.
1: Total.
0: Baina baita guretzako ere, esan edatzen.
1: Zurentzako kasetari moduan ere, bai, imaginatzen dut, klaro.
0: Bai, nik uste dut hori badela, ez?
1: Ez que musikari moduan da pasada bat, eta ni josaiatzen naiz kapa hori gainetik kentzen eta juten ja benetan disfrutatzera eta ikusle xalo ez jakin baten moduan, tio, baino ja nahi gabe aztezea, hori da, ari da, sinte bat erabiltzen, da, zenbat gauzari dia disparatzen, ezakize, eta, jo, ikusituzu argiak, ze guapo, galetuko diegu gero ze marka diren, osea, eske horrela, tio. Eta bai, abesti honekin nuen gogoa izateko abestia lai bat, dans estilokoa, pixkati diem, bueno, hori guztia, baina letra pixkat pesimista eukitzen, ez? Osa, tipo dantzan negarrez.
0: Ados.
1: Eta, bueno, pues, letra ere nahiko azkaratea zitzen zegia da, olako pentsamenduak askotan ditu dela, pesimistagoak. Bueno.
0: Asko gustatzen, gurasoen bi mezuak. Nola baitere, batek animo.
1: Aha.
0: Artu duzun erabakiarekin dirudiez, nola baitere, amaren mezua. Eta aitak, bueno, hemen nengo gara, esan dut, espada ondo ateratzen, lasai hemen gaude, baina berdindu zekuraso eta nork zer esaten du baino gehiago, babes hori sentitzea.
1: Claro.
0: Nik uste dut hori dela horra bez, garrantzitsua.
1: Guztiz. Eta egia esan badira bi esaldi nere gurasoak representatzen dituna, bata ama eta beste aita. Ama da beti, baina ez una benga nizurekin atopetal, eta nire aita, oso ondo baina ondo pentsatu ez du, osea, oinak lurrean.
0: Arrazionala, ez?
1: Oinak lurrean, arrazionala, baino babes, bai, babes leku izan nahi duena, beti esaten dira nali de, bueno, gu beti egongo gera hor, laguntzeko, eta beti, norretik eskaintzen badizu lan bat, finkoago eta errexagoa, bazpare hartu,
0: Ez, baino bi emezu egin, eta ostras, bada, ez? Artista bat entzeko oso garrantzitsua dena,
1: bai,
0: ez? Babes hori, babes hori sentitzea.
1: Egia esan sortea daukat, tokatu zaizkidan gurasoekin, bai.
0: Bueno, itaka asutan, tempo behera. Eta hemen entzuten edo entzuleak fijatzea kaxaren soinuan.

0: solo a.
1: Bueno, nik ez dezu alderaren, ba, hori. baina, ba, ira, pof, musikalki hain bat gauza ba hau da. Hemen gau ni hau. Oa. Eta gero, arrakazta, arapaladan. fonetika eta kantaera. Bi gauzak kantu honetan atentzioa ematen dutenak.
0: Bai.
1: Buelta bat eman diozu zure kantaerari, hori niri dipena da.
0: Bai, joe. Ez da rapera iristen, baino bainuen gogoa egiteko abesti bat boom bap estiloan, zau da, 80 BPM, zau da, boom bap, puro iduro, berez, gero egia jantzi degula, oso hip hoperoak ez diren gauza gehiagorekin. Eta baita ere soinua 80 markadara eraman nahian. Eta kantaeran bai nahi nuen, joe, abestua izatea, baino pixka fraseo tankera eukitzea, ez? Bueno, introan ere badago beste zati bat itzegina. Diskan badaude, hain bat pasarte.
1: Hori da.
0: Non nahi izan dudan pixka rapera sentitu. baino ez guzti.
1: Baina zure kantatzeko modutik pixka bat aldentzen zen, orain arte egiten ari zinenetik noretere pixka bat aldentzen zen, nahiz eta, ez? Bueno, ba, ni horiek eta horiek. Bueno, bai, nena oso ya, ez musika beltzaren oinarriko atzeko koro hauek edo.
0: Bai, claro.
1: Elementu horiek ez dira desagertzen, baina gauza berriak txertatuz.
0: Hori da, bueno, Eliarren ere egin izan ditut, pasarte batzuko laitzeginak, errimatuak, eta blablabla. eta gogoa nuen, horrenako abesti bat egiteko, ez dakit, nuen.
1: Kaxa, grabatu eta gero sortua. Ez dakizo.
0: Ez dakit.
1: Soño oso berezia duz, alambren vibrazioa pila bat destekatzen duen.
0: Gogandet, a ber, txarri grabatu zituen bateria guztiak, osea, danak disko osokoak, Egia da gero, nasketa egiterakoan, abesti batzuk eskatzen ziotela bateria organikoa gehiago nabarmendu zedin, eta beste batzutan midian egindako bateria gehiago nabarmendu zedin. Eta kasu honetan, abesti honen kasua nahiko hibridoa dela esango nuke.
1: Zaila
0: nahi genuen boom bap estilo hori nabaritzea, claro. Oso kaja de ritmos tankerako ritmo bat eukizezan, baina baita ere joa zegoela nabaritzea. Bai. Baina pena bera ez egotea gaur, berako beto azalduko zizuken.
1: Bueno, abri dira berari galdetzeko kontua.
0: Hori da.
1: Ez baina hor bada. Eta gero, sinteak, liburutegia infinitoa bihurtu da ez?
0: Bai,
1: disko honetan,
0: claro.
1: Saredot. Pila bat daude. Eta desberdinak, estilo oso desberdinatakoak esan zu. Laura gehietakoak ja, baina, bueno, papata sartzen dira elektrikoagoak diren batzuk. Gero ez batzuk dreamiagoak direnak.
0: Gurretan sekulako askatasunarekin sentitu gera, ia beti, ze karo, zupentsa iten dugu, abesti gehienak iten ditugula, bueno, nik etxean hasi, gero estudiora eraman eta estudioan etxarriren liburutegiekin saltxeatu. Eta etxarri ditu liburutegi pilo bat. Orduan, ez dakagunez... Hori aurreko diskarekin eberdin esan genuen, ez dakagunez ideia hundirik estilo hauen eskuliburua zein dan, ez? Basko desaten dugu, egoazen bilatzea, eta aztenga soinua biratzen esan arte, hau, eta jartzen dugu.
1: Bilatzen dut.
0: Eta orduan, basko ez dira errepikatzen, abestitan zehar. Batzuta esaten dugu, jo, guazen koherentzia pixka mantentzera, erabilitzen dugu, ita kasutan erabili genuen izinte hau hemen ere bai. Venga, pues venga, bai. Minu koherentziaren gatik.
1: Ez izateko hain eklektikoa eta ineroa. Eta gero atzetik etorre berduenak teklatua jotzera, ba, ez da inerotu ez da ere.
0: Bueno, gero simplifikatuko dugu pixka.
1: Baina ez da inerotu ez da ere. Ze, klaro, gero teklatu jotzaiak ere nahiko du alden gertuen ibili.
0: Bai, claro.
1: Eta horrek sortzen
0: duen. Hortxe dabil zara ere izerdia botatzen.
1: Hori da, dagoena. Bueno, egal egiten. Zergatik egal egiten?
0: Bueno, ba, sinintzelako, rap zati horren letra idazten, eta nola, bueno, abestiak itzietu pixkat ambizioa, zure buruari mozteaz, ez, espektatibak, ez, pixkat hori danaz. Eta hor esaten duena, batean kontuatu nintzen hori, nik askotan ametsa asko ditu dela, baina ametsoien egoak mozten dituen lehenengoa ni naizela. Osa, pixkat... moralak edo askotan frenatu egiten nahuelako, edo pentsatzen duelako ambizio txuegia izatea ez dela ona, ez dakit, ditut hor gatazka mental oso jebiak, eta orduan, txantxangorria eragal egiten, gelako zapaian eragal egiten, iruditzen zidan oso metafora egokia. Ni momentu horretan sentitzen nuen horretarako ez egal egiten ari naiz, baino ez naiz gelatik ateratzen ari. Osea, hor nago, bueltaka, eta aterako nintzak, leioa hor ikusten dut, baino ez naiz ateratzen, egal egiteakin nahikoa dakat. Eta orduan esan un, joa, eskeitoitz, eske gainera izo sofana, orduan esan un, bape, jazta.
1: Eta itaka asutan, zerratik itaka asutan?
0: Ba, askotan, bueno, panorama ez dakagulako oso erraz, ez? Askotan, itaka dio danean, itaka dazkenan etxea, izan daiteke zure helmuga,

0: gitarra horrek hartzen zuen eta pixkat pon, so what, eta horiek ekartzen dizkia pixkat zati horrek, Baina zen esaten nuen, zergatik, ez dakit. Ze karo ez du zer ikusik.
1: Niretzako da gehiago Florence.
0: Florence, begira.
1: Abesti hau. Ez dakit esaten zergatik, porque...
0: Bueno, ez azken diskotik ez dut uste, ez da?
1: Ez dut entzun azkeneko diska.
0: Bada pixkat, hola, ambientalago...
1: Vale. Baina bai, soka hauek, pop rock, estilo hau, ambiental, momentu oso ambiental zeak dituna, abesteko modua edo melodia, nola eraiki nuen, ezakit, niretzako gehiago referentzia bezala Florence hartu nuen.
0: Begira.
1: Baina gero ere, estribillo aldetik, baitare jo nuen disko garaiko tipo Flashdance eta horrelako.
0: Bai, baina badu eraberean. Aurreko diskoko soken lotura hori ere badago, inork ez du beharren, justu badagoen sinte, ez da egin sinte berote den?
1: Izan daiteke, bai, sokekin ez dugu gehiagin experimentatu, eta, badago bat ondo sonatzen duela irutzen zeguna, eta horretara jotzen dugu beti, bai.
0: Ez, eta hor badago akaso, bai, eta zerk, hau da oso Flashdance.
1: Bai, da oso Flashdance, bai ez?
0: Oi, bada, break hori, bada ez, zerk, hau da, bada. Eramaten zaitu horretara espairi gabe.
1: Bai.
0: Eta ala ere, santituen gozei ez aparte, sekulako hotz festa dago kantu honetan.
1: Bai.
0: Ez tirudiak aso lehen da biziko entzunaldia, baina jartzen baldin bazara,
1: bai.
0: Badaude.
1: Abesti asko, oza, abetsa asko daude, bai. Bai. Jo, eski abesti hauen genuen aspaldi, orduan, bai. Karo, porque hau ez dute samaino, disko hau eraiki da, petatxoka.
0: Ahaltzen nuenetan.
1: Hori da, ahal nuenetan, tal cual. Eta orduan, badaude abesti batzuk direnak atzokoak, literalki. Bai. Ez literalki ez, baina, iaia.
0: Bai.
1: Eta beste batzuk direnak daukatena urte eta zehose. Hau da horietako bat.
0: Karo. Bira, mundu bira batean, murgildu eta ibilizare eraterako tartean. Mundu biran ari zineten bitartean egontzen sortzen momenturik diot.
1: Bai.
0: Bapatean Mexikon zaude. Eta eraman ordenagailu horre izango zenuten pentsatzen dut.
1: Ez da mota horretako sorkuntza, ez da, baino bai... audio noten sortze prozesua, hori bai. Ni, karo, bira honetan, bira honek egin didana da denbora asko... okupatu, kendu esan barunen, baina ez dit kendu, de hecho, oparitu dit denbora, ez, beste gauza batzuetan erabili alizateko, oso gauza berezgarrietan, baino ez nekan denbora askorik sortzeko, baina bai lortu dut, bueno, eukidet inspirazio pila bat, eske azkenean jo, jendez den irekin elkartzen, ikusten beraien nola ikusten duten musika, ze unibertsio dakaten, ze claro. Nola inspiratzen diren, Ferminen abestiak berak, a ber, ez dakain jungo influenziarik Ferminen adiskonek, baina bai inspiratu nau sortzera.
0: Mena.
1: Orduan, bai adibidez estribillo errepikakorragoak egitera, hori badela Ferminen hau adibidez.
0: Estribilloaren gakoa, ez da?
1: Bai. Betin ere estiloan, eta ez bere estilotik ez dela hartuta, egia san, baino bai, jo, ba, mantra hoiek, bai, ez? Jo, estribillo itxaskorrak pentsatuz jendeak nola nahi dudan gero gozatzea kontzertuetan, ez?
0: Claro. Bai, ez, baina eta galdetzen zuen hori, ba, hori, ez, audio, no? Erodetein direnako gauzak ez momentuak eta, bueno, esan.
1: Ez, diskoaren azken aurreko abestia, ez dakit, danak entzungo ditugu?
0: Bai, noski.
1: Bai, bale, posa, itzengo, gero, baina hori sortu zitzaren pelikula bat ikusten, eta da gari zan nintzen salatik grabatzera. Hautsa, bai.
0: Ostras, puntu horretara nio, Puntu horretara nio, sortzaileak, ba, hori, ez duela atxeden ikartzen. Eskotan esaten da, eta argi geratzen da. Bueno, optimismora kondenaturik esaten duzu, hori ere bada, ez? Do yourself ekarria, ez?
1: Claro. Bai, azkenean optimista izateak ostia lana dakar, Neri lan handio eskatzen dit. Batzutan asko zer erosoago da pesimista izatea.
0: Que esatu takitxoaz?
1: Bai, jazta, joizte gazkinagon, eta jazta. Eta optimista izatea, como, venga, ba, hau egin behar da, eta bihar, eta ze bihar esatu gana izgoizego zortzira, eta ingo eta, eta bua izango ala ostia. Eta gero ere, kondena diot, ze, jo, askotan optimismoan txertatuta egoteak beti dakar, jo, ba, espektatiben auzia beti, ez? Gero ez bada agertatzen, zuk uste ezuna gertatuko dela, ba, ostia handia izan daitekela, ez? Orduan da pixkat gurpil, beste gurpil eroetako bat nere bizitzan.
0: Bai, baina...
1: Kondena bada, azken finean, baina optimista izan behar da, nik uste.
0: Bai, aurrera egiteko, ez, claro, eta batez ere gauzak sortzeko.
1: Bai.
0: Bueno, pesimismotik ere sortzen omen da, baina betikoa da, bai, iluntasunetik sortzen da, bai, baina iluntasune iraganean dagoenean.
1: Claro, eta behar de...

0: duzu akulio bat aurrera egiteko, ez? Bestela, ez duzu, ez, eske motivazio izpi bat behar da, bestela ez duzu zer egiten.
1: Ba, ba, ez dago inolako zalantzarik. Bueno, bagoaz urrengo kantura bila, ze ardiak kantuan, hemen ere, sarrera, bueno, interesgarri bat topatzen dugu.

0: Bueno, hasierako gitarra hauek. Ze gitarra mota dira, ze gitarra dira, zenba daude?
1: Buah, ez dakizu. Ez dakit. Dago akustika, dago elektrika, daude filtroak, daude, eski, claro, ekoizpenaz nik ez dakit.
0: Buah, baina, da, hasierako gitarra eta esatu duzu, zenba gitarra eta daude? Zer, akustika bat entzuten da, baina elektriko entzuten da, eta... Kontuz. Baina, lehendabiziko minutuan gertatzen dinen, pila gauza daude. Aldaketa asko daude, minutu bat. Ja, claro, entzuten duzu, da... Akaso, oituta gaude, ez, ama ost, hogei segunduko zeratela, baina, irutan zatituz gero, iru ril daude hor, esan edut.
1: Bueno, ba, izan diteke, bai.
0: Kantuaren eraiketa ez dakit nola izango zen honena.
1: Jo, ba, upak izun izkoan, itxialdiko bestea besti bat da. Hala, bimia eta hogeikoa. Bai, de hecho, sortua, inongo pretentxori gabe, proiekturik existitzen etzanean, sortu genuen. De hecho, itxialdian sortu genitun aste baten buruan bi abesti bata zen hau, eta bestea zen besarkan azazu, Beleren lehen diskoko azkena.
0: Kamisetak berriz ere eginda.
1: Eginda, hori da.
0: Bide batez.
1: Hori da, eskerrik asko, Iker. Bai, bi abesti hori sortu ziren, eta Bele sortu nuenean, ez nion lekurik ikusten abesti honi.
0: Ados.
1: Zezan oso iluna, oso dantzagarria, oso, ez da, tekno, baino, badaka, zerbait iluna, hola, elektronikoa, zezan una, hau ez da Bele. Baina, Bele 2.0 disko honetan, ez?
0: Ano.
1: Bai, ikusten nuen, ikusten nion lekua, eta orduan...
0: Eta oso dantzagarria da.
1: Bai, horregatik.
0: Eskatzen dugu.
1: Bai, da pixka retro, baina badu zerbait, hasiera da oso Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake.
1: Bai.
0: Ah, bueno, bai.
1: Sarrera, laroita margarren amarka bukaera hor enzink. Bai,
0: gitarra akustiko horren, erdi txoruz bat, baina ez dakit txoruz ibote duen. Baina erdi txoruz bat hor.
1: Baina ikorrez, ez zin izutu batzun.
0: Brillante hori, ez? Brillo hori.
1: Baina gitarra jotzeko modu benz. Taradana, taradana,
0: taradana. Bai,
1: da bastante... Pop, laroita margarren amarkadako pop kutsu hori hartzen diot nik aranbiarekin pixkatu.
0: Gero, bukeran, arpegiator bada, horretik entzuten dena.
1: Bai, arpegiadore deixente daude diskoan ere, bai, hori da beste puntu bat. Bueno, aurreko diskoan zeru irabazin bazego, baina hemen gehiago potentziatu dugu horretan. Bai.
0: Bada elementu bat, engantzatzen, ez nire bentzat, probatzen hasten zaren, engantzatzen duen gauzetako bat, bada soinua topatzen dizion.
1: Begira. Ni, oza, etxarri fanagoa da arpegiadoren nani, baina. Bai, bere ideia izan dira, txertatzea, eta egia esate baizut, irabazi dutea bestiek hoiekin, baina ni a priori ez naiz izan, eta hori oso txenteroa naizela, baina bueno, beste gauza batzuekin naiz gehiago, ez? Bankarekin, aizeekin, sokak, ni naiz oso soka zalea, eta kasu honetan pixkakendu ditugu. Baina, bai.
0: Bueno, izarrak ez dute entzuten, zentzubiko itza du?
1: Ah, ez.
0: Badez pa, aldatu behar nuen.
1: Que va.
0: Ikusitan ondik ez zetorren diskoa, eh?
1: Ja, bai. Ez da inori kritika.
0: Ez,
1: da,
0: bai.
1: Izarrek, pues hori, azkenan desioak oso zaila direla betetzen, eta ez dagoela bakarrik zure esku, betetzea edo ez, gutxiago musikan.
0: Bai. Horregatik ez, justizia pixka bat ikusten ez zaten, bueno, akaso hortik ez zerra edo.
1: Ostras, ez nire eta pentsatu hori pentsatu zitekenik, baina bai, klar.
0: Ikusitan du yourselfetik entoztela.
1: Claro, nahiz asko jotzen.
0: Lasei, izar batzuk du yourselfen ere ibiltzen dira, ez dira asko.
1: Bai, baina bai.
0: Baina batzuk ere badira, baina hona. Ala ere, bala batek balioko balu nire irian bizitzeak beste. Men, ez dakit baute da, ba, zuzena, zu Donostiarra zarelako.
1: Bai, klaro.
0: Mezu zuzena, ez da? Bala bat zuzenean.
1: Claro, bai, pues eske, bai. Bueno, ideia hau dator, esango nuke residente edo Calle 13, bueno, esango nuke Calle 13, La Bala izeneko abestian, esaten du, joe, balen prezioa igoko bazen dute pilo bat, pues igual, gerra batzuk elirateke horren errex gauzatuko, ez? Eta aldiz, beste gauza batzuen prezioa igozen ez, osea, jetxi zen ezakete baita ere, ez? Eta horrela, ez, gerrak amaitu. Eta hori, pues hor, txertatu dut pixkan nire irian bizitzearen kontua dela, como, ostras, eskin posiblea da.
0: Lehentasun izango omen alkate berriak esan duen ez beraren zat.
1: Ah, bueno, ba, ikusi behar. Ez dakit.
0: Ez naiz fio.
1: Ez naiz.

0: Entzungo ditugu gero atzetik gauzak ere entzungo dira, eh? Baina hasieran entroan hotxak, fom. Hori, bada nola baitere, hori, garai hartako marka bat ez, horietako marka horietako bat ez.
1: Bai, eta Harmonizerekin, eta, bueno. Efekto oso laro gehigarren amarkadako egin baitere. Bueno, gaur egun ere oso modan daude, eh? Harmonizerra konkretuki, oso modan dago.
0: Bueltan etorri den gauzatako bat. Gero basua filtratuta azten da.
1: Bai.
0: Apurtu egiten da gero, da, distor puntu bat badu.
1: Bai.
0: Berriz ere, kaxaren hotxa oso berezia da.
1: Bai. Nik kariño berezia diota besti honi. Osa, nik esango nuke jo kompositiboki igual arroen honetaz nagola. Egizate bai zute. Ez da igual favoritona, eh? Osa, baino bai... Fua, que guai, hau atera zaigula, tio. Osa, zerbait, Euskal Herrian, ez? Nik ez dut entzun olako zerbait. Ez dakit, nahiko arro nagoa bestionekin.
0: Harmonizazio bereziak ditu.
1: Bai, derrepende pasatzen da super ilunetik, super argitxura pre-estribilloan, eta derrepende estribilloa da super pom, pom, pom. Eta gero dago esplosioa, ez? Bezakit, nago bastante pozika bestionekin, bai. Eta gero... normalan ez ditu gauza hauek esaten, nere buruari buruz.
0: Ba, ondo dago esatea zuk ere.
1: Bai, bai, hori erikasi behar da.
0: Gainera, bueno, urrengo kantu batean horren ninguran nere hitz egiten duzu. Hala,
1: claro.
0: Urrengo kantua justu.
1: Mm-hmm.
0: Baina aurretik horre egitezu, zuzara?
1: Zago nuke, baietz.
0: Bai. Zer bago, hau txarrekin.
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Nenarekin egindako.
1: Hori da, hori da. Bai, bai, bai. Gauza horiek, bai, eta diskoan zehar besteren bat ere badago, eh? Baina, bai, bai. Tarteka la oso gauza puntualak edo, zera, txaskidoak,
0: friskitinak
1: ere. Bai, bai, bai, gusten zaizkit horrelako gauzak. Bai.
0: Eta zati hau. Nire nagozetu uzta, batzuta mundu hona ditxu arekin buka, baina drama dantzarekin usatzen ez du nazen ezia. Horatzekoan, atzete duen soñoien, harmonizazioa ere oso kuriosoa da. Ez da gero da gara egin da, baina pixkat, baila disonante puntu bat bat duten.
1: Bai, badu, bai da momentu bat oso, oso beraka doana, ez? Elur bola bat bezala ara da beraka. Baina horrenako izpena ere etxarri den kontu, ez dakit. Hor, jarri ezun pasarte horretan bai dago la kritika nahiko implizitu bat Euskal Herriko industriari orokorrean eta bakoitzak nola erabakitzen duen horren bakarti egotea edo bere burbujan edo ez apoiatzea beste artistak, ez dantzatzea besteen dantza.
0: Hori, ez pasara gai beste artisten abestiak zurea bezala dantzateko, naiz fio. Hori oso nahi dut ezain.
1: Bai, osea, azkenen eta asko egiten dugu nahi gabe, ez? Ezakit, aliantzak sortzen dira gainea pixkat, ezkontza kontzentratuak balira bezala eta ez benetako adiskidetasunen fruitu, ez? Artisten munduan, ezakit, iruditzen zait, puntu, zintzotasun puntua falta dela. Borokorren.
0: Bai, bueno, pixkat, bueno, hortaz, bai, hortaz hitz egin aurretik, baldinduan mitoari buruz galdetzena, ze hor esaten duzu mitoren bat, ez, hasieran, kantoren hasieran.
1: Bai.
0: Zein mitoz ariota zinen galdetzen egin nire buruarik?
1: Bai, bueno, ba, Euskal Herrian hotzak gerala, ez degula dantzatzen, ez zaigula gustatzen mugitzea, bai, jo, azkenen mundu guztiak esaten dugu hori, ez? Ni nago pixkan nazkatuta horrekin, ez? Kesi ez dugu ligatzen, kesi ez dugu dantzatzen, kesi ez dakize. A ber, batzutan, jo, kontzertutara zoaz, eta ikusten da, ez? Pixkate Euskal Ua ditzen zaiona, ez?
0: Bai.
1: Hori, bale, egia da, baina igual Galizira zoaz eta ere horrela da. Igual Parisera zoaz eta horrela da ere, bai, ez dakit. Bueno, nik uste diela mito batzuk, ondo etorri zaizkigunak noiz bait, ez dakit auskalo zertako, gure oztasun hori aldarrikatzeko, baina ina handi batean ez da horrela, eta hori ikusten da, gaur egun hemen oso ondo funtzionatzen duten artisten kontzertutara zoaz, eta eromen bat dia, eta nahi, jo, kriston poza emateit hori ikusteak, tio. Eta ez da, jo, ke guai, ez? Hau sortzea talde batek, ez? Bueno, zer esanik ez Fermin Muguruzaren kontzertutan, osea, nik hori bizi izan dut eta da pasada bat, baina utzi, osea, utzita bai dere Fermin Muguruza dela joe artista super kontsagratu bat, ez? Artista berri batzukin ere, joe, Zazmerina Grisera eta dago jendea erotuta. Jo que sé, Nakarren kontzertutan ere bai jendea jartzen zen superero, Rukula, joder, Rukularen kontzertu bat da festa bat, tio, eta ez dakit, ba, egia, osea, ez da egia, ez? Hotzak gerala.
0: Da, zerk berotzen gaituen. Ez?
1: Claro. Ah, asmatu behar dezu, gurekin.
0: Bueno, hor, entzuten da, olako, kantatzen duzu.
1: Bai.
0: Ladies Night da.
1: Bai, apae. Apaeke.
0: Ezi, exatzen, Ladies Night hori da beste, edo, karo, jazalantza egin dut, lehen, utx egin dudalako, hortaz.
1: Bai.
0: Ladies Night. Zergatik Ladies Night? Ba, aparte, dantza egitea emakumen gaua aldarrikatzea.
1: Ba, hori, hori da, ez dauka beste sakontasunik, eta besti horretan sampler bezala superondo gelitzen zela uste nulako.
0: Abegita.
1: Nei, ebokatzen, xa, derrepende, zati horretan, gana stepan, ladies night, stepan on, ladies night, xa, derrepende, como, ala, eske pegatzen du, erritmikak, tempoak, bai.
0: Bueno, azken bikantuen aurretik, pixkat fanzinea.
1: Uh-huh.
0: Azalan hartu duzun hor.
1: Ba, bai, do it yourself gehiago.
0: Nik onartu behar dizut, zati bat ez du dara irakurri, naita.
1: Mm-hmm.
0: Ez du bade. Nik hori ez du irakurri naita.
1: Vale.
0: Gero, zer, bestela tip asko emango zen izkidan.
1: Aha, zondo, ez du tramparik egin ez
0: du. Hortaran induan. Ikusi dut, oi, ez du bade zati hori adibidez, pixka bat zer da, nola baitere, itzulpena egiteko modua, ze ingelesezko euskaraz jarri duzu.
1: Claro, bai, bai, bai.
0: Itzulpenak dira nola baitere, baina...
1: Berez, labur... hori da, ez egon leku asko... Bueno, a ver, fanzine esan behar da, dana eskuz egin dudala.
0: Hori da, kolaxak.
1: Kolaxak, kolaxak, letrak imprimatuta eta letrak idatzita, nik neuk pintatuta zeo zetxo.
0: Bueno,
1: eta,
0: badaude gauzak.
1: Bueno, gauzatxoak, baina, bueno. Eta bai, gogoa nuen zerbait super pertsonala egiteko. Ez que nahi nuen diskonek eskatzen zian, unibertso bisuala, ez dugu itzain unibertso bisuala, baina unibertso bisuala landudet, pila bat, osea, nahi nuen dena performatiboki eta bisualki superkoherentea izatea hasieratik bukaeraraino. Eta hasiera dio danez da lehenengo abestia da, bideopromo batean unetik, osea, esan nahi dut.
0: Eta gainera aurreko diskoko elementu batzuk eragertu dira, gero aipatuko ditugunak, ze bioklipezaz dugu itzegin, baina mendituta.
1: Ze, osea, hor da den argazkiak atean ditun otxaila bukaeran.
0: Pentsa.
1: Eta bideopromoa egin genuen ekainan. Osea, dana dago, como superpentsatua, eta nahi nuen muturrez zerura izatea unibertso bat, ez izatea bakarrik disko bat. Honek ez du esan nahi kontzeptu bat duenik, porque ez daka kontzeptua razional bat. Ni, bueno, orain prentxarako eta harina iz promo horria prestatu deu, eta zer de buruz da diskoa? Pues, eskizak, inderetzako da, 80. markadako gauero bat, eta horren bukaera dela melankolia absolutua, ez? Zola, pixkat hori.
0: Muturra zerura bere ere kontzeptu bezala, ez dakit zer esan nahi zen nahi zehazki, baina...
1: Bueno, hola labur esan da nola baita erortzen nahi zen bakoitzean erabaki dela altxatzea direktamente. Bai, askotan regodeatzen naiz, zaurgarritasun horretan, zori gaizto horretan, eta askotan erori naizela, eta musikari guztien bat aldiz erortzen geran, eta beti amildegi hartzean, eta bla, bla, bla, guztien zegu biktimismo hori. Baina, bai, nik erabaki dut puntu batetik aurrera, saiatzea bintzat, edo zein erorketa altxatze bat bihurtzen, ez? Horregatik, muturre zerura, saia.
0: Eta mezu, ez? Axola duten oharrentzako tartea. Free Palestine, stop genocide, boikot Israel.
1: Bai, hori da, fanzinea.
0: Alegia, fanzinearen baitan, nola baitere. Oso ondo, disko bat egin dut, txika, ez duzu mundua salbatuko, relax.
1: Hori da.
0: Eta erdian, bueno, gauza importantea, zuretzako dela, oso ondo, ni disko bat egin dut, baina hemen dago importatuena.
1: Hori da, fanzin bat egiterako orduan, argi nuen, az erdiko, gainera dira erdiko bi horri aldeak, de hecho, dala fanzina hartzen dezunean, direktamente irekitzen zaizu lehen bizi erditeko.
0: Grapa hor dagoelako eta tak irekitzen dagoelako.
1: Hori da, estrategiko kipentsatu. En fin. Eta hori, bai, gogoa nuen. Ze disko honek badauka baitare pixkat astuntasun edo gure ganako importantzia hori gainetik kentzeko gogoa, ez? Hasieratik. Txika, osea, lasai, ez duzula bizitza inori salbatuko. Zagian momentu txoren bat alaituko diozu norbaiti, baina ez zure bizitza aldatzen ari, ez inorena, ordun. Ez da horren garrantzitsua.
0: Ba, garrantzitsua hori da.
1: Garrantzitsua hori da.
0: Bueno, Palestina, musikaria palestinarekin baitan bazaudezu ere.
1: Bai.
0: Ikusi gainera orain aurpegiak agertzen hasi direla. Azken orduetan aurpegiak agertzen hasi dira.
1: Mm-hmm.
0: Hau da, ja, esplizituki. Bai. Baten batek espaldi mazekin nortzuk zineet, bueno, hortza dutela. Ez da erabaki erreza a priori.
1: Mm-mm.
0: Ze, klaro, boikota egitea oso ondo dago. Baina, bueno, bazen beste hainbat gauza ere zalantzan jartzera, ez?
1: Claro.
0: Ez soilik hori, baina zuk apustu bat egin duzu, eta apustu da ez da erreza.
1: Ez da erresa, eta neri etzai kostatu gau batetik egunerako tarte hori. Osa, ni honaiz udara guztia. Hontan pentsatzen, iaia burua erretzeraino. Osa, eske mundu, osa, ez banun hitz egiten, aurkitzen un lehenbiziko, osa, artista guztikin, osa, egoten nintzen edo zein egin, zuri ziruitzen hau, eta ideiak hartzen hemendik handik, eta jo, eta ikusten un, bueno, dagola, neko zatiketa handia, ez batzuek ez dute beharrezko ikusten boikota, beste batzuok bai ikusten dugu, bai, zatiketa handia dago, ez dago bat ere argi. Osa, ez da unisonoan hartu dan erabaki bat.
0: Bakoitza bere gauzak egiten ari da, bakoitza bere erare egiten ari da, eta ikusten bai. Ari nahiz, gauza desberdin asko hartatzen bai. Ari gerela, gainera.
1: Bai, eta nik gero banekan beste, ez buruan movida hori de, pos, ez dala Spotify bakarrik eta gehiago daudela, eta hor du Spotify tikenduko ba naiz, ba jo, pos, ja, hartu taken du denetik, ja, baina eskor du nire musikan orkentzungo du, eta bueno, adazken ere baki nuen azan, jo, existitzen bada mugimendu bat, ja da artikulatua Spotifyren aurka, guazen lehen bizi borrokak antolatuta egitera, ez? Eta ordenean.
0: Elkarrekin.
1: Elkarrekin, eta borrokak hautatu behar dira, ez? Ba, guazen hau egitera, lehen bizi. Hau ja, eskizke batzu badaude ja karroan. Banoa ni ere karroan sartzera. Eta aurrerago ikusiko dugu, bale, tartean Apple Musicen jarraituko dula nere musikak? Ba, bai. Baina, pues ya está.
0: Ez da bakarra, ez? Ze, karo, oso zaila da.
1: Eta
0: ikertzen azte magara, beti bilatuko dugu, bainaren bat.
1: Eta bideoklipak YouTubeen jarraituko dute, eta Instagramen jarraituko dut publikatzen, eta, de hecho, eskien neri momentu honetan Instagram kentzen didate, eta ez dakit...
0: Krisi handia sortuko zen, orokorra. Instagram edo TikTok, zure kasuan akaso TikTok ez, baina...
1: Baina Instagram da nire kanal, oza, ni jenderekin komunikatzeko kanala Instagrama da.
0: Bai.
1: Bueno, bilatuko genituzke beste modu. Bai, beti altxa daiteke errautxetatik, baina, bueno...
0: Bai, ulertzen dut. Ez nik, nik organera, kezka nagusia askorekin izan dudana, eta galdetzen ibilin izena, bai, eta Instagramek, o, metak, ez, eta TikTokek beren liburutegiak zeintzuk dituzte liburutegi musikalak.
1: Ja,
0: claro. Nik kezka handiara, bai, esan da, Spotifytik entzen bat dimaduzu, kendu duzu, baina horietan badago liburutegirik, ze gaur egun promozio tresna garrantzitsuagoak dira, kasi-kasi koiek, gero... Bilatzen da musika, eh? Ja. Hori.
1: Bai.
0: Baina bai, ostras, da horregatik esaten nuen ez da erabaki.
1: Bueno, jendeari askotan oso eskutik eraman bertzaio, eh? Nei, ez dakit zema pertsona galetu diaten hainbat bideo egin ostean eta musikaria palestinarekin bideoan ere gertu ostean, aber nere musika ez dago on Spotify, aber non? Jo, jo, nahi zentzutera eta ez dakien nun, eta ez dago, eta ni jo, ja, eske esan dut, baina bueno, eta nun entzungo zaitut, ez dakit zema plataforma dituzu, osea, pillo bat, egia esan, hau agian jendeak ez dakiz, Spotify ondo enkargatu da, jakinarazteaz edo pentsarazteaz, plataforma bakarra dela munduan, baina ez, plataforma pilla bat daude. Apple Music, Deezer, Kubus, SoundCloud, Bandcamp, pillo bat.
0: Bai, eta gehienok, gehienetan bazaudete.
1: Bai.
0: Denetan denak ez, baina gehienok, gehienetan bazaudete. Bueno, akulua, entzongo dugu, eta gero, zati bat bintzat, eta gero gainera bideoklipa zitzen, bardugu, horrein dekere hori zintzile daukagulako.

0: Bueno, azken single moduan agertu den kantua, bueno, nik esaizot. Introak anime pelikula, bo pelikula, anime, ez gainera, ez telesaila, ez pelikula.
1: Vale.
0: Hau da, intro bat gogoratzen zidan.
1: Ez kizet anime asko ikusi, egia esate baizut.
0: Ni, bo, nik anime telesan jartzen zutena, lauro gita marrara markadan, eh?
1: Jo, nik ez da dragoi bola,
0: xa. Ados. Orduan ulertzen du zergatik referentzialtasuna ez duzun, bueno, nire bera ez duzun. Beste oso da, nirea ez duela kasi zango lauro gita marratan telesaiak ikusten zidut beste batek zango, zezen izan esaten zango. Baina, zuke zai azu, thriller.
1: Bai.
0: Claro, eta orain videoclipa ikusita bazentzu hartzen du guztiak, ez?
1: Bai, videokliparen bukaeran saiatzen naiz egiten thrillerreko dantzaren antzeko zehose. Pixka gogorarazteko. Bueno, mamuak eta pixkat ikuspegi ilun Halloweenero hori erabiltzearen asuntua letratik dator, ez? Azkenean nire mamuak erail ditut eta, bueno, osea, berez da oso abesti positiboa, ez? Da pues, bai. Nere mamuak hil ditut eta sentitzen naiz super ondo nere buruarekin.
0: Bai. Zure lana zarro.
1: Nere lana zarro, hori da, hori da. Baino, jo, ba, literalki hartzen badezu, claro. Pues zure mamuak era hil ta hola, bai, hartu zian oso kutxu, bai, alnuela egin videoclip bat, pues thrillerren hildotik edo lako zerbait dala, beldurra baino komikoa, ez? Beldur bai, komikoa. Piskatit el txuz.
0: Bai, mamu memeak jarri dundik.
1: Mamu memeak.
0: Bai, piskat agertzen direnean, zure atzetik agertzen direnean, pein.
1: Bai.
0: Piskat komikoa.
1: Claro, komikoa izateko asmoa daka. Bai, abestia da oso jolastekoa, ez? Eta letrak ere bai, eta bideoklipa ordun ere nahi nuen alakoa izatea. Eta bideokliparen hasieran agertzen dena da kuadro baten irudikapena, Artemisia Gentileskik egindako kuadro bat, 1600 apikoan, 1620 ustet, eta da Judith Holofernes dekapitatzen. Bueno, da berez pasarte bibliko bat. Baina, bueno, kuadro horrek eukizuen garrantzia handia, ze tipak etzuen egin pasarte bibliko bat kontatu nahi zuelako, baizik eta bera biolatu izan zelako, eta ari zen pixka representatzen bera bortxatu zuen horre ura hiltzera izala.
0: Bigarren aldiz bortxatu izan dakoaren paperan jarri eta hiltzen.
1: Bai,
0: hori lehen ere egin zenuen.
1: Bai, joan baten dugu pixka obsesio daukadala, edo nik, ez, zorionez ez bizinik hori, baina bueno, bai,
0: baina,
1: bai
0: da pixka bigarren. Egingo zenukeena. Ez nola
1: egiten, eh? Gero, nik uste egiaren orduan enukela hori egingo. Ze oso zentzu duna naiz. Baina, bueno, gogoa ematen du ez, batzutan.
0: Normala denez, bai, bortxatzaia hiltzarena.
1: Bai.
0: Nik uste sentimendu unibertsal bat beharko lukela izan. Baina, bueno, noren aurrean beldurrik ez ala ere? Diozu, beldurrik ez, baina noren aurrean?
1: Bueno, honek gauza konkretu badaka, atzean ez dudana, esango. Baina, bueno, boterearen aurrean.
0: Ados.
1: Azken finean, da, botereari beldurrik ez, askotan botereak boterearen abusua egiten du, eta bueno, nik uste jende asko sentitzen garela batzutan gaizki tratatuak boterea duen figuraren batengandik eta beldurra handia diogula aurre egiteko, eta bere aurrean aldarrikatzeko arro gaudela, ez gaituela ondoratuko, ez?
0: Zuretzako kantorak eta sefinik badute giroan antzekotasunik?
1: Bai.
0: Ados.
1: Asko. Aundia.
0: Ze, bueno, ez, hemen metrika eta ritmikaren lana.
1: Uh-huh.
0: Badago hor, eh?
1: Dai.
0: Egiten dituzu hainbat gauza, itzak neurtu behar izango zen dituela pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Erritmoa sartzeko.
1: Bai. Zefinen agian gehiago azkarragoa delako, ez? Eta, zango dizu, banik. Hori, osea, letra sortzerakoan baino, kostatu zitzaidan grabatzea eta ulergarri izatea, afinatzen nuen bitartean eta danak tempoan ondo zegoen bitartean. Osea, zaila erronka izan da.
0: Kano.
1: Bai, eta biek unibertsio bera partekatzote bai.
0: Eta hemen badakiteko zatian jaitsiera hori. Badakit. Hor, jaitsiera horiek eta ez, badira. Hor gainera, azken sinte bat ere agertzen da hortik, desberdina, eta, bueno, badira.
1: Bai, bukaeran inkorporatzen dira aizeak, ere bai, metalak, orain, abestia osoan ez direnak egon, eta bueno, hemen gauza.
0: Bideoklipa ez aipatuz, bueno, akulua, Alain Martinez egin du.
1: Bai,
0: Holy
1: crack.
0: Kolorean, ba.
1: Bai, ez da.
0: Kolorean niretzako da, esatu zu, este cinematografiko gratuen kolorean.
1: Bai.
0: Claro, da hori nik pantailerik onenean nuen laikusiko. Zan edot, horrek ere eragiten du, ze paneletan ikusten duzur guztiak. Baina badira, hain bat gauza, bueno, hor katea ikusten da, katea aurreko diskotik dator,
1: bai.
0: Adibidez. Baina Basamortuko bideoklipearekin ere, Basamortu azuek egindako bideoklipa, etxean egindako Do It Yourself egindako bideoklipa.
1: Total.
0: Hor galdera bat, dutxan agertzen zaren, baina ontzen agertzen zaren, foko bat dago edo argi naturala da?
1: Foko bat da, za, de hecho da linterna bat.
0: Ados, zalantza izpio bat hor sortzen zuen, gero limoia begira botatzen zuen, bueno, hori erokeria bat iruditzen zuen, da za begiak itxi sartu
1: zuen. Ez hori beste pikatzen, keba, fuerte itxi ditun.
0: Baina badira, elementu batzuk, niretzako errepikatu egin direnak, eta esan duzu unibertso landu bat, ez, badauela. Batean, agertzen zara negar estiloko malko more batzuekin, glitter desentenekin, eta bigarrengoan begin guretan odola agertzen da.
1: Bai, Basamortuaren?
0: Ez.
1: Bestean, bai, claro.
0: Bietan begiak zikinduta dituzu.
1: Bai, hori da.
0: Hori propio dago eginda.
1: Bai, negarraren errepresentazioa pixkat. Bai. Baina esan behar dizut era berean, intentzioa bazen ere, akullurako bukaerarako sortu zitzen makillajea izan zala zipristin bat, eh? Osa, horrela galitu zen, benetan nire hori zitzaik.
0: Ados. Bai,
1: zipristin. Bai.
0: Eta gero, jantzia.
1: Bai.
0: Baserritar edo kanpesina, ez dakit.
1: Bai.
0: Bietan badago, batean laranjekin zauden iruian, eta bestean, ez, pixkat epokako baserritar horren representazioa. Ni bi gauzoiek ikusi ditut, eta zaten, ui, kurioso egin zaitu.
1: Bai, bueno, segatu naiz nola bait, abertzaia zen, ze bat azan alainek, ekipo, naiz da txikia izan, baina ekipo batekin grabatutako bideoklip bat, jo, beste korte bat duen, beste faktura bat, beste kolore bat, egezta, bestea etxean egina, baina bai, esan bezala nik unibertso hau aspalitik neukan pentsatua, eta jo, lana dagola atzean, ez, eta koesio la minimo bat, orduan, ba, posten hau.
0: Eta gutxerekin asko.
1: Bai, saiatu.
0: Hori da beste gauzetako bat, gutxirekin asko.
1: Gutxirekin asko, bai, hori ere saiatu gera, bai.
0: Naiz eta batean, profesional bat egon atzetik.
1: Hori da.
0: Beste, baina gutxirekin asko, hor badago. Bueno, izan egin dugu horre guztiaz, edizio fisikoa, noizko, nola, zer.
1: Bai, edizio fisikoa, atzota bakalerara etorri zenak erosial izan zuen CD-a fanzinarekin, oda fanzina da CD-a eramango duen edukia. Bai, osea, CD-a dihoa fanzinarekin. Eta gero viniloa. Viniloa, bai CD-a, bai viniloa, gongo dira Durangoko azokan. Salgai, imaginatzen dut. Bai, hori da. Inork nahi badu enkargatu baitare Instagram edo mail ez, ba, kontaktatzea eta bidaliko diet. Bidalketa gastuak beraien esku, baina bai, hori da. Ez da dendetan egongo, printzipioz nere kabuz saluko ditut.
0: Ados, eta zeran, bideo guztian esan duzu bezala, iratxe etxean dira, ez hor bada pertsona garrantzitsu bat.
1: Hori da, esan bezala, unibertso bizuala hasiera-hasieratik landu nahi izan dudanez, ba, hainbat argazki sesio egin ditut berarekin, eta beti kontzeptu beraren bueltan, ez, kristal apurtuak, odola, soñeko moreare eramandet Ferminekin biran, eta horregatik atean izkion argazkiak, besken, hago obsesionatu da, baina, bueno, hola da, frikazza bat, naiz? Bueno, eta iratxe izan da, eske bai, hasieran off the record esan dizu, baina eske ez da argazkilaria bakarrik izan, eske izan da diskoaren alma materretako bat, ez etxarri bezain beste, etxarri izan da, belerek ditu bizutabe, etxarri tani, baina irugarren batean goba litzori iratxe izan da, diskonetan, zeske hasieratik egon da hor, fanzina egiteko ere lehenbiziko arratsaldea berarekin gelditu nintzen da, berak egin moztu zizkian argazkiak, berak, osa, azkenen fanzina nik diseinatu dut, baina bera egonda laguntzen, igual pixkat coach moduan edo apoio moral moduan bitu lide, zuk egin eta pixkat, zenina iz oso gauzak gehiegi pentsatu behar ditut egin aurretik. Eta fanzina, edo normalean kolaxa, da oso akto efimero, osa, zuk egiten dezu taula gehatzen da betiko, baina momentuan okurtu zaizulako pegatzea bi argazkita ja.
0: Claro.
1: Eta non beak emantzian pixkat impultxo hori, ez? Bengalide, egin. Osa, egin badezu zeozergatik egin dezu horrela. Osa, zeozergatik juntatu dituzu bi argazki zati hauek. Osa, zentzure matukiko du fijo. Eta ez da gaizki egongo.
0: Zure impultxo hori jarretu.
1: Ez zuri atera zaizu. Asi ke hori. Bai.
0: Bueno, eta azken kantua, Penny Water, ingeles ez?
1: Bai.
0: Teklatutxo batzuk entzuten dira, baina country estiloko kantu bat.
1: Bastante folki, bai.
0: Nori zuzendua da?
1: Abestia nahiko orokorra da, da bere zeriotzaren inguruan hitz egiten du, eriotza pixkat alderatuta, urkorrontekin, ez? Pixkat askotan abiltzen da, ez? Lurra zerua eta hola oso kristaua. Ni gehiago egin dut, pues, bai, hiltzen direnak itxasertz batetik bestera igaroko balira bestera, edo ibai baten ertzatik bestera, ez? Piskat greziar mitologiatik datorren ere, bai, gero kontatu nintzen, ze... bai, baina, bueno, ideia etorri zan, Painting Water etorri zan, bueno, hau izan azkena sortu dana bestia, abuztu amaieran sortu zen, oza, eske, izan da, bueno, sortu eta sartu diskoan. Atezitzen bideo bat, pintore batena, izan omen zala, oberena, ura margotzen. Eta ura margotzea oso zaila dela. Eta ingles ezan bideo, eta painting water, seketa, zan, ahi, zeitz, evokatzaile, zei, gauza evokatzaia, ez, ura margotzea. Eta hori nintzen hortik tiraka idazten, da kontuatzerako hain nintzen nire amatxi dentzako abesti bat idazten. Dela, duela, ia irurte iltzan lan, nire amatxi. Eta, bueno, asko botatzen duela faltan, ez? Eta askotan berakin gogoratzen naizela, orduan, bueno, esango nuke berari eskainetako abestia dela, baina berez da galdu degun edo zein eskaini diek zaiuk egun abesti bat.
0: Bueno, ez tekit, nekora botak ingo dizut dugu, eh?
1: Bai.
0: Unibertsoa, ez tekit unibertsoren batean kokatzen duzun kantua, baina mm-hmm. Bai Beyoncéren azken diskoa.
1: Wow.
0: Egon daiteke kanturen bat hortik.
1: Ba, behitu,
0: Taylor Swift.
1: Jo, ba, batez...
0: Eta Dolly Parton bera ere, kontu zen.
1: Bakizuze?
0: Bota.
1: Flipbook Mac,
0: begira.
1: Deskubrituet aurten. Begira. Deskubrituet aurten.
0: Dokumental bat ikusi duzu eta guztia pentsatzen duz. Ez duzu ikusi.
1: Ez.
0: Horrenik ez duzu hori guztia...
1: Keba, keba.
0: Oso lan handia duzu.
1: Podcast bat entzuten ari nintzen eta podcast bateko esatariak aipatu zuen Fleetwood Mac eta letrak ziela pasote bat eta 70garren hamarkadako popa eta folka eta zakizet. Asi nintzen entzuten desaren, nola ez dut nikoan, hau... Orain arte deskubrituta, igual da aurten gehien entzun dudan taldea. Fidumak. Eta, pues, nahi gara eta zitzen olako zerbait, bidali nion txarriri, eta, sin más, esan nion, pitu aurrera gorako, eta zetetik aurrera gorako ez, hau diskora dejoa. Eta nize, baina ez daka zer ikusirik diskaren gainontzekoarekin, baina zero patatero.
0: Bonus
1: eta, hori, esan zian, jo, bonus track bezala, baina zerbait lidez oso berezia iruditzen zait. Asi que hortxe, sartu genuen. Eta pozik.
0: Bueno, claro, hau zuzeneko eraztakit ere mango duzen.
1: Tarteka, okasioak baimentzen dunean, zegia da zaila dela integratzea, nahi badegu batez ere gure kontzertuak pixka festa giroan edo egin, ez? Baina, bueno, sartuko dugu.
0: Asin zen ere mugitzen hori guztia, errota hori,
1: bai,
0: txandago.
1: Bai, igual esan ditzaket, ez, hemen kontzertuak? Ze, bai, berez publikatuta egongo di. Denboran saltoak lagunok. Bale, orduan, bueno, abenduak 8an ahotsenean egongo gera.
0: Abegira.
1: Abenduak 8, bai, astelena da, jaieguna, baino azokako azken eguna eguerdian.
0: Eguerdiz.
1: Bai. Abenduak 17an, asteazkenez, baino izango da oso festa emotibo bat, zer da Inigo Muguruzaren omenezko festa, eta hor joko dugu baitare, bele gisa, Hondarribin itxasetxean. Gero, urtarrilako 22 Bilbo Kafe Antzoki Kutxa Beltza, urtarrilako 30 Gasteiz Izaskun Arrue Kulture Etxea.
0: Gunea.
1: Eta otsailak 6 Legorretako Kafe Antzokian, Herri Antzokian, eta otsailak 13 Donosti Dabadaba.
0: Ah, bueno.
1: Asi que hoiek dira 6 kontzertu oraingoz.
0: Oraingoz. No, bestela torko dira.
1: Hori da, torko dira, seguro.
0: Pentsi motor kantuarek entzuketuko entzun lagli da. Mila esker, gurekin izatearen. Eta,
1: zuri, eta, mila bueno, esker.
0: Bideon.
1: Bai, esker gasko.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae Fiba entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu sukarra hau zangotetik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko edo nahiago baduzue naken.

Beno, zemoz zaudete, hemen gustora gaur atal berezia dugulako. Gaurkoan, Dr. Punko jauna gurean izango dugulako. Gaurkoan, 2008-ko Moyu Working jaialdia aurkeztuko dugulako. Eta Moyu Working jaialdian Begoña Bakmatu handia egongo denez, berarekin astea pentsatu dugu, bere bakarkako laneko lehen diskoarekin, Magia Negra hortatik, Autumn Leaves abestiarekin hasi zuen, eta horrekin hasi dugu gaurko Reggae Fever.

Desiatzen gaude berriro Begoña Onmatu zuzenean ikusteko. Egia da orain gutxi Potatorekin elkarlanen ikusi genuela, baina gogoz bera protagonista izaten ikusteko eta abesti zarrauek berriro zuzenean entzuteko. Orain eta punkorekin kontaktatu bitartean, Begoña Onmaturen Magia Negra diskoko beste abesti batekin utziko zaituzte, bueltan punkorekin egongo garaia da, orain entzutera goazena. This is the rhythm, Begoña Onmatu, Orkesta Negra, martxoan, Moyo Working jaialdian dabada aretoan, ikusteko aukera izango dut.

0: Beno, gaurkoan, aurten beste urte batez, hemen, arkaitzko hortabitarte jauna, gure txean, regefibe irratxa joan, musikare munduan, punko edo doktor punko bezala ezaguna dena, eta Donostian, 2010-etik ospatzen den Moyo Working, Rhythm and Soul jaialdiko antolatzailea dena, Gabon punko, ze moz?
1: Gabonak, segun zabe,
0: pues
1: aspaldiko partez.
0: Bai, aspaldiko parte, aspaldiz gara ikusten, ia urtetik urtera ikusten gara Moyo Workingen, bai, bueno, badan bubu beti komunikazioa, beraz, hor bargan. Bueno,
1: arrasaten ikusi ginen, eh?
0: Egia da, arrasaten ikusi, eta gainera elkarrekin musika jartzeko eta zerbait batzuk edateko plazterra izan genuen, beraz. Ongi, haizu, datorren hilabetean, martxoaren 6-ean eta 8-ean, berriro, Donostian, Moyo Working berri bat antolatu duzu. Pandemia ondorengo, hirugarrena jarraian.
1: Bai.
0: Berriro, ze, martxa hartuta zaude, urte askotarako, edo zer esaten dirazu?
1: Bueno, ikusi behar, dugu denbora egin, baina, bueno, uste lehenengo urtean nahiko ondo aterazan gana, aterazara, eta iaz, ja izan zen beste nivel bat, oso ondo gonzan Kizantezekin eta Jon Premerekin. Uh-huh. Eta bueno, ba, egon ginean, eske gauza ez dakigula berriz egingo dugun, ez dugun egingo, baina bueno, iaz oso ondo aterazan, gurezako oso importanta izan zen Kizantez eta Jon Premer

0: larun bateko dena salduta dagoela esan dezakegu, ostirelako ja da oso sarrera gutxi geratzen dira, beraz kontentu egoteko arrazoia badituzu, ez da, jaialdia osasuntxu dagoenaren seinale.
1: Ba, gure publikoarekin kriston posi gabe, hori bai. Pixkat mantsoago hasi zen aurten, salmenta, iaz ez daki zergatik, baino azkarrago edo juntzan hasieran, aurten mantsoago, baino orain dela bi asteolako zerbait atera zan prentxan, Garan, Noticias de Gipuzkoa zen, Diario Vasco zen, eta hori, eta bueno, ba... Like a rocket, you know.
0: Obvio.
1: Juntza to the moon. Ruego mis besada, bai.
0: Vale, vale, to the moon, bai. Gaina to the moon. Bai. Ederke karrita urten duzun artistekin lotuta, ezta? Vale, bai. Pues ea, bueno, to the moon hortan, da rocket honekin, ea, ilargila iristen garen, eta ostiralekoa ere betetzen dugun.
1: Bai, gehatzen da horrentxo hortan, amabos, tolako zer bai.
0: O sea, amabos. Bueno.
1: Eta hogei egun zenbat gelditzen dira, bai, hogei egun. Osa, que, bueno, uste eta amaituko diala.
0: Bueno, goen kalen esatuzten bezala.
1: Bai, amaitza, bueno, ez da hit. Ba, munduko bigarren festivalerik onena izango gea, ez lehenengoa.
0: Bai, batzuk horrela diote, bai, zer egiko diogu, ba. Bueno, goen kalen txapasek esatuzten bezala, hori egin azagok, bera, jazta.
1: Bai.
0: Beti izango zarete, bueno, bigarren jaialdiriko beren alasai. Baina...
1: Gaina guetzako ez da importantea soldat egitea edo dena saltzea. Guetzako importantea dela jendea ondo pasatzea, gelditzea pintxaretara baita ere, hor giroa egotea. Bueno, ez bada dena saltzen, baina gero giro polita galdin badago gau oso, ba, guretzako importantea gaua da.
0: Bai, baita zalegoentzakoan egoten garen ontzako ere, bai. Bale, oraingo formatuari begiratzen baldin badiogu, iazia itzein genuen ez, pandemiak egin zuen mina jaialdian, eta nuen hor gonden formatu aldaketa. Hirugarren urtea esan dugu izango dela urtengoa. Azken bi urteetan, behintzat, musika jamaikarra, soula, riman blusa, rock and rolla ere igual zan dezakegu. Eroso, formatu honekin, esan ez, hau... autokonsciente bat izan da edo naturalki atera den zerbait?
1: Ba, uste guztiz naturalki atera dela. Ez du nahi festivala pertsonalizatu nahi, ze ni ez nahi ze bakarra festivala egiten eta, baina nietzako, hau edia nire soinuak. Blusa, Riman blusa, azkenean rock and rolla da Riman blusa txuria, hori da errealitatean.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, ni adolescente bat nintzenean, ba, regea eta eskantzuten nun. Osa, que nietzako naturala ez dakit bilatuta, baina bai hola atera da, eta ni oso posinago. Orain, pandemia baino lehenago, zaiago zan niretzat, beste jende batzu zegoen gure gauzan, eta adibidez, ba, jamaikar duinuak ez zuten egin beste gustoko, eta bueno, bai nortu nien sala txikia jamaikarra egitea, eta movida hauek DJ-ekin, baina taldeak edo artista jamaikarrak ekartzea, kristo zaia zan niretzat. Ba, erabakitzeko gaitasuna gehiago daukat, orain jamaika soinuak eta sartzeko moio gorkinen, eta bueno, ba, horregatik gaude horlako artistak eta taldeak ekartzen. Lehen, ba, bueno, zaiago zan niretzat. Nire kire egiten zituen zuten moio gorkinen...
0: Bai. Zure kideek, ez?
1: Ez zuten nahi jamaika soinuak edukitzea moio gorkinen, bai.
0: Bueno, baina lare lortu zenun, ez talen esan duzu hor sala txikian, ez zitzele txikia, kriston bai. sala undia zen, eta hor DJ-ako ten ziren, eta gero... Bai.
1: Egun da berrogeita hamar lagun sartzen ziren.
0: Pentsa.
1: Ez zen hain txiki hori.
0: Pentsa. Eta bandak ere akatz gogoan dut, eta ez dakit beste...
1: Soweto.
0: Soweto ere, bai, egia da. Ongi, bikain.

0: momentu ginen ogoen greiekin, baita ere.
1: Bai, hori diego goan dut, txapa gordeta daukat oso, oso justora.
0: Baina, bueno, marri osoa jokin ezan zuen.
1: Bai, ez da, jo.
0: Bai, jokin egon zan berarekin hitz egiten ezak izan bat astetan eta... Ba, movidekin, eta bueno, bai.
1: Bueno, hori...
0: Berak ni baino ingelesez gehiago daki, eta horregatik egin zuen. Ez zuen nahi jamaikar duen egotea mollo gokin, eta gero movida guztia gertatu zen. Eta bueno.
1: Bueno, arantza hori behintzat iazken duzenuten kizantexekin bai, eta jamaikarak bai, emirizatearekin. Bale, goazen gaur egunera, goazen 2026an Donostian daba-daba aretoan ospatuko den Mojo Working jaialdian zentratzera, goazen aurtengo programazioari begirada bat ematera. Eta hasiko gara, ostiralarekin, zeren esan dugun bezala, bi egunetan ospatzen den jaialdia dugu, ostiralen eta larun batean. Esai guzu, zer dugu ostiralean gau jamaikarra dela esan dezakegu, zer topatuko dugu ostiralean?
0: Ba, gau azteko Begoian Matu eta Orkesta Kingston, gero Royalist mitikoa, The Bandits zaldearekin, eta bueno, gero onaiterrak lauak arte, daba bertan.
1: Bale, beraz, Begoinak Matu ezagutzen ez duten entzat, eskamunduan Malarian taldearekin Madrilen hasi zen abeslaria. Gero Malariansek taldea utzi zuenean bakarkako ibilbideari ekin zionar, gogoan dut Ramitxearekin atera zuen diskoa, eta gero Orkesta Kingstonekin ateratako, baino ez zalegoaren, zulegoaren zat, esatea ere Euskal Herriarekin lotura ere baduela nolabait, potatuarekin ez?
0: Eta muguruzarekin baita, ne?
1: Eta muguruzarekin ere, bai, potatorekin kolaboratzaile bezala ibilizena eta dabilena, azken aldian, okay. Azkeno kontzertuan potato Iruñean ikusi nuen eta Begoña besten atera zen, eta bai. Fermin muguruzarekin inkomunikazioa turrean ere...
0: Potatorekin orain dakate kontzertu bat ogeian, otxaiak ogeian, ezakin, non zan? Legazpin, zan daiteke?
1: Ez dakit.
0: Oi, orain dakate kontzertu bat emendik, bai. Eta que beraiekin jarretzen du kontzertuak egiten, eta bai.
1: Bale, eta Royalis, zer zan Royalisen inguruan, nola, zerbait esan, eipatu nahi duguzu jendearen zako, ez dakitena Royalis norde, nola orkestuko genuke Royalis?
0: Bueno, eske nire gazteria da, Royalis. Bueno, Royalis edo Simarip taldea. Bueno, Simarip Pyramids. Ba, ni 17 urte nituenean, ba, ez dakit egongo den beste diskaren ba gehiegen entzun dudana, Skinhead Moonstone mitikoa, eta, bueno, ba, nietzako oso importantea, eta kriston posa ematen dit gure Mojo Workingean egotea, bai.
1: Bai, guri ere leno mikrofona itxitaken eukenen komentatzen genuen ez, Royalis askotan egon da Euskal Herria, bon, askotan. Ez horren bestetan ez dar,
0: Oso aktiua, bai.
1: Bai, eta hori, daba-daba ezalako areto txiki batean ikustea, ba, zazkenen berak show polita dauka, eta jendearekin interaktuatuko du, eta bai.
0: Laro urte ditu, ja,
1: Lauro gai urte, pentsa. Bai, bueno, bai. Ba, gozatuko dugu.
0: Urte baino gehiago drama abesten, musika jotzen, eta, bueno, mitiko bat, osea. Hau bai dala old school, bai, vieja guardia.
1: Bai, eta, bai, oso berezia ez da bere bilbidea, nola, 1979an Skinhead Moonstone hori atera zutenean, ez, hor jo zuten, goia jo zuten, piskatorekin aspertu Alemaniara, joan ziren bizitzera, nizatzen zuten aventura pile bat, Augustia kontatzen du bere liburuan, eta oso interesgarria bere liburua, eta gero nora bueltatzen den, bueno, Suitzan uste bizitzela, eta gero apatean, 2000 urte hortan, bigarren revival horretan, ez, nola berriro ateratzen den, ez dakit nola ziren berriro jotzen, eta hortikona, azken 20 urteetan, ez dakit zema disko, eta kontatzen egin dituen, kuriosoa da.
0: Tony Faceekin, eta gara, bai. Ez que nintzago, lehen gurean esaten nio nini gori, Skinhead Moonstone albuma oso berezia da. Pentsatzen bali baduzu, kriston diska komertziala da. Egin zuten, skinhead diska bat egiteagatik, inek ez zuen egiten olako movidak eta tal, eta bueno, skinhead mugimendua zegoenagatik, ba, erabaki zuten diska hau grabatzea, disku denbora gutxitan, gainera, ez dakizen bat abesti komposatzen eta grabatzen, eta kriston diska atera zan. Osea, eske da milagro bat bezala. Osea, da flipante. Niretzako, ez dakit, ba, bai, Troian Rekosek daka LP asko zona diela, baina eske LP hori kristona da. Kristona da, eta, bueno, ba, iaz, iztipu bat da.
1: Bai, istripu bat, baina pentsa zen nolako istripua, pentsa zen nolako eragina izan duen regean, kaskamotzen regean, eta zenbat milaka ale saldu ziren LP horrenak, ez? Ba, batean, kaskamotzei bideratutako rega justo garai hortan, kaskamotzak regarekin lotuta zeuden hortan, portadan dena kaskamotzak ere bai, kuriosoa. Ez bere bilbidean, barkatu?
0: Era hartu zuten argazkia kristona da.
1: Bai, bai, eta gerora ere pixkat hori hortaz aprobetxatu da ere bai, ez da azken urteetan, ez bai. Disko guztiak ere badoaz Skinhead de Macomb, ez dakiz zer badoaz denak hortan, bai. Baina bueno, gustora ikusiko dugu. Vale, guazen esan.
0: Berak esaten du lehenengo Skinhead bera dala, eta nola komo bida, baina bai. Hore ja sartzen da beste arlo batean uste, baina diska hori... mila bederatzen eta irurogeita marrean ateatzea eta olako abestiak ateatzea eta olako tematikarekin eta olako kantekin eta olako letrekin, ostras,
1: Bai, nik bukatzeko gai honekin eta azkenaren nahiko liburu ari gara komentatzen hemen, bueno, ez dakit nahiko, baina bueno, liburuak eta ari gara ez hitz egiten Rege Fiberren azkeneko asteetan, gomendagarria hori, bereari buruz, bere bizari buruz atera duten liburua eta kaskamotzak eta aipatu ditugula, nola aipatzen duen Brightoneko batalla horietan, nola parte hartzen zuen, nola joaten zen bere eskuterrarekin bertara, eta bueno, kontatzen du ez, subkulturen edo historia guztia, eta oso interesgarria bai. Bueno, baskatuko izut, abesti bat jartzeko, ez dakit Royal izena nahi duzun, ez dakit Begoñarena nahi duzun, bota.
0: Bueno, simaripena.
1: Simaripena. Ados.
0: Bai, nirati galba da, ba, Phoenix Rege. Kriston guztoka gara bertxe hori. Flipatzen zai baitare originala, Phoenix City. Uh-huh. Baina Phoenix Rege bertxioa, ez dakit. Beste gauza bat da. Ez du abesten, ze instrumentala da, baina bueno, bera zegoen taldean, tromboia jotzen baita eta hori, baina... Nietzako kristona bestia.
1: Vega bat, Simarip eta Phoenix Reggae. Gozatu!

0: Entzun dugu Simaripen Phoenix Reggae abestia, abesti instrumentala. Eta aurrera goaz, Moyo Working jaialdia azaltzen aurkezten jarraitzen dugu punkorekin. Larun batean alderdi jamaikarari utziko diogu, eta zer topatuko dugu larun batean? Gauera joango gara, ez? Egeru izan ingo dugu All Dyer, All Night ez daien inguruan. Goazen zuzenean, Dabadabara. Zer topatuko dugu larun batean Dabadaban?
1: Ba, azteko rock and roll pixka bat. Pedro Rima Blues Churia, deitu nahi duzun bezala.
0: Vale.
1: Ana Dukerekin. Rock and roll klasikoa, rhythm and blues eta egiten duna. Oso hautsa politarekin eta bueno. Pasatzen urtean Mikian deba zetorre ziren eta bueno, guren olako soinuak bilatzen eta eta baita ikusi genuen aduke segola olako musika egiten eta aurten antolatzen genuen imez bat bidali zuen.
0: Berak zuen izuzenean.
1: Bai, zuela etorri eta bar, eta ez dakiz zer, eta bueno, un entro millón.
0: Magia, hori magia da, moi bokinen magia da hori.
1: Bai, eta oso erraz dana, Kristo gustoko gago egiten du musika, bere showa baita ere. Gainera gero ikusi dugu lagun bat dakagula bere taldean jotzen baita ere.
0: A begira.
1: Nirekin egin zuna lan Dabadaba aretoan.
0: A begira, pues tiene de nada un
1: guía. Kristo kasualitatea, o sea, izan da, hori, dana ondo ateratzen denean eta astroa
0: elkartzen direnean, ez?
1: Bai.
0: Ondo, pues Ana Duke ikusteko gogoz ere bai. Nik ez dut gehiegi ezagutzen bere musika, gia da zuzenean behin ikusteko aukera izan genuela hemen Nafarroan Barasoaineko jaialdian, hor jaialdi potentea egiten dutela udan, eta garoan asuntoa da herriko jaiak, eguerdia, karpa baten azpian, eta herriko atxona mona guztiak eserita, ez? Eta egigo ziren gora, eta bueno, pues, hankaz gora jarri zuten guztia, oso kontzertu politia gain zuten, beraz, publikoa gainean daukaten horietako batean, Dabadaban izango den bezala, ba, oraindik eta hobeto. Eta soulak ere bere lekua dauka Moyo Working jaialdian, nola ez? Nor daukagu aurten?
1: J.P. Bimeni, Jean-Patrick Bimeni.
0: Jean-Patrick Bimeni.
1: Bai, burundikoa, Ingalaterran dago bizitzen txikitatik.
0: Bai.
1: Iez egin zuen burunditik, gerra zegoela eta. Tiro bat hartu zuen txikia zenean, eta, bueno, eraman zuten Londresera, operazioak eta egiteko, eta bueno, azkenean alzuen hor geratu, eta bueno, denborarekin soul eta rhythm and blues taldeak sortu zituen, eta bueno, orain dago talde espainiar batekin, The Black Bells, Madrileko da dira.
0: Bai.
1: Eta guk ezagutu genuen Ebrokleben jo zuenean.
0: Bai. Vale, a dos.
1: Bai. Nik ez nuen asko espero, baina jugunean, eta ni flipatu nun. Osea, Kriston gustatu zitzaian, Kriston kontzertua eman zuen, taldea gogoratzen dit asko, Dapton, Liffy, Charles Barley olako taldeak eta soinuak, eta momentu horretan esan nuen, jo, ostras, hau Moyo Workingera etortzen baldin bada egun batean, Kristona izango da. Eta saiatu bea bi urtetan, bai? Bueltu ginean, saiatu ginean, ia saiatu ginean baita ere, eta beti egon da kompromisoekin, eta beste leku batzuetan jotzen, eta hori, baina, bueno, hartu aurten, posible izan da, eta etorreko, ja. Eta hori, oso kontzertu polita eta dinamikoa baita ere, soul, hori, bilatzen bali maduzu Northern Soul eta abesti azkarrak eta lako nobia, ez da zure kontzertua.
0: Ez da hori, ez.
1: Baina guztoko hain maduzu Lifi, Zau Txat Bat, Leo Sharon Jones, Olako Donuak, hor dago Bimeni, bai.
0: Bai, nik ere disko bakarra entzun dut Bimenirena, lehenengoa uste dut. Ebrokluben ez dut oroitzen, ez dakit urtortan ni meilen-meilenez, nire memoria horrelakoa gaialdietan. Baina, Iruñan ikusteko aukera izan genuen beltza weekenden, eta izugarri ondo, eta gero berare oso jator, ondorengo olnaiterran ere azaldu zen, bandarekin, jendearekin hitz egiten bat gehiago balitz bezala, bai, oso
1: gertua da, oso gertua.
0: Bai.
1: Baina gaztea da, 50 urte ditu, bueno, gaztea.
0: Bai, gaztea, oso ondo esan duzu, bai, oso ondo, gaztea.
1: Gu bezain zaharra.
0: Gero gu bezain gaztea.
1: Osea, que bai, ero normalean gelutzen da, bai, festetara, eta, ja galdetu dit, Olaito erra dago, gero, olaito gaitezke, eta festa dago, eta, bueno, gogoekin dator, bai.
0: Ze ondo, ze ondo. Ederki, bueno, ba, goazen aprobetsatzea musika gehiago entzuteko, gero sartuko gara hori online terraipatu dugula DJ edo selektoretaz hitz egiten, baina goazen oain beste abestiat entzutera. Zer jarriko dugu?
1: Bueno, ba, JP Bimeni bera, Gimme Hop abestiarekin.
0: Oso ongi.
1: Oso abesti polita eta ona dala.
0: Vale.
1: Pixka ba, askoz gehiago Rhythm and Blues eta pixka Norders, ez dakit Norders, ez da Norders Soul edo Soul azkarra izatea iristen, baina bueno.
0: Hortxe tartean dagoen zerbait, ez da?
1: Hortxe dago, bai. Baina ez da bere identitatea, soinu azkarra edo no, eso, bere identitatea da, ba, hori, abesti politak eta melodikoak eta harmonikoak eta bai.
0: Ongi.
1: Baina abesti hau, kristoa da, bai.
0: J.P. Bimeni eta Gimme Hope.
1: Jean-Patrick
0: Bimeni eta Gimme Hope. Gozatu.

0: Entzun dugu Jean-Patrick Bimeniren abestia, abesti ederra, dantzarako gogoa jarri diguna, gorputzak dantzan ditugu jada, eta kontzertu ez gain garrantzitsua ere Moyu Working jaialdian, ba, selektoreak edo DJak, aizu, nola nahi egotu zu deitu, DJ selektor, badaukazuzu kortarako...
1: DJ dudari gabe.
0: DJ dudari gabe?
1: Zena DJ bat.
0: Hombre, bo, segun ze ikuspuntotik hartzen dezun, ez da, disjokei bat, bale, diskoa hartzen dituena, baina jamaikako ikuspuntotik...
1: Hartzen bat gina oso DJ, D eta J, zer da, diska jartzaia.
0: Hori ba, claro, disjokei, ja, baina, baina jamaikako ikuspuntotik kan badakizu daukala beste ikuspuntu...
1: Bai.
0: Bueno, bale, DJak, orduan, DJ-tan genautziko dugu.
1: Bueno, ja jartzen bat gina bera hitze egiten historian buruz eta hartzako gariak... disjokeiak ziren irratian jartzen zituztena diskak. Ez zuten egiten scratch edo mezkla, ziren bakarrik diskak jartzen zituztenak. Osa, guk zer egiten dugu. Diskak jarri, ez?
0: Aukeratu eta jarri, hori da. Vale.
1: Gertatu gara da, demora egin, beste konotazio bat hartu duela disjokei...
0: Itzak ez, edo kontzeptuak.
1: Bai. Baina hasieran hori zen, diska jartzen duen pertsona, edo disjokei, ba, jokei, ba, saldiekin bezala, ez? Hori da?
0: Vale, ez daitezen gehi joan zaldietara eta zentra gaitezen musikan disjokeiak. Ostiralean gauean, Olnaiterra, larun batean, arratsaldean Oldeierra eta berriro Olnaiterra. Bi Olnaiterrak dabadabaretoan bertan, aurten ere, Oldeierra, bi klap deitzen da orain, lehen bi bop zena.
1: Oida.
0: Eta esan, kontatu zer daukagun ostiralean, zeintzuk diren, aza orkestu pixka zer daukagun ostiralean, mesedez.
1: Bueno, azaldu behar duen lehenengoa da, ia zer ingenuela DJak, selektoreak edo, nahi duzuna Bukowskin.
0: Bai.
1: Ezen gaizki atera, baina, bueno, modia batzuk eduk egin nituen, eta, bueno, ze ezin duzu pasa iruden pertsona eunde eta hogeiko beste lokal batera, eta, bueno, kolak egin zian, modia, bakizu. Eta, bueno, aurten esan genuen egiten badugu modioa, izan behar dut dana lokal berean.
0: Areto berean, ez da, dabadaban bertan.
1: Berean, bai. Eta horregatik, bueno, kostatu zaigu, ze negoziazio egin du dabadabarekin, alokairua, bueno, ordaindu behar da, eta lokomobidea, negozio badia, normala da. Eta azkenean, bai, azkenean egin dezakegu, guk jarri genuen limitea, lauak arte, bereik nahi zuten seiak arte egitea, baina, bueno, uste du nahiko zaharra gaudela. Seiak eta egoteko, seiak arte egoteko.
0: Bai, gure osasunak eskertuko dugu, bai.
1: Bai, lauak arte nahikoa da, bai. Gainera, iaz Bukowskin lauak arte egin genuen, eta hori ondo atera zan, jendea egon zan lauak arte, inora zan, bueno, jendea etxera jun zan, lehenago, tal, baina lauak arte jende asko egon zan, osea, que pentsatu genuen ordutegia proposa zala lauak arte egitea. Eta, bueno, ba, ostiaren izango Madrietik Adela Domínguez, ezagutzen duzu?
0: Bai, ezagutzen dut. Zer jarriko digu Adelak?
1: Rima blusa, bat ez da Rima blus klasikoa, eta baita Northern Soul, dantzariteko, kriston bilduma daka, amakume honek.
0: Ze ondo.
1: Moio gorkinen egon da bi aldiz, uste, ja, pintxasen.
0: A dos.
1: Eta, ostras, oso ondo egon zan, etorri zanean, bai, bai. Bakizu, bilduma kristonaga eta gustonaga pintzatzen gaina.
0: Pues orduan musika horrekin, gustonarekin da bildumonarekin, badenak dantzan jarriko ditu ziurrenik. Eta berarekin, zein izango da?
1: Ba, Dani, Dani, kapullo de Dani.
0: Eta jendeak ez du kapullo de Dani bezala ezagutuko. Ze izen jarri diozu proman? Dani, straighten both up, sounds. Alpha Boys, both sounds.
1: Both sounds, both sounds. Esa zian, galetu nio, ze jarri, esan, Dani, both sounds ondo, eta esan zian. Ez bali maria zu jartzen Dani Alpha Boys, both sounds, nago zuena.
0: Vale.
1: Eta bueno, Dani Bos Sounds ez dakit. Bi aldiz ere egon da Molokinen, eta uste Dani Straighten Up bezala, etorri zala.
0: Nola, etorri zala zer barkatu?
1: Dani Straighten Up.
0: Bai, bai, ez dakit, hori ez dakit. Bere, karo, bere kidearekin etorri zen, ez da? Pintxatzera etorri bai, zenean, batzarekin, ez da?
1: Bai.
0: Bai, gogoan ditut gau hoiek, bai, erabat.
1: Bai.
0: Vale, eta justo hau
1: berriz... Es que aspalditin nio laura, ya, o sea, torri ziren oso ondo pasaren un... Bueno, jamaikar bilduma bagate pakagase...
0: Estralurtarra.
1: Bai, eta bueno, eta orain daude aurten Bos Soundsen azkeneko urtea izango dela, esaten. Eta ja dena dakate salduta daita ere, amalauean, ez? Martxo amalauean, izango dala, eta, bueno, beraekin hitz egiten nengon, eta esan nion, zati, lezea gari matzen, baina gorkenea etortzea, azte baino lehenago, eta, bueno, azkenan animatu da.
0: Vale, eta jendeari izan beharko diogu reggae musika pintxatuko dora edo ekarriko du baita ere soulara. Biak ekarriko ditu?
1: Biak, bai. Bai. Bai, galdetu zian, eh? Zer nahi, ostiralean reggaea talen batean soula edo nola egin nahi duzu eta esan nion zuk ikusiko duzu. Uh-huh. Ekarri biak eta zuk ikusi. Uh-huh. Gara jendeak regearekin gustora dantzatzen badu eta hori jarraitu, uh-huh. Eta aldaketa bat egin nahi duzu, ba, egin, eta, bueno, zu nahi duzu, augusto el DJ.
0: Ederki, bai, bai, eta berak ikusi behar du pista nola dagoen, eta berak jolastu behar du... Bai,
1: baita ere, oza, errege bilduma ikarragarria daka, uh-huh. Baina norde oso bilduma ere primeran daka, primerakoa.
0: Bai, bai. Bistu. Puntako DJ-ak ostirelean, larun batean, Oldaierra esan dugu B-Club aretoan, nortzuk izango ditugu arratsaldez. Ze ordutegi izango dugu, hori ere esan marko dugu ordutegia?
1: Ordutegia, bostetatik sortzitari behatzitara.
0: Mm-hmm. Ados, eta nortzuk izango dira arratsaldez?
1: Ba, Bel Brown, zagutuko duzu.
0: Bai.
1: Bilbokoa. Kingman. Pizka soul, Blue Eye Soul eta Rhythm & Blues txuria eta jartzen duena, eta gero lehetxau donostikoa. Gero, kin behar nala gurenekoa.
0: Uh-huh. Ados, pues ja berotzen bereiekin eta gauean ze izango dugu?
1: Gauean berriz Dani eta Bela eta baita Imanol Basterra donostikoa.
0: Ados, beraz, Imanol...
1: Eta gure gauza digiak.
0: Claro, claro. Hori ez dugu aipatu, beraz. Adela eta Danirekin, gure gehituko zaie Imanol Basterra gehituko zaie, eta baitare gure gauza digiak ere, bai. Ongi da, pues, segundoko goa.
1: Egon batean, ze oporretan egon goa, beti bezala.
0: Oporretan nor barkatu?
1: Imanol Basterra, hostia, lehen oporretan da dela.
0: Ah. Ez dirudi gaizki biziderik, ez? Ongi.
1: Bakari gero gara lehen batean, bueno, zer ingo diogu.
0: Bueno, vale, vale. Pues ongi, egunduko gozaten ari nintzen lehen banagoela moio gorkinak bateko urtero bezala, urteroko zita dugulako. Eta placer bat, bazu ere hemen izatea, gurekin, punko. Beraz, agurtu aurretikan bestea beste bat eskatuko dizut eta bakean utziko zaitut.
1: Bale, ba, nahi baduzu regea jarriko du, berriro?
0: Bai, regea ziberra txaioan, bosi oso ongi iruditeko zaigu, bai, noski.
1: Edo nahi baduzu solfia irra txaioa gingo du.
0: Hombre, beste aukera bada, izu, irekitanago zartara.
1: Proposamen kurioso bat, Sonny Beans, Bos Amun.
0: Ongi da, ba, bukatzeko Sonny Beans, Bos Amun, eskerrik asko punko. urrengo urtera arte.
1: Ikusiko behar aiztere.
0: Bintzat espero moio gogorkenen ikustea. Venga, besarkada bat, aur.
1: Venga, berdin, besan. Aparreala.

Beno, beno, izue, konturatzerako joan zaigula ordua. Bero, gustora egon garenaren seinale, dudarik gabe gustora egon gara Arkaitzekin, gustora egon gara Punko Jaunarekin, gustora egon gara Moio Working jaialdia aurkezten, eta aurten entzungo ditugun artistak entzuten eta haiei buruz hitz egiten. Baina esan bezala, denborak jangaitu eta agur esateko momentua iritsi zaigu. Eta agur esateko betikoa, ez da? Prest daukazu ja termometroa? Ba, begiratu, begiratu ongi, nola daukazu? Topera aldago, lasai, ez larritu. Regesu karra, ona da, baina hori badakizu, ez da? Hala ere, benetako agurren aurretik, azken bola da hontan, nere buruan, abesti hau dabildan zan, Janet Kay, Silly Games, urrengo aster arte.

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Naiz Irratia, fresko.

0: Egunon entzule ongi etorri kostala kostaren saio berri batetara, gaur hemen esan dugun bezala, Debako ondartzatik, denoko ondartzako pasealekutik. Gaur, duela bi urte ondartzan bertan izan ginelako.
1: Ni ez intzen egon.
0: Zu ez?
1: Baina bai.
0: Ondarretan sartuta izan ginen, duela bi urte, gure esperientzi religioso horren baitan, duela bi urte ondartzetan ibili ginelako. Bueno, ba gaur, etorri gara pixkat, barurago, behemen gaudelako, ipar surf eta skate eskolan, eta, bueno, ba, bertako kontuak, ez, plan bat gehiago eskatu. Claro, dugu. Esan dugu guda honetan, ez? Ba, etxe honetan, ba, planak izan dugu. Ba,
1: ea nola gabiltzen, esan dugu, eskat itxasoa, bueno, barexan bat, esan dugu lagunotan, eta, bueno, ea, ea...
0: Be, esan dugu, fresko, fresko, eta gaur, nahikoa fresko.
1: Gaur zorionez, behintzat, baina sartu zegu, pixka bat.
0: Eta ize altxako du horrega kaso, eta hor denen zorion izango da. Bueno, bari, aztera, guazela.
2: Naiz irratian, kosta ala kosta.
0: Euskat eskaitu nioak eta horrelako gozak hartu ditut slide taldekoak ekarri ditugu kasu honetan, bueno, slide taldea. Akaso ez ditu ezagutuko? Lehen esan dut, lehen daizeko gombidatu bat, deba arra ez dela. Uh-huh. Tartean hemen eibartarra badaude badak, ez tekit bera baute dakian, Ander Alberdi egunon.
3: Apa egunon.
0: Ez tekit horri bazen ekian, slide talde ezagutzen ote duzu.
3: Ez.
0: Slide, gainera, zuentzako slide,
3: Bai. Egunerokuan.
0: Hori da, ez? Nik uste dut hortik da, torrela bekere musik estilo egiten dutela piskat eskaitu musikarekin baitan eta ibiltzen direla. Bueno, esan dugu, ipar surf eskola hemen deban dauela, ipar surf eta skate eskola, hori garbitzi behar da. Baina ez hemen bakarrik?
3: Eibarren ere, bai.
0: Hori da, zuk piskat herrira tira zenuen.
3: Hori.
0: Bueno, zenbat urte dara matza surf eskolak?
3: Surf eskolak 6 eta skate eskolak 5 ditu aurten, ekainak 6an 6 urten genitzu surferekin.
0: Baina, batzu badira. Ideia martxan, ez tekin dondek eto horrezitza izun, ez esan dugu bezala, ez? Oztu bai, surflaria zara. Zertzen, gabezia bat ikusten zenutela deban edo utxune bat edo aukera bat, hola baitere, alako zerren montatzeko?
3: Hasiera baten, gauza da, gu hiru bazkide garela, eta beti bili garela skatean eta surfian bueltaka, gu hirurok eibartarra gera, eta hirurok bizi izan geraz bai Australia eta Indonesia aldean ibili gara bueltaka, eta bertatik bueltan, ba, surf ikastaroak ematen ibili ginen pare bat urtetan edo, eta beti hor, bueltaka eta goratzen eskepakin hori, azkenengo urte baten, egon ginen Debako udaletxeko ba, klaseak ematen, eta elkartu ginen egun baten, eta esaten gona, zergatikan ez dugu guk surf eskola bat montatzen, eta...
0: Besteren kontura ibilidadarrean, ez?
3: Hori da. Eta hirugarren lagun bat daukagu Iñaki eta bazkida dana, eta hirurok elkarrekin hitz egiten, eta bueltak hasi ginen, Eibarren... zena da, coworking baten horre egunero lanian, eta gure hasierako ideia bat Eibartikan barneko jendia surfian furgonetan ekartzea zan.
0: Ah, dos. Hau da, egunero furgonetarekin atzera eta horre biltzea, eta horrekin hasi buruan, baina lokal batekin bukatu duzu, eta lokal, haze lokala.
3: Bai, eta gauz esan zan, hasi ginala ba, ideia horrekin, eta udaletxeko lizentzak eta guzti hortan gebizela, irten zitzaigun azkenengo momentuan lokal honen jabiak eskatu zigun lokala guk eramateko surf eskola bezala, baina lehenengo korte horietan egon ginen guk deitzen diogun bunker baten, obrako kaseta baten, hasi ginen hor hotel parian, ze hotela utzik hasegoan, hori da. Eta gero ba bertatik aldatu ginean, ba bi urte ustot egon ginela horre bunkerrekin eta sartu ginean gero lokalian obren genuen, eta hori baina izan zen txiripa total. Gure plana izan furgonetan ibiltzea eta jarri ziguten lokal bat ondartzan, lehenengoko filan.
1: Furgoneta ipatu duzula, bon, ni ez naiz itsasoan asko ibiltzen, ni mendian gehiago, baina naturan ibiltzen garenon lagunik onena furgoneta da, ezta?
3: Ba. Sortzi bat auki ditu ja.
0: Sortzi bat furgoneta ezberdin duzu. Bueno, esan duzu ez, kampoan eta ibilitakoak bazaretela, baina nondik sortzen zaizue grin hori, ez dakit, bazen duten, beraneante beranekoak izatzen zarete, eibartarrak beraneante ohikoak zarete ba, kostaldean.
3: Totala, deban gainera beraneante itzori betirako.
0: Mareante, eibarko bak ez, pixkat, bez. Baina, zuek, nondik hasi zenuten, zera, grin hori surfarekiko?
3: Ba, gu txikitatik eskeitakin ibiltzen gina, bueno, eskeita, rollerra, beti, nengoratzen egin txuela...
0: Hor gudarik bat zegoen? Eskeiterren eta rollerren egitezutenen artean?
3: Ez.
0: Ez, eibarren ez?
3: Ez, ni adibidez, patinetan ibiltzen nintzen, gero eskeitean ere bai, uh-huh. Gero zapatilla batzuk ere erosin nitzuan...
1: Gurpillare.
3: Bai, ez, zitzude, plastiko batzu eta juten nintzen, eskaiera guztiak, hori,
1: grindatzen
3: eta eslaideatzen.
0: Eslaideatzen, bai, eh?
3: Bai, eta bori, beti gustatu zen ibiltzea, bori, slide atzen zirka esaten zen bezala.
0: Jo, begira, begira.
3: Eta hirurok ibili izan gera beti surfian, ni txikitatik bainakikin surfian ibili izan ez, eta eskaitean ere bai, eta gero kepago baino gaztiago dala, ba, gurekin sartu zen gure taldean edo surfeko kuadrilan, eta horregatik beti ibili izan gara surfian gora eta bera, eta hortikan guztiok.
0: Ni egin ze pentsatzen, ze gogorra izan behar duen, Eibarren skeitan aritzeak.
1: Gogorra zergatik diozu.
0: Malkartxua delako.
1: Bueno, bai.
0: Hau da, existitzen dira, hau da, surf skateekin edo luge luzeekin, jeitxierak egiteko goraigo eta jeitxierak egiteko toki oso ona.
3: Ona.
0: Horretarako oso ona, baina bestela, Eibarren skeita...
1: Skeit urbano pixka bat egiteko.
0: Bai, Untzaga plaza ingurutik, ez dago...
3: Urruti, ze bestela muni paketak.
0: Hori da kontua, ez jane dut. Non egiten da skeita esaterako Eibarren?
3: Ba, Eibarren adibidez, bueno, hasiera baten, guk skate eskola bat daukau, indoor bat,
0: na,
3: gero skatepark bat jarri zuten ere bai, bai, lehen ere bazen bat, baina oso txarra. Eta hori, ontsi daukau, ba, kanpoko skatepark hori, ondala ez dakit ba, lau bat urte, ez dakit noiz sortu zebela, eta gure skate eskola ere, ba, hori, negu guztian ziar, urte guztian ziar, bertan gabizela lanian.
0: Horda, zuek uda hemen pasatzen duzu eta neguan, edo bietan egoten dira.
3: Bai, bietan ebitzen gara, bai, egisa esan ez dakit leku estrategikoa dan, bai Deba eta bai Eibar, baino neguan tope gabiz, bai skatean eta bai surfian.
1: Bai, animatzen da neguan surfa egitera.
3: Bai, surfian ez dakiten da 50 bat pertsona ditugun.
4: Wow.
3: Ba hori, otsail baten eta hilero tortzen dianak. Orduan, bai tope gabiz.
0: Bai, hemen ikastaroek ze formatu izaten dute?
3: Ba, adibidez, neguan ziar, etortzen dira astian behin edo birritxan, ba, asko gustatzen jakonari, ba, bi aldiz etortzen da, eta udaren ontxe bai itzen dugula formatu bat dela aste osoko...
0: Trinkoagoa
3: bai,
0: edo...
3: Udaleku bat izango basan bezala. Gero badakagu helduentzako talde batzuk ez dakite gimnasioetan itzen duten bezala WhatsAppeko talde
0: bai.
3: Bonoka eta orduan olatuak dauden egun horietan jartzen dugu WhatsAppez hasta azken ostegun ta ostirale bostetan klasea sortuko dugu olatuak badaude ba, eta orduan taldea sortzen dugu baina berez neguko formatua izaten da bono hauek eta astero ba hori hilero datozen gaztiak eta helduak. Eta udaran bai, aste osoko klaseak izaten diala.
1: Zer da zailago, aur bat irakustea edo heldu bat irakustea?
3: Bua, ez dakit. Abile izan ezkero, heldu abile izan ezkero, ba, egor kaso gehiago bitxe dizu.
1: Hori bai,
4: eta nola da hainbeste umerekin itxasora sartu eta erakusten saiatzea?
3: Gauza da, sei umetik gora ezin garela horretara sartu. Bueno, sei ume eta sei heldu. Orduan, monitorio bako ez ajuten da, sei umekin asko jota, eta txikisak badia lau. Hola, egon txaitzen dugu txiki surfa ditzen den ere bai, eta izaten dira lau urtetik gorakoak usto diala, iru lau urtetik hori da. Orduan hauek oten dira urertzian, eta banaka juten gera beraiekin jokuak, eta pixkanaka, ba hori, surfian pixkanaka sartzen.
1: Zara, gume horientzako gaurko eguna, bueno, ez da txarra, ez?
3: Gaurko eguna, ontsen, marea, ikusiko dezute, marea jesten dan enean, olatu gehiago urtengo diala, eta azte hauek guretzako platosianak, hasiera baten gu padelari guetak ematen, egunero padela sartu beharko dugu, eta egunero gaur osteguna, asteazken arte egunero surfatu dugu ikasleak, eta ni uste gaur marea bajakin ere bai, olatu txuak urtengo diala.
0: Zerbeti ez, goitik bera duanean hori izaten daune politazko.
3: Bai, hemen Deban adibidez, marea erdi txikan behera orduan azten dira olatuak, mareatakin pixkate hori, ondartza txikitu eta olatuak ere bai.
0: Eta egoaizea badago, hobeto.
3: Hobeto, hobeto.
0: Ez, hori da beste gauzatako bat.
1: Hori. Surfistak ere jakin behar du, aizea, ez, horrelako kontua, korrienteak, eta...
0: Ez, bada egoaizeak, ez, ondartza honen orientazioa ikusita pixkat olatuak altxatzen laguntzen bai, du.
3: Hori errez ikusten dezut, gaur adibidez, aldezko aizia daute, ikusten dezute ez da hola, hola lau-laua itxasua.
0: Hori da.
3: Orduan, iparreko aizia sartzen da momentuan, itxasua mugitzen azten da, eta gudeitzen diogun korderillo edo...
0: Bai, hor arkumetxoak ez?
3: Hori da,
0: ikusten dezunean, holako txuriune batzuk, arkumetxoak, horiek dira azkenean iparra izan dela. Honek badak ez zertako bat egizun baita ere, arrauna kontatzen duzunerako.
1: Bo, nik kontatu arraun asko ikizu
0: kontatu. Gogoratu, itza gogoratu, arkumetxoak ikusten dira. Esateko, behira, hor daukazu tekniko berri
1: bat. Horregunako izango dut, gura.
0: Animaliarekin lotura izan da, zuk beti ere errazago. Hemen, karo, esan dugu ez, olatuek badutela ereginik, olatu gabeko egunetan ere, bueno, badaude gauzak egitea, esan dut. Surfa... lehorrean ikasten hasten da bat.
3: Bai.
0: Hori da gauza kuriosoko bat, eta jende asko kakaso ez dakien ez, lehorrean hasten dira surfa ikasten.
3: Hori da. Gainera guk asko erakusten duen gauza bat surf skatea da. Dala, skate eta surfan arteko la, skate modalitate berri bat. Eta adibidez, olaturik ez dauzen egunetan, surf skateakin ibiltzen dira, edo gero padel ere bai sartzen dugu guretara, orduan beti da irten bide bat.
1: Badu teknika antzekoa, surfek eskeitak eta noski aldeak markatuta, baina.
3: Surfek eskeitak asko laguntzen da, uretan azkenian denbora oso gutxi goten zara tabla gainean. Eta hasiera baten gehiago. Bueno, zu lehen kontatu jasun bezala,
1: bi segundu baina.
0: Zutitu zinean?
1: Bai, bi segundu.
0: Eta zu Julene?
1: Gutxi gehienez.
0: Julene eta zutitu. Ni zutitu eta lago behin. Ez dugu horatzen, nola egin duen.
1: Ni hori, bi segundu edo tenintzen, gero ja, bera.
3: Orduan, imagina, hori, bi segundu zabezela tablan zutik, orduan gorputz mugimendu guzti horiek, ez ditxuzu pentsatzen,

0: Kaso orain ez, baina lemeitzak gehienak paipoarekin hasten ginen.
1: Bai, barrukaldean, bai, kostan, bueno, kostan...
0: Kostan igual ez.
1: Ba, gara batean, bai, ze inbertsioa tabla batena asko zandiagoa zen. Gaur egun asko zere eskuragarriagoak dira tablak. Hori ere aldatu da, gure garaitik ez. Gu adinki garen lagutxu gora bera. Gure garaian, hori, kortxo bat, pezetetan, 8000 pesta daula izate ziren. Ba, berrogeita 8 euro, berrogeita 10 euro balio zuen, eta tabla bat gutxienez, 200 euro ordaindu behartzen nuen gutxienez, ez? Eta, karo, etxe batean, uda bateraka, eta gero espazaizu gustatuko. Gaur egun hori guztia demokratizatu da nola itere, eta gero eskolek asko lagundu dute, nik uste dut hori ere badela. Nik adetu nahi nizuna da, laire, ea orain, Joko Olimpikoetan eta bi modalitate hauek sartu direnetik,
2: bai.
1: Ea gorakadarik edo beste entrena, eskolar etortzen denetan baote dauen alako intentziorik duenik. Hau da, hemen hasi, baina benetan trebatzekoa. Hau da, zuek ere ez dakit eskolaz arago ja entrenatzaile ere bihurtzen zareten.
2: Gure partetik, adibidez, surfian, gure eskolan hasiera teknifikazio klaseak etxitzu ere bai.
1: Hori.
2: Baino, ja top igotzen dan ikaslia beste eskola batera.
1: Bidali egiten duzu,
2: eta skatean berdin. Gurekin hasten dira, ikasten dabe eta nibeleko jendia dakau txapelketetan da bilena, baina behin Euskal Herriko Federazioan edo dana dala sartzen dian momentuan, orduan pasatzen dira Bilbon da hone eskola potente baten, eta bertan entrenatzen dabe ja rampa hondixetan, eta...
1: Bueno, bai, behintzat astapen hori ematen
2: bai, dezu, ez? Bai, hori da, guk entrenatzen ditugu nivel bat arte, nivel oso nadala, baina ja txapelketara begira beste alde batera joten dira.
1: Arrotasun puntu emango du, ez? Horrela gero ikusten dut izan txapelketetan eta arrotasun puntu bat emango du, ez? Hau gure eskudetik pasa ziren,
2: ez da? Eta gaina ikuste txitsuzula esia latente ipintzen igual. Zutik ipintzen eta
3: horri nik erakutsi nio dut.
1: Ba, ez, ostras, bada, eh? Gero, saterako, jende bat badago beldurra diona gauza hauek probatzeri, ba, bat oso txarra izan daitekela pentsatzen duelako.
0: Itxasori errespetua ere bai.
1: Itxasori errespetua, esketaren kasuan lurrere hori eta min hartzeari beldur hori. No, zer esango zenioke, ataka horretan dagoenari, zer esango zenioke?
2: Ba, surfian adibidez, urertzen ibiltzen zara beti, sei pertsona monitore bat, ez daula arazorik. Eta beti badakigu korrontian undago nolatuak oso ondiak badia nivel baterako edo dana dala badana kontrolpian dakagula. Eta eskeita dibidez, ba, bezes bete eta...
0: Jodiera, gondoan dena, ez?
2: Hori da, kaskoa, eta gainera gu ibiltzen garen eskeitparka gure eskeitparka egurrezkoa da.
0: Ah, bale.
2: Orduan, egurra eta babesak gainera erakusten dugu, hasieran, klase bakoitza hasi baino lehen, egiten duguna da babesak nola erabili erakutzen. Eta beroketak itzen dira babesak erabiltzen orduan ez da arazorik.
1: Gero, hor, orekarekin arazoak dituen jendea existitzen da.
2: Bai, asko.
1: Hoientzako, zer da, evoluzionatzeko erreza den kirol bat, edo hor ere beldurrak jokatzen du paper handia.
2: Bai, pixkat, ba, da, ia kirol guztiak bezala, ba, zai jaua esaten da, ez, nola, trebia dana, etxando letxe esaten da, kai hori baino. Baina pizkat zailagoa itzen dira, kirol hauek, ez? Ba, abile izan behar, pizkat abile izan behar.
1: Ni sekulen ez gai izan, skate baten gainea, metro erdi bat egiteko ere.
0: Ere lehen guzua...
1: Rollertan baia, ni rollertan baia?
0: Ez dut ezagutu gara, nireneko zubiria izan dago, asko ibiltzen dago txapelketa txikietan, eh?
2: Bai.
0: Eta horrek, ba, horrek ematen dio egurra, baina nik probatu pare bat hiru aldiz, eta ostra!
1: Zerskeitaren gainean jartzea?
0: Bai, errampa txikiti botatan nago, hori bai, baina ja erta ematetik ja beti tendentzia dut atzera bai, bateko, eta buf!
1: Ineza balen?
0: Baina hasi nintzen eutxita, eh?
4: Badago, jarriz direnean hola modan
1: eskuterak.
4: Ba, entzuten skateparka, eta zitzen jendea joten, ba, skaterekin, eskuterrekin, da gero, skaterekin, baina nina ez, inoiz ausartu, skaterekin.
0: Horren, eskuterarekin, anoetako bat eta beste bat egin dira famatuak, Parisera joan zirela eskuterera.
4: Bai, eskuterarekin joan
1: ziren, Parisera joan ziren.
0: Mochila hartu
1: eta. Hori ere. Gero, ez dakit, hemen horrek ordutegi aldetik eta...

0: ze ordutegi klase izaten duzuen, egunero zaudeten, oporraldiare izango duzuen noski.
1: Bai, bera, orain udaran egun guztia zabelikoten da eskola, hemen surf eskola, eskeita itxitzen dugu ontsu usto, eta aztazkenetan bakarrikan urtetzen diala bitalde itxin ditugu aztazken arratzaldetan, baino bere surf eskola irekita dago egun guztian
0: zia. Zerrutatik zerrutara egiten
1: dituz, da? Bederatziretatik sortzirak arte.
0: Badira orduak.
1: Bai. Mea, berez surfikastaruak hasten dira bederatzietan eta ordu bat akarte. Gero badaukagu modalitate bat dala buke intentsiboa ditzen diguna, sartzen diala surfa ordu terdi, gero bokadioa jaten dabe eta eskeita beste ordu terdi. Orduan egoten diago ez guztia hemen.
0: Ostras, hori... Hori da udaleku bat.
1: Hori da udaleku bat. Hori da udaleku guztia, bau... Gaztetxoak etortzen dira goizetan, orduan udaleko formatu bat izaten da.
0: Eta gero, baduzue hola kanpotik etortzen den talderik, bezero hola nahiko finkorik izan daiteke eskolaren bat, izan daiteke, zekit, nondek etortzen dira urrunena, nondek etortzen dira?
1: Kataluniatik etortzen dira batzuk, talde bat Kataluniatik etortzen dira, baina normalian Euskal Herri maia tiraduz, Gasteizetik urrunenak hemen Euskal Herri maian, Gasteiztik etortzen dira ikastolak, baina hori maiatza ekaina ikastolez betetzen dugu eskola, bai hori ba, kurtsua maiera eta guzti hori, ba, etortzen dira ba, eguna pasatzen eta surfian.
0: Hori komplikatu hau izango dira kasuaz?
1: Nola?
0: Talde horiek akaso komplikatu guak izango direla. Ba. Ze, esan nahi dut, ez da gauza bera? Ume batek hori da, borondate da, eskolatik esan digute, gaur surfa egitera joan behar dugula, eta...
2: Batzu eta dela gustatzen...
1: Bueno, batzu posik etortzen dira, eta imaginau, gero etortzen dira ere eskola batzuk, ba, jendia ez tala ba, pixkat problematikoa dianak, edo hori pixkat ganberro batzuk, eta imaginau.
0: Karo, horregatik esaten dut.
1: Gaina talde ondixetan etortzen dira,
0: arrotuta.
1: Ba, ogei bat, eta imaginau, nahiz eta lau monitore ipini, ogei.
2: Bai, ez ez behin inoiz arazorik edo geba, agian biurriren bat etorri dela, nahi duena egitera, eta alde bat eta bestela joaten dela, kasurik egin gabe.
1: Ba, askotan, askotan. Ja, ba, gauza da hori, monitore ebili behar dela beste horren atzian, eta...
3: Bueno, kasu horietan irakaslearen ardura ere izango da, ez? Pixka bat.
1: Irakaslea normalian ere surfian sartzen da beraiekin. Ondo, orduan.
0: Bueno, behintzat.
1: Bai, bai.
2: Zutxien beste bat irakasteko.
3: Eta adina gutxi gara era, gehienak gazteak izaten dira, nera behak.
1: Ontxe udaran, goiz guztetan, ba, 16 urte arte izango dituzte, baina gero neguan heldu asko.
3: Heldu gehiago,
1: bai,
0: neguan.
1: Gazteak ere bai, ume gutxi, gaztetxo ba, mabi amasei bitxarteko asko eta gero elduak elduen talde gero eta gehiago ditugu bai.
0: Eta gero galdetu behar nezun besta gozada da, 6 urte hauetan zuk orokorrean munduan ikusiko zaitu baina hemen ja, toki finkoan zaudetela bai. Errezago konturatzen gara aldaketez ez? Toki baten aldaketez 6 urte hauetan nik hasieran esan dut erdi txantxeta baina erdi serio ere bai mediterranear itxura hartzen ari dela gerozetak gehiago gure ondartzetako giroa zuek nola naberi duzu hemen aldaketa azkeneko urteetan?
1: Ba, niko horatzen ez pasaren urtean, ez dakit pasaren urtean izan zen edo aurrekoan Uztaiak kriston txarra izan zala, hotza euria.
0: No, duela bi, egintzen, bai, duela bi, egun txartxa marrak egun, egintzen, ondartzako saioa, ondarro... Iaz ez dutu horitzapen txarrik. Duela bi urte bai, ondarroan, zumaian...
3: Bai,
0: endaian, tokatu ditezkigu, neuriza parra deguna.
1: Negoratzen naiz, argazkilari bat geneukan, erazten etortzen zala... Ba, umiei arraskiak edatariatzen, eta gero ostiraletan, ba, umiak erosten zeben arraskiak. Eta txupo zitzuan batzuk. Euria, itzia, gainera itzi arretik jaitsi bihazan behera.
0: Ah, claro.
1: Eta bizikletan etortzen zaren askotan. Eta horatzen ez egualdi, oso txarren zabal. Aurten adibidez, bero pila bat, olatu gutxi, bueno, olatu txikiak, gutxienez olatu txikiak urten dira, baina oso olatu txikiak eta egualdi oso bero ere, bai.
0: Aldaketa bat ematen ari da tendentzia bat dago.
1: Hori dirudi.
3: Eta urberoekin oikoago dira izaten dira ere marmokak, bueno, gero karabela Portugaldar hau famatu egin den azken urteotan, ez dakit aurten alakorik izan duzuen,
1: asko,
3: edo, asko bai?
1: Asko, gainera eurien zune egun baten, ondartza itxita onzan lau egunetan ez dakitxe bakteria tipo bat onzalako, eta ero marmokak ere bai, ba, adibidez gaur aratzailean, ez dakit itxiko deben edo ez.
3: Yeah.
1: Segunero hortxe dabiz begira eta egun askotan auki ditugu marmokak.
3: Horre baldintzatzen dut zuen jarduna ere bai, ez? Iztema dute.
1: Gauza da, aurten, bueno, aurten eta pasaren urtean ere bai, neopreno luzia erabilizkero usten digutela ikastaru ematen edo surfian ibiltzen. Orduan, gu traje luzia erabiltzen dugunez ikastaru emateko, ba, ez dago arazorik. Baina gauza da, ondartza aurten, utzik da hola. Ordu ze jendia etortzen da Bergaratik lan egin da gero eta bapatian marmoken bandera. Yeah. Ez bakteria ez dakiz, orduan jendia hasi da ez dakit igeri lekura juten o...
3: Beratzen dugu gutxiago tope.
1: Bai, arrataldeetan nahiko flojo da bilondar. Kristone gualdisa, baino jende gutxi.
0: Istripuaren hasi zara aldetzen.
2: Bai, marmokak daudelako ez dakit istripuren bat izan duzuen.
1: Marmokekin ez, auki dugu istripuren bat, ba hori, golperen bat azena numere bat, baino marmoke...
0: Batek beste harrapatu duela, gila izaten dugu askotan ez, arriskutsua.
1: Ba gero adibidez, askotan urertzean ere bai, ez pozu ondo berotzen eta tablatik saltu itxerako momentuan, azkenango momentu hortan zulo bat hartzen bozu, pare bat auki ditugu.
0: Hor, aseguru bat dago, ez? Azkenean, hor bizkarra ondo ez, baustu da eduki behar da.
1: Bai, beti.
0: Berez eduki behar da eta gainera horrako gauza batekin gehiago. Ez dakit, zuek ze bisiorekin zaudeten orain, zuen helburu eskola bezala zein duzuen?
1: Hasiera baten hola mantentzia, hasiera baten nahiko ondo gabiz, ze flipau etxen dugu neguan, hainbeste jende surfian eta eskaitian aukitzia, orduan berez nahiko ondo gabiz, alde hortatik. Eta erontxe gabiz pixkate, ia, ber, kanpotarrak nola ekarri, baina ez dago lekuri kanpotar bat sartzeko. Ze hotela dakau, baina bosti zareko hotel bat.
0: Bueno, ikusi dudala, ikastaro txoren bat egin duzuela eta hotelaren baita.
1: Bai, ite ditu.
0: Hori esan beharra dago, hori ikusi dudik, apnea ikastaroa.
1: Bai, atzo. Bueno, atzo, pasain azte azkenean txikisa junzian amne ikastaroa itxen, eta atzo helduak.
0: Espa batean zu.
3: Bai. Amnea ere egiten zu,
1: Bai, eta urte guztian ziar, aurten astartetan izan da, arratzaldetan itxen dugu amnea kurtsua.
0: Garrantzitsua dela.
3: Bai,
0: suferako, hori.
1: Lanzaitasunerako.
3: Txikibueltak ematen zentzarian urrazpian, niri askotan pasatzea dena txikina. Aguantatu egin,
0: berda. Bai, bintzat, bosti zarreko dela zerbait honen bat dizuzi.
1: Bai, eta jende asko etortzen da, adibidez alemanak eta holandez asko etortzen dira, hotelera datozenak azte bete pasatzen, eta gero gurekin zuzien ere, bai.
0: Bintzat. Bueno, ikusten dut tablaketa daerako atontzen ari direla, ez?
1: Bai, amarretan...
0: Amarretan hasten da lehen daizeko taldea. Bueno, ba, ez dakit zuek aldera gehiago baute duzuen.
3: Galdetuko nioke, pizkabat gehiago ikastaroen ingurua baino, esan du ez, Australian eta ibiltzen dela
0: pizkatoren inguruan,
3: ez? Ez dakit non ibilizaren, non gozatu duzun gehien, nora joateko itura duzun edo joango zinateken berriz.
0: Zen falta zaizun,
1: faltan asko. Baina egia da Australian egon izan West Coast, horre
3: marri liberaldi. Urte bete.
1: Ba, bertan ibili nintzen eta angolatuak, kristonak. Mobida da, hemen baino, inoen esara labizi, hemen baino bete.
3: Hori askotan esaten da,
1: Bai, Indonesian ibili nintzen bizitzen, egon nintzen bizitzen, Australian ere bai, baino beti etxera botatzeko gogorrekin. Beraz, ordu, ez dakit. Urte erdi, hola,
3: hori, negozioan,
1: eta gero beste.
0: Surfkan batzuk egin eta huelta, ez?
3: Indonesian zein irlatan?
1: Balin, honi.
3: Balin?
0: Balin,
1: egin da. Bai, bizitzen Balin, bi aldiz.
3: Egon da nago, Balin, azte bete, oporotan. Azte
1: bete, ez? Bizitzen talanian, kontaktu batzu nitxuanan, eta...
2: Zer malen bora?
1: Ba, urte bete, nitxuan amarille, eta gero beste bi lauille. Eta hori, eta Australian initxuan beste urte betero.
0: Hawaii-ra iritsi zara?
1: Ez, oso garesti.
0: Hori, baizu, kasualitateak ematen dira batzuetan, ez?
1: Bai, bai.
0: Ja, Mikronesiar ez ditzu galdetu ere dengo, ze hori bai dela, ez? Beste historia bat. Ze toki izango zen zure buruan esan duzunan, esango zenukena? Nik ona iritsi nahi dut surfa egitera.
1: Taitira.
0: Taitira. Mikronesia ingurura, ez? Arru balde, hainbat.
3: Eta olatu handien zalea zara, bai, olatu handien zalea, beraz, basati...
1: Bai, txikiak eta handiak ere, bai,
3: dena, dena.
0: Eta hemen inguruko olatu gogokoena?
1: Ba, amentxe deban bertan, antxe ikuste zuten puntartan, antxe neguan lau bost metroko olatuak urtetzen dira. Orduan, etxian bertan olako olatu bat aukitzia...
3: Hori askotan gertatzen da, egure, eskiatzen asko ibiltzen gara, eta, bueno, ba, Norvegian ez dakino, baina gero, hemen kasualitate zelurra egiten badu, etxean eskiatzea baina gauza kutxuna horik ez dago.
0: Egin, hortaz hementxe bertan, zer batzuk. Bakitza ere toki kutxuna duen. Eta azken kontu bat, ezkerra edo eskuia?
1: Ezkerra edo eskuia, oina.
0: Olatua. Ezkerra edo deka eskuia?
1: Ez dakit. Tuboa... Ezkerra obia,
0: ezkerra
1: saiagoa, baina ezkerra ez dugu bat itia...
0: Hemen ez dakit, olatu batez ere nola ateratzen den?
1: Ba, baina deba ez da olak... Noizian behin urtetzen dira olatu honak, bat batean eskoiera partian ezker bat, bat batean horre peinoi parian eskubi bat, ba, urtian
0: ziak aldatu
1: hori da, aldatzen joten da.
0: Bueno, ba, ez dakit, beste zer geratzea espazaigu. Bakean utziko dugu. Eta eskerrak emata baina ez. Andara berdi. Bueno, orain gaino erako ekin ere arituko gareta. Mila esker, gurekin zatea.
1: Gero arte. Gero arte.

0: Bueno, hemen begira, begira, begira, begira. Etorri zego dagoeneko ikasle bat, baina ikaslea baino gehiago esan dugu.
1: Ikasle finegia, ze ala dirudi.
0: Finegia, ez egin dinoz baden bat, baina aurkaztuko dugu Ibon Baskaran, gure egunon, zer baduz.
2: Ondo.
0: Bueno, eskerrik asko, ze hau izan da harrapatu eta etorri.
2: Baiz.
0: Bueno, hasi, esan diguten agatik eta ulertu duen agatik, ja prestatzen hasi beharko zara, oitzen honetara, ezta?
2: Bueno.
0: Hori notizia hona ditzateke, ze bueno, hemen surfarekin eta bai, baina esan duten ez, elurretan ere biltzen zara zu.
2: Bai, neguan ez nuan ibiltzen ez kompetitzen eta...
1: Jo, no, zu, ez nuk bordez krosa edo...
2: Bai, bordez krosa.
1: Osa, Lucas Eibar eta izango dituzu pixkate referente, ez?
0: Bai, gira, zu non ibiltzen zara, batetik bestere ibiltzen zara edo baduzu pista bat non gehiago izaten zara?
2: Txikitatik onaiz Luzardieneko estazioan ibiltzen, Frantzian, eta hor txikitatik onaiz ez nubiten, eta zazpi urtekin edo, txansiaten abernain noen hartu parte lehenengo kompetizuetan eta hola. Soan hon baietz eta hortik aurrera ia sinitzen konpetitzen.
0: Begisa, Luzardieneko border crossa ondo zagutzen dut.
1: Zagutzen duzu?
0: Belaunan txikitu nahi.
1: Abai.
0: Zai. oso polita da pista hori, eh?
2: Bai,
0: eh? Oso polita da, benetan, bueno, lurra gustatzen benetzat, ez? Ba, oso ondo peraltatu da, bueno, oso polita da, baina, bueno, baditu bere.
1: Ez zuzara trebea,
0: eh? Ez zen nire errua izan, eh? Etzen nire errezan bat gurutzatu ditzen zegoen tokitik, ura ez jotzearen hasi nintzen ekin nahian, belan no, sartu ditzen eskia lurretan eta agur.
1: Bueno, bea, berandu baina lehen, ez? Zure izena entzuten dugun, hori bizei eta munduko koparen bat irazi duzun.
0: Baina, bueno, surfa ene, bai, hau da, zer da, udan, surfa, neguan, esnoua, skate ere bai?
2: Skatea negu honetan ja ez detiten inbeste, baina.
0: Bada espada.
2: Bai. Ez lesionatzeko, eta horrela.
0: Pentsa,
1: bortu. Daude antzarik ez, snowak eta surfak, ez bai. Asko baina, bueno.
2: Batez ere diferentzia da, surfian pixo aurrera eraman behar dezula eta snowean atzera.
0: Ostras, hor dago desberdintasuna.
2: Bai, uste, bai.
0: Uste, ari zen ja kontatko, kalkulatzen.
1: Nik esnoua behin, nik eskiatu asko egiten du, baina esnoua behin bakarri probatu dut, eta nie.
0: Nei tentatzen hauen gauzatako da, baina badak izuzer jatik ez duen ikasi. Ez du danako nahi bi hiru egun lurretik bueltaka pasaperriz.
1: Hori egin beharko bizu, bai ala
0: bai. Hori da, bai ala bai egin beharko da, ez duen da bizi.
1: Erortzen ikasten da.
0: Bueno, zu hemen teknifikazioko taldean zaudela esan dugu.
2: Bai, asteren.
0: Zer egiten duzu, zertan hobetzen saiatzen zarete?
2: Ba, ite ditugu ordu eta erdiko bainuak edo, astean behin. Eta saiatzen gara nahi ten da, ba, bideo bidez, hartzitugu nolatua, ba, hobetu edo
1: aztertzen
2: teknika.
1: Eta.
2: Bai, aztertzen dugu.
1: Hori garantzitxo izaten da, ez? Grabatu, ikusi gero nola egiten ari zaren, zer hobetu behar den.
0: Eta nolako izaten da, zure burua bideoan ikustea?
2: Ba, diferentia zo, igual hartu zu olatu bat eta zatezu. Gua, eguneko olaturik honen eta gara
1: ikusten dut.
0: Eta realitate kolpeak egoten dira, ez da? Baina alderantzizkorik ere gertatuko da. Hau da, zure ustetan besteri gabeko olatu bat izan denak ere ikusi, eta esatea, ostras, hau ni naiz, ez? Hori ere ongo da.
1: Bietako bat aukeratuko bat zenu, aukeratu beharko bat zenu, surfa edo snowa?
2: Snowa.
1: Snowa ere nire zara.
3: Neguan ez duzu surfik egiten?
2: Bai, orain debara etorre naizela negu honetan. Ba, ya sin existen sur neguan ere.
0: Ah, ¿su izatez non darra zara, ba?
2: Elgoibarren.
0: Elgoibartarra zara izatez. Begira. Elgoibartarrak hortxe. Arra gongo dira, gero ikusten duten.
1: Bai.
0: Hori, elgoibartarra da, ez? Hori gertatiko da. Bueno, eta udan, joan zara inoiz negua dauen tokiren batera eski esnau egitera?
2: Ez, baino, junizan lehen gurtian, nola da? Madriden ez dago ba.
0: Ah, ba, hori Xanadu.
2: Xanadu. Eta horri bil nintzen entrenamentu bat zen.
0: Begira, hauek, oso pozi daude. Garbitzaileak gira hauek, eh? Soplado da eta barredo da eta dena tokatu zezkigu. Hala benen, bueno, gertatzen dira, eh? Ondatzak garbi egon behar du.
2: Bai.
1: Eta udaran esaterako Alpetako glaziarrak eta momentu zorendik igual ez.
2: Hori handiok ez ditut.
1: Laster, akaso, bueno,
2: ez? Bai.
3: Nahiko zenuke.
2: Bai.
0: Hemen kontua da, Xanaduko hori, konta egin guzti, nolakoa da, zepatzuk esaten dute, dala, janetarik entzun du, venga, kontatu zure esperientzia nolakoa.
2: Ba, hasiera notz asko san desberdina elurra, ze azkenean ez du deslizatzen normala bezela. Baina gero ja tabla hoitzen danean eta elurrera da bastante realista.
0: Oso na, tabla hoitzen denean, ez bera, eh? Tabla hoitzen da. Hori, hori ikusa ze.
3: Tristura berrietara.
0: Bueno, ez, okay. Gero kontpentsatzen du materiala bera ere, ez, bueno, terreno bakoitzaren desberdin izango dela. Bueno, ez tegit, zuk tablari dagokionez, surfean ari nahiz esaten. Ze gustatzen zaizu? Motxagoa, luzeagoa?
2: Horrein ari nahiz erabiltzen tabla motxagoa.
0: Motxagoa. Hau da, urduriagoa den...
2: Bai.
1: Kontrol gehiago eskatzen duena, baita.
0: Kontrol gehiago, baina biratzen ere... Ez?
2: Bai, erresago.
0: Erresago edo erresegi batzuetan, ez? Hori, hori da, eta udau, nolako ari izaten zuretzat?
2: Ba, udau momentuz bastante txarra.
1: Bai. Baleixa marrez, itxasoa.
2: Bai, oso. Baina, a ber, ateatzen dien olatuak.
0: Ze kontrara negu oso izango zenuen?
2: Bai.
1: Horten bai, horten.
0: Horregatik.
1: Horten gozatu dugu elurraz, bai.
0: Bai, bai, horten gozatzeko dugu izango zen, ezta?
2: Bai.
0: Txapelketetan eta zer moduz egilizara?
2: Ba, horten gelditu naiz Espainiako bigarrena, Frantziako hirugarrena eta Euskadiko lehenengoa.
1: Ba, zer bai? Zer bat dituzu? Zer bat urte dituzu?
2: Amalau.
1: Amalau. Ja, fitxatuko duzu dizena.
0: Hombre.
1: Kiroletan guztien ez normalen.
0: Normalen kirolsaioak egiten ditu eta hau da gauza garrantzitsua. Ibiltzen gara. Karo, zuei, ez dakit, bastin bezalakoak, ze adinekin etortzen zaizkizue?
2: Ba, ez dakit, amasei urtetik gora edo.
1: Beraz, laster, seguraski, hortzatzen.
0: Horri bili beharko duzu ez, hori izango duzu helburutako bat, ez? Hau da, ikusita zen baina maten duzun, helburu izango da, Olimpiar Jokoetari iristeaz.
2: Bai, oia.
0: Baina, ze Olimpiar Joko dituzu jomuan, ja dagoeneko urrengoak?
2: Zai izango abina eta...
0: Zaila izango da, kontuz,
1: Bizio beti izan berra, ondo.
0: Begira. Eta, baduzu hola, bi gauzetan, tokiren bat, bai surferako, bai esnoberako, bisitatu nahi duzunik?
2: Ba... Italia dinet gun bisitatzera hor estazio asko delako eta oso handiak Alpe Italiar
1: bai.
2: Bastante
1: Dolomita inguruetara eta
2: bai
1: zora garria,
0: Eta surfe...
1: aukeratzen badaki
0: eta surferako?
2: Dao leku bat ez dakidan Sudafrikan edo deitzen dala Skeleton Bay. Eta ala olatu perfektu bat esker bat hola.
0: Eskerra, begira ben esan du berak eskerra nahiago duela. Zu, posizioz, ezkerra edo eskuina?
2: Ni regular.
0: Regularra zara, egira.
1: Ez dakien haren zata zatu.
0: Ba, regular da eskuina. Eta besteari gufi esaten zaio, ez? Alderantziz joaten denari gufi.
3: Agira, nikien hori.
0: Zu gufi akaso txakurra.
3: Bai.
1: Gufi txakurra.
0: Gufi txakurra.
1: Hori ez dutu gote gehiago, zu surfeko gufia.
0: Ba, mehen galdera, eta zu dakizu gufi txakurra zein den?
2: Ba, bai.
0: Ah, ados.
3: Mickey Mouse, unibertsala.
0: Mundu guztiak ezagutzen du? Ados. Ez dakit, akaso adinaren kontuan gazteago eka akaso ez dut ezagutzen.
1: Mickey beti biziri dago.
0: Mickey bai, ingurua ez, ze gufi Plutona guztiak. Eta dagoeneko, babesletzak eta badituzu? Hau da, markak zurekin badituzu? Edo horrein dik ez zara iritsi. Badituzu dagoeneko markak?
2: Vitalini doka izena. Da marka italiar bat ere.
0: Egira.
2: Eta bai, lagundu.
3: Bagian, Alpe Italietarra iristeko, bide errazo.
0: Errazten du horrek akaso. Izango zen hori ezuretzako lazerroi bitxia, ez? Lehen da biziko marka bat.
2: Bai.
0: Interesatzen da zutaz eta esaten zu, baina zer egin dut, ez?
2: Bastante.
1: Lurretan txikitatik garritu zera, zain zure gurasoak eta...
2: Bai, hasi nintzen eskiekin bi urtetatik. Eta gero ja bosei urtekin hartuan lehenengo tabla. Eta hor di gaurrera ja biak atope.
1: Eta beti gustatzen zaizu...
2: Bai. Osa, eskia ja ez detiten nahin beste, baino hamar urtetara arte iten noan igual jute ginen azte buru batean larun bata eski eta igandez nogu eta...
1: Eta beti danik egin duzu pixkat border cross, pixkat slalomak eta guztiobek edo pistatik kanpo eta freeride eta ere gustatu izan zaizu?
2: Ba, txikitan gehi gustatzen zaitena izan ezten zan freeride ditia. Baina gero jasin nintzen nian kompetizioekin eta hori guztia, ba, ja zentra honitzen gehi.
1: Ba, nahi duzunean, bendik urte batzuetara itzordu bat egin gozu.
0: Freeride erako, eh?
1: Gure asko biltzen gara, horre egiten.
0: Freeriderako tokirik politena, gontzarena, gogoratzen duzuna?
2: Ba, oinala bi urte onginan Dusalpen, Dusalpen.
0: Los Dusalpen?
2: Bai, oporretan nire familiakin, eta justo gauzitza egun kristo nahi lurtia, eta, bua.
0: Ze joan zinaten, gainkaldeko horretan oinez ibili pixka bat eta jetxi zinaten edo?
2: Ez, horrez gino.
0: Ados.
2: Baina estazioan bertan.
0: Ados. Ze hor goran badago, desalpzen, toki bat, non, gorago oinez egiten duten travesia bai, moduko bat.
4: Hori askotan egiten da, toki askotan.
0: Bai, baina jen, nahiko, esango dugu, irisgarria dela. Hau da, ez dela izan behar teknikoki munduko abilena, ez da zu bezala travesian hiltzen zarela zu.
4: Bai, baina, bueno, formigan eta baitu zorlakoak, eh? Eskiak hendu bizkarrean ogin bai, egin gora, eta... Bai,
0: horrelako bai, astez, desde... Hortaz, altzea Alpe Frantziarrek ere bisitatu dago azara.
2: Bai, azkenian, nola da, Frantziako txapelketa eta korretzerakoan, ba, Alpietatik ere bisitatzen dituzu.
4: Tineseta hori izango dituzu, tineseta?
2: Tineses, Xerxe, Balier,
4: Duzak... Balier, eta web.
2: Bai.
0: Eta hizkuntza aldetik?
2: Ba, ikasi lagunekin hitz egiten, nango lagunekin
0: hitz egiten. Ikasi egin duzu frantzesa.
2: Bai, frantzesa.
0: Osa, hortaz, zuk lau hizkuntza jakingo dituzu.
2: Bai.
0: Egida, hori ere eman dizula, kirolak, ez? Hori askotan, ez? Kirola esaten dela, ez? Kirolan zentratzen denak ez du besterik egiten, eta egida, ez? Hizkuntzak ere, hizkuntzak, kulturak, ez?
2: Bai. Ze,
0: karo, han ere, frantzian ere, anistasun handia, oh, toki bakuitzeko da, desberdina da, ez?
4: Eta zure referentziak, bai surfean zein elurretan?
2: Ba, surfean, azken aldean nago ikusten YouTube-en Mason Ho, deitzen da nutil bat.
0: Nola da?
2: Bo, ez dakit.
0: Mason Ho?
2: Mason Ho, bai.
0: Mason Ho?
2: Eta, boa, da, harri-garria nolaiten duen surf. Bai, asko gustatzen zait.
4: Eta snowean?
2: Travis Rice. Bai, baina horrek itegu freeride.
4: Freeride da, bai.
0: Zer da, Red Bulleko abotako bat?
4: Ez, Red Bulleko ez dut uste ez, ez.
2: Zabutuko errusten.
4: Bai, zabutuko duzu akaso, bueno, hemen, gutxeik da, zirako, bian aiak nola dira? Zizitatera gorein, ba. Egan ez dira urutikoa.
0: Ni Mason Ho-re hemen topatu dut. Pupukea, Hawaikoa. Lauro gaita zortzio jaioa, eta anaia rebetan, Koko Ho.
4: De lagu anaiak, de lagu anaiak.
2: Bai, de lagu.
4: Xavier de lagu eta
0: anaia.
2: Bai, nire entrenoria justo, entrenatzen zion...
4: Ostra, ba, euskunetan zaude orduan, eh? Ba, horiek, bi horiek dira munduko freeridean munduko honenetakoak.
0: Eta zure entratzaileak entratu ditu,
2: eh? Bai.
0: Ostras.
3: Bide honetik zaz orduan.
4: Bai, bai, bai.
0: Zenbat ordu eskatzen dizkizu, honek, elurretatik eta urretatik kanpo?
2: Ba, entrenau ez dituen asko egia zan. Zeba... Entre que surfa, iten de tisa egunero da denean olatuak, orduan ja fizikoa iten de, bai. Eta snowa, ba, ez. Zeba, ja deporzi iten dete kirol asko. Nizume bat txikitati dagoela iten demora guztian kirol asko. Eta,
0: ados, bai. Begira.
4: Bueno, pixkanak hasiko da baita, seguraski.
0: Bai, indarrariketak, eta horrelako gozak, eta horregatik galdetzen nio, akaso dagoeneko martxan ote zegoen edo ez. Begira, ni...
4: Etorkizuneko izar bat.
0: Bai, esango genuke bai, etorkizuneko edo dagoeneko presenteko, ze, esan du, txapelketetan, begira zirkuitetan hola bilidean, errez esaten da. Jo, ba, benetan, horrein amarrak eman behar digute, hau da, informazioaren tarte izango da. Eskerrik asko, nirekin izatearen, eta jo, etorkizunerako bat akizu,
4: Bai, apunta dut dut,
0: Aldabenean baduzu.
4: Garezketarako edo eskiatzeko ere bai,
0: Guztirako, bale.
4: Ni eskiekin, taularekin ez,
0: Ba, mila esker gurekin izatearen. Egun egazan.
2: Egun egazan.

0: arate hau bada pixkat chill egoteko.
1: Hori esan garrin zuen, pixkat txek, bajatu duzu garritmoa, eh?
0: Bueno, badako, beste aukera batek, eh?
1: Eta zoritxarrez,
0: hau zuen, ez ez, bak ez duen aukera, hau egitea.
1: Ah, bueno, vale, vale. Esto zio pixkat, eh?
0: Kantu bera?
1: Ebe. Hore bizar rolloarekin gehiago, eh?
0: Claro, hau da eskeitagoa.
1: Eskeitagoa.
0: Eta bestea zen surfagoa.
1: Bai.
0: Hau, surfagoa. Hau da olatu hau handien eta zera musikan gehiago kaso sartzen da. Hola,
1: bestea da surfeatu eta gero. Entzuteko, ba.
0: Itxasoari begira.
1: Itxasoari begira.
0: Zerretatuz.
1: Bai, bai, bai. Zerretatxo bat, agarretxo bat.
0: Bai, bueno, hori ez da plantxarra.
1: Zalea dira, surfistak eta gero, pixkat...
0: Gare batean...
1: Gare
0: batean txapelketa huedenak horrelako markeko bat ez den zituzten. Fosters horrela, ez da dut unen Australiako garagardo.
1: Maratzi dizunak, hauek surfean eta skatean ibiltzen ziren hauek.
0: Rocket Power!
1: Rocket Powerrak.
0: Rocket Power!
1: Karagarria hori, eh?
0: Izkira, ze hona. Ez dakitana, Julene ez dakiten zuten ari dute zaigun.
1: Handik biliko da, ondartzan.
0: Ez dakitu da, kobertsulari.
1: Amarretan hasi direla kursioarekin, ikastaroekin, eta bueno, azalpenak eta ematen hariko dira.
0: Bai,
1: lehorrean.
0: Eta teoria...
1: Ara, begira ezin dugun hemen. Begira, horre, eskubita da begiratu.
0: Ah, katutxo bat. Katua gorroto ditut.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Mira, ba.
0: Gorroto ditut. Bueno, ez ditu gorroto. Gorroto naute. Hortaz, gorroto naute, ez?
1: Nola egizu gorrotu izutela.
0: Eh?
1: Nola egizu gorrotu izutela.
0: Eraso egiten didate guztiak.
1: Ez, honek ez bila.
0: Ba, bila. Bueno, men teknikarekin... Ba, azu zinen, uste nuen Julen ez da. Julen hitz egiten ari omen da, eta ez du entzuten. Eta hor zer bai...
1: Aitz egiten ari da?
0: Bai, hor
1: zer bai... Mutean da kaso, begiratu mutean dagoen.
0: Bai, berak entzuten gaitu du. Eta ez dela zer iristen dio Joarrek. Ez dakit. Kablea ondo konektatu dagoen, ez dagoen... Esaten du, ez nau muten!
1: Ez, eh?
0: Da, hor zerbait, ba, da berako ondo entzute gaitu, marabilloso da.
1: Kurioso, aurduan, konexioa da ezin du izan, entzute maga gaitu.
0: Ez da, mikrofonoak ondo daude, kablea ondo daude, ez dakit, zerbait izango da. Hor, bueno, teknikariarekin zerbait konponduko du. Hemen ikusen ari garena da, likra kolorea gustatu zait.
1: Bai? Hemen bat begira egira dugu, hau bat, hau zeruretan izango.
0: Arroxez, jazten dituzte.
1: Eta esan dizut, neoprenoarekin, neopreno luzearekin.
0: Bai, hori esan dugu, baina gainetik likra arroxa identifikatzeko ez.
1: Bai.
0: Umeak ba, errazago identifikatzeko eta monitorearekin badua
2: zen
0: guretzara. Orain bai, entzuta
2: bai.
0: Zaitugu.
2: Kaixo.
0: Esaten ari ginen, zut Rocket Power ikusten zenuen?
2: Ahone,
1: jarrapatuko zion, Rocket Powerrek.
0: Ez dakizu zer den Rocket Power?
1: Ez dut uste.
0: Ba, galdu dituzu, marrazki dizudun,
2: dibertik
0: garrinetako batzuk. Ba, baina nik hau unirtsitate garen ikusten nuen.
1: Da, baina nik ez dakit,
0: Bate batek esango du, unirtsitate garen zer egiten duzu ikusten Rocket Power. Ba, arratsaldetan ez genuen zer egin jaundirik.
1: Baina
2: zu unibertsitate garaian zeundenean nik bi urte.
0: Zuk la urte,
2: La
0: urte,
2: La urtekin... Ez dakit zer ikusten.
0: Ez zara gogoratzen. Bai, Artxiki seguru gogoratzen dena.
2: Artxiki bai, Artxiki bai.
0: Ikusten?
1: Baina Artxiki demora gehiagoan izango zen.
0: Bai, Artxiki hasi zen oso gu nera bezarore iristen hasi zen. Eta horrein dik ere segitzen du.
1: Ba, Rocket Power bai, oso.
0: Rocket Power oso.
2: Iru irukiak, bere biziko espioiak, nik horrelako ikusten ditu.
1: Hori guztia bai.
0: Ba, bere biziko espioiak eta Rocket Power.
1: Zagorte digo monstruak, ba.
0: Bueno, marrazki izunen saio. Egunen batean egingo du saio bat. Horren inguruan. Flipatuko genuke. Bueno, Julen, konta eguzu urrertze horretan zerrarien gertatzen?
2: Ba, oraindik ez dira urrertzera iritsi hemen daude, atera dituzte padelak, eta orain egon dira denak borobilean, ba, estiramentu batzuk egiten, aldakak, txorkatilak, besoak, eta horrela, eta orain ari zaie monitorea pixkata saltzen nola jarri zutik.
0: Euskaraz ari baldin bada sartu jozu mikrofonoa monitoreari, guk entzun dezagun. Hola, lotxari gara.
2: Piskaturrute gonago.
0: Bai, karo, lotxati gago zu, piskaturrunago, karo.
1: Padelarekin esan dutu, ez?
0: Ba,
1: orain badoaz iruz pala uste dut surf taularekin, baina bai, esan digu...
0: Bai, kenio egin digu esan ez, bagoaz baina.
1: Kontatu digutenaren arabera hori, ez? Ba, itxasua bari dagoenetan, ba, bueno, padela egin behar, eta...
0: Hori za. Ba, guk azkenean monitoreare entzuteko okerari baldin baduz esplikazio baten dituen.
1: Ba, bai.
2: Gerturatzen ari naiz.
0: Hori da, lotxari gabe.
1: Jendea ere Badago, eh?
0: Toldoak zabaldu dituzte.
1: Bai.
0: Toldo bereziak dira, konturatu zara, ze toldo berezi diran?
1: Ah, bai, bai.
0: Ez dira itxiak, dira... Ola goitik
1: sartzen. Bueno, bizka, Donostian ze ondartzatan daude.
2: Explikazioarekin bukatu du, monitoreak.
1: Ara.
0: Kasualitatea.
1: Bueno.
0: Ondarretan ibiltza gehiago kostatzen da, markatzen dizugu.
1: Egia da, egia da. Uste. Baina hona da, bihurritu entzako, eh?
2: Gainera makilla mordoa daude.
1: Hona daudela makillak?
2: Bai.
0: Palak. Edo makillak urertzen diozu.
2: Ez makillak, ba, aretan.
0: Ah, ondarretan.
1: Korrientea ekarretakoak, izango dira.
2: Ondarretan.
1: Itxasua ekarretakoak, izango dira.
2: Bai.
0: Bai. Bueno, zikina izan da egun hauetan, eta aizea pixka mugitzen den orduko, eta egu aizea zakarri izan den duela bi egun. Igandez, ez duela bi ez, gehiago lau egun. Igandez, egu aizea zakarri izan zen, eta egu aizea zakar horrek azkenean asteintzen ditu zuaitzak. Baziklo naturala.
1: Atzo arratxalde iuntzean ere aizea pixka daltza zuen, behintzat, erdina den inguruan behintzat.
0: Eta zertan ari dira horrein?
2: Orain ari da, dana jasotzen, eta badoazte itxasora.
1: Uretara.
2: Bai,
1: badoaz itxasora. Gertutik temperatura txegina, uretan ibiltzeko. Temperatura txegina egiten duela, uretan ibiltzeko.
0: Bai. Ikutel duzu urik?
2: Ez.
0: Horrendik ez, area ondarra, zer dago? Fresko hor, karo, urertzen badin mazalde fresko gongo da orain.
2: Pixka bat fresko, ez oraindik ez nago urertzean, orain noa.
0: Ez zaitu ikusi ere egiten da?
2: Ikasleekin batera, urrutinago, eh? Eskubi aldera.
0: Eskuin aldera, bai, baina ez zaitu ikusi ere egiten.
1: Ados, ikusten duzu nola eroriko horik edo, no se, baito la politia kontatzeko, edo makina bat, edo makinaren bat horre...
0: Padel surfean...
1: Padel surfean hartu ditezke olatuak, eh?
0: Padel surfa da oso joztaria... Begira, esan duzu surfi ikastaren, padel surfa ere oso joztaria da bate besteari botatzeko...
1: Bai, niri esan...
2: Ni ibili nintzen padel surfean, 10 pertsona taula baten gainean.
0: Non ibili zinen horrelako batean.
2: Eskola dian ginen... Ez dakit nora. Egin genuen paintball, eta gero padel surf, eta zien taula erraldoiak, 10 pertsonakoako gutxo gora bera.
1: Nik aitortu behar dut, niri padel surfa adibidez, ez nahuela baterera.
0: Piraguak ere ez?
1: Piragua bai.
0: Bantzekonako da.
1: Bai, baina padel surfa iruditzen zait, xaxan nahi dut. Ez baduzu abidez jarriko, latuak hartzen ibiltzeko, oza...
0: Ba, ez da latuak hartzeko garrik, da piragua mezela ibiltzea,
1: zutik egon.
0: Zutik.
1: Lasai, hola...
0: Eixerita erosago da.
1: Iruditzen zait oso motela, oza...
0: Bueno...
1: Motelegia... Piraguan azkenen, bueno, eixerita zaude, estutu ezakezu, bestean estutzea oso zaila da.
0: Ez.
1: Zaila da.
0: Ba, gauza da, horrega mantenzen ikasi hor duzula, taldakak eta indar ariketak egiten duzula.
1: Entretenimentu gisa.
0: Nearitze pentsatzen, Julene, paintballean, ze alua izango den, baina, la. Pa! Ematen zuen horietakoa guztien espero duzunean eta horrelako izango zarela. Izakit itxura hori hartzen dizut.
2: Noski. Baina, horrelako jokoetan irabaztea. Joma zara, bestela, ezertarako balio.
0: Ikusten, lehiakorra, ez da gizuzukondo. Ez da gizuzukondo, Jon, presta zaitez.
1: Zertarako.
2: Presta zaitez, saskibaloiko kaltzara iristen geranean.
1: Esku batekin iraziko zaituztet.
0: Eski gana ziurtza, ode.
1: Bai.
0: Esku batekin bikin irazten baldin bai guzu, guretzako lotxagarriago izango da.
1: Bueno, esan nahi dute.
2: Ez tegu iraziko.
1: Hanka batekin.
0: Ja, hankarekin irazten aldu behuzu, horrendiko kerrago izango da, saskibaloian, hankarekin
1: irazten. Hankabatekin,
0: Hankabakarrakekin.
1: Apoiua hankabatekin.
0: Fua, ikusteko izango da, ikusteko izango da.
2: Hemen daude ikasleak,
0: bai?
2: Uretara sartzeko itxaroten. Batzuk binaka joango dira, beste batzuk banaka.
1: Hau dira padelekoak, eh?
0: Padelean ari direnak.
2: Bai, padelean. Ez, hauek ipar surfekoak uste dut ez dutela surfe egingo.
0: Ez, iru metxo gerturatu dira,
2: txiki-txikiak.
1: Igual lehorrean.
2: Horain ikusi ditut, beste aldean daude, txiki-txikiak.
1: Kamiseta arroxarekin daude, bai.
2: Bai. Batek orain txekendu du kamiseta arroxa. Neoprenoarekin bakarri dago.
0: Molestatu egingo
2: zen. Diurriren bat.
1: Gaur beroa, eh.
0: Diurriren bat, bai. Hori justu hori ezingo dute kendu.
1: Ez.
0: Hori da identifikatzeko, hau du gure umea da, ez? Eta...
2: Bai,
0: justu hori ezingo dute kendu.
2: Ies egindu hori txen.
0: Ies egindu!
2: Buntzaio.
1: Bildurte egin da.
2: Eta taula hartu du, monitoreak ez dio. Guanda atzetik, kamiseta arroxarekin da alde egindu.
0: Bueno.
1: Bildurte egin da. Itxasora gerturatu eta bildurte egin da.
2: Ura epele pela dago.
0: esan dizu.
1: Jobeira, ez naizela sartu oraindik ere.
0: Ni itsasoren ez sartu.
1: Euskalerrian itsasora, Galizian bai, baina hemen ez.
0: Ni itsasoren ez sartu oraindik.
1: Zandiate, agoela pixa bezala, baina...
2: Bai, bai, bero, beroa.
0: Atzoko igeri leku baino beroago?
1: Atzoko igeri
2: leku baino nahiko... Ah, bale, bale. Uste nuen idea zabalgotaz ari zeinarra.
1: Ez.
2: Arratxaldean igeri lekura joan nintzen.
1: Ah, bueno, atzo ez dutela biegun.
0: Ah, duela biegun. Duela biegun, duela biegun, duela biegun. Atzo zinen igeri leku baino baten izanaz.
1: Arbizun izan ginen.
0: Arbizuko kanpineko baino apelago?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Pentsa,
2: oso epela, eh? Ura.
0: Pentsa nola dagoen.
1: Piztina etzegoen epela, ondo. Osa...
0: Ba, ba, zegoen ondo. Baina, normalean igerileku bateko
1: bai, bai.
0: Ura, ba, epeltzen da azkarrago. Eguzki
2: galgatan. Igerileku txikiko ura zegoen oso epela. Ja, jarri dira belauneko.
0: Baina,
1: hor lasten da, eh? Belauneko, txikitan igiltzen.
2: Hora intxe sartu dira.
0: Ba, ba, ez da erreza. Hor, okerra izaten da, erortzen zara, zuti jarri berberiro...
1: Bai, bueno, paela pentsatzen dut pixkat establegoa izango dela igotzeko.
0: Bai, baina igotzeko...
1: Surfean bai dela.
0: Baina igotzeko ikasi egin behar da.
1: Claro.
0: Taulara igotzeko...
1: Bueno, eta piraguan ja...
0: Piraguan
1: erosten mazara... Zuti, berriz ere...
0: Urbazterrera joan, atera uretatik, eta berriz sartu alba da. Hori da.
1: Posibila duzu. Eta itxia bada, bueno. Osean, zailagoa, baina behintzat uretzei zuzatuko barruan. Ze, ireki horietan sartzen zaizu erreka erdia da itsaso erdia barruan.
0: Bueno, irekitzeko ikasteko hoiek gauza dute ona. Ez da iraultzen.
1: Bueno. Bueno. Tira iraultzen.
0: Vale.
1: Oso bare bali mazoaz.
0: Edo ez bali mazaude.
1: Duela asko, ez. Ah. Duela ez asko seiako jetxiera egin genuen eta
0: gure pareako
1: hiruk edo lauk kaput egin zuten.
0: Berriz behar dut, hori ba, ez bali mazaude.
1: Resaka eguna zen, eh?
2: Nire izan naiz. Seian piragoan, kuadrilla handi bat joan ginen da asko bolkatu zuten, baina...
1: Hortalentuak ere bat du pixka, behar
2: da.
1: Horeka pixka bat, eta... Hor despistatzen bazara, gero korriente pixka bat dagoen momentu batean, edo rapido...
2: Eta jende asko egoten dela...
1: Burruxt?
0: Bueno, sartu dira uretara hortaz.
2: Bai.
0: Eta zer, abileziaz nola dabiltza?
2: Ai ba, uff, gehienak ondo baina, mutiko txiki bat atzetik zegoen da ezintzuen, higo, monitorea higo da berarekin.
0: Ba, horretarako daude monitoreak, hori da garrantzitsua ez. Ezkenean hori esate genuen, ez dakienak edo abilazia gutxeago duenak, ba, monitore bat horretarako duela ez.
1: Bai, noski, da nik beti esango dut, nik ere egin dudalako, zerbait argi balin baduzu edo zerbait ikasi nahi baduzu edo, joan zaitez, profesional baten gana. Kasu honetan monitoren gana.
0: Horentxe idatzi digu zerak. Gorka santeste banak.
1: Abira.
0: Egunon gorka. Eta esan digu, nik behin egin nuen padel surfa Zumaian. Eta ia barku baten kontra joan nintzen.
1: Ostra, ba. Ala izan balitz. Ojo, eh?
0: Puf.
1: Barku baten kontra. Ba, espero dut barkoa txikia izatea.
0: Ba, no, relizeak eta kontua. Hori da beste gauzotako bat itxasuan kontuan hartu behar dena. Ez bakarrek ez gaudela.
1: Bai, bueno, normalean...
0: Ez da soilik itxasontziak, ez? Bezik eta bainistak eta...
1: Hori
0: dena kontra izan.
1: Normalean toki batzuetan surfeskolek eta izaten dute bere ere mua, ez?
0: Hori da.
1: Kortxoekin eta balizatua. Baina bai, beti... Bo, ni surfean ez nahez asko ebili, ez da gutxiago ere, bi aldiz edo, baina bai ikusten dela, ez? Hori bainisten eta surfisten arteko...
0: Tentsioa!
1: Tentsioa batzuetan. Eta, kasu horretan, ez dakit arrazoia nori eman behar zaio, euskalo hori ja beraiek kontrolatuko dute gehiago, ez
0: dakitzen direnak. Euskalo mendian, euskalo, zaten duen guk.
1: Bai.
0: Bueno, egon zaitez pixka bat hor oraindik mesedez Julene, ze orain monitoreari deituko dugu, kantu bat sartuko dugu tartean, Idols and Dancer, asko gustatzen dut lako kantu.
1: Kerraro, Idols,
0: Bai, bat parean tokatu dut lako,
1: Ah, bai,
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Zorri batean, tarzten ere ondo sartuko litzateke gaur,
0: Baita, ma gero Bueno, ba, monitore bat ere baugulako presgurekin hitz egiteko. Horren futbolen ari da, eta ez da, eski bondatzen, hori ere esan
1: Hau ere baut monitorek, esan nahi dute, surfean jakin behar duten oski, baina umeekin trataera, hori ere, izan behar da,
0: Horren pazientzia eta... galdetuko diogu. Ba, esan dagoa, ari desenkantu bat, dantzer eta segituan gatoz.